Þrír farþegar um borð í Hondíusu létust úr handaveiru. Að minnsta kosti þrír einstaklingar hafa greinst með jákvætt handaveirusmit eftir að þeir fóru frá skipinu. Andrými fekk mannréttindaverðlaun Reykjavíkur borgar 2026 sem afhent voru að Heiðu Björgu Hilmisdóttir borgarstjóra í Höfða í gær. Andrými fekk verðlaun fyrir einstakt framtak sjálfboðaliða sem útvega aðstöðu fyrir grasrótarhópa og einstaklinga til að skipuleggja baráttu fyrir auknu jafnrétti og frelsi jaðarsetta hópa. Mannréttindaverðlaunin eru veitt einstaklingum félagasamtökum og stofnunum sem hafa staðið vörð um mannréttindi á árinu og eftir tektarverðan hátt. Mannréttindaráð staðfesta og fundi sínum tillögu valnefndarum að Andrými hliti verðlaunin sem nema 600.000 krónum. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, minnkandi vestlæg átt og víða þurrt snýst í norðan 8-15 metra á sekund á morgun, en mun hvassar í syðst og austan örafa síðdegis. Rigning eða slita með köflum norðan og austanlands, en yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla. Bjart viðri sunnan heiða, hiti 3-12 stig, mildast syðst en frostmarki innsveitum norðan til. Og horfur á landinu næstu daga, hæglætis veður framöndir helgi með dálítil vætu á víð og dreif síðan austlægar átti ríkjandi og rigningum með köflum einkum landið suð austanvert. Hiti á bylinni 3-12 stig lengst af svalast norðaustan til. Fréttaverðina sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

Kæru hlustendur, nú nætur útvarpað hefjast. Við byrjum á því að endurflytja fréttaskýringaþáttinn Speilin.

0: Þetta er spegillinn, umsjón hefur Ágúst Ólafsson. Það eru 5 daga til sveitarstjórnarkosninga og ýmsu að snúast fyrir kjörstjórnir sem þurfa að stýra nærri 300 kjördeildum land allt. Við heyrum í formanni yfir kjörstjórnar Akureyrar síðar í speglinum. En hugum fyrst að dvínandi fjölmiðlað frelsi í heiminum. Ævar Örn Jósefsson tekur við.
1: Hart sótt að frelsi og sjálfstæði fjölmiðla í heiminum. Stjórnvöld og stórfyrirtæki, auðkýfingar og einvaldar, glæpagengi og löggæslustofnanir víða heim taka þátt í þessari aðför og sækist hún giska vel. Þannig reikna sérfræðingum alþjóðlegu WAFDM rannsóknastofnunarinnar í lýðræðismálum sem með höfuðstöðu sínar í Gautaborgarháskóla svo til að fjölmiðlafrelsi hafi minnkað 10% á síðustu rúmlega 10 árum. Niðurstöðu nýjustu rannsóknar alþjóðlegu samtakanna blaðamenn án landamæra eru á svipuðu nótum samkvæmt henni staða frjálsra fjölmiðla og fréttamennsku ýmist erfið eða mjög alvarleg í meira en helmingi allra landa heims. Þetta mikla bakslag á sér aðeins 3 hliðstæður frá upphafi 20. aldar í heimstyrjöldunum tveimur og svo undir lok 8. áratugurins þegar kalda stríðið var hvað kaldast segir í nýjist úttekt UNESCO menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna á stöðu fjölmiðla og tjáningafrelsis í heiminum en hún kom út núna á dögunum sú 4. Frá 2014. Þetta reyndar í fullu samræmi við lýðræðisþróun síðustu ára því samkvæmt þessari sömu úttekt eru valdboðsstjórnarríki heimsins aftur orðin fleiri en lýðræðisríkin í fyrsta skipti í 20 ár og 72% jarðarbúa búa við ólýðræðislega stjórnarfar og hafa ekki verið fleiri síðan 1978. Guillerme Canela var til skamstíma yfirmaður skrifstofu málefna tjáningafrelsis og öryggis blaðamanna hjá UNESCO og vann þá að þessari skýrslu. Hann segir þessa öfugþróun í senn kaldhæðnislega og þversagnakennda.
2: It's the first time in human history that so many people are able to speak and to interact because of the new technologies, because of internet and so on. But at the same time, those speaking truth to power, either speaking truth to governments, to corporations, to religions, journalists, scientists, civil society organizations, they are being attacked because of this speech.
1: And Þetta í fyrsta skipti í mannkynsögunni sem svona margt fólk getur tjáð sig og átt í samskiptum vegna þessarar nýju tækni, vegna internetsins, segir Canela. En á sama tíma eru þau sem segja valdhöfum til syndana, stjórnvöldum, stórfyrirtækjum, trúarhreyfingum og svo framvegis, ofsótt vegna gagnrýni sinnar, hvort sem það eru blaðamenn, vísindamenn, félagasamtök eða aðrir. Og tjáningafrelsi almennings, einstaklinga, sem notfæra sér netið og aðgengi þeirra að upplýsingum þar er líka skert þótt með öðrum hætti sé, nefnilega með yfirþyrfandi flaumi, falsfrétta og hatursorðræðu. Þetta tvennt, segir Canela, gegndarlausar árásir á þau sem reyna að segja valdhöfum til syndana, hverjir sem þeir eru, og mengun upplýsinga vist kerfisins með falsfréttum og hatursáróðri eru mestu ógnirnar sem steðja tjáningar og fjölmiðlafrelsinu. Og brýnasta verkefnið er að finna ráð gegn þessu, hvernig við getum varið öll þau sem nýta sér tjáningafrelsi til að verja okkur öll og hvernig við getum verndað upplýsingavistkerfið til að tryggja að upplýsingar séu og verði áfram almanna gæði.
2: And those maybe are the two major challenges we have. How we keep protecting all those that use freedom of expression to protect all of us and how we protect the information ecosystem to guarantee that information is a public good.
1: Frjáls fjölmiðlun og tjáningafrelsi almennt sæta stöðugum og skipulegum árásum víða heim. Þetta eru alþjóðleg mannréttindasamtök, samtök fréttafólks og fréttamiðla, rannsóknastofnanir á sviði alþjóða stjórnmála og lýðræðisþróunar og sérfræðingar UNESCO í málaflokknum sammála. En hverjir eru árásar aðilarnir?
2: Those who does not want to see the facts in the public sphere. So maybe it's a government that wants to keep corruption hidden. Maybe it's a big corporation that does not want to see people understand that climate change is a problem.
1: Aðilar sem vilja ekki að staðreyndi mála verði líðum ljósar, segir Canela. Kannski að það ríkisstjórn sem vill fela spillingu, kannski stórfyrirtæki sem vill ekki að fólk átti sig á því að loftslagsbreytingar eru vandamál, kannski fræðarmenn í vanda, kannski eiturlega barón sem vill ekki að blaðamenn hnýsist í sín mál eða stríðsherra á átakasvæði. Þetta er flókið mál, segir hann, það er ekki hægt að benda bara á eitthvað eitt. Fyrir mörgum áratugum voru stjórnvöld í allræðisvíkjum helstu fjendur tjáningafrelsisins. Þau eru það vissulega enn, en nú hafa stór fyrirtæki, glæpafóringjar og fleiri bæst í hópinn. Aðferðirnar hafa líka breyst. Áður fyrir beittu menn aðalega líkamlegu óbeldi eða hótunum þar um, segir Kanell, því sé vissulega enn beitt en við bætast annars konar árásir, svo sem málsóknir á hendur fréttafólki og netofbeldi sem bitnar sérstaklega á konum í blaðamannastétt.
2: But today there are legal attacks. So you are a journalist. People are suing you in courts because of what you are saying. Or is online attacks, against, particularly against women journalists. So there is also a different range of techniques to suppress freedom of expression.
1: Stjórnvöld, stórfyrirtæki og auðkýfingar grípa æ ofta til málsókna og kærumóla til að freista þess að hindra vinslu og birtingu frétta sem þeim eru ekki þóknanlegar, en ekki síður til að lýja og letja fjölmiðla og blaðamenn til rannsókna á málum og atburðum sem þeim eru í mun að halda leyndum. Emma Tucker, aðalritstjóri bandaríska blaðsins Wall Street Journal, talaði þetta á blaðamannaþingi vestra fyrir skemmstu og sagði fréttamennsku sem slíkri ógnaði því sem hún kallaði lawfare sem snaramætti sem kæruhernað. Það var orðin lenska meðal þeirra ríku og valdamiklu að hóta málaferlum leið og þeir fengju veður af því að fjölmiðil hygði skoða eða fjalla mál sem þeir teldu koma sér illa. Eitt það erfiðasta sem við glímum við núna ekki endilega það sem gerist eftir á, sagði Tucker, heldur það sem gerist áður en við birtum efnið. Stefnur og hótanir lögsók bókstallega rigni yfir ritstjórnina og þetta sé augljóslega orðin liður í hvoru tvekja ímyndarvinnu stórfyrirtækja og auðkýfinga og aðför þeirra að óháðum fjölmiðlum og trúverðuleika þeirra. Og kæruhernar á þessu tagi einskorast ekki við Bandaríkin, segir Kanella. Fyrirbærið líka vel þekkt í Evrópu undir skammstöfuninni SLAPP. Sem stendur fyrir Strategic Litigation Against Public Participation eða strategisk málaferli gegn afskiptum eða þáttöku almennra aðila og Ísland sannarlega ekki laust við þennan ófögnuð eins og dæmin sanna.
2: It's a growing industry of suing not only journalists but human rights defenders, environmental defenders, even scientists because of what they are saying or threatening them to be in court. And this actually generates another bad phenomenon for freedom of expression that is self-censorship.
1: Þetta vaxandi iðnaður málaferla og hótana málaferli, ekki bara gegn fjölmiðlum, heldur líka þeim sem vinna mannréttindamálum og umhverfisvernd, jafnvel vísindafólki, vegna þess sem þau að segja og gera, segir Kanella, og þetta framkallar annað fyrirbæri og afar skaðlegt fyrir tjáningafrelsið sem sjálfs ritskoðun. Margt fólki í fréttamennsku óttast nefnilega og ekki að ástæðulausu að lenda fyrir rétti og þurfa að standa þar í afar kostnaðasömum og tímafrekum réttarhöldum. Og þetta getur leitt til þess að fólk þegi frekar en að eiga slíkt yfir höfði sér, segir hann. Þetta sem sagt enn ein ógnin sem steðjar að tjáningafrelsinu. Áður var það líkamlegt ofbeldi og hótanir fangelsun og svo framvegis sem enn tíðkist því miður, en nú bætast við annars konar árásir og augljóslega notkun eða misnotkun öllu heldur á dómskerfinu dæmi það.
2: But then, now we have other forms of attacks and clearly the use of the misuse of the legal system is one of these types of attacks.
1: Öflin sem standa að kæru hernaðinum reikna ekkert endilega með því að vinna þau mál sem þau höfða á hendur blaðamönnum og fjölmiðlum, enda það ekki markmiðið. Markmiðið að ræða fólk frá því að fjalla eldfinn mál sem þessi öfl, valda fólk, auðkýfingar, stórfyrirtæki, glæpafóringar og svo framvegis vilja þakka niður. Og þetta virkar. Í skýslu UNESCO kemur fram að sjálfs ritskoðun ritstjórna og fréttafólks hefur aukist 63% frá árinu 2012. Með því að draga fréttafólk inn í langvarandi réttarhöld, tekst þessum aðurum ekki einungis að knýja það til sjálfs ritskoðunar, heldur torvelda þeirrum leið alla starfsemi þeirra og fjölmiðlana sem þeir starfa hjá. Rannsóknablaðamaður rannsakar ekkert að meðan hann situr fastur í réttarsal vikum og mánuðum saman. Og fjölmiðlar sem í fjölmiðlalandslagi nútímans eru fæstir of haldnir af fjármagni eru knúnir til mikilla útgjalda sem þeir mega síst við. Þriðja afleiðingin svo ekki síður neikvæð og áhrifa mikil og algjörlega meðvituð af hálfu þeirra sem kæru hernaðin stunda. Þetta, segir Kanella, nefnilega liður í hinni almennari eða víðtækari ógn sem felst í því að grafa undan trausti fólks til fjölmiðla.
2: It didn't start now, but more or less 15-10 years ago, we are listening more and more in different governments in the world, but also other leaders, celebrities, corporations, and so on, religious leaders.
1: Þetta ekkert nýtt, þetta byrjaði fyrir 10-15 árum og við heyrum þetta frá fleiri og fleiri ríkistjórnum í heiminum, en líka öðrum leiðtogum, fræðarmönnum, stórfyrirtækjum, trúarleiðtogum og svo framvegis, segir Kanella. Þeir tala blaðamenn eins og þeir séu allir í falsfréttamennsku, allir blaðamenn séu óvinir fólksins, allir blaðamenn séu spiltir. Og þessi orðræða magnar augljóslega þann vanda sem við stöndum frammi fyrir í dag, sem felst í vantrausti gagnvart blaðamennsku í mörgum samfélögum, sem sum hver styðja meira segja hugmyndir að draga úr fjárstuðningi og vernd fjölmiðla. Og þetta, segir Canela, nokkuð sem vættum að berjast gegn, öll sem eitt. Blaðamennska ein af meginstoðum lýræði samfélags og það að styðja ekki við blaðamennsku sem slíka ógnar lýræðinu.
2: And this is something that we should collectively to fight against. Journalism is an essential pillar of any democratic society, and not supporting journalism as an institution is a problem for democracy.
0: Sagði Guillermo Canela, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Á kjörskrá fyrir sveitarstjórnarkosningarnar á laugardaginn eru 302.688 manns. Það kosið í 57 sveitarfélögum, kjörstaðir eru 129 og kjördeildirnar 293. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, skrifaði grein á Vísi helgina að ekki væri fjarri lagi að áætla 14-1500 manns yrðu að störfum í kjördeildum á laugardaginn. Og Fjöldi þeirra sem komi með einu með öðrum hætti að undirbúningi og framkvæmd kosningana hlaupi á þúsundum.
3: Við hittust með kjörstjórninni í fyrsta skipti í janúar með fund og svona undirbúningsfund og síðan bara búið að vera, við tók okkur hlé í 2-3 mánuði og svo erum við komin að fullt núna.
0: Segir Helga Eymundsdóttir formaður yfir kjörstjórnar hjá Akureyrabæ. Undirbúningu fyrir kosningarnar í nánu samstarfi við landskjörstjórn og eins og Helga segir undirbúningur hafinn fyrir löngu. Það margt sem kjörstjórnir allt land hafa þurft að undirbúa og enn eru mörg verkefni eftir fram á kjördag. Fyrir hinn almenna kjósanda sem skýst á kjörsta til að kjósa ómögulegt að gera sér í hugalund hvaða starf liggur þarna að baki.
3: Við byrjum á því þannig í janúar að þá förum við og semjum bréf og sendum á verkmyndaskólan og skólan í Hrísi og Grímsi og óskum á afnóta á húsnæðunum. Síðan förum við og sendum annað bréf á björgunarsveitina Súlur, óskum eftir að þeir standi vaktina þannig sem dyraverðir við allar kjördeildir. Við förum að leitum eftir upplýsingum og pöntum mat fyrir allt starfsfólkið, þetta 100 manns í vinnu hjá okkur þennan dag. Og síðan fyrir svona kolla að kolli að við erum hérna, förum að fundið með landskjörstjórn, þá var að vera skipta núna í kjörkassa, núna erum við að fá nýja plastkjörkassa sem að okkur sýnist að komi til að taka aðeins lengri tíma að innsigla til dæmis á kjördag, af því að nú þurfum að setja 4 innsigla á kassan í stað fyrir 2.
4: Þetta er, eins og þetta lýsa, þetta mikið nákvæmisvinna og það eru væntalega ótal smáatriði sem að má aldrei ekki gleyma.
3: Ó já, við erum núna búin að vera að senda út bréf, við erum með svona póstista, við erum starfsmenn sem hafa óska eftir vinnu hjá okkur, þannig við sendum pósta á alla starfsmenn sem óska eftir vinnu og við erum að ræða þeim að vinna í kjördeildir, við erum að ræða þeim að vinna í flokkun utakjörfundra og síðan sjáum við sjáum talningu sem bara á fjárra flesti bara þegar sveitarstjórnarkosningar. Við erum orðin jú vel skóluð í allri framkvæmd kosningana, við erum kannski ekki eins vel skóluð í talningunni af því að hún er svo sjaldan.
4: Hvaða fólk er það sem kemur að telja? Er þetta bara venjulegi borgarar eða þarf þetta fólk að uppfylla einhver skilyrði?
3: Þetta eru bara venjulegi góðir akureyringar, ekki nema eina sérstaka menntun en þannig að við hugsum aðeins að þetta sé fólk sem er samvöskusamt og nákvæmt, það snýstu það.
0: Kjörseðlinn fyrir Akureyrabæ er komin úr prentun og búið að útbúa kjörgögn og innsigla kjörkassa. Kjörkassarnir fyrir Akureyri eru geymdir í læstum og innsigluðu fangaklefa fram á kjördag, en Grímseyjakassinn fór með póstinum út í eyju í dag. Helga segir að oft hafi gengið á ýmsu við að senda og sækja kjörkassan þangað.
3: Já, við höfum lent í alls konar ævintýrum. En sem betur fyrir nú búið að breyta aðeins dagsetningu með kjördaga, þannig að það hefur ekki lent svona hávetur eins og við höfum stundum gert. Við höfum lent í því til dæmis skipt að við komum ekki kjörgögnum út til Grímsey og það þurfti að kalla til varðskip til þess að koma kjörgögnum þangað. Og það fór ekki betur en svo að varðskip náttúrulega getur ekki lagt að bryggju í Grímsey. Þannig að kjörgögnum voru pakkað inn í einhverja segldúka og dót og hent í sjóinn og trillu sjómaður frá Grímsey sóttuði og veitiði upp. Svo hægt var að kjósa í Grímsey á kjördegi.
4: En hvernig gekk þá að koma kassanum land eftir kosningar?
3: Það bara gekk mjög ljómandi vel, það bara flugu út til eigi og sóttu í kjörgögnum sem það var fínast að vera kjördag.
4: Þannig að þetta er kannski eitthvað sem þeir vona núna eða hvað, hvernig er spáin?
3: Nei, nefn fínasta spá. Ja. Kjörgögnum fara út til EU í dag og það hefur ekkert mál að koma með landalöga daginn. Mm. Með að við veðurspá allavega.
0: Og veðurspáin hefur orðið til þess að ekki var kosið á kjördagi í Grímsey. Í síðustu alþingiskosningum í nóvember 2024 spáði vonsku veðrið þar á kjördag og þá var gripið til þess ráðs að láta alla kjósendur í Grímsey kjósa utan kjörfundar daginn fyrir kjördag.
3: Þeir voru allir búnir að kjósa á föstu deginu og kjörgögnin kom í land á föstudagskvöld. Þannig að þurftum við ekki að ágjör lögadeginu. En við hefðum sannilega ekki ná kjörgögnunum með illa leik vegna þess að það var mjög slæmt veður út í eigið þennan dag.
4: Svo það Hrísey þannig auðvildar eiga við það?
3: Já, já, það ekkert vandamál. Þau koma frá Hrísey inn, við erum eitthvað kynningafund fyrir alla starfsmenn á föstudaginn og þá koma starfsmennir sem eru að vinna til Hrísey á þennan fund og þau taka með sig kjörgögnin. Þá innsiglu við kjörkassan og þau fá atkvæðaseðlan og allt saman og þau taka það með sig út til Hrísey á föstudeginu. Mm. Og síðan koma þau með það í land upp á Óskarsand, svona yfir með sjöferjunni á laugardeginu og þá erum við með bílstjóra með tveimur einstaklingum í sem að fer út til Hrísey. Það alltaf tveir að fylgja kjörgögnum. Þannig að hann fer sérst út í Hrísey, nægjótt Áskarsand og sækjögögnin og í sömu fer hann út á Dalvík og sækji Grímseyjagögnin. Þegar Grímseyjagögnin eru komið svona um fjögurleitið og lögreglan Dalvík geymir þau fyrir okkur þangað til að við sækjum þau á þeim kvöldmantleitt. Mm.
0: Undirbúningur fyrir kosningar helgast af ótal smáatriðum sem ekki með að klikka. En Helga segir að þegar komið að kjördeginum sjálfum séu allar kosningar frekar keimlíkar.
3: Það eini munurinn til þessu núna sveitarstjórnarkosningum að þá getur ekki maður eða einstakling hverja húsæfi til þess komið til okkar og óska eftir að flytja svo milli kjördeilda. En það hægt þegar alþings- og forsetakosninga þá geta allir innan kjördæmisins flutt sér á milli kjördeilda þannig að við erum kannski mjög mikið skriffinska og pappisuna að flytja fólk á milli kjördeilda bæði að afsala sér kosningarétt á Akureyri og flytur hann á Raufarhöfni eða eitthvað, Dalvík. En í sveitarstjórnarkosningum er þetta ekki því það er bara Akureyri, Hrísey og Dalvík. Nei, Akureyri, Hrísey og Grímsey segir. Þannig að það er miklu, miklu einfaldara umgjörð af því þetta tekur alveg gríðarlegan tíma fyrir okkur starfsmenn í kjörstjórn að flytja fólk á milli kjördeilda.
4: Hvaða álitamál koma upp helst þegar þið eru með kjörseðlana á milli handana? Þið sjáu kjörseðil, hann er skringilega útfylltur. Hvaða álitamál eru þar?
3: Það er náttúrulega allavega, það er verið að tekna einhverja broskalla og skrifa jafnvel einhverja vísur og gera bara eins og hverja svona hundakusti sko. En seðillin er alltaf gildur ef að þú strikar bara við eitt bókstafin. Alveg sama hvað bókstafur er ef þú getur ekki fara að strika yfir nafn á þessum bókstaf en mert og allir kjósa hinn bókstafin, þá er seðillin ógildur. Þannig að bara leið og þú ert búin að setja X við einhvern ákveðin bókstaf og ætlar að gera einhverja breytingar, haltuð þið þá innan þess ramma.
4: Mm. En ef mér langar að yrkja ljóð og skrifa?
3: Já, ef það trublar ekki þína skoðir á hvað þú ætlar að kjósa, þá bara höfum við gaman að þið lesa ljóðið.
4: Þannig að það er ekki þetta ógilda kjörseðil með því að skrifa eitthvað annað en X-ið við stafinn?
3: Ekki ef að þú ert innan rammans, ef þú ert að skrifa ljóð að hafa það bara aftur á seglinum eða eitthvað, ekki fara inn í ramman þessu nöfnin eru. Það er meira að fólk eru að ruggla að það kannski kýs þennan bókstaf og svo er strikar út nöfn á öðrum listum sem er svo sorglega þannig sem þá er að búið að gera seglinum ógildan.
0: Sagði Helga Eymundsdóttir, formaður yfir kjörstjórna hjá Akureyrarbæ. Og það var ekki fleira í speglinum. Hægt er að hlusta þennan þátt og eldri þætti í spilara rúf og helstu hlaðar sveitum. Frettir verða næssaðir í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7. Frettir eru svo uppfærðar að rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Andri Yrkis Valsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verðið sæl.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur, við séu er komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa ykkur mánudaginn 11. maí.
1: Og við heyrðum hér upphafið að lokakafla eldfuglsins eftir Stravinsky í flutningi Fílharmóníunnar í Hong Kong. En eldfuglinn kemur við sögu í þætti dagsins því verkið leikur hlutverk í alltumlykjandi sýndarveruleika innsetningu þar sem píanostjarnan Yu Chia Wang kemur fram sem hologram umlykin myndlist eftir Gabrielu Friðriksdóttur. Verkið kallast Playing with Fire, var pantað af Fílharmóníunni í París og frumflutt í Pompidou og tilnefnt til verðlauna í flokki innsetninga á kvikmyndahátíðinni í Cannes sem hefst í vikunni. Við ræðum við Gabriel í þætti dagsins þetta áhugaverða margmiðlunarverk og samstarfið Wang og leikstjóran Pierre Alain Giraud.
0: Ásta Kristín Benediktsdóttir, bókmyndafræðingur, lítur einnig við og segir frá hinsegin lestri á skáldsögunni Sölku Völku eftir Halldór Laxness. En sú bók verður á dagskrá bókaklúbsins Aldrei lasið Laxness nú á miðvikudag hér í Víðsjá. Ásta Kristín gaf nýverið út grein Sölku Völku í tímaritinu Lambda Nordica og fluttu einnig erindi verkið á málþinginu Heimur bókmyndana 2026 sem haldið var í Eddu síðasta föstudag.
1: Og Haukur Þorgeirsson, málfræðingur, verður einnig með okkur í dag. Að þessu sinni Haukur að hugsa hinn sögulega raunveruleika bak við helgikvæðins konur sem dóu fyrir trúarsannfæringu sína. Við förum aftur til ársins 203 þar sem rómversk kona heldur dagbók í fangelsi í Norður Afríku.
0: Við byrjum á Sölku Völku. Ásta Kristín Benediktsdóttir, bókmyndafræðingur, innilega velkomin í Víðsjá.
2: Takk fyrir.
0: Og þú birtir nú á dögunum grein í Lambda Nordica tímariti sem hétt Woman in Pants og fjallaði Sölku Völku eftir Halldór Laxness og fluttir erindi á málþinginu Heimur bókmyndana 2026 sem hétt Kona á buxum með íslenskan písk, hinsegin lestur á skáldsögu og kvikmyndahandriti Halldór Laxness Sölku Völku. Og þar sem við erum að fjalla Sölku núna í bókaklúbnum okkar þá fannst mér góð ástæða til að aðeins að fá að kíkja á baku tjöldin á hinsegin lestri á bókinni því þetta bók sem eitthvað svona uppfull af hinsegin hugmyndum táknum sem maður svona finnur fyrir en kannski áttar sig ekki alveg á sem lesandi. Lóka að byrja kannski bara á þessu stóra hugtaki hinsegin lestur eftir til að aðeins að kannski gera grein fyrir hvað felst í hún.
2: Já. Þá ef við erum að beita hins í lestri sem maður getur beitt honum sjálfur sér á hvaða texta sem er þá erum við að horfa bara eftir í hvernig viðkomandi skáldverk fjallar kyn og kynverund og kynhneigð og svo leis í víðu samingi, þannig að við erum ekki að leita sérstaklega að einhverjum sönnunum það að Salka hafi verið lesbía eða eitthvað þannig sem að bara svona svo að það sétt strax tekið fram, ég finn ekki ég held ekki að Laxness hafi verið að reyna að hérna, skrifa inn í þetta verk einhverjar vísbendingar það en hins vegar hins vegar ég lestur á Sölku Völku til dæmis felst því bara að lesa í það hvernig hún endalaust á skjön við hugmyndis samtímans það hvað er að vera kona til dæmis og reyna að leita svona, svara við því bara hvað er í gangi hvað þýðir þetta, hvernig blasir þetta við okkur sem nútímalesendum og hvernig getur þetta að hafa hvað merkingu getur þetta að hafa haft í þetta fyrir 100 ári síðan. Amen. Þannig að þetta er svona að vera að rýna í samfélagsgerð, hugmyndir, valdastruktúra og ýmsist fræðilega svoleiðis í svona svolítið víðum skilningi.
0: Mm-hmm. Í greininni í Lambda Nordica þá líka gerur við rosalega góða grein fyrir óseyri. Fjallar þorpið nokkuð ítalega að því það líka spilar mjög mikilvægt hlutverk í þessum lestri. Er þetta aðeins til að segja okkur svona hvað óseyri er í þessari bók?
2: Já, óseyri er einhvern svona rými sem verður mjög mikilvægur svona þverskuður á milli hins íslenska og hins alþjóðlega einhvern veginn. Ég get ekki tala um þessa bók, hvernig að tala Halldór á þessum tíma þegar mér veist hann svo heillandi fyrirbæri. En hann alltaf kemur búin að ferðast alla Evrópu með einhvern veginn evróska hugmyndan heim og bara nýjustu kenningar og hugmyndir bara einhvern veginn á bakveg eirað og svo fer hann til Bandaríkjana sekki sér inn í Hollywood og verður síðan fyrir vonbrigði lífsins og Salka einhvern veginn sprettur úr því samingi, þannig að hann einhvern veginn með einhvern veginn allar heiminn á heilanum einhvern veginn og reynir síðan að skrifa þess að óbóðslega hérna staðbundnu skáldsögu sem bara mögulega íslenskara heldur en allt sem íslenskt einhvern veginn og býr til þetta þorp sem að verður bara svona tákmyndum með íslenska plás sem ekki ennþá orðið nútímavætt í þeim skilningi sem að hérna, í evróskum skilningi á þeim tíma en síðan gerast þessir mútuálega merkjuleg hluti sem eru þessi verkalýðsbarátta og þessi hérna verkfalli sem að vekur athygli út fyrir landsteinana og allt þetta sem að gerir ósýri allt í einhverjum svona umræðefni og alþjóðamælikvarða. Þannig að og persónundan eins og Salka er alltaf endalaust einhvern veginn klofnar á milli þess að vera staðbundnari og svona íslenskari heldur en allt sem íslenskt er og svo einhvern veginn að vera staðsettar og búnar til, þú veist, í þessum alþjóðlega humdaheimi sem að lagst þessi með í sér.
0: Og hann myndar einhverjum svona rosalega speglun í sko óseri og þessum risastóru öflum sem er að takast hana á og sölkuverku að því hún er þessi persóna sem hann heldur eiginlega út alla bókina einhvern veginn alltaf á milli. Mm-hmm. Hún er látið vera á milli manna, það er þess að Steinþór þarna sem er með mömmunar og það verður eitthvað svona afbreyðu og hann einhvern veginn gengur á hana og beitir hann á ofbeldi og svo er Arnaldur sem er svona típist ástafviðfang kannski en er kannski svona í linari kantinum einhvern veginn svona bara svona loftið meðan Steinþór er algjör jörð og það er svona órökréttar tilfinningar í hans garð. Mm-hmm. Hún er alltaf látin einhvern veginn vera á milli þeirra alla bókina en hún er líka á milli allra þessara risastóru hugmynda og það sem kannski verður þetta stóra merki sem, eða tákn sem hún ber sem þessi svona milli liður eru buxunar og síðan drengjakollurinn og líka bara starfið sem hún tekur sér að hún vinnur í fiski einhvern veginn og verður verkstjóri og þannig að hún svona gengur á skjön bæði við sko kynja hlutverk en líka vill hún ekki einhvern veginn ganga inn í stöðu sko verða eins og móðir sína þess að eigna spörn og mann og þetta típiska þannig að er það svona einhvern veginn það sem sko gefur henni þennan hins einn blæ eða hins einn tákn?
2: Já, það ég nefnilega komst aðeins þegar ég fór að kafa hún í þetta að hérna það sem gerir Sölku svona hins einn er alltaf fyrst og fremst það að hún streitist á móti að vera kona en hún er samt ekki, ég get ekki tekið undir það er rætti sem segja að hún vilji vera kallmaður af því að það ég sé það ekki fyrst mér, mjög stund ekki afneita kynngerfi sínu eins og sumir hafa vel að meina hún hins vegar getur ekki það er eitthvað tráma og það, þessi sálfræðilega dýfti í verkinu og þessari persónu er svo ótrúlega áhugaverð það er eitthvað svona tráma í henni sem að gera það verkum og hún getur ekki og vill ekki verða eins og mammenar þannig hún vill ekki verða eins og hún og hvað því það, hún vill ekki binda sig við kallmenn og ekki eignast börn og ekki sest, ganga inn í þetta hefðbundna kvenn hlutverk sem að hún hefur séð bara að fó svo illa með móður hennar hún var fyrir öllu þessu ofbeldi og hérna áföllum og missir börn og allt þetta þannig hún vill þess að einhvern veginn brinja sig gegn því og hvað hún hefur sjálfsveringa fyrirmyndir í því hvernig hún á að vera öðruvísi þannig að öll hennar baráta gegn kerfinu hennar gæsalappa snýst það að hún er sjálfa reyna að finna út úr í hvað hún getur gert þess að vera ekki eins og mamminar. Þannig að hún sem sagt finnur það bara upp hjá sjálfu sér að hún vill gangi í kallmannsfötum og buxum af því að henni finnst það bara þægilegra. Hún vill vera sjálfstæð, hún vill geta lifað án þess að vera háð kallmönnum. Hún vill ekki vera eitthvað svona viðfang, hún vill fá að vera til og eigin forsendum. Þannig að það að hún klippi hásið stutt og klæðis buxum er eitthvað nefn bara svona hennar í bókinni sprotti algjörlega frá hennar, hvað maður segja, batslega einlaga sjálfstæðis sjónarhotni sem er líka markað einhverju ofboðslega djúpu sálfræðilegu tráma sem við kannski fáum aldrei almennilega að vita hvað snýst sko. Mm-hmm. En það sem er svo heillandi fyrst mér er það að Salka veit ekkert einhverjar alþjóðlegar hugmyndafræði eða einhverjar risastóra átök út í heimi og hún veit ekkert feminisma og hún veit ekkert marxisma hún lærið það reyndar gegnum hérna, Arnald og svoleiðis en þannig að hún er sjálfsvöldan svona einföld og er svona, þetta sprettur upp hjá henni sjálfregnin en á bakvegana er náttúrulega persónu sköpun Halldórs sem er gegn sósa af feminisma, kvennabaróttu millistríðsáranna, öllu þessu umróti í kynja umræðu millistríðsáranna marxismin náttúrulega og sósialismin og svo kemur ljós þegar ég fer að hérna svona kafa ofan í þessa bók auðvitað er Halldór líka ekki bara með einhverjum alþjóðlegum hugmyndum í gegnum Sölku heldur er hann líka að byggja á mjög gamall íslenskri hefð sem að er og kannski þegar maður fer að hugsa það hefði átt að blasa við allan tíman Salka er bara byggð á sjókonum íslenskum sjókonum sem að hafa alltaf verið til mm-hmm. og frægust þeirra kannski bara Þuríður formaður
0: og það er með þetta sko sem hefur líka fyllt finnst mér Halldóri svolítið gegnum hans stóru verk sérstaklega að aðal personunar sem að hafa orðið svona frægar bara í íslensku samfélagi það er oft eitthvað skema Ólafur í heimsljósið er alltaf bent sko á einmitt Sigur Breiðfjörð að það sé bara skapalón personunar en ég verða viðkynni, ég hafði ekki heyrt tenginguna við Þuríður formann

0: til sögur af býsna mörgum sjókonum, þessi íslensku sjókonum sem það að lifa áfram inn á 20. öldina í gegnum sögur af skrýtnum fólki, skrýtnum konum. Þær lifa kannski ekkit endilega, þetta ekkit endilega neikvæða sögur, sko, ég meina Þuríður formaður, hún mjög virt og var náttúrulega hérna, þekkt fyrir að, hérna, fyrir það sem hún gerði, hún bara var formaður á bát og vann fyrir sig sjálf og með merkileg kona. En sagt, við vorum svona svolítið að safna saman þessum sögum hérna, ekki bara Þuríður, heldur fleiri konur. Og lásum þær inn í svona hins í samingi að því leiti að þær eru, þær brjóta í báa við samfélagslegar svona hugmyndir samtíma þeirra um það hvað, hvernig konur eiga að vera en ekki samt þannig að það séu eitthvað útskúfaðar þú veist, það eru oftast bara svona konur sem vinna fyrir sér, en það lifa af þeim þessa sögur, svona eins og vill nú verða fólk sem eitthvað aðeins öðruvísi heldur en kannski hérna meginstraumurinn en það lifa líka með þeim sögur oft, ekki alltaf, en oft að þar hafi átti ástasamböndu við aðra konur þannig að það er svona hinsegileiki sem að svona umvefurðar og svífur yfir vötnum sem ekki endilega alltaf staðföstur en snýst sko ekki bara það að þær hafa verið í buxum heldur líka oft eru til sambönd við aðra konur það svona ára í kringum Þuríði líka hvað það var en ekki svona staðföst þannig að það ekki eins og Þuríði sé einhver svona hérna, einhver erkjulesbja í íslensku sögu alls ekki en hún kom samt einhvern veginn bara upp í hugan í tengslu við Sörku þegar ég fór að hugsa um þetta hvaðan þessi persónusköpun kemur þannig ég fór að fletta upp í þekktustu frásögninni af Þuríði formanni sem sem sagt hérna bókin hérna sagan að Þuríði formanni og kampsránunum fyrir ekki að ég ekki með þetta alveg rétt titilar réttan en hérna þar lýsing höfundarinn sem heiti Brynjólfur Gíslason á sem sagt Þuríði sem hann byggði á frásögnum sem hann heyrir hún bara sláandi lík lýsingun á Sörku mm-hmm. Og þá blasir allt í henni við að auðvitað Halldór bara búin að lesa þetta allt saman. Og hann að byggja persónalýsingu Sörku og einhverju leiti á ekkert endilega Þuríði sjálfur heldur svona konum eins og henni, þú veist. Mm. Og þaðan kemur þessu svona hinsegin, getur við sagt, ára sem fylgi Sörku. Sem því er ekkert að hún sé, einmitt lesbíða transað eitthvað í nútímaskilingi, heldur bara svona, hún bara svona skjön, fer sinna eigin leiðir, en það því er ekki hún sé einhvern veginn útskúfuð eða stimplum sem eitthvað ákveði.
1: Einmitt. Í greininni þá ertu líka að sko vinna með ekki bara Sölkuvölku sem skáldsögu heldur líka með kveikmyndahandritið mm-hmm. að Sölku sem að einmitt Halldór komst víst svona nokkuð nálegt að fá í gegn hjá MGM í Hollywood en í kveikmyndahandritinu eru einmitt önnur tákn í gangi og þar birtist þarna verkfæri sem að þú tekur sérstaklega fram að það er pískurinn sem er svolítið síðan fjarri í skáldsögunni mm-hmm. hvernig er svona sko, hvert er hlutverk písksins í kveikmyndinni og hver er síðan svona munurinn á táknunum þannig á milli kveikmyndar og skáldsögu mm-hmm.
0: Fyrsta sem kannski blasir við þegar maður les þetta hérna handrit þetta kannski ekki beinlega handrit sem að hérna, við höfum þetta er lýsing á hérna, hugmynd þetta er svona pitch, þetta er svona concept sem að Halldór skrifar og birtist í tímaritum Máls og menningar fyrir hérna 20 ára síðan eitthvað slegis og allir geta lesið, ég mæla mjög með þetta er mjög skemmtilega lestur menn að það sem blasir við er þessi yfirgengilega dramatík þetta er alveg óbóðslega dramatíst hérna það hvernig Halldór lýsir hérna óseri og persónunum og átökunum og milli þeirra og það sést mjög fljótt að hann að vinna með sálgreiningar hérna hugmyndi sérst það að þessi undirliggjandi sálrænu átök sem birtast í hegðun og hérna verknaði persónuna og verður eitthvað svona tákgræn á mjög svona áberandi hátt. Þannig að Salka til dæmis er mjög villimannsleg, getum við sagt allt í kringum hana, hún hefur enga svona stjórn á sínum tilfinningum með hegðun, hún rosalega vilt hérna, allt í kringum hana er svona aukakent allar hennar gjörðir samband hennar við Arnald í handritinu er gríðalega stormasamt en þetta er alls mjög svona freudísk öfl hérna í gangi og hérna þannig að það leiti mig inn í að lesa í raun og skáldsögur og svolítið út frá freudískum hugmyndum líka sem að leiðir ákveði ljósum og það er, hann Halldór er mjög augljóslega að vinna með það hugmynd að það hafi eitthvað komið fyrir hana í æsku sem veldur því að hún hérna finnur sig ekki í svona hennu normatífa samfélagi þegar hún er orðin fullorinn og það kemur fram í sambandina við Arnald að hún, það er eitthvað í þeirra kynlíf

0: sem að hérna stoppar hana, hún getur ekki lifa hamingju sem að eðlilegu kynlífi með honum, það eitthvað sem að bara kemur veg fyrir það en hvað það náttúrulega vitum við ekki kannski alveg en sem sagt, það má lesa og sjá þessi freudísku þemu og táknu svo segir í skaldsögunni en þau eru miklu meira áberandi í handritinu og þau eiginlega svona verða nánast klísukend sko og þú fórst að spyrja pískin hið áhugaverða sem vekur í mitt athygli að Halldór stingur upp á þremur titlum á kvikmyndahandritið Salka Valka bara eitt af þeim og að Woman in Pants er annað en þriðja heiti sem ég aldrei nefnt sem sagt, The Icelandic Whip íslenski pískurinn sem mjög áhugaður þannig að það þýðir að hann gefur þessum písk eitthvað svona vægi í hann það greiðlegt að þetta hafa einhvern svona vægi í hugans og hvenær kemur þessi pískur fyrir í handritinu? Jú, hann kemur fyrir alveg í lokin það sem að hérna Salka og Arnaldur eru hérna búin að eiga alls konar dramatísk sáskipti það greiðlega mikil ást og milliðara en það eitthvað sem kemur í veg fyrir að þau hérna í saman og hún endar á því að fara heim til hans hittir það aldrei hann föður hans og segir síðan alltaf að bíða eftir Arnaldi þarna heima hjá honum en tekur ofan af vegnum svona svipu eða písk og svo þess að bara svona hún handfjallar þetta þessa svipu og þannig endar raunverulega leikriti hún bíður eftir honum heima hjá honum með þessa svipu í handunum og þú veist þetta getur alltaf ekki að vera annað en táknrænt þannig að þá veltum að fyrir sig hvað táknar þetta og út af þessu freudíska eða þessu svona augljósa þessu augljósa vinnu Halldórs með sálgreiningu og hérna sálfræðileg vandamál manneskjunar í þessu handriti þá blasir náttúrulega við þetta sé dæmigerða fræga freudíska tákn fallusinn sem tákur í vald eða kalllægt vald getum við sagt og það kemur heim á saman við það að þannig endi sagan sem stað hérna Salka tekur sér sem þetta kalllæga vald í sínar einn hendur og hérna væntanlega mun nota það einhvern veginn gegn Arnaldi þannig í lokin Þetta náttúrulega byrtist ekki skaldsögunni, það búið að fínpússa þetta svona og breyta þessari svona þessum endalokum sorgu náttúrulega í skaldsögunni.
1: Einmitt. Og þá má vissulega fara rauk fyrir því að hún sé með þetta vald líka í lok skaldsögunnar.
0: Já, akkurat.
1: En einmitt á mun lúmskari og skemmtlegri hátt.
0: Mm-hmm.
1: En Salka kom út fyrir já, tæplega 100 árum, 90 eitthvað árum. En þessi hinsegin tákn og krítík, voru þau eitthvað neginn ljós við útgáfu eða er þetta eitthvað sem að koma fram núna með sko tilliti til grósku í hinsegin fræðum og umræðu?
0: Ég held að þetta hafi aldrei verið rætt á þeim nótum, sko, ekki einhver sérstaklega hinsegin. Ég menn, það hefur alltaf blasa við að það er einhver, hérna, það er svona feminísku vinkill í sorgu, sama hvernig fólk vill fara með það. Þú veist, það er alltaf augljóst að þessi skáldsaga fjallar um kynjamálefni á einhvern nátt og annan eins að það er eitt af því sem skilgreinir sorgu og hennar líf, barátta hennar við kvenhlutverki, sko. En eftir sem ég beit sko þá er þessi hinsegin svona, það að lesa inn í þetta svona hinsegin fræðilega samingi er bara nýtt og hérna, ég ekki svo fyrst að hún heitir hérna Jenna Grace Skjótó sem að hérna bandersku fræðumaður sem að byrti greini fyrra um sorgu og svipu og nótum, svona er að byrna saman við persónu verk eftir William Faulkner en þetta er svona þetta er einlið til að nálgast verki í rauninni og ekkert eitthvað sem ég myndi segja hafi verið einhverju þagnargildi eða eitthvað þannig, alls ekki, þetta er bara svona ein fræðileg gleru, eða ein gleru sem hættir að setja á sig til þess að lesa þessa bók, sko þannig að svara er bæði já og nei, sko þetta hún er ekki verið rætt í þessu samingi, kannski beinleins áður en þessi baráttanar við kynjöldu hlutverki hefur alltaf held ég verið upp á borðum
1: Ég held þessu góð loka orð, Ásta Kristín Benediktsdóttir takk hérlega fyrir komin í Viðsjá
0: Takk fyrir mig
2: Tómas ræddi hér við Ástu Kristínu Benediktsdóttur hinsegin lestur á skáldsögunni Sölku Völku eftir Laxness. En grein hennar Sölku má finna í opnum aðgangi á vefsíðu tímaritsins Lambda Nordica og heitir greinin Woman in Pants, Salka Valka and Halldór Laxness Queer Modernism.
1: Og frá kvenhetju úr modernismanum höldum við nú lengra aftur í tíman og finnum þar aðrar kvenhetjur. Við fyrirum alla leið til annarar aldar eftir Krist ásamt málfræðingnum og pislahöfundunum Hauki Þorgeirssyni.
3: Í síðustu viku fjallaði ég heilagar meyjar eins og þær birtast í íslenskum kvæðum síðmiðalda. Meyjarnar eru meðal píslarvotta kristninar, teknar af lífi í Rómaveldi fyrir trú sína á þeim tíma sem kristin trú var bönnuð með lögum. Meðal þeirra meyja sem Íslendingum voru hugleiknastar var heilög Katrín og hana orti kálfur munkur Katrínardrápu. En Katrínar er einnig getið í heilara meyja drápu og þar er þessi vísa. Burðugt víf fekk bana með sverði, blæða tók þá mjólk úr æðum, hennar luktu holdið sanna, hreinir englar, marmara steini. Katrínam fyrir miskun mæta, mætur liti hæsta sæti, guðs unnasti himins og hennar, hennar nafn er sælt meðal kvenna. Eftir að ég las efni af þessu tagi hérna síðast fekk ég nokkrar fyrirspurnir. Hvaða viðhorf og hugmyndir birtast nú í þessum kvæðum? Endurspegla þetta ekki allt saman auðugt ímyndunarafl og trúarlega upplifun rithöfunda og skálda frekar en reynslu nokkurar raunverulegar konu. Jú, þetta efni hefur sannarlega ferðast langan veg frá sögulegum innblæstri sínum þegar við lesum það í helgisögum og trúarkvæðum síðmiðalda. Samt sem áður er það alveg satt að kristnir menn voru í langan tíma ofsóttir í Rómaveldi og það má finna ýmsar jarðtengdari heimildir. Sérstaklega athyglisverð er frásögn kristinar konu sem hét Perpetua og ólst upp í Karþagó í Norður-Afríku undir lok annarar aldar eftir Krist. Perpetua er til helgisaga en kjarnin í henni er eins konar dagbók sem Perpetua hefur sjálf skrifað. Fræðimenn telja að frásögn Perpetua sé ekta. Hún er skrifuð í ráum persónulegum stíl. Hún kemur heim við allar sögulegar staðrendir og í henni gerist ekkert yfirnatúrulegt. Saga Perpetua var ekki þýtt á íslensku á miðöldum. En það er ekki of seint og mig langar til að lesa svolítið úr frásögnarnar. Perpetua segir frá því hvað gerist eftir að hún hefur ásamt fleirum verið handtekin fyrir trú sína. Undir rómerskum rétti er leiðin til baka í raun greið. Perpetua þarf aðeins að hafna kristninni og þá er hún frjáls aftur. Það vill fjölskylda hennar gjarnan að hún geri. Svona hefst textin. Kom Bersekudoribus Esemus. Þegar við vorum í varðhaldi, reyndi faðir minn, sakir ástarsinnar á mér, að telja mér hughvarf. Pappi, sagði ég, sérðu ílátið þarna eða krukkuna eða hvað þetta er? Já, ég sé. Og ég sagði honum, væri hægt að kalla þetta annað en það er? Og hann sagði, nei, þannig geti ég ekki kallað mig annað en ég er, Kristinn. Yfir þessu orði reiddist faðir minn svo hann veittist að mér eins og hann alltaf rífu á mér augun. En lengra náði það ekki og hann var frá að hverfa, sigraður á samt djöfulegum fortölum sínum. Nokkrum dögum síðar voru við flutt í dýblisuna og ég skalf af óta. Ég hafði aldrei verið í slíkri myrkrastofu. Hvað var erfiður tími? Við vorum þétt saman og hitinn var brennandi og hann að það kom hrottaskapur hermannana. En mest af öllu kvaldist ég af áhyggjum yfir barninu mínu. Tertius og Pomponius, þeir blessuðu djáknar sem þjónuðu okkur, gátu þó komið því umkring með mútum að við fengjum að fara út í nokkra klukkustundir og hvílast á betri stað í fangelsinu. Þegar við losnuðum úr dýblisinu gat hver og eitt sinnt sínu. Ég gaf barninu mínu brjóst en það var þó örmagna af hungri. Í angist minni talaði ég við móður mína og hughristi bróður minn, ég fól þeim son minn. Ég táraðist af sorg vegna þess að ég sá þau þjást mín vegna. Slíkar áhyggjur þoldi ég marga daga þar til mér tókst að fá leyfi til að hafa barnið hjá mér í fangelsinu. Þá styrtist ég þegar í stað og léttist af erfiði mínu og áhyggjum yfir barninu og fangelsið var mér skyndilega eins og höll svo ég kaus heldur að vera þar en annars staðar. Ég ætla að lesa aðra tilvitnun í texta Perpetua þar sem hún segir frá réttarhöldunum yfir sér og vinum sínum. Hún er beðin að framkvæma heiðna trúarathöfn í raun þar hún aðeins að gera eina handahreyfingu og segja eina setningu til að vera laus allra mála. Hún segir svona frá. Daginn eftir, meðan við sátum að máltíð, vorum við skyndilega gripin til yfirheyrslu og færð á torgið. Fréttin barst hratt hverfin í kring og mikill mannfjöldi safnaðist saman. Við honum leitt upp á pallinn. Þau hinn voru spurð og játuðu trú sína. Röðin var komin að mér. Þá birtist faðir minn skyndilega með son minn í fanginu og dró mig niður á þrepinu. Hann baði mig. Sýndu barninu þínu miskun. Og Hilarianus landstjóri sem þá hafði tekið við völdum eftir að Minúkius Timinianus landstjóri fjall frá, sagði. Sýndu meðöngun með gráum hárum föður þins. Sýndu meðöngun með litla barninu þínu. Færðu fórn fyrir heill keisarana. En ég svaraði, ég geri það ekki. Hilarianus sagði, ertu kristin? Og ég svaraði, já, ég kristin. Þegar faðir minn hélt áfram að reyna að fá mig til að afneita trúnni, skipaði Hilarianus að honum skildi ítt burt og hann var slegin með staf og ég fann til með föður mínum eins og ég hefði sjálf verið slegin. Síðan var dómur kveðin upp að okkur skildi öllum kastað fyrir villidýrin og við fórum glöð aftur niður í fangelsið. Perpetua var tekin á lífi árið 203 þann 7. mars og á þeim degi minnist kirkjan hennar. Ég byrjaði þennan pistil á tilvitnun í heilara meja drápu. Ég velti fyrir mér hvað höfundur hennar myndi segja ef ég spyrði hann píslarvætti Perpetua. Hún var jú ekki mær, heldur móðir. En kannski myndi hann segja eitthvað í þessa veru. Sjáðu nú til, hvaðið mitt heitir ekki heilara meja drápa. Það er bara einhver titill sem þið fræðimennir hafi gefið því. Hvaðið mitt er tilengjað öllum konum sem dói í Kristi. Heilu Perpetua, hvaðið mitt er líka tilengjað henni. Máríu þjóna, miklu fleiri, mektu hirð en nokkur virði, ekkjur, meyjar, frúr og flokkar, föður unnandi, helgar nunnur, öllum þessum engla hallar, ástúðugum, drottins brúðum, fagur mynduðum, fel ég á hendi, fræða gjörð og þetta kvæði.
2: Haukur Þorgeirsson kvenhetjur fornaldar. En þá höldum við yfir í listir samtímans og ansi nútímalegt margmiðlunarverk sem var pantað af Fílharmoníun í París og frumflutt fyrir vetur í Pompidou og sem hefur nú verið tilnefnt til Gullljóns á kvikmyndahátinni í Cannes í flokki alltumlíkjandi innsetninga. Playing with Fire kallast verkið en höfundur og leikstjóri Pierre Alain Giraud í samstarfi við fremsta píanuleikara heims Yu Chawang og Gabrielu Friðriksdóttur. Innsetningin alltumlíkjandi sýndarveruleiki þar sem hologram af Wang leikur verk eftir klassíska meistara í samhljómi við myndlistaverk Gabrielu.

0: Gabriela Friðriksdóttir, verður hjartanlega velkomin í Víðsjá.
1: Takk að ég kærlega fyrir.
0: Alltum líkjandi sýndar veruleika innsetning. Þetta fyrirbæri, ef við byrjum þar.
1: Þetta nú bara sko, í rauninni þetta ekkit rosalega flókið sko. Af því þetta í rauninni bara svona sýndar veruleika. Ef þú ímyndaðir að þú ert sko, setur á því svona, þetta hálfgerður svona hjálmar núna. Sma setur á sig hjálm, það eru sem eru gleraugu og rosalega fín heyrnartól. Og þá ertu bara svo, þú veist, þá ertu bara komin inn í eitthvað allt annan heim, bæði uppi til liðana, niðri, allt umlíkjandi, mm-hmm. ertu bara staddur í einhverjum allt öðrum heimi. Sko. Mm-hmm. En samt geturðu núna, því að tæknir núna eins og sniðu, sko, að þetta, þú getur samt alveg labbað þetta er ekki, þú missir ekki jafnvægi að neitt þannig.
0: Nei,
1: þetta er svolítið sérstætt að þetta var þannig að þú veist þessu gömlu gleraugun voru þannig og þetta var svo vanþróa þá og þá var, fekk maður svona vertigo að því að þú veist bara, það var alltaf eitthvað skakt og hreyfði titraði svo mikið en núna er þetta alltaf orðið svo rosalega flott sko. Mm-hmm. Þannig að þú ert bara basically komin í nýjan heim þú ert bara eitthvað undra heim en þetta er svona, sko, verkið þannig að þetta spilar á öll skinnfærin held ég nema bragðið ekki nema hún sérst með tyggjóskilur á sýninguna mm-hmm. þá er þetta bara búið að hérna, þá eru öll skinnfærin hann að talin sko.
0: Einmitt.
1: Og það er ilmur í sýningunni líka
0: Já.
1: Það er sko fransk armenskur ilmvansframleðandi sem með okkur í þessu og þarna erum við líka með alveg opboslega flotta hljóðmynd og sko, þetta bara svona hljóðskúltur líka
0: Einmitt.
1: Og þess vegna er svo gaman sko að upplifa þetta því maður alltaf pínu stressaður. Við gerðum verk saman, ég og Pierre Alain sem náttúrulega aðal hérna stjórinn í þessu verki. Við gerðum saman verkana svona sem að kalla þess þá AR í gamla dag sem var sýnt inn á Listasafni Íslands, hér Sola Stalsia.
0: Mm-hmm.
1: Og það var sko svona eins og viðbættur veruleiki eða það var kallað það, eða aukinn, mm-hmm. eða hvað mm-hmm. þetta hétt þá. Mm-hmm. Og það hefur svo ótrúlega mikið breyst síðan þá. Og þetta er núna þannig að þú sko bara til þessi svo hljóðmyndin að þetta byggt á náttúrulega músík og þannig er aðal sko, hljóðmyndin er þannig að þú sko hefur aldrei heyrt svona hljóð áður þetta er bara svona að þú ert bara með enga svona, þú veist svona bara sér út búin sko hljóðin bara þannig í kringum þig
0: mm-hmm.
1: sem er náttúrulega alveg geggja sko og þannig eru náttúrulega, við erum með þannig Ravel og Debussy, Stravinsky, Bach, Liszt, Debussy, Prokofiev, Brahms, Chopin þú veist við erum bara með alla þessa þetta er sérstaklega líka fagurt af því að Pierre Alain velur þessi verk þessi píanoverk vegna þess að þetta er allt, tengist allt ljóðlist líka
0: Einmitt, með langar sko áður með köðu vinnuferði Gabriela þá hérna kannski aðeins Hver er kveikjan að þessu samstarfi ykkar? Hvernig komið þið saman? Ég veit að þið Pierre Alain hafi unnið áður saman og hann mitt í þessum flokki, hann að vinna, hann þarna tilnefndur í annarsinn, hann vann þennan flokk
1: Já.
0: Þegar hann var skapaður fyrir þreymar ára síðan.
1: Já.
0: En hvernig verður þetta samstarf til núna?
1: Já, ég held að sé bara vegna þess að hann sér fyrir sér þarna um leið og hann fær þetta tækifæri. Þá sér hann fyrir sér bara heim sem að honum finnst bara vera í svo miklum tengslum við verkin mín af því að við, ég held að sé bara að þegar maður vinnur svona náuð saman lengi þá verður minn heimur veist, hans og hans heimur minn, skilur við verðum svona tví eitt eitthvað megin og hann sér bara fyrir sér að þarna getur hann svona ofið saman sko músíkina með myndlistinni og hann þekkir verkin svo vel að það verða bara strax til einhverju heimar þú veist í svona mínum anda eitthvað neginn hjá honum leið og hann kveikir á þessari hugminn þá lítur hann til þú veist teikningana, málverkana og jafnvel skúltúrana líka og þá segir hann ok, nú ætlum ég að gera þess að senda það, þú veist þeim sem eru að byrða með um þetta það er náttúrulega fílharmoníin harmoníin í Paris sem eru að panta þetta verk og þá finnst honum bara sniðu þetta komið referens og við gerum bara saman svona hann settur svona eila svona niður bara referensa með myndunum mínum og svona fyrir hvert kafla bara eins og hann sé að skrifa handrit með myndum og þau verða bara svona hrifin af sig að bara vá, þetta er bara ævintrilegt
0: mm-hmm.
1: og þarna kemur líka hann er algjör verkfræðingur sko, hann Pierre Alain, hann er með alla verkfræðin og tæknina og meðan ég er meira svona mm-hmm. föndrarinn skilur, mm-hmm. eða svona listamaðurinn þannig að það er svolítið gaman að því þarna erum við þá að vinna saman sko svona balanserum hvort annað
0: Einmitt.
1: Skilur og þetta bara einhvern veginn var bara fannst honum bara svo eðlilegt og þannig er hann líka að nota náttúrulega eins og við kallum það extra vélina eða AI. Mm-hmm. Við erum líka að nota hana þarna en algjörlega bara við erum ekki að nota hana sko stela frá öðrum, heldur erum við bara að nota hana til þess að til þess að búa til þess að trífi eða hluti Eimitt. Úr teikningu eða mm-hmm. málverkinu mínu mm-hmm. skilur við. Og ég þurfti að ákveða líka þarna, heyrðu vilja að þetta sé þarna úti þarna annar angi sem svolítið svona flókin
0: Akkurat.
1: En ég ákveð bara, já mér finnst þetta bara þess virði og ég bara ákveða að ég gerum þetta bara mm-hmm. og þá, núna erum alltaf verkið mín eitthvað stöðar hérna í þessu
0: Í þessum heimi?
1: Í þessum heimi, bara nú á, nú á allur heimurinn þetta.
0: En líka það, sko, hann að þekki verkið eins og vel og hann velur verkin sem honum finnst passa inn í þessa sögu sem hann að skapa þarna og í samstarfið þið þetta. En hvernig líka, ekki líka annar angi að því að sko setja þessi gömlu verkin í þetta nýja samhengi og sjá þau verða þrívíð og, og svona lifna við upp á nýtt, hvernig svo tilfinning?
1: Mér fannst það bara alveg ótrúlega ég var svona stressu svona fyrst af því að maður er nú búin að vera að vinna í alls konar tæknikjarnum tíman og öllu allt frekar svona manni fyrst það svolítið hræðilegt, þú veist, eins og maður var kannski að skjóta einhverja geggjugæði hérna í gamla daga í myndbandsverkunum sínum mm. svo maður að flytja þetta í gegnum tæki sem voru kannski bara ekki neitt góð, sko svo er allt svona hreift og eitthvað, maður alltaf svolítið stressað með alltaf svona nýja tækni, þú veist, hvernig ósköpunum þetta kemur út á endanum
0: og hvernig hún á eftir að lifa kannski líka
1: já, einmitt
0: já.
1: Og, en þarna var þetta bara, þú veist, þetta teimi þarna Atlas 5, þeir eru alveg þannig eru að tala alveg sko eitthvað 40 manns, þú veist, bara risa skrifstofu sem er bara að gera svona verk sko.
0: Já.
1: Sem í París þeir eru alveg algjörir snillingar sko. Og þegar ég fór að fyrst að skoða bara þá sá ég þetta bara fyrst í tölvunni mm-hmm. þá sá ég bara strax hvað þau voru rosalega klár Mm-hmm. að ég svona alveg mér létti smá sko.
0: Já.
1: En svo var það bara líka svo æðislegt þegar ég prófaði fyrst þarna þessa nýju græjur
0: já.
1: Þá var ég bara, vá, herðu þetta bara, ég fór náttúrulega bara að gráta mér var þetta svo gaman að vera eitthvað svolítið sem narcissist kannski, en svona þú veist það var bara svo gaman að sjá verkin bara eitthvað neginn svona fagurlega umturnast eitthvað neginn já. Í einhverju allt öðru þú veist það svo gaman að sjá þetta, svona, þetta svona, kannski Þannig maður að sjá listina sína á einhvern annan hátt en kannski að sjá það í fyrsta skipti raunverulega af því að þetta einhver allt annar hátt allt annar handleggur sko mm-hmm. þú skilur að því að það var komin einhver svona fjarlæð á þetta mm-hmm. maður sér þetta þarna það var kannski bara í fyrsta skipti sem ég sé eitthvað mm-hmm. svona alvöru
0: alveg nýju ljósi
1: mm-hmm. þetta var mjög fallegt sko
0: Og hvar kemur Vang inn í samstarfið? Hvað? Áttu þið ekki samtal líka auðvitað við hana?
1: Jú, hún náttúrulega er mjög spennt líka yfir öllu, sko. Hún er svo opin fyrir öllu nýju og það er líka bara alltaf svolítið skemmtilegt, þú veist, þannig að þegar sko, tæknin mætir þessum gömlu meisturum eins og í tónlistinni, þú veist, þú sér hvað endalaust alltaf hægt að vinna með ef það eitthvað falleg list eitthvað staðar. Þá er hún bara alltaf endalaus innblástur fyrir bara alls konar og þetta skynjaði hún strax hún bara, ég fíli þetta eins og hún hafði aldrei spilað eins og hérna klerti lun
0: Já, það ekki
1: Hún hafði aldrei spilað
0: Nei.
1: Henni fannst það kannski svolítið svona normkór sko, mm-hmm. taka það eitthvað, ég veit það ekki mm-hmm. en þarna fara þau aftur inn í ljóðlistina inn í tónlistina og hún bara, henni fannst bara æðislegt að loksins að spila þetta líka með þegar ég huga að þannig er búið að gera svona þennan heim utanum það og þannig er hún aftur eins og ég að sjá bara og heyri þetta í öðru ljó svona annan hátt
0: Einmitt. En þessi heimur sem þú ert að lýsa verkið kallast Playing with Fire
1: Já.
0: Það eitthvað saga þarna
1: Já.
0: Segðu mér aðeins frá
1: Ég held að hef, sko, þetta líka hennar saga svolítið líka þannar útsu
0: Já.
1: Að því að hún er svona eldfugl eiginlega, hún sem manneskja finnst mér hún er svona rosalega ástríðu fullu sko, svo ástríðu sko, sprengja þú veist, þeir sem maður sér hann að spila á píanu það er alveg magnað mm. og það er eitthvað svona rosa, ég sé sá alltaf fyrir mér eitthvað svona, bara svona eldtungur útrunni þegar ég hefði hann að fyrst spila sko. Og þá var þetta, ég held að bara titillina hefur bara komið svona bara eins og já, er þetta ekki bara er það að leika sér eldunum hana mm. að því að verkin eru líka þannig að þarna erum við að fara í gegnum þessa meðan að hún er að setja svolítið sig inn í þetta og hann náttúrulega skrifar handritið og risir upp handritið út frá henni líka og hennar lífshlaupi þannig og hérna það blandast við þessa sögu sem að ég í verkunum sjálfum og þá við erum til dæmis með þarna eldfuglin eftir Stravinsky og það eru líka þarna Fufolett, ég veit ekki hvað það kallast eftir list, mm-hmm. hérna kjána eldarnir eða svona litlu svona bjarmarnir heiti þetta líklega mm-hmm. og svo er það náttúrulega, þú veist, bara eins og stríðssónatan hans hérna, hans Prokofjefs þarna erum við komin strax með eitthvað sem er svona, svona kannski bæði harmsaga manneskjunar og líka, þú veist, gleði ganga manneskjunar mm-hmm. í lífinu. Mm-hmm. Þannig að þarna erum við að taka inspirerast af hennar lífi, okkar lífi, í listinni, í tónlistinni. Pierre er líka að setja sig þarna inn. Allir að setja eitthvað sína sögu og úr því verður í raunum verður svona, hvað myndi þetta kallast? Þetta kallast svona mannkynsaga í fyrir skilningavitin.

0: og þetta náttúrulega sko svo allt öðruvísi að vera þarna bara staddur kannski inn í heimi sem bara við, svo, við erum með þarna sjálfspilandi flygil Steinway og Sons bara geggjans byrja sko flygil og það svona það eina á áþreifanlega þarna í einsetningunni fyrir utan eitthvað smá sem við smíðum og svona
1: eina efnis
0: já svona eina efnis já. Eina efniskendin sko
1: já.
0: Og svo hún sko hún kemur bara sem hologram og spilar á þennan flygil og hann alltaf til staðar og það svolítið fallegt að því það svona við erum eiginlega ferðast með henni eins og við séum á einhverju svona töfrateppi píanó eins konar svona farartæki í gegnum þessa sögu og svo stendur þarna kannski og svo hún að spila svo allt henni bara alltinn bara fyrir að hækka yfir bara vassin sem fyrst eru pollar, svo bara byrjar alltinn að fara í kaf og bara blú blú blú er bara komin hann í kaf og svo ertu bara komin eitthvað lengst hann í sjóin og þar eru alls konar sjáardýr og allt er hún með þér að spila og stundum koma hendurnar og henni alveg risa stórar og þetta er svona eins og að vera tónleikum af því að sko, hljóðið svo frábært þetta svo að vera tónleikum svona, stundum með þess að þeirra lokar augunum á tónleikum og þeirra fyrir að búa þeir til hennan heim inn í haustnum og hjartaðinu þetta svoleiðis, bara alvöru
1: bara það
0: já. Það eiginlega ekki hægt að lýsa þessu öðru vísi sko. Ég, allan að ég þannig með þannig myndrennan huga að þegar ég loka augunum og það eru söm verk sem hafa þannig áhrif á mig að þau verða bara svona sínda verið lauka inn í mér skilurðu
1: Hljómar svo fullkomið svona verkefni fyrir þig þá?
0: Já, ég verði eiginlega að segja þetta sé eiginlega bara svona margslungnasta eiginlega svona samstarf þannig sem ég hef svona sko ég nú verið mjög mikið að starfa með alls konar fólki
1: Já.
0: En þetta eru bara svona af því að við erum að tala með eiginlega bara öll skynfærin og bara nýjastu tækni og vísindi og listir og í öllu sínu sko dásamleika sko og mikilfengleika þannig að þetta í raun og veru sko þó þetta sé síðan og endar kannski bara eitthvað svona já, bara eitthvað svona græður og haustum aður svona virka vola svona simpul eða svona einfalt allir að segja að hafa þetta bara svona en svo er þetta bara svona risavaksin heimur þar sem að koma eitthvað 100 manns 150 manns sem hafa starfað við þetta og þú veist þetta bara endalins vinna sko
1: skúta því að þú ert auðvitað öllu vön í listinni, þú ert búin að vera að gera alls konar risa einsetningar til dæmis bara í Feneyjum og vídeo og bara snert á eil öllu, að gera þessar myndir á hreyfingu, hvernig er vinnuferlið í þessu verkefni þegar þú ert með svona marga samstarfsmenn þú ert ekki bara ein inn í stofu að mála og hugsa, hvernig er það öðruvísi ferlið?
0: Já, þetta er í rauninni sko svolítið skemmtilega þannig að við erum hann með handrit síðan fyrir að fara að menna bara að búa til myndina í kringum mynda eins og þeir hérna Atlas og Lightroom er líka með okkur í þessu og fleiri og þeir fara svona, já, herðu við erum með þessa útgáfu, prófa svo senda þeir okkur svona, ok, hvernig listi ykkur á þetta og þá tölum við á Pér Allansson og sem, heyrðu, það þarf vel að vera kolkrabbi þarna já, á ég að teikna hann þá, þarf hann á morgun en þú veist, þetta svona þannig að það alltaf bara, sko þarna þeir, svona, senda þeir okkur að því við erum að vinna svona á milli landa líka og þú segir hvað þetta frábært að ég get þess að vera bara í Hnífsdal eitthvað út á túni þá kemur kallið því á það vantar hérna eitthvað svona avatar eða jafnvel hóp af svona eitthvaðum svona træbal svona eitthvaðum kynja veru dansflokki og það bara já, hvernig vil ég fá þetta þá er þetta bara gert og síðan bara svona, já gætiru kannski haft kolkrabban aðeins svona með meira elegant lappir eða eitthvað svona, þú veist, þetta bara svona eftir pöntun svolítið
1: Einmitt.
0: Og svo útfæra þeir þetta og svo senda þeir okkur svona skjá sko bara vídeo af þessu og þá segir við bara, já, þetta er aðeinslegt þetta geti verið minna svona, þetta er svolítið mikið eins og Disney þarna, eða þú veist svona, svona er þetta unnið þangað þetta er alveg bara allir eru orðnir ánæðir
1: Einmitt.
0: Og þetta getur oft verið líka náttúrulega árekstra þarna, þú veist, eins og listrænir þau eru með hugmyndir svona varðandi liti líka Og ég alveg bara hardcore, sko, ég sko eiginlega bara svona, ég rosalega harður svona lita reglupjessi, sko, ég þól ekki sömu að lita samsetningar og þannig þurftum að stundum að takast á, sko.
1: Einmitt.
0: Ég segi bara, þetta bara gengur ekki upp, þetta, þú getur ekki sett svona þess að tvo liti saman, sko, þetta alveg vonlaust. En svona verður maður líka bara að tala. bara beint, segja beint út hvað mannum finnst svo mætast allir á einhverju meiri leið og svo endanum tókst þetta bara bara mjög, mjög vel og ég var ánað með allt sko, alla liti og enda líka myndum maður ekkit hætta fyrir en maður ánaður því annars er þetta annars er bara rugla veri í samstarfi
1: jú, jú.
0: Það er bara þannig
1: Algjörlega. Herðu Gabriela, sýningunni lokið í París en þetta auðvitað frumsýning núna í vikunni á Cannes og svo mun þetta ferðast víða veröld
0: Já.
1: Og við þurfum bara að kíkja á dagsetningar hvar í heiminum við getum fundið þetta
0: Já, þetta til dæmis að fara núna í júní verður þetta held í Shanghai í sinfóníunni þar og svo þetta að fara hérna til London í hérna í september og það verður í South Bank Center í London og svo þetta að fara í oktober til Taiwan og svo erum við með hérna, það búið ákveða hérna Lincoln Center í New York á næsta ári, allan í júní það örugglega búið að bætast eitthvað við, ég bara ekki alveg með nýjastu fréttir en
1: við fylgjumst með
0: algjörlega sko
1: Herðu Gabriela, hvað svona annars á döfinni hjá þér, annað en að vera tilnefnd fyrir síndarveruleika innsetningu? Hvað þetta brasa meira?
0: Ég var bara
1: sýningu?
0: Já, ég var að klára hérna, sýninguna orka og ávextir hérna í listamennu, galleri listamenn. Það var aðeinslega gaman. Og svo ég með alveg nokkur svona játni á eldinum, sko. Ég svona, það til dæmis, við erum, en þá að vinna hérna að því að fá leyfi til þess að reisa hana, heiðus hérna svona stóra úti listaverki til heiðus Björk Guðmundsdóttur
1: Einmitt, hérna, það komið vel á veg?
0: Já, það svona, við erum núna búin að finna staðsetningu en það verið svona að fá leyfi hvort að þetta megi rísa þar en þetta, við tökum okkur bara allan góðan tími þetta er stort verkefni en svo ég náttúrulega bara Núna ég bara, byrja ég bara aftur á nýjum verkum líka. Vist, ég alltaf að vinna bara stöðugt, bara tvívið verk og jafnvel þrívið og bara svona, að því það bara svo gott að vera svona alltaf að, að því að ef maður ekki að, þá er hjarta manns ekki opið fyrir tækifærunum til dæmis. Ég, sko, mér fannst þetta eins og í gamla þá voru menn ofta að vinna svona sem manna, mínir kollegar og svona ofta að vinna bara fyrir sýningar, einhverja ákveðna sýningar. Ég held að þetta sé nefnilega öfugt, sko. Þú bara gerir og þá kemur sýningin til þín. Þú veist, þetta þannig sem þetta virkar.
1: Mm-hmm.
0: Allan að finnst mér núna, þegar ég horfi til, ég náttúrulega búin að vinna í þessu í 30 ár núna og maður lærir ýmislegt á leiðinni. Og þetta bara búið að, þessi 30 ár búin að kenna mér að það þýðir ekkit að bíða eftir ykkur, hérna, eftir ykkur sýningum, sko. Þannig að þetta svona bara svona, mér langar að koma þessu út í eterinn að,
1: Þú búin að finna þinn takt
0: Já,
1: eftir
0: þetta virkar sko, það virkar að vera bara að gera, að vinna og þá bara, hann ertu einhvern veginn svo opinn að heimurum bara finnur það og finnur þig.
1: Það ljóma mjög vel, að hafa hjartað opið að vinna og vinna.
0: Já, en ekkit að vinna eitthvað, ekkit að vera alltof duglegur sko.
1: Ekki of.
0: Það ekkit gott að vera of duglegur, þetta kenndi móður með mér snemma. Að því maður var svo rosalega duglegur að maður fór alveg kerðum mann sjálfan í kaf. Það ekki neinn dygð að vera of duglegur, ekkit of neitt.
1: Ekki þessi íslenska dygð.
0: Nei, það held ég bara, ég held að allir endi svolítið skrallaðir út úr því, sko.
1: Mm-hmm.
0: Maður verið að njóta lífsins líka.
1: Jú, jú. Gabriela Friðriksdóttir, gaman að fá því heimsóni vísi og takk fyrir spjallið.
0: Já, takk innilega fyrir mig.
2: Og það hér sem vísi á líkur í dag. Við endum þáttinn á kínversku bandarísku tónlistakonunni Yujia Wang. Stjörnu þessarar allt líkjandi innsetningar. Hún leikur hér etiðu nummer 6 eftir Philip Glass. Heyrumst síðar.

0: Hér lauk endurflutningi menningarþáttarins Víðsjár.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir hlustendur, við hefjum þáttinn sígilda og samtímatónlist í dag með fantasíu fyrir flautu og píanó í C-dúr eftir franska tónskáldið Gabriel Fauré. Michel Debost leikur á flautuna og með honum á píanó leikur Jean-Philippe Collard.

Þetta var Fantasía fyrir flautu og piano í C-dúr og Pussy 79 eftir Gabriel Fauré. Í flutningi flautuleikarans Michel Debost og Jean-Philippe Collard pianoleikara. Næst leikur Sinfoníu hljómsveit Íslands í hljóðritun sem gerð var í fyrra og kom út núna í síðasta mánuði. Sveitin leikur Sinfoníu númer 1 Polyphonic eftir Arvo Pärt. Þættir verksins eru 2, 1 kanon og 2 preludio e fuga. Það aðal hljómsveitarstjóri Sinfoníu hljómsveitarinnar Eva Ollikainen sem stjórnar.

Við hlýtum á Sinfoníuhljómsveit Íslands leika Sinfoníu nr. 1, Polyphonic, eftir eistneska tónskáldið Arvo Pärt. En hljómsveitin gaf nýverið út plötu þar sem hún leikur allar fjórar sinfoníur Pärts undir stjórn Evu Ollikainen. Þá komið að meiri flautu og píanoleik ættuðum frá Frakklandi, en næsta verk eftir André Jolivet. Og nefnist Sjóntu Línos eða söngur Línosar. Verkið eins konar harmsöngur og nafnið Línos vísar í gríska goðsagnaveru sem á að hafa verið tónlistarkennari Orfeusar og Heraklesar. Það Emilía Rós Sigfúrsdóttir sem leikur á þverflautuna og Ástríður Alda Sigurðardóttir leikur á píanó.

Emilía Rós Sigfúsdóttir flautuleikari og Ástríður Alda Sigurðardóttir píanoleikari fluttu söng Línosar eftir André Jolivet í hljóðritun sem finna má á plötunni Portrait sem þær stöllur gáfu út árið 2013. Nú komið að serenöðu fyrir strengjasveit frá árinu 1978 eftir Valentín Silvestrov. Kammersveitin Musica Viva leikur undir stjórn Alexanders Rudin.

Kammersveitin Musica Viva lék sérenuðu fyrir strengjasveit eftir Valentín Silvestrov. Stjórnandi var Alexander Rudin. Endum þáttin í dag með litlu lagi hvítt tunglskin í skógi. Þetta úr ljóðaflokknum La Bonne Chanson opus 61 eftir Gabriel Fauré. Og lagið nefnist upp á frönsku La Lune Blanche Lui dans les bois. Ljóðið eftir Paul Verlaine. Það sænska mezzosoprán-söngkonan Anne-Sophie von Otter sem syngur. Með henni leika Bengt Forsberg á piano, Nils Erik Sparf og Ulf Forsberg á fiðlur, Matti Hirvigangas á lágfiðlu og Mats Lidström á selló.

0: Anne-Sophie von Otter söng við meðleik kammersveitar La Lune Blanche, Louis dans les Bois eftir Gabriel Fauré við ljóð eftir Paul Verlaine. Og þannig líkur þættinum í dag.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Komiði sæl. Ljóð Davíð Stefánssonar og lög við þau er í forgrunni í þættinum. Fyrsta ljóðabók hans, Svartafjaðrir, var gefin út hausti 1919 og fekk mjög góða viðtökur. Davíð hóf heimspekinám í Háskóla Íslands þetta sama haust og var jafnframt þingskrifari þennan vetur. Hann lauk heimspekiprófi vorið 1920 og fór að því loknu heim í Fagraskó en sigldi síðan til Kaupmannahafnar síðsumars. Hann var óheppinn með leigusala og leiddi dvölin í Kaupmannahöfn. Það var því himnasending þegar að myndhöggvarinn Ríkharður Jónsson kom til Kaupmannahafnar í október á leiðsynni frá Íslandi til Ítalíu og Ríkharður hvatti Davíð til að slást í för með sér. Og hann lét til leiðast þó svo hún þætti þetta ekki neitt sérstaklega góð hugmynd til að byrja með. Ingólfur Gíslason læknir fór líka með í þessa ferð sem átti eftir að verða Davíð mikill innblástur. Þeir lögðast að frá Kaupmannahöfn áleiðist í Flórens og fóru langleiðina með jafnbrautalest. Þetta var rétt fyrir jólin 1920. Í Flórens fengu þeir inni á dönskum systrum en þær ráku þar gistihús og matsölustað. Systurnar tóku gjarnan á móti ferðamönnum frá Norðurlöndunum. Það vildi ekki betur til en svo að jólin veiktist Davíð og átti í þeim veikindum í tvo mánuði. En Davíð fór líklega með Ríkharði á hinna þekktu listamannakrá Lapi þann 15. janúar 1921. Þar hafði óperusöngvarinn Ernest Caruso sungið og Davíð orti þessa krá í ljóði sem birtist í ljóðabókinni Kveðjum árið 1924. Jakob Waff Hafstein samdi lag við þetta kvæði og söng það sjálfur inn á hljómplötu.

Jakob Vaf Hafstein söng eigi lag við ljóðið Lapi listamannakrá í Flórens eftir Davíð Stefánsson. Þeir félagar, Davíð Ríkarður og Ingólfur, héldu frá Flórens til Rómar með lest 25. janúar 1921 en Davíð hafði ekki náð sér af veikindum sínum. Hann var lagður hann á sjúkrahús og náði sér ekki fyrir í lok febrúar. Og loksins þá gat hann farið og skoðað kirkjur postulana Péturs og Páls, katakombunnar og helstu sögustaði Rómaborgar. Þeir heldu síðan að stað til Napoli og Capri í lokmas 1921. Með í för voru Tryggvi Svörfuður Sveinbjörnsson og Valdimar Halldórsson. Ung og falleg dóttir fiskimanns vann á hótelinu á enni Capri og hún heillaði Davíð svo mjög að hann orti til hennar. Davíð var alsæll með dvölun á Capri og kvöld eitt kom hann heim á hótelið, hreifur af fegurð Capri, greip hina ungu Katarínu og dansaði við hana, setti sig hann með hann í fanginu og fór með frumsami kvæði sem Ríkarður Jónsson skrásetti. Samkvæmt frásögn Ríkars var Katarína ekki par hrifin af þessum þokkapiltum frá Íslandi. Og svona mundi Ríkarður eftir þessu og tilvitnun hefst, Hrafntinnu augu Katarínu gnistuðu til okkar. En er hún sá, hve glaðir og góði við vorum, færðist óðara heillandi bros yfir sólbrúnt andlit hennar. Ekki leðalöngu, það til að Davíð greip Katarínu litlu og dansaði við hana tarantella þarna á ganginum. Síðan sett hann hana á knésir og mælti nú að munni fram hið alkunna ljóð Katarína, sem er tókst að skrifa niður jafnharðan. Tilvitnum líkur. Þannig gerist það að þetta fallega og vinsala ljóð varðveittist.

Haukur Mortens söng kvæðið stúlkuna Katarínu sem bjó á eyjunni Capri og Davíð Stefánsson kynntist þessari stúlku árið 1921. Eitt helsta náttúruundrið á Capri er blái hellirinn sem ferðafólk sækist eftir að skoða og það gerðu Davíð og félagar hans. Davíð orti dvölin á Capri í Capri-kvæði sem skiptist í þrennt. Fyrsti hlutin heiti Capri, annar hlutin bláa hellinn og þriði hlutin stúlkuna Katarínu. Tenorsöngvarinn Páll Jóhannesson syngur nú lag Jóns Björnssonar við þann hluta kvæðisins sem fjallar bláa hellinn. Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó og þetta er hljóðrutun sem var gerð í hlégarði í Mosfellsbæ árið 1987 og það var Halldór Víkingsson sem annaðist upptökuvinnu.

Þetta var lag Jóns Björnssonar við kvæði Davíð Stefánssonar bláa hellin á Capri. Tenorsöngvarinn Páll Jóhannesson söng og Ólafur Vignar Albertsson leik á píanó. Davíð Stefánsson og ferðafélagar hans fóru meðal annars til Assisi í Umbría héraði en það voru heimahagar heilags Frans. Þar leit Davíð vel í kyrðinni og þar kynntist hann konu sem hann orti kvæðið Tina Rondoni og annað kvæðið til sem heitir Ég nefni nafn þitt. Karl Rúnarsson samdi lag við þetta setna kvæði á sínum tíma, en það líka til nýra lag sem Kristina Arngrímsdóttir samdi. Það lag kom út á plötunni Ég hitti þig árið 2023. Kristina syngur og þeir sem að spila með henni eru píanóleikarinn Tómas Jónsson, bassaleikarinn Jón Rapsson, gítarleikarinn Örn Eldjárn, slagverksleikarinn Kristofur Rodríguez Svönursson og trommarinn Magnús Tryggvason Eliasen. Og það sem radda með Kristinu eru Björk Eldjárn og Ösp Eldjárn, dætur hennar.

Kristjana Arngrímsdóttir söng eigið lag við ljóðið Ég nefni nafnið þitt. Það er þetta Davíð Stefánsson. En hann orti þetta kvæði til konu sem hann kynntist í Assisi á Ítalíu vorið 1921. Davíð og ferðafélagar hans héldu frá Assisi til hinnar sögufrægu borgar Feneja á leið sinni til baka norður til Danmörkur. Davíð nefndi Feneyjar, borg gleðinar og hafsins, enda samanstendur hún af 117 eyjum. Davíð borða á Lító á hverjum degi, sildi síkin og gondólum, skoðaði Markúsakirkjuna, át kirsuber og naut alls sem borgin hefur upp á að bjóða. En kunni samt ekki alveg nógu vel við hitan á daginn. Og í þessari borg kynntist hann konu sem hann orti hið fallega kvæði, konan með sjalið. Það er til nokkur lög við þetta kvæði. Það er meðlega lag sem þær stöllu sem skipa tvíeykið Ilju samdu og kom það út á plötu árið 2012.

Bjartey Sveinsdóttir og Guðný Gía Skjaldardóttir sem skipa tvíeykið Ylju sungu eigið lag Viljóð Davíð Stefánssonar sem heitir Konan með sjalið. Það spiluðu báðar á gítara og með þeim spilaði slætgítarleikarinn Smári Tarfi Jósefsson og kontrabassaleikarinn Hlynur Hallgrímsson. Davíð Stefánsson fór frá Feneyjum til hennar fornfrægu borgar Verona en í þeirri borg er sögusvið Rómeó og Júlíu og þar sá hann sýningu í gömlu hringleikahúsi áður en hann steig upp í lest sem flutti hann yfir Brennelsgarðið til Innsbruck í Tíról í Austurríki. Þangað var hann kominn 17. júní 1921 og þar orti hann um Rósa Mundu sem býði í Bjálkakofa í Ölpunum við Ána Inn sem rennur um Indalinn

Hauka Mortens söng lag sem að Unnur Sveinsdóttir samti við kvæðið Rósamundu sem bjó í Bjálkakofa við Ána Inn. Ljóðið eftir Davíð Stefánsson. Þessi hljóðritun var gerð í tengslum við útvarpsþátt sem sendur var út á 7. áratugnum þar sem að Hauka Mortens og hljóðsitt hans fluttu nokkur íslensk dægulög en þetta var eitt þeirra þátta sem voru sendir út á vegum félags íslenska dægulöguhöfunda. Þá höfum við fyllt Davíð Stefánssyni á suðuför hans og heyrt lög við nokkur þeirra kvæða sem var samdi á þessum tíma og birtust í ljóðabókinni Kvæði árið 1922. Frá þessum sama tíma kvæðið Komdu inn í kofan minn sem er gjarnan sungið við lag eftir ungverska tónskáldið Imre Kalman. Það kannast kannski einhverju við nafn þessa tónsmiðs en hann samdi líka lagið Ég er komin heim sem allflestir landsmenn þekkja og er stundu sungið á landsleikjum við texta Jón Sigurssonar bankamanns. Harmonikuleikarinn Örvar Kristjánsson flytur þetta vinsæla lag ásamt hljómsveit sinni.

Örvar Kristjánsson söng Komdu inn í kofan minn, ungvest lag, en kvæðið eftir Davíð Stefánsson frá Færaskógi. Þetta kvæði birtist í annar ljóðabók hans sem hét einfaldlega kvæði og var gefin út árið 1922. Það eru tvö önnur kvæði í þessari sömu bók sem eru gert að sungi um lög eftir ellenda höfunda. Annað þeirra heitir Dalakofinn en lagið eftir enska lagasmiðin og hljómsveitarstjóran Archibald Joyce. Tveir af ástsælustu söngvara landsins á sinni tíð hljóðritu þetta lag annars vegar árið 1930 og hins vegar 1932 og það voru Sigurður Skaffild sem söng lagið á hljómplötu í Berlín með þýskri hljómsveit árið 1930 og hins vegar Hreinn Pálsson sem söng þetta sama lagið á hljómplötu í Lundunum með enskri hljómsveit en við ætlum að heyra aðeins nýri hljóðritun sem var gerð árið 2012 og það tenorsöngvarinn Óskar Pétursson sem syngur.

Óskar Pétursson og Dalakofinn, ljóðið eftir Davíð Stefánsson, lagið er eftir enska lagasmiðin Archibald Joyce. Þetta ljóð er eitt þeirra sem finna má í annar ljóðabók Davíðs, sem gefa var út árið 1922. Eitt þeirra ljóða sem birtust í þessari bók heitir Útlægin. Karl Ó. Runólfsson samdi einsöngslag við þetta kvæði sem margir hafa hljóðritað og sungið opinbarlega. En árið 1971 hljóðritaði Ragnar Bjarnason nokkur lög sem komu út á hans fyrstu stóru hljómplötu. Og þar á meðal er lag sem gítarleikarinn Gunnar Páll Ingólfsson samdi við ljóð Davíðs útlægan. Gunnar Páll var skagfirðingur og kom lagið upplega fram í danslagakeppni á Sauðárkróki sem haldin var í tengslu við Sæluvikuna. Lagið var frumflutt í þeirri keppni en heyrðist fyrst í útvarpi 2. ágúst 1964 í þætti sem Svava Gests stjórnaði. Þetta var þátturinn í frjálsum sunnan þeim og þar lék hljómsveit Svavas 11 lög sem voru flest sungi við texta eftir Guðrúnu Gísladóttur sem var lengi vel aðal drifkrafturinn í skipulagningu þessarar söngvakeppni. En við heyrum nú Berta Möller syngja lagið útlægan og þetta er upptaka úr þessum útastætti frá árinu 1964. Magnús Ingimarsson gerði útsetninguna.

Berti Möller söng við hljómsveit Svavars Gests, lag sem Gunnar Páll Ingólfsson samdi við ljóðið útlagan eftir Davíð Stefánsson. Þessi upptaka frá sumrinu 1964 þegar Svavar Gests gerði útastátt með tónlist sem hafði komið fram í tengslu við danslagakeppni Sæluvikunar á Sauðárkróki. Það við hæfi að heyra þessu næst eitt frægasta sönglagið sem samið hefur verið við lag úr ljóðabókinni Kvæði sem Davíð Stefánsson sendi frá sér árið 1922. Sigvaldi Kaldalóns samti nokkur lög við kvæði Davíðs á sínum tíma. Þar á meðal var Hamraborgin sem Sigvaldi tónsetti á mjög voldugan hátt. Álftagerðisbræður syngja þetta magnaðalag.

Álftagerðisbræður sungu Hamraborgina, lag sem Sigvaldi Kaldalón samdi við samnefnt ljóð Davíð Stefánssonar. Þetta lag að finna á plötu sem þeir gerðu árið 2001 og heitir Álftirna kvaka. Þættinu líkur á því að Sunna Ingólfsdóttir syngur lag föðusins Ingólfs Steinssonar við kvæði sem heitir Þú skalt farmanns kufli klæðast sem kom út í ljóðabókinni kvæði árið 1922. Ingólfur syngur með Sunnu dóttur sinni og leikur á gítar og bassa, Jón Guðmundsson blæs í þverflötu og Vilhjálmur Guðjónsson leikur á trommur. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Jónatan Garðarsson stýrði flugum. Í þessum þætti voru leiknar tónsetningar á ljóðum Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi. Þetta var annar þáttur af sex í þessari þemasyrpu. Og við heyrðum nú sungin ljóð sem birtust í annari og þriðju bók Davíðs, bókunum Kvæðum sem kom út 1922 og Kveðju sem gefin var út 1924. Næst komið að meiningu, þætti í umsjón Önnu Gyðu Sigurgísladóttur.

Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og í dag held ég áfram að fjallum íslensku konurnar sem að gerðist kaþólskar nunnur á síðustu öld. Eftir síðasta þátt bárust mér nefnilega nokkrar forvitnilegar ábendingar systur Stanislaus. Ábendingar sem ég langar að skoða aðeins nánar.

0: Halló.
1: Halló, er þetta Gunna?
0: Já.
1: Hæ, ég heiti Anna Gyða og ringi frá Rás 1.
0: Já.
1: Er ég að trufla þig?
0: Nei, elskan, nei, alls ekki.
1: Hér heyrum við Gunnu, nýræðri konu sem er bróðudóttir systur Stanislás. Systir Stanislás, eða Guðrún Una Gísladóttir, var þriðja íslenska konan til þess að gerast kaþólsk nunna eftir siðaskipti. Systirinn lést 1956 og þar sem að mjög litlar upplýsingar eru varðveittar hana á prenti, gerði ég ráð fyrir því að mér myndi ekki takast að finna mikið hana. Að ekki tók ég eftir því að í bók Ólafs H. Torfasonar Jósef systur, bók sem að unnin var á 10. áratug síðustu aldar, þá sagði hann þetta hér.
2: Við vitum svo lítið þessar íslensku systur. Það eru ekki til neinn blaða við tölvið þær eða samtíma lýsingar.
1: Ég fundi fyrir skrítinni mótsögn innan með sjálfur mér það að hafa óbilan áhuga á grúski en á sama tíma hafa litlar væntingar til þess að upp úr grúskinu komi í alvörunni nýjar upplýsingar. Það er að segja að ég finni í raun nýjar sögur þetta fólk sem að er löngufarið og skilur sjálft ekki eftir sinni einar heimildir. Í tilviki íslenskunnunanna og nú sérilegi systur Stanislás, þá hafði ég rangt fyrir mér. Byrjum á Gunnu. Hún man vel eftir frængu sinni. Má ég spyrir, ert þú svo eina eftir sem að manst eftir Guðrúnu Unnu eða?
3: Já, ég held að sé alveg óvægt að segja það. Það er svo mikið að fólki, jafnaldra mín sem að Fjóla systir hans pappa átti, við vorum mjög góða vinkonur, hún hefði geta munað eftir henni en hún löngu dáinn. Og mér finnst bara allir mínir jafnaldrar í fjölskyldunum vera dánir. Ég held að ég sé elst og á lífi að ég tel.
1: Eins og ég hef sagt frá áður þá er fjallað þessar íslensku nunnur á örfáum blaðsíðum í bók Önnu Sigurðardóttur frá 1988 nunnuklaustur á Íslandi, bók sem að kallast Allt hafði annan róm áður í Páfadóm. Og svo er einnig fjallað þær í Sögu Jósefssystra. Þannig að í bók Önnu Sigurðardóttur eru þrjár málsgreinar systur Stanislás. Það er sagt frá því hverra manna hún var. Það er sagt frá því að hún hafi ung tekið kaþólska trú sem að mér fyrst reyndar af merkilegt núna en því eins og þið munið heyra einn á eftir þá var fjölskyldasysturinnar ekki trúið hvað þá kaþólsk. En í bókinni er ennfremur sagt frá því að Stanislás hafi gengið í reglusandi Jósefs þegar hún var 26 ára og gömul, farið til Kaupmannahafnar og lært hjúkrun. Var þið síðan innlyksa þar til að seinni heimstyrjöldinni lauk 1945. Eftir heimkomu starfa hún sín á Landakotsspítala þar til hún andaðist árið 1956. Það eina sem er sagt karakterinnar og persónu er þetta hér. Hún var eljusum og dugleg hjúkrunarkona. Vinsæl meðal sjúklingana. Ég er búin að skoða svona eiginlega bara allt sem hægt að finna held ég. Það skrifað þær í tveimur bókum og þetta bara örfáar blaðsíður og svo Já. Hafa verið skrifað tvisvar blaðagreinar og það er líka bara mjög lítið skrifað þær. Þannig að ég Já. Velti fyrir mér hvort að þú getur sagt okkur eitthvað frá Stanislás í viðtali.
0: Ég náttúrulega tekta hana. Ég var nú samt ekki gömul þegar hún dó.
1: Nei, hvað varstu gömul, heldurðu?
0: Hvað var ég gömul? Hvenær deyr hún? 1956?
1: Já.
0: Nú já, þá var ég 20.
1: Sko, værirðu til í að segja mig frá þessu á upptöku? Þannig eins og út á sveittal, ef ég kæm og heimsátti þig.
0: Já.
1: Ég heimsæki Gunnu þar sem hún býr. Hún býr á heimili fyrir aldraða í hlíðunum.
4: Gunnu? Gunnu? Já. Hér kósi. Hér kósi, það ekki? Þetta notalegur staður. Ég trúi því.
1: Ég finn herbergi Gunnu.
4: Góðan daginn.
5: Góðan daginn.
4: Á ég kom inn?
5: Já, sjálfsögðu.
4: Kjartanlega velkomin.
6: Takk fyrir.
4: Viltu setjast hérna?
6: Já.
4: Hvað varst að hlusta?
6: Já. Í hljóðbókinni. Því ég get ekki lengur lesið, ég lögblind.
4: Já. Og hvað sögur varst að lesta á?
6: Alltaf glæpa. Ég orðin útfarin í glæpum. Ég svo mikil spennufíkill.
4: Hvaða áhrif hefur þá sálinna að hlusta svona mikið á glæpasögur?
6: Ég bara hef ekki hugmynd um það, ég veit ekki hvort ég fer upp eða niður fyrir þetta athæfi. En hérna ég bara læt slagstanda að ég að skemmta mér á með að ég á lífi og bara áhyggjur að hinu þegar það bara kemur ég engar áhyggjur að því núna hvar ég lendi fyrir deg. Ég á vina báðum stöðum. Æ.
1: Gunna kynni sig svona.
6: Já, ég heiti Guðrún Jónas Sigurjónsdóttir, ég verð nýræð 16. oktober í haust. Mér finnst ég vera eitil hress og líta þokkan út að því ég svo heppin að ég sjónskert þannig ég sé ekki hvernig ég líti út en ég bara ímynda mér ég líti bara ágætt út. Svo keipti ég með skúter og búin að ferðast reynt allan bæ upp í Kringlunir í Kolaport og í Góða hirðin og niður á Austurvöll og allan trissun. Ég mjög aktív kona.
4: Skútir, erum við þá að tala væntanlega ekki svona hoppjól, við erum að tala um svona skútir sem maður situr á, eða ekki?
6: Jú, já. Bara rafskutla. Já, svo ég svo heppin að ég á hérna góða vinkonu sem er nú 18 árum yngri en ég, en við erum voðalega góðar vinkonur og förum saman á miðvikudögum á ballnir á Vitatorg. Mm. Það eru fullarðið fólk að spila og harmonikur og gítar og svona. Mm. Og einn góðu söngvari sem ég mæti líka en það náttúrulega enginn að dansa við mann lengur en það allt í lagi, mér finnst gaman að horfa að fólk dansa. Ég hef alltaf dansað alla ævi bara þangað til að Óli minn dó. Já.
4: Er langt sér hann dó?
6: Óli minn dó 23. Já, það var mikil eftir sjá á honum. Við vorum ekki gift, við vorum bara svona kerstbar. Og sátum bæði óskiptu búi þannig að við gátum ekki gift okkur, annars hefðum við ábyggilega gert það. Elsku hjartas Óli minn, hann er þarna.
4: Hún bendir mér á ljósmynd þar sem þau Óli eru saman.

0: þú veist að vera nýræg og ég sé þarna kartón af sígarettum.
1: Já, það hefur ekki reiki eins og engin sem morgundagurinn. Ég var alltaf reykt eða síðan ég var 14-15 ára.
0: Það hefur ekki haft slæm áhrif á þig alltaf.
1: Ekki verið þetta að vera.
0: Nei. Heppin.
1: Ég ekki dauð enn.
0: Nei.
1: Ekki mjög.
0: Hvað heldur þú reykið mikið á dag?
1: Á ég að játa það?
0: Já.
1: Pakkan.
0: Já.
1: Pakkan. Já.
0: Hérna, ég kom til þín að því að ég fekk ábendingu frá frænda þínum að þú værir frænka systur Stanislás.
1: Já.
0: Eða Guðrúnar Unu.
1: Hún bróðurdóttir mín. Nei, þvæla þetta. Hún bróðursystir, hún föðursystir mín. Bögluði þessi rétt út af mér. Hún föðursystir mín og systir Stanislás og við áttum heima á Holtsgötu sem náttúrulega bara réttur neðan Landakot og hún kom stundum í heimsókn með annari nunnu held hún að við heiti systir Klementía því að máli var að þær máttu ekki fara einar út og þær máttu ekki hitta ættingja sína þær áttu ekki lengur neina ættingja var mér sagt þess vegna var mér sagt að þegja yfir því hún var að koma sko að því hún mátti þetta ekki en hún gerði þetta nú samt og svo kom fyrir hún kom og bað mig að koma og tala við krakka sem lágu inni sko utan að landi kannski og höfðu engan hér til að tala við og ég fór náttúrulega alltaf og bara talaði við þessa krakka svona eins og krakkar tala saman
0: og hvað hefur þú verið gömul þarna?
1: Ég hef verið sko alveg til 11 ára aldurs svona frá 8 til 11
0: og þú varst þá
1: flytjum við út á að Fálkagötu þá nú orðið svolítið langt sko upp á Landakot og mér fannst ég að missa tengslin við hana þarna en auðvitað vissum að það alltaf af henni og hérna mér þótti nú bara væntum hana hún var bara prýðismanneskja og það dugleg og en manni fannst þetta náttúrulega vola að skrítið að velja þessa leið í lífinu
0: Gunna segir mér nánar frá æsku árum systur Stanislás. Hún alin upp í garði á Reykjanesi, nánar tiltekið á Gaukstöðum.
1: Svo fluttuðu nú úr garðinum og á Fálkagötuna, það sem kallar var Járnhúsið. Og svo kom amma Guðrún sem ég heiti eftir í bæinn til að hjálpa Steinunni með börnin.
0: Steinun er þá mamma þig?
1: Steinun er mamma Guðrúnar Unu. Og það kviknar í húsinu og Guðrún brennur inni eða það sem kallað er hún dólnáttúrulega reykveitrun, hún brann inni. Þetta var 1928.
0: Hvaða Guðrún er þetta sem brennur
1: inni? Ég er að tala Guðrúnlega langömmu mína.
0: Hún brann inni?
1: Já.
0: Hverjir komist út úr húsinu?
1: Börnin og amma Steinun.
0: Já.
1: Já.
0: Þannig að börnin verða vitni að þessu?
1: Já.
0: Og hvað eru þau gömul þarna? Þau eru kannski
1: 1928 pappi 18.
0: Já. Og hún þá 16?
1: 14, já. Þú verður.
0: Það
1: er allt í lagi, elskan.
0: Rekst ég í fjastringunum?
1: Já.
0: Já, mitt. En þannig að þetta hefur verið svolítið áfall fyrir þau. Hvað talaði þennan bruna mikið?
1: Nei, máli var það. Ég rekst að þetta í öldin okkar.
0: Já.
1: Og þá fyrir ég að spyrja út í þetta og þá var náttúrulega sagt þetta hefði bara verið svona
0: Vittu, var þá bara einhver klausa
1: já,
0: þennan
1: Já, einmitt, svona fréttaklausa eins og þetta var byggt upp á fréttum sko þessa bækur
0: Þannig enginn hafði sagt þið frá þessu?
1: Nei, ég rakst bara á þetta og fór að spyrjast fyrir

0: Guðbjörn segir mér að þær systur Stanislás eða Guðrún Una eru báðar nefndar í höfuðið á Guðrúnu sem að brann inn í járnhúsinu sem sagt ömmu þá systur Stanislás og langömmu Gunnu
1: Það kannski gaf okkur vissa tengingu hvað við hétum saman nafni
2: Já

0: Það er hvergi skrifað það hvers vegna systir Stanislaus gekk í klaustur og gerðist nunna. Ég athuga hvort að Gunna þekki svörin með þessum spurningum.
1: Sko, það sagði mér gömul kona á holtinu að hún hefði fengið vitrun. Hún var veik, mjög mikið veik með mikið sóttita og í þessum sóttita fær hún vitrun. En ég veit ekki sannlega skildin þessa, en þetta ekki ólíklegra en hvað annað. Þær fóru allavega tvær systurnar, Guðrún Una og Rannveig, saman til Kaupmannahafnar og þar byrjaði ballið.
0: Hver var Rannveig?
1: Rannveig var systirina fætt 1914.
0: Já, alvöru systir. Já, ekki nunnu systir.
1: Nei, ekki nunnu systir, alvöru systir.
0: Þannig að þær fóru saman í klaustur eða?
1: Nei, Rannveig bara giftist hana og eignaði sitt barn og allt í góðu lagi með það. En Guðrún ákvað að taka þessa stefnu.
0: Gunna heldur að ætlunin hafi ekki verið þannig í fyrstu að fara í klaustur þegar hún fótu Kaupmannahafnar.
1: Ég held að það hafi alls ekki verið stefnan þegar þær fóru út, sko, að fóru að fara að vinna. Það bara spennandi skilur að kanna nýja slóðir. Og þau voru náttúrulega, þau voru, hvað séði þessi sískinni og kannski ekkit of mikið frekar en hjá öðrum af lífsins gæðum.
0: Sjö sískinni?
1: Já, einn reyndar drengur sem hún tók að sér nýfættan en þó skýrðan, Oddur hétt hann og hún ól hann upp. Og þau bjuggu saman í Norðumýrinni og svo þegar hann var 12 ára og fór að vinna þá vildi fólki fá hann aftur.
0: Æi.
1: En amma fór í mál og vann málið.
0: Að fá að hafa hann hjá sér?
1: Já. Wow. Og þau voru bara saman. Hann byggði svo hús á Kásnisbraut þegar hann búin að eignast konu og börn og amma bjó í risinu hjá þeim og þetta var bara í besta mál. Oddur var frábær maður. Og maður talaði alltaf að sem bróði pappa, sko, aldrei öðruvísi.
0: En voru þau trúið?
1: Nei, það get ég alls ekki sagt.
0: Þannig að þetta hefur verið skrítið?
1: Þetta fór amma, mamma Guðrúnarunu, hún átti vinkonu sem hér Lalla og það var svo gaman að þeir voru í íslenska búninu og aðlega fínar og leittust alltaf, þú veist, svona arm í arm og töltunir í, ég held að það hafi farið í fríkirkjun á sunnudum. Ég held að það var ekki að trúni, held ég, bara til að fara eitthvað og gera eitthvað.
0: Félagslíf, samfélag.
1: Já.
0: En veistu eitthvað hvað móðurinni fannst það að dóttirinnar hafi gerst nunna?
1: Talaði aldrei nokkuð tíman það, aldrei.
0: En var hún í samskiptum með dóttur sína?
1: Já, náttúrulega systir Stanislaus til hennar, sko. Mm. Þannig að þær hittust en hún talaði aldrei það.
0: Lítur að verið smá sorg hjá sískinunum og fjölskyldunum?
1: Já, annars þau voru svo mörg, sko. Mm. Sorg, já, að missa, hún segi hún hafi mist hana til Guðs.
0: Þið mistið hana til Guðs?
1: Já, akkurat, Guð tók hana. En hún var svolítið óþekk og við grætum á því. Hún var að stelast til að koma.
0: Já, hún var óþekkt, já, einmitt.
1: Það kallar ég óþekkt.
0: Já, já, já.
1: Svo skeiði það að hún var náttúrulega hjúkurna nunna, að hún kom til mömmu og baðar að koma á landakot og verða vökukona, vaka yfir deyjandi fólki. Þá var það til síðst, það voru endilega ættingar, heldur voru sérstakar vökukonur.
0: Já. Var það bara gott fólk úr samfélaginu?
1: Já. Í 12 ár gerði mamma þetta.
0: Já.
1: Á nætuvöktun, náttúrulega vakti bara yfir deyjandi fólki.
0: Talaði hún eitthvað þetta, hvernig þetta hefði verið?
1: Nei, hún gerði það nú ekki. En það vorum við ekkert að spyrja hana, vorum bara tvær systurnar og við vorum ekkert að spyrja hana, sko. Og allt í allt var hún á landakoti 32 ár.
0: Mamma þín?
1: Já. Kallu hálsistir Anna.
0: Já.
1: Sem passaði vel.
0: Varð hún eitthvað trúið eftir þessa reynslu?
1: Nei. Engin sem ég veit var trúaður. Sko, maður fer ekki inn í hjarta á fólki en meini. Hvað er það ég segja? Þetta er voðalega skrítið að ákveða að forna sér svona eignast ekki börn eða neitt forna sig bara fyrir þetta
2: Já, fyrir þannig málstæði þessa trú
1: Það skilur þetta ekki
2: Nei, þetta svo langt frá okkar
1: Já, þetta svo langt Menningu. Frá manni
2: Já.
1: Að maður skilur þetta ekki og hún var nú að segja við með stundum í gríni alltaf þú ekki bara verða nunna líka
2: Þegar þú varst lítil hana
1: Já Mér leist nú ekki að það Nei, nei
2: Alveg trátt fyrir að þú hafi verið barn þarna og ekki skilið hvað verið gangi
1: Já, það eiga tíu börn maður
2: Já
1: Já, já
0: Ég ringi í byggðasafni í garði til þess að fræðast að þessum gaukstaði forðum þar að segja æskuslóðir systur Stanislás og fjölskyldu hennar Mér það komið í samband við Guðmund Magnússon, ungan mann sem hefur rannsakað fólk í garði í fjölmörg ár, sankað að sér sögum og heimildum það. Hann sendi mér skemmtilega ljósmynd af systur Stanislás þegar að hún orðin nunna. Þannig stendur hún við næsta bæ frá Gaukstöðum í garði með vinafólki fjölskyldunar. Við pælum lengi vel í þessari ljósmynd og eftir nokkra daga komist við að því hver eigandi myndarinnar
3: Ég heiti Sveina Hjördís Sigurgeirsdóttir og systir Stanislás var móðir systir mín.
0: Hún sem sagt eigandi ljósmyndarinnar. Móðir hennar var Rannveig. Rannveig sem að Gunna nefndi hérna áðan. Ekki nunnu systir Stanislás, heldur blóðsystir hennar. Sveina Hjördís segir mér að systir Stanislás og móðir hennar hafi farið saman til Kaupmannahafnar á sínum yngri árum til þess að vinna sem gangastúlkur á spítala.
3: Halló!
2: Halló! Ég Anna
0: Gíða. Sveina búsett í Danmörku. Ég ringi í hana í gegnum Messenger.
2: Já, ég forvitin að vita hvort að hérna, hvort hún munir eitthvað eftir systur Stanislás.
0: Hún mun yngri en Gunna. Hún var ekki nema 4 ára gömul þegar að systir Stanislás lést, en hún þekkt hana á annan veg.
3: En ég var svo, hvað segir maður, heppin að mamma mín, sem sagt systir hennar, fann líka á landakoti.
2: Já.
3: Og ég var þar svo mikið og var þar að leiðandi mikið í pilsfaldinu mennar, eða þú veist, já.
0: Ég fer beint í stóru spurninguna, af hverju gerðist hún nunna?
2: Að því fjölskyldan verðist ekki að vera trúið neitt?
3: Nei, nei, hún misti unnusta sinn.
2: Hver?
3: Í sjóun, systir Stanislás.
2: Áttu hún unnusta?
3: Já, áður hún var nunna, sko.
2: Og var það þá hérna á Íslandi?
3: Já.
2: Já, hún misti hann í sjóun?
3: Já, hann druknaði, já.
2: Var hann sjómaður?
3: Já. Eins og flestir voru í gardinum. Á sínum tíma sko og eftir það þetta sagði mamma mér að þá sem svo tók hún þá ákvörðin að bara gera snunna og það var aldrei eins ég segi mikið rætt það af hverju eða hvers vegna mamma sagði mér þetta einhver tíma þegar ég var að spyrja

0: En veistu eitthvað um það, sko, hvernig hún finnur kaþólska trú? Því hún hefði alveg geta ákveðið bara að vera einsetu kona og...
1: Já, einmitt. Nei, ég veit ekki, nema eins og ég segi, hún var alltaf svolítið spes, eins og mamma sagði, hún alltaf frekar svona hljóðlátt og sagði aldrei mikið og svona, og, já, hún hefur kannski bara hugsað, ég veit ekki hvað, hún hefur svona tekið þess ákveðið, sko, akkurat. The sky on the 4th of July.
0: Well, you do know. Vissur eitthvað þennan unnustæði þetta var þetta samband sem hafði verið langt eða
1: Þetta hefur greinlega verið sko alvarlegt því að annars held ég hún hafði ekki stigið þetta stóra skref sko.
0: Var hún þá bara svo rosalega
1: Já, þá var bara lífið búið þannig lagað sko.

0: Áðurnefndur Guðmundur Magnússon sem að þekkir ættfræðina í garði vel. Hann kemur í samband við þrjár konur á nýræðisaldri sem að hafa allar tengingar við Gaukstaði muna eftir systur Stanislás. Þær nefna svipaða minningar hlýðum á símavital við eina þeirra.
1: Ég heiti Unnur Þorsteinsdóttir, tætt á Reynistað í Garði og systur Stanislás. Hún var systur dóttir afa míns, Jóhannesar Jónssonar á Gaukstöðum.
0: Unnur var 12 ára þegar Stanislás lést.
1: Ég get alveg sagt hvað ég man eftir henni.
0: Já.
1: Það var alltaf að tala hana mikill í virðingu og þetta var skemmtileg kona. Og hérna, ég man svo vel eftir henni að hún kom með rútunni í heimsók og svo flöksuðist pilsinum pætuna á henni þegar hún var að saupa niður og skokkaði niður veginn.
0: Já, þessi nunnuklæði.
1: Já.
0: Þannig þú manst eftir þessu, þú sér þetta fyrir þér?
1: Ég man eftir því, sko. Pabbi var elstur af sýstinónum og Gaukstöðum og ég eina, já, elsta sýstin mín lifir en hún 85 ára, ég veit ekkit hvað hún man. En ég man svo vel eftir þessu og svo man ég eftir því að hafa fengið að sitja við borðin í stofu með henni og einhverja öðru fólki þarna á heimilinu og drekka mjólk, náttúrulega bent úr kúnum og borða efsi matarkjöks og kremkjöks. Það var, sko, kremkjöksi var dregið fram þegar það var eitthvað fínt. En matarkjöksi var svona kvöndar.
0: Mast eftir að velti fyrir þér hvað nunna væri eða hvers vegna hún væri nunna?
1: Ekki hvers vegna hún væri nunna, en þó veistu það nýjara gömur, þá fekk ég botlanga kast og er fluttin á Hafnarfjarðarspítala, þar sem ég lá, ég held ég að verða í halva mánuð, mást ekki hreyfa mig í 10 daga, eins og þá var. Þar voru nunnur og þá var ég svo oft að hugsa systur Stanislás, frænkur mína og ég man eftir að ég spurði. Það var ein nunna sem að tókna hana mikið upp á sína arma því að ég var þarna voða lítil og einmikileg og veik og það mátti enginn koma að heimsækja börn. Nema pappi mátti koma vegna þess að hann færði nunnunum fisk og egg. Þetta var svo mikil fátækt þarna hjá þeim. Þetta voru að hafna hér að spítala.
0: Já.
1: Og síðan geti ég ekki borða köld egg.
0: Veitu, að því þú fekk svo mikið að köldum eggjum þarna?
1: Já. En allavega, pappi færði þeim þetta og hann fekk að þá að kíkja til mín andartak. Svo setna 12 ára, þá voru teknum í kýrslagnir, þá komst ég að því að pappi var enn að færa þeim fisk. Og hann sagði alltaf að hafa gert þetta. Þetta var svo fátækur rekstur þarna og þá voru bara nöndunar að reka þetta ábyggilega mikil í köllum, sko. En, sko, ég man eftir að ég þessi nöndna sem ég man ekki lengur hvað hétt. Hún sem tók mig upp á arma sína og fór með mig í kirkjuna og svona þegar ég fekk að fara fram úr. Og ég spurði hana, af hverju þetta væri svona? Og hún sagði mér heilmikið kaþólska trú, sem ég náttúrulega sem barn gleypti við. Þá fannst mér að stilja sýstir Stanislás og taldi betur og síðan hef ég alltaf verið trú, ég var alltaf trú á Guð. Og þess, ég man eftir að ég spurði þessa upp á hans nunnu mína, af hverju verða konur svona? Svona hvernig sá hún. Svona nunnur. Hún gat eiginlega, ég man ekki til þess að hún hafi svarað því neitt sérstaklega. Bara Guð vildi að ég færi þessa leið og myndi vinna fyrir sig. Ætli Guðrún hafi ekki hugsað þess.
0: En
1: ég var alltaf rúlega stolt að ég eiga frækku sem að var nunn. Af því mér þótti svo vænt að nunnurnar í Hafnarfjörði. Það voru mér svo góðast.

0: Þegar hún var að heimsækja pappa þinn og þig og fjölskylduna,
1: já.
0: Þegar hún var orðin nunna,
1: já.
0: Hvernig voru þessar heimsóknir? Hvað voru þið að gera? Manstu eftir
1: því? Drekka kaffi og kjafta bara, eins og aðra kettlinga sem kom í heimsókn. Þetta var ekkert öðruvísi.
0: Manstu svona hvers konar umræðefni voru í gangi?
1: Daginn og veginn,
0: já.
1: Bara ekkert öðruvísi, hún var ekkert að reyna að predika það neitt.
0: Mm.
1: Bara talin daginn og veginn og svona það sem efstar í fréttum og bara notalega stundir.
0: Hún kom oft með klemensíu.
1: Það urða að fara tvær út, það mátti ekki fara ein.
0: Já.
1: Svo systir klemensíu, þær fóru saman, hún var yndisleg, voða ljúf, voða góð, ég held hún að verið kennari.
0: Hún minnist þess að systir Clemencia hafi verið töluvert minni en systir Stanislaus.
1: Já. Hún var frekar, þau eru öll frekar, voru öll frekar stór sískinn ás pappa. Og svona, kannski, hvað ég að segja, afskaplega myndarlegt fólk.
0: Já.
1: Ekkit afburða fallegt eða neitt svoleiðis sem bara mjög myndarlegt fólk.
0: En hvernig karakter var hún? Var hún...
1: Hún var hörð, töpp. Og töff.
0: Meinaru ströng eða?
1: Já, ströng.
0: Já, ströng.
1: En samt sko ekki þannig að hún var að berja neitt eða nýtt svoleiðis.
0: Mm.
1: En hún virkaði á mann sko, enda var ég að vinna með konu sem lá á barnadeildinni og hún var svo hrædd við hana.
0: Mm.
1: Hún var náttúrulega grenjuskjóða og hún taldi það illa nunnan, hjúkurnanunnan. Þannig að stelpa maður rættu hann og hún var nú ekki reyfin af henni. Já, hún var svolítið, og hún er náttúrulega þannig stórum barnahóp og afi alltaf á sjónum og amma berjast þetta með öll þessi börn.
0: Hvernig karakter var hún?
2: Hún var svo mild og góð. Ég heyrði hana aldrei hækka róminn eða neitt. Hún var bara eins og engill, hún var svo góð, já. Hún vann mest með börnin, veiku börnin og gerði það alveg óskaplega vel og hún var alveg yndisleg. Og ég man eftir því, ég fekk svona að vera með henni og svona það sem ég man, ég var nú ekki nema 5-6 ára en hún, ég vildi endilega sjá hvar hún svæfi. Og það mátti mann ekki en hún leiði mér að koma með sér upp og það var svolítið skrítin sjón, ég gleymi henn ekki sko, því að þær sváfu upp á háalofti og rúmin voru svona í röð, svona bara með vissu millibili, mjög látlaust og bara biblían á borðinu hjá þeim.
0: Voru þær það allar í sama rými?
2: Já, já.
0: Og það, og bara rúmin hlið við, svona, já. Voru engin skilrúm á milli?
2: Nei.
0: Já. Þetta hefur þá verið áður en að nunnurnar fengu sín eigin herbergi.
2: Eins og ég segi, ég varst að nokkur að sé þetta annar en nunni eða prestur, ég veit ekki en þetta var svona hlutur sem að enginn mátti sjá eða svona fekk að sjá.
0: En af hverju ekki?
2: Því þær voru, þetta var allt saman svona á þessum tíma með nunnunar. Þær voru ekki mikið fyrir að flýka því sem þær voru að gera, sko. Ég veit til dæmis að hún bjargaði lífi barns, að barnum var svo veikt og svo mikinn hita og hún lagði það í ískalt vatn og bjargaði þar að leiðandi lífi barnsins og hún gerði marga svona góða hluti sem ekki voru, þú veist, neitt talað um. Það var aldrei svona, þetta var bara sjálfsagt. Já, svo fórum við oft, það var kapella á landakoti og við fórum oft þangað og sátum og vorum að biðja.
0: Já.
2: Og maður voðalega rólegt og yndislegt. Þetta var einn, það var alltaf gott að vera með henni, alltaf. Þannig að...
0: Ég sá í hérna sögu Jósefssystra á Íslandi sem að Ólafur H. Torfason skrifaði um aldamóti núna 2000. Það er bara svona spjall, viðtalsspjall við aldraðar Jósefssystur sem höfðu þekkt þessar íslensku nunnur. Þetta er þá alveg 40-50 árum eftir að einhver er að vera að deyja eins og systir Stanislaus. En já. Það spyr þessi Ólafur,
3: Hvernig var systir Stanislaus? Sumir segja að hún hafi verið dálítið þung á bárunni, erfið í viðkynningum, jafnvel skapstór.
2: Og það er, já, hún var föst fyrir, hún var, já.
0: Afsaki býta að dóttir mín að koma inn þegar,
2: já, já.
4: Herru, hæ Míli, herru,
0: var gaman í baði? Viltu fara fram og mamma, mamma klarar að vinna?
4: Sér, mamma að taka
0: við. Svo kem ég eftir. En ok, sem sagt, Stanislaus, já, hvað heyrðir, var hún, gat hún verið skapmikil?
2: Hún var alltaf, já, hún var alltaf mjög föst fyrir, sko, eins og maður segir, en aldrei neitt svona sem ég man eftir að einhvað hávært eða einhvað svoleiðis, það man ég ekki eftir, en ég get alveg trú að hún hafi verið mjög svona, já, föst fyrir og hún var ekkit mjög, hló ekkit mikið en eitt svoleiðis var svolítið alvarleg
0: já
2: vera með þig, ég svaf svo oftar að því mamma mín var nætvart hún var einstæð og hún var ekki alltaf pössu hann fekist þetta að sofa inn á skóli þannig ég kynntist þeim svolítið svona meira en kannski hinn fransiski mín
0: Og gistur þú þá hvar, í ykkur herbergi eða með nunni?
2: Nei, inn á skóli,
0: hvað þú veist
2: það sem skóla, það sem maður skóla bekkinn og alls konar svona alveg eða járn
0: Var það eitthvað lítið rúm eða líka legubekkur?
2: Nei, bara á svona bekk, á svona hjólubekk
0: Þú fækst ekki að lúlla uppi hjá nunnunum?
2: Nei, það máttum maður ekki, nei.
0: Nei.
2: Ég man eftir því að þegar hún syndi mér hann að því ég bara kláðist þess að fá að vita hvað hún svæfi, að þá við fórum ekki einsni inn, við stóðum bara í hurðinni og horfðum á, þú veist, herbyggi, þannig að það mátti ekki, og ég mátti engur segja.
0: Sögðu þær það, mátti ekki segja hvernig það
2: Já, já, það mátti ekki segja neinum að við hefum verið hérna uppi, sko. Þannig að þetta var, já.

0: kannski trúir því enginn að ég sé svona veik. Hún var þá með krabbamein sem að enginn vissi af. Ég veit að Guðrún Una, systir Stanislav, sem dó 1956, ja. Manstu eftir því?
1: Já, já, ég var alveg jarða fyrir hana. Hún var jörðið á bak við Landakotskirkju. Maður stóð svo nálægt gröfin og það voru bara miljón kistur þarna í össinn.
0: Það var svo... miljón kistur, meinaru grafir?
1: Já, það var svo þröngt þarna í... bara, það var eitthvað voðalega creepy að sjá þetta en hérna, já, já, henni var tróðið niður svona bak við kirkuna
0: Veitur, kistur, voru þær fyrir ofan jörðu eða?
1: Ha?
0: Voru kisturnar fyrir ofan jörðu eða? Ertu að meina bara legsteinar það voru svo nálægt?
1: Nei, nei, engu legsteinar þá
0: Nei, hvernig var það þá?
1: Ég... Bara, það var grafið náttúrulega til að koma henni niður
0: já.
1: Og þá sá maður bara í kisturnar snjókvítar hérna aðeins niðri, sko
0: að... Ha.
1: Þetta mér ógleymanlegt Þetta hafði ég aldrei séð áður
0: Ok, býti, þannig að þegar það verið að grafa hólu
1: Já
0: Sko, ég reyna að sjá þetta fyrir mér
1: Já
0: Sést þá bara í, sko, brot úr öðrum kistum með það?
1: Ég bara með brot Bara kannski alveg hálfa kistu hér og svo Rönd hér og
0: Hvernig var þá pláss fyrir aðra kistu?
1: Já, það bara ofan á hinum
0: Já, meinar.
1: Já, bara ofan að henni kistanum, það ekkert pláss í jarðveginum.
0: Þannig að þeim kannski bara staplaði eitthvað neginn.
1: Já, alveg hárið, bara eins og katakombur.
0: En af hverju, þetta nú svo stórt tún þannig að landakotstúni?
1: Ég veit ekki hvort það hefur ekki mátt taka meira undir þetta. Ég veit ekki hvort það eru jarðaðar en það þarna bakvið.
0: Nú verð ég forvitin landakotskirkjugarð. Ég hringi upp í landakot og spist nánar fyrir garðinn. Það alltaf svolítið erfitt að finna eitthvað það sem að geta frætt mann stöðumála. Mér sagt að séra Patrik sé sá sem að sjái garðinn, en hann ekki til í viðtal. Ég fæ þó að senda honum spurningar og fæ skriflegt svar frá honum nokkrum dögum síðar í gegnum skjalavörð kaþólsku kirkjunar. Ég spyr, enn pláss fyrir kistur? Hann svarar, já. Hver var síðast jarðsettur í kirkjugæðunum? Hann svarar, séra Adam frá Pólandi og var það árið 2020. Hverju sjá uppröðun kistna og grafa? Það eru biskup og prestar, svarar hann. Komum við þá að aðalspurningunni, hvers vegna liggja grafirna svo þétt saman í jörðinni, já svona eins og Gunnar lýsir? Þá svarar hann, til þess að tryggja að það sé nægilegt rými fyrir þá sem koma síðar. Nú veit ég ekki hvernig málum hagað í kirkjugörðum almennt. Gerir mér engan veginn greið fyrir því hvort að þetta sé bara svona allstaðar. En þetta var útudúr sem að skiptir kannski engu máli en kannski hugsanir sem að fleiri velta fyrir sér.

Ég spyr Patrik að lokum hverju verða grafnir hann í framtíðinni. Aðalega prestar, segir hann. Prestar sem að starfa hér og deyja. En nú þar sem að Jósefssystur eru farnar á landinu, geta þær nunnur sem starfa hér í dag, geta þær verið jarðsettar í Landakotskirkjugarði. Það svarar Patrik, já, ef þær óskaðis sérstaklega.

0: Manstu þetta því þegar þau settu kistuna niður í gröfuna?
1: Já. Ókulegt. Það var svo mikið tróðan ykkur.
0: Langar svo að sjá þetta fyrir mér, ég geta það ekki alveg.
1: Ó, þetta var svo óhugulegt. Bara eins og næstum eins og sjá beinagrindur hana.
0: En samt sástu kistur bara?
1: Já, það var ekki... já, sem betur fer voru þar ekki rotnaðar.
0: En þetta hljóta að vera gamlar kistur margar?
1: Já, en nokkuð svafa. Mm. En nokkuð svafa hefur það verið. En þetta hefur þú skoðað þetta?
0: Já, ég fór og skoða þetta nefnilega og...
1: Eru legsteinar?
0: Já, það eru legsteinar.
1: Já, ok.
0: Geturðu séð eitthvað það? Því ég er með mynd, ég gæti reynda að sýna þeir sko í símanum.
1: Ég gæti séð það með stekkunagleirum.
0: Já, maður sjá. Hvað er síminn? Glimti ég kannski símanum út í bíl? Nei, neina, undir

0: Farsinu mínu. Ok, ups.
1: Ég finn mynd í símanum af legsteini systur Stanislavs og sínenni. Gunnar tekur upp stækkunarglerið og skoðar myndina.
2: Já.
1: Sér þetta?
2: Já, já, ég sé þetta. Þetta voða fallegt.
1: Já, þeir eru allir eins þessi steinar.
2: Sko. Það ekki?
1: Jú.
2: Ekki má gera upp á milli.
1: Nei. Þú hefur það ekkert farið að gröfinni sem bara jarða fyrir var eða?
2: Nei, það hef ég ekki bara gert. Ég þá farin að vinna og trúlofuð. Og...
1: Gunna segir nánar frá dauða systurinnar.
2: Hún var ekki lengi en ég man að hún dó á krafa á minni. Og það get ég alveg sagt þér að allt þetta fólk, allt pappa, hefur allt dáð á krafa á minni. Það bara eins og þetta sé í ættum. Systir mín líka, hún var eldri en ég, þetta eina systir og hún dóu krabba minni, náðu okkur ár síðan.
1: En systir Stanislavs?
2: Ég veit það bara ekki.
1: Nei.
2: Pappi dóu magakrabba.
1: Líka ungur eða?
2: Nei, hann var náðu því að verða 78 ára.
1: Mm. En var sjokk fyrir fjölskyldina að hún hafi dáið svona ung, hún Guðrún Una?
2: Já, ég minnist þess. Ég minnist þess að, jú, það vissulega var það, fannst öllum þá ótíma bært.
3: Mm-hmm. Og hann dó úr krabbameini, blóðkrabbameini.
1: Já.
3: Ég man eftir því þegar mamma var að tala hún fekk einhvern svona blett eða eitthvað á handleikinn.
1: Já.
3: Sem, já, var svo krabbameini. Þannig að hún var voðlega sko, hún var snöggtu eða hún skilur upp, hún lá ekki lengi.
1: En hvernig var þetta fyrir systur þína og fjölskylduna?
3: Þetta var náttúrulega mikil sorg, þannig lagað. En eins og ég segi, það var svo lítið talað það mótti svo lítið talað hennar líf.
1: Hmm.
3: Að það var svolítið svona, já, það var hálflega óþægilegt stundum þegar maður vildi vita.
1: Var það bara þannig að þú varst að spyrja þegar þú varst eldri og fólk svona sussaði það í burtu eða vildi ekki tala?
3: Já, eða mamma sagði bara þetta eigils mín, við tölum ekki þetta og svona skilur þú veist þannig að
1: En hvað með ömmu þína, mömmu þeirra, systra, mömmu systur Stanislavs, nú sá ég til dæmis þegar að það kom dánatilkynning í blöðin dauða systur Stanislavs, þá opnum dagina Þá kemur sko dánatilkynning fyrst frá Santi Jósef systrum. Það sem segir bara María Stanislavs, fætt Guðrún Gísladóttir, andaðist, jarðaförin fyrir fram fimmtudaginn, klukkan 11, hefst með sálumessu í Krist konungskirkju landakoti, klukkan 10. Og svo beint fyrir neðan stendur, dóttir mín, systir María Stanislavs, og hún skrifar það meira sæðans öðruvísi, Fætt Guðrún Una Sigurveig Gísladóttir lést 7. oktober og svo kemur bara Steinunn Jónsdóttir Það bara mamminar sem skrifar þarna undir
3: Já
1: Það er ekki skinninn Það var kannski lenska maðurinn að dáin
3: Já,
1: pappinn
3: Já,
1: ég veit ekki okkur þetta slær með ykkur liti þessar dánatilkynningar að Jósef systirnar sé eitt og svo mamman annað
3: Já, þetta voru líka tveir heimar sko sem ekki blönduðust neitt svona, ekki nema bara það var gaman af þeim öllum mér fannst alltaf gaman af þeim öllum þegar ég var upp á spítala þær voru svona aðtast í mér og ég í þeim en það var ekkert svona fullorðna fólki tala ekkert þær skilur þið svona þeirra hægi eða svoleiðis en þess að segja mildari allavega það sem ég fekk og betri konu er sem sála ég veit ekki hvernig maður á að lýsa því ég hef aldrei kynst og mun heldur aldrei kynnast ég veit að hún hefur komið með mér hún með mér oft ég var líka eins og ég segi stund ég var heppin að kynnast henni svona þó þetta
1: mm-hmm.
3: og ég ætlaði líka verða nunna þegar ég fyrir stór sko
1: Er það?
3: Já.
1: Hvers vegna var það?
3: Ég held bara út af henni sko.
1: Já.
3: Mér fannst bara að það hlýta vera alveg einhver sem að maður alveg yndislegt og gott og maður hafði það á tilfinningunni.
1: Systir Stanislaus, átti hún sér okkur bestu vinkonu eða vin?
2: Nei, bara systir Clemensi og náttúrulega var þeim systrum alltaf vel til vina henn og Rannvegu sem var næstinn í aldri. Já, ég veit ekki annað. Nei, hún átti vinkonu. Kannski ekki eftir hún var nunna. Hanna Jósefínu frá Nauthól.
1: Hver var það?
2: Spákona.
1: Já.
2: Mamma Bóbó á Holtinu. Kannast ekki við
1: Nei,
2: hann?
1: Nei, ég kann ekki kannast
2: ekki. Vá. Ég held allir þekktu Jósefínu frá Nauthól. Nauthól var einhver staðrann í Skerjafriðinu. Mm. Og Guðrúnluðina bjó náttúrulega að Fálkagötunni og þær voru vinkonur.
1: Þegar voru litlar eða?
2: Já, bara úlingsstúlkur, eins og gengur.
1: Já.
2: Já. Það var náttúrulega mjög sérstætt ástand þannig hjá Jósefínu frá Nauthól kynntu þeir það nú, það skemmtileg saga.
1: Já.
2: Bóbó á Holtinu var barnabarn Jósefínu og var afar fallegur maður. En algjörlega drikkvöldur og algjörlega út af kortinu, sko. Það var svo kemdileg kvikmynd gerðum þetta, manst ekki eftir henni.
1: Hvaða mynd var það?
2: Hvað hétu?
1: Stutt Google segir mér að myndin sem Gunnar nefnir er djöflægjan.
2: Það vita allir hvaða mynd þetta er, elskan. Þú, ég muni það ekki augnablikinu.
1: Ég skal finna út úr þessu.
2: Já.
1: En getur þú sagt mér hvað var sem var svona skrítið við hana fyrir utan það hún var spákona í hennar lífi?
2: Hún náttúrulega var og afar sérstæður karakter. Mm. Hún hérna ákvað það einhvern tímann á sínum ungu árum að taka að sér bann. Mm. En það gat hún ekki gert nema að vera gift. Einstæðar konur gat ekki tekið börn. Og það var fisksali sem kallaði Dóri sem giftist henni til hún geti tekið þetta stúlkubarn sem var svo mamma Bóbós.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta er alveg svakaleg saga sem er auðvitað búið að segja sko, setja í kvikmynd og allt. Og þær voru svo mikla vinkonur.
1: Já.
2: Og ég reyndi að fara til Jósefínu að láta spá fyrir mér um leið og ég kom í hurðina vissum hverju ég var
1: út af Guðrúnu
2: já, þekkti sauðasvipin eins og skott
1: og hvað varstu gömul þú ætlar að láta spá fyrir þér?
2: Ég hef verið 25-6 ára mm-hmm.
1: Og manstu hvað hún spáði fyrir þér þannig?
2: Það var ekkert að marka það.
1: Nú.
2: Hún bara sá í gegnum mig. Og...
1: Ég skil.
2: Já, já. En ég fór með auðvitað með vinkonu minni, þá var maður alltaf með vinkonu með sér. Mm. Og ég man að hún var svo reið við vinkonu minna því að vinkonu minni var að halda fram hjá manninu sínu með besta vinans sem var náttúrulega algjör út og korti. Og ég manni Jósefina var svo reið við hana.
1: Sá hún þá þetta
2: já,
1: bara? Hún sá bara í gegn?
2: Hún sá það.
1: Já.
2: Hún var að hund skamma hana. Mm. En vinkona mín hafði nú vitað því þegar hún kom út frá hún að þegja yfir þessu skammaði sín sko.
1: Já.
2: En hún vissi ekki ég hefði heyrt þetta.
1: Já, þegar þú vissir ekki að hafa þessu áður?
2: Jú.
1: Ó, þú vissir að þessu áður?
2: Já. Ég myndi að ekki huga að konan sagði það en hún sá það var fljóta að sjá það.
1: Já. En aftur að systur Stanislaus, þegar ég spyr Gunnu hvort hún er í ljósmyndir af henni?
2: Ég átti bara þessa stóru fallegu mynda sem hún er í kvítagallanum,
1: já.
2: Svona uppstillingu.
1: Mm-hmm.
2: Hún var í albúmi og þegar ég fór hingað þá var ég orðin lögblind. Þá tók ég ekki með mér myndaalbúminn því að sonur minn flutti inn í íbúðuna eftir mér og ég ætlaði honum bara að eiga þetta. Ég gat ekki séð þetta svo.
1: Já.
2: En svo bara dó hann.
1: Sonur þinn?
2: Mjög skemmtilega.
1: Hvað ég samrekist þér?
2: Já, takk. Ég átti bara einn.
1: Sonur?
2: Þennan fallega mann þarna. En hann átti 8 börn, elskan.
1: Já, er það þannig að þú átt 8 börn?
2: Já.
1: Já.
2: Og 6 langa með bönn þannig að ég er nú aldeilis ekki fátæk
1: aldeilis rík 8 plus 6, þú ert 14
2: já,
1: 14 afkomendur
2: Ég var það heppin með það.
1: En hún systir Stanislás, þetta er svolítið sérstakt nafn, Stanislás. Já, já. Veistu hvers vegna? Ekki
2: dillingur. Ha? Stanislás var dillingur.
1: Veistu af hverju hún tók upp þetta nafn?
2: Ég veit ekki hvort hún hafði val. Ég þekki það bara ekki hvort hún gat valið.
1: Hvað var það nafnið? Ég hef tekið eftir misræmi í prentuðum meðlum. Í bók Ólafs H. Torfasonar er þessi hérsetning.
4: Hún tók sér nafnið María Stanislás undir áhrifum frá pólskri nunnu.
1: En síðan fann ég í gamalli blaðagrein, með minnir að það hafi verið frá árinu 1953. Þar eini viðtalsbúturinn við systur Stanislás sem ég hef tekist að finna. Þetta almenn umfjöllun Jósef systur í Landakoti og eða systir Stanislás þarna spurði út í nafn sitt. Hún segir að ef hún hefði sjálf fengið að velja sér nafn, hefði Stanislás ekki orðið fyrir valinu. Úr þessu verði þó engu breytt, segir hún, enda Stanislás, hinn pólski, dýrlingur mikill og máttugur, sem trúlega mun ekki eftir telja að rétta hjálpar hann því barni er svo langt norður hefur nafn hans borið. Þetta litla misræmi í texta Ólafs og gamla viðtalsbrotsins við systur Stanislás myndi mig á allar þær litlu og kannski ómerkilegu innan gæsalpa staðrendavillur sem að leynast á víð og dreif út allt í fræðilegum ritum, menningarum fyllum textum almennt. Spurning eins og valdi systir Stanislás nunnu heiti sitt sjálf eða gerðu það ekkur annar. Spurning staðrend sem að skiptir ef til vill ekki höfumáli fyrir nútíma fólk og þó vægi staðrenda sem slíkra er afstætt. Misræmi eins og þetta hefur allavega verkað á mig eins og hávært píp. Píp í líkingu við píptestin í íþróttatímum æskuminar, vekja mann upp úr grúskinu, minna á ríka löngun mannsins til þess að segja sögur sem að passa inn í þægilegar eða hentugar setningar, blanda síðan hér og þar við gloppótt minni manndýrsins, minningar og ég hugsa sjálfa mig löngun mína til þess að vita meira en ég mögulega get vitað löngu liðna atburði, löngu farið fólk. Pípið vekum mig upp með enn sterkari áminningu tíman. Hve margar sannar sögur höfum við nú þegar mist frá okkur? Hve margar frásagnir, hve margir reynslu heimar eru hornir? Hörfum með fólkinu sjálfu, hörfum með vitnunum, með aðstandandunum, vinum og kunningjum. Pípið vekur upp spurningar sem þessar. Hvað vitum við í raun og veru allt þetta fólk sem að skrifa ekki sig sjálft? Skilur ekki eftir sig bréf sem ekki eru til hljóðu eða myndbands upptökur af það sem maður finnur ekki fyrir karakter þeirra? Stage 6. Jú, við ræðum okkur auðvitað á frásagnir og minni annara.

0: hvernig hefur verið talað og hvernig var talað systir Stanislaus eftir á í fjölskyldunni?
1: Vel, alltaf vel.
0: Var mikið talað hann eftir dauða?
1: Nei, ekki var það nú. Nei, það var það nú bara ekki. Hún hafði skildi náttúrulega ekkert eftir sig. Nei. Engin bönn nú ekki neitt að bara þegar fólk fer þá það bara farið.
0: Ég bara þakka þér kærlega fyrir þetta.
1: Já, minn var ánægjan.
0: Það alveg ótrúlega mikilvægt að fá svona frásagnir.
1: Það gott, elskan, það gleður mig.
0: Það komið að lokum. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir samfélgin í dag. Verið sæl.

Anna Gyða Sigurgísladóttir sá um meiningu. Hún tók hér upp þráðinn frá síðustu þáttum og hélt áfram um fjöllunum íslenskar nunnur. Að þessu sinni fengum við að kynnast systur Stanislaus sem hét Guðrún Una Gísladóttir áður en hún gekk í reglu Sankti Jósef systra. Í þættinum var rætt við Guðrúnu Jónu Sigurjónsdóttur, Unni Þorsteinsdóttur og Hjördísi Sveinu Sigurgeirsdóttur.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Í lestinni í dag ítök tísku prentmiðla og nýtt rými fyrir sviðslistir í Reykjavík. Devil Wears Prada 2 ein af stóru bíómyndum vorsins. Hera Guðmundsdóttir, hönnuður og blaðamaður lestarinnar fór að sjá hana á dögunum og fór í kjálfærið að velta fyrir sér tísku prentmiðlum. En myndin framhald af Devil Wears Prada sem kom út fyrir tveimur áratugum og hún byggir á bók sem byggir á reynslu fyrir aðstoðakonu Önnu Ventur fyrir ritstjóra Vogue tímaritsins. En það verður síðar í þættinum. Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lastin mánudaginn 11. maí. Við ætlum að byrja úti á Granda þar sem meðlumir tómarýmisins að koma sér fyrir í nýju húsnæði nýju listamanna reknu sviðslistarými. Hallveig Kristín Eiríksdóttir tók á móti mér.
1: Ef ekki bara kíkja inn það?
2: Endilega.

0: hamingju með þetta nýja tóma rými.
1: Takk, kærlega fyrir.
0: Þetta verður leikhús eða sviðslista rými. Hvað var þetta áður?
1: Já, þetta áður var þetta, skilst mér, lagarinn hjá Omnom, súklaði, framleiðandurum. Og við erum að breyta þessu í svona, já, svona sviðslista bæði æfinga og sýningarými.
0: Ok, og hvar eru við stödd núna? Hvað verður þetta?
1: Núna erum við stödd í litla æfingasalnum. Ok. Þetta 5x5 svona white box sem að verður fyrir svona minni hópa og minni æfingar, kannski leiklistra á þannig. Og við erum stödd í kollektífinu erum við með bæði sviðshöfunda og leikara og dansara. Þannig að þetta allt svona multifunctional.
0: Hvað eru margir í þessum hóp sem að hérna, ætla að nota þetta rými?
1: Við erum 25 núna, þannig að við erum í rauninni 25 kjarnameðlimir sem erum að leigja þetta saman og þar af eru, já, leikarar, dansarar, leikstjórar, handritshöfundar og kvikmyndagerðar fólk.
0: Geturðu sagt mér aðeins frá tilurð tómarýmisins þegar byrjið í Skerjafirðinum, hérna, hvernig verður þetta til?
1: Það byrjaði 2019, þá sóttum við nokkur sem voru ný útskrifuð úr listaháskólanum á Sviðsöndabraut og samtíma dansbraut listaháskólans, sóttum að vera með vinnurými í Skamandi Reykjavík sem var svona átak þeirrar borgarstjórnar.
0: Má svona COVID átak,
1: þetta var 2019, það byrjaði það. Okay. Já, þetta var bara svona átak að þú veist koma ónýttum rýmum bæjarins í gagn fyrir listafólk. Og við erum búin að vera þar í 6 ár, svo verðum við starf sem er okkar sprungin út úr því rými. Mm-hmm. Þannig að við erum búin að vera að leita okkur að nýja rými. Og hérna, já, svo bara fundum við þetta núna. Nú fórum úr hinu rýminu fyrir nokkru og við erum svona búin að vera bara tilrauna stofa fyrir sviðslistir, bara rými þar sem er hægt að skapa sviðsverk út á gólfi en ekki í tölvu. Það er svona kannski svona aðal hugmyndafræðin okkar að geta verið með aðganga rými þar sem að geta verið að yfka sviðslist og ekki einhvern veginn skapa hana alltaf í innrúmi af því að sviðslist gerist í hóp. Við erum að labba út úr litla æfingarýminu núna og svo löpum við hérna inn á smíðaverkstæði eða málarasal, við veitum ekki alveg hvað þetta heita. Og hérna er þetta stór svona rennihurð þar sem hægt að koma inn með stóra hluti og
0: leikmyndir,
1: leiktjöld til að mála eitthvað svona flottlega smíða. Mm-hmm. Og hérna, og hér er niðurfall og hægt að sulla alls konar, svona sullrými.
0: Ok, það er mikilvægt.
1: Mm-hmm. Hérna er áhorfenda inngangur og fatahengi. Hérna er tæknikompa fyrir öll ljósin okkar.
0: Ok, ljósin mun að hanga hérna og...
1: Já.
0: Ok, síðan það eru komin 2 ljós.
1: Komin 2 ljósina upp og hérna er rafmagnstafla og hérna verður líka hljóðbúnaður og ýmislegt reykvélar og annað sem að sviðslista fólk þarf að nota.
0: Er bara allt til alls hérna, allt sem þurfið?
1: Já, við erum búin að safna að okkur hellingsdóti á síðustu 6 árum, sko. Við erum búin að vera rosalega mikil starfsemi í þessu húsi frá mjög mörgum ólíkum hópum og þú veist að hafa margir meðlimir tómarýmisins sem komið og farið og skilið eftir alls konar dótar í og við höfum fengið mjög mikið gefins af svona gömlu tæknibúnaði frá listaháskólanum, frá leikhúsunum, frá Hafnarfjarðarleikhúsinu gamla, frá Borgarleikhúsinu og einhver svona palla frá Þjóðleikhúsinu. Það er svona, við erum með svona allt svona basic sem þarf til að skapa leikhús. Okkur langar auðvitað að uppfara mikið af þessu, en þetta er það sem við höfum núna og við erum að vinna með það.
0: Ok, hérna eru græðirnar.
1: Hérna er allt sem við eigum. Hérna búið að safna því saman satt út í miðjur rýmið. Þetta er satt, nú erum komin inn í skrifstofurýmið og hérna verður það svona hottast fyrir alla meðlimin okkar. Sem eru með 25 talsins, þannig að hérna getur fólk verið að vinna sína sjálfstæðu sviðslista vinnu.
0: Mm-hmm. Sækjum
1: styrki,
0: skrifa handrit,
1: plana æfingar, blogga, ég veit ekki hvað fólk gerir meira.
0: Svo er þetta herbyggi?
1: Þetta er herbyggi og þetta er sætt leikhúsið. Og hér...
0: Getur við fara inn í það?
1: Já, hérna er ekki búið að vinna í hljóðvistunni neitt.
0: Ég heyri það.
1: Þannig að... En... Þurrbúinn?
0: Já.
1: Stíð hérna inn.
0: Það er eins og við séum að fara inn í... Wow, hvað er stórt?
1: Þetta er 16x10 rými, 4 metra til lofts og þetta verður black box.
0: Já, þið ætla að mála þetta svart.
1: Já, ætla að mála þetta svart.
0: Þetta er hvítt núna.
1: Þetta er hvítt núna.
0: Þið voru ekkert að spá að hafa þetta bara hvítt.
1: Jú, við erum búin að pæla í því, sko, en þú veist, flestir sem eru að gera sviðslista vinnu hérna vilja hafa black box. Mm-hmm. Það er betra upp á að stýra lýsingu í leikhúsi. Mm-hmm. þannig að hérna, ekki það, það vantar náttúrulega white box í Reykjavík, en það vantar líka black box í Reykjavík, þannig að og flestir þau sem eru, þú veist, margir eru kannski að gera verk sem að fara erlendis, eru sýnd í öðrum stöðum og flest verk sem að hópur nokkar eru að gera eru sýnd í blackboxum. Þannig að þetta mun alltaf opprita mikið sem æfingarými og þá kannski betra að það líkist sem mest þeim stöðum sem það verið sýnd á. En svo stefnum við líka á því að hafa sýningar hér. Við munum setja hljóðhengurinn í loftið.
0: Já.
1: Eitthvað og svo setjum við þess að ljósarár, fers og kruss, þannig að þessi hægt að snúa því hvernig sem er.
0: Mm-hmm.
1: Og svo erum við færanlega áhorfundapalla, þannig að þú veist, þetta getur verið...
0: Snúa hvernig sem er.
1: Já, verið hefðbundið setup eða setja hringinn eða þú veist. Og svo er svona niðurfall, þannig að hægt að sulla og verum alls konar sullabull, blóð, gerfi blóð, sápu, fróðu diskó.

0: kannski þegar maður í námi þá ímynda maður sér meira að maður muni bara vera að gigga hér og þar, kannski fá inni hjá einhverjum leikhúsum og eitthvað svona og það loft keysið en til að vera með sviðslistara atvinnu í 100% þá þarf maður að skapa sér sinni einu vinnustað svolítið og þú veist við sem erum hérna erum bæði að gera þetta af hugsjón af því að það vantar svona rými fyrir mjög ört vaksandi sviðslistara senu á Íslandi en líka bara því okkur vantar stall að vinna og það mjög stór hluti af þessu þannig að við erum öll hérna sem rekum þetta erum í fullri vinnu við sviðslistir
1: Það ekkert annað svona sambarlegt hérna á Íslandi
0: Dansverkstæði náttúrulega svipað og sinnir dansseninni og þau eru búin að vera að gera frábæra hluti síðustu, ég veit ekki hvað þau eru búin að starra lengi, 15-20 ára eða eitthvað nú vona ég sé ekki að ljúga þannig að það er bara það sem þetta eftir í hug en þú veist, listamanna rekin sviðslistarými veit ég ekki mörg og við erum þú veist, að gera þetta allt sjálfstætt þú veist, við erum rauninni bara að deila leigunni á þessu rými við erum ekki að fá neitt utan að komandi fjármagn fyrir reksturinn okkar sem telur við að hérna nefna þannig að þú veist þetta svona við erum líka engu háð og ég held að það sé ekki mörg rými í Reykjavík allana sem að operita þannig Viltu koma inn á kaffistofu?
1: Já
0: Hérna sett komum við inn í aðeins skáru hljóðvist hérna klósettið, hérna séðan lesherbergið
1: Á.
0: Og hérna ætlum við að hafa bara svona kósi málaða í einhverjum þægilegum lit og hafa svona stóla og þægilega lýsingu til að einbeita sér að því að lesa handrit eða bók eða leggja sig og hérna eru hinir meðlum við tómarimisins
2: Ég heiti Ari Ísveld og ég leikari
1: Snæfríð Sól, leikstjóri
3: Sigurður Unnar, stjórnandi leynileikursins
0: Halli Kristín Eiríksdóttir, leikstjóri
4: Herru, það einna tvö klósett pissuská og lústursta.
1: Já, sviðstalega einhvern veginn að sturla það séu klósett, sko. Það var ekki gamla.
4: Hver ætlar að byrja?
1: Ég verð að segja, ég veit ekki, en ég aðalega bara svo ógeðslega peppuð fyrir að vera með vinnustað. Og það var svo ógeðslega gaman við hittumst þau sem komumst hérna sem eru meðlimir í síðustu viku hér í rýminu og það var svo geggjað að finna bara svona orkuna í öllum, þú veist, varðandi hvað þetta getur orðið og hvað getur gerst hér. Að það allir svo vanir að vinna í sikkuru og hotninu bara eitthvað ákveðum skrifstofu með eitthvað og koma bara saman akkurat fyrir eitthvað ákveðin verkefni sem í gangi í tvo mánuði og svo það búið og við varum strax orðin bara eitthvað getum við verið með föstudagskaffi, getum við verið með ársatíð eða þú veist það svona svo mikið þrá eftir bara samfélaginu
4: Hitt eitthvað á skrifstofu,
1: það
4: ekki vinn í innrúmi
1: Já
4: Hvað þú, hvað svona fyrsta sem þú heldur að þú gerir hérna í nýja tómarímunu, Ari?
2: Ég rosalega mikið, ég mikið að þýða hérna barnaefni, þannig að ég held að ég muni vinna rosalega mikið í því. Ég búin að vera að gera það bara heima á mér og eins og Snæfríður segir, þú veist, þá maður verður svo súr einn heima á sér að vinna í tölvunni. Það bara svo gott einmitt að geta, þú veist, staðið upp, spjallaðið fólk og þá fær maður líka bara, þú veist, opnast einhvern veginn hugur manns og maður fær miklu meiri hugmyndir og svona. Þannig að það eru svona fyrsta sem ég að fara að gera hérna, en svo eru svo mörg verkefni svona einhvern veginn í hausnum og strax sem maður komið rými til þess að fara að gera það, þá held ég að, hérna, að muni blómstra sviðslistalífið bara í hausnum og öllum hérna strax og Við getum farið að vinna í rými.
4: Hvað varst að gera í tómarýminu hérna á gamla staðnum? Þú ert búin að vera með svona alls konar verkefni þar, var það ekki?
2: Jú, ég bjóð til ásamt tveimur öðrum Andrési Pétri og Ingusteinu við byggum til sýningu sem við sýndum þar, sem ég hétt Afgangar, sem var svona fjallað um dauðan einhvern veginn og svona alltaf bara einhver svona lítil verkefni, litla leiksýningar sem að, Jesus, brotnar allt hérna í tómarýminu nýja. hérna, jú, alls konar svona nýverkefni og svo náttúrulega bara að vinna sem leikari er rosa oft mikil undirbúningsvinna fyrir engan peninga þegar maður er endalist í einhverjum pröfum og okkar svoleiðis þannig að ég var rosalega mikið neyðri í tómarými einn að tala við sjálfa mig
4: Var það self-teipa eða eitthvað þannig?
2: Já, bæði self-teipa og bara eitthvað svona undirbúa mig fyrir pröfur. Hlaupum rýmið, bara eitthvað svona einn að hoppa, einn að öskra, einn að syngja, einn að dansa. Rosa mikið einn. Og það verður bara gætt að geta gert það í ennþá stærra rými, að vera mikið einn. Ég mjög peppar fyrir litla æfingar stúdíónu sem verður svona multipurpose herbergi. Þú veist, þar einmitt ætlum við einhvern veginn að reyna að koma fyrir einhvers konar backdropi, jafnvel kannski green screen, þannig að leikara geti komið hérna líka og tekið upp pröfur eða tekið upp einhver verkefni, eitthvað svoleiðis, þannig ég mjög peppar fyrir því rými. Mm-hmm. Þegar við náum að loka því.
4: Er ekki rétt sem þú ert svona nýr meðlumur í þessu samfélagi?
3: Jú, ég var sko ég var meðlumur í tómaríminu í COVID en komst eila bara ekkert held ég út af COVID. Birna er alltaf að kenna mér á ljósin og það varð ekkert að því sko.
5: Af því að það var COVID.
4: Hvað hérna hvað heldur þú munir nota mest hérna í nýja tómaríminu?
3: Ég náttúrulega bara mjög spenntur eins og við all fyrir þessu samfélagi. Mér finnst sko svo tilhugsun vera alveg frábær að geta komið og bara átt góðan dag með góðu fólki. Ég mjög spenntur fyrir því. Mm-hmm. Svo er þetta, mér finnst þetta vera svona draumi líkast að fá að taka þátt í að bara búa til leikhús. Það er eitthvað sem mér hefur dreymt lengi og svo er ég örgulega bara eins og við all svona með alls konar verkefni og alls konar hugmyndir.
1: Sko, ef ég tala bara strax þegar við kláruðum sviðshöfundanámið í BA hérna náminu, að þá fann maður mjög fljótt að það var ekki pláss. Þú veist, við vorum bara eitthvað, ok, búin að vera með rými og tíma og samfélag upp í skóla og svo bara, ok, hvað nú? Og þú veist, erfitt að fá styrki og þar af leiðandi erfitt að komast inn í eitthvað rými og eitthvað. Þannig að við fórum mjög fljótt, sko, það var strax bara, ég meina við útskrifumst þannig eitthvað sumari 2019 minn bekkur og strax í november erum við eiginlega komin nóg af stöðinni og höldum þá lítið festival í þannig að nullinu gallerí í Bankastræti sem er þannig að gamalt almenningssalerni Bankastrætinu þannig að móti pönksafninu. Af því að við vorum bara eitthvað, herðu, við erum ekki að fá space neins staðar, við skulum bara leiða þetta lilla rými og við erum með lítið sviðslista festival. Og það var geggja, kallum það Safe Fest og heldum það einu sinni þar í Bankastrætinu og einu sinni upp í Hamraborg í hérna, og hvað hétu aftur, hvað er á mér?
5: Midpunkt,
1: galleri Midpunkt. Þannig að við fórum strax að finna það smá að við þyrftum bara svolítið að skapa okkur pláss, sko. Þannig að já.
5: En það er kannski líka einhvern veginn að, þú veist, það eru hérna, það eru fullt af vinnustofum sem myndlistafólk er með út allan bæ og en til þess að gera einhvern veginn leikhús þá þarftu að hafa svo mikið á staðnum, þú veist, mikla innviði, svona tæknilega innviði.
0: Þú veist, það er líka það sem gerist hjá sviðslistafólki er að það getur ekki unnið að verki oft yfir langan tíma. Á meðan einmitt, þú ert í myndlist og ert með stúdíó, þá getur verið, þú veist, að þú getur með löng ferli sem eru djúp og getur að kafa í hluti í langan tíma. Á meðan sviðslistir eru háðar einhvern veginn svona fjármagni fyrir tvo mánuði senn, intensívum ferlum í tvo mánuði sem að detta inn með max árs fyrirvara því að listamálin kom bara einu svona ári, þú veist, þannig er svona sjálfstæða senan er svo, þú veist, þetta er allt gert á svo stuttum tíma og í svo mikli yfirvinnu, þú veist, á meðan ferli kannski gæti alveg tekið, bara haft gott af áttamánuðum eða tveimur árum eða fimm árum og það er náttúrulega staðan erlendis, þar eru sviðslistasjóðir sem að gefa styrki í stundum tvö ár eða fimm ár, það sem fólk getur verið á rannsóknastyrkjum og svona leift sínum ferlum að þróast og þú veist, getur verið með mikið research í verkefnum og það er mjög sjaldgæft að takast það hér að landi. Mm-hmm. Og þú veist, nú er verið að breyta sviðslistasjóði aðeins til að komast aðeins meira til móts við þarfir þessara senu en svona já, þú veist, ég held að geta allan að vera með rými þar sem maður getur skilið vinninu svona eftir og komið aftur að einhverjum verkefnum gefið mjög mikið og bara eitthvað sem ég hef, þú veist, ekki upplifað nema með því að vera með tómarímið.
1: Og það sem það líka skiptir okkur máli að geta rekið þetta á svona meðlima aðild eins og við erum með núna, þannig að við erum í rauninni hvað 25 sem að erum bara að leiga þetta mánaðarlega eða skiluru til eins árs í senn. Í staðinn fyrir að þú veist af því að rými sem að sviðslista fólk hefur komist inn í hinga til er háði að maður sé með styrk og komi bara akkurat inn, bara í þetta tveggja mánaða ferli sem maður er með styrk fyrir. Þú veist að geta byrja vinnuna annars staðar enn á blaði, á umsókn, er bara, þú veist þetta er lifandi miðill, þetta hefst ekki allt á einhverju handriti sko.
0: Algjörlega. Og kannski líka að tala þess hvernig, þú veist, starfsemin hefur verið hjá tómaríminu og hvað við ætlum að gera í vetur. Að þú veist, þá erum við búin að vera með svona mánaðarlega tilraunakvöld síðustu ár, þar sem að fólk getur komið og sýnt verki vinnslu og annarkvort fólk innan kollektífsins eða utan komandi. Og í vetur verðum við með, ef við verðum núna á listahátíð í Reykjavík með eitt tilraunakvöld í Iðnó og svo verðum við með tvö tilraunakvöld í Þjóðleikhúsinu líka en síðan líka í okkar rými þannig að það líka svona pælingin að þú veist sem samfélag geta fengið feedback á dóti sitt af því að sviðslist verður líka til fyrir framan áhorfandann þú veist það rosalega mikilvægur hluti af þessu miðli að vera með fólkið þetta svona það snýst já bara svona encounterið við áhorfandann ég veit ekki hvað íslenska orðið er fyrir encounter
5: stefnumót
0: já þetta stefnu já þú veist þannig að við erum búin að einmitt að svona skapa þú veist tækifæri fyrir stefnumót við sviðslistina og við ætlum að halda því áfram líka hér en einmitt svona talandi reksturinn á rýminu þú veist þá það náttúrulega okkur mjög ofalega í huga af því það svo ógeðslega erfitt að finna rými sem maður hefur efni á í Reykjavík af ýmsum ástæðum þannig að þetta búið er algjör barátta bara síðasta árið að finna og síðustu sex ára að finna eitthvað sem að við getum sem við höfum efnaði að vera í þannig að þú veist við erum núna fyrsta árið hafa við fengið smáleigu afslátt frá hérna, þeim sem er að leiga okkur rýmið sem við erum mjög þakklátt fyrir þannig að við náum að reka okkur núna alveg sjálfstætt en síðan þurfum við að finna utan að koma til fjármagn til að halda áfram að reka okkur þannig að við munum koma upp svona styrtar meðlemsaðild að tómaríminu það sem að bara fólk sem að hefur áhuga á þessari starfsemi getur styrt okkur í bara litlum eða stórum hérna, fjárhæðum og hjálpa okkur þannig að reka þetta mikilvæg rými
2: í þessum nútíma heimi sem við lifum í dag þá maður alltaf bara eitthvað fara í símann eða horfa á sjónvarpi eða eitthvað svo leiðis þannig að það verður rosalega gott að fá að gera það hérna í þessu nýja tómarími að geta kafað aðeins dýpra í alla þessa karaktera sem er að vinna ógæslega mikið að vinnu fyrir ógæslega stuttar senur sem að einhverju nokkrir castingdirektorar annarkvort hérna heima eða út í heimi sjá og svara manni svo aldrei hvort maður fái hlutverkið eða ekki þannig að það er rosalega mikið af vinnu sem fer í leikaran sem að rosalega mikið að fólki vit ekki og sjá ekki.
5: Ok, ég vona að þetta sé ekki tilvista kreppu spurning en þú veist, af hverju að leggja þetta á sig?
2: það er rosalega góð spurning og spurning sem ég alltaf að spyrja sjálfur með sérstaklega eftir í sem ég verið eldri og eldri. Þetta bara eitthvað svona, af hverju er ég leikari? Ég fann það bara fyrst einhvern veginn í menntaskóla, þú veist, þegar ég var að byrja að leika þar að þetta var eitthvað svona sem að mér finnst ógæslega gaman og þetta gefur mér ógæslega mikið og svo alltaf þegar ég hef ekki neitt að gera sem leikari þá fer ég að spyrja mig aftur þessu spurningu af hverju ég að gera þetta og alltaf þegar ég fer í eitthvað ferli sérstaklega með öðru fólki þá man ég að alltaf aftur já það er út af þessu sem ég að gera þetta af því að ég elska að vera inn í rými með fullt af skapandi fólki og að fá að kafa í alls konar djúpa karaktera alls konar karaktera sem að hugsa allt öðru sem ég þannig að maður getur líka oft bara hætt að vera maður sjálfur sem er oft rosalega næs, þú veist, þess að langa mig til dæmis ekki að vera veislustjóri því ég nenni ekki að vera ég sjálfur fyrir framan annað fólk
5: Já Sigurður, þú kemur úr myndlist af hverju fyrstu áhuga á sviðslist?
3: Sviðslist er bara svona mín fyrsta lista ást bara því ég var í grunnskóla í leiklist þar þá bara, já, það var svona mín fyrsta lista ást
5: sem leikari þá eða?
3: Já, bara að standa á sviði og semja leikrit og bara allur þessi frumsköpun og þessi kraftur og svona bara gleðin sem fylgir því að búa eitthvað til saman.
5: Mm. Og ertu að hugsa ykkur sviðslistaverk?
3: Já, klálega. Mér langar að fá inn fólk í ykkur svona þáttöku verkefni. Mm-hmm.
5: Spenntu fyrir þáttöku leikhúsi?
3: Já, mjög spenntu fyrir því. Og síðan eins og ég sagði áðan, þá er ég með leynileikhúsið. Og ég held að þetta geti verið frábær staður til að halda lokasýningar.
5: Leynileikhúsið, það eru krakkar?
3: Já, það eru börn með aldrinum, 7-12 ára, sem semja sín eigin leikrit og setja þau upp. Sko, ég held að svona verkefni, eitthvað svona sjálfsbrotti það sem fólk kemur saman og hittist, ég held að þetta sé bara það fyrsta af mörgum. Mm. Ég held bara að, þú veist, núna tæknibreytingar og allt það á næstu 20 árum, þá bara verðum við öll að gera eitthvað svona til að halda í okkur lífinu og til að halda okkur mennskum.
5: Ég held að ég segja kannski með eina pælingu út því ég var eitthvað svona, ég var að spyrja ykkur út í stofnanir og áhuga frá þeim og eitthvað svona, en í svona kannski mitt, maður er einhvern veginn að tala við ykkur og þið eru sjálfstæða sviðslistasenan og maður er alltaf að hugsa um hana í samhengi við stofnanarleikhúsin og hvað þjóðleikhúsi ætlar að setja upp og hvað borgarleikhúsi ætlar að setja upp, en það kannski skiptir einhver máli út af því að þau eru með sína dagskrá og svo bara viljið þið kannski vera að gera eitthvað allt annað og loka markmiðið er ekkert endilega að fá hérna að verða leikstjóri í þjóðleikhúsinu, heldur að vera eitthvað strannastaðar líka, það getur verið markmið.
0: Já, og ég meina þú veist mörg okkar sem eru í þessu kollektífum höfum alveg að vera að vinna innan stofnana. Mm. Þetta er heldur ekkit eitthvað aðlögu aðskilið. Það er bara mjög fáir fastráðunir höfundar. Mm. Það er engin fastráðun handritshöfundur í stofnanaleikhúsum á Íslandi. Mm. Það eru mjög fáir fastráðunir leikstjórar. Það er alltaf, þótt þú sért að vinna í stofnarleikhúsum sem í þessum hlutverkum, mm. þá ertu samt ekki, það er ekki vinnustæðin í alvörunni, skilur nema ég stutt að stund í einu. Mm. Og þú veist, já, mörg okkar eru að vinna í stofnunum, en þú veist, að frílansa sem sviðslistamannskja innan stofnana, þá ertu samt á flakki, yeah. einhvern veginn. Og þú veist, ég held að segja alveg bara, þú veist, gott og gilt að vinna í stofnunum, en það er samt líka eitthvað við að vera með svona rými, þá erum við ekki háð markasöflum á sama hátt og stofnanirnar eru, og það þýðir bara önnur efnistök og það þýðir önnur úrvinnsla á efni og önnur framsetning og þú veist, hægt að taka miklu, miklu meiri listrannar áhættur og hægt að skemmta sér miklu meira og gera miklu meira af, þú veist, bara einhverju, þú veist, sem gæti alveg klikkað en kannski er það geðvegt, skilur við, og þú veist, það er líka eitthvað svona að þú veist, svona rými eru til allstar í Evrópu, þú veist, það er, þú veist, í öllum nágrannum löndum okkar þá eru svona leikhús til sem eru rekin á öðrum forsendum heldur en stofnanaleikhús, og það, þú veist, það er það sem að einhvern veginn grasróta senan sem er, þú veist, að tjóðum það, þú veist, atvinnu leikhús, þetta er atvinnu fólk að gera, þú veist, sviðslistavinnu, þetta er ekki áhuga leikhús eða þannig, þú veist, en bara á öðrum forsendum heldur en að selja 800 miða mm-hmm. á sýningu, þú veist, það er bara allt annað efni sem verður til, mm-hmm. þú veist, þannig að það, þú veist, það breytir óslega mikið landslæðin að hafa opsunin á svona verkum, það sem líka, þú veist, erlandi sýningar getur komið og sýnt hér sem að þurfa kannski ekki með þetta að selja upp stóru sælinni í borgarleikhúsinu eða eitthvað þannig. Mm-hmm.
5: En þurfið ekki að pæla smá í með þessu, þurfið ekki að fólk hafi áhuga á þessu, eða er, getið verið með það einhvern veginn lágan startkostnað að þið geti bara einhvern veginn, þú veist, þeir eru ekki hérna, þurfið ekki að selja 800 meða til þess að koma út á núli.
1: Já, eins og er þá þurfið við þess ekki.
0: Ekki þannig sé sko, þetta er alltaf ekki þann ekki að því leitinu til að þú veist, það hafi ykkur verulega áhrif á efnistök eða þannig, þú veist, við þurfum ekki við erum svolítið, þú veist, ég er svolítið búin að horfa til rýmis í Stokkólmi sem heitir Kontrar sem að rönnar bara á sem sagt, áskrift í rauninni þá ertu bara áskrifta meðlumir og þá farið með á alla sýningar og þá er rauninni búið að tryggja alltaf fyrirfram fjármagn, þú veist, fyrir hverja sýningu og þá getur rauninni gert hvað sem þú vilt í algjöru frelsi og mér finnst það, ég veit ekki hvort við sem fara að gera það, mér finnst það allmest mjög spennandi pæling að þau ertu að fara að nálgast vinnuna þeirna bara á allt öðrum forsendum.

0: heimsókn í tómarýmið út á Granda. Ég rætti þarna við Snæfríði Sól Gunnarsdóttur, Hallveigu Kristínu Eiríksdóttur og Ara Frey Ísveld. Þau þrjú eru í stjórn tómarýmisins og auk þeirra situr í stjórn Birnir Jón Sigursson sem hefur verið forgöngumaður stofnun tómarýmisins. Á svæðinu var líka Sigurður Unnar Birgisson, hann og 20 aðrir eru meðlumir í þessum hópi sem að, já, hefur aðsetur þarna í tómarýminu út á Granda. En við ætlum að skipta stefnu í lestinni í dag og fara að velta fyrir okkur tísku prentmiðlum. Herra Guðmundsdóttir, blaðamaður lestarinnar, fór sér á Devil Wears Prada 2 og fekk í kjálfarið í viðtal til sín Önnu Klásen, lestarinnan stjórnanda og aðjóngt í fatahönnunardeild listaháskólans.
1: Árið 2006 kom út kvikmyndum fólk sem vann á tísku tímariti. Fólk sem var svo valdamikið að það hafði meira sig áhrif á fataval þeirra sem lása ekki blaðið. The Devil Wears Prada hleyfti áhörundum inn í lokaðan heim tískunar og afhjúpaði á sama tíma ákveðin óheilbrigðan kultúr sem þar viðgengst. Ískaldi ritstjórinn Miranda Priestley var jú eins og þekktir byggð á sjálfri önnuvintúr, ritstjóra bandaríska vók. En myndin kom líka út af ákveðnum hátindi tískublaðamennskunar. Þegar menningarlegt vald glanstímaritana var annað en það í dag. Á þessum tíma voru Vogue og Vanity Fair og líka grasrótar tímarit eins og Dazed and Confused og ID ekki bara miðlar heldur smekkvitar, taste makers. Ritstjórarnir voru menningarlegir hliðverðir sem ákvaði hvað var flott, hvað var hallærislegt og hverjir fengi að koma í partíið. Núna, 20 árum síðar, snýr djöfullin aftur og heimurinn gjör breyttur. Það niðursveifla hjá prentmiðlum og samfélagsmiðlar hafa tekið yfir stóran hluta tískuumræðunar. Áhrifavaldar og efnissmiðir hafa leyst tískublaðamenn af hólmi. Og valdið sem áður lá hjá ritstjórum virðist í auknum mæli hafa færst yfir til tæknifyrirtækja, algoritma og lúksusrisa að borði LVMH og Kering samsteypurnar. Reynt er að segja sögu hnignun tískublaðs. En á endanum er þetta tveggja tíma auglýsing fyrir þann heim sem verið að gagnrýna. Sem kannski eitt af því fáa sem gerir The Devil Wears Prada 2 áhugaverða. Í fyrri myndinni kom ritstjórinn Miranda Priestley, sem Meryl Streep hefur gert ódauðlega, ungu aðstoðakonunni Andy, Anne Hathaway, í skilning ákvarðanir hennar eigin klæðaburð væru ekki hennar eigin. Að fólkið og skrifstofu tímaritsins væru það sem hefði ákveðið þetta allt saman, fyrir hana og alla hina líka. Í mynd nummer 2, þegar Andy snýr aftur til runway, nú sem sjóaður blaðamaður, fær hún að heyra að tímaritið sé ekki lengur tímarit og hafi raunin ekki verið að síðasta áratugin. Núna búiðu bara til efni, content. Þessi lína átturuglega hljóma eins og flott kritik á samfélagið. En í henni fælst líka á hverjum uppgjöf. Vegna þess að þegar tímarit hættir að vera tímarit og verður bara content, samansafn af efni, þá breytist ekki bara meðillinn heldur líka hlutverkans. Áður snerist tískublaðamennska ekki bara með að selja vörur. Að minnsta kosti ekki í orði. Hún snerist smekk, sýn, gagnrýni, sem virðist ekki vera raunverulegt hlutverkanar lengur. Kannski stærsta breytingin samt sú að tískuheimurinn þarf ekki lengur á tísku tímaritunum að halda til að skapa löngun, ekki eins og áður að minnsta kosti. Áður þurftu lúksusmerkin bæði Vogue og óháðari tímarit. Núna hafa þau samfélagsmiðla, áhrifavalda, stórstjörnur, eigin efnisverksmiður. LVMH og Kering samsteypurnar hafa á síðustu árum fært sig dýpra inn í kvikmynda og menningarheimin. Ekki bara sem auglýsendur, heldur sem framleiðendur, styrtaraðilar og samstarfsaðilar. En Dior, sem í eigu LVMH samsteypunar, einmitt hluti af söguþræði Devil Wears Prada 2. Tískan byrti samsett ekki bara í menningunni, heldur ég nú farin að fjármagnana. LVMH er eins og vitað í eigu hins franska Bernard Arnault, sem var einn af miljardamæringunum sem voru viðstættir innsetningar athöfn Trumps í fyrra. Hann varðar ásamt dóttur sinni Delphine, framkvæmdastjóra Dior. Angar þeirra völd og áhrif teygja sig langt. En aftur að myndinni. Árið 2026 hefur djöfullin sem klæðist Prada einmitt mist stöðu sína sem hliðvörður tískuðinaðarins og orðin að einhverja allt öðru. Efnis stjóra í efnis verksmiðju. En hvað tapast þegar smekkur verður að algoritma? Og hvað gerist þegar menningarlegt vald færist frá ritstjórn til vörumerkjana sjálfra, tæknirisana og samfélagsmiðla? Til að ræða þetta komin til mín Anna Klausen, listrætt stjórnandi aðjungt við fata hönnudild listaháskólans og stílisti, sem vann fyrir tímarit að borð við Dazed and Confused, ID og Purple, á þeim tíma þegar þessi heimur hafði enn ákveði vald yfir smekk, ímyndaframleiðslu og umræðunni.

0: Þegar þú vannst fyrir Dazed og ID, fann maður fyrir því að þessi tímarit hefðu raunverulegt menningalegt vald?
1: Já, algjörlega. Þetta var svona tíma það sem mín kynslóð var virkilega að sækja sér í menninga, listisku tónlist og þetta var svona einhvers konar svona identity þörf og þetta var community og þessi tímarit var einhvers konar svona stað sem aðra fólk með sama smekk bara svona ímynda á heiminn svona fann svona sítt
0: svona sama stað
1: kannski. Já, þetta var svona subkultúr í rauninni og sérstaklega þann tíma sem var ekki net þannig að leðinu til að fara að hitta var svolítið bara að fara út og þetta var svona þú veist já, þetta var stað það sem fólk sem var að gera cool hluti var svolítið svona þú veist, að geta sína þetta er það sem við verðum að representa og það var upprennandi fata hönnuðu frá Central St. Martins frá, þú veist, New York og einhvers konar subkultúr sem, þú veist, var sýnd í þessu tímarit sem fólk var ekki beint að vita af og í þessu tímarit getur þú finna nýja hluti, þú veist, tónlist, bara list og með fata hönnun sem var svona öðruvísi.
0: En hvernig var að vinna þarna?
1: Þetta var harka. Ég bjó í London, ég var, þú veist, var bara með mörg hjarn í eldinn, var í skóla, var að vinna sem módel, var að vinna hjá Pía Stofa, var að vinna sem aðstöða stílisti og þetta var bara svona melting pot. En margir af mínu vinu að þessum tíma var einmitt, þú veist, að fara að vinna á Dazed og svoleiðis og mann var svolítið í vinahópinu sín. Så þetta var bara svona einhvers konar svona extension af því sem ég var að gera og mann var bara í þessi sena og þetta var svona já, vina mín að gera eitthvað cool food ok, ég að fara að gera mynd að taka á að löta en geta að koma og pikka það upp í eitthvað stúdíó svo var það Noki sem var svona eitthvað fyrsta svona tísku hönnu sem var að customize og gera svona mjög flott upcycle clothing fór ég eitthvað, þú veist, stúdíó í eitthvað East End, þú veist, mann var bara svolítið að vinna með vinu sín en þetta var ekki borgað, þú veist, það var oft, þú veist, að langa með að fá eitthvað Magella for Paris og það var ég að fara að borga fyrir eitthvað DHL, skilurðu, það hljómaði mjög fancy og mjög glamorous að ég er að skjóta for Purple Magazine en þú veist, ég er að bara, þú veist, borga fyrir þetta sjálf, skilurðu, oft en þetta var svo mikið svona, hvað segja maður svona, viðring fyrir þessu hönnuðu og þetta var eins og svona ok, ef ég að með Magella í mynda þátt það er bara, þú veist, það er bara the coolest, svo ég verð að fá það og svo var mann að vinna með tímarit og það var bara svona öðru sér tíma, þegar var ekki með svona þú verður skjóta heil look og þetta verður að vera full look for Louis Vuitton en þú veist, þið var að segja, já, það var gaman ef þú getur að hafa Louis Vuitton með en þú mátt alveg blanda það með eitthvað cool vintage svona individualisma og þú sem stílisti og bara creative gat svona sína fólk að það var hægt að blanda high end með eitthvað með sögu og bara láta hlutinni líta bara cool út sko. Svo það var bara mjög creative og mjög skapandi. Þetta var sko einhvers konar svona platform fyrir ungi listræn fólk sem tengdist í gegnum þessi tímarítum og þetta er það sem svona community gera þú veist, við erum svolítið að sæka í hluti sem við geta ef það er politik, ef það er í tónlist, ef það er í list, þú veist þú er í einhvers konar flokku skilurðu, og það sem þú hefur passion for sama hluti sem þú geta spjalla yfir og tengist yfir og já, þessi tímarit var alveg svona community fyrir því.
0: Hvernig finnst þér með kannski hafa breyst, þú veist, að svona draga úr því að þessum svona áhrifum og hvernig færðist þetta er henni frá því að vera þetta samfélag og þessi svona suðupottur sem að alls konar angar menningar voru að blanda saman. Hvernig byrjaði þetta að breytast?
1: Ég held að þetta breytist alveg, þegar netið svolítið var mér áberandi og hérna margir tímaritum var svolítið svona að byrja að fara, ég veit, digital

0: ljót en það gæti alveg gaggrína tískuna út fá bara það sem í gangi í heiminni í dag, þú veist, að setja það í samhengi út af því að tísku einhvers konar reflection af því sem í gangi, þú veist, bara ef það stríði heiminn, það hefur það áhrif á þannig hvernig við klæðu okkur. En þetta auðvitað þetta business og það sem gott tímarit og góð hennar fashion edits að gera svolítið að setja hlutin í samhengi. En auðvitað það einhver exclusivity í því og það var tímapunkt það sem svona blokkum byrjaði og fólk byrjaði sem verður af hverju það bara einhver selective few sem geta fara á þessi tískutíninga. Og þeir byrjaði að gaggrína þessi trends eða hvað mann segja á einn hátt. Og það var þetta bara svona meira algengt og fólk sem hefur kannski ekki tísku svona hvað sem svona bakgrunn eða neitt byrjaði að hafa opinions
1: já, bara
0: skoðanir á hlutinni og já ég held að það byrjaði svolítið að hafa áhrif á hvernig tísku tímar í, þú veist þeir misti svolítið ég verið ekki að segja völdið en almenning byrjaði að taka yfir og var svolítið að dæma þetta exclusivity og var svona af hverju geta við ekki koma og þú veist við verðum bara, við verðum líka að hafa skoðum, við erum að kaupa þetta föt og það var þetta svona held ég byrjun á það sem við erum að sjá núna og svo byrjaði við social media þetta og allt einu var allt first row bara komin inn með einhver influencers sem var borgað fyrir að sita út að þeir hefðu rosa mikið fylgi en þeir var kannski ekki beint að gaggrína fötin út frá svona mennileg samhengi eða neitt svona viðring eða skilning fyrr hérna ferlið bak við að búa til þessi föt efnið, hérna sögunni, þú veist fræðinni bak við að búa til sýning en þetta snýst bara kannski meira einhvers konar svona, já, bara þetta geðveikt, eitthvað flott þú veist, þetta var svona þetta var bara svona sett niður eitthvað mjög skrítið leveli.
1: Já, fólk kannski vera meira bara svona á yfirborðinu, frekar heldur en að svona...
0: Að fara bakvið, þú veist, að spyrja spurninga, þú veist, fara inn á, sko, af hvernig lítið þetta út svona, þú veist, og skilja fellið bakvið þetta. Og var í raun að ekki að pæla því, en bara meira, þú veist, taka eitthvað selfies á föstu bekknum, skilur du. Og já, ég held að þetta var svona fyrsti red flag í hvernig allverða þessi hefbundin svona status sem hérna tísku tímaritin hefði í gamla dag, það er bara mistu svolítið því út á allt einu þá var það ekki cool að vera tísku editor, þú var það bara að vera þú veist einhver áhrifavaldari með þú veist million followers þá var þú með meira völd og í rauninu þá skiptar ekki máli ef þú veist, þú hefði neitt að segja fötin, þetta var bara að þú getið að sýna að þú var til staða á þessi sýning út á það var þú alveg búin að meika það svo þetta hefði ekki neitt með fötin að gera neitt með hönnuð að gera neitt með samtíman eða það sem tísku í rauninu er þetta er alveg bara reflection okkar samtíma.
1: Já, það er lína í myndinni sem mér fannst svolítið áhugaverð, segja sem sagt we stopped being a magazine 10 years ago Now we make content. Þessu svona, já, við erum ekki tímarit lengur. Við búum bara til efni.
0: Já.
1: Finnst þér þetta lýsa svona raunveruleikanum í dag?
0: Þetta er til mýðu kannski einhvað liðtöð þessi fyrirtæki, myndi ég segja, að tímaritum er núna, þú veist, content nast allt það. Það er lið til að þeir geta halda áfram og þeir eru svolítið að reyna að finna balans núna þú veist, hvernig þeir geta...
1: Bara svona átt ennþá erindi.
0: Já, heldur, já. En þetta er samt að fara, þú veist, það er hérna business of fashion sem er mjög flott, hérna, webmiðl og þetta var Imran, hann byrjaði, þú veist, bara líka sem svona blokkara í rauninni. En hann fannst að það vandaði þetta samtal milli tísku og...
1: Iðnæðins.
0: Og líka svona til að sýna hvað, já, bara þetta bak við tjöldið svona dæmi, en hann byrjaði online og kom með rosa stort community núna og með allir sem að vinna í iðnaðin svolítið að líta til hans og hans svolítið, já, bara það sem hann búin að byggja upp, sko.
1: En líka því að umfjöllin hans mjög vönduð og hann leitar til

0: einmitt svona sérfræðinga og fólk sem hefur einmitt þennan svona sterka bakgrunn og tengingu
1: mm-hmm.
0: við svona menningarlegu hliðar
1: Já.
0: Tísku.
1: Já, og hann að latta fólk tala beint, þú veist að þetta rauninni rödd frá þessi aðal hönnuðu sem hjá stóra húsunum en líka fólk sem að vinna bak við tjöldin og þetta mjög áhugavert sko. Og
0: kannski með þetta svona sem að fundum alveg svona greinar kannski í tímaritunum frá Condé Nast og líka þessum óháðu áður en núna þetta kannski farið það mitt yfir í, svona þetta enga framtak eins og business of fashion.
1: Já, og líka það að þú veist að það þetta community feel að hann svolítið búin að fara góð balans út að þetta mjög flott svona ok, ég að fara að sletta en journalism unnið sko
0: blaðamennska
1: mm-hmm. og það, fólk vil alveg lesa, þeir vil alveg taka sér tíma til að lesa eitthvað sem vönduð og hérna og gefa mann einhvers konar inside eða bak við tjöldið svona sýnishot á þessi yðnaði. En það líka gaman að það þessi kannski svona beintengning vil audiensið.
0: Já, við hérna lesendur,
1: við lesendur
0: og fylgjendunar.
1: Hann oft veist, að involva fólk í að þeir geta senda spurninga og þú fá einhvers konar svona tröst fá lesenda. Og hlýstanda, gera podcast og svona því. Svo ég veit að þú veist Condé Nast og Vogue, þeir eru með nokkra podcast líka og voru svona að byrja að koma upp með það dæmi og bara hvernig við lifa í dag, þú veist, fólk kannski hefa ekki alltaf tíma til að vera með blað, þú veist, á ferðinni, svo þeir vil freka lesa þetta online, svo þú geta subscriber.
0: Já, gerst áskrifandi,
1: áskrifandi.
0: Á síðum.
1: Já. Og ég held að það alveg... góð leið til að svona að blanda þetta hvernig hefbundin tímaritsformat með nýja tækni sem gera að við geta að vera miklu meira í beina samskipti við leysanda og fólk sem hefa áhuga af þessi iðnaði. Og mér fannst það í raunin bara að það best of both út af því að ég held að tísku tímarit það sem þeir geta gert að þeir eru með ótrúlega vöndu þú veist, myndaþáttir og innblástir fyrir fólk sem, þú veist, það sem tímarit er að gera að selja drauma. Þú veist, hvað er það sem tísku gera? Þeir eru að selja þér ímynd sem þú langa aðeins að, þú veist, þú vil, það bara eins og lista góð matu, þú veist, þú vil stundum bara fara frá þessi dag-til-dagslega svona harka og bara latta það drauma og með vera einhver strönd eða eitthvað geggjað chateau í Fraklandi í einhvað Dior-gown, þú veist, þetta bara svona prinsessudrauma sem þessi tímarit að gera, en það geta líka gett eitthvað rúsa svona avantgard og
0: eitthvað svona framsækið.
1: Já, sem latta það hugsa og það þegar þú sér góð tísku þátt sem fá þau til að hugsa eða svona setja spurninga við, já, vau, ég geta fara eitthvað prata lúk en samt með eitthvað klikkað hár, þú veist, bara svona búa til einhvers konar ný ímynd á hvernig þú vil langa vera sem kona eða mann eða bara sem, þú veist,
0: bara
1: manneskja, einstaklingur og þú getur svona vera innblást á því. Það eitthvað sem ég heldur fer bara ekki út af tísku, sko, þú veist, þetta okkur svona escape frá hérna dagslega, svona, já, bara.
0: Já, þessi dagstaglega.
1: Já.
0: En svo er líka eitt. Að því núna erum við kannski svolítið að tala það að það sé ekki lengur neitt svona ein manneskja, einn ritstjóri, einn gatekeeper sem að stýri smekknum okkur í dag. Hver það núna sem hefur kannski svona mest áhrif á okkur?
1: Ég held að það þessi miklu fleira svona mikro, svona subkultúra, subcultures, en út í samfélagi og það svo mikið meira hleyft að það ennþá þessi svona digital svona presence sem marga sem lita til því að yngri kunnslúðan en það líka það hefur alltaf verið þú veist, leikara, íþróttamenn þú veist, alltaf þessi stóra tísku húsum þeir eru nota leikara og hérna íþróttafólk og einhvers konar ambassadors sem svona
0: já, svona tísku sendi herra
1: já, akkurat
0: þessi stóru hús eru mitt frána kalla áhrifavaldana sína
1: já. Og einhver K-pop stars og eitthvað svolítið út af því að þeir veit að þú veist, þeir þurfum svolítið að miðla til svo margi svona
0: Já, til ólíkra hópa og ólíkra einstaklinga
1: Já
0: En það þá kannski bara af hinu góða? Veist, að þetta sé ekki lengur eitthvað svona eitt sem að síðan svona þinnist út til allra að þetta sé frekar þessu margir sem að
1: Já,
0: kom að segja, get, hafa áhrif og þú eitthvað neður svolítið bara svona finnir þig síðan sjálfur
1: ég held í að, þessu Já, ég held sko, tísku er alveg farin í að fólk hefa meira svona skilning fyrir að við þurfum að vera meira inklusiv, bara líka með bara kyn, þú veist, kyn hvernig við líta út
0: líkamsýmynd
1: já, og aldur þú veist, það að koma inn núna aftur svona, þú veist að, að þetta ekki bara ungi 18 ára ungi módelum, þú veist, þú voru líka með bara karakter af fólk sem að gera hluti, sem geta sagt sögu, sem þú veist, einhvers konar speilsmynd á, myndi ekki segja svona reality, en þú veist, einhvað
0: einhvers konar samtíma samt sem að þú veist, já, og tengir við.
1: Og ég held að það bara mjög góð þróun þú veist, að þetta ekki bara einn lúk sem í gangi og einn, þú veist, auðvitað við erum öllu svo ólík og bara mikilvægt að fólk geta að finna sitt svona speilsmynd og einhvers konar íkón eða
0: einhverja tengingu.
1: Já, algjörlega. Svo, já, ég held að það góð þróun, þú veist, í rauninni. Að þetta ekki bara eitt lúk í gangi, en þú veist, það svona...
0: Já. Og eitthvað eitt sem stýri því.
1: Já, já.
0: En heldurðu að við munum leita aftur í prentmiðluna og í svona ritstýrða sín, ímynd og svona kannski eitthvað sem ekki bara algoritmi?
1: Ég held að. Ég finn alveg, þú veist... Ég að kenna líka, ég finn alveg margi hérna yngri kynslu að þeir alveg svona búin að fá nóg að þetta digital áhrif og alltaf verið í hérna á skjáin og þeir hafa eitthvað nostalgía fyrr, þú veist, fyrr print og bara þeir sé að ég var með sýning núna í hérna Norrænarhúsið og það var svo gaman að sjá, þú veist, það var svona archive yfirlit yfir Fatahönnufélag Íslands og það var printað út og við varum með Sóli Jóhannsdóttir, við búin að gera flottu myndir og Magnía Og þú veist, bara sjá print og myndi á print, þú veist, það bara geggja. Og hefum bara marg möguleikar. Þú fá eitthvað flott en að bækling eða bók eða tímarit, það bara svolítið svona special, þú getur svona...
0: Einhvers sem þú heldur á.
1: Já, og snerta og koma við pappið og ég meina, það þú veist, Ég held að þetta með pappír líka fyndi út að þú veist, það var tímapunkt það sem allt var svolítið, já, við verum að passa okkur með pappír það sem auðvitað svona...
0: Mikilvægt sjónarmið,
1: visst Já, út af þetta var all bara printað og það var svo mikið, minna, þú veist, við erum líka að hugsa bara...
0: Umhverfið
1: og þannig, svo að þetta hefur alveg mikið svona sóun líka. En ég held að manna intentional með prentun og að gera eitthvað bæjanjóð tímarít eða gera eitthvað svona...
0: Kannski ekki þess að mánaðalegu útgáfur heldur svona, eitthvað sem kemur aðeins sjaldnar út.
1: Já, og setja eitthvað aðeins meira svona vinnu í góð greina og flott bara tísku svona já, þáttum og svoleiðis. Það held ég að það verður alveg ennþá málið sko. Og ég hef bara fundið það sjálfur, þú veist, að það hef marg haft svona, haft þetta samtal með mér að þetta eitthvað sem okkur sakna. Þú veist, ég bara með safn heima á gamlu tímarítu sem ég var að vinna með og þú veist, það ennþá geggjað að skoða í Purple for 2000 eitthvað og menna bara, þetta ennþá tímalaust að líta vel út, þú veist, þetta bara...
0: Þetta saga.
1: Þetta það, sko. Og þetta ekki sama að sjá... online digital tísku þátt eða lesa það á skjánum sko ég segi áfram prent

Hera Guðmundsdóttir rétti við Önnu Klásen. Við erum komin að leiðalokum hérna í lastinni í dag. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þakka samfélgdina. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður. Verið sæl.

Þetta var lestin endurflutt. Næst komið að mannlega þættinum. Honum stýra Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 11. maí.
1: Blood Harmony samstarfsverkefni sískinanna Arnar, Aspar og Bjarkar Eldjárn sem hófst snemma árs 2021 þegar heimsfaraldurinn skall á og sökum þess voru þau flutt í heimahagana fyrir norðan. Þau umbreyttu kjallaranum á æskuheimilinu Tjörn í upptökustúdíó og hófu að taka upp lög. Og nú 5 árum síðar er komin plata og þau ætla að fagna útgáfunni á miðvikudagskvöld í salnum. En þau koma þetta til okkar og ég sé ekki betur en þau séu með gítar með sér.
0: Já, þannig við fáum lifandi flutning.
1: Já, lifandi flutning og svo eitt lag af nýju plötunni.
0: Þá fáum við líka heyra þetta sem að því að við höfum spilað talsvist þessa hljómsveit, hún frábær, eða þau eru frábær saman og þetta Blood Harmony, þetta með þetta fjölskyldu raddirnar, hvernig það hljóma ótrúlega vel, þannig þau eru frábæri söngvarar og tónlistafólk. Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri Rúf, kemur til okkar í dag með enn einn gullmólan af safni Rúf og þetta sinn af lakkplötu sem dásanlegt og þetta brot frá 1948 úr þættunum úr skólalífinu. Þar fáum við að heyra kynningu á starfi Húsmæðraskóla Reykjavíkur og framsetningin mjög áhugaverð. Nokkrar stúlkur úr skólanum, það svona leiklesa handrit, það sem maður leika í rauninni sjálfa sig og segja frá því hvað það að gera í skólanum og starfinu þar. Þetta í rauninni bara svona leikin kynning á starfi skólans frá 1948 og Helga Lára ætlar að segja okkur betur frá þessu hér á eftir og leifa okkur að heyra í mitt þetta brot.
1: Já, svo það lesandi vikunar í mannlega þættunum í þetta sinn, það Friðrik Sólnes.
0: Já, hann rafvirki og kennir rafvirkjun í fjölbrautaskólanum í Breiðholti og við ætlum að fá hann til að segja okkur frá því hvað hann hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já, og það mánudagur eins og við sögum 11. maí og hvað vill maður heyra annað en þetta, heim í Búðardal?

0: heim í Búðardal, sunguð í Lonely Blue Boys, lagið eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorsteinn Eggertsson.
1: Einmitt. Og við erum komin með frábæra hljómsveit, frábært tríó, söng tríó sem samt líka hljómsveit. Þetta Blood Harmony frá Tjörn í Svarfaðardal, ég segi nú bara, þetta svona, þar upprunnin og þið hafa nú örugglega svona ferðast með foreldrum ykkar sem voru alltaf að syngja og spila.
2: Algjörlega.
1: Já, það ekki.
3: Jú.
2: Í svona funheitri latasport.
1: Já.
2: Hleðrið eða brennamann.
3: Já, mörg félagsheimili og safnaðar heimili sem maður hefur heimsótt sko.
2: Heimitt.
3: Fóreldrunum hérna,
1: já. Den.
2: Skópokur.
3: Með tjarnar kvartir fyrirum.
1: Já. Þannig að þetta bara in the blood, að þið heiti blood.
3: In the blood, já, þetta í blóðinu.
1: Já.
0: Við verðum líka bara, þetta Örn, Ösp og Björk, Eldi, sem hingað eru komnar, Kristjáns börn.
3: Já, frá Tjörn.
0: Frá Tjörn, já.
3: Kristjáns börn, frá Tjörn.
0: Já, hljómar vel.
1: Já. Og já, þú myndist að pappan, þá hérna, mamma ykkar, Kristjana,
3: Arngrímsdóttir
1: já,
3: hún náttúrulega líka mikil söngkona
1: já,
3: heldur betur
2: hún er gefið marga plötur og
1: já.
2: Búin að stablisera sig vel hérna
1: akkurat segja okkur hann svona frá því hérna svona sískina hvað ég segja, ég var með orðið á þann energíð
3: já, dýnamíkin
1: já, svona hvernig er hún þú ert elstur
2: já.
1: Svo kemur Ösp Og hérna Björk yngst.
3: Já, ég yngst, já. Yngst og best.
1: Yngst,
0: já. Það er sammálaðið
1: um það. Ertu upp á
2: hans? Já, ég elstur og bestur. Gerið öll mistökin fyrst. Og...
3: Já. Það er svona límið heldur.
1: Já, ég þetta sé alveg svona, já, ég svona, kannski límið í hópnum. Svona.
2: Ég svolítið klassist bara allir.
0: Eins og milli sískinin vilja vera.
3: Já, tala mest og er svona.
0: Heldur öllum góðum.
3: Heldur öllum góðum, ekki allir, lir ekki öllum vel.
2: Já.
3: Minns.
2: Heimsins áhyggjur.
3: Já, skipilegur allt og við frá fljótum með. Já, ég held að það sé alveg svona klassik, svona dýnamík, sko. En Örn er svona okkar neyðarkontakt, sko, þannig að það, ef eitthvað gerist, þá var það hann fyrsti. En það kann hann að hemlika og
0: Já.
3: Að hemlika svona,
1: hérna, eða stendur í
3: manni við lentum alveg í því með þess að tónungafarlegi það var rosalegt ekki, sko, hann þetta ekki hemlika okkur en það var hérna, maður í matsalnum sem að hérna, við vorum að borða bara rétt við tónleika og það stóð í einhverjum svona fekkar svona öldruðu manni og við varum stendur bara svona, upp og lappar og við hérna einhvern veginn
1: við heldum bara
3: að sé að fara klósettið svo snúum okkur við þá stendur hann og vera hemleika þannan mann
1: og bjarga lífans
3: þannig að það var ótrúlegt hann er svona, hann er í alvönu svona fyrsti kontakt
2: ég með fegin að maður veit ekki fyrir en að gerir sko hvort að maður sé flight or fight sko
1: já.
2: En þetta var bara einhver leiðsla og
0: Þú náður að halda einbeitingunni og róinni.
3: Þetta var ótrúlegt, sko,
2: að
3: horfa upp.
2: Og ég kallaði bara, er þetta doktor hér? Já, ég bara, heilin minn kallaði það.
1: Og var engin?
2: Nei, fullt af túristum. Mm-hmm.
0: En varstu búin að fara sérst og læra þetta hæmleik?
2: Nei, ég sá þetta bara á Discovery Channel.
0: Já.
2: Bara á vissi þetta og verið hérna og prófaði alls konar.
0: En það virkaði.
1: Vá.
2: Það virkaði.
3: Já, og við stóðum bara og svo bara settast snáttu niður og bara, já,
1: og það var alveg
3: svona ferðamannstæða, sko, þannig að það, og fullt af Ameríkunum og þau náttúrulega stóðu upp og klöppu, þetta var eins og einhverju bíómynd, sko.
1: Já,
3: já bara með kjálkan bara nýr gólfi, bara, hvað gerðist, það bara, já.
2: Já, daginn eftir þá var ég alveg, fór ég allan ringin, sko.
3: Já, það kom rössi, svona.
0: Hvað ef þetta hefði
1: svolítið sterkur.
3: Já.
2: Og þú veist, það hringlega alls konar í öllum beinum þarna.
3: Já. Þetta var alveg, þetta kemur bestin ljós hvað Örn er mikill bara.
1: Já, hann er elstur, það er bara eina skýrir þetta bara.
3: Já.
1: Og við erum öll að horfa á Discovery Channel
3: líka. Já, maður ekki að horfa.
0: Greinilega, þetta læra þar. En sko, að því við maður rifjar núna undanfarið hef ég bara lent í talsvert mikið að fólk að rifja upp COVID og hérna bara að því að fyrsta lagi finnst mann þetta vera svo langt síðan en svo er þetta svo stutt síðan og þetta var svo skrítið tímabil. En
3: svona móða.
0: Upp úr því spretti þið.
2: Já.
3: Heldur betur.
2: Flytjum heim eða svona verður þannig að maður bara, við pökkum öll, veist maður alltaf ekki neitt hvernig það var, en alla hana, við vorum komin heim.
3: Öllu komin
2: norður. Út að allt var bókað og svona og þannig að allt tækifæri að gera eitthvað saman.
3: Já, og við einhvern veginn, já, við Örn höfum alltaf unni saman oft, við hérna, höfum verið, að, já, í músík bara séðan við vorum, svona, séðan ég byrjaði í músík og Örn alltaf búin að vera undan, en Björk verandi, ég mitt yngst og best, hérna, vildi ekki vera með, vildi ekki, fekst ekki til þess að syngja, vildi bara, einhver mótrói henni og vildi bara verið, kannski að því allir ætlust til þess að hún myndi að sjálfsögðu syngu þú líka fyrst að allir í familíunni eru svona að syngja einhver mótrói sko.
4: Já, það var heldig bara eitthvað svona gelgiskeið sem að bara hætti ekki bara svona, ég fór bara svona í lás bara að mamma eitthvað, já, ég berg vildi ekki koma upp á svið og taka lagi með eitthvað
2: syngdu það, dansaði,
3: gerði eitthvað svona flott já, en þarna
0: þarna voru við lokuð bara saman
3: og fyrsta skipti er bara í mjög langa tíma á sama stað og sama tíma og við vorum byrjuð að vera með eitthvað svona live streamis eitthvað, hérna, ég og Örn og Björk var alltaf svona syng, eitthvað svona eins og köttur í kringum heitan gröyt, bara eitthvað svona hérna, og fjekst svo loksins til þess að vera með okkur í því í, að syngja með okkur, því hún kunni alltaf öll lögin og var alltaf að ratta og við heyrðum alltaf einhvern veginn þriði röddina í fjarska röðinsglas, eitthvað svona á baku og svo bara, já, fengum við hérna loksins til þess að koma og syngja með okkur.
4: Já, ég held að vera bara að fyrir það voru ekki svona lifandi, ekki áhorfendur þannig að maður var en samt svona en að ég held að það hafi alveg líka hjálpa sko.
1: Já, en, svona kveikta hans á
4: já, þessu. Svona ok en svo bara einhvern veginn
3: já, já svo ekki aftur snúðu sko já. Og við nýttum bara þetta að vera þarna sem sama, á þessum stað og Örn áttum þessi lög sem við höfum sami en aldrei svona fundi heimili svo núna loksins 5 árum síðar og 3 börnum
4: Já, mitt.
3: Þeim með göngum, þá erum við, þú veist, já, búin að raunin að klára þessa plötu, hún er alltaf, hún er bara á leiðinni til landsins með skipi frá Danmörku,
2: vínill og komin á streymisveitur.
3: Komin á streymisveitur,
1: já. Og verður hún komin á miðvikudaginn?
3: Hún verður komin á miðvikudaginn.
1: Rábært.
3: Okay, já.
1: Þið ætlaði að lega okkur að heyra smá bara brot af því þið erum í gítarinn bara aðeins að heyra svona ykkur live og síðan fáum við að heyra lag af plötunni hérna eftir.
3: Já, sem ætlaði síðan að fagna 13. mæ.
1: Já.
0: Hvað heitir lagið sem þið ætlaði að spila núna hérna?
3: Simple Pleasures.
4: Eins og platan og
0: titillagið
3: titillagið plötunar, já. Það er svona fjallar þetta auðvelda, nei, að svona að gefa litlu hlutunum í lífinu gaum því við erum oft svo mikið að hugsa að flækja líf okkar, en það rauninni bara þarf ekki að vera flókið, sko.
1: Nei.
0: Gjörið svo vel.
1: Takk, gjörið svo vel.

0: Vá, þetta er bara, þetta var hér í beinni útsendingu.
1: Já, og bara með svona talmikrofónum.
0: Já, ég meina það var ekki þetta sem að kallast effektar eða hérna eitthvað. Vá, þið eru æðisleg. Það er eitthvað bara, hérna, eins og líka titill hljómsveitarinnar er Blott Harmony. Það er bara þegar að svona skilda raddir búa til röddun. Já. Það er bara ótrúlega fallegt.
2: Þetta er... Það er líka bara eitthvað svo... gott að syngja með sískinu sín.
1: Já, maður finnur eitthvað líðum öllum svo vel.
2: Já, já. Það er alltaf, við erum alltaf með ákveði svona, hérna bara horfum við augu og þá bara svona, það læs að bara verður eitthvað svona,
3: eitthvað óútskýrt
2: tungumál. Já, bara einhver staðfesting á bara, við erum bara hér og við erum örugg og við erum saman og þá er einhvern pínum bara svona blörrast allt hitt. Það er lótulega magna.
1: Akkurat, einmitt, mér fannst svo fallegt hvað þið horfðust einmitt í augu og brostu til hvers annars og já, það er bara virkilega fallegt. Og þetta er sem sagt Blott Harmony og þið verðið með tónleika í salnum núna á miðvikudaginn, bara útgáfu tónleikar og verðið þið þrjú eða verða einhver aðri með ykkur?
4: Við verðum með trommuleikar og bassaleikar, Sigmar og Doddi og Þorvaldur.
2: Já. Sigmar Þór Mattíason?
4: Já, Þorvaldur Þór Þorvaldsson.
2: Dásamlegir menn.
4: Snillingar sem að spila inn á plötuna á svott mörgum
2: öðrum. Hlustafólki.
4: Já. En þeir hérna alltaf vera með okkur og lyfta okkur upp.
1: Já. Já, ég veit ekki hvernig hægt er að eyða miðvikudagskvöldinu á betri hátt en að fara í salinn og hlusta þessar frábæri raddir og þessi frábæri lög. Bara takk innilega.
0: Takk fyrir að leifa okkar að njóta líka hér, lifandi flutnings. Við hendum því inn á Facebook síður ásar eitt núna hérna smá upptöku af þessu.
2: Takk fyrir hérlega og takk að móta okkur.
1: Já, takk, takk. Sem sagt, Ösp og Björk, Eldjárn. Og tónleikatinn hefðast klukkan átta.
2: Átta, já.
1: Átta á miðvikudaginn í salnum. Takk fyrir komin og við heyrum einmitt núna The One I Love Is Gone sem er af plötunni.
2: Heldur betur.
1: Eftir hvernig er það?
2: Það er sko tökuleg. Þetta er sko Bill Monroe sem er faðir Bluegrassins.
0: Já.
1: Einmitt.
2: Þetta er svona, þannig að við erum með svolítið með þessar, þetta er svona áhrifa valdur hjá okkur sko. Þessi tegund og músík, þessi amerikana. Þannig að það svona blandar svolítið inn í norræna fólkið sko.
1: Já, flott.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir komuna.
2: Takk.
4: Takk.

0: The One I Love Is Gone, þetta voru Blood Harmony sem fluttu af glænýrri plötu.
1: Já, hún er hingað komin, Helga Lára Þorsteinsdóttir, það er safnstjóri Rúf og það er gullmóli af safninu og það er svo gaman að fara langt aftur í tíman. Þessi er hvað, frá 1940 eitthvað?
2: Já, nú ætlum við að draga upp gullmóla úr sko hinnu óviðjafnanlega lakkplötusafni útarsins.
0: Já, lakkplötunar.
2: Já, og þessi klippa hún er frá árinu 1948 og ég fletti því einfallega bara upp á tímarit.is. Þessi þáttur var fluttur 11. janúar 1948 og þátturinn hét úr skólalífinu.
0: Já.
2: Og hér á ferðinni kynning á starfi húsmæðraskóla Reykjavíkur og þetta svolítið áhugaverð klippa vegna þess að þessi kynning sko alveg ótrúlega þjætt skrifað handrit sem maður einfallega leiklesið af þremur eða fjórum nemendum skólans.
1: Þetta er sett bara upp eins og leikrit.
2: Þetta er sett upp eins og leikrit.
1: En þetta eru praktískar upplýsingar skólastarfið, en það er svona leika þetta og fara alveg í persónu karakter.
2: Já, þetta er alveg ótrúlega gagnlegur leikþáttur, við getum alveg sagt það. Og þessar stelpur eru aldrei nafngreindar í þættinum, ég veit ekki hvaða stelpur þetta eru eða voru. En það er augljóst að það er sko að lesa blaði og þetta handrit er einhvern veginn þannig í dag, þá hefðum við heldur nota sko gervigreindina til að taka saman svona
1: Svona upplýsingar,
2: þetta er alveg sko stútfyllt og það er alveg hver einasti kennari nafngreindur sko með fullu nafni og það er hérna það tala rússalega rætt, fyrst mér.
0: Já,
1: einmitt. Og það er tala sko að
0: en nefna, það er ekki lakk, já fyrir ekki.
1: Já, það er nafna nafn hverjar annarar en bara fyrra nafn og kannski gælu nafn.
2: Já, það er ekki gælu nafn.
1: Já.
0: Ég var einmitt að hugsa þetta með hraðan. Er það lakkplatan?
2: Já, ég fór að hugsa það. Það eru með handrit sem alveg stútfullt af upplýsingum, það kannski frekar langt og það hafa kannski þurft að flýta sig svolítið til þess að ná þessu á eina hlið á lakkplötunni. Ég veit það ekki, en ég fór svona veltaði fyrir mér.
1: Hlustum á þetta og hérna þetta er alveg kostulegt að byrja meir sem með tónlist og frábærum, ég bara sem læriður leikari, frábærum hlátri í byrjun sem er mjög góð byrjun á svona leiknum. Þetta er leikið starfsemi húsmæðraskólans frá 1948.

0: Sæla stelpur, vitið til hvað séu komin til ykkar núna? Það ég viss að þið geti aldrei getið upp á því.
1: Nei, hvernig ættum við að geta það?
0: Svo að mál með vexti, að mamma að hugsa að láta mig fara í húsmæðraskólan. En ég óttast þessi svo erfitt og bindandi að ég nenni því bara alls ekki.
1: Nei, Maga, það mátti alls ekki halda. Auðvitað nokkuð mikið að gera eins og í allum skólum ef maður vill ekki að stunda námið, en það líka gagnlegt og oft mjög skemmtilegt.
2: Já, mér finnst það bara draumur eins og sagt að góðu mál að vera í skólanum.
0: Góðu stelpur, segið mér þá eitthvað hvernig hagar þessu skólalífi hjá okkur.
1: Já, sjáðu nú til. Þá fyrst að telja heimavistina, sem allan veturinn. Í henni eru 40 stúlkur.
0: En Gunnar, eru þið líka allan veturinn?
2: Nei, nei, ég í heimangöngunni, ekki má gleyma henni. Það hún 25, hún stendur í 4,5 mánuð, það tvær deildir í veturinn.
0: Og hvað lærið þið svo?
2: Og það nú ekki smáræði, við erum einu sprenglærðar ef við kynum það allt vel.
1: Og það veitir nú sannarlega ekki af að herða sig, það ekki svo lítill vend að vera góð húsmóðir.
0: Já, og vinnukonan laus eins og flestar húsmæður vera sætta svo við að vera.
2: Já, kannski mann og sex eða sjö börn.
0: Nei, herra minn, trúr, hættu nú.
1: Það nú líka reynt að sjá fyrir því að búa okkur undir húsmóðastöðuna þegar það að kemur. Okkur í heimavistinu kenda alls konar matreiðslu og handavinna. Við erum 20 í hvorum hóp og skiptum á miðjum vetri.
0: Skiptið? Hvernig þá?
1: Þeir sem eru í eldhúsinu fyrir hluta vetrar fara í handavinnu seinnipart vetrarins.
0: En þið í heimagöngunni, hvað lærið þið?
2: Það mjög svipað, frú Dagbjört Jónsdóttir sér það að við stöndum heimavistastúlkan og jafnfættis við eldhústörfin. En handavinnu höfum við ekki nema 2,5 tíma á dag.
0: Er það þá sem þið sögum við barnafötin?
2: Nei, þá kennir fórstöðkona okkar hann eruður svo hann Sirri. En svo okkur ætlar rúmur hálfu mánu til að sauma barnaföt og fleira hjá frú Ólöf Blöndal.
1: Og hún kennir okkur líka handavinnu stelpunum í heimavistinni og prjóna og sauma litlu krílin, ásamt mörgu öðru.
0: Nei, hvaða stelputorfa kemur þarna? Er þetta ný síldaganga?
1: Nei, þetta angi af okkar torfu. Þessar eru á kvöldnámskeiðinu, þær eru 16 í einu og hvert námskeið stendur í 5 vikur. Þetta nýjast útgáfan.
2: Endurbætt og aukin viðkynni Stína sem rekur lestina. Hún getur sagt í nánar handavinnu í heimavistinni því hún búin að vera í saumum og enn og í vefnaðanum. Verði blessaðar, ég fer þá.
3: Sælastelpur, sagði ég illa, hér einhver aðstefna?
0: Nei, ert þú hérna, Stína? Það var gott. Þá get ég sveimir veitt eitthvað meira upp úr þér skólalífið. Ég hérna nefnilega í forvitnisferð.
3: Já, hér nú margt að forvitnast. En ertu ekki búin að fá að vita nóg?
0: Ekki hálnuð. Hvenær farðu að fætur á morgnana?
3: 10 minnútur fyrir 8 eigum við að komna niður í morgunsöng og þá syngjum við eitthvað fallegt.
0: Og fallega?
3: Auðvitað, alvan kórsöngurinnanum.
0: Eftir söngjum ferum við svo upp að borða.
3: Borða? Svona snemma?
0: Já, hafragraut og lýsi.
3: Oj, bara lýsi.
0: Uss, maður venst í og svo er það svo holt.
3: Hlaupið þið gjallar í spik af lýsinu?
0: Sumar, ekki sumar.
3: Og svo erum við leikfimi til varnar spikinu kona.
0: Og við í eldhúsinu sundi.
3: Sundi? Sundið við í eldhúsinu?
0: Já, það synda líkli í pottana þegar það komast ekki í höllina.
3: Mellu gríni.
1: Ég skal heldur segja þið sannleikanur eldhúsinu, Magga mín. Okkur er skipt niður í 5 flokka. 4 stúlkur eru í hverjum flokki, eina viku senn. Fyrstu flokkur eru húsmæðurnar sem stýra og stjórna og sjáum allt daglega brauð. Þær gæta þess allt sér röð og reglu skápum og skúfum eins og góðum húsmæðurnum sæmir. Annar flokkur eru vinnukonur, þær elda aðal réttin, þú upp leirinn, skröp allt og skúra.
0: Og vesalingarnir.
1: Og í þriðja flokki eru stofuþernur eða léttastúlkur. Þær sjáum restingu í stofanum, gangum beina, gæta dyrana og símans.
0: Ég vildi helst verið í þriðja flokki.
1: Og það er nú ekki víst að í fjalli það alltaf jafn vel. Því að stundum verður maður að taka allir fótana við eldast við stelpurnar í símann.
0: Já, aðgætti nú ekki líklega stundur hringt í ykkur.
1: Og já, já, en fjórði flokkur eru bakarar. Þær baka alls konar sætabrauð og dýrindiskökur.
0: Og fáum þið að borða þær?
3: Auðvitað, hver eftir annars að borða þær?
0: Þá fara maður náttúrulega að smakka.
1: Og fimmti vikuna erum við þvottakonur.
0: Aldrei hef ég þvegið.
1: Það hafði ég heldur ekki gert áður. En þvott og ræstingu þurfum við auðvitað líka að læra. Kennarinn Sigurlaug Björnsdóttir kann laga því að gera þvottadaginn ánægjulegan. Við höfum líka þvottavél og vindu, svo þvotturinn bara leikurinn og þá fáum við líka auka kaffi.
0: Gott er nú það. En ekki ákaflega vandasamt að búa til allan þennan fína mat? Hver kennir ykkur það?
1: Það kennir frökan Þorbjörg Bjarnadóttir frá Vigur. Það nú ekki alltaf jafn vandasamt, það fer eftir því hver maturinn Einu sinni viku fáum við veislumat, en þá nú mikið að vera og betra að taka á sparihöndunum.
0: Skárra er það óhófið. Haldið þið veislu í hverri viku?
1: Já, veislu, það nú eftir því hvernig það tekið.
0: Bjóðu þið þá alltaf einhverjum gestum?
1: Stundum gerum við það, en oftast nú bara heimafólki sem borða veislumatinn. Okkur þykir líka ánægjuleg tilbreyting þegar gestir bera garði og við viljum að halda íslenskri gestrisni í heiðri. En oft ber nú að tauga og stúlkur frammistöðu stúlkunum með margir aðkomandi.
0: Geta má nærði. En hvað segir mér handavinnuna? Ekki vefnaðurinn talað með henni?
1: Jú, ég held nú það. Ekki má hann gleymast. Þar vefum við allt mögulega sem má langt yrðu upp að telja. Bregðum, gliti og hnýtum flos. Þetta allt kennir frekkum Guðrún Jónasdóttir.
2: aldrei hef ég séð vefstól.
1: Já, þá máttu byrja fyrir þér þegar þú kennst í vefnaðfræðina. Mönstugreina, dúka, tekna, ídrátt í höfuld, reikna út í skeið og finna stig og uppbyndingu.
2: Nei, hættu nú alveg, nú snýst allt í höfðinu á mér.
1: Já, við erum 8 vikur vefnaði og jafnlengi saumum og þá 10 stelpur í hvorum hóp.
2: Eru þið þá að sauma barnaföt í þessar 8 vikur, ykkur enn og fyrir þykja?
1: Nei, við höfum 2 daga í viku í kjólasaum hjá frökun Herdísi Guðmundsdóttir. Annan daginn lærum við að taka mál og sníða, en hinn daginn að sauma. Það nefnilega skylda að sauma eina blússu og sníða og sauma eitt kjól.
2: Og hvað saumið þið þá hina daga vikunar?
1: Já, þá komum nú barnaföttin til sögunar. Við saumum fleiri barnaföt, bæði nærfatnað og náttkjól, að ógleymdum dúkunum með öllum fallegu grunnunum. Allan þennan saum kemur frú Blöndal.
2: Lærið þið ekkert meira bóklegt?
1: Og jú, með matreiðslunni lærum við manneldisfræði, þar fáum við að vita hvar fjörefnin eru mest og hvað þurfum við margar hitaeiningar yfir daginn, hvernig sem okkur tekst nú að hagnýta okkur þau fræði.
3: Og vöruþekking og búrreikninga kennir frekar Sigríður Haraldsdóttir einu sinni viku.
1: Og hún hefur vikulega sýnikennslu í eldhúsinu, í báðum deildum. Það eru góðir dagar, þá sitjum við eins og brúður og horfum á Sigríði fletta flökum með síld, rista kjöt frá beini og fleira og fleira.
3: Og frú Sigríður Eiríksdóttir, hún kennir okkur heilsufræði. Já, henni lagði við bundið sár og bólgu, búið með rúmlíkjandi sjúkling á þess aftar og klæða beini.
2: Það nú víst ekki ofsögum sagt að því að í mörgu hafa húsmæðunir að snúast.
1: Já, og það nú betra verið búin að læra eitthvað til þeirra stöðu.
2: Segja mér eitt, fáðu þau nokt hérna að fara í bíó?
1: Auðvitað heldur við lifum í klaustri.
2: Nú, ekki beinlínis, en fáðu þau verið út á kvöldin?
1: Og það nú takmörk fyrir öllu og betra að vera fleiri færa okkar dæmi að vaka ekki fram yfir miðnætti nema þá rétt helgar. Við sitjum við Hannir þrjú kvöld í viku og þá kennir frú Ólöf Blöndal okkur. Við röppum með þetta saman yfir saumanum og hlustum á útvarp og sögulestur. Á föstudagskvöldum dansum við vikivaka og skottið eða þá förum í leiki.
2: Það lítur að vera bráðfyndið. Svona marga stelpur að dansa saman. Ég held að ég fara að ráða mömmu og sækjum skólan. Það líklega alveg skynsamlegt að fara í húsmæðraskóla eins og í lögfræði eða kennaraskólan.
1: Og þú getur nú gert það fyrir því, en mér líst nú þannig á því þú gangir út fyrir en varir og þá kemst að raunum að það gott að kunna eldofan í karlinn sinn, hvort sem hann heitir Jón eða Jónatan.
2: En segja mér eitt, er ekki afar erfitt að komast að í skólanum? Ég var 17 ára í haust.
1: Veitu fyrir þér ekki, veitir þér að fara að leita hófana, ekki var ég nema rúmlega 5 þegar mamma sendi umsókn fyrir mig. Sama segi ég. En hvað er þetta, klukkan er orðin 7 og það er verið að hringja í kvöldmatinn. Stína, við verum að flýta okkur í matinn, ekki tjáur að vera óslundu til máltíðar.
2: Nei, og mundu maka mín að skrifa umsóknina strax í kvöld.
1: Já, strax í kvöld.
2: Og vertu nú blessuð.
1: Vertu blessuð.
2: Takk ykkur fyrir allar upplýsingar, verðu blessaðar.
4: Já, skemmtilegt orðalag, ekki tjáir að vera óstundvís til matar.
5: Nei, já, þetta er bara, þetta er alveg dásanlegt. Stína og Magga og allt, við bara ef ekki auglýsa líka eftir því frá hlustendum. Ef einhver þekkir mannesku eða eina af þeim eða rödd eða eitthvað, endilega sendið okkur á mannlega drú.is.
6: Endilega. Og hérna, þessar konur hafa sko verið alveg ótrúlega vel undirbúnar undir húsmóðustarfið, ég segi ekki annað. Og þar voru bara, þar voru þarna að segja frá því hvernig maður sko saumar nærföt og býrum sjúklinga og eldar matinn og þær eru sko, þær eru sko, þær eru ekki nema 17-18 ára gamlar þarna.
5: Já. Þetta er auðvitað, og eins og bara hússtjórnarskólinn í dag, þetta er auðvitað frábært nám nema í dag eru sem betur fyrir fullt af, ekki fullt af held ég, en kallmenn fara þannig gegn líka.
6: Já.
5: Ég vildi óska þess að ég hef lært margt hann.
4: Já, ég verð að segja vegna að ég valdi sem val í menntaskóla námskeið í hússtjórnarskólinum og hérna, og það hefur bara nýst mér enn þann dag í dag.
6: Ég bara trúi því mjög vel.
4: Bara alls konar, hreinlæti og að steikja lifur og já, þannig að ég sko bara mæli með því að fara á námskeið sem margt sem að lærir.
6: Auðvitað.
5: Já, ótrúlega og svo auðvitað hérna kynja hlutverkinn á þessum tíma að bara þú gæti síðan bara náði að gengið út.
4: Já, þú áttu eftir að ganga út.
5: Já, þá ertu búin að læra það hvernig þú getur elda fyrir manni.
6: Já, það eru breyttu tíma sem betur fyrir sko.
4: Já, sem betur fyrir.
5: En ótrúlega gaman að heyra. Helga Lára Þorsteinsdóttir, takk enn og aftur fyrir að koma með gullmóla úr safni RÚF.
6: Já, mjög ránaður.

0: Landsímalína, þetta var spilverk þjóðana, lag eftir Valgeir Guðjónsson og Sigurð Bjólu Garðarsson. Það komið að lesenda vikunar. Í þetta sinn það Friðrik Solnes. Hann rafvirki og kennir rafvirkjun í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, en hann líka bókmenntaður. Velkomin.
1: Já, takk að þér fyrir.
0: Hvað bara aðeins kynnust þér, að því þú kennir upp í Fjölbraut Breiðholti í rafmennt eða rafvirkjun.
1: Já, ég að kenna á rafvirkjabraut.
0: Já, en þú fórst, þú fórst til Svíþjóðar til að læra ensku.
1: Já, ég hef með svolítið svona skrýtin, ég hef með svolítið kannski skrýtin bakgrunn. Mm. Ég hérna, eins og svo margir sem að fóru í iðnám og þá byrja ég að ég láta henda mér út menntaskóla.
0: Já, já.
1: og var svo að vinna einhver alls konar störf, þá kallar ég fann hann að starf sem ég fannst þér að tildurlega þægilegt og það var þessi rafvirkjun.
0: Já, já.
1: Og ég kláraði námið í því, þegar maður var hann aðeins hérna búin að taka út smá þroska og til ég að fara í skólan aftur. Þá hérna kláraði ég sveinspróf í rafvirkjun og fekk svo hérna meistarabréf í rafvirkjun líka tímann og kláraði stúdent, þetta var svona kom það var svona svolítið svona late bloomer í skóla, þetta bara byrjaði allt í hérna að rúla
0: kláraði hérna pakka bara, setna
1: en svo hérna, svo var það eftir hruni þá hérna, þá var allt í hérna að lítið að frétta í rafvirkjun, þá þurfti maður aðeins að fara svona endurskoða hlutina og þá fór ég í leiðsögunám í Endurmenntun Háskóla Íslands og svo geti ég nota það sem auka grein upp í einhver hugvísindi þá byrjaði ég ensku. Og þá svipa leiti, þá vorum við svolítið leið á Íslandi, þetta var svolítið skrýtin stemning hérna, hvað, 2010-11, hvað leis?
0: Jú, jú.
1: Það eimt eftir þessu, kannski fannst þetta þessu.
0: Rámar í þetta.
1: Nefndu mínum mun ekki eftir þessu, ég spurði þeim daginn.
0: Þau eru svo ung.
1: Já, þau hérna, ég spurði þeim daginn hvernig þeim við liðið hann í runnu þessu, það við varum eins ás.
0: Já, bara fín.
1: Já, nei, hérna, við endum að flytja til Stokkóms og þá held ég áfram að læra þessa ensku þar. Og mér líka vel, hérna, líka svo vel hjá þessari deild að ég hérna, endaði að klára að bíja í ensku og svo emma gráðu í bókmentum á ensku.
0: Já,
1: í Stokkólmsskóla. Og svo leiðum að búin að útskrifast þaðan, þá var maður bara beint að vinna sem rafvirkja aftur að því að þetta er hérna...
0: Þetta er bara frábær blanda.
1: Já, og það er svona það er hérna að tala maður er með gaglega menntun og ógaglega menntun, svona innan hérna, mjög stóra gæsalappa. Það er alls ekki hérna, samanlega sem skilgir einhver sjálfur, en hér ég.
0: Já, vindum okkur í lesturinn, þú ert með svona svolítið íslenska klassík sem þú hefur verið að lesa.
1: Já, fyrsta bókin sem ég langar að ræðum er Fátækt fólk, eftir Tryggva Emilsson og það var vinnufélagi minnan Jósi sem benti mér á hana. Við vorum á ferðalagi og við náum okkur alltaf í, þegar við erum að ferðast í rafverkinu deildinni þá og byrjum alltaf í Emilsson í lefstöð, ná okkur eitthvað að lesa í hlugvilni. Það er nefnilega mikið þarna lestrarkúltúr í skólanum okkar líka, hérna í FB. Það er hérna, við erum með rosalega flottan hérna, upplýsingafræðing sem heitir Þórdís og hún heldur að okkur bókum alveg stöðu starfsfólkinu. Og það er hérna í matsalnum og þá eru litlar hillur hér og þar, það sem er alltaf verið að setja einhverjar nýjar spennandi bækur og það er heill veggur á bókasalnum þar sem er myndir að kennurum ásamt með sinni uppáhalds bók. Og þannig að það er svona eins og sé, það er ágætið svona lestrarkúltúr.
0: Já.
1: En það var þessi Jósi, vinnufélagi minn sem að bendi mér á Fátækt fólk og ég hefði svona lengi vita af þessari bókan hérna,

0: hörð, fólk egnast mikið af börnum og elst upp í mikill fátækt og það mikill vinnu og harka og hérna, foreldrar hans þau ná ekki að móður hans deyr þannig frekar ungur og pappans nær ekki að hafa öll börnin hjá sér alltaf þótt hann sé alltaf að reyna að koma sér betur fyrir og vera nálægt eins mörgum hann getur að þá hérna er Tryggvi sendur í vist á einhverju sveitabæ hann byrjar að fara í vist í Reykjavík hjá góðri konu sem gerir það ennþá verra þegar hann er svo sendur á slæman bóndabæ einhverstaðar lengst inn í Eyjafirði og þar er farið mjög illa með hann hann er látinn smala og það mikil svona vinnu harka en þá kemur líka því sem að gerir þessa bók svo ánægilega að það er hérna að það er svona hans viðhorf hann ber engan kala til neins það er engin biturð og meiri sig ekki gagvart fólkinu sem hefur verið hérna andstyggilegt við hann að hann hugsaði bara að það hlýtti einhver annar að hafa verið andstyggileg við þetta fólk og þessna er það mótað af því og þetta er rosalega magnað einhvern veginn, hvernig að eins og ég segi, þrátt verið að þetta sé titillin og allt viðfánsverðum við sé rosalega hérna, þungt og svona svolítið fráhrindandi að þá er þetta rosalega Það verður bara ánægilegt að lesa þessa bók og það er bara svona
1: ánægilegt.
0: Já, fróðulegt og það er einhver svona stemning í bókinni sem er mjög bara ánægilegt.
1: Ég held að sé mjög holt fyrir okkur að kynna okkur hvernig lífið var að þessum tíma hér á landi.
0: Já, og það er líka hann, hérna, hann dettur, hann hafði aldrei skrifað neitt þegar að hann, þessi bók kemur á 1976.
1: Já.
0: Og hann hafði aldrei skrifað neitt fram að því en hann í rauninni bara stekkur fram sem bara fullmótaður rithöfundur og hún Og hún komst mjög nálægt í að fá held í bókmenntavelun Norðurlandaráð, segir maður rétt.
1: Hmm.
0: Var í öðru sæti, ef maður getur sagt það, það var á milli tækja bóka.
1: Já.
0: Og hann hafði aldrei skrifað neitt fram að þessu, en svo er hann líka, það er sem ekki svona náttúru, hann er sem ekki náttúru unandi, hann er alltaf úti eitthvað að smala og býr hann að stóra hluta í Öxnadal, sem ætla bara, við þekkjum það, hvað getur verið langtrið að keira þær í gegn og ímyndar að vera hérna, fótgangandi þar hérna, upp um kaupin og kappin.
1: Já, já.
0: En hann, hérna, þá kemur inn í þetta stundum svona bara svona náttúrlýsingar sem eru mjög háflegar og svona brjálaða stundum svona jaðra við að vera svona síkatilískar hann byrjar að heyra hvernig fjöllin tala hvert í annað og þetta verður mjög magnað
1: Fátækt fólk, þetta er Tryggva Emilsson Hvaða bók ætlar að segja okkur næst frá?
0: Næsta bók sem ég langar að nefna er Svartfugl, þetta er Gunnar Gunnarsson
1: Já, önnur klassík
0: Já Og það er, ég hlusta á hana oftar en einu sinni á hljóðbók og ég svolítið hljóðbókakall.
1: Já.
0: Gaman að lesa eitthvað fyrir svefnin og það var rosalega gaman að lesa, já það var allir með svartfugl fólk en svo er ég alveg á kafi í hljóðbókum alltaf líka. Og það er svolítið skemmtilegt með svartfugla, þá er það kallinn sjálfur að lesa.
1: Já, einmitt.
0: Og það gerir alveg opaslega mikið. Hann hérna, hann setur eitthvað þungan á rétta staði og maður veit hvernar það er svona léttara yfir. Og það er einhvern veginn mér finnst þessum að sé að fá þetta svolítið beint á kunni
1: síðan hvenær allir þessi lestur sé, veistu það?
0: Nei, ég er ekki alveg með það ég veit að hann skrifaði bókin að bókin kom út held ég fyrst 38 og svo gerði hann hún skrifaði hann uppáhaldið á dönsku en svo kom þýðing sagast, það var annar íslendingur sem að þýtti bókina á íslensku en svo gerði hann sína eigin þýðingu 71 Og ég er nokkuð vissum hann sé að lesa hana upp, þannig að ég myndi segja 70 eitthvað ef ég er það skjóta á eitthvað.
1: Já, vá, þetta er magnað að hlusta hann.
0: Já.
1: Já, þetta er auðvitað, og svo er annar, sko að því að tíminn rennur frá okkur, það er annar klassík, beint eftir. Eða vil segja eitthvað meira með svartfugl?
0: Nei, svo sem ekki, ég er bara mikil uppáhalds bók og ég mæli sérstaklega með hljóðbókinni ef hérna, fólk er að leta sér einhverjum til að hlusta á, já.
1: Já.
0: Já, næsta bók, það er Heimsljós, þetta er Halldór Laxness og ég hef lesið hana líka nokkru sinnum og bæði á prenti og í hljóðbók líka.
1: Já.
0: Þá var það held ég Ólafur Röggvaldsson, langar með að segja, sem
1: las hana þjá.
0: Já, mér vinni það. Ég vona að ég sé ekki segja einhverja vilsu.
1: Já, það mun einhver leiðrétt okkur með það.
0: Já, já.
1: En já, þetta er auðvitað mögnu bók.
0: Já, og það er bók líka sem að hérna, eins og með mikið að svona Laxness bókum, maður var svolítið lengi að átta sig á henni. Maður er eiginlega skildi ekki öfni niður í huskitt sem að las hana hvað. maður er hérna, að þegar voru með persónu sem er hann eins og þrývíð að hún er farin að gera hluti sem eru algjörlega á skjöðin með hana sjálfa.
1: Eru við ekki þannig mannfólki?
0: Jó, ég veist þetta að vera rosalega magnaði að búa til svoleiðis persóna, manni finnst hún vera í raunin að að gera hluti sem eru út úr karakter fyrir hana sjálfa það er hljóma raunsinslega en þetta er rosalega

0: rosalega vel að sé vikið að ná þessu sem einhver hérna rithöfundur. En já, þar erum við með svona bókmennta gaur, hann Ólafur Kárason ljósvíkingur.
1: Já.
0: Að hann vildi bara lesa bækur og skrifa bækur. Og fólki í kringum hann var nú aldrei ekki parri við að því.
1: Hann var ekki alveg umhverfinu.
0: Nei, nei.
1: Sem skildi það.
0: Nei, nei, og þar kemur maður kannski inn á eitthvað sem ég kannski þekki svolítið vel í vonum að ræða svona, minn bakgrunin í byrjun að það þetta, maður með þessar, ég tengi mjög við þessar bókuna, sem maður með þessar tvær hugmyndir samtímis í höfðun, að bókmyndir séu það mikilvægasta sem hægt að eða sinni tíma í, hvort sem þú sérst að lesa þær eða skrifa þær eða pæla í þeim,
1: mm-hmm.
0: og þetta að mikilvægasta sem þú getur skilið eftir þig, að þú vart bara kafa eftir hinu sammanlega, hvað að vera manneskja í einhverju stað og einhverju stund og samkend og geta sett sig í spor og það framöndu góttunum. En svo á sama tíma þá upplifa þetta sé hversu gjörsamlega fánýtt
1: tímaðisla.
0: Þetta sé tímaðisla, rithöfundar sé eins og vampírur upp á okkur skattgreiðendum og þessi rugludallar og fróðusnakkar og allt svo leið.
1: Þessi umræða kemur auðvitað alltaf upp árlega að einhvern veginn að lista fólk og rithöfundar þurfi að einhvern veginn réttlæta það að þau fái laun.
0: Já, já, akkurat. Við tekjum þetta bara mjög vel og en þetta er svolítið ef maður svona með góðum vilja, þá var þetta greina heimslu svona svolítið út frá þessu líka. Hann er hérna, við sjáum allar þessar hliðar, hann er eins og hálfgeir svona Jesú persóna í fyrstu bókunum, þetta er náttúrulega hún skiptist í þrjár hluta eða þrjár bækur,
1: mm-hmm.
0: og í fyrstu tveimur og þá er hann eins og eitthvað svona Jesús persóna og hann einhvern veginn finnur rosalega til með öðrum en í rauninni samt á sama tíma svífur hann hátt yfir öllum svona mannlegum vandræðum og daglegum amstri og en svo sjáum við líka hvernig þið lítið á hann, hann er mjög litin hotnöga og fólki finnst hann bara að vera ónýtjungur og
1: förðufugl.
0: En svo kemur þessi þriðji hluti sem að manni finnst alltaf að vera rosalega skrítina. Þá hérna, fremur hann eitthvað kynferðisbrot sem að í rauninni var rosalega hald og lasta sig að verið gagnrýndur fyrir að hvernig hann fór með það einhvern veginn að þetta er gert allt svo rosalega loðið.
1: Mm-hmm.
0: En hans ég sé eitthvað að fara út í það að þá hérna að þá í þessum þriðja hluta þá byrja maður að upplifa hann sem svona algjörn svona glóp og
1: breskleikin kemur.
0: Já, hann er svona fróðusnakkur og einhvern veginn.
1: Já, já, já.
0: Og svona hérna já, en mjög skemmtileg bók og bara eina mínum uppáhalds.
1: Sko, að ég mér langar að fara með þig aftur í tíman, þú varst með eina bók en viltu segja eitthvað örstutt um hana?
0: Já, kannski bara, því ég er að lesa hana núna, hún heitir Kæri fáviti eftir Virginie Despentes, ég er ekki sleipur í franskunni.
1: Nei, mjög vel gert hjá það myndi ég segja. Og hún er áhugaverð?
0: Hún er mjög áhugaverð, þegar hún er, maður hefur heyrt um, hérna, ég veit ekki mikið um Frakland eða Frakka, en einu sem ég hef heyrt er að þeir séu að tebruskapur sé ekki upp á pallborðið þar.
1: Já.
0: Og maður verður rosa var við þessari bók, að hún er svona, hérna, já, hún er rosalega svona blátt áfram á einhvern mjög hressandi hátt. Þannig að ég hlakka til að klára hana og kannski ræða hana við einhvern tíma sinna.
1: Kæri fáviti, eftir Virginia Despentes. Heyrðu, en ef þú mátt fara eins langt aftur í tíman og þú vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar hafa svona haft mest áhrif á þig?
0: Já, það eru tvær bækur sem ég myndi vilja nefna þar, sem ég hef eitt, svona hvort að tekja eitt talsverum tíma í. Fyrir bókin er Confederacy of Dunces eftir John Kennedy Toole.
1: Já.
0: Mjög skemmtileg bók og ég skrifaði B.R. Edgar um hana og var með hann á heilanum svolítið lengi. Og af því að hún er svona dæmum, eða ég var raunin að setja hana í samhengi við þetta hugtak skálkabókmyndir eða picaresque fiction.
1: Sem er hvað?
0: Þá ertu með skálk.
1: Andhetju?
0: Já, nokkuð neginn. Þetta er ekki skúrkur, þetta er skálkur. Þetta er einhver manneska sem er svona kannski óheðaleg.
1: Já.
0: Og það verið satt allir að góðu dattinn Svækar er dæm
1: sögu,
0: og Jón Hreggviðsson í Íslandsklökkunni er líka
1: já.
0: Hann er rauninni, hann kemst áfram hann flakkar frá einum herra eða yfirbóðara til annars hann tekur aldrei einum breytingum og hann hérna, platar og svindlar eins og hann þarf til þess að komast áfram
1: Skálkur,
0: já. Já.
1: Og hvað er hinn bókin, segirðu?
0: Hinn bókin sem ég myndi vilja nefna er 2666 eftir Roberto Bolaño sem er chilenskur höfundur.
1: Já.
0: Þannig að ég endaði að skrifa MR-ritgerðum um chilenskan höfund þannig í Stokkólmi.
1: Já, auðvitað.
0: Svo sem að gerir. En hann hérna, hann náði þeim sjálfgæfa árangri að vera hérna að svona slá í gegn á ensku þráttur að hann væri í rauninni þótt að bækundar hans verið þýttar og enskumældi fólk les mjög sjaldan þýðingar það er svona einhver staðrend sem að hérna, bókaútgefendur þekkja en það sem er áhugavert þessa bók er að hún er alveg rosalega stór í sniðum.
1: Mjög, við komast ekki lengra því miður í þetta sinn, en þetta er bara ótrúlega áhugavert. 2666 eða 2666, þetta er óbærsta bólar.
0: Já, þú sér það, þetta er hérna þriðja þúsöldin og tala djöfulsins hérna klæst saman, þannig að það segja kannski eitthvað að vinni aldrei.
1: Skilvík. Friðrik Sólnes, takk innilega fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn.
0: Já, bara takka fyrir að bjóða mér.
1: Þar með þættinum lokið í dag. Við þökkum innilega fyrir samfylgdin og verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.

Lifandi tónlistarflutningur og perlur úr safni útvarps voru meðal þess sem boðið var upp á í mannlega þættinum sem Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir stýrðu. Nú hins vegar komið að endurflutningi viðtalsþáttarins Segðu mér sem Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýrir.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Sunna Karen Einarsdóttir og Björg Þórsdóttir, kórstjórar. Velkomna báðar.
1: Takk fyrir.
0: Hvar kynnist þið?
1: Við kynntumst í Ísaksskóla. Þegar að Sunna Karen kom og listi mig af, ég var að fara í fæðingarólof sem tómatakennari, kórstjóri.
2: Og, já, ég kom að hitti þið eitt skipti,
1: já.
2: Setti mig inn í málinu og svo varstu bara farin og ég sagði ekki meir.
0: Já, bara, svo bara tekur krakkana og safnaði saman og svo syngjaðu.
1: Já, þá svolítið.
0: Og munu hafa aga, já. Það ekki, örgulega.
2: Hún var alveg kasólett og líka með eina einsás með já. Sér. Þetta var smá kaotískt, ég var bara, já, ok.
1: Já, ég hafði tíma fyrir eitt skipti.
2: Já, en svo komst aftur árið setna, eitthvað svo leys, og þá hérna, unnum við saman einn vetur þar og
1: sem var mjög góður vetur.
2: Það var æðislegt.
0: Í Íslandsskóla.
1: Já, það var þá sem við kynntum
2: stanski. Já.
1: Ég var búin að heyra mjög mikið talað Sunnu, mjög vel, fekk mjög góða sögur.
2: Ég var náttúrulega að heyra allt líka, komandi að leysa hana af, sko, það var bara Björgir þetta svona og svona og svona. Það var bara mjög gott þegar við unnum saman. Og svo, hérna, var ég að vinna saman tíma upp í Langholtskirkju, þú hefði verið þar áður,
1: já.
2: Var ekki? Já. Og svo var ég, já, ég var á leiðinni til Alvíkur í sumarfrí og ég var beðin að taka við krúttakornum, ég var þá með eldri barnakorn í Langholtskirkju og hérna ég sagði bara ég get gert það ef ég fæ Björgu með mér og þú varst einhvers staðar
1: og þá var ég að ganga á Laugavegin líka í sambandsleysi
0: hún er alltaf hlaupandi eitthvað í burtu
1: já,
0: já. Það
1: var ekki að hlaupan sko, ég var að ganga nála yngun tíma
0: já,
1: já við náðum þarna saman í sambandsleysi
2: já, ég var alveg að detta úr sambandi og vöngunum þeim bara getur, ég var að gera þetta bara, já, gerum þetta og þá hérna byrjum við að vinna þar saman og erum ennþá saman að vinna í Langholtskirkju
0: já. Þetta er svona þannig að ykkar svona grunnur er svolítið svona svipaður, er það ekki? Það er bara þessi ástríða í tengslum við barnakóra.
1: Já, sko, ég, hérna, það var ótrúlega gæfa að kynnast Sunnu. Það er svona mínar gæfur hafa verið að kynnast manninu mínum og svo Sunnu Karina þegar hún er þetta alinn upp á Ísafirði og þú varst talsvert yngri en ég, en svo bara hann, þetta er svona algjör sálufélagi.
0: Já.
1: Já. Þannig að það var...
0: Þannig eru þið að hittast þá fyrir utan vinnutíma
2: eða hvað? Já, sko, við heyrumst dærlega. Björg var líka veislustjórn í brúðkaupinu mínu.
0: Nú, við erum að tala alveg svoleið.
2: Já, ég treysti henni bara fyrir öllu. Þú veist, og ef ég er, það er eitthvað sem er að í mín lífi, þá var ég bara, Björg veit svarið, þú
0: er
2: bara, já,
1: hún er alveg svona típa, sko. Og ég ráðfer mig við Sunnu allt í mínu faglega starfi og svo er hún svona samburinn á allt hitt, sko.
0: En það er ekkit svona, þú veist, þegar maður ráðin fullorðin, einhvern veginn að kynnast svona góðri vinkonu.
1: Það er svo dýrmætt.
2: Já, mjög.
0: Þegar það er einhvern veginn ekkert planið eða maður bara er á fullu og svo bara allt í innu.
2: Já, nákvæmlega, það bara gerist. Og svo líka bara að fá að vinna saman. Það er líka svo dýrmætt.
1: Og það er kannski líka það sem að við elskum að gera. Það er bara, við erum sko í grunninn mjög góður vinkonur en við hugsum allt eins. Þannig að þegar okkur er búið eitthvað verkefni, þá krækjum við einhvern veginn höndum saman og viljum svolítið fá að gera það saman.
0: Já, já, já.
2: Þannig að hérna, já, eins og í sumar þá erum við að fara vestur í Ísafjörð og hérna, ég var hringt í mig og beðnum að vera með barna námskeið og ég bara, já, být aðeins og aðtjóð með Björgu, hún er laus og til, ég bara, já, við komum.
1: Já, þannig að við ætlum að vera á Ísafjörði í sumar, hérna,
2: já, við djúpið, tónlistarhátíð.
0: Já, það var sko því að Sunna ætla að mæta hér á þessum ágæta morgni og svo, hérna, sérst, kemur Björg með.
2: Já, já, já, það er bara svolítið það.
0: Þannig að það er svona, þið ferðist um í flokkum,
2: það
0: er
2: svolítið svolítið.
0: Já, það er svolítið gott. Já, þannig að það er svolítið spennandi að fara til Ísafjörðar og það er náttúrulega það ekki, þú ert þar.
2: Já, það er minn heimabær.
0: Já.
2: Ólst þar upp í tónlistaskólanum og kórastarfinu þar og hérna bara dásamlegu staður til að alast upp.
0: Já.
2: Og náttúrulega tónlistin út allt og ég tók þátt í bara svo blómlegu tónlistastarfi þegar ég var alast upp bæði í grunnskóla og menntaskóla og það bara ómetanlegt. Að hafa það einhvern veginn í pokahotunni þegar maður kemur síðan suður og er lítill fiskur í stóri tjötn. Að hafa að fengið alls konar tækifæri
0: þar. Já, minna, það, maður fylgist með menningalífinu þar og það er nú einmitt. Það er góður hérna, kostur að hafa alist þar upp en maður er í músík.
1: Heldur betur og það er hérna, við sjáum það bara sem erum hérna bænum. Þú veist að þau hafa svo rosalega reynslu sem að hafa alist upp fyrir vestan, sko.
0: Einmitt.
1: Þau koma og spila öll hljóðfæri, ég meina Sunna spilar á píanó, fiðlu og harmoníku, bara svona, þú getur tekið allt upp.
0: En þú,
1: já, ég, svona, svona nokk, nokkuð færa á píanó þú varst til þess að bjarga mér.
0: Já, já en ekki harmonikan.
1: Nei, ekki ennþá.
2: Nei, kannski. Það eitthvað.
1: Já, það eitthvað. Það var komin harmoník og þú að
0: Já, já. En hvaðan kemur þú?
1: Já, sko ég hérna alinn upp í Hamrahverfinu, hérna í Reykjavík, en fjölskylda mín kemur frá Húsavík, þannig að ég var mjög mikið þar hjá ömmu minn og afa sem að voru svona með annan fótinn í tónlist, voru í tónakvartettinum og þannig að það var svona blómlegt, hérna mikið sungið og svona í fjölskyldunni, þannig að hérna ég var alltaf í barnakór í unglingakór Grafhúskirkju og var þar og í mitt á kóramóti ára 2000 og svo fór ég í MH og var í MH-kórnum og svo Hamrahlíðarkórnum alveg fram eftir öllu, sko, ég var orðin ófrísk þegar ég hætti
2: þegar þú hættir í ungmennakórnum
1: já, þegar ég hætti í ungmennakórnum já.
0: já, og það er nú líka talendum, sko, þú á Ísafirði og svo einmitt ef að þú nefnir Hamrahlíðarkórinn, það er nú líka Það nú aldeilis mentur á stig.
1: Heldur betur, það hérna svona stimpill sem að maður ber með sér.
0: Já.
1: Og ótrúlega tækifæri sem við fengum þar til þess að, hérna, þetta bara öll þessi tónlist sem að við lærðum.
2: Mm-hmm.
1: Og hérna, og ferðarlegin sem við fórum í.
0: Já.
1: Og vinirnir sem að maður regnaðist, það var alveg sko, mjög dýrmætt. Og nú ég dóttur sem hjá reyður í MH-kórnum.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna, maður komin ringin, sér þetta hinum einn frá. Það hérna, mikilvægt félagslega fyrir þau og var fyrir okkur mjög gott.
0: Og einmitt að vera svolítið lengi, varstu ekki að segja það? Verður hvað þið verið lengi? Í kórnum?
1: Jú, við hættum ekki.
0: Við
1: vorum farnar að kalla okkur matumutnar hérna, við vorum elstar.
0: En var þetta þannig að sko voru fóreldrar ykkar svona meðvitið að senda ykkur í tónlistarnám eða hvernig var það hjá ykkur?
1: Já, ég held að það sé alveg óvægt að segja það sko.
2: Já, ég held að við erum sko fimm sískinin, ég held að við erum all verið í tónlistarnámi einhverjum tímpúnti sko. Og bara mikið svona spilað og sungið í minni fjölskyldu, pappi spilar að harmoniku, þannig að það er svona gripið í það og maðurinn minn sem er sko hérðan og Reykjavík hefur svona haft orðað í að við sem alltaf að syngja eitthvað skrýttir lög þegar við hittumst.
0: Já, bara, eitthvað sem engin þekki.
2: Já, eitthvað sem hann þekkir ekki. En það veist, þegar við hittumst hérna, fjölskyldan þá er oft bara einhver sem spilar á píanó eða harmonikuna og hérna og allir syngja. Og,
1: til dæmis, það var nú bara fyrir mat í brúðkaupinniðinu sem var í Aðalvík. Þá var bara kokkurinn tekinn fyrir framann. Veslutjaldi, allir látnir dansa kokkin.
0: Já, dansa kokkin.
1: Það þurfti bara að kenna þetta því að við sem að vorum úr bænum, við þekktum
2: það þetta. Það var nefnilega sko, átt að vera harmonikuball eftir kvöldmattinn sko, en þess að undibúa alla gestina, þá var dansæfing á meðan að við vorum í myndatöku sett brúðhjónin. Þá bara, hérna,
0: dansæfing.
2: Já. Í systur mínu til þess að stýra því og Halldór Smórsson var á harmonikunni og það var bara tekin stíf æfing svo allir voru við þarna, ég held við hefum verið með fjórar harmonikur.
1: Mm-hmm.
2: Já, það var ég og pappi og Magni mágur minn og Halldór.
1: Þetta var,
2: og hérna, það var mikið stuð. Já.
0: Og kunnir þú?
1: Ég hafði aldrei dansað hann.
0: Dansað?
1: Já, aldrei dansað kokkin.
0: Hvernig er sá dansað?
2: Skilur þú? Það eru konur í innri ring og kallar í ytri og svo fer maður til hæri, svo verður maður að snúa við í miðjulagi og fara í hináttina.
0: Ég meni, þetta er flókið.
2: Ég þetta er mjög flókið.
1: Kappisvinnur,
0: já, já. Já.
2: Og svo verður hérna, svo stoppa tónlistin og þú dansa við þann sem að þú lendir á.
0: Hversu
2: þú
0: vilt dansa við viðkondum eða ekki?
2: Og þá kemur yfirleitt skottis eða ræll eða vals eða Marsuki eða einhverja af þessum gamlu dönsum.
0: Já.
1: Óleskans.
2: Já, Óleskans.
0: Já, það er kannski sem að kannast.
2: Já, og svo er, já, það er einn dans og svo er aftur kokkur. Þá, hérna, þannig að maður situr aldrei uppi sko mjög lengi með dansfélagann sko.
0: Nei.
2: Það fær alltaf nýjan.
0: Já.
2: Sem
0: já.
2: Getur verið gott. Getur verið slemt.
0: En það er líka að því að nefnir brúðkaupið sko það er að fá sko að velja veislustjóra.
2: Já.
0: Þetta er náttúrulega mjög persónulegt.
2: Já. Akkurat. Við sko völdum hérna Björgu og Daða sem er frændi minn en vinur mannsins minns og hann
1: og frændi,
2: og frændi hennar
0: já.
2: Og þau voru alls saman í MH maður minn og Björgu og Daði þannig að þetta tengdist einhvern veginn allt fyrir utan bara þau eru aðeinsleg og skemmtileg og, hérna, og Björgu er mjög skiplug þannig að hún gat haft það alveg bara
1: ég hafði skipulagið og Daði hafði skemmtunina
2: já og mjög vel efnað
0: gott heimi, en er það þannig að maður er kannski líka kóstjóri, verður maður ekki verið svolítið skipulagður sérstaklega maður er að stjórna einhverjum litlum börnum
1: jú, maður er mjög oft í þeim aðstæðum að vera með mjög mörg lítil börn og það þarf að vera hérna mjög skýrt svona hver á að vera.
0: Já.
1: Og hérna og oft höfum við svona eða ég hef oft á mynda mér að ég sé mjög ströng svo er maður svona að reyna mildast milda sig.
0: Já.
1: Og ég til dæmis það mjög nýtt hjá mér ég farin að ulla svolítið. Svona til þess að þú veist að því ég kann ekki blikka sko með öðru augunum. Þannig að ég hef tekið eftir ég veitir, þá er ég farin að ulla á því bara.
2: Til að létta stemminguna
1: eða
2: já,
1: þú veist, ég nýbúin að beita mér og reyna að segja eitthvað sem mjög mikilvægt að viti og svo ulla ég
0: Björg, þannig þú kannt ekki að blikka?
1: Nei, ég algjörlega ófær það
0: Nú voru hann að blikka, hún getur það ekki hún loka báðum augum
1: Það miklu betra fyrir mig að ulla bara
2: Ég var eins og upp í Langholtskirkju með hérna að æfa hérna barnakór, þá vorum við að æfa að gangi í beinni röð og það var eitthvað tricks frá þér að horfa á hnakkan á þeim sem fyrir framarmann það voru fyrirmælins, þess að röðin eru bein því annars færðu þau náttúrulega ráfa út úr röðinu
0: Akkurat.
2: Og við vorum að æfa þetta og bara gengið fram og tilbaka og það var engin í kirkjunni svo kemur einn organisti sem að, hérna, átti eitthvað erindi í kirkjunni og hann bara stoppar og starir á okkur og bara það alltaf leys her ægin hérna og ég hugsa bara já þetta lítur kannski svolítið út eins og við séum mjög einhvern bara æfa einhver svona hermanna marsum en það er svo gott ef maður kemur síðan á svið með fulltabönnum eða stóri hljómsveit eða þú veit, einhvern svona aðstæður það sem að þau eru ekki alveg viss hvernig þau hafa sér og hvað að gera þá vita þau alveg hvernig þau að ganga inn og hvar þau að standa og hvernig þú veist, það er gott að æfa það en maður er mjög skipulegur og maður er oft mjög strangur en það sem lítið best það svona tólið líka að vera sveigjanlegur því að maður í aðstæðum það sem maður þarf að bregðast við svo hratt
0: já.
2: Oft það líður yfir einhvern eða einhver þú veist maður bara þessi alveg að fara að guppa þú veist og hérna eitthvað svona sko
0: og fara á klóstið og
2: já,
0: alls konar vesen
2: alls konar og líka tónlistarlega séð þú veist bara vera viðbúin öllu
1: neina, ég held að hérna, sköpun er líka búi í þú veist þegar enginn þarf að vera giska á hvað hann á að vera að gera eða öll hugsunin fyrir ekki það hvar á ég að standa, hvernig á ég að gera hérna, þá verður til rými fyrir sköpunina og gleðina og þegar allir eru öryggir í sínu
0: já,
1: þannig að akkur. Það mikilvægt að æfa hana
0: en því að Björg viðkynni það hérna bara fúslega hún sé ströng
2: já.
0: Hvað með þig svona? Erst þú líka ströng?
2: Já, ég get alveg verið það sérstaklega þegar svona eitthvað stressandi framvindan sko. Já, núna vorum við helgina með hérna kórana að syngja með sinfoníuhljómsveitinni og þá svona fyrst byrjaði maður alveg ofsalega mjúkur sko ævalögin og svona svo þegar fyrir að líða að tónleikum þá alveg bara já, þá verður maður svolítið strangur en svo er maður bara ljúfur og mildur þess að milli sko já. Það er bara og kildan við kindness eins og Tóta kendi mér þegar ég var eitt ár upp í Kostnarskóla að lesa af þar já. Það er bara, það gildir líka
0: já, fyrst. Ég varst að lesa af hjá henni
2: Já, sko, ég var að leysa Álfeyða sem að tók við að Tóti
0: við
2: hún, þegar hún fór í barninguleg. Ég fór sérst úr í sexskólan að þegar Björg kom tilbaka. Þú tók einn vetur menni og svo fór ég upp í Kostaskóla og var þar einn vetur og það var hérna veturinn 2019-2020. Þannig að það var mjög áhugaverð vorun í kórastarfi. Það vorum við að æfa mæstjörnina á Zoom og alls konar.
0: Já, einmitt.
2: Já, þannig að það var svolítið skrítið og ég endaði veturinn á að kenna umsjónakennslu í fyrsta bekk vegna þess að það var ekkit hægt að vera með kór og það mátti ekki vera svona margir saman já, og það vantaði einhvern veginn kennara í einhvern hálfan fyrsta bekk þannig að ég var þarna farin að kenna þeim að draga til stafs bara engan bakgrunn í því en ég held ég hefði kennt þetta nokkrum sexra börnum að skrifa æ
0: já,
2: í tvær hugur
0: sem bara frekar flókið
2: það bara leistist allt
0: en sko eru skólar í dag eru þið meðvitaðir hversu mikilvægt þetta er að þú veist kórastarf í skólum Það við þið skoða það eitthvað?
2: Já, sumir.
0: Já, er það ekki þannig? Það er
1: ekki nóg margir. Við viljum auðvitað hérna, efla þetta. En það er tilfinnanleg vöntun og tómyndakennslu í grunnskólum í dag.
0: Já.
1: Það bara vantar í mig fyrir það. Og það, hérna, en ég er núna tómyndakennarinn er í Fossvogsskóla. Og þar eru hérna, frábæri skólastjórnendur sem að vilja allt gera til þess að byggja upp þennan kór og mikill vilji fyrir því. Þannig að þau koma til dæmis á kóraðingar á skólatíma og það er bara algjör lykill til þess að fá þau. Af því að þegar þau fá að velja að vera í kór, þá vilja þau vera í kór. Og þegar þau fá að gera það í skólatíma, þá erum við ekki að berjast við íþróttafélögin eða dansinn eða allt eitt sem þau eru að gera. Og
0: Þannig að það er bara í töflunni, það er bara kór.
1: Já, það er hálfur hérna, við erum 140 bönn í Fossvogsskóla í kór af 320 nemendum.
2: Ég held að sé bara Fossvogsskóli og Kársnesskóli sem að, og Barnaskóli Kársnes núna,
1: því það
2: eru tveir skóla.
1: Vonandi fleiri. Vonandi
2: já, sem eru með þetta í töflu, ég segja það, en það er bara...
1: Já, en svo er til dæmis hérna Kvolsskóli á Kvolsvelli, er með mikið kórastaf og þekkt Ingibjörg sem er þar algjörlega frábær og hefur haldið utan að það mjög vel í mörg ár.
0: Já.
1: Þannig að auðvitað eru skólar út allt land sem eru með skólakór, en það fer því miður ekki alveg nógu fyrir þeim.
2: Nei,
1: en nú erum við líka að reyna að taka þetta saman í ungi kór sem eru hérna þessi barnakórasamtök sem að landsamtök barna og ungmennakóra á Íslandi, sem að við vorum að svona aðeins að vekja til lífsins með því að búa til sko svona vettvang fyrir alla kóra, ekki bara skólakóruna eða ekki bara barnakóra í kirkjum, heldur bara alla barnakóra og við erum hérna
2: ungmennakóra.
1: Og ungmennakóra, já. Þannig að hérna að við erum að svona fara af stað með því að vekja athygli á þessu.
0: Já.
1: Og gerum það með trukki með því að halda hérna Norðbúsang festivalin í Kópavogi.
2: Já. Við erum að halda hérna norrænt barna ungmennakóramót sem byrjar á ekki á morgun heldur hinn.
0: Já.
2: Í, á Kársnesinu í Kópavogi og það er að koma til okkar 300 börn ungmenni eða 350 með sjálfbúðaliðanum okkar frá öllum Norðurlöndunum og Íslandi þess að séu 130 íslenskir krakkar sem er að koma og hérna erum við frábara kórstjóra og tónlistafólk sem er með okkur sem er með mismunandi vinnismiður fyrir þessa krakka og svo erum við með frumsami tónverk fyrir lokatónleikana og þetta verður svakalega mikil hátíð
0: Ég bara ímyndum er þau öll standa í röð eða labba, hvernig skipuleggið?
2: Björg skipuleggið,
0: Björg, já. Seg þú mér.
2: Já. Nei, við erum sko ungi kór hérna
0: stjórn. Nóttum við þessar ströngu,
2: já,
0: hérum þetta. Það er Björgum þetta.
1: Ég sem betur fyrir ekki ein, sko.
2: Nei.
1: Við erum hérna, við erum margar í ungi kór, í stjórn ungi kór á Íslandi og þar á meðal bæði Þóra og Álfeður sem eru úr Kársnesskóla og Barnaskóla Kársnes sem er auðvitað Kársnes eða þau bara svona hérna, er óhætt að kalla bara vöggu barnakóra starfs á Íslandi, algjörlega og hérna frábært starf sem það er runnið og 50 ára afmæli kórana í vetur og svona en það er mjög gaman líka að fá að vera í þessum nýja skóla, barnaskólanum ofsalega falleg og velhefnu bygging og hérna en við skipuleggjum þetta saman og Sigga Sofía sem er í Dómus Vágs og Álfeður ætla að stjórna verkinu eftir hann Tryggva M. Baldinsson sem hann samti fyrir mótið og það sem ber, já, það heitir sem sagt Valhoppar vorið og það verður frum.
0: Er það músík eftir hann?
2: Já.
0: Hann semur svo fallega tónlist fyrir
1: bara. Já, sannlega og þetta er svo skemmtilegt, þetta er stórt og mikið og hann samtið þannig að það væri svo hægt að nýta það í framtíðinni til að taka það í minni búta og við gætum nýtta áfram.
0: Valhoppar vorið,
1: já, þetta er bara
2: þetta er sko byggt að annota texta sem úr þjóðvísum eftir Jóhanns og Köllum og líka eftir Þórun Eldjón. Og þetta er alveg stórt verk, þannig þetta verður rosa gaman að setja þetta saman.
1: Þannig að kórarnir hittast fimmtudag og föstudag, það var opnunahátíð á miðvikudaginn og hérna bæjarstjórinn ætlar að taka á móti okkur og skólahljómsveitin ætlar að marsera, við marserum á túninn, þannig að fyrir framan gerðasafn og salinn, þar eru opnunahátíð á miðvikudagi og svo verða bara kóraæfingar, samæfingar og raddæfingar fyrir hátíð og svo fara þau í vinnusmiður eftir hátíð og þá erum við með æðislegt tónlistafólk, við erum með Sigga og Ingibjörgu sem eru með klapp og söngsmiðju og Tóta, ætlar að vera með hérna.
0: Það er náttúrulega ekki takt annað.
2: Nei,
1: er ekki hægt að slappa.
0: Það var eitthvað skrítið, það var eitthvað kóramót og hún var ekki.
1: Og hún, þessi elska, hún er svo mikil perla fyrir okkur sem við erum að byrja. Eða þú varst höfum verið að hérna, reyna að byggja upp og halda áfram. Og hún er svo gjafmild á tíma sinn og vitneskuna sína og hún alltaf að svona, kíkja inn. Hún er búin að vera að kíkja inn til okkar núna. Æfa sig og æfa okkur
0: en er þetta þannig sko verður þetta bara næstið í einhvers konar lífstíl að þegar áhugin er svona mikil að þið viljið bara kórastarf er bara eitthvað sem er svo mikilvægt
1: já, maður brennur fyrir þetta brennum algjörlega fyrir þetta og erum hefnara hérna mennirnir okkar og fjölskyldur vita að við erum bara fjarri þarna í desember og á vorin.
2: Já, akkurat. Ég meina þínar stelpur þrjár eru í kórum.
1: Já.
2: Já, mín var að byrja í krúttakórnum.
1: Það mjög eldri, góð leið til þess að gera þetta bara svona
2: fjölskyldusport.
0: Svo fólk skilji.
2: Allir mæta bara.
0: Já.
2: Já, ég var að horfa dóttur mína á tónleikum daginn og hún hérna hneigði sig svona. Eins og kórstjórið, þú setti hendin upp í loft og hérna var að stýra kórnum í neyingunni og ég var að, já, og byrjuðu kannski að fara yfir þetta með henni, bara búin að
0: horfa ekki aðalik,
2: horfa mig náttúrulega alltaf
0: já,
2: nei, ég svona, þannig að það var svo smá svona það var smá svona moment bara, já.
0: En aðeins aftur að þessu sko, þetta er norrænt kórumót og hvað, er þetta bara ekki hverju ári?
2: Já, þetta er sko þetta er á hverju ári í einu af Norðurlöndunum Við hefum haldið þetta nokkur sinnum, 2000, 2007, 2012 og 2018, en síðan hefur það ekki verið síðan þá. Þannig að nú komið aftur það í 2026, en það flakkar á milli hinna Norðurlandana árlega og er haldið af hérna, erunni Norbusang sem eru norræn kóra, samtök fyrir barna og ungmenna kóra á öllum Norðurlandunum, eru svona reglífar félagið utanum þetta, en svo bara hvert land sem heldur. Sérum skipulag og framkvæmt hvers móts og ungi kóra á Íslandi er hérna að skipulegja þetta mót. Þannig að
1: og við erum þetta svo heppin að hafa fengið sunnukarinn. Voru þetta engin önnur sem að kom til að vera verkefnastjóri hérna en það var hún gríðarlega reynslu og þekkingu af þessu móti bara frá því hún var sjálf.
2: Já, ég nefnilega.
0: Já, frá því þú varst lítið.
2: Já, að því að sko ég var í kór á Ísafirði. Við vorum hérna, fyrst vorum við stúlna kór tónlistaskóra í Ísafirði, svo breyttist við í skólakór af því að Pétur Ernir kom í kórin þannig að var komin eitt strákur og gætt við lengi við stúlna kór og við fórum sem sagt hérna, þegar þá var hérna kórstjórinn minn fulltrúi í þessu Norbusangráði fyrir hönd Íslands og hún kynist þarna manni sem er hérna norsku með það sem heitir Níls og er með ungmenna hérna kóra samtök í Noregi sem þetta ungkirkjasang sem eru fyrir barna ungmenna kóra við kirkjur og hann býður okkur öllum kórnum koma í sumabúðir í Noregi Og ég hélt náttúrulega að hann væri bara að borga þetta úr einvasa, þannig að hann var að tala þetta þannig, hann var að bjóða okkur hérna út og bara við þurfum ekki að borga krónu, bara fórum þarna út eins og algjörir, bara eins og algjört kongafólk sko og vorum þarna í þessu móti og þarna fór ég í fyrsta kórstjórnatíman minn með hérna nokkrum ungmennum á Norrlöndunum, eða norskum ungmennum og svo sérst, eftir þetta þá endara þannig að við erum nokkur frá Ísafirði sem að förum í ungmennaráð Norbusang fyrir hönd Íslands meðlana staði sem var veslustjórnum í brúkupinu, frændi minn.
0: Allt tengist þetta.
2: Allt tengist. Og hérna, og við erum sérst, í þessu ungmennaráðu og tökum þátt í skipulagi á mótinu sem var hérna haldið 2012. Og síðan var ég ekkit, fór ég bara í mitt, flutti suður og fór í nám og einhvern veginn. Svo tengist þetta einhvern veginn allt aftur núna, þannig að nú er ég sérst svona taka þátt í móti og vera ungmennaráðan og nú er ég orðin verkefnastjóri mótsins og hérna, og Níls er að koma já, hann kemur alltaf og er mjög spenntur, ég er mjög spennt að hitta hann aftur þannig að þetta verður bara já, ég er mjög spennt þetta búið að vera smá strembið ferli að setja þetta allt saman og ég er ekki með mikla reynslu að því að halda 400 manna kórumót
0: en það er nú bara kannski meira að segja
2: en það er bara ótrúlega gott fólk í hverju hotni og bara nú er þetta bara stá þannig að þetta verður ofsalega gaman
0: já.
2: Og við erum, kannski að segja það við erum að loka tónleika á laugardaginn, 16. maí, klukkan 4 í Deyrarneskirkju, þar sem við ætlum að hafa öll þessi börn og ungmenni í einu,
0: í kirkjunni
2: í kirkjunni.
0: Hvað er þetta, 300 krakkar eða?
2: Já, 300
1: 300 söngvarar, sko
0: 300 söngvarar,
2: já.
0: Og er þetta komaði með öllum hana fyrir í kirkjunni?
2: Já, við erum bara ofsala bjart sína.
0: Og þið getur ekki ætlaði að æfa það að komaði fyrir?
1: Eftir hátu og lögðin.
2: Já, við nefnum því vandi þá.
1: En sko, Þóra og Ásta, þær héldu landsmót barnakóra á Íslandi í Kópavoginum. Hvað var að segja, 2017, 2018,
2: þá voru þeir með loka tónleikana þarna og það var einhver svipaður fjöldi, þannig að við erum ekki alveg reyna blindisjóin,
1: nei, nei. En hérna, hefur verið gert.
2: Það hefur verið gert, já. Þannig að þetta var ræðisleitt, en hérna, það er semst frítin og bara allir öll velkomin, já. En við mælum að fólk mæti snemma því að það verður svo mikið að fólki, það eða þú vilt fá sæti, sko.
0: Hvað er það við, veist, barnakóra, veist, þegar þið byrja að syngja?
2: Það er bara að fallegast í heimi.
1: Og mér finnst svo fallegt við barnakóra að þegar þau eru þarna saman þá tilheyra þau all.
2: Mm-hmm.
1: Mér finnst þetta hérna beauty við, við að vera í kór, af því að þú hérna, þú gerir ekkert einn.
0: Nei.
2: Nei.
1: Og þú getur ekki verið stærri en þú sko kórin er.
2: Mm-hmm.
1: Þú, þú verður að gera þetta saman og það svo mikil hlustun og þau venjast við að standa bara við hliðin á hverjum sem er. Þú getur ekki bara fengið að standa við hliðin á þínum besta vini alltaf. Og hérna, og maður sér þetta, skiptir svo ofsalega miklu máli félagslega fyrir mörg þó þau séu sterk fyrir.
0: Já.
1: Skilur, að þá koma þau þarna og eru þátt af því að það alveg nýtt fyrir mörg börn að kóra mót sé ekki keppni.
2: Já.
1: Af því þau eru bara að vera að fara handboltamót og fótboltamót og körboltamót og það er bara keppni.
2: Hver vinnur?
1: Já.
0: Já,
1: já,
0: hver vinnur? Það er allt keppni.
1: Það er allt keppni, já.
0: Og það, maður getur líka orðið svolítið þreyttur á því.
1: Já, já, já. Mitt. Og þarna eru þau í, í programmi þar sem að snýst bara um samveruna og samvinnuna og taka þátt í já, því
2: saman. Og hver veit skiptir líka svo miklu máli?
1: Akkurat.
2: Í svona hóp.
1: Já.
2: Það er bara, það er svo mikil samvinna og svo dýrmætt fyrir, ég held bara í samfélagi eins og okkar er að þróast, að vera með svona starf það sem að sem byggir svona rosalega mikið á samvinnu og hópa, já, hópa vinnu og hlustun og bara að það sé ekki verið að keppa alltaf.
1: Nei. Og líka sko, af því að ef þau komi í barnakór þegar þau eru hérna krakkar, þá þekkja þau það konsept og vilja þá frekar fara í kór þegar þau eldast. Ég trúi því.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna að það smitar út frá sér, þetta er svo óbóðslega mikið, þetta hefur svo mikið forvarnagildi að eiga þarna stað og tækifæri sem að koma svo í kringum allt þetta kóra.
2: Við sáum líka rannsóknum daginn hérna að börn sem alls upp í kórastar verið líklari til þess að hvernig voru það orða?
1: Já, þau verða svo bara virkar í samfélaginu.
2: Verða virkir þáttekendur í samfélagi þegar það eru fullorinn.
0: Já, það er búið að rannsaka þetta. Var það gert sérstaklega fyrir ykkur?
1: Nei, en við sáum það sérstaklega, já. Tókum það mjög til okkar.
0: Já, bara, þakka ykkur það.
2: Já,
0: já.
2: Það er bara þannig.
0: Já, en það er í rauninni svolítið logist ef maður hugsa það.
1: Já, einmitt. Af því að, hérna, að þetta hangir allt saman.
2: Já, þannig að það er rosa gaman að syngja kór og það er ótrúlega gaman að hlusta og börn syngja fallega. En þetta er samt einhvern veginn líka svolítið miklu meir en það.
0: Já.
1: Það er undirbúningurinn og tónlistin sem að þarf að skapa
2: já,
1: til að
2: já.
1: Koma þarna að. En það er, verður heldur mjög skemmtilegt á Norðbúsang af því að hérna, við erum ekki bara, við erum mjög sem stífu kóraðingum þarna fyrir hádegi.
2: Já.
1: Og svo eru, það voru nú byrjuð að tala um sig og Ingibjörgu sem að verða þarna með smiðina og Tótu.
2: Mm-hmm.
1: En svo verða Steinun og Keli sem að hafa verið að, hérna, með tónsmiður upp í Fellaskóla. Það sem að þau eru með taktur og texti. Mm.
0: Taktur og texti.
1: Þannig að þá eru þau að smíða, þau eru að fara að smíða nýtt verk bara á staðnum með þeim sem að koma. Og hérna, og Keli er bara geggjaður strómari og kemur með teknina sína.
0: Já. Mm-hmm.
1: Þannig að það verður eitthvað alveg nýtt fyrir ungmennin, hann að 12-15 ára að koma að skapa eitthvað. Og á móti þeim er svo hún Rebekka Ingibjartsdóttir sem að er að læra kórstjórn úr í Noregi. Þannig að hún er að koma hérna, hingað með þjóðlagasmiðju og hann
2: Jón Arnar
1: básónuleikari er í symfóníunni hann ætlar að spila langspil með henni þannig að þau verður þarna duett saman, þannig að það verður andstæður þarna, gott
2: var já. Og svo er Helga Margrét með elstu krakkana sem eru 16-25 ára
0: þetta verður svolítið stórt program
1: þetta er stórt program og allar þessar vinnusmiður, fimm vinnusmiður sína svo afraksturinn á lokatónleikunum
0: sem eru á
2: lögðin
1: á sama tíma og hérna og svo endur við á því að
2: endur flytja endur við þetta á stóra verkinu
0: eftir Tryggva það er svolítið Valhoppar vorið
1: já, og svo Valhoppum við bara út
0: maður er að vona það einhvern veginn því það er svolítið búið vera, snjórinn búin að minna á sig
2: þannig já.
0: Við trúum þessu
1: já.
0: En sko eru þið þannig að þið talið um þið eru strangar þannig veist, en hafið þið þetta reka börn úr kór?
1: Ekki, ég hef ekki reynslu af því.
2: Nei.
0: Svona þú hikaðir eitthvað?
2: Já, nei.
0: Hefur þið gert það?
2: Ég er náttúrulega vinn líka með úlingum og ungmennum, sko, alveg svona aðeins eldri, sko, upp í 30 ára, sko, þannig að þá er maður kannski að leggja þetta mörgum til hópsins, skilurðu. Þannig að ef að viðkomndir hafi ekki mætt nógu vel eða sint starfinu, þá svona fáði áminningu.
0: Já.
2: En ég er
1: það er eitt og eitt sem
2: að sérstök.
1: Já, heldur sem
3: hvað segir þið, hvað segir þið?
2: Þessi ég alls ekki ströng með þetta sko.
0: Nei.
2: Nei.
1: En svo maður, svona, við erum alltaf að berja stuðinan eina og eina sem að kemur þegar eitthvað skemmtilegt er að gerast.
0: Já. Það allt svolítið
1: gott. Kemur hann akkurat þegar það gistimót. Ekki búin að mæta á sex skoraðingar en...
0: gistimót?
1: Já, ég einmitt að koma þá.
0: Já,
1: það maður stundum að segja hérna.
2: En ég hef heyrt svo oft sko frá fólki, fullorðnu fólki, maður koma með kórna sín gegnstæðar og svo kemur einhver til mér eftir og bara takk fyrir þetta svo fallegt og ég bara, ég var nefnilega rekin úr barnakór þegar ég var lítil eða ég komst ekki inn í barnakórlegunis skóla eða eitthvað svona,
0: svo veist,
2: maður heyrir svona einhvern veginn sögur, ég fæ bara svona illt í hjarta.
0: Þannig, rekin úr barnakór,
2: þannig að þú veist, við gerum alveg kröfur og við erum með flotta kóra en við bjóðum öll börnum velkomin,
1: já.
2: Það er bara þannig.
1: Það er hérna bara okkur ef mér bara mjög mikið hjartansmál af því að svo hittir maður líka foreldrana sérstaklega þegar við vorum með litlu krúttinn og hérna þau komu oft og segja heyrðu við bara fyrir keðum bara ég sá að hún söng ekkert á tónleikunum og þá er það svo magnað því að tónlistar og söng þroski barna er bara þannig að þau eru bara svo svampar og þau bara draga og draga og draga í sig
0: Já.
1: Og þau eru ekkert alltaf tilbúin að skila því á Nei. Staðnum skilji, þannig að mér finnst svo mikilvægt að kröfurnar sé ekki þannig að þau syngi alltaf eða syngi mjög vel. Þetta er spurning um að vera með í hópnum og við verum með börn sem að bara syngja aldrei.
0: Já, þú meinar.
1: Nei, það er
0: standa samt, bara og
1: standa bara
0: sann með.
1: Og lappi röðinni.
2: Lappi röðinni. En þau kunna allt líka.
1: Kunna allt.
0: Já.
1: En hafa kannski bara ekki þroskan í einhverjum hluta vegna til þess að skila því á staðnum.
2: Mm-hmm.
1: Og mér er svo mikilvægt að maður taki utan um þetta af því að það skiptir svo miklu máli að tilheyra í hóp.
2: Mm-hmm.
1: Það eru oft börnin sem að tilheyra ekkert endilega í bekknum sínum eða og fara ekki í íþróttir eða eitthvað. Mm-hmm. En þannig að finna þau sig þó þau sig ekkert mest að syngja.
2: Mm-hmm.
1: Og stundum þar maður svona benda þau fara og svo koma einhverju svona típur eins og Jósuna sem er hvað sko hún er nú reyndar aldrei það maður að kunna
2: já og svo líka það. Bara gott að fá önnur hlutverk sem vera fremstur í röðin alveg bara inn eða því, við, fá, já, einhvers, já, já. Fá ábyrð einhvers star annars star eða hérna aðstofa við að setja nótuna fram með
0: það já,
2: þið veit einhver svona sem að já,
1: finnir dilsýn sko
2: já,
0: já.
1: Skipta máli
2: já.
0: Og hvað þarftu að kenna þinni dóttur að hún má ekki neyja sér næst eins og hún sé að stjórna kórnum, þú veist þú þarft að gera það.
2: Já, ég þarf að taka þetta
0: samtar. Þú þarf að verður að taka þetta samtar, þú sést ekki til í það.
2: Já, hún náttúrulega er mjög sko góðvun, hún söng til dæmis aðfangadagsmessu í Langholtskirkju bara upp á kórpöllunum með kór Langholtskirkju sem er bara fullur fólk og hún var þar bara í öllum aftansöngnum bara með aðdeglina á sér sko
0: já.
2: Og svo fer hún bara stjórnar og allt sko þannig að henni finnst alveg fárlegt að þurfa að sita út í sal þú veist og horfa á þar af hverju má ekki vera upp á sviði
1: mjög efnilegi fórstu
0: en hversu góðar eru þið að syngja stelpur?
1: Ég held að syngja nálega bærilegar við syngjum við saman í Kórlangholtskirkju
2: Við verum saman í altinum í Kórlangholtskirkju þannig að við hittumst þar veikulega líka til þess að syngja sjálfar.
0: Vídu, hafið þið þá, hvenær er eitthvað frí á svona hjá okkur?
1: Við erum mjög sem að fara saman í frí.
2: Já, einmitt. Já, við bara setna.
1: Já, já.
2: Er það ekki?
1: Já. Það koma tímar, koma rátt. Já. Við þetta, hérna, ætlum að vera saman í Húsmæra Orlofi skástrík
2: vinnuferð
1: á Ísafirði í sumar.
0: Já.
1: Það er okkar frí.
2: Bara að vera ballausar þar.
0: Já, það er bara, gott plan.
2: Já. Eða sem ballausar við okkur einbönn, við ætlaðum við með bönn á námskeiðin.
1: Já, ég verðum bara með öll einbönnir.
0: En eru þið sko, maður er ofta að hugsa fólk sem eru í kór, eru þið að æfa ykkur heima? Bara, er það mjög mikilvægt að fólk sem eru í kór geri það?
1: Það er mjög...
2: Það er eftir verkefnum, eða eftir náttúrulega bara, já... einstaklingum og kórum og hvað er að taka
1: sumir ég á mjög til dæmis auðvelt með að læra texta þegar það voru að læra eitthvað utan að á meðan aðrins þurfa bara að lesa hlutina mjög oft eða vera með einhverjar að skrifa það á handabakið einhvern veginn en hérna
2: ég er til dæmis að syngja líka í sönghópu sem við heitir Yrkja já, ég er okkur svolítið af saman þegar þetta Kyrja hérna, og þar er bara engin kórstjóri listrænir stjórnendur en það er bara mætu við á æfingu og bara syngjum og tökum upp eða, þú veit, það er ekkit verið að hjakka í nótunum, það er bara allt konur sem eru vanir kórsöngvarar og þá þarf maður alveg eða kannski eitthvað nýtt lag, það er maður alveg að kíkja það heima þú veist, áður maður kemur sem að viti eitthvað
1: hvað er að fara að gerast?
0: En það svo fyndið tíni alltaf til alls konar meira og meira sem þið í tengslu við alls konar kór. Þú veist að þú bætir í þetta líka og kór Langaskirkju og eitthvað svona þannig að, og stjórna allir þessum börnum. En þið eru semst tilbúnar með fyrir þetta mót og taka móti í heild 400 manns og hafa allir stað til þess að sofa.
1: Já.
2: Þau hafa þak yfir höfuðið, þau þess að koma með dýnur sjálf.
0: Já, við, það er svo leið.
2: En við bara hérna, rúum þeim inn í Kársnesskóla og barnaskóla Kársnes, gefum þeim eitthvað gott að borða og, og höfum bara góða dagskrá.
1: Það er auðvitað líkillinn. Allir síðu sattir og sælir.
2: Það er mikilvægt.
1: Þetta er mjög miklu máli.
0: Já.
1: En hún, af því að við fórum á Norðbúsan Kórfossóskóli í fyrra og þá hérna kom hún, vorum við búin að hugsa það sko að það væri alltaf mikið mál að fara með börn í flug. Nú vorum með 24 börn og þau þurfum að bera töskuna sína sjálf og svona. Já, já, já. Þú veist, að við erum ekki að pakka vindsenginni.
0: Nei.
1: Og það hún er svo þung. Þannig að ég fór á jusk.no og pantaði 30 vindsengur fyrir kórin og hérna sem átt að berast á gististað og búin að láta vita því að þeir myndu koma. Og ég held að það hafi verið sendar þangað þrisasinnum þangað til að þær voru var farið með þær í hérna eitthvað vöruhús eitthvað lengst, þannig að þær voru ekki komnar þegar við komum á kóramóti og þetta varð upp í fótur og fitt þú veist hvað gerir maður þegar maður er með 24 börn í útlandum og engar stínur og hérna Birtist Rebekka Ingibjartsdóttir norski, hérna björgvætturinn, norski íslenski vinnurinn og hérna legði fyrir mig bíl, svona deilibíl og við keiriðum saman í vöruhúsi tvo tíma fyrir utan Oslo á meðan að fara stjórnir mín upp í kórin yngstaðar á einhverjum torgi.
0: Var ekki þá sem hugsaði, já, þetta er frábært starf.
1: Já, það var akkurat þá sem ég hugsaði Rebekka, þú ert ráðin.
0: Þú ert ráðin.
1: Þú ert ráðin, færið að vera með smiðju.
2: Já, ég eiginlega alveg eins sögu frá Þýskalandi. Þú veist, það bara, það var ein kórmámann sent í Jöska retta. Já, við eigum mjög mikið að vindsengum.
0: Þannig að fólk á ekki vera að hissa ef það sé fullt af börnum hlaupandi um Kópavog. Ég baði ykkur að velja eitthvað fallegt lag. Þið voruð ekki lengi að því, eða hvað?
2: Nei, var svolítið erfitt. Já, var svolítið erfitt að velja. En ég er sem sagt stýri líka Gradual Nobili í Langaskirkju.
0: Auðvitað gerir við það.
2: Hérna, og við erum nýbúin að halda ofsalega góð tónleika og við vorum að, hérna, búin að vera með sinfoníuhljóstina sem að Hrafnkell Orri búin að vera að útsetja Vísnabókina.
0: Akkurat.
2: Og hérna, barnakórnir voru að syngja þar, hann er undir áhrifum þess. Þannig að við völdum í sammenningu, eða eiginlega bara ég, smávinni færir eða úr hulduljóðum í flutningi Gradually Nobili og það er útsetning eftir Hrafnkell Orra.
0: Sunna Karin Einarsdóttir og Björg Þórsdóttir, kórstjórar, takk fyrir að koma.

0: Þetta var þátturinn segðu mér. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir var umsjónarmaður. Gestir hennar í þessum þætti voru þær Sunna Karen Einarsdóttir og Björg Þórsdóttir. En þær eru báðar kórstjórar við Langholtskirkju. Og í lok þáttarins söng stúlkna kórin Graduale Nobili úr Hulduljóðum lag Atla Heimi Sveinssonar við ljóð Jónasar Hallgrímssonar í útsetningu eftir Hrafnkell Orra Egilsson. Stjórnandi kórsins í þessari hljóðritun var Þorvaldur Örn Davíðsson og þetta lag má finna á plötunni Vökuró sem kom út árið 2022.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Þetta er spegillinn, umsjón hefur Ágúst Ólafsson. Það eru 5 daga til sveitarstjórnarkosninga og ýmsu að snúast fyrir kjörstjórnir sem þurfa stýra nærri 300 kjördeildum land allt. Við heyrum mjög formanni yfir kjörstjórnar Akureyrar síðar í speglinum. En hugum fyrst að dvínandi fjölmiðlað frelsi í heiminum. Ævar Örn Jósefsson tekur við.
1: Hart sótt að frelsi og sjálfstæði fjölmiðla í heiminum. Stjórnvöld og stórfyrirtæki, auðkýfingar og einvaldar, glæpagengi og löggæslustofnanir víða heim taka þátt í þessari aðför og sækist hún giska vel. Þannig reikna sérfræðingum alþjóðlegu WAFDM rannsóknastofnarinnar í lýðræðismálum sem með höfuðstöðu sínar í Gautaborgarháskóla svo til að fjölmiðlafrelsi hafi minnkað 10% á síðustu rúmlega 10 árum. Niðurstöðu nýjustu rannsóknar alþjóðlegu samtakanna blaðamenn án landamæra eru á svipuðu nótum, samkvæmt henni er staða frjálsra fjölmiðla og fréttamönsku ýmist erfið eða mjög alvarleg í meira en helmingi allra landa heims. Þetta mikla bakslag á sér aðeins 3 hliðstæður frá upphafi 20. aldar í heimstyrjöldunum tveimur og svo undir lok 8. áratugarins þegar kalda stríðið var hvað kaldast segir í nýjist úttekt UNESCO menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna á stöðu fjölmiðla og tjáningafrelsis í heiminum en hún kom út núna á dögunum. Sú 4. frá 2014. Þetta reyndar í fullu samræmi við lýðræðisþróun síðustu ára því samkvæmt þessari sömu úttekt eru valdboðstjórnarríki heimsins aftur orðin fleiri en lýðræðisríkin í fyrsta skipti í 20 ár og 72% jarðarbúa búa við ólýðræðislega stjórnarfar og hafa ekki verið fleiri síðan 1978. Guillerme Canela var til skamstíma yfirmaður skrifstofu málefna tjáningafrelsis og öryggisblaðamanna hjá UNESCO og vann þá að þessari skýrslu. Hann segir þessa öfugþróun í senn kaldhæðnislega og þversagnakennda.
2: It's the first time in human history that so many people are able to speak and to interact because of the new technologies, because of internet and so on. But at the same time, those speaking truth to power, either speaking truth to governments, to corporations, to religions, journalists, scientists, civil society organizations, they are being attacked because of this speech.
1: And Þetta í fyrsta skipti í mannkynsögunni sem svona margt fólk getur tjáð sig og átt í samskiptum vegna þessarar nýju tækni, vegna internetsins, segir Canela. En á sama tíma eru þau sem segja valdhöfum til syndana, stjórnvöldum, stórfyrirtækjum, trúarhreyfingum og svo framvegis, ofsótt vegna gagnrýni sinnar, hvort sem það eru blaðamenn, vísindamenn, félagasamtök eða aðrir. Og tjáningafrelsi almennings, einstaklinga sem notfæra sér netið og aðgengi þeirra að upplýsingum þar er líka skert þótt með öðrum hætti sé, nefnilega með yfirþyrfandi flaumi, falsfrétta og hatursorðræðu. Þetta tvennt, segir Canela, gegndarlausar árásir á þau sem reyna að segja valdhöfum til syndana, hverjir sem þeir eru, og mengun upplýsinga vist kerfisins með falsfréttum og hatursáróðri eru mestu ógnirnar sem steðja að tjáningar og fjölmiðlafrelsinu. Og brýnasta verkefnið er að finna ráð gegn þessu, hvernig við getum varið öll þau sem nýta sér tjáningafrelsi til að verja okkur öll og hvernig við getum verndað upplýsingavistkerfið til að tryggja að upplýsingar séu og verði áfram almanna gæði.
2: And those maybe are the two major challenges we have. How we keep protecting all those that use freedom of expression to protect all of us and how we protect the information ecosystem to guarantee that information is a public good.
1: Frjáls fjölmiðlun og tjáningafrelsi almennt sæta stöðugum og skipulegum árásum víða heim. Þetta eru alþjóðleg mannréttindasamtök, samtök fréttafólks og fréttamiðla, rannsóknastofnanir á sviði alþjóða stjórnmála og lýðræðisþróunar og sérfræðingar UNESCO í málaflokknum sammála. En hverjir eru árásar aðilarnir?
2: Those who does not want to see the facts in the public sphere. So maybe it's a government that wants to keep corruption hidden. Maybe it's a big corporation that does not want to see people understand that climate change is a problem.
1: Aðilar sem vilja ekki að staðreyndi mála verði líðum ljósar, segir Canela. Kannski að það ríkisstjórn sem vill fela spillingu, kannski stórfyrirtæki sem vill ekki að fólk átti sig á því að loftslagsbreytingar eru vandamál, kannski fræðarmenn í vanda, kannski eiturlyfja barón sem vill ekki að blaðamenn hnýsist í sín mál eða stríðsherra á átakasvæði. Þetta er flókið mál, segir hann, það er ekki hægt að benda bara á eitthvað eitt. Fyrir mörgum áratugum voru stjórnvöld í alræðisríkjum helstu fjendur tjáningafrelsisins. Þau eru það vissulega enn, en nú hafa stór fyrirtæki, glæpafóringjar og fleiri bæst í hópinn. Aðferðirnar hafa líka breyst. Áður fyrir beittu menn aðalega líkamlegu óbeldi eða hótunum þar um, segir Kanell, því sé vissulega enn beitt en við bætast annars konar árásir, svo sem málsóknir á hendur fréttafólki og netofbeldi sem bitnar sérstaklega á konum í blaðamannastétt.
2: But today there are legal attacks. So you are a journalist. People are suing you in courts because of what you are saying. Or is online attacks, against, particularly against women journalists. So there is also a different range of techniques to suppress freedom of expression.
1: Stjórnvöld, stórfyrirtæki og auðkýfingar grípa æ ofta til málsókna og kærumóla til að freista þess að hindra vinslu og birtingu frétta sem þeim eru ekki þóknanlegar, en ekki síður til að lýja og letja fjölmiðla og blaðamenn til rannsókna á málum og atburðum sem þeim eru í mun að halda leyndum. Emma Tucker, aðalritstjóri bandaríska blaðsins Wall Street Journal, talaði þetta á blaðamannaþingi vestra fyrir skemmstu og sagði fréttamennsku sem slíkri ógnaði því sem hún kallaði lawfare sem snaramætti sem kæruhernað. Það var orðin lenska meðal þeirra ríku og valdamiklu að hóta málaferlum leið og þeir fengju veður af því að fjölmiðil hygði skoða eða fjalla mál sem þeir teldu koma sér illa. Eitt það erfiðasta sem við glímum við núna ekki endilega það sem gerist eftir á, sagði Tucker, heldur það sem gerist áður en við birtum efnið.

0: óska eftir að flytja svo milli kjördeilda. En það er hægt þegar alþings- og forsetakosninga, þá geta allir innan kjördæmisins flutt sig á milli kjördeilda, þannig að við erum kannski mjög mikið skriffinska og pappisuna að flytja fólk á milli kjördeilda, bæði að afsala sér kosningarétt á Akureyri og flytur hann á Rauðarhöfnu eða eitthvað, Dalvík. En í sveitarstjórnarkosningum er þetta ekki, því það er bara Akureyri, Hrísey og Dalvík. Nei, Akureyri, Hrísey og Grímsey segi. Þannig að það er miklu, miklu einfaldara umgjörð af því þetta tekur alveg gríðarlegan tíma fyrir okkur starfsmenn í kjörstjórn að flytja fólk á milli kjördeilda.
1: Hvaða álitamál koma upp helst þegar þið eru með kjörseðlana á milli handana? Þið sjáu kjörseðil, hann er skringilega útfylltur. Hvaða álitamál eru þar?
0: Það er náttúrulega allavega, það er verið að tekna einhverja broskalla og skrifa jafnvel einhverja vísur og gera bara eins hverju svona hundakusti sko. En seðillin er alltaf gildur ef að þú strikar bara við eitt bókstafin. Alveg sama hvað bókstafur er ef að þú getur ekki fara að strika yfir nafn á þessum bókstaf en mert og allir kjósa hinn bókstafin, þá er seðillin ógildur. Þannig að bara leið og þú ert búin að setja X við einhvern ákveðin bókstaf og ætlar að gera einhverja breytingar, haltu þið þá innan þess ramma.
1: En ef mér langar að yrkja ljóð og skrifa?
0: Já, ef það trublar ekki hérna, þína skoðir á hvað þú ætlar að kjósa, þá bara höfum við gaman að þið lesa ljóðið.
1: Þannig að það er ekki þetta ógilda kjörseðil með því að skrifa eitthvað annað en X við stafinn?
0: Ekki ef að þú ert innan rammans, sérst, ef þú ert að skrifa ljóð að hafa það þá bara aftur á seðlinu með eitthvað, ekki fara inn í rammann eins og nöfnin eru. Nei. Það er meira að fólk eru að ruggla að það kannski kýst þennan bókstaf og svo strikar út nöfn á öðrum listum sem er svo sorglega þannig sem þá er að búið að gera seðlinu nokkildan.
1: Sagði Helga Eymundsdóttir, formaður yfir kjörstjórna hjá Akureyrarbæ. Og það var ekki fleira í speglinum. Hægt er að hlusta á þennan þátt og eldri þætti í spilara rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Frettir verða næssaðir í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7. Frettir eru svo uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Andri Yrkis Valsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verðið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag þriðjudagur 12. maí. Séra Elínborg Sturludóttir fer nú með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Það var Egill Ólafsson sem söng tesisálminn og heyr mína bæn við meðleik Jónasar Þóris Þórissonar. Í þorpinu Tese í Frakklandi hefur frá lokum síðari heimstyrjaldar verið starrækt samkirkjulegt klaustur til að efla frið og samstöðu á milli fólks. Hugsjónin er að hjálpa okkur að ná sáttum, sættast við okkur sjálf, annað fólk, lífið og Guð og stuðla þannig að friði í heiminum. Eðli tesesönguanna er endurtekningin sem fær okkur til að fara á dýftina og setjast að í kyrð hjartans sem færir okkur ró og frið. Frá öndverðu hefur bænin fyllt kristnu fólki og hér á landi lærðu börn bænir við rúmstokkin á kvöldin. Þau voru einnig syngd og falin Guði að morgni og engin lagði land undir fót án þess að fara með ferðabæn og formaðurinn leiddi sjófarendur í bæn áður en ítt var úr vör og róið út á opið hafið. Þannig var bænalíf Íslendinga samofið verkefnum daglegs lífs og hrynjandi þess. Það er margt í okkar samtíma sem ýtir undir streitu og kvíða og veldur því að mörgum líður ekki nógu vel og leita auðvitað ýmissa leiða til að stilla þá vanlíðan. Það að fela sig Guði í bæn og biðja fyrir sér og sínum ýtir undir æðrileysi og traust og ekki síst undir hugrekki til að taka stáðið verkefni daglegs lífs sem vitaskuld eru margskonar. Í Davíðssálmum er ritað Drottinn gefur gaum að bæn hinna allslausu og hafnar ekki bæn þeirra. Og í Jakobsbréfi segir Einlæg og öflug bæn réttláts manns megnar mikið. Bænin er andardráttur trúarlífsins og það að temja sér þá venju að biðja eflir okkur sem manneskjur, róar hugan og hjálpar okkur að heyra það sem Guð vill við okkur tala. Við getum hort til samfélagsins í þorpinu Tese í Frakklandi sem eflir frið og sátt milli fólks með helgihaldi, kyrð og söng og sá friður getur einnig fyllt hjarta okkar. Við leggjum allar okkar bænir og allt sem á okkur hvílir í bænina sem Jesús kenndi og biðjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir. Svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, 12. maí, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Samninganefndir Bandaríkjanna og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir nokkrum heimildarmönnum að bandarískir embættismenn vilji opna 3 nýjar herstöðvar á suður Grænlandi. Bandaríkin voru með 17 herstöðvar á Grænlandi á hápunkti kaldastríðsins en eru nú aðeins með 1 herstöð og þar er ekki hægt að fylgjast með skipa umferð. Hamas og bandamenn þeirra beittu ísraelska gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar 7. oktober 2023. Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin af sjálfstæðri ísraelskri rannsóknarnefnd. Rannsókn nefndarinnar leiddi í ljós að Hamasliðar og samstarfsmenn þeirra beittu gísla kynferðisofbeldi og pyntingum. Rannsakendur byggja gögn sín á miklu magni upplýsinga, vitnisburði vitna, gísla og sérfræðinga. Fyrrum skrifstofustjóri forseta skrifstofu Úkraínu er ákærður í spillingarmáli. Hann var einn nánasti samstarfsmaður Úkraínu forseta þar til uppkomst umfangsmikil spillingarmál sem hann talinn eiga þátt í.
1: Andri Jermak gæti átt yfir höfði sér fleiri ákærður vegna spillingarmála. Kyiv Independent greinir frá því að Jermak sé ákærður fyrir peningaþvætti í tengslu við byggingu lúxusíbúða fyrir utan Kyiv. Samkvæmt spillingarannsóknastofnum Úkraínu, NABU og embætti sérstaks saksóknar gegn spillingu, SABO, er Jermak grunar að hafa þvætt 8,9 miljónir dollara í tengslu við verkefnið í gegnum skúffufyrirtæki, millifærslur og skjalafölsun. Hann er einnig til rannsóknar vegna tengsla hans við umfangsmikið spillingarmál tengt ríkisfyrirtækinu Energoatom. Tali að hópur manna hafi neitt fyrirtækið til að greiða sér 100 miljónir dollara undir borðið til að missa ekki viðskiptasamband. 9 manns hafa verið ákærðir fram til þessa vegna Energoatom málsins. Jermak var einn nánasti samstarfsmaður Volodymyrs Zelenskís Úkraínuforseta þar til uppkomst spillingarmálin. Hann sagði af sér í nóvember vegna þeirra.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar þriðjudaginn 12. maí. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, heil og sæl, góðan dag. Við lítum á hitamæla og vindmæla, vindhraðamæla og sjáum að hitin á landinu svona, já, frá kannski 1-2 gráðum upp í 5 stig, eitthvað svoleiðis og víða 5-6 metrar á sekundu. 4 gráður í Reykjavík, skýjað og norðvestan 5, 2 stiga hit í Stafoltsey og 5 stig bæði í Stykkishólmi og á Patreksfirði, 4 gráður í Bolungarvík, 5 stig á Hólmavík og Blönduósi, 4 stiga hiti á Siglufirði, 8 metrar þar, 5 gráður hiti á Akureyri, hægur vindur, logn á Húsavík þetta, og 4 stiga hiti, 2 gráður á Raufarhöfn, 3 á Egilsstöðum, 6 stiga hiti á Kollafirði í Reyðarfirði og 5 gráður bæði á Höfn í Hornafirði og á Kvískerjum en bara 1 stigs hiti á Klaustri, Kirkjubæjarklaustri. 5 stig í Vestmannaeyjum á Stórhöfða þar að segja og 2 stiga hiti í Árnesi og vægt frost á hálendinu.
0: Og spáin eða Hugleðinga veðurfræðings segja frá því að lægðin sem var fyrir vestan landi í gær er komin austur fyrir land og heldur að okkur skammvinnri norðanátt. Verður strekkingsvindur nokkuð víða og að auki all nokkur úrkoma landið norðanvest. Þar sem svalt verður nýrra þá gæti slitta verið á láglendi og snjókoma yfir 200-300 metra hæði við sjó. En líklegast verður nú mest af úrkominni rigning á láglendi. Sunnan til á landinu verður lengst af léttskýjað og hitin af 13 stigum þar sem best lætur. Það verður líklega suðaustanlands. Og það lægir með kvöldinu og dregur jafnframt úr úrkomu. Á morgunni gert ráð fyrir róleg heita veðri víðast hvar, hægur vindur, fremur skýjað og einhverri vætum og búast við landið sunnan og vestanvert, en ekki mikið magn neinstaðar. Hitatölur heldur jafnari á morgun, 5-9 stiga hiti. Og á fimmtudag, uppstigningadag, er útlit fyrir hæga suðlega eða breytilega átt, víða létt skýjað á norður og austurlandi en skýjað og úrkomur lítið í öðrum landslutum. Svalast á austfjörðum en víða hitin að 12 stigum.
1: Það var að við hálkublettum að holta þetta hefði. En að því sem er framöndan hjá okkur, það styttist í sveitarstjórnarkosningarnar. Á kjörtíðanbylinu sem að nú er að ljúka hefur slitnað upp úr meiri hluta samstarfi í 6 sveitarfélögum. En hvers vegna springa meiri hlutar í sveitarstjórnum? Þorsteinn Gunnarsson borgarritari hefur rannsakað það, skrifað meistararitgerð um efnið og hún er glæný. Þorsteinn verður hjá okkur klukkan 7:30 og við röbbum þennan anga stjórnmálana.
0: Artur Björgvin Bollason verður svo með okkur eftir morgunfréttirnar klukkan 8 og segir okkur meðal annars frá því að ungt fólk í Þýskalandi mótmælir hugmyndum stjórnvalda þar að taka upp herskildu á nýjan leik. Og Artur segir okkur frá fleiru sem veldur stjórnvöldum vandræðum.
1: Og svo það fótboltinn, merkilegu sögurnar á bakvið liðin og þjóðirnar á HM í sumar. Illugi Jökulsson verður hjá okkur klukkan 8:30 og beinu sjónum engum að Haiti. Haiti er nú á HM í annað sinn, það er alveg örugglega held ég rúm hálf öld síðan liðið var með síðast. Lítum í blöð á forsíðu morgunblaðsins er mynd af Bergsbók sem er eitt af þessum 5 handritum sem að eru nýkomin til landsins og nokkuð að fjallaðum í fréttum í gær og rætt var hér í þættinum í gærmorgun og í Bergsbók er elsta gerð Lilju þessa kvæði sem að allir vildu kveðið hafa en Eysteinn Ásgrímsson er talin höfundu Lilju og það er á Vísindavefnum í grein sem Aðalheiður Guðmundsdóttir prófessor skrifar eitt merkasta helgi kvæði sem að samið hefur verið á íslensku og þetta er svokölluð heimsögu drápa þar sem að höfundur færir okkur heimsögu kristninar í bundumáli frá sköpun heims og fram á dómsdag og áfram segir eins og aðrar drápur einkennist Lilja af kvæðaforminu sem að skiptist í þrennt upp af stefjabálk og slæm og lesa má meira um Lilju eftir Eystein Ásgrímsson á Vísindavefnum. En kvæðið feikilega langt og byrja svona Almáttugur Guð, allra stétta, yfirbjóðandi engla og þjóða, í þurfandi staðni stundir, staði haldandi í kyrleiksvaldi. Og það líka sagt frá því hér á forsíðu Morgunblaðsins að vegagerðin telur að stofnun sérstaks innviðafélags geti gert ábyrgð í vegamálum óljósa og haft neikvæð áhrif á tíma, kostnað og gæði samgöngu framkvæmda. Og þetta kemur fram í minnisblaði stofnarinnar áhrif félagsins á starfsemi vegagerðarinnar sem að lagt hefur verið fram í fjárlaganefnd Alþingis. En innviðaráðuneytið óskaði eftir umsókn vegagerðarinnar þessi áform að setja á fót innviðafélag. Nú, morgunblaði fjalla líka stjórnmál og að þessu sinni stöðumála í Garðabæ og segir hér að Almar Guðmundsson bæjarstjóri hann segist styðja samgöngu státtmála höfuðborgarsvæðisins og uppbyggingu borgarlínu en ítreka þó að skipulagsvaldið varðandi þau mannvirki sem að byggð verði upp í Garðabæ það sé hjá bænum og hann segir að það sem nú stefni í á Suðurlandsbraut í Reykjavík myndi aldrei henda í Garðabæ Úr öðrum áttum Húnahornið fylgist vel með gjaldskrárbreytingum Rarik, við höfum stundu sagt frá skrifum þar upp úr fréttatilkynningum sem að Rarik birtir en það var breyting núna mánaðamótin síðastliðinu valdir gjaldaliðir í gjaldskrána hækka 3% og segir á vef Rarik að hækkunin sé undir verðlagsþróun frá nóvember 2025 og sé meðal annars tilkomin vegna almennra verðlagshækkana í þjóðfélaginu. Akureyri.net segir frá því að lögreglustjórinn á Norðurlandi Eystra hefur fyrir hönd embættisins leita til bæjaráðs Akureyrabæjar með beiðni um aðkomu að uppsetningu löggæsludróna í bæði Grímsey og Hrísey. Og bæjaráð fól bæjarstjóra vinnaða málunum. Og það kemur fram í erindi lögreglustjórans að embætti hafi í samstarfi við ákveðna sveitastjórnir komið upp neti af fjarstýrðum löggæslu drónum og þeir liggja í svona, eins og það heitir varanlegur hýsingum eða dokkum og það hefur verið gengið frá uppsetningu á tveimur löggæslu drónum á Akureyri og alls að lögreglustjóra reynslan góð. Eiga fréttir segja frá því að 18. maí þá verður haldin fundur í umhverfis og samgöngunefnd með Eyjólfi Ármannssyni innviðaráðherra og hann verður sannsagt og þar verður sannsagt fjallað stöðu samgangna til Vestmannaeyja nauðsyn ferju áætlunar fyrir landið allt og fer þessi fram fundur fram sannsagt 18. maí og verður streynt beint og líklegt að eiga menn fylgist með. Hér á við stjórnarráðsins sagt frá því að í gær funduðu í Ankara í Tyrklandi Martin Eyjólfsson ráðuneytisstjóri í utanríkisráðuneytinu og Mehmet Kemal Bossai, hann vara utanríkisráðherra Tyrklands og skrifstofustjóri Evrópumála og Þetta í fyrsta sinn sem að ríkin eiga það sem kallaði tvíhliða pólitískt samráð og rættu þeir samstarf ríkjana á vettvangi Sameinuðu þjóðana og Atlasarsbandalagsins. Leiðtogafundur Atlasarsbandalagsins fer fram í Ankara í júlí. Tvíhliða samband ríkjana var einnig rætt og það einkum á sviði viðskipta menningar og stjórnmála. Það fyrirhugað, þetta vissi ég ekki, það fyrirhugað að Tyrkland opni sendir á því Reykjavík á næstu misserum. Segði þetta gott af innlendum vettvangi í bili.
0: Og lítum út fyrir landsteinana. Byrjum í Danmörku. Þar áfram fjallað þennan sigur AGF í danska fótboltanum. Mynd á Jyllandsposten af fögnuði aðdáendur himinn lifandi á myndinni Held ég með segja og rætt við formann félagsins það hversu margra ára vinna liggja baki því að loksins hafi AGF orðið danskur meistari. Þetta fyrsti meistaratitillinn í 40 ár og áfram fjallað þetta og auðvitað tengingin við Jótland og Árósa í Jöllandspóstinn sem að veldur því kannski að áfram verður fjallað þetta þar. Nú á forsíðu politíken þar vitnað í skýrslu ríkisendurskoðunar í Danmörku það að ja, fyrirsögnin segir einfaldlega lögreglan lígur að fórnarlömbum og lokar máli með þess að fellir niður mál án þess að rannsaka og þetta einhver skýrsla sem að ég nú ekki komin með í hendurnar en þetta sem sagt umfyllunarefni þar á forsíðunni. Á Berlínske í Danmörku líka þar stærðarinnar mynd af Anders Fogh Rasmussen og viðtal við hann og fyrirsögnin höfðu eftir honum það komin tími fyrir alþjóðlegt bandalag lýðræðisríkja án Bandaríkjana.
1: Já.
0: Og forvitnilegt
1: hann auðvitað fyrirverandi framkvæmdastjóri í NATO
0: akkurat og fyrirverandi forsætisráðherra Danmerkur en forvitnilegt á forsíðu svenska dagblaðet þá fjallað meðal annars vandræðin og erfiðleikana við það að móta Ungverjaland upp á nýtt það sé sér satt heljir en að vinna að breyta auðvitað eftir 16 ára á valdatíð Viktors Orbán og það ein af forsíðu fréttunum en á forsíðu svenska dagblaðið þar líka fjallað Eurovision og það var nú ekki fara mikið fyrir slíkri umfjöllun hér á Íslandi en það Ísland ekki með en Svíjar eru með og keppa síðan sænski keppandinn í kvöld fór keppninni, annari undan keppninni og það svona umfjöllun hér og þar þessi mál var líka fylgjast með breskum fjölmiðlum nú í morgun og þar komst ég að því sem ég ekki vissi að það var sérst mikil umfjöllun Eurovision og allar þessar deilur og óeininguna þetta að Boy George, tónlistamaðurinn að keppa fyrir hönd San Marino í Eurovision
1: Já.
0: Var þarna í viðtali á Sky News en
1: þetta sem sagt í kvöld
0: fyrri undankeppnin í kvöld og hinn svo á fimmtudaginn á uppstigningadag og aðalkeppnin svo á laugardags kvöld eins og venjulega hún verður á rúf 2 af því að það eru þetta sveitastjórnarkostningar og kostninga umfjöllun verður á aðalrás sjónvarsins. En já, ég myndist á Bretland, þar við rættum um bresk málefni í gær við Kristján Guy Burgess og vandræði Keir Starmers og það bein útsending í breskum morgun sjónvarpum frá Downingstræti og nú fylgst með því hverjir fara inn og hverjir koma út og hvernig þetta verður allt saman vegna þess að það og hefur bæst verulega í listan af þingmönnum sem að krefjast þess að Keir Starmer hætti eða setji fram einhvers konar tímaplanum það hvernig hann hyggist láta af embætti og blöðin öll líka með umfjallanir þetta og þó nokkrum forsíðum segir einfaldlega að nú séð svo komið að ríkisstjórnin hafi snúist gegnunum þar að segja allavega einhverir ráðherrar í ríkisstjórn hans segi að nú séð þetta komið gott hann þurfum við að hætta og hann hélt þarna ræðu í gærmorgun sem við Kristján ræddum aðeins hann var ekki búin að halda hana að flytja hana þá en hún þótti ekki duga til.
1: Nei.
0: Það var eiginlega í stuttu máli var það svoleiðis. Og rétt í lokin hérna af bandarísku blöðunum þar á fjölmörgum forsíðunum fjallað áfram eins og í gærmorgun þennan fund milli Xi Jinping og Donald Trump sem fer fram síðar í vikunni og það varð ekki ljóst fyrir en í gær hvaða hvaða forstjórum fyrirtæki og hverjir myndu fylgja Trump eftir til Kína í sendinefndinni og það varð ljóst í gær fjallaði þetta sem sagt og sömuleiðis stöðuna í viðræðum og vopnahlés málum varðandi Íran vopnahléð brothætt og Trump orðaði sem svo að það væri eiginlega í sko öndunarvél ef við þýðum það yfir á íslensku og já, forsýðin á New York Times líka fjallað Eurovision út frá sem sagt Ísrael og því að Ísraelsmenn hafi ekki bara núna heldur undanfarin ár notað Eurovision keppnina sem svona mjúkt vald til þess að reyna að bæta ímynd sína og ég sé ekki betur en jú að hér sé vitnað í Stefán Eiríksson útvarstjóra ríkisútvarsins á forsíðunni á New York Times það sem sagt og var fjallað það já að hann hefði verið Já, það hefði verið tala við hann og hann beittur einhvers konar þrýstingi rétt eins og aðrir útastjórar þeirra ríkja sem ákvaðu að taka ekki þátt. En já, þetta ein af stóru fréttunum á forsíðu New York Times í dag. Segjum þetta gott af erlendum fréttum í byli og ég voru hlust á svolítið tónlist.
1: Hlustum á Vilhjálmsson.

Vilhjálmur Vilhjálmsson söngu og kó. Góðan daginn, gamli vin, og svo framvegis. Hann samdi textan, Magnús Þór Sigmundsson, samdi lagið. Það líður að frétta yfir liti hjá okkur og eftir það verður hér Þorsteinn Gunnarsson. Við ætlum að tala um meirihluta slit. Já, hvers vegna springa meirihlutar í sveitastjórnum á Íslandi? Þorsteinn hefur velt því fyrir sér og rannsakað. Og við förum yfir það hér á eftir og kannski rétt að hafa yfir veðurhorfur dagsins sem fyrir fólk sem að var að vakna hægt vaksandi norðlæg átt vindhraðin 8-15 metrar með morgninum en mun hvassari síðst og austan örafa síðdegis og rigning eða slidda með köflum norðan og austanlands en yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla en bjartviðri í sunnan heiða Og hiti frá 3 stigum að 12, það verður mildast síðst, en það verður frostmark í innsveitum norðan til. Við spáin fyrir daginn í dag, en eins og að þú sagði, líður að frétta yfirleitt hjá okkur.

0: oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026. Oddvitar frá Suðurnesjabæ og Fjarðarbyggð mætast í kvöld klukkan 18:05. Fylgist með á Rúf 2, Rás 1 eða Rás 2. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Blue Lagoon, Skincare, Laugavegi 15 og Gallery Fold, Rauðarárstíg 12-14. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum, krabb.is. Leynist utanlandsferð í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
5: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankin.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
8: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Við ætlum að byggja meira, miklu meira. Þess vegna ætlar Viðreisn að mynda ríkisstjórn sem nær niður verðbólgu og vöxtum. Breytum þessu. Viðreisn.
11: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Samninganefndir Bandaríkjanna og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Bandaríkjastjórn vill opna þrjár bandarískar herstöðvar á suður Grænlandi. Hamas og bandamenn þeirra beittu gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar á Ísrael 7. oktober 2023. Þetta sýnir rannsókn sjálfstæðrar ísraelskarar rannsóknarnefndar. Laxaseiði sem sluppu úr landeldi í Kelduhverfi í Norðurþingi voru líklega orðin sjógöngufær, mast rannsakar strokið og býður nánari upplýsinga frá fyrirtækinu. Fyrrum skrifstofustjóri forsetaskrifstofu Úkraínu ákærður í spillingarmáli. Hann var einn nánasti samstarfsmaður Úkraínu forseta þar til uppkomst umfóksmikið spillingarmál. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og ný, þetta er morgunvaktin. Klukkan er rúmlega 7:30, það er þriðjudagur í dag 12. maí. Og það er athugasemd frá veðurfræðingi, það má búast við hvössum vindstrengjum undir Eyjafjöllum og í Öræfum og það getur verið varasamt ökutækjum sem að taka á sig mikinn vind. Annars er spáin svona, hægt vaxandi norðlæg átt, 8-15 metrar á sekundu með morgninum en eins og áður sagði mun, hvassari, syðst og austan Öræfa síðdegis. Rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands en yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla. Bjart við risunnan heiða. Hiti 3-12 stig mildast síðst á landinu en frostmarki innsveitum norðan til. Það lægir í nótt og verður breytileg átt á morgun 3-10 metrar á sekundu. Skýjað á morgun og allvíða dálítil væta. Hitin 4-10 stig svalast norðaustan til á morgun. Nú við minnum á að eftir morgunfréttnar klukkan 8 þá verður Artur Björgvin Bollason hér með okkur segir okkur enga síður frá þýskum málum og þar kennir ýmissa grasa dýramál hafa verið áberandi í Þýskalandi við höfum talað tvisasunum um hval sem að strandaði og tókst loks að bjarga og í dag voru fjallað krákur en sömuleiðis stjórnmál og sett hvað fleira sem að Artur Björgvin segir okkur frá og svo er það háum í fótbolta með Illu og Jökulsinni í síðasta hluta þáttarins Illu ég fer svona yfir það skrýtna og skemmtilega í tengslum við liðin og þjóðirnar á HM og í dag beinir hann sjónum sínum engum að Haiti
1: En það líður að sveitarstjórnarkosningum kosningabaráttan á loka metrunum Um leið og úrslit verða ljós, þá tekum við næsti kafli sem myndun meiri hluta. Og við rúnum auðvitað að það gangi allt vel, en viðbúið að einhver tíma á nýju kjörtímabili slitni upp úr meiri hluta samstarfi einhver staðar. Sagan segir okkur það. Sex meiri hlutar sprungu á kjörtímabilinu sem að nú að ljúka og mest hafa 17 meiri hlutar sprungið á einu kjörtímabili á þessari öld. Hvers vegna springa meiri hlutar í sveitarstjórnum á Íslandi? Þetta var rannsóknarspurning Þorsteins Gunnarssonar í meistraritgerði í opinberri stjórnsýslu sem hann nam við Háskóla Íslands. Ritgerðin glæný og Þorsteinn kominn á morgunvaktina. Velkominn til okkar.
2: Já, góðan daginn.
1: Það rétt að gera svolítið grein fyrir þér. Þú hefur starfað alllengi nú á sveitastjórnastíinu, starfaðir hjá Grindavíkurbæ, var svo sveitastjóri í Mývasveit og hefur nú verið borgarritari í 6 ár. Ræturnar þær eru í Vestmannaeyjum og þar var afiðinn í bæjarstjórn og meðal annars þegar all óvenjulegur meiri hluti var myndaður og hann sprakk með hvelli. Byrjum á að rifja þetta bakkanni.
2: Já, minn Tryggvi Gunnarsson verðstjóri, hann var bæjarfulltrúi fyrir Sósjálistaflokkinn á eftirstríðsárunum og bæði aðalvaramaður. Og ég spurði hann einhvern tímann aði hvað hefði svona verið eftirminnilegast við þessar bæjarmannapólitík eftirstríðsáruna í Vestmannaeyjum. Og hann stóð ekki svari hjá afa því að það var heldur óvenjulegur meiri hluti sem að var við stjórn bæjarins tíma þar sem að pólitísku höfu andstæðingarnir sósialistaflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn sameinuðu krafta sína en það fór nú þannig að þessi óhefðbundni meiri hluti sprakk í loft upp en ég fór fletti þessi mitt upp og þetta var 1953 og þetta vegna deilna sölu á togurum bæjarútgerðarnar því að Vestmannaeyja bæjar átti tvo togara og var með eigin útgerðin sem var náttúrulega þessi nýsköpunar togara sem voru eftir setni heimstyrjöldina elliða og bjarnari og það sprakk við þær dælur hvort þetta selja eða ekki því að reksturinn hann gengið frekar erfilega
1: Já, og þetta svona tengist því sem að við tölum betur á eftir en það er mikilvægt að gera góðan samning, samstar samning á þeim farið þér af stað
2: Það líkilatrið
1: Já, og það greinilegt ég gert í þessu tilviki En hvers vegna ákvæmst að skoða þetta mál? Hvers vegna springa meiri hlutur í sveitarstjórnum?
2: Já, þetta á sér taldi langan aðdraganda eins og nefndir ég búin að vera á sveitarstjórnastíðinu núna í að verða næstu 20 ár og ég hef alltaf því nördalegan áhuga á sveitarstjórnamálum alveg frá því bara heim í Eyjum á sínum tíma, ég var þá blaðamaður á bæjarblaðinu, Eyjafréttum skrifaði mikið pólitík og hérna ég hef aldrei sjálfur verið sveitarstjórnafulltrúi en svo æxlist hlutandi þannig að eftir að hafa unnið fjölmölum tíma þá seðlaði og eftir endurmyndun þá fór ég að starfa hjá Grindavíkurbæ því svona sem upplýsingafulltrúi var svo sem sviðstjóri og fór síðan að tók síðan diplómu í opinberri stjórnsýslu svona til að styrkja mig starfi og það varð úr einhvern veginn þetta var fyrir 12 ára cirka að ég hef tekið svona cirka eitt kurs á hverri önn bara svona sem sí og endurmyndun fyrir mig og þetta hefur nýst mér alveg ákala vel En svo bara fyrir, já, einu halva ára síðan að þá bara, heyrðu, ég búið með kúsana og nú kom að skrifa lokaríkjur og ætla ég að gera það. Og ég var lengi að velta fyrir mig hvað ég ætla að skrifa en ég fekk hugmyndina þegar að meðlöndu slitnaði borginni í febrúar fyrra. Hefur þetta verið rannsakað? Og eftir að hafa rætt við Evu Marín, Hlynsdóttur, professor sem leiðbærandi minn, að þá allavega fundu við ekki neina sambarlega rannsókn og þess nákvæði að hella mér í þetta, ég ætla að reynda að taka nokkur ári í þetta, bara svona róliheitum en Eva Marie, hún var klók það eru kostningar að næsta ári, það eru rauglega daldi sniðut að klára þetta bara fyrir vorið þannig að ég búin að dunda mig við þetta svona helgar núna í vetur og tók síðan dibbulvikun og klára þetta
1: Já, og þetta hefur ekkert verið tekið saman áður og alls ekki rannsakar reynt að komast núna til botsitt í hvers vegna þetta gerist þannig að þú þurft að leggjast í gömlu blöð og tímarit
2: Já, ég fann hvergi yfirlit og ég leitaði við að fanga þannig að henda bara með því að ég þurfti bara að fara í að kortlega þetta sjálfur, ég hef kortlega þetta út frá ýmsum forsendum, þetta var svona uppalega átti þetta bara að vera skrifborðsæfing, það sem ég fóri og fór inn á tímarit.is og googlaði og fór inn á fundagerð í sveitarstjórna og leitaði að skýslum og rannsóknum og annað og það endaði með því að ég fór aftur 6 kjörtímabil aftur til ársins 2002 þessa kortlagningu og þetta varð erfiðar og erfiðar eftir sem að mann fór lengra aftur í tíman að finna gögn og annað en það getur vel verið að eitthvað hafi farið framhjá mér í þessu en svona heildamyndin nokkuð skýr.
1: Já, þú varst hjá Grindavíkur bæ og núna hjá Reykjavík og í þessum sveitafélögum eru slitin hvað algengust.
2: Já, það er skemmtileg tilviljun. Ég kortlaði þetta eftir, já, eins og þú nefnir eftir íbúafjölda, sveitafélögum, landslutum, stöðu sveitastjóra og svona stóra áskorin var að reyna átt að sjá því hvers vegna meir hluta springa í sveitarstjórnum Íslandi og þá erum við að tala innan kjörtímabilsins, ekki eftir kosningar, svo það sé nú alveg skýrst. En svona þegar kafa ofan í þetta síðustu sérskjörtímabilin, þá fann ég 42 staðfest meir hluta slit í sveitarstjórnum Íslandi. Í 26 sveitarfélögum, sem þá cirka 7 meira hluta slit að meðaltali innan hvers kjörtímabils, þannig þetta cirka 2 slit á ári og er þetta mikið, er þetta lítið? Já, mér finnst þetta dálítið mikið, þetta kom mér aðeins óvart, en það skal hafa í huga að kjörtímabilið 2006 til 2010, hrun kjörtímabilið, það skar sig algjörlega úr þegar kemur að fjölda meira hluta slita, 42% af heildafjölda meirhilda slita á þessu rannsóknartímabili urðu á því kjörtímabili. Á móti þá fann ég aðeins ein skráð meirhilda slit kjörtímabili 2018 til 2022 þegar að COVID-krísan var og þetta er aldrei áhugavert hvernig tvær krísur hafa svona rosalega mismunandi áhrif á starfsemi sveitarfélaga. Það er að segja það er greinilegt að fjárhagsörðuleika sem að steðja að í hruninu það var mikill órófi greinilega á sveitarstjórnarstiginu sem að tegði sig líka inn í kjörtímabilið þar og eftir því það var talsvert meirhluta slit þá en í veiru faradrinum þá virðist einhvern veginn að sveitarstjórnar fólk hafi bara þjappa sig svolítið saman og einu sliti sem ég fann voru vallar slit því að þá ákvaðu nú allir bæjar fulltrúar í Akureyrarbæja að bara að starfa saman í sátt og samlendi en það var nú reynda gagnrýnt líka því að hafa tala að það væri bara einhver saumaklúbur á Akureyri.
1: Já, en það einmitt hún nefni það í ritgerinni, man ekki hvort það í formálunum eða annars staðar að sko Og það er alltaf að rifja það upp annars lagið að það er engin skilda að mynda meiri hluta.
2: Nei, ekki samkvæmt lögum. Og við náttúrulega, það eru fjölmörg, eða sérst, það eru náttúrulega, í hverjum kostningum eru óhlutbundna kostningar. Það er að segja að þá eru bara allir í kjöri og það er bara þekk skilda fyrir þá sem eru 65 ára yngri að vera þáttakutur. Þú getur reyndar, ef þú búin að vera fulltrúi, sem sagt, byggðist undræði. En þetta líka leiðir aðeins söguna því að þegar ég flokkaði niðurstöðunar eftir íbúafjölda, að þá kemur í ljós að mesti friðurinn er í sveitarfélögum með undir 500 íbúa. Hlutjarskýringun er náttúrulega þetta er óhlundbundna kostningar sem eru algengstari þessu sveitarfélögum. En þetta finnst mér áhugavert og er alveg tilefni til að rannsaka frekar. Því að ég fann engin skráð meir hluta slitt, en það getur verið eitthvað að fara fram með mér. En svona í stóra samhenginu er þetta áhugavert. Hvað veldur? Ég er svona, það eru til ýmsar kenningar um meiri hluta myndanir en kannski ekki meiri hluta slit og ég náttúrulega er að setja þetta allt í fræðileg samhengi og heildar niðurstaðan er svo að meiri hluta myndanir þá þegar að kemur að þjóðþingum þetta er náttúrulega margar rannsakað þegar vatnvangi en síður að sveitarstjórnarstiginu að það er að þetta heimfara þar kenningar algjörlega upp á sveitarstjórnarstigið þannig að í raun og veru er svona heildan niðurstað rannsóknarinnar svo að fræðin eða kenningarnar og fræðilega ramminn sveitastunstegi hérna á Íslandi spegla sér beint ángæðin.
1: Já. Hvar er svona ófriðurinn mestur? Er þetta að segja eitthvað til það?
2: Já, ég kortlaði það líka. Já. Eftir bæði sveitafélögum að landslutum og eins og það nefnir þá það eruðu á kjörtunabilinu 2006-10 þá var sprungu meðlutarnir í Grindavík og Reykjavíkurborg þrisvar, þannig að en svona svo landsluti þar sem að hefur nú kannski svona verið mest ófriðurinn er á Suðurnesjum hafa náttúrulega verið slit eins og ég vogum að Vatnsleysuströndum línulagnir og svona málefnalegur ágreiningur og svo hefur líka verið meira þetta slit í Garði þegar það var sjálfstætt sveitarfélag þannig að en svona mesti friðurinn svona meðan við þannig að ég kom stað er fyrir austan en svona hringin í kringu landi að þá svona springa meira hlutar af og til og það er dálítið tilneðinga þegar að það gerist einu sinni innan kjörtjöfnbrist það voru mikla líkur að það gerist aftur
1: Já, og þetta er algengast í sveitafélögum þar sem búa nokkuð þúsund manns eða sem er reyndar algengast að stærðin
2: Já, já, já það er sko það er allur gangur á því í raun og veru, en það sem að svona, ég reyndi síðan að gera í kortlagningunum var að átta með á því hvers vegna þetta springur
1: Það er stóra spurningin
2: Það er stóra spurningin og ég reyndi að greina hvort þetta væri fyrst og fremst málefnalegur ágreiningur eða hvort það væri persónulegur ágreiningur og mér var alveg vandi að höndum að gera þetta svo það sé alveg sagt en skilgreiningin var svo að ef að því að var að rýna fjölmjölumfjöllun og fundagerðir ef að voru því trúnaðabrestu kom fyrir að þá flokka eða sem persónulegur ágreining en hins vegar náttúrulega er þetta þannig að það er varla hægt að aðgreina málefnarlegan og persónulegur ágreining þetta er fínt fræðilegt greiningatæki en í reynd er þetta allt samtvinnað það getur verið málefnalegur ágreiningur eitthvað en undir niður er blússandi persónulegur ágreiningur og svo öfugt þannig að en þetta er alveg samræmi við helstu kenningar svona viðkvæmni það kallað viðkvæmni meiri hluta samsteypa eða bara meiri hluta og í fjölflokkakerfum og þeim um brothættari sem þessi innri samheldni er þeim um líklega er að meiri hluta falla
1: Við fáum ekki alltaf góða skýringar á því hvers vegna þetta gerist Og það er ekki alltaf sama sko svarið, það fyrir eftir einhverju spurning.
2: Nei, og stundum er náttúrulega bara verið að þú veist, helgar til ykkur meðal það er verið að náttúrulega hver og einn flokkur að náttúrulega segja frá hvernig hann upplifir þetta. En sko þegar maður fer í að reyna, ég kortlaði líka málefnilega ástæðunar og þar er þetta daldið bara í samhengi við þau lögbundum verkefni sem að sveitafélag með, það eru skólamálin sem að steytir helst á en, og skipulagsmál en það geta náttúrulega, það líka hafa sprungið meira hlutar út af furðulegustu ástæðum deilur ráningu og húsverði allt frá því og upp í sölu á hlut í orkufyrirtæki þannig að það er öll flóran undir það sem að mér fannst líka áhugavert var að ég kortlaði þetta eftir flokkunum og það er nú reynda þannig að svo kölluðu óháð framboð eða bæjamálafélög sem eru ekki hluti þessum hefðbundnu öflum eða stjórnmálaflokkum en getur reynda verið sameilið framboð einhverja flokka að sko sjálfstæðisflokkurinn og framsóknir með langflesta bæjarfulltrúa á landinu en hins vegar eru þessir óháðu flokkar það eru flestir bæjarfulltrúar eða sveitarstjórnarfulltrúar á þaðan það er alltaf áhugaverst og þegar að ég greindi eftir stjórnmála öflum hvaða öfl sátu hérna í sveitarstjórnum þá er það svona nánast línulegt samhengi við hvaða flokkar sitja í sveitarstjórnum og hvaða framboð. En það er lang algengast að tveggja flokka meiri hluti springi, lang algengast, en það er líka vegna að það eru líka flest þannig minnstur. Það er ótrúlega algengt að einsflokks meiri hluti springa líka á þessum tíma, kannski sjaldgæfara núna í seinni tíð, það með finnst allavega. En
1: býttu það verið þó klofningur úr þessum eina flokki?
2: Innan, við sjáum bara nýtt dæmi núna eins og á Ísafirði, Ílistin.
1: Alveg rétt.
2: Hann, hérna, hann fekk hreina meirluta en svo urðu þarna breytingar þegar að það þarf svo lítið til henni með meirluta ef að einn aðili er ósáttur eða ósátt, að þá er þetta byggt á veikum grunni og rannsóknir sína það að íslenska sveitarstjórnastigið er mjög stjórnsækið, þar að segja það er verið að sækjast eftir þegar komast í valda og hafa sem mest áhrif og vera þá með svona lámas meirrita til að hámarka völd og áhrif.
1: Já. Þorsteinn, þú fannst lykil að farsælu samstarf.
2: Já. Já, sko, eftir að hafa farið í gegnum þetta þá og ég náttúrulega hef verið nálatis og ég ber svo ómælda virðingu fyrir sveitarstjórnastiginu. Þetta eru mínur ær og kýr og ég vinn með sveitarstjórnar fólki alla daga. Þetta er frábært fólk sem er að leggja sér fram í þágu samfélagsins að búa til góða nærþjónustu fyrir íbúana. Og við náttúrulega sem erum að starfa í kringum þetta, við þráum ekkit heitara en að það sé ákveðið festa í hlutunum. Að meirhlutaslit eru óhjákvæmilegu hluti og kannski er það ekkit slæmt að slitta upp á meðlutum að snýrist alveg við, það getur alveg verið þannig. En svona í lokaorunum í reykjurinn þá er ég svona velta fyrir mér sko hvað er, að því að ég tók líka viðtöl, að maður ekki glemma því, ég tók viðtöl við sveitarstjórnarfulltrúa og hérna sveitarstjóra og rannsakaði líka

0: fór eiginlega fremst í ferlið til að fór að hugsa þetta og það eru meir hluta myndarinnar sem eru framundin sem eftir kosningarnar og þar liggja ýmis tækifæri til, líka til frekari rannsókna þegar að kemur að málefnasamningu og annað það að rannsaka það betur en það eru umbótu tækifæri að því að þetta skuldbinding til fjára ára verið sveitastótt þetta ekki eins og þegar að kosti þetta alþingist að það þetta rjúfa þing hvena sem en það, ég svona reyfa það hérna í lokaðrunum þetta nú bara mínar persónulegu pælingar að það mætti auðvitað skipta undirbúningsvinnu meir auðvitað verina í þrennt bara í fyrsta lega að gefa sér góðan tíma í þetta að vanda til verka við gerum málefnasamnings og gera hann á faglegu nótum jafnvel að nota hann að nota aðferðafræði verkefnastjórnunar aðgerðabindan að því að minn bakgrunn í verkefnastjórnun og þetta þarf að gerast mjög kerfisbundið en vanda sig í öðru lagi að leggja áherslu á að byggja upp samskipti traust og faglegt samstarf frá grunni þetta snýst bara af því að mér nú íþróttalýsingar tamar að byggja upp gott meistaralið það gerist ekki á einni nóttu þetta er vinna og þarf að vera kerfisbundin innan frá og þetta þarf að vera þá innan meiri hlutas hvort sem það einn flokkur eða fleiri og í þriðja lagi að það þarf að skerpa dálítið hlutur sveitarstjórnars þú veist hvort sem hann er fagráðin eða pólitískt ráðin Og þessi þrjú atriði komu mjög skýrt fram í viðtölunum sem ég tók við sveitarstjórnarfólkið og sveitarstjórnarna. Að það koma alltaf upp krísur innan meiri hluta. Yfirleitt ófyrir síðar, svo verður ykkur málefnalegur ágreiningur eða persónulegur að blanda hvori tveggja. Og þá myndi ég halda upp á þessu kerfisbundna nálgun að búa til skýrt ferli ef að kemur upp krísa eða kemur upp ykkur óvæntur ágreiningur hvernig ætlum við að meðhandla þetta og þetta einhvers konar bara ferli hvernig er brugðist við til að reyna að koma eftir þetta en við vitum að pólitík er pólitík og hún getur alveg verið snúin á sveitastastíðinu þetta er fólk sem er að gera þetta í aukavinni fyrir utan Reykjavíkurborg og þetta er bara krefjandi og þetta er sveitarstjórnarstigið rosalega flókið og það tekur tíma fyrir fólk að komast inn í hlutina.
1: Já. Það er ágætt að hafa þetta allt saman í huga en það þarf einmitt að vanda sig. Segir ekki hvað einhvers staðar vel skal vanda þessi lengi á að standa. Og þeir höfðu betur samið um tóramálinni í eigin 50 og hvað það var.
0: 53
1: eða það var. Já. En það er allar forsendur til þess að gera þetta almennlega. Það eru til aðferðir eins og þú segir tól sem að verkefnastjórn og aðrar greinar kannski bjóða upp á það sem að fólk getur farið í gegnum og gert þetta vel þannig að líklegt sé að samstarfið haldi Hvað gerir borgarritari?
0: Borgarritari er aðstu embættismaður Reykjavíkur borgar fyrir utan borgarstjóra og heldur utan skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og er í alls konar samþættinga verkefnum og í verkefni fyrir hönd borgarstjóra.
1: Langi dagar?
0: Það hafa verið mjög langi dagar. Þetta er náttúrulega búið að vera óvinnlega kjörtímabil hjá borginni. Búin að vera með 3 borgarstjóra, nokkur aðstofa með borgarstjóra og 6 formenn borgarás. Þetta er fólk sem ég vinn mjög mikið með og hérna ég náttúrulega kannski pólitískur að því leiti að ég embættismaður. Þannig að ég óskat aldrei eftir stöðuleika en búið að vera frábært að þessi borgarfulltrúðan okkar þetta er frábært fólk og hérna og gengur einstaklega vel að vinna með en pólitík er pólitík.
1: Já. Þakkar innilega fyrir að koma til okkar á morgunvaktina Þorsteinn Gunnarsson til hamingju með þetta verkefni þessa rannsókn.
0: Já, ég er nú ekki búin að fá einkunnina. Vonandi stendst þetta allt saman.
1: Það er líka að vona. Og hérna er það ekki svo bara fljótlega upp úr því þá einhvern tímann í júní eða hvað það er sem að fólk getur fundið þetta á
0: er ekki skemman. Ef ég útskrifast þá fer þetta inn á skemmuna með júní.
1: Já, gagnlegt skjal. Aftur, kæra þakkir.
0: Takk fyrir mig.

0: Í dag alþjóðadagur ME-sjúkdómsins, örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti. Þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining lífsnauðsynleg. ME-félagið. Klæddu þig upp fyrir útskriftina. Herradeild Jóð og Djós tískuverslun Akureyri. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum Brúnás. 12. maí alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga óskar öllum hjúkrunarfræðingum til hamingju með daginn. Við þurfum öll á hjúkrun að halda. Umsóknarfrestur fyrir næsta skólaár 27. maí, Myndlistaskólinn í Reykjavík.
1: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst að ekkert barn eigi að vera skilið útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltíðir. Gerum Reykjavík að borg jöfnuðar. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
2: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
3: Vorverkin bíða. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Mæ til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum, mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
8: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
9: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
10: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
12: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
13: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
14: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
15: Þarf að þrýfa pallinn. Þú færð allt til verksins í Bíkó.
16: Förum saman í frí.
17: Verum saman í sum.
16: Reykjum neistan á ný.
17: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
18: Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
0: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Orku og loftslagsráðherra segir að orku sáttmálanum ECT hafi aldrei verið beitt af íslenskum fyrirtækjum og að íslenska ríkið hafi aldrei þurft að grípa til varna eftir að hann var fullgildur fyrir 11 árum. Hann tilkynnti í gær að Ísland myndi yfirgefa samningin og að úrsögn taki gildi 2027.
19: Samningurinn veitti fyrirtækjum rétt til að höfða mál gegn ríkjum fyrir sérstökum lokuðum gerðardómi utan hefðbundins dómskerfis vegna aðgerða sem gætu haft áhrif á arðsemi fjárfestinga. Á annað 100 gerðarmála hafa verið höfðuð gegn ríkjum á grundvelli samningsins. Nokkrar milljónir hafa runnið til skrifstofu samningsins síðan hann var fullgildur. Vinna við að undirbúa úrsögn Íslands hófst árið 2025 með hliðsjón af stefnu Íslands í orku og loftslagsmálum. Sett var af stað samráðsferli en í því ferli komu ekki fram sjónarmið frá neinum hagsmunaaðilum sem mæltu fyrir áframhaldandi aðild.
20: Það er aðtyklusvert sko þegar, þegar ég rauninni settast að vinnu við að segja Ísland frá samningnum í fyrra þá fórum við í svona óformlegt samráð bara við til dæmis orku fyrirtækin og vildum fá að vita hvort þau hefði einhvern tímann notast við hennar samning erlendis. Þetta er ekki ákvæðin hans hafa aldrei verið virkjuð til dæmis af íslenskum aðilum og íslenska ríki hefur ekki þurft að verjast svona gerðardómsmálum.
21: Segir Jóhann Páll Jóhannsson. Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Samninganefndir Bandaríkjana og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir nokkrum heimildarmönnum að bandarískir embættismenn vilja opna þrjár nýjar herstöðvar á suður Grænlandi. Bandaríkin voru með 17 herstöðvar á Grænlandi á hápunkti kalda stríðsins en nú aðeins með eina herstöð og þar ekki hægt að fylgjast með skipaumferð. Hamas og bandamenn þeirra beittu ísraelska gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar 7. oktober 2023. Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin af sjálfstæðri ísraelskri rannsóknarnefnd. Rannsóknarnefndarinnar leiddi í ljós að Hamas liðar og samstarfsmenn þeirra beittu gísla kynferðisofbeldi og pyntingum. Rannsakendur byggja gögn sín á miklu magni upplýsinga og vitnisburði vitna, gísla og sérfræðinga. Laxa segiði sem sluppu úr landeldi í Kelduhverfi í Norðurþingi voru líklega orðin sjógöngufær, mast rannsakar strokið og býður nánari upplýsinga frá fyrirtækinu.
22: Laxa segiði sluppu úr laxeldi stöði í Kelduhverfi í Norðurþingi í síðustu viku. Ekki liggur fyrir hversu mörg segiði sluppu úr kerinu, en rekstraleyfis hafin á staðnum, Kaldakvísl EHF, náði að fanga 50 segiði sem höfðu sloppið. Að sögn Karls Steinars Óskarssonar, deildarstjóra fiskeldis hjá matfælastofnun, rannsókn á strokin í fullum gangi en nákvæmur fjöldi seiðana sem sluppu kemur ekki ljós fyrir en talið upp úr kerinu. Búnaður bilaði þannig að laxarnir sluppu úr kerinu í settjörn. Þar seinni vörn fyrirtækisins gegn stroki og telja stjórnendur fyrirtækisins hverfandi líkur á að seiðin hafi komist út í sjó. Fyrirtækið virkjaði strax viðbragsáætlun til að koma í veg fyrir frekari strok. Meðalþyngd seiðana var rúm 92 grömm og voru því þau að öllum líkindum orðin sjógönguhæf. Laxaseiði verða yfirleitt sjógönguhæf þegar þau eru 20-30 grömm og ef þau komast alla leið til sjávar gætu þau haft áhrif á villta laxastofna. Karl Steinar bendir þó á að langur vegur sé frá því að 92 gramma seiði verði fullvaxið og kynþroska og geti þar með valdið verulegum skaða á viltum stofnum. 0,1% seiða ná alla þá leið. Hann segir málið engu að síður lítið alvarlegum augum og að þetta sé orðið allt of algengt. Þegar seiði sleppa úr eldi það annaðhvort vegna bilunar í búnaði eða mannlegra mistaka. Þá sé algengur miskilningur að seiði úr landeldi geti ekki ratað út í sjó.
21: Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Veður hægt vaxandi norðanlæg átt, 8-15 metrar á sekundu með morgninum en mun hvassari síðst og austan öræfa síðdeis. Rigning eða slitta með köflum norðan og austan lands en yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla. Bjartviðri sunnan heiða. Hiti 3-12 stig, mildast síðst en frostmark í innsveitum norðan til. Fréttalestri lokið.

0: Sæla nýju og góðan dag, þeir eru að hlusta á morgunvaktina. Það þriðjudagur 12. maí, klukkan 6 mínútur gengin í 9. Umsjónumenn eru Björn Þór og Þórun Elísabet. Þorsteinn Gunnarsson var hjá okkur áðan, hann borgarritari, hefur nýlokið við að skrifa meistrarritgerð í opinberri stjórnsýslu, þar sem hann spurði og spyr hvers vegna springa meirihlutar í sveitarstjórnum á Íslandi. Og það eru svo sem alls konar ástæður fyrir því. Þetta faglegt og persónulegt, hvernig sem við orðum það. En lykillinn að farsælu samstarfi er að gera góðan samstarfssamning. Byrja á því. Og Þorsteinn, já, vonast eftir góðri einhvern, vonast eftir að ná. Og í framhaldinu þá fer þessi ritgerð líklega 75 blaðsuna ritgerð inn í skemmuna þar sem að hóga saman geta fundið hana og lesið. Ég minni á að við fjöllum fótbolta á eftir, það styttist í heimsmeistaramótið sem framfer í sumar í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó og fram að því að mótið hefist þá verður Illugi Jökulsson með okkur á morgunvaktinni á þriðjudögum og segir sögur af liðum og þjóðum sem að taka þátt og við fjöllum aðalega Haiti að þessu sinni, hann verður hér já upp úr hálfnýju
1: En nú komið að Berlínar spjallinu eins og venjulega á þessum tíma dags á þriðjudögum Artur Björgum Bollason komin hingað til okkar í hljóðstofu í Reykjavík, góðan dag
2: Góðan dag
1: Og velkomin
2: Takk okay, fyrir það
1: Við ætlum engu síður að tala þýsk málefni þó að þú sért hérna hjá okkur og það eru auðvitað ýmis mál sem við erum með á blaði ef ekki að byrja á stjórnmálunum og já, Þýskalandi og Rússlandi, við höfum nú talað þessi mál áður.
2: Já, við erum gert það og ekki að ásveikju vegna þess að hann alltaf búið að Þýskaland hefur eftir að Úkraínu stríð hófst þegar rússar gerðu innrás í Úkraínu þá hefur Þýskaland komið mjög sög vegna þess að því að vera hafi verið meðal þeirra sem hafa styrst Úkraínu hers og Úkraínu hvað mest í þessu verðnastríði gegn rússum en það kom svolítið svona óvart fyrir núna þessum dögum þegar að þær fréttir bárust frá Kreml að Vladimir Putin, rússlandsforseti hefði sýnt og sýndi núvist bara þurfum að vilja til þess að semja með endalok stríðsins og hann legði til að Gerhard Schröder fyrirverandi kanslari Þýskalands yrði nýttu sem sátta semjari í þessari deilu þar sem hann myndi þá vera stýra friðar umræðum Úkraínu og Rússa Þetta sem segir kom svolítið á óvart og þó ekki Schröder hefur náttúrulega mjög sérstök tengsl við Putin hann var svona mikill svona hérna það voru að kalla þetta brjóstvinur það svona mikill vinur Putins á sínum tíma og þeir náðu vel saman miklir töffarar eins og settir báðu tveir svona og skapgerðarlega voru þeir ekki langt frá okkur öðrum þó að pólitíkinn var nú kannski ekki alveg svo sama en hann átti líka stóran þátt í að semja við Rússa á sínum tíma gas frá Rússlandi til gaskaup frá Rússlandi til Þýskalands og þeir samningar sem að voru nú eldir sem að rétt á dögum Angelu Merkel eftir mannistu Putin hérna Schröders á kanslara stóli að þeir eru nú þjóður ekki til mikill að gæfu því að það var í skrúa fyrir alla þessar leiðslur þegar að Úkraínu stríð hófst en svo bara hafa þeir alltaf verið í sambandi Schröder og Putin og það hefur aftur á móti farið mjög fyrir brostið á þjóðverjum.
0: Hefur Schröder ekki bilnins unnið fyrir Putin? Fyrir...
2: Hann vann fyrir Gazprom á sínum tíma. Já. Hann var bara heldig stjórna formaður í þessu stóra orku fyrirtæki þeirra. Og hann hélt í eitthvað. Hann var eitthvað viðlóðandi svona fyrst eftir Úkraínustríðinu svo. Og svo var hún leiða hálsi fyrir að vera náttúrulega þegar þjóðverjum að vera bóstarlega konni í lið með Úkraínu mönnum í Gazarabati í þessari baráttu ásamt öllum Evrópusjóðum. Að þá var hún lega hálsi fyrir að vera ennþá í þessum tengslum og hann rauð svo nú og svona til málamynda þá sagði hann að þetta verður nú ekki nóg gott hjá Putin að vera ráðast í Úkraínu, hann verður nú ekki alveg sammála þessu hjá honum. En hann ambraði svona eins og sagtir aðeins freka veiklulega en hann vildi ekki fara í harða gagnrýni og hann bara lýsti því yfir bóstarlega að þetta verður bara vinur sinn og hann er bara að gera það sem að honum sagtir rétt. Og þess vegna kom þessi, sko, hann búinn að vera svolítið persona non grata, eins og sagt er, út af þessum málum í Þýskalandi frá því að Úkraínu stríði hófst á sinni tíma. Og hann hefur fengið margar ádreipur og þegar hann átti áttræða, hann átti 22 ára gamall liti, þegar hann átti áttræða sem er fyrir 2 árum, þá var nú heim líka svona fjara fólk út af því hvort að menn ætti að mæta í ammæli til hans við ekki. Og margir sögðu, nei, ég fer ekki til svona Pútins vinar í ammæli, ekki mikil mála. Þannig að þetta fjall svona í misjafni jarfið þegar að þetta þessi tillaga frá Pútin og ég hef nú verið að fara í gegnum svona viðbrögð hérna þýska stjórnmálamanna. Í fyrsta lagi held ég þurfum nú valda að taka fram að kannski eru sterkustu viðbrögð nú frá Evrópusambandinu. Ég held að Kallas hafi lýst í yfir bara í gæri að fyrir þetta að í augum hennar og annara sem stýrðu Evrópusambandinu og þar með talið valdalega landi eða landa Schröders, Ursula von der Leyen, að það kemur ekki ekki reyna að Vladimir Putin yrði sáttast sem er þær og fyrir þú auðvitað það sko
0: að... Schröder, já.
2: Schröder segir yrði sáttast sem er þær og Putin náttúrulega væri auðvitað tilnefna bara mann sem að þekktu og veri vinur hans og það sama sögðu margir þau verir, þá situr bara sáttast sem er báðum með borði, því að hann náttúrulega vil heldur Putin líka og... og hérna hans hollustu við þjóðveri hafa menn verið efast sinni árin. Þannig að þetta ekki, þessi tillaga, hún svona skondin og furðuleg, en þó kannski skiljanlega ljósið þessa Pútin og svo þetta eru gamli vínir, en einhvern veginn segja menn í Þýskalandi núna, þetta ekki þannig en yfirvarp og skálkaskjól, Pútin bara að hafa Evrópumenn enn einu svona fíblum, vegna þess að hann hefur örugglega gæst í hrein fyrir því að þessi hugmyndans, hún ekki gripin á loftu, henni ekki fagnar í Evrópu og allra síst í Þýskalandi.
1: Þannig
2: að þetta svolítið svona furðulegt mál allt saman.
1: Mitt. Og engin sáttasamjör komin í þessar deilur, en...
2: Ábyggilega erfitt að finna mannesku sem að myndi hæfa í þetta hlutveik.
1: Já, sem allir getur sætt sig við. Já, akkurat. Já. En Arthur Björgvin, við tölum oft kanslar Þýskalands Merz og undanfarið svona hans vandræði og ósigrar sem hann má þola og það engin undantekning á því í dag, það eru ný mál sem að koma upp, hafa komið upp.
2: Ó já, og eins og þú segir sko, við erum oft rétt í þessu verðin að spjalla okkar vandamál hérna Merz kanslara og hann hefur verið í býsna erfiðum málum. Það er mánu kannski nefna að í síðustu viku átti ríkisstjórn Merz eins á samali. Það var nú ekki ástæði til þess að baka stóra köku að því tilefni og var ekki mikið fagnaðarlæti hvorki herrbúðum stjórnarinnar annars staðar. En það síðasta á það sem að gerðist í síðustu viku var töluvert alvarlegu skellur fyrir Merz. Þannig er að hann búinn að vera ríkisstjórn hans og kristilegra og jafnaðamanna hefur verið að reyna að finna einhverja leiði til þess að koma þjóðverjum upp úr þeim öldudal sem að þýsku efnahagslífi upp úr þeim öldudal sem að það hefur verið í. Það hefur verið töluverið kreppa í Þýskalandi, svona í atvinnulífinu og efnahagslífinu. Menn finna svo sem kannski ekki fyrir neitt dagstæli, en tölur úr þessum geirum segja að hagvöxtur er nánast engin og hefur ekki verið síðustu árin og nú var nú spáð aðeins svona á síðast að það sé fyrir þetta ár átti nú aðeins að vangast hægur þeimbu en þá byrjaði þetta brallt bandaríkjaforseta í Íran og við þekkjum öll afleiðingar af því hækkun á hérna eldsneyti sverði og svo framvegis sem bitnaði líka illa á þjóðinu sem eru nú mikil bíla og eldsneyti þjóð og hérna þá ákvað ríkistjórn að bregðast henni við að lækka eins og gert hefur í Íslandi heldur að lækka sem sagt skatta á eldsneyti til þess að hérna eldsneyti ferði á bensínstöðunum færi niður og það hefur komið 17 cent á lítran, það hefur verið að svona segja til sín. En önnur ástöðun var svo að skikka eða óska eftir því að atvinnurekendur í Þýskalandi greiddu starfsfólki sínu 1000 evrur, sem er 150 íslenska krónur, í svona bónus til þess að vega á móti þessum aukna eldsneytiskostnaði, því að flestir þurfa núna mjög margir þurfa að nota bíla til að komast í vinnuna og þannig að heimilin hafa orðið fyrir töluverðum auka útgjöldum út af þessu. Og þetta fór sem sagt í gegnum neðri deild þýska þingsins, Bundestag, og í síðustu viku átti síðan efri deildin, Bundesrat, að samþykja þetta. Sko, fyrir þá sem ekki þekki til, þá kannski má nefna að þetta er Þýskalands þing er í rauninni tvískipt má segja, Bundestag sem þetta stóra stóra þing neðri deild sem við köllum stundum og þar sitja hvað nálægt 700 manns og síðan Bundesrat það stofnun sko sú deild hefur það hlutverk að þar eru sem sagt sko fulltrúar allra fylkjanna 16 það eru svona 3 til 6 frá hverju fylki sem eru tilnefndir af þeim fylkjum oft sita þar bara forsætisráðherra fylkjanna sjálfir og í rauninni þetta svolítil bremsa á einhver lög sem hugsanlega koma frá neðri deild en eru óhagstað fyrir fylkin þetta er svona má segja eftirlits stofnun fylkjanna til þess að stjórnin sé ekki að setja einhver lög sem að sko kostar fylkin gríðarleg útlát þegar við erum að vera með í því
1: Já.
2: Og að sjálfsögðu var þetta mál þannig vaxið að það þurfti að fara fyrir efri deild og þar var þessi tillaga felld og það var að taka með reikningin að meiri hluti sko í þessari efri deild úr flokki meðrits kanslara sjálfs Þannig að þetta hans eigin flokksmenn og flokksfélagar að fella tillögur sem komin frá ríkisstjórninni hans.
1: Já.
2: Og það svolítið mikið alvöru mál og ekki algengt. Og hann var búinn að sitja á einhvers konar fundum, bæði bakur luktar þér og eins og að menn vissu að, menn fylgjast nú grant með því í Belling, hverju mæta í kanslara andið. Og hann var búinn að funda með forsetisáðurum fylgjana úr sínum eigin flokki til þess að fá það til þess að samþykja þetta, en það kom allt fyrir ekki, þetta var felt og þetta þykir nú einhver mest í skellurinn fyrir Merz á hans kanslara tíð sem ekki með réttur eins árs og við einhverja vonum athygli, mjög miklu athygli
1: En það áttu svo að atvinnurekendur sjálfur að standa ströma af þessu
2: Já, og ekki, þess, já. Já, og þetta náttúrulega sko kristilegir eru svona kannski sem ákveðin atvinnurekenda flokkur það eru mjög stærstu hluti í mannviki tölundana stærstu hluti atvinnurekandi í Þýskalandi held ég að stiði nú kristilega demokrat þetta svona í helsamari flokkur og náttúrulega flokkur sem að hygglir enga framtækin og flokkur sem að flokkur viðskipta fólks og atvinnurekanda og þeir voru búin að gefa láta þau búið ganga margi hverri sko, letu í sér heyra sögðu sko, það kreppa í landinu atvinnulífið á í krökkum í krökkum og við eigum erfitt með að standa straum af öllum þessum gríðarlega kostnaði sem að fylgir til dæmis hækkunum og orkuverðið svona margir í þessum eða sem marg fyrir þekki sem iðnaði þurfa eða atvinnum þurfa gríðarlega orku og þessu við getum ekki bæta okkur einhverjum bónusgreiðslum þetta kannski stór fyrirtæki og þó þetta hljómið sem ekki dvoðalega uppæð 150.000 eða 1000 evrur eða kannski með 3000 manns í vinnu en þá fyrir þetta nú heldur betur að safnast upp
1: Já.
2: Og þess að bara við engin efni að vera að hjálpa ríkisstjórninu á þennan hátt hún verður að reyna að greiða þessu sjálf en ekki fara að setja sko skella skuldin í bóstarlegarmekningu á okkur, okkur atvinnurekendur og þessa rætti voru búin að heyrast og auðvitað náttúrulega líka hitt að það var ekki alveg sko þetta náttúrulega málefni fylkjana vegna þessa að mörg þessari fyrirtækja eru í stærri fylkjunum og hérna og þá náttúrulega eru atvinnurekendur í sambandi við sitt fólk þar og segja heyrðu þetta eitthvað sem verið að bremsa og það var bremsað
0: Og þið vitið sem ég ekkit sérstaklega gott læsi mers á stöðuna í landinu
2: Já og nei, sko hann náttúrulega alltaf í þessari klemmu hann alltaf að reyna að halda ríkisstjórninni saman Og þetta var auðvitað til að sem að jafnaðarflokkurinn stóð fyrir, það mér ótt að segja. Þeir eru líka reyna að hækka skatta á aukífinga og þá sem eru tekju hæstir. Það eilífbibben, það alltaf verið að rífast það. Merz og hans fólk segir, nei, við gerum það ekki. Við reynum að ná inn tekjum sem við þurfum með öðrum hættelurinn að setja meiri álögur á þá sem að eru með mestu tekjurnar. Og þetta er liður í því þarna vildu sem sagt jafnaðarflokkurinn svona aðeins kroppa svolítið frá atvinnurekendum, eigendum stórfyrirtækja sérstaklega til þess að þeir legðu sitt í búkið.
0: Já.
2: Og þannig að þetta er í rauninni sko mála miðlun hjá honum Já. Og aðeins að ég eða nokkur annar getur horft inn í hugskot Friedrichs Merz, þá hefur maður nú lúmskan grunni það eftir að hafa fylgst lengi með þessum málum að hann hafi nú svona kannski óra fyrir því að þetta gæti mætt mótspyrnu og andstöðu í efri deildinni.
1: Já. Það ekki herskilda í Þýskalandi, Arthur Björgvin, en nú eru áform eða hugmyndir að breyta því.
2: Já, það þannig að 1. júli 2011 var herskilda afnumin í Þýskalandi. Og á setni síðustu misserin í ljósi þeirra aðstæðna sem að nú ríkja í heiminum, hefur Boris Pistorius varnarmálar á þeirra Þýskalands verið það í að því ásamt sínum félögum í ríkstjórninni að, að þetta þurfi endur skoða því að með að við ógnina sem nú stafar að mati Evrópu þjóða frá rússum þá sé nöðsynlega efla þýska herinn og hann hefur nú verið þannig gett grína því að þýski herinn sem voru svo slappur fyrir utan fámennið þá sé nú sko var það hægt að hérna, peðra úr nokkurnum skrýtileika hjá þeim og, og flugvilegðan farið varla á loft og, og svo framveg þetta sé allt farið að ríðga en sem sagt það var ákveðið að gera átak til þess að fá ungt fólk í herinn og til þess að sinna herskildu og þess vegna sem sagt skrifaði ríkistjórnin eða sendi ríkistjórnin bréf til ef við með rétt tæplega 200.000 ungmenna fæddra sem eru fædd 2008 og eru það hvað 18 ára núna til þess að sjá hvort að það fengist nógu margir til að segja já við skulum koma í herinn og vera glaður og reyfur og segðu bara upp með fánan og, og hérna og látum við hafa vopnin og ég skal bara fýra út í allar áttir en þetta var ekki svona auðvelt og hérna ég bara sá það í gær að 75% þeirra sem að fengu þessi bréf eru búin að svara já eða nei en það ekki komið í ljós hvernig hlutfældið hvert það en sko það vantar það bíl, sko það eru eitthvað 180.000 þjóðverjar undir vopnum í dag og þeir segja að þurfi svona 70.000 hermenn í viðbót til þess að þetta geti kallast alvöru her og þá þyrfti svona 70.000 af þessum að segja já, en upp á síkasti það hafa verið mjög öflug mótmæli, það hafa verið síðustu viku þá notuðu ungmenni í Þýskalandi sem að hafa fengið þessi bréf og fleiri heldur það tækifærið, 8. maí sem nú sögulegu dagur, þá voru liðin 81 ár frá lokum setni herstyrjaldar, þess dags alltaf minnst í Þýskalandi og sem notuðu tækifærið og í 90 borgum og bæjum var efn til mótmæla þar sem unga fólki fór út á göturnar og mótmælti því að það þetta fara að setja menn aftur í herinn og þetta voru mjög öflug mótmæli þetta voru mjög áberandi og í Berlín og þetta þúsundir manna þetta alltaf sama sagan náttúrulega með tölur það verður alltaf að vera svona gjalda varhug við þeim því að þá sögðu sko þessum stóða mótmælunum sögðu 7-8.000 manns og lögreglan sagði neða 2.000 manns einhvers staðar þarna milli þetta sennilega rétt en allavega allt Þýskaland voru þetta 20.000 sem fór út á göturnar og mótmæltu og meira minna allt ungt fólk og svolítið svona þannig að fór að hugsa að þetta er gamalla tíma þegar 68 reyfingi var upp úr sér besta svona þá hérna myndi þetta svona pínlítið á og uppreist eskulinni þetta er náttúrulega svolítið öðru tæ og þó ekki því að þeir bara sögðu við viljum frið en ekki stríð við viljum ekki að forgna lífi okkar fyrir styrjaldir einhverja kalla sem að taka misvitar ákvarðanir og þetta getur orðið svolítið erfiðsmál því að spurningin ef það kom ekki 60-70.000 sjálfviljugir þá þarf að skilda ungt fólk til þess að fara í herinn og það getur orðið þingri þrautin.
1: Já, sannlega. Við erum alveg að falla á tíma en ég var búin að lofa því hér hlustundum í morgun að við myndum aðeins tala krákur.
2: Já. ég þetta ekki að tekja krákur eða það sem hermi krákur en hérna við erum ekki mikið með krákur á Íslandi en hún náttúrulega krákan náskild hrafninum, korfus þessi, þetta kyn, þetta eru hröfnungar eins og þetta heitir á fínum máli og við erum lítið að hérna bara flækingar sem koma engað en krákur hafa verið svolítið vandamál í þýskum borgum setni árin vegna þess að þeim eru fjölga gríðarlega í borgarum og ákverju jú, sko, vegna þess að þær voru áður út á landi á ökrunum og svona það bara búið að setja svo mikil eiturefni á þessa akra og þessi svæði þar sem að þau heldu sig sem er verið að rækta að þær fóru að flýja inn í borgirnar og þetta náttúrulega þekki allir sem hafa labbað þýska borgir hverfinu þar sem ég í Berlín það náttúrulega, það maður alltaf heilsa ekki með kráku söng ég segi það gefnir tilfynningna að þessi deilur og það hvort að krákunar hvort að að hérna fara að skjóta þær og losa sig við þær þær hafa verið mjög skondnar í þýskum samskiptamiðlum menn allir við steilt það einhvers að hvort að krákurnar syngi og hætti þetta fuglasöng þegar þær ég hlut ja. Krummin krungar náfrendi þeirra en krákurnar náttúrulega þær garga og það þetta nú þykir ekki fallegur söngur en sumir segja óhætti dásamlega söngur og framtíð en það skipta skoðunum hvað söngur en aftur á móti þá hérna er það þannig að það er ráðan svolítið pláa við það og menn hafa farið sérstaklega í Bæjaralandi og Suður-Þýskalandi. Þannig að nú vilja menn fara, að sko þær eru vendað samkvæmt evrópskum lögum, vilja menn fara bara og drýma þeim.
1: Já, einmitt. Og þú valdi lag fyrir okkur sem við náum ekki að spila núna en reynum kannski að koma að síðar. Kæra þakki fyrir komuna á morgunvaktina, Artur Björgum Bollarsson.
2: Takk sem leiðis.

0: langar þig að verða fasteignasali? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Brönns, brönns alla daga, Norðurbakkinn, Hafnarfirði. Gúmihellur, johanhelgi.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin. Við framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift, garlist.is. Fallegir kjólar fyrir veislurnar, Laxdalskipolti.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Brendir upp kerrur í vorverkin. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
4: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og peloton.is.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
8: Öryggi í hverri ferð. Breyttags bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
11: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
12: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
14: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
15: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
16: Ertu að fara að steypa? Legðu mót og krana á hagstæðu verði. Hringdu núna í síma 565-4646. Armar.
17: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
18: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
19: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944.
20: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
21: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Orku og loftslagsráðherra segir að orkusáttmálunum ECT hafi aldrei verið beitt af íslenskum fyrirtækjum og að íslenska ríkið hafi aldrei þurft að grípa til varna eftir að hann var fullgiltur fyrir 11 árum. Hann tilkynnti í gær að Ísland myndi yfirgefa samningin og að úrsögn taki gildi á næsta ári. Samninga nefndir Bandaríkjana og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Bandaríkjastjórn vill opna þrjár bandarískar herstöðvar á suður Grænlandi. Hamas og bandamenn þeirra beittu gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar á Ísrael 7. oktober 2023. Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin af sjálfstæðri ísraelskri rannsóknarnefnd. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl aftur. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er orðin liðlega 8:30. Þennan þriðjudags morgun, það er 12. maí í dag. Og ágætis veður en svolítið hvasst, hægt vaxandi norðlæg átt. 8-15 metrar á sekundu með morgninum en mun hvassari síðst og austan öræfa síðdegis. Það verður rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands, yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla, en bjart viðri sunnan heiða. Og hitin í dag 3-12 stig, mildast síðst, en frostmarki innsveitum norðan til. Það lægir svo í nótt og verður breytilega 8 á morgun, 3-10 metrar á sekundu. Þá verður skýjað víðast hvar landið og allvíða dálítil væta. Svona eru veður horfurnar fyrir daginn og morgundaginn.
1: Nú erum við komin að umfjöllunum heimsmeistaramótið í fótbolta með Illuga Jökulsinni. Við fórum á stað hér í síðustu viku og allum að spjalla saman á þriðjudagsmorgnum fram að móti. Ekki fyrsti leikur þarna, hvað manni þetta rétt, 11. júni.
0: Já.
1: Og talum svona það sérstaka og skemmtilega og áhugaverða. Góðan daginn, Illugi.
2: Já, góðan daginn.
1: Við dvöldum hvað lengst við Kúrasá, það merkilega land hér síðast, en ætlum núna að fjalla sérriðil sem að eru fjögur liðin svo í öllum öðrum riðlum og þar eru Brasilíumenn sem að hafa ásamt þjóðverum er það ekki réttmuna hjá mér oftast allra orðið heimsmeistarar.
2: Nei, Brasilíumenn eru hafa orðið 5 sinnum heimsmeistarar, þjóðverjar ekki nema 4 sinnum.
1: Þjóðverjar ekki nema 4 sinnum, nei. En svo eru þarna önnur lönd sem eru nú ekki líkleg til mikill afreka og hafa ekki komist langt.
2: Já, sko, ef við tökum Brasilíumenn fyrst, þá náttúrulega þeir hafa ekki orðið heimsmeistara síðan 2002 og það finnst þeim mjög langur tími því að þeim finnst að þeim beri heimsmeistaratitillinn. En sko, og búast við því hverju einasta móti að þeir muni vinna. En aldrei þessu vant eru nú held ég að sko vonir þeir að séu svona frekar í hófstiltaralagi, einfaldlega vegna þessa liðir að hefur ekki verið neitt sérstakt upp á síðkastið, að það er að segja sko á brasilískan mælikvarða. Það á einhverjum dulfullum ástæðum þá er ekki, hafa Brasilíumenn ekki framleitt en svona síðustu 10 árin það hafa ekki komið fram neini svona nýjir alheims snillingar í Brasilíu, það er sífellt verða að bíða eftir nýjum Pele eða nýjum Neymar þess vegna en þeir hafa bara ekkit komið fram síðustu 10 árin þannig að núna er stærsta stjarnan í liðinu Vinicius yngri sem spilar með Real Madrid og er vissulega ansi góður en svona þessi hinni léttleikandi snillingar þeir eru einhvern veginn víðsfjarri um þessar myndir þetta eru þetta hörku sterkir fótboltamenn og ef þeir smetla saman undir sínum nýja þjálfara sem er hérna Ítalinn Ancelotti sem er nú einhver sigur sælasti þjálfari sögunar bæði fyrr og síðar ef þeir smetla saman þá geta þeir alveg komist mjög langt en og Ancelotti var nú ráðin sérstaklega til þess en þeir getur líka alveg lúpast út einhver staður mitt mót með svona hálgert með skottið milli lappana.
1: Já, þú nefndir Neymar, verður hann með?
2: Það er ekki á hreinu ennþá. Hann hefur glímt við meiðsli og alls konar rugl og vitleysu síðustu árin. Hann fór til Sádi-Arabíu fyrir metfé fyrir nokkrum árum en það var nú engin frægðarför, hann meiddist þar og láð þar bara í volli í nokkur ár og er núna heim í Brasilíu og er alltaf að reyna að koma sér í form og langar alveg ofbóðslega til að vera með og Brasilíumenn þrátt fyrir allt þá elska þeir alltaf Neymar af því að hann er hvað sem öllum hans göllum og persónuleika brestum líður þá er maðurinn snillingur.
1: Já.
2: Þannig að þeir elska hann og vilja hafa hann með en það er ekki víst að Ancelotti telji sig að hafa nokkuð við þennan brotætta snillinga að gera.
1: Nei. Skotarnir eru þarna í þessu riðli. Viljum einhvern veginn alltaf hafa skotana en það er þó þannig með þá að stuðningsmennirnir eru skemmtilegri en leikmennirnir.
2: Já, það er mjög vel að orði komist í raun og veru vegna þess að hérna með djúpri virðingu fyrir skotum nágrannum okkar og hérna þá er það nú bara svo að skoska fótboltaliði er ekki skemmtilegt og hefur held ég aldrei verið skemmtilegt. Þetta er svona frekar þungt, dalti þumbarlegt lið og hérna þeir seglast hitt og þetta, þeir hafa nú ekki komist á HM mjög lengi, en þeir voru með á EM síðast og gerðu nú engar rósir þar. Okkur þykir alltaf vant skota en ég held að þeir gera engar rósir þarna. En það er hins vegar, það má ekki gleyma því að þarna eru marakúmenn.
1: Já.
2: Og marakúmenn urðu í fjórðasæti síðast eftir ótrúlega sigurgöngu. Og þeir eru bara til alls líklegir. Í marokkóska liðinu eru leikmenn sem spila með nokkrum sterkustu fótboltaliðum í hérna í Evrópu, í París og Madrid og víðar. Og þeir eru bara með alveg rosalega sterkt lið og geta alveg, það var reyndar skemmtilegt. Því var ekki veitt nægilega athygli á hérna HM fyrir 4 árum. Hvað þeirra framganga þar hélst í hendur við svona sögu landsins. Því að þeir fóru þarna af stað í hérna í útsláttarkeppninni og unnu þá bæði stórveldi Spánar og Portugals og töpuðu svo fyrir Frökkum sem voru aðeins og stór biti fyrir þá. En þetta var þessi lönd þrjú, þetta voru þau þrjú lönd sem að hafa hersetið Marokkó sem hérna nýlenduveldi. Þannig að þeir voru að glíma við hérna evrópsku nýlenduveldin hérna. Portugal réði Marokkó fyrir svona upphaf nútímans og síðan Spánn og Frakkland saman á fyrir hluta 2000 aldar. Þannig að þetta hefur haft miklu dýpri merkingu fyrir marokkómenn heldur en svona aðra sem ekki þekkja til þessara sögu. En svo er aftur móti líka það að sko fyrir 1000 árum, þá réðu Marokkó hins vegar Spáni og Portugal sem nýlenduveldi, þá voru öflug fyrsta veldi í Marokkó sem að náðu völdum yfir Spáni og Portugal, þar sem múslimar voru þá ríkjandi. Þannig að það er, sem má aldrei gleyma svona hinum sögulegu anga hérna fótboltamóta. En marokkumenn eru sem sagt til alls líklegir. Þeir urðu í fjórðasæti síðast sem sagt eftir að hafa keppt við þessu gamlu nýlenduveldi sín. Þeir eru Afrikumeistarar og vísu gerðist það með mjög undarlegum hætti núna í janúar og svo sem er marokkumönnum kannski ekki til mikils sóma.
1: Það voru eitthvað kærumál og...
2: Það voru kærumál, jú. Þeir hérna í úrslitaleiknum þá voru þeir keppa við Senegal. Það var dæmd vítaspyrna á Senegal og Senegalar trilltust og hluti liðsins gekk að velli. Og það var ekki fyrir nætti 20 mínútur sem tókst að draga þá inn á völlin aftur og þá vildi svo til að marokkómaðurinn sem tók vítið, hann klúðraði henni og svo töpuðu þeir í hérna leiknum að lokum marokkómenn, en kærðu svo þessi úrslit og fengu þá titilinn og þetta, þeir áttu þetta ekkit að Það áttu þetta að dæma Senegal úr leik strax og þeir genga velli. En fyrsta leiknum var haldið áfram og fyrsta honum var lokið, þá var svona frekar púkalegt af marokkómönnum að hafa farið að kæra eftir á. En þeir svo sem hefðu alveg átt skilið að vinna.
1: Já, já. Förum þá til Haiti.
2: Já, Haiti, það er nefnilega mjög, þáttaka þeirra er mjög merkileg. Þeir hafi ekki verið með á hérna HM í 50 ár, þeir voru með 1974 og stóðu sig ágætlega, þó er töpuðum og öllum sínum leikjum, en þeir eru það lið sem að ég held að flestum beri saman um að mér við sínst það svona í skrifum íþróttablaða, þeir séu það lið sem flestir búast við að verði allra lélegast og neðist. Meira segja neðar heldur en lið Curaçao sem við tölum um hérna fyrir viku. Og það verður að segja eins og er að lið Haiti er ekkit öflugt en það á sér sínar ástæður og alveg burt sér frá hérna svona fótbolt, hvar þeir eru stattir í fótboltalistum, þá er saga Haiti þannig að hérna allir góðir menn eiga að halda með Haiti alveg fram í rauðan dauðan. Þetta er einhver hérna makalausasta saga sem að nokkurt ríki hefur hérna átt síðustu aldirnar og erfileikarnir sem við hefur verið að glíma í því landi eru ótrúlegir, þannig að hérna, þó ekki verið nefnum út, og nú síðast eru þeir atyrtir og svívirtir af Donald Trump við hvert tækifæri sem að fer um Haiti og haitísku þjóðina hörðum orðum. Þannig að við skulum halda með Haiti.
1: Já, við munum auðvitað jarðskjálftan ólega.
2: Jarðskjálftan ólega, en það var sko bara einn punktur enn í sögu Haiti. Sko, Haiti er hérna vestari hlutin á eyju sem oftast er kölluð Hispaniola og þar réðu Spánverjar lengi framan af. Þeir útrýmdu indjánunum sem bjögu þarna fyrir, þrælkuðu þeim út í hérna í námum og við svona á plantekrum, þannig að það er voðalega lítið eftir af hérna af indjánublóði í hægtímanum, en í staðinn voru fluttir inn þrælar frá Vestur Afríku í stórum stíl og þarna var komið á fót miklum plantekrum. Haiti hefur margt til brunns að bera og sérstaklega frjósum jörðin þar og þannig á tíma, svona í kringum 1700 þá var helmingurinn af sykur og kaffiuppskeru heimsins kom frá Haiti. En þar var náttúrulega hróðaleg stéttaskipting og þrælahaldið var ægilegt, það var ekki gert ráð fyrir að þrælarnir lifðu nema kannski bara nokkra mánuði eða í hæstalagi nokkur ár, en það var alltaf hægt að flytja nýja frá, hérna, frá Afríku. Svo gerist það að einhverjum samningum frakka og spánverja þá skiptir Haiti eigendur og frakkar taka sér stjórnina þar. Og þegar franska byltingin brýst út 1789, þá taka þrælarnir á Haiti, náttúrulega eftir því að þarna eru komin fram slagorðum frelsi, jafnrétti, bræðralag og róttækustu fransku byltingarmennir, þeir heimta til dæmis að þrælahald verði afnumið. Það var komin á fót hreyfing í Evrópu að þrælahald væri ósýðilegt og ætti afnumið að það, en það var ekkert mjög langt komið, en byltingamennir í Fraklandi vildu láta afnema þrælahald og þrælarnir í hérna á Haiti tóku þetta hátíðlega og gerðu uppreisn gegn frökkum og þar gekk mjög á ýmsu, en þar kom fram fyrrverandi þræll sem að var einhver merkasta persóna sögunar um þetta leiti og hét hérna Louvrant, og hann varð leiðtogi þrælana og tókst að sigrast á öllum hérna tilraunum frakka til að hérna bæla uppreisnina niður. Það kom nefnilega í ljós að þótt byltingarmenn næðu völdum í Fraklandi, þá var ekki mikil hérna alvara í hérna fullerðingum þeirra að það ætti að afnema þrælahald og Louverture, ég hét hann, já, honum tókst þeim sagt að halda í horfinu og berjast á móti frökkum og það fór svo á endanum að Napoleon Bonaparte, sem hafði til dæmis verið hérna stuðningsmaður þessa þrælahaldirði afnumið, þangað til hann varð allsráðandi í Fraklandi, þá skipt hann skoðun og taldi þrælahaldið illa nauðsinn eitthvað svo leiðis eins og menn segja. Þannig að honum tókst að lokka Louverture í gildru, hann var fluttur í fangelsi í Fraklandi þar sem hann sætti mjög illri meðferð og dó fljótlega, og frakkar héldu að þar með væri björninn unnin, en það var nú eitthvað annað. Við þrælarnir á Haiti sem að nú voru orðnir frjálsir menn, þeir tvíeldust og náðu að lýsi við sjálfstæði 1804 undir stjórn nýs leiðtoga sem hétt Dessalín. Og þetta er fyrsta ríkið þar sem að settir á stofn og lifir af, sem að settir á stofn af fyrirvinandi þrælum sem hafa gert uppreisn gegn eigendum sínum innan gæsalappa. Nú síðan gekk nú heldur betur á ýmsu hjá þessu nýja ríki, en það var reyndar eftir þegar þeir líst yfir sjálfstæði sem að hérna sem að nafnið Haiti var hérna tekið upp. Franska nýlendan hafði verið kölluð San Domingo en hinn er nýju stjórnarherrar, þrælarnir fyrirverandi, þeir tókum nafnið Haiti sem að var gamla indjána nafnið yfir eyjuna og þýðir land hinna háa fjalla því að það er mikil fjöll inn í miðri eyjunni.
1: Já, þetta eru sem sagt tvö ríki á þessari eyju, annars vegar Haiti og hins vegar Dóminíska lýðveldið.
2: Já, það var sem sagt Dóminíska lýðveldið var áframundir stjórn Spánverja sem höfðu ráðið allri eyjunni fyrrum og samskipti hérna Dóminíkanska lýðveldisins og Haiti hafa á 19. öldinni voru mjög róstusum og þau voru gjarnan að Dóminíkanska lýðveldið varð fljótlega lýðveldi eins og nafnir bendir til en það gekk á ýmsu eins og ég segi það þau voru að fara með stríði hvora á hendur öðru en svona svo á endanum hefur það nú svona settlast þannig að þau hef ekki verið strítt mikið undan farin ár. Nei. En það er mjög sorglegur eftirkafli við þetta sjálfstæði Haiti vegna þess að frakkar þóttir réð ekki við að sigra þrælana og vígvelli þá þeir einangruðu ríkið algjörlega settu að hafnbann og stöðvuðu samskipti þess við hérna við umheiminn og léku Haiti sem sagt eins illóðir mögulega gátu þannig að og svo var það miðjan þriðja áratug 19. aldar þá sendu þeir her til hérna eða flota deild til Haiti og neittu Haiti menn til að samþykkja skaðabætur. Þeir vildu sem sagt fá skaðabætur til þeirra frakka sem að hérna höfðu glatað eigum sínum í uppreisninni og þær eigur voru náttúrulega fyrst og fremst þrælarnir sjálfir. Og Haiti menn streittust á móti en urðu að samþykkja að greiða skaðabætur og það voru engar smá skaðabætur. Þetta voru gríðarlegar upphæðir sem er sko engin leið að framreikna en Haiti menn, þetta var stór hluti af öllum hérna útgjöldum Haiti í 122 ár. Það var ekki fyrir 1947 sem að Haiti menn töldst vera búnir að borga frökkum þessa skaðabætur. Og þetta eiga fyrir þetta eiga frakkar náttúrulega að skamma sín.
1: Já.
2: Og þetta er eitt af því ljótasta og subbulegasta sem að þeir sem nýlendu veldi tóku sér fyrir hendur að neyða Haiti menn til að borga þessar skaðabætur og slaka aldrei á klónni. Það var alveg sama hvaða stjórnvöld voru við líði í Fraklandi og á hverju gekk og hvaða erfileika var við að glíma á Haiti, þeir gaf aldrei tómmu eftir að þessum skuldum sínum. Macron hefur beðist afsökunar á þrælahaldinu en hann og aðrir franskir ráðamenn, þeir passa sér vandlega á því að beigjast ekki afsökunar á þessum skaðabótum vegna þess að þá eru þeir svo hrettur að þá verði hægt að sko, efna til málsóknar gegn þeim og svo framvegis.
1: Þá endur greitt, já vel.
2: Það verður aldrei, sko, en

0: til dæmis hollendingar.
1: Já.
0: Og þeir hafa spilað fótbolta lengi og en það alltaf þegar hérna þegar hætíminn virðast alltaf að ná árangri þá dynja ný og ný áföll yfir hérna yfir landið. 20. öldin var líka uppfull af áföllum. Bandaríkjamenn gerðu innrás í byrjun aldarinnar og réðu þarna í 20 ára því þeim fannst þeir ekki græða nóg á eyjunni og síðan tók við völdum grimmur einræðisherra sem hétt Duvalier 1957 og hann og sonur hans réðu í 30 ár og léku landa sína mjög illa og það hefur bara ekki gengið að koma þarna á svona stabílu stjórnarfari og jarðskjálftin 2010 þegar dóu 200.000 manns að minnstakosti var nú ekki til að bæta úr skák þannig að síðan hafa glæpagengi ráðið þarna ríkjum og vaðið uppi og það er svo ótryggt ástand í landinu að hérna landsliðsþjálfarinn hann hefur aldrei komið til Haiti vegna hann það er belgi af hérna haitískum ættum skilst mér sá ágæti maður heitir Minje og hann hefur aldrei komið til Haiti því liðið æfir annar staðar.
1: Já.
0: En það er nú leikmennir eru margir allir sé ekki svona einn þriðji fættir annar staðar í Frakklandi, þetta er sama sagan með mörg af þessum ríkjum að íbúar og nýlenduríkjunum sem að flust hafa til Evrópu ríkjana þeir fá svo sæti í hérna í þessum fótboltaliðum þannig að stór hluti eða góður hluti af landsliði Haiti er fættur utan lands og hafi ekki neitt rosaleg tengsl við landið en þó eru þarna svona öflugustu leikmyndir eru nú samt frá Haiti en það verður nú að segjast eins vegar að þeir eru ekkert að spila með sterkum liðum og hérna og það má búast við að þessi keppni verði afskaplega erfið fyrir Haiti menn en þeir spila fyrsta leikinn við Skota og hérna og það verður ábyggilega í þeirra augum úrslitaleikurinn vegna þess að sko þeir eiga alveg séns í Skota ef að þeir spila mjög vel og Skotar eru ekki upp á sitt besta þá eiga þeir alveg möguleika á jafntefli eða jafnvel sigri og að því að mótið er þannig í laginu að þá dugir einn sigur í hérna riðlakeppninni gæti mér sé að duga til að bara komast áfram, það þyrfti ekki meira og það er meittu þá tapa fyrir Marokko og Brasilíu náttúrulega en við sjáum til, þetta er að þykir vera svona brotætt lið eins og búast nú við af landi sem að á þessa skelfilegu sögu þar sem að inn í alltaf yfir hróðarlega áföll einmitt þegar fólk heldur að það sé að fara að kýrast
1: Já.
0: En hérna, en við skulum sjá, það verður, við eigum að halda með Haiti út af þessar sögu og hérna, og það gæti, það má alltaf vonast eftir einhvers konar öskubösku sögu, kannski vúdúguðinir verði hérna, verði með Haiti í liði, vúdú trúin er nú hérna á sér einna helst uppruna á Haiti.
1: Haiti og Ísland gerðu jafntefli fyrir mánuði.
0: Ég veit ekki hvort það segir meira Haiti eða Ísland.
1: Þakkaði fyrir að vera með okkur í dag, Ylfi Jökulsson, og spjalla við okkur í aðdraganda HM í fótbolta sem hefst í júní.
2: Og Illugi verður aftur með okkur eftir viku, en morgunvaktinni er lokið í dag. Við verðum hér aftur í ferramálið á miðvikudagsmorgni. Ræðum meðal annars dönsk málefni, það er ýmislegt að gerast þar. En við Björn Þór og Þórunn Elísabet þökkum samfélgdina í dag.
1: Verði sæl.

0: Hjúkrunarfræðinga. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga óskar öllum hjúkrunarfræðingum til hamingju með daginn. Við þurfum öll á hjúkrun að halda. Hádegislagborð alla daga, skriðuklaustur. Moss Moss tilboðsdagar hjá Hrafnildi. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Akríldúkur, karteblu útsæði, sáðbakkar, KB Borgarnesi. Mr. Skallagrímsson, uppselt í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetrið Borgarnesi. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins.
1: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóðar.
2: Ótakmarka heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
3: Milwaukee bíllinn á ferðinni. www.vaffes.is Verkfærasalan.
4: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
5: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
6: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is. Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska Gámafélagið. Gámafélagið.is.
8: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
9: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
12: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
13: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
14: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dæbið.
15: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
16: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
17: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
18: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
19: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
20: Fréttastofa Rúf, klukkan níu, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Rússar gerðu drónaárásir á fjölbýlishús í Kýf, höfuðborg Úkraínu í nótt. Ekki hafa borist fregnir af manntjóni og umfangtjóns á innviðum, liggur ekki fyrir. Þriggja daga vopnahlýi milli Rússa og Úkraínu manna lauk á miðnætti. En hafa skipti á stríðsföngum ekki farið fram líkt og var samið. Úkraínumenn hafa komið lista með nöfnum stríðsfanga til bandaríkjamanna sem miðla listanum áfram til Rússa. Samninganefndir Bandaríkjanna og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Bandaríkjastjórn vill opna 3 bandarískar herstöðvar á Suður Grænlandi.
0: Breska ríkisútvarpi BBC hefur þetta eftir nokkrum heimildarmönnum. Bæði Hvítahúsið og danska utanríkisráðuneytið hafa staðfest að viðræður séu í gangi án þess að vilja gefa meira upp innihald þeirra. Stjórnvöld í Danmörku höfðu áður lýst yfir vilja til að ræða fjölgun bandarískara herstöðva á Grænlandi. Líklega verður fyrrum bandarísk herstöð í Narsarsuaq opnuð á ný og hinar herstöðunar verða mögulega þar sem innviðir eru til staðar, líkt og flugvellir og hafnir sem hægt væri að byggja upp enn frekar. BBC hefur eftir heimildarmönnum sínum að herstöðunar eigi að sinna eftirliti með umferð rússneskra og kínverskra skipa Gíug hliðið, svo kallaða, sem hafsvæðið milli Grænlands, Íslands og Bretlands. Bandaríkin voru með 17 herstöðar á Grænlandi á hápunkti kaldastríðsins, en eru nú með aðeins eina herstöð, Pituffik herstöðuna, á norðvestur Grænlandi. Herstöðin fylgist með lofthelgi Bandaríkjana og Kanada í gegnum NORAD sem hernaðarlegt samstarfsverkefni milli Bandaríkjana og Kanada. Ekki hægt að fylgjast með skipaumferð frá herstöðinni í Pituffik. Samninganefndinar hafa fundað að minnstakosti 5 sinnum síðan miðjan janúar. Engin samningur frá genginn enn sem komið og endanlegur fjöldi herstöðva gæti átt eftir að breytast. Sérstakur erindreki Bandaríkjana á Grænlandi, Jeff Landry, hefur ekki tekið þátt í samningaviðræðunum og kemur nær ekkert að þessu diplomatíska ferli að sögn heimildarmanna BBC.
20: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Skemmtiferðaskipið Hondius lagðast að frá Tenerife til heimahafnar í Hollandi í gærkvöld, síðustu farþegar fóru úr skipinu í gær. Búist við því að skipið komi til Rotterdam á sunnudagskvöld. Alls eru 3 látnir eftir handaveiru smit, hollensk hjón og þýsk kona. Að minnstakosti 6 hafa greinst með jákvætt handaveiru smit eftir að þeir fóru af skipinu. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur litlar líkur á útbreiðslu handaveiru faraldurs. Fréttalestri er lokið.
21: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Það komin þriðjudagur, 12. maí og klukkan farna ganga 10. Nú hefst þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur Segðu mér. En þessi þáttur var áður á dagskrá 5. febrúar síðastliðinu.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Unnur Guðný María Gunnarsdóttir, myndlistamaður. Velkomin í þáttinn.
1: Hjartans þakkir fyrir. Takk fyrir að fá mig.
0: Hvað er hundurinn þinn þungur?
1: Hann er 65, sam og ég.
0: 65 kíló?
1: Já. Þetta eru 65 kíló af gleði, hamingju og bara ánægju í lífinu. Og þetta er bara pínu eins og búið með hest.
0: Já.
1: En... og við erum jafn mikla brussur
0: Já.
1: Þannig að það er ótrúlega gaman hjá okkur við elskum bæði að borða og já, það er aldrei hérna einhvern veginn það er aldrei svo mínúta sem er ekki gaman hjá okkur
0: Hvenær kom þessi hundurinn í líf þitt?
1: Heyrðu, það eru að vera 6 ár síðan og hérna Ég ætla ekki að ljúga því að kvöldið eftir ég tók hann til mín þá hérna hugsaði með mér hvað ég búin að koma mér í
0: Þetta semst Labrador?
1: Þetta Labrador, enskur Labrador sem heitir Guttormur og hérna og hann fylgir mér allt hann kemur með mér á vinnustofuna og kemur með mér að veiða og hann kemur já,
0: hann býður núna út í bíl
1: hann út í bíl, já, hann með aðskilnaða kvíða En ég með góða pössum fyrir hann, þeir að gæta og svona.
0: Já, og þegar þú fjöxt hann í hendur, þá voru með sér aðeins þingri heldur en...
1: Já, og hérna, við þurfum að æfa okkur að ganga í taum og við þurfum að æfa okkur að umgangast önnu dýr og svona og Já. Hann bara mesti ljúlingur í dag sem þú fyrir hittir. Þegar hann hittir lítið bönn, þá leggst hann niður og gerir sér lítinn og Já. Hann kann að vera ekki ógnandi að því að vissulega... Er hann smá eins og ísbjörn eða hestur?
0: Já, já, já. Mm-hmm. Og hvenær vaknar hann á morgnana?
1: Heyrðu, hann vaknar 5. og ég vakna alltaf við svona blautt trýni á kinninni og svona andadrátt, ekki besta endilega. Og maður tegir sig í lampan og þá tekur á móti manni það stæðsta bros því hann alveg viss það að þessi dagur besti dagur lífsokkar beggja sem upprunnin.
0: Já.
1: Og hann, ég búin að læra svo mikið að honum, hann svo til í allt. Viltu koma í bílinn? Já, já, já, og viltu koma út og viltu koma þetta og viltu koma að veiða og viltu koma að vinnustofuna og alltaf hann til.
0: Já.
1: Og en hann kvöldsvæður eins og ég og það alveg ástæða fyrir að ég singul, ég fer að sofa snemma, arsnalega snemma og hann líka. Og hann vill koma að byrja bænirnar, bara klukkan 8:30 og þá bara háttatími og hann pirrast ef ég kem ekki strax, skilurðu.
0: Þú sagðir, Unnur, við þig rétt aðan, sko, bara svo að fólk kaldi ekki í sig að móðga þig, þá ætla ég bara að spyrja þessar spurninga, ertu skrítin?
1: Já, ég mjög skrítin, algjör skringalingur og ég elska skríti fólk og hérna, og ég þor alveg að vera skrítin, af því það skiptir einhver máli, við eigum bara þetta eina líf og maður á bara að nýta hvern dag í að vera eins og maður Já, ég mökk skrítin.
0: Það kannski, sko, þegar maður sér andlitið á þeir, þá hugsa maður, já, að því maður man svo fyndið einhvern veginn Ísland svo lítið, flugfreyjur.
1: Já, akkurat.
0: Að því kannski, þú veist, fyrir einhverjum árum þótti það svo merkilegt að fara til útlanda, maður bara tók alltaf eftir, og gerir svo sem enn þá, taka eftir flugfreyjum.
1: Já.
0: En þú varst flugfreyja það ekki í
1: Jú, ég var flugfreyja í 27 ár. Já. Ég var hjá Atlanta í
0: Sáti.
1: Já, þetta er ágætis. Hérna, ferill, ég var hjá Atlanta fyrst og svo var ég hjá Æslandir í einhver 16 og 17 ár og svo var ég hjá flugfélaginn Ernir
0: já.
1: Í sjúkraflugi og innanlandsflugi og,
0: já, já, já.
1: Og hérna, en svo hérna, við erum ekki tré og ég hef verið að vinna statt og stöðu þetta til í síðislinn 10 ára, verða myndlistamaður. Þannig að þegar fluginu lauk hjá Ernir, að þá einhvern veginn, var bara skrefið stíð til fulls og ég hef líka verið að gæta í veiði og svona og núna ég sem sagt myndlistamaður og veiðileysu kona, þetta tvennt og hundamamma náttúrulega
0: Já, sjálfsög sko, veiðigæt ársins var mér sagt
1: Já.
0: Hún veiðigæt ársins Hvað þýði það eiginlega, Unnur?
1: Æ, ég veit það ekki sko, ég hérna hef rosalega gaman að starfinu mínu og ég geri allt sem ég get til að veiði mennirnir eigi sinn skemmtilegasta veiðidag og það er bara pínu þannig að þetta er oft bras og það er guð viðverun og hérna það þarf maður bara að vera á tánum og passa að engu sé kalt og allir fá heitt kaffi og þetta bara svona færðist úr fluginu þessi gestreisni í og allir það sé oft kannski punkturinn sem að svona punkturinn yfir yfir
2: Já, akkurat, já
1: En það náttúrulega bara að vera út í náttúrunni og þetta er svo skemmtilegt og gefandi og það sem að þessir ellendu ferðamenn eru að upplifa veiðumenn sem koma enga sérstaklega til þess að veiða og ég gæta mikið í Rauða og Bleikju og það virðist verið eins og Íslendinga fatt ekki þess að bara þennan fjársrjóð sem að er í því falin
0: að veið bleikinu
1: í sílungnum okkar, já það er alltaf bara eins og þessi bara laxin
0: en hérna akkurat.
1: En þetta er, já, þetta er bara eitt skemmtilegasta starf sem ég unni. Ég hef unnið alls konar og hérna vera bara út í náttúrunni og brasa og hafa gaman, sko.
0: En hver kennt þér að veiða?
1: Heyrðu, fjölskylda mín er öll í veiði og við vorum rosalega mikið á Þingvöllum á sumrin þegar ég var krakki og við áttum bát og hérna og veittum alveg og það var ekkit kannski mikið við að vera ég átti mitt rullubú hérna í hérna hrauninu og svo vorum við að veiða og hérna og síðan einhvern veginn bara hélst þetta og ég var í löngu sambandi tveimur sambandum svo báðir voru við menn og það er ekki svona hélst þetta við og svo er hérna Jón Þór frændi minn, hann er með veiði fyrirtæki og þetta er bara eitthvað það er skemmtilegast sem maður gerir svo ákveð ég að fara í gætaskólan fyrir 5 árum síðan til þess að verða betri veiðimaður og svona aðeins taka upp þráðin í Rauða og Bleikju og svona og þar bara kveikna þessi hugmynd bara já, ég geti kannski fara að gæta og ég þekki náttúrulega Þingvelli rosalega vel og einhvern veginn fættist þessi klikka hugmynd og ég prófaði að senda á einn hérna Sindra vin minn og þetta er svolítið kallagt fag nema það þannig að í COVID-inu að þá er einhvern veginn allir veikir og ég held að séu þetta því sem ég fekk sjansinn
0: leiðum henn að prófa
1: og ég hefði bara ég er að fá þetta tækifæri, ég er stelpa Og ég bara, ég ætla að standa mig svo vel og ég alveg lafmóð síðan, sko, alltaf á tannum einhvern veginn.
0: Já, þannig að þetta er bara, þú gerir þetta, þetta er tvennt sem hún gerir.
1: Og líka bara, sko, að fá að vinna við eitthvað sem er ekki svo vinna. Þú vaknar á mótnana og veist ekkit hvernig þú ert að fara að hitta, þú ert að fara út í náttuna að veiða.
0: Já.
1: Ok, sem er svo skemmtilegt. Og eins í myndlistinni, að þú veist, ég er myndlistamaður, ég starfa bara ein, þó ég eigi vinnustofu með fullt af öðrum myndlistamönnum og listamönnum, að þá er aldrei svo sérst að mæta í vinnuna.
0: En þarf ekki svona smá hugrekki unnur að svona skipta í rauninu starfsvettvang og taka myndlistina bara inn í þitt líf, eins og sagt er.
1: Jú, sko, þetta er náttúrulega fullt af núðlusupu á 99 krónur og þetta er oft staðutæft og mamma greiði með hlaupundi bakka og aðrir og svona, en ég bara eitthvað neginn, sko, lífið er svo dýrmætt og ég lærði það þegar ég misti litlu systir mína að hver einn og einasti dagur skiptir svo miklu máli og hver einasta mínúta í hvað erst að eyða tímanu þínum og þú veist hvað erst að gera sem að er lífsfylling í og gleði og ánægja og hérna og það er svo dýrmætt og jú, þetta var algjörst bras og að vera við myndlistamaður á Íslandi er bras og örgulega bara listamaður en þegar að litla systir mín deyr að þá hugsaði ég bara að býta hvað veiti mér, þú veist, þessa lífsfyllingu og það er trúin mín og það er myndlistin og það er veiðin og þetta mallaði í mér lengi bara hvernig get ég verið þetta og smátt sko, Jesú, hann segir hann á 3 svör við bænum það er já eða býttu eða nei því ég með eitthvað miklu betra fyrir þig og þú veist, og ég bara komið þangað í dag og takk Jesú
0: Tölum að þessum systir þína
1: Já
0: Hvað var það sem kom fyrir hjá henni?
1: Heyrðu, hún fekk krabbamein hún fekk ljáskrabbamein og hafði farið í skimun og hafði farið eins og marga konur í keiluskurð En það talið að hafi ekki verið komist fyrir allt og einhverja krabbameinsfrumur leitað upp og myndað æxli sem fannst allt og seint. Hún hafi gengið milli lækna og frá því að það finnst þá líða tvö ár þangað til hún kveður okkur á Þorláksmessu 2011.
0: Já.
1: Þá var hún 26 ára.
0: 26 ára?
1: Já.
0: Og Þorláksmessa?
1: Já.
0: Mm. Hvernig eru þá jólin hjá þér, Unnur Guðný?
1: Heyrðu, það ofsajól.
0: Það ofsajól.
1: Þegar þetta gerist á Þorláksmessu sem er auðvitað helgu dagur í kaþólsku trú þá svona horfum maður í gaupni sér og bara byttu nú við, hvernig höldum við áfram með þetta?
0: Já.
1: Það eru alltaf jól. Og ég tók þann pól í hæðina að hafa ofsajól og hafa þetta hátíðin hennar líka vegna þess að þessi tími auðvitað aðdragandinn og allt minnir auðvitað alltaf á andlátið og þannig að þessa erfiðu bara þetta var högg lífs míns og hérna þannig að við þurfum að halda áfram og ég bara blasta jólunum og ég algjör bara einhvern veginn og ég við ekki ég píndi mig fyrst þetta, var, sár, þetta var svo sárt En upp og fram og ég held ofsajól og mamma segir ég sé smá jólagjafveik. Því ég alveg með gef 62 jólagjafir og ég elda jólumat fyrir allan peningin og ég geri allt jólajóla. Ég hitti alla vinni mína og ég með opið hús á vinnustofunni og ég með endalaust að kampa vinn úr snittum. Og skrifa jólakost og þú veist, ég elska jólin. Ég elska jólin svo mikið.
0: En sko, hefurðu aldrei einhvern veginn hugsað, nei, nú hætti ég þessu.
1: Nei.
0: Þetta sko frá 2011.
1: Já.
0: Kannski fyrstu ári hlýtur hafa verið
1: eitthvað
0: bara... lítið þannig að daginn, þú veist, hún deyr á Þorláksmessu.
1: Hún deyr á Þorláksmessu og þetta voru, þetta voru hræðileg jól.
0: Já.
1: Og ég man ekki eftir þeim þegar að segja,
0: nei,
1: en ég
0: nei.
1: Sá á myndum, ég ekki að grínast, að aðfangdag þá fór ég hagkaup og ég keypti hamburgarhrygg og ég hélt jól og ég var í jólakjól, ég man ekkert eftir þessu. Ha?
0: Nei, ég veit að, þannig að þú, en þetta, þú munt alltaf semst gera þetta, það er...
1: Já, og það er svo dásamlegt að þegar maður á sér trú, þá á trúin alltaf einhvern veginn svör við öllu. Mm. Og jólin eru næstaðista hátíð kristinna manna og ég bara svo heppin að ég býr rétt hjá Karmelklaustri í Hafnarfirði og þanga fer ég alltaf á jólum og það er svo hátíðlegt og svo falleg jólajatan hjá systrunum og þetta er bara einhvern veginn, sko, þetta er svona svar og huggun og von líka þetta í leiðinni.
0: Sko, okkur heitir svona mörgum nöfnum?
1: Sko, ég skýrð Unnur Guðný í höfuð ömmu minni mm-hmm. sem að, var alveg frábær kona en svo nefnilega er ég tvífæmt ég fæmtist með skólasyskinu mínum í Seljakirkju á sínum tíma en í mér blundaði alltaf þessi kaþólska trú mm. svo ég bara fæmtist aftur þegar ég tók kaþólska trú eins og maður gerir en því mér bara hérna var ekki veistla eða gjafir eða svo leist
0: Hvað, og þú bara tvítugt fermast aftur,
1: já,
0: gerir þetta
1: Já, og hérna gekkti prest hitti sér að Jakob og heila vetur og hérna Og þetta er eitt það stæðsta gæfuspor sem ég tekið í lífinu. Ég bara, það er ekki bara trúin, heldur er það allt fólki og fólki í kringum kirkjuna og hérna, allar þessar nunnur sem ég þekki og elska út af lífinu sem systur mínar. Og hérna, þannig að já, ég bara er svo rík að hafa fundið þetta.
0: Já, sko, förum aðeins tilbaka, af hverju, eða sést, hvar vaknar þessi hugsun um trúmál hjá þér, Unnur?
1: Sko, ég hafði verið í KFUK og en þegar ég 10 ára gömul, þá var ég í Seljaskóla og það var kaþólsk vinkona mín, mamma Rebekk, sem heitir Karen. Og hún býður mér eitt góða við þetta að koma sér barnastarf í Maríukirkju sem þá ný vígð kirkja í Seljahverfi.
0: Er hún ennþá þar eða?
1: Já, og hérna... Og ég kem að inn og ég mun aldrei gleyma með henni lífi því sem ég upplýði. Ég upplýði bara eitthvað svo tært og hreint og gott og mikið kærleika og
0: en þarna ertu, þú veist, þú ert bara 10 ára.
1: Ég er 10 ára.
0: Já.
1: Og maður man lítið og maður man ekki allt, en ég man tilfinninguna. Mm. Og mér fannst þetta eitthvað svo ofboðslega fallegt og ég mætti svo góðu fólki og mér var gefin rósakransinn sem bænaband og við byggjum sem sagt Maríu bænina til heilagrar guðsmóður og mér var sagt það þarna 10 ára gamalli að allt það sem maður byggjum Maríu með að hjálpa sér með og hún myndi aldrei bregðast og þegar maður 10 ára og í breiðaldinu að þá þetta bara eitthvað sem ég greip í og hef verið bara akkir mitt síðan og ég trúi á bænina og hérna þannig að þannig kom þetta til í byrjun svo þetta verður maður úlingur og svona verður svolítið mikið gæla og eitthvað svolítið og þetta týndist þannig á smá tíma en svo kemur þetta aftur kringum tvítugt og þetta það þannig að bara í lífinu við fáum öll okkar skammt af erfileikum, vonbreiðum og öllu möguleikum og gleði og öllu saman að þá sko trúir eitthvað neginn gjöf sem öllum að gefin en ekki allir kjósa að opna hjarta sitt fyrir en mín reynsla svo að sá sem hefur trú að hann á svo mikið af verkfærum til að takast á við lífið og hérna það hefur verið mín lífsreynsla
0: Ef fólk sko í kringu þig var það hissa á því þegar þú ferð
1: já.
0: Inn í kaþólsku kirkjuna
1: Nei, já og nei
0: já.
1: Og ég hef alltaf verið skrítin og þú veist,
0: já, já.
1: Ég alinn upp með ömmu minni ég elskaði ljóð og fara með ljóð og þegar ég byrjaði 6 ára bekk þá horfði ég svona bekkjabróðum henni á mig og sagði, Unnur, ertu frá gamla daga?
0: já, einmitt Svolítið
1: frá Já, já
0: En einhvern veginn samt, það hefur ekki trublað þitt fólk eða,
1: Alls ekki
0: og En er svo vini og svona
1: Sko, alls ekki og ég ekki að reyna að predika við fólki, alls ekki, þetta bara eitthvað sem ég á hjá mér og það allir velkomum með,
0: Já.
1: En það engin nýttur til þess að, en fólk elskar að koma með mér í messu og hérna, og það bara svo gaman að deila lífsskoðunum sínu sem trúar sem ekki og hérna, ég ber mikla virðingu fyrir öllum trúabröðum, sama hvaða nafni, Og ég kynntist múslimatrú, ég sátt í Arabíu og í henni mikið og mikið fallegt og í öllum trúabröðum. Og ég var á Indlandi að vinna sem sjálfbúðaliði, þar búa saman hindúar, búttar, katholikar í hérna friði og sátt. Og það hægt að gera þetta þannig. Þannig hefur að hafa þetta.
0: Hvar varstu sjálfbúðaliði?
1: Herði, ég var á... sem sagt ég var að vinna fyrir móður Teresu systirnar ég var sem sagt að vinna í barnastarfinu hérna í Landakoti og þær fengu þá hugmynd af því að ég gat ekki eignast börn að ég skildi vinna með börnum og ég var svona tvístigandi fyrst nema það að ég einhvern veginn fer út í það og hérna að kenna í trúfræðslunni og svo setna í fermingafræðslunni
0: þannig að verður trúfræðslu stjóri eða eitthvað slíkt
1: Já.
0: Í kaþólsku kirkjunni hér
1: Já, ég var sem sagt í því að skrifa kennsluefni fyrir fermingafræðslu og annubönd á íslensku, það var lítið til þannig að ég fór í það svona
0: Þannig að þú veist hvað, senda þær því út eða?
1: Það fá þess að hugmynd að ég var að vera fertu og það bara og mér langaði ekki að halda fast í og Þannig að þær fá sér hugmynd að ég skuli fara í það heitir Súsu Báá og er móður Teresu skóli og heimili og fyrir hádegi fór ég að vinna með sem sagt fötluðum úlingsstelpum og eftir hádegi ungabörnum og upp að 3 ára aldri. Og ég var þarna í 3 mánuði og þetta var mögulega erfiðasta sem ég hef gert að öfminni en jafnframt það sem ég gefur. Og þegar ég var búin að vera þannig í 3 daga, þá svona horfi ég gaupni mér og ég hugsa með mér, ég ætla aldrei aftur að kvarta á eðminni. Og það bara þannig.
0: Já.
1: Ha, ég kvarta ekki.
0: Nei, og hefur aldrei gert þetta.
1: Nei.
0: Nei. ef ég gæns að tala það önnur, sko þetta, þessi ósk að eignast barn.
1: Já.
0: Já.
1: Ég reyndi mikið og þetta var... Þetta náttúrulega bara hormónaferðalag sem að ég get ekki lýst og þetta er mikil átök í líkamanum mm. og þetta er, og svo þegar ég var búin að fullreina þetta þá fekk ég bara veist, það nei, hérna setjum við punkt
0: Já. En þurfti einhver annar að segja það við því?
1: Já, læknirinn, það kom þaðan bara
0: Þú hefur alveg vilja halda áfram að reyna
1: Já.
0: Já
1: Og þegar vonin tekin mm. þá er það mikið áfall en aftur upp og fram og maður þarf bara að halda áfram mm. og hvernig allar að halda áfram eitt sem mamma mín kendi mér sem barn að hérna maður ákveði sjálfur hvernig mann líður og maður hefur svolítið val bara ok, svona er þetta og hvað ætla ég að velja mm. og ég einhvern veginn valdi bara að vera þakklátt fyrir þessa lífsreynslu og hún kendi mér margt og ég elska börn og mér börn skemmtileg þau eru svo einhvern veginn hrein og bein í sjálfum sér og hérna og þannig einhvern veginn heldur lífið áfram og ég svona byrjaði að kenna þessum allra yngstu að klappa saman og lita og eitthvað og svo bara þróaðist þetta áfram og upp í fermingafræðsluna og ég kendi fermingafræðslu í Landakoti í nokkur ár sem var frábært og úlingar eru svo skemmtilegir og mér svo gaman sko að sjá þú veist í dag þá var þetta orðið svolítið fullara fólk og maður svona mér líður eins og ég eigi smá smá í sumum allavega og hérna og mér finnst bara svo mikilvægt að krakkar viti að kirkjan stendur opinn fyrir alla og er atkvarf og einhvern veginn svona og sé vel tekið á móti börnum úlingum eins og var tekið á móti mér þessu örugg og allt þetta
0: Já. Þú er aldrei hugsað bara að ganga í klustur unnur.
1: Ég hef hugsað það
0: Já.
1: og biskupin okkar hefur líka hugsað það og ég spurði hann Davíð hérna mönnunur verið hæla skóm með glás
0: Þetta bara grunnurinn
1: Ég skal skoða þetta út af því að hann er mjög svært nútímavættur og skemmtilegur með geggjan húmor eins og alla nunnur og hann er örugglega að hugsað þetta
0: En ég minna Gætir þú hugsaðir þetta?
1: Auðvitað.
0: Já, það er þannig.
1: Já. En svo á móti kemur auðvitað að þú veist, ég rosalega, hérna, mikil ævintir að kona og ég rosalega ofvirk. Iðjusum og maskjörn, eins og að kalla þegar ég var barn.
0: Iðjusum og maskjörn.
1: Já, og ég bara svo hrættum að ég ekki til friðs.
0: Nei.
1: Og ég fer og drakk kaffi með nunnunum, en ég alveg viss það að það eru hérna, oft fegnar
0: Já, fyrir bye,
1: líka. Bæ.
0: Já, þetta er, já, vá. Því líka pælingar hjá þér, unnur.
1: Já.
0: Ha.
1: Ég skrýtin skrúa
0: En sko þú ferð að hverjum degi er það ekki?
1: Ekki að hverjum degi Ég fer alltaf
0: nokkur
1: sem í viku Já,
0: Já.
1: Klukkan átta í Karmelklaustri
0: Og Karmelklaustri það er í Hafnarfirði
1: Hafnarfirði, Ölduslóð 37
0: Akkurat
1: Það er lítið búð, það sem er nunnurnar að selja kerti, skrautritið og hérna
0: Alltaf, já
1: Það er algjörst ævindir fyrir að koma þarna Og kapallan er opinn Og þar getur maður farið og skrifa lítið miða mm-hmm. ef maður vill láta byggja fyrir ykkur músleis og það eru rosalega margir bara allstaðar að landinu sem koma hana og þetta er upplifun.
0: Já.
1: Þetta er mjög sérstakt að koma.
0: Sko, mér var sagt að þú værir að kenna þeim á bíl.
1: Já, ekki þeim, Önur, nei.
0: Ekki Karmelsýstrum.
1: Það var hérna Teresusýstirnar.
0: Sko, Karmelsýstur, þær fara ekki út eða hvað?
1: Nei, þær heita Karmelnunnur.
0: Karmelnunnur.
1: Og nunnur eru í klaustrum og þær fara ekki út, en systur eru hins vegar að gera hið ýmsasta í samfélaginu.
0: Já.
1: Og Teresusýstur eru með svona súpueldús á Ingólfsstræti.
0: Akkurat.
1: Og þær heimsækja... eldri borgara og þá sem eru einir og fari fangelsi og annars líkt, þannig að þær eru að komast leiða sinnar.
0: Já, maður sér þær oft sko, þær eru að sýsla.
1: Já, þær eru að sýsla. Og ein þeirra, systir Elúísa, hún þurfti að læra á bíl.
0: Já.
1: Þannig að þá átti ég lítinn beinskiptan póló og við kerðum um Götur Reykjavíkur. Sko, ég er náttúrulega áttavilltasta kona í heimi. Ég er alinn upp í Reykjavík, en ég kerði með fullan bílan unnum upp Laugaveginn.
0: Nei, þetta er stórkostlegt.
1: Og það er fyrst og næst í sig að hlátri, bara unnur. Ekki hérna, en hérna, já, við vorum í
0: heim. Nei, upp Laugaveginn?
1: Ó, já.
0: Nei, hættu.
1: Nei, ég er ekki, ég, veistu það, ég er svo áttavillt og ef ég ætti ekki Google Maps í símanum mínum, þá væri ég bara, ég veit ekki hvar.
0: Þannig að þú með á þessum litla bíl beinskipta að kenninni að keyra.
1: Já, og hún með bílpróf í dag.
0: Já, það ég að þakka.
1: Þetta tók okkur tíma og nokkra beglur á póló, en ekkit sem að jafna sig ekki. Og hérna, já, það tók heila vetur sem vorum að keyra í hálku, leggjustæði og allt þetta. Ótrúlega skemmt.
0: Heilan vetur að kenna inn á bíl?
1: Í æfingakstri, já. Já. Hún flaug í gegnum bóklega prófið, en svo vorum við aðeins lengur í hinu.
0: Þetta er svona, þú lýsir þessu svolítið svona eins og einhverju svona breskri grínmynd sem er gerð, þú veist, ekki kringum 70 eða eitthvað, þú veist, það er ekkit fyndnar heldur en systur í bíl eða nunnur.
1: Ég veit það, og það gerði svo margt fyndið í þessum bíl. Já. Sko, ég get ekki sungið þess að bjarga lífi mínu, ég er ekki með tóneira, það er bara vantar í mig. Og eitthvað tíma vorum við að keyra og þær eru að syngja og ég segi svona, ó, ég vildi ekki að þetta sungi svona fallega eins og þið og nunnurnar í Karmel og þá bara svona þögn. Það er plata náttúrulega ekki.
0: Nei.
1: Það er bara algjör þögn. Svo lítur eina á mig og sagði, já, God gave you other things.
0: Já,
1: en ég elska að syngja ekki. Og ég var að syngja með Andreu bestu vinkonu minni bara afmælinu hennar í gær sko, já. Fyrir að það segi.
0: En það er bara vinir þannig að það er hlækja þér þú ert að syngja.
1: Jú. Og ég líka lesblind og ég les hérna reikningalestur eins og engin sem morgundagurinn og vitlisann sem kemur stundum upp úr mér og maður heyrir stundum svona það er karakter sem heitir Nebukadnesar og svo er náttúrulega í biblíunni Abraham og Abram.
0: Já.
1: Og mér verðist ekki ég ber ekki gæfi til að lesa þetta rétt.
0: Nei.
1: En við láta það slæta.
0: Já.
1: Allt fyrirgefið.
0: En þannig að sko veit fólk af því að getur farið í messu til þeirra, til Karmel? Eftir Karmelklaustrið?
1: Nei, veist, bara svo þessi sagt. Þá eru messur þarna hverjum einasta degi klukkan 8 á mótnana, nema sunnudögum, þá er það alltaf 30.
0: Já.
1: Og þetta er bara svo fallegt. Það er spila á hinn ýmsustu hljóðfæri, það er semja tólist, syngja og þetta er upplifun. Mm. Þetta er upplifun.
0: Já.
1: Og ef þú vilt byrja daginn á að fá frið í hjartað, aðeins bara að vera með sjálfu þér og svona anda, kveikja kerti, þá bara þetta er engu líkt.
0: Já. En er það þannig unnur, leitar alltaf í trúna?
1: Já.
0: Bara alltaf?
1: Já.
0: Og efastu aldrei eða?
1: Nei, vegna þess að sko, trúin er svo mikil von. Og ef maður á ekki von, þá er eitthvað neginn bara punktur, finnst mér. Og sko, það er alveg sama í hvað erfileikum þú lendir. Að það er eitthvað neginn alltaf svar fyrir þig. Og þú veist, maður á að læra með að maður lifir og til dæmis eins og bara boðorðin eru bara ágætis áttaviti fyrir hvert sem er. Mm. Og ef maður skoðar til dæmis bara dýpri hérna, meiningu þeirra, bara þú skalt ekki manndeyða og einhvern veginn þegar ég lærði þetta í fermingafræðslunum sem bann, þá hélt ég að þýtti það bara að maður ætti ekki meira þannig. En víðari merking þess að boðar til dæmis er eins og bara ekki taka þátt í umtali og ekki standa hjá og taka ekki upp hanskan fyrir þegar að vera að tala illa með eitthvað og ýmislegt svona og þetta er hérna, já, ég hugsa, reyni að hugsa bara guðmi góður, maður gerir mistök og ófullkomnari manneski hittur við alla fyrir, heldur mig, en ef maður reynir að hugsa hvað myndi ég svo gera myndan hérna já, við vitum alltaf hann myndi ekki svara fyrir sér fullum hálsi á hálfdöskunni og þurfa að þvóa sér túlan með grænsápu eins og amma sagði
0: þvóa sér túlan með hans með grænsápu. Við veit nákvæmlega hvað hann var að meina. Býtu, varst að veiða hákall? Nei, hvað varst að veiða?
1: Jú, ég fótti bara hamars. Já, ég fór sér þetta til Bahamas núna í nóvember að veiða, að því ég veiði sjúk og veiði tímabilið að búið og ég náði eiginlega ekkert að veiða sjálf.
0: Nei.
1: Þannig að mér langar svo að fara að veiða og ég fór með sænsku fyrirtæki sem ég að vinna fyrir sem heitir Guideline til Bahamas og við vorum að veiða hérna, sem sagt, bonefish aðalega sem er mjög auðmyggjandi lífsreisla. En ótrúlega skemmtilegt og hérna nema það að síðasta daginn þá var ég hérna var ekkert að frétta og ég bara hérna, með frábæra leiðsögumanni og hérna við sjáum hákall og ég bara, mig langar að þennan og hann bara, ertu viss, ó já og djafsmyndin var tekin upp að það sem við öllu sátum lömuð að hræðslu og þetta var eitthvað svona adrenalín fíknir í mér já, bara sama og fallífast eitthvað og þetta allt saman og ég sem sagt veitti sítrónu hákall sem er svona lítill hákall en stór hættilegur
0: já sko, einmitt, þá var svo lítill, stór hættilegur
1: já, en í leikleðinni þá svona ætlaði ég spurði þérna, má ég halda honum og hann bara horfði á mig bara, ok, hún er eitthvað alveg farin þessi
0: hann gerðarlega með að halda honum sem hákall
1: hverjum langar ekki mammynd með hákall
0: algjörlega,
1: en, þú veist, ég slefti ég með báðar hendur í staðinn
0: já, nokkulega og var þetta góð tilfinning að veiða?
1: Þetta var svona spennufíknin í mér og veiðimannsins var bara þarna á skalarum 0-10 var 10 plus.
0: Já, akkurat.
1: Ótrúlega gaman.
0: Já.
1: Og hérna, hann að þetta var algjörst ævintýri og bara aftur, lífið svo dýrmætt og hver mínúta svo dýrmætt að skapa ævintýri. Á hverjum degi bara mottóð mitt í lífinu.
0: Já, hvað, þú nefndi fallhlífastökk?
1: Já, ég skrappa eins og í fallhlífastökk, var að prófa það. Mér langar ekki aftur, en... en já, prófa allt eins og það var á Miami, já, fyrir nokkrum ára síðan. Já. Og það var alveg ótrúlega gaman eftir á. En meðan á því stóð, ég held ég hafi aldrei verið, ég nefnilega svo lofthrædd.
0: En af hverju að þá að fara í það?
1: Bara prófa hvernig að geta.
0: Akkurat.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Ha?
0: Alveg, þess vegna sko.
1: Og einhvern tímann svona, þú veist, maður fær fullt af hugmyndum og það maður yðursamur og maður skjarn í, bara ég tala svo mikið sjálf á mig og stundum koma hugmyndinnar eins og svona hugmyndalottó og þú veist bara það poppar eitthvað eitt. Já, það frábær hugmynd.
0: Já.
1: Og hvatvísin oft bar mann áfram og oft hafa komið frábærar hugmyndir en reyndust svo ekki vera frábærar eins og gengur. Já. En hérna, jú, ég mjög glöð að hafa prófað þetta.
0: Já. Þú virðist einhvern veginn unnur, þú veist, lifa bara mjög, hérna, góðu lífi.
1: Já.
0: Og þú veist, reynir það besta eins og við, svo sem reynum að gera þetta.
1: Já.
0: En hvað, ertu ekki semst að leita ástinni, er það alveg?
1: Nei, sko, það eru bara tveir menn í mínu lífi, það er Guttormur og Jesú.
0: Já.
1: Og þetta eru tvær stóra persónir.
0: Það er ekki og plass, strákar.
1: Þeir eru nóg. Nei. Jú, ég er alveg ástfangin af ástinni og ég hef alveg tvisvar hitt á réttu.
0: Já.
1: En hérna, það gekk bara ekki upp. Og bara frábæri tímar og hérna... og horfið takla tilbaka og mér þykir vænt um þessa tvo menn en hérna sko þegar maður búin að skapa sér eitthvað líf sem maður rosalega líður vel í og líður bara vel í einskinni að þá eitthvað neginn ef maður svo hrættur að hérna kollvarpa þeirri hugmynd en auðvitað þarf maður líka held ég að vera sá sem að myndi vilja deyta sjálfur.
0: Jú.
1: Og ég myndi ekki vilja deyta mig.
0: Nei, hvað lagt þessu
1: svona? Gleymdi hugmyndinni. Ég er bara alltaf skrítin.
0: Þú ert maskjörn og iðjusum.
1: Iðjusum, fer að sofa klukkan átta, þarf að fara með bænirnar, fara í messu klukkan átta.
0: Já.
1: Þannig að þið allir kaþólskir þúsundir manna sem eru til í þetta, þið megi byrja að hringja núna.
0: Já, akkurat.
1: Að þið eru raun þarðir það ekki vera.
0: Já, það er svo leis. Þannig að þú ert einhvern veginn svona unnur bara, þú ert búin að finna einhverja svona, einhvern frið.
1: Já, ég búin að ákvæða hvað ég ætla að vera þeirra stór.
0: Já.
1: Og ég með frið í hjartanu og mér líður ofsalega vel.
0: Já.
1: og ég með ofsalega gott fólk allstaðar í kringum mig. Ég á bara mjög stóran og fjölbreytta vinahóp, ég á frábæra samstarfsfélaga, ég á nunnurnar, ég á alla prestana, ég á mömmu mína og við erum bara tvær. Pappi minn dó þess að fyrir rúmum tveimur ára síðan. Mm. Það var annað högg. Hann hafði fengið Alzheimer og bara sem betur fer þá tók ég svo hann til sín áður en það fór á þetta erfiða stig en þannig að við mamma erum mjög nánar og hún æðisleg kona
0: og hérna og hún til í að til dæmis að passa Guttorm það sem mjög mikilvægt þegar við stundum á smáflakki
1: já, hún að ferða á flugi allan ársinsing, hún fer einu skemmti fyrir að skip hún að fara núna í 48. Skipti í siglingu og hún fer ein og hún fór alltaf með pappa já. En sama upp og fram, áfram fer hún og ótrúlega stolt af henni
0: upp og fram
1: þau voru hjón bara frá því að hún var 17 og ég hérna upp og fram og þau voru rosalega samrýnd og maður var hrættur hvað myndi gerast þegar pappi deyr en hún algjör nagli þessu kona og bara vákvæst alltaf henni
0: Ég baði að velja tónlist ég meina svo sem ekki á óvart og valið Karmelsystur
1: Nei
0: Það náttúrulega alltaf syngjandi þó þú getur ekki sungið með þeim
1: Herðu, þetta í raun og veru sálmur frá Teresu frá Avila sem svona þeirra dýrlingur Já. Og þetta í rauninni bæn sem ég byrði á hverjum degi og heitir í handina fæli hjarta mitt og opna augun segir við ég svo hérna lífi mitt gjör svo vel verður þið vilji, Já. Ekki minn
0: Unnur Guðný María Gunnarsdóttir myndlistamaður velkomin ætla ég að segja aftur takk fyrir að koma
1: Hjartans takk fyrir að taka svona vel á móti mér

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Gestur hennar var Unnur Guðný María Gunnarsdóttir, myndlistarmaður og veiðileiðsögumaður. Og það voru Karmelsystur sem sungu í lok þáttar, bænina í hönd þína fel ég hjarta mitt, eftir Teresu frá Avila. Þessi þáttur var áður á dagskrá 5. febrúar síðastliðin. Nú komið að því að styrkja sig og liðka í morgunleikfimi með Halldór Björnsdóttur.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hefjum leikfimin á hefðbundin hátt og hýtum okkur upp og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og smá saman þá stækkum við skrefin og lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi. Og þegar við lyftum hnjánum hátt upp mikilvægt að halda bakinu beinu, spenna vel kviðvöðva og við höfum hreyfingarnar stórar, lyftum hnjánum hátt upp og sveiflum örmónum með. Finnum að líkaminn hitna smám saman. Og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og hristum úr okkur alla óþarfa spennu. Þetta gott og við drögum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og öndum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar í dag sitjandi á stól og við ætlum að leggja áherslu og æfingar fyrir háls og herðar. Og við sitjum þannig að við höfum illir í gólfi, gott bil á milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram. Og við liðkum á okkur hálsin og höllum höfðinu til hægri, finnum að við tegjum að hálsinu vinstra megin og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og við finnum að við tegjum að hálsinum hægra megin og við réttum höfuðið upp og við endurtökum höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp Og nú snúið höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og síðan beint fram. Og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og beint fram. Og við lítum yfir hægra öxlina og beint fram. Og við lítum yfir vinstra öxlina og beint fram. Síðan setjum við hökunað bringu og horfum niður og finnum að við tegjum aðeins aftan á hálsinum og síðan réttum við höfuðið upp og við lokum mununum og við lítum upp í loft og tegjum fram á hálsinum og síðan beint fram og við setjum hökunað bringu og við réttum höfuðið upp og við lítum upp í loft og beint fram Þetta gott og við draugum djúpt inn andan og tæmum rólega. Og nú endurtökum við æfinguna frá byrjun og við höllum undir flatt til hægri. Finnum að við tegjum að hálsinum vinstra megin, draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel að hálsinum hægra megin. Og við draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við réttum höfuðið upp, síðan snúið höfðinu og lítum yfir hægri öxlina. Draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá og lítum beint fram. Og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og við draugum djúpt inn andan. Og öndum rólega frá okkur og lítum beint fram. Síðan setjum við hökunað bringu, horfum niður, öndum að okkur og rólega frá okkur. Réttum höfuðið upp, lítum upp í loft, fyllum lungun og tæmum og horfum beint fram. Þetta gott. Og þessu næst ætlum við að liðka okkur axlirnar, armarnir eru áfram slakið niður með síðum og nú fyllum við lungun eins vel og við getum leið og við lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, síðan drögum við axlirnar aftur, þenju brjóstkassan fram og slökum á. Og við endurtökum, við fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, síðan drögum við axlirnar aftur, þenju brjóstkassan fram og slökum á. Og við fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar aftur, þenju brjóstkassan fram og slökum á.
og einu sinn enn, fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar vel aftur, þenju brjóstkassan fram og slökum á. Gott að hrista þess axlirnar, en við ætlum að liðka þær ennþá betur og nú ætlum að snúa axlunum í góða hringi og við byrjum að líta axlunum fram, upp, aftur og niður. Fyrir fram með axlir, upp, aftur og niður. Fyrir vel fram, hátt upp, aftur og niður og einu sinn enn, fram, upp.

Við að hreyfa fingur eins og við sem að leika píónu. Hreyfum alla fingur vel, liðkum og geta að spila tónstigann upp og niður. Þetta gott og síðan kreppum við nefana eins þéttingsfast og við getum og svo glennum við fingur í sundur og réttum alveg á fingrunum. Og við endurtökum þetta nokkrum sinnum, hver og einn á sínum hraða. Við kreppum nefana þétt saman og glennum fingur vel í sundur og réttum vel úr fingrunum. Þetta gott og síðan liðkum við ungleðina og við snúum úlunum í ringi. Og gerum svo alveg eins í hináttina. Þetta gott og slökum á og hristum hendurnar aðeins. Og þess vegna ætlum við að teygja þessa okkur og við teygjum hægri höndina fram í axlahæð og látum lófan vísa upp. Svo grípum við með vinstri höndinni fingur hægri handar og við fettum fingurna niður og ítum lófanum eins langt fram á við getum og við réttum vel úr olnbogunum. Og við finnum hvernig við teygjum á framhandleggnum og meðan við höldum teygjunni þá drögum við djúpt inn andan. Og öndum rólega frá okkur. Og við slökum að þessa á og látum núna lófum í sig niður og nú ítum við ofan á handabakið og svo reynum við reyna að íta handabakinu langt fram og við getum og við réttum úr olnbogunum og við teygjum vel á framhandleggnum, höldum, drögum djúpt inn andan og tæmum. Gott og við slökum á og gott að hrista hægra handleggin aðeins og síðan tegjum við alveg eins á þeim vinstri tegjum vinstri höndina fram og látum lóan vísa upp og nú grípum við með hægra höndinni fingur vinstri handar og við fettum fingurna niður og reynum að íta lóanum eins langt fram á við getum og við réttum vel úr olnbogunum og finnum hvernig við tegjum á vinstri framhandleggnum og meðan við höldum tegjunni þá drögum við djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum aðeins á og svo ítum við ofan á handabakið og svo reynum við íta handabakinu langt fram á við getum og við réttum vel úr olnbogunum og finnum áfram hvernig við teygjum á framhandleggnum og við höldum teygjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og við hristum vinstri handlegin vel. Og þessu næst tegjum við hægri höndin upp yfir höfuð og vinstri höndin niður með síðunni og svo tegjum við samtímis hátt upp með hægri, langt niður með vinstri, höldum tegjunni aðeins betur og slökum á og svo skiptum við tegjum vinstri höndin upp yfir höfuð tegjum hægri höndin niður með síðunni og svo tegjum við samtímis hátt upp með vinstri og langt niður með hægri og við tegjum vel og höldum þetta gott og slökum á og endurtökum tegjum hægri höndina hátt upp vinstri höndina niður og samtímis eins hátt upp með hægri og við getum og langt niður með vinstri og nú reynum við að færa hendurnar örlítið aftur og við höldum og slökum á og svo tegjum við vinstri höndin upp yfir höfuð hægri höndin niður með síðunni og samtímis hátt upp með hægri langt niður með vinstri og svo örlítið aftur höldum þetta gott og við slökum á drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við endum svo morgunleikuminn á því að rísa rólega á fætur og við göngum á staðnum á meðan að lægir hljómar en ég kveð ykkur í dag og þakka ykkur samfylgdina. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Kvæðið sofðu unga ástin mín eftir Jóhann Sigurjónsson kunna allir. Við syngjum tvær vísur, sleppum þriðju vísunni sem sjaldan er sungin og fáir kunna. Lagið er íslenskt þjóðlag.

0: Félagar úr Liljukórnum sungu íslenska þjóðlagið Sofðu unga ástin mín við ljóð Jóhanns Sigur Jónssonar. Jón Ásgeirsson stjórnaði og kynnti og ekki er ólíklegt að hann hafi setið hér við píanóið. En þessu var fyrst útvarpað í þættinum Tökum lagið árið 1965.
1: Í dag er alþjóðadagur ME-sjúkdómsins, örmögnun heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti. Þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim, rétt greining er lífsnauðsynleg, ME-félagið. Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi, ráðagerði. Smurbrauð, smurbrauð, nesbær, neskaupstað. Verkalýsfélag Vestfirðinga minnir á aðalfund félagsins í dag klukkan 18 í Bryggjusal Edinborgarhússins á Ísafirði. Fundurinn verður einni aðgengilegur í fjarfundi. Verkalýsfélag Vestfirðinga. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar.
2: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Brotist var inn í svínabú stjörnugrísa á Kjalarnesi aðfaranótt mánudags. Skemmdir voru unnar með þeim afleiðingum að dýr gengu laus og sum drápust. Málið hefur verið kært til lögreglu og nú til rannsóknar.
3: Í tilkynningu frá stjörnugrís segir að tvær hurðir hafi verið brotnar upp og miklar skemmdir unnar bæði á skrifstofu aðstöðu fyrirtækisins og svínabúum þess. Innréttingar voru rifnar upp og stýjur opnaðar og hurðir skildar eftir opnar með þeim afleiðingum að dýr gengu lausum húsin. Sum þeirra gengu út á tún í slagviðri og myrkri. Alls drápust 10 smágrísir og þurfti að aflífa einn vegna kjálkabrots. Fjölmargar gildur eru með áverka og hefur eitt fósturlát orðið. Margar þeirra eru haltar og rispaðar. Stjörnugrís telur að búast megi við frekari afleiðingum á næstu dögum og vikum, meðal annars vegna streitu, mjólkur missis hjá gildum og mögulega fleiri fósturláta. Geir G. Geirsson, forstjóri stjörnugrís, hvetur þá sem stóðu að verknaðinum til þess að gefa sig fram og axla ábyrð á gjörðum sínum.
2: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Hamas og bandamenn þeirra beittu gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar á Ísrael 7. oktober 2023.
4: Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin af sjálfstæðri ísraelskri rannsóknarnefnd. Rannsóknarnefndarinnar leiddi í ljós að Hamasliðar og bandamenn þeirra beittu gísla, kynferðisofbeldi og pyntingum á mörgum mismunandi stöðum þegar þeim var rænt í flutningum á milli staða og á meðan þeir voru í haldi. Ofbeldi einkenndist af mikilli grimmd og þjáningu og var beitt til að ógna og niðurlægja. Rannsakendur byggja gögn sín á vitnisburði vitna, gísla og sérfræðinga og miklu magni upplýsinga, ljósmynda og myndskeiða. Rannsóknarnefndin segir ofbeldið vera stríðsglæpi, glæpi gegn mannkyni og þjóðarmorð samkvæmt alþjóðalögum. Ísraelar gagnrýndu Sameinuðu þjóðunnar og mannréttindasamtök fyrir að leiða kynferðisofbeldi Hamasliða fram hjá sér. Sérstakur fulltrúi aðalritaðara Sameinuðu þjóðunna vann skýrslu í mars 2024 og niðurstöður hennar voru að frásagnir gísla væru skýrar og greindu frá því að sumar konur og börn hefðu orðið fyrir kynferðisofbeldi, pyntingum og ómannúðlegri meðferð á meðan þau voru í haldi.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Fréttir verða næstaður í útvarpi klukkan 11, nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is og við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Klukkan nú 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú fáum við að heyra veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. norðvestan og norðan 5-13 metrar á sekundu og bjartviðri en heldur hvassara við Esjurætur tíma undir kvöld. Hæg breytilátt á morgun, skýjað og smá væta eftir hádegi og hiti 5-9 stig að deginum. Suðurland. Norðlæg átt 5-13 og bjartviðri en norðan hvassviðri undir Eyjafjöllum tíma í kvöld. Hæg vestlæg eða breytilátt á morgun og dálitlar skúrir en léttir víða til annað kvöld. Hiti 6-12 stig yfir daginn. Faxaflói. Norðlæg átt 10-18, hvassast á Snæfellsnesi og dálítil væta framan af, annars bjart með köflum. Lægir seint í kvöld, hæg vestlæg eða breytilátt á morgun og dálítlar skúrir eftir hádegi og hiti 5-10 stig að deginum. Breiðafjörður. Norðlæg átt 5-13 og úrkomulítið en hægari í kvöld. Hæg austlæg eða breytilátt á morgun og dálítar skúrir eftir hádegi, hiti 3-8 stig að deginum. Vestfirðir. Norðaustan 8-15 og rigning með köflum, einkum norðan til. Dregur úr vindi og úrkomu í kvöld, fremur hæg austlæg eða breytilátt og dálítil væta eftir hádegi. Hiti 3-7 stig yfir daginn. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg átt 8-15 og rigning eða slitta á láglendi, annars snjókoma. Hægar í kvöld og dregur úr úrkomu. Hæg breytilátt á morgun og dálitlar skúrir eða slitta síðdegis en snjókoma inn til landsins. Dregur úr úrkomu annað kvöld, hiti 3-8 stig að deginum. Norðurland eystra. Norðlæg átt 8-15 á morgun, rigning eða slitta á láglendi, annars snjókoma. Dregur úr vindi og úrkomu með kvöldinu, hæg norðlæg eða breytilátt á morgun og dálitlar skúrir eða slitta, en snjókoma inn til landsins og hiti 0-4 stig. Austurland að Glettingi og Austfirðir. Norðlæg átt 8-15 og rigning eða slitta, en snjókoma til fjalla, fyrst norðan til. Heldur hvassara tíma hádegi og dregur úr úrkomu með kvöldinu. Norðlæg átt 3-10 á morgun og dálitlar skúrir eða slittujél en hægari síðdegis. Hiti 2-8 stig en svalara undir kvöld. Suðausturland. Vaxandi norðlæg átt 8-18 síðdegis, hvassast vestast en 13-20 austan örafa. Dregur úr vindi seint í kvöld, suðlæg eða breytilátt 3-10 á morgun og skúrir en bjarta mestu vestast. Hægari síðdegis og hiti 8-13 stig að deginum. Miðhálendið. Norðlæg átt 8-15 og snjókoma eða slitta, einkum norðan Vatnajökuls, en þurfta mestu sunnan til. Hvassara tíma síðdegis, hæg austlæg eða breytilátt á morgun og slitta eða snjókoma, einkum síðdegis, en rigning vestan til. Hiti nálægt frostmarki en að 7 stigum syðst. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag. Hæg suðlæg eða breytilátt og víða bjart með köflum en dálitlar skúrir sunnan og vestanlands. Þyknar upp með deginum, fyrst vestan til og hiti breytist lítið. Á föstudag. Suðaustan og austan gola eða kaldi, rigning eða súld á köflum, einkum sunnan og vestan til en lengst að bjartviðri landið norðaustanvert. Hiti yfirleitt 6-11 stig. Á laugardag. Suðaustlæg átt og rigning en þurft norðaustan til. Hiti breytist lítið. Á sunnudag. Austlæg átt með vætu og suður á vesturlandi, einkum suðaustan til en yfirleitt þurft annars staðar. Hiti 4-13 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Á mánudag. Útlit fyrir áframhaldandi austlæg átt og rigningu með köflum en úrkomina norðanlands. Hiti breytist lítið. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 3,3 stig. Í Reykjavík mældist 0,1 mm úrkoma í nótt og sólskin í gær mældist 6 klukkustundir og 30 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt mældist 2,9 stig á brú á Jökuldal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 4,4 mm á Skjaldþingstöðum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 15 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, norðnorvestan 5. Skýjað, hiti 6 stig, loftþrýstingur 1002 millibar stígandi. Stafoldsey, norðaustan 1, hiti 6 stig. Bláfeldur, norðan 4, hiti 6 stig. Gufuskálar, norðan 8, hiti 6 stig. Stykkishólmur, norðnorðaustan 6, allskýjað, hiti 6 stig. Ásgarður, norðan 8, hiti 6 stig. Reykhólar, norðan 7, hiti 7 stig. Lambavatn, suðsuðaustan 5, hiti 5 stig. Bólungarvík, norðaustan 3, hiti 4 stig. Ísafjörður, austan 3, hiti 5 stig. Æðey, norðan 10, hiti 5 stig. Hornbjargsviti, norðnorðaustan 5, hiti 4 stig. Litla Ávík, norðan 9, allskýjað dálítill sjór, hiti 4 stig. Hólmavík, norðnorðvestan 10, hiti 5 stig. Reykir í Hrútafirði, norðnorðvestan 10, hiti 5 stig. Blönduós, norðnorðaustan 9, hiti 5 stig. Hveravellir, norðnorðvestan 9, hiti 1 stig. Skagatá, norðaustan 8, hiti 3 stig. Nautabú, norðnorðvestan 13, hiti 5 stig. Sauðanesviti, norðaustan 7, rigning og dálítill sjór, hiti 2 stig. Akureyri, norðnorðvestan 8, hiti 4 stig. Grímsey, norðnorðaustan 9, hiti 2 stig. Mývatn, vestnorðvestan 7, hiti 3 stig. Staðarhóll, norðvestan 7, hiti 3 stig. Mánarbakki, norðan 7, hiti 3 stig. Ásbyrgi, norðnorðvestan 5, hiti 3 stig. Grímstaðir, norðnorðvestan 8. Súld, skyggni 6 km, hiti 1 stig. Rauðarhöfn, norðnorðaustan 5, hiti 2 stig. Fontur, norðaustan 10, hiti 3 stig. Miðfjarðanes, norðvestan 7, hiti 2 stig. Skjaldþingstaðir, norðan 4, hiti 4 stig. Bjarnarey, norðvestan 15, hiti 4 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðvestan 1, skýjað, hiti 9 stig. Kárahnjúkar, norðan 6, hiti 1 stig. Hallormsstaður, norðvestan 2, hiti 6 stig. Dalatangi, norðvestan 7, skýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 996 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestan 3, hiti 8 stig. Seley, norðaustan 3, hiti 5 stig. Vattarnes, norðvestan 3, hiti 6 stig. Kampanes, norðaustan 1, hiti 7 stig. Papey, norðvestan 10, hiti 8 stig. Höfni Hornafirði, norðaustan 8, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, austan 5, hiti 9 stig. Skaftafell, austan 2, hiti 8 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðan 9, hiti 8 stig. Skarsfjöruviti, norðvestan 7, hiti 8 stig. Vaskarshólar, vestnorvestan 7, skýjað, allmikill sjór, hiti 7 stig. Stórhöfði, norðnorvestan 13, hiti 4 stig. Vestmanneyjabær, norðan 3, hiti 5 stig. Hella, norðnorvestan 6, hiti 7 stig. Árnes, norðan 3, hiti 6 stig. Hjarðarland, norðaustan 3, hiti 5 stig. Þingvellir, norðan 8, hiti 5 stig. Eyrarbakki, norðnorvestan 9, hiti 8 stig. Grindavík, norðvestan 5, hiti 7 stig. Garðskaðaviti, norðnorvestan 9, hiti 6 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorvestan 10, úrkoma í grennd, hiti 7 stig. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun er nú í gildi. Vaktstöð siglinga og Landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Nú fer í loftið þáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á Reki með KK.

The Beatles, Beatlesnir, með lagið Happiness is a Warm Gun frá árinu 1968. Lagið er að finna á hvítu plötunni þeirra sem var tvöföld og hvít og því aldrei kölluð annað en hvítaplatan. Hún átti upphaflega að heita A Doll's House en fyrr á sama ári þá kom út önnurplata með hljómsveitinni Family sem heitir Music in a Doll's House. Þannig að þeir hættu við og til varð hvítaplatan.

The Stanley Brothers. Stanley bræður fæddust í Bandaríkjunum á þriðja áratug síðustu aldar. Carter Stanley spilaði á gítar og söng og Ralph Stanley lék á banjó og rattaði með hárri tenorrödd. Og hér fluttuði lagi Stone Walls and Steel Bars sem var hljóðritað í Ohio í Bandaríkjunum 27. júli 1963.

Bandaríski blues söngvarinn og munnörpuleikarinn James Cotton flutti lagi Straighten Up Baby, lag frá 1954. Lagi var tekið upp í Sun Studio hljóðverinu í Memphis í Tennessee svipa leiti og Elvis Presley hóf sínar fyrstu upptökur þar.

Breska rocksveitin Led Zeppelin flutti lagið Good Times, Bad Times. Lagið að finna á fyrstu breiðskífu þeirra sem heitir Led Zeppelin. Platan sem var hljóðrituð í Olympic Studios í London kom fyrst út í Bandaríkjunum 12. janúar 1969 og 31. mars í Englandi sama ár. Meðlimir Led Zeppelin voru þeir Robert Plant, söngvari, Jimmy Page, gítarleikari, John Paul Jones, bassaleikari og lék einni á orgel og trommuleikarin John Bonham sem að lést 1980 aðeins 32 ára. Allir hinir eru enn á lífi og spila fingur fram hver með sínum hætti.

Walesbúinn og bassaleikarinn Dave Edmunds með eigið lag King of Love. Og frá Wales þá rekur okkur vestur yfir Atlantshafið til Ameríku.

Frank Zappa and the Mothers of Invention fluttu lagið Can't Afford No Shoes sem að finna á breiðskífinni One Size Fits All frá 1975.

Nora Jones flutti gamalt Hank Williams lag Cold Cold Heart. Þetta lag í flutningi Nora Jones að finna á fyrstu plötunni hennar Come Away With Me sem kom út 2002. Platan varð óhemju vinsæl, hlaut 8 grammi verðlaun og hefur selst í yfir 27 milljónum eintökum til dagsins í dag.

Breski tónlistamaðurinn James Hunter flutti lagið sitt Two Can Play. Lagið að finna á plötun hans Believe What I Say frá 1996 og lagið fjallar hið gamalkunna Þú uppskerð eins og þú sáir.

The Beatles, bítlarnir með lagi Hello Goodbye, sem var upphaflega á A-síðunni á lítilli tveggjalaga plötu frá árunni 1967. Á B-síðunni var lagið I Am the Walrus og lagið Hello Goodbye fór í fyrsta sæti í Bandaríkjunum og Bretlandi. Hello Goodbye er viðeigandi lag því það komið að kveðjustund hér hjá okkur. Lydia Gretarsdóttir stjórnaði upptökunum. Joe Walsh fylgir okkur heim á leið þegar hann leikur lagið sitt Rocky Mountain Way. Lagi að finna á breiðskifunni The Smoker You Drink, The Player You Get frá 1973 og við kveðjum í Guðs friði.

hreyfðu þig eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývas Marathon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývat, 29. og 30. maí, ertu búin að skrá þig, hlýð ferðaþjónusta, eldá og gamli bærin Mývasveit. Ný verslun í skeifinu 11, Sif Boutique, vönduð hönnun. Sif Jakobs skarkripir og úr, haldur úsmiðu.is, Glerortorki.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan er 11, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Yfir 70 þingmenn breska verkamannaflokksins hvetja Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, til að segja af sér. Hart hefur verið sótt að Starmer sem er leiðtogi verkamannaflokksins síðustu daga eftir slakt gengi í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Einn ráðherra í bresku ríkistjórninni, Mjatta Fanbule, sagði af sér í morgun. Hún hvetur hann til að gefa út tíma áætlunum brottför sína úr embætti. Hluti þingmanna verkamannaflokksins vill fá að kjósa sér nýjan leiðtoga. Til að fá slíka kosningu í gegn þarf samþykki 81 þingmanns flokksins. Þeir eru alls 403 og þegar hafa yfir 70 þingmenn eins og áður sagði hvatt starf mér ýmist til að fara frá strax eða leggja drög að því. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að aðgerðum sé ekki lokið varðandi skemmtiferðaskipið Hondius og handaveiru smit sem þar greindust þótt allir farþegarnir séu nú komnir til síns heima. 150 manns voru í skipinu með áhöfn af 23 þjóðvernum. Tedros Adhanom Ghebreyesus, forstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar og Pedro Sánchez, forsætis ráðherra Spánar, héldu sameiginlegan blaðamannafund í morgun.
1: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
0: Ghebreyesus segir engin merki að faraldur sé að hefjast. Aðstæður gæti þó breyst í ljósi þess hversu langur meðgöngu tími veirunar er. Því væri mögulegt að fleiri ættu eftir að greinast með handaveiru smit á næstu vikum. Fram hefur komið að meðgöngu tími veirunar sé allt frá 4 dögum til 42. Flest ríki hafa fyllt leiðbeiningum alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar 42 daga einangrun farþega og náið eftirlit. Forstjóri sóttvarnastofnunar Bandaríkjana hefur sagt að 17 bandarískir farþegar skipsins þurfi ekki nauðsynlega að fara í einangrun, vonast sé til þess að þeir fylgi ráðleggingum stofnunarinnar. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi í fyrrinótt. Skemmdir voru unnar á skrifstofu og svínahúsum með þeim afleiðingum að dýr gengu laus. Alls drápust 10 smágrísir og þurfti að aflífa einn vegna kjálkabrots. Fjölmargar gildur eru með áverka, margar þeirra eru haltar og með skrámur, segir í tilkynningu frá Stjörnugrís. Málið hefur verið kært til lögreglu og er nú til rannsóknar. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 12 og mannlegi þátturinn er að hefjast. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson eru umsjónarmenn.

0: Sæl og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur 12. maí.
1: Já, og þennan þriðjudaginn ætlum við að kynnast aðeins starfi Aldin samtaka eldri aðgerðasinna gegn loftslagsvá. Solveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson eru félagar í Aldin og þau verða hjá okkur hér á eftir og ætla að segja okkur frá þessu starfi og samnefndum kór og þýðingu hans á þeirra starf og við ætlum líka að fá meiri sér að heyra hljóðbrot af kóræfingu hjá þeim.
0: Svo það National Theatre Live, þetta framtak breska þjóðleikhússins þar sem margar af bestu sýningum leikhússins eru sýndar í völdum kvikmyndahúsum allan heim og Bíó Paradís einn af þessum samstarfsaðilum og meðal sýninga núna framöndan uppfærsla breska þjóðleikhússins á leikritinu All My Sons eftir Arthur Miller. Sem sýnd verið núna 25. maí og svo eru fleiri sýningaframundar og þær koma til okkar Ása Baldursdóttir dagskostjóri í Bíóparadís og Sigríður Jónsdóttir verkefnastjóri á leikminjasafni.
1: Svo að veðurspjallið með Einari Sveinbjörnssyni, hann ætlar að byrja á veðurútlitinu og veðurhorfum fram á kjördag og mikilvægi þess að almennar kostningar á landinu eru tímasettar á þessum árstíma þegar auðvelt að komast leiðar sinnar. Svo ætla hann að fjalla munin á veðri, tíðarfari, veðurfari og loftslagi. Og að lokum þá eru það El Niño og La Niña. Þetta eru fyrirbæri í Kyrrahafinu og veðurfyrirbæri og hann ætlar að útskýra fyrir okkur hver munurinn á þeim og hver eru tengslera við veður á jörðinni og hnattræna hitan.
0: Tónlistin, eins og alltaf, við byrjum á henni. Vilhjálmur Vilhjálmsson syngur hérna lagið Og Kó eftir Magnús Þór Sigmundsson og Vilhjálmur samti textann.

0: Þetta lag heitir OK, Vilhjálmur Vilhjálmsson sem söng það og hann samdi textan og lagið er eftir Magnús Þór Sigmundsson. En við ætlum að tala hér næstu mínútunar um Aldin, samtök eldri aðgera sinna gegn loftslagsvá og loftslagsvána þá í framhalda því og kórastarf. Hingað eru komin Sólveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson, félagar í Aldin. Komið sæl og blessuð og velkomin í mannlega þátti.
1: Takk að fyrir.
0: Bara til að byrja með aðeins, þetta er dásamlega fallegt orð, Aldin og margrætt. Hvaðan kemur nafnið á hópinn og...
1: Já, það nú eiginlega sagði segja frá því, við vorum að bauka, þarf að segja þetta félag sem nú áskamalt, við hefum nú verið að svona byggja þetta upp hægt og rólega í tvö ár þar á undan, þannig við erum búin að vera að bauka þetta í mislust í þrjú ár og þegar leiða því við ætlum að stofna félag þá þurfti nú að nefna króan.
0: Já.
1: Og við sátum heima hjá mér og við sem að vorum svona íta þessur vör. Og það vill svo vel til að ég vel giftur maður og kona mín er hérna tungumálkennari fyrirandi og vel málifarin og við vorum velta fyrir okkur nafni og þá sagði hún, akkur ekki bara Aldin? Það er svo skemmtilega tvírætt orð, sagði hún, það getur bæði þýtt eitthvað sem er þroskað og eitthvað sem er hérna dálítið gamalt í hettunni. Það Aldin út er sprungin, syngum við jólin og Aldin, elli, þetta er allt samstofna. Þannig að þessi dásanlega tvíðræðinni varð úr og það hefur aldrei grípið þetta nátt.
0: Og þið eru svona baráttu samtök, eða að segja, mér finnst þetta svo frábært, að eldri aðgerðarsinnar í loftslagsmálunum. Láttu til ykkar taka þar.
2: Mm-hmm.
0: Hvað þið komið úr bara öllum áttum ekki satt í samtökunum?
2: Jú, þá má segja það. Þetta er svona samtök fólks sem að er sko reynsluboltar úr samfélaginu og hvert með sitt áhuga mál og sér svið einhvern veginn og koma þarna saman og já, þetta eru sérst aðgerðarsinnar, eldri aðgerðarsinnar. Svo eru til líka ungir aðgera sinnar.
0: Já, við meiri sér á morgun fáum við aðeins smá smekka því, sko.
2: Það er nokkvæða.
0: Já, við erum að taka fyrir kynnslóðunar. En loftslagsváin, hún sem sagt ykkur sem stendur ykkur af henni.
2: Mm.
1: Já, sko, það er nú mikið að þessu fólki sem er þessum samtökum okkar kemur úr vísindageiranum, eru fyrirandi fræðimenn úr háskólanum eða úr ýmsum stofnunum, snerta umhverfis mál. Og við erum verið að fá til okkar fyrirlesara og fólk til að halda erindi og þá kom upp umræðan fljótlega hvað ætti að vera helsta svona baráttumáli eða áherslumál hjá okkur. Og það var okkur til maður sem sagði hver ekki bara loftslagsmáli því að það er náttúrulega víðtækasti og djúpstæðasti vandinn sem bara mannkyni og jörðin okkar stendur frammi fyrir. Og við höfum svo sem ýms og skoðan á margvíslegum málum sem er vilja gróðsetja staða fyrir aðri vilja reytana upp en við saminust undir þessum er loftslagsmálin líka vegna þess að samkvæmt því sem að fræðin og vísindin segja okkur þá getur bara lífið í fyrir framtíðar kynslóðir orðið býsna erfitt og ég veit nú stundum í orðins ágætsmanns í okkar félagskap sem við nú fyrir undir bankamaður og bankastjóri og svo hætta hann að vinna og svo fór hann þá meira sinna barnabönnunum eins og er hlutskipt okkar og þá hugsaði mér sér, ég get ekki hugsað mér að þegar barnabörnum mín verður komin á minn aldur, skulum segja eftir 50-60 ár, að þá er allt í kalda koli. Því að það er allt sem bendir til þess ef við grípum ekki inn í núna, þá verður vandum bara meir og meiri.
0: Já, og það er nú bara... auðvitað, stórkostlegar blikur á lofti í þessum málum en það er líka umræðan hefur svolítið sveiflast fram og tilbaka og hún er að sveiflast svolítið á sérkennilegan stað í þessum málum í dag þið takið eftir því.
2: Já, ekki gott náttúrulega.
0: Nei, þannig að þið haldið merkjum á lofti en sko, kórinn, hvernig kom hann til og hvernig spilar hann inn í starfsemi félagsins?
2: Það kom þannig til að ég var á göngu á Eyjasíðunni með hundin minn og á móti kemur hlaupandi kona, alveg sko eldspræk kona og ég sé að þetta er hún Kristín Sigurðardóttir, læknir og þeir sem vita hver hún er sko spræk.
0: Já.
2: Hún er svona hugsunamanneskja Og hún snarstoppar þegar hún hleypur frá hjá mér og segir þau, ég að koma hérna að fundi hjá aldinn samtökum, eldri aðgera sinna og ég alveg eldri, já. Og hún svona, já, eldri aðgera sinna og það Neskirkju alltaf fyrsta fimmta í hverjum mánu, svona tíu. Og hún heldur áfram að tala og segir, og svo verður þú verður, þetta akkurat fyrir þig, þú verður að mæta. Og ég svona, ok, og svo líður heitt mánuður, fyrsti fimmtudagur í næsta mánuði, og ég bara, Kristín hefði kveikt í mér, svo ég mæti. Og það náttúrulega beið mín, svona lið,
0: Hvað stór hópur?
2: Þá var það nú kannski bara svona 50 manns.
1: Nei, ég var kannski 20-30.
2: 20-30, já, þá. Þetta er svona 3-3,5 ást í þann.
1: Já, fyrir 3 mánuðum,
2: já. Og þá var ekki búið að stopna sem samtökin formlega.
0: Já.
2: Og það beið mér sko og það var svo fallegt það var þetta svona eldri svona aðgerða sinna sem að virkilega þetta voru ekki þessir kvartandi hverulandar sem að þú veist þú ekki að taka til málsnýma bara í kaffistöðunni
0: mm-hmm.
2: Þetta var svona eldmóða þú fylgir að fólk sem að vildi láta til sér taka, fann ég
0: Já.
2: Og ég fann alveg fljóti og ég starfa sem blaðamaður, ég fann fljóti út hver var talarinn í hópnum Það var þessi maður
0: Það
2: var Halldór
0: Já.
2: Svo ég bað hann viðtal
0: Já.
2: Og í því viðtali þá fór ég að segja svona, væri ekki verið ég sniðu þetta hérna, að stopna bara kór og syngja út bóðskapin og Halldór tók svona svakara verið það þetta er sniðu þetta, það er bara allir að koma með fínar hugmyndir og vinna að sínu
1: Ég líka búin að vera í kórum síðan eitthvað sem að snemma á síðustu öld sko,
2: Það kom í ljós, sko, í hópnum
1: Ég var mjög slindur þessu
2: Já. Fólk sem er búið að vera lengi og ég fór bara af stað, fann kórstjóra eftir mikla leit og það Nanna Hlíf Yngva dóttir, frábær og hún líka með ljóta kór, hún líka með barnakór og svo fengum við sem sagt,
1: Við erum fallið í kórunum
2: Já, við erum sannlega fallegi kórinn.
0: Já, það er ljóti kórinn og svo fallegi
2: kórinn.
0: Aldir.
2: En svo kom líka að Una Stefánsdóttir, söngkona,
0: Já.
2: Sem stýrir hérna FIH kórnum.
0: Já.
2: Tónlistaskóla. Og FIH, þessi tónlistar, ég fór að tala við Róbert, sem það skólastýr og hann var svo góður að leiða okkur að vera í æfinga afstöðu hjá þeim. Og úr varð þessi kór, svo kom lægi til hérna Magnús Þórs, sem hann fónum á þann, Jörðin sem Jan.
0: Já.
2: Það er eitthvað smellpassaði svo við fórum að æfa það og svo kemur að því að það er loftslags ráðstefna í Hörpu sem í október það er
1: loftslagsdagurinn
2: og það var heil ráðstefna í Hörpu
0: Já.
2: Og við buðum fram þetta atriði og það var samþykkt svo á sviðinu var sem sagt ljóti að vistulega aldinn ljóti kór, kór FIH og svo barnakórin og þetta var í hérna eldborginni þetta var ekki eldborginni heldur í Norðurljósasalnum það er svona það er eiginlega svalið svona uppi og þar var barnakórin og söng yfir og þetta var svo áhrifamikið og virkilega, þarna voru að syngja út bóðskapin
0: og þetta er, ég meina, hversu oft hittist þessi er einu sinni mánuði eða oft
1: já, sko við hittist einu sinni mánuði og það er að upp úr þessu var til svo hugmynd að við skildum bara búa til ykkur skona reynkennislag fyrir okkur
2: já.
1: Og þarna ég hópnum er nú dálítið að kóra fólki svona gömlu og nýju og þar var meðal annars einn ágætu maður Lúði Guðmundsson fyrir hann læknir sem er svona orðhagur og hefur gert texta
2: mm-hmm.
1: Við sungum saman í selkornu fyrir nokkrum áratugum og ég stakk því á hann bara að nú gerir þú texta fyrir okkur sem er svona í tilefni af þú tekur mið af þeim málstað sem við erum að vinna og hann gerði það og við þetta ágæta lag sem að sem að hérna öll þjóðin þekki náttúrulega, augu mín og augu þín
0: Já, vístur var sendar
1: og Já, og ég svona aðeins bæta því við að við höfum eiginlega að byrja núna eftir þetta, flest okkar fundi með söng
2: Já.
1: Og þannig að þetta er að verða svona eins og þegar maður var í langurskóla í gamla daga eða löganisskóla, það sem var söngur, morgun söngur og þetta fólk tekur mjög vel undir þessu hópur sem sagt okkar kynslu eftir stríðsára kynslóðin, hún syngur alltaf þeim fór tækjaföri til
2: mm-hmm.
0: Þannig að þetta er bara frábært inn í starf samtakana.
1: Já, þetta skapar svona góðan anda og öllu niður vel
0: Já, En hvað hefur hópurinn stækkað að því þið segir 20-30 upphafi, hvað eru þið mörg í dag?
1: Sko, það er á annað 100 mann sem eru félagar, það eru svona 40, 50, 60 mann sem mæta alltaf á þessu fundi og aldrei var mjög aktífur hópur í þessar grænu göngu sem að daginn fyrsta.
2: Já.
1: Við gengum þarna með græn vesti og græna fána. Þannig að þetta er fólk sem að sko þyrstir í að gera eitthvað. Sko.
2: Já, og vill og þorir og þetta er auðvitað góðgera samtök þannig. Við erum ekki að þykja laun fyrir það sem við gerum.
0: Já, já.
1: Nei, þetta er bara
0: og þið segir á loftslagsdaginn í fyrra og svo núna sumardaginn fyrsta. Er eitthvað svona framundan sem að þið er að fara að taka þátt í eða skrifið þið greinar eða hvernig það er?
1: Já, sko, við höfum, með lands höfum við skrifað sko álitsgerðir í samráðsgátt stjórnvalda, kommenterað og hitt og þetta, lög og reglur sem að stjórnvald er að gera. Við höfum skrifað greinar, nú framundan hjá okkur er ferð á Gunnarsstaði núna á 20. maí.
2: Já.
1: Við ætlum að kenna okkur upp græsli þar og margt fleira. Og hérna, nú, það má ekki gleyma því við fengum tilnefni til umhverjus veluna Norðurlandaráðs í fyrra. Þannig að við erum bara daldið svona montinn.
0: Já, það heyrist svo í
1: hóttanum. Það er eitthvað skrjáf í mér, ég byrst afsökuð.
0: Það er greip pappísmál og búin að vera að handleika. Ég fatt að ég hefði, já, hvaðan kom þetta hljóð? En þetta er held ég umhverfisvænt.
1: Þetta er mjög umhverfisvænt.
0: Já, en hérna eruðu með einhver skil af að þegar sko við ætlum að hlusta á upptöku af frá kórnum sem að syngja einmitt texta Ludvigs við hérna lag Jóns Ásgeirssonar. Eruðu með einhver skilaboð til hlustenda, til dæmis má fólk koma og ganga í eitthvað raðir eða hverju viljið koma til skila áður en við heyrum þetta lag?
1: Já, þetta eru náttúrulega opin samtök og þau eru ekki bundin við einhverja gamling endilega.
2: Við erum
1: til þess að með næsta fund og síðasta fund núna 4. júní og það er allir velkomnir að koma. Og taka þátt í þessu því að við teljum þetta að vera mikilvægasta máli sem að mannkyni stendur fram fyrir og það geta allir gert eitthvað.
2: Mm-hmm. Og þetta er fólk eins og öllum aldrei eins og Kristín Sigurðan, hún er miklu yngri en ég,
0: mm-hmm.
2: en hún er að segja hugsunamannskja.
0: Það er ekki aldurs takmark,
1: sem sagt, yngri.
2: Sannlega
0: Þá bara þakka ég ykkur innilega fyrir komuna, Sólveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson og við ætlum að heyra Aldin Kórin syngja þetta lag. Jörðin mín heitir það í ykkar meðförum. Þetta eru Vísur Vatnsendarósu eftir Jón Ásgeirsson og textin er eftir Ludvig Guðmundsson. Takk hérlega fyrir að koma og segja ykkur frá Aldin.
2: Takk.

glæsilegu söngur hjá Aldin Kór. Þetta var lag Jörðin mín eftir Jón Áskeirsson og textin eftir Ludvig Guðmundsson.

0: Glaumbær, Dumbo og Steini, lag og texti eftir Jóhann G. Jóhannsson. Eins og við sögðum í upphafi, þá ætlum við að segja frá þessu verkefni sem fer fram í Bíóparadís. Það sem sagt samstarfsverkefni Bíóparadísar og National Theatre Live sem framtak breska þjóðleikhússins. Þar sem margar af bestu sýningum leikhússins eru sýndar í völdum kvikmyndahúsum allan heim. Og Bíóparadís sem sé einn af þessum samstarfsaðilum. Þið kallið þetta bara NTL, svo maður þurfi ekki að segja National Theatre Live oft
1: Já.
0: Í þessu spjalli.
1: Já.
0: En velkomnar Ása Baldursdóttir og Sigríður Jónsdóttir.
2: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Hvað þetta, já við mikið verkefni og svona var erfitt að fá þennan samning?
2: Þetta var, þetta mjög viðamikið verkefni. Þetta var auðvitað tilraunaverkefni til að byrja með þá því að fyrstu uppfærslurnar sem voru teknar upp þar voru auðvitað ákveðið svona tilraunaverkefni af því að það var verið að athuga með hvernig búnað var hægt að nota, hvernig hljóðvinnslu og í raun og veru svona hvernig lögmál kvikmynda upptöku fara saman með lifandi leikhúsi. Þannig að eins og allir vita að þá eru auðvitað margar áskoranir þar, bara eins og þegar að tala mál flutt fyrir sal, þar sem þú þort að hljóði þar að berast yfir salin, jafnvel þó svo að breska þjóðleikhúsin nýtti mjög mikið sko, svona
1: hljóðnema,
2: að þá þetta samt svona alls konar hlutir sem að kvikmyndagerðamenn skilja þegar þú ert að taka upp svona lifandi leikhús. En svo hefnaðist það svo vel og nú einhvern veginn hefur þetta sprungið alveg út, það var erfitt að fá samningin en við erum mjög ánægð og stolt af því að nú erum við, köllum við okkur, menningar kvikmyndahús í Bíóparadís þar sem að við sinnum sem fjölbreyttastari menningu. Þannig að í dag þetta yfir 2000 bíóhús í öllum heiminum.
0: Í öllum heiminum, já, einmitt.
1: Og það sem var, það sem svo áhugavert við þess að tilraun er ekki einungis er þessi upptaka sem í gangi, hvernig þú tekur það upp, hvernig í raun og veru, sko, hugmyndin á bakvið þetta er að fólk í bíósal líði eins og þau séu í leikhúsi. Það verið að búa til þessa nánd sem að einstaklingar ímynda sér að sé ekki til staðar í bíói, þar sem þú ert að horfa á leikhús á flötum skjá. En það er alltaf unnið og bara frá byrjun unnið í því að láta þér líða eins og þú sért með. Það er kliðurinn í salnum, þú ert að heyra viðbrögðun í áhorfundunum beint. Og þau hafa líka gert tilraunir með ákveðnar sýningar sem að hefur ekki verið tækifæri til að taka þátt í held í hérna heima, er bókstaflega að vera með sýningarnar í beinni útsendingu í Englandi.
0: Já.
1: En við erum aðalega að tala upptökur sem sko ekki síðra.
2: Nei.
0: Og þær eru teknar upp live.
2: Já, þær eru teknar upp lifandi og það sem svo skemmtilegt þar eins og Sigga nefnir að það sko þið líður eins og þú sérst á fremsta bekk og svona atriði eins og kvikmyndagerðamenn þekkja eins og þegar þú ert að taka nærmyndir af andliti eða búa til drama með kvikmyndatökunni sem eru þetta bara eitt söguform hvað sýnur ekki og svo framvegis. Það hefur sko breska þjóðleikhúsið og þeirra tæknitími gert svo vel af því að það er sko, þeir líður alltaf eins og sért á staðnum þeir líður ekki eins og sért að horfa kvikmynd.
1: Og oft undir mjög krefjandi aðstæðum eins og til dæmis mjög gott dæmi og ein af mínum uppáhaldssýningum í þessari seríu er sporvinninn Girnd sem að Benedict Andrews sem er starfandi og, hér á Íslandi leikstýrði með Gillian Anderson í aðalhlutverki að leika Blanche DuBois.
0: Já, alveg.
1: Nema þetta var semst í Young Vic, þetta var samstarfssýning nema í þessari tilteknum sýningu var sviðið sem það snerist allan tíma. Húsið sem að sýningin gerist í er alltaf á svona hægum snúningi og það að geta bæði séð þennan snúning og líka, það er eitt af mínum uppáhaldsatriðum, er í raun og veru þegar Blans í þarna, sem að Gillian Anderson er að leika fær svona þetta síðasta taugaáfall að þá ertu alveg onýni og það er svo mikil gjöf að geta séð hana ég held að ég hafa farið tvisvar að sjá hana
0: Já, af því að svo er það líka þegar þú ert bara í leikhúsi og þú kannski færð ekki sæti mjög framarlega. Það kannski missur þú svolítið af þessari bara nálægð við andlit og þessa leikrænu tjáningu andlitsins.
2: Já, sko margir tala það að andliti sé eitt af stórkostlegasta verkfæri í leiklist sem að þú getur beitt og þetta er svona einmitt mjög mikil áskorun í kvikmyndagerð að ná því að fá leikaran til að leika með andlitinu. Þannig að við fáum eiginlega svolítið aukalega, sko, finnst mér, með að við sýningu þegar þú ert í salnum, í breska þjóðleikhúsinu, og þú farð svona aðeins meira, en það sem ég líka taka fram er að þú farð upplifun, sko, gestana sem eru með þér í salnum hér heima, í Bíóparadís. Mm. Þannig að þú farð eiginlega, sko, bæði viðbrögðin hjá þeir sem voru þarna, og álifandi sýningunni en líka hérna heima
1: og ég hef verið á mér telst að ég hafi séð á bylunni 25-30 sýningar þetta á Íslandi
2: já.
1: Ég er búin að vera ansi dugleg
0: og með klippikort
1: og ég hef verið á fleiri einum og fleiri tveimur sýningum þar sem áhörendur í sal í Bíóparadís hafa klappað
2: já.
1: Eftir sýningu það er tilfinning og þetta er líka eins og vorum að tala hérna áðan þetta er aðgengismál.
2: Já.
1: Þetta er að geta séð við þetta eigaskeggarnir er að geta séð sýningar sem annars væru ekki boði.
2: Mm.
1: Þannig að þetta er algjör gjöf fyrir mig. Já. Jú, þannig að sumar sýningar eru betri heldur en aðrar, en í heildina skiptir það svo ofbáslega miklu máli að fá einhverja nýtt sjónamið eða nýtt þarna eða bara fylgist með það sem að gerast úti í heimi, að það var í London og því oftar en ekki er þetta alþjóðlegir leikstjórar sem að vinna, eða alþjóðlegar stjórnur sem gerir þetta ennþá mikilvægara.
0: Þú varst einmitt að tala að þú hefði séð þetta orð gegn orði
1: já.
0: Sýninguna fyrst
1: í Bíóparadís. Grímafasi sem að
2: Katrín Ebba.
1: Já, lék hérna heima. Comer.
2: Jodie Comer.
1: Þetta koma. Lék aðalhlutur. Ég sá hana fyrst í Bíóparadís í einleik. Svo sá ég sýninguna hérna heima í allt annari útfærslu. Það er nefnilega listin við leiklist er að þú ert alltaf með nýja túlkun. Handritið algjörlega hér sama, en þú ert með nýjan leikstjóra, nýjan hönnuð, nýja leikkonu og það er svo sko, spennandi.
2: Nýtt leikhús.
1: Nýtt leikhús.
0: Segðu okkur frá,
2: ég
0: er svo spennt að heyra sýningarna sem...
2: Já, ég er svo spennt, sko, ég sigga náttúrulega á sínar uppáhaldssýningar gegnum tíðina og við eigum eina sameiginlega sem er Follies, sem var, sko, er sýning sem ég er að, sko, leita rauðuljósi að reyna að bóka aftur í endursýningu.
1: Söngleikur eftir Stephen Sondheim. Sem að ég held ég hafi séð tvisvar í Bíóparadís, eða ég fór á allar sýningarnir í Bíóparadís, fór síðan árið setna og sá sýninguna í London.
0: Gæsahúð. Akkurat. En hvaða sýningar eru þetta núna?
2: Núna, sko, erum við nýbúna endurnýjasamningin og erum að hefja vorið á All My Sons, allir sýni mínir.
0: Eftir Arthur Miller.
2: Já, og þetta eru stórkostlegir leikarar, Marianne Jean-Baptiste, sem var að leika í frábæri mynd eftir Mike Lee, Hard Truths.
1: Já, og Secret and Lies.
2: Secret and Lies, þetta. En nýjasta myndin Hard Truths, mælum með henni. Og svo Bryan Cranston sem er þekktastur úr Breaking Bad og ég get ekki beðið eftir því að sjá þessa og minnst þetta mjög skemmtilegt og svo Sigga nefndi áðan að þá er sko ákveðin svona vilji til þess að sína fjölbreytileika og bæði í leikaravali og líka bara í efnistökum og vali en svo í sumar að þá erum við með bara fjöldan allan af skemmtilegum leikverkum The Playboy of the Western World sem að er þetta ekki írst?
1: Þetta er írst, klassist írstverk, þetta er mikið klassik núna en þannig eru til dæmis tværa leikurunum eru leikurunum sem leku í Derry Girls og sem eru með stór burðarullur og svo sé ég hérna yfir öxlunaðir að þú hefur náð að prógramera sýninguna sem að ég vildi sjá.
2: Já.
1: Og það Dangerous Liaisons eftir Christopher Hampton.
2: Já.
1: Sem að margir þekkja frá bíómyndinni. Það Leslie Manville sem að leika sem sagt aðalhlutverki í þessu.
2: Já.
1: Og margir kannast við bíómyndina með John Malkovich og Michelle Pfeiffer og Glenn Close sérstaklega. En það sem fólk gleymir er að upphaflega var þetta leikrit.
2: Já.
1: Upphaflega var þetta leikrit og ekki bara leikrit, heldur var þetta leikrit sem að gerði Alan Rickman frægan.
2: Já.
1: Vegna þess að hann leik John Malkovich hlutverki og þetta eitt af mínum upphálsverkum.
2: Já.
1: Leikverkum punktur.
2: Bara leikverkum punktur, ok.
3: Já, og ég meina það, sko, ég get ekki bara beðið, ég meina ég sé hérna stillu frá uppsendingunni, ég hugsa bara vá, hvað er skemmtilegt og flott.
1: Og það Marianne Elliott sem að leikstýra þessu, sem, hefur, sem fastagestur í NT Live og hún hefur til dæmis leikstýrt Angels in America, sem var mjög skemmtileg uppfærsla sem var sýnd.
2: Frábær.
1: Og síðan... leikstur og reyndar Company eftir Stephen Sondheim í öðru leikhúsi en hún er absolút leikstur og til þess að fylgjast með
2: já.
1: Þannig að það ennþá meiri ástæða
3: Það mjög skemmtilegt að ég með þetta sjá breska leikhúsið, já en svo verði ég að taka einu viðbót og það The Audience með Helen Mirren sem er sko leiksýning okkar tíma og þetta 10 ára gömul en komin aftur í bíó
2: já.
1: Það sem hún að leika Elisabethu drottningu
2: já.
1: Og einmitt það sem færri vita er að þetta tiltekna leikrit það sem drottningin að hitta forsætisráðherra Bretlands yfir langt tímabil sem hún hittir alla, hún náttúrulega var svo lengi við já. Völd er að þetta grunnurinn fyrir The Crown þættina
2: já.
1: Sem slóðu síðan í gegn en það var upprunlega hugmyndin kemur frá þessu tiltekna leikriti sem 10 ára gamalt þetta eru tengingarnar líka sem eru inn í bara popkultur vinsalega popkultur okkar tíma
2: já All My Sons, hvenær það það ekki næst eða sem sagt fyrst jú, í rauninni 25. mæ?
3: 25. mæ, 30. mæ og 3. júni, 3 sýningar og svo bara höldum við áfram rúluna, svo það bara Playboy og það versta mold íska leikritið.
2: Og þetta fram í hvað, lok júni?
3: Nei, þetta alveg út ágúst og svo, svo kynnum við haustaskrána og þá verður spennandi.
1: Og ég verk. Er að bíða eftir því.
2: Já.
1: Það stóra sýningin sem að umræðir sem var verið að tilkynna nýlega Elektra Persona leikstýrt af Benedict Andrews með ekki einum heldur 2 stórstjörnum og þar Kate Blanchett og Nina Hoss sem að léku parið í Tár.
2: Já.
1: Þannig að þær mæta aftur til leiks
2: já.
1: Í aðlögun á klassísku verki og persónu eftir Ingmar Bergman. Mm. Og þetta eitthvað til að hafa augast á og ég get ekki beðið út í það trúðu mér, það verður ómögulegt að fá miða í London. Það verður uppselt, ég get sagt okkur það. En ef að þetta verður sýnt hérna heima, þá getum við séð þetta.
2: Já. Og við getum sparað okkur flugferðina
1: Markapeninga.
2: Og gistinæturnar í London. Þó það sé nú alltaf gaman, það var náttúrulega frábært að geta haft þetta aðgengi að þessum sýningum hér heima í Bíóparadís. Og það hægt að sjá þessa dagskrá, það ekki bara á bíóparadís.is?
3: Jú, og svo erum við með æðislan Facebook-hóp sem heitir Leikhús Bíó.
2: Já.
3: Og þú slær því inn í leitarstenguna og þá ertu bara komin í hópinn og þar setjum við allar nýjustu upplýsingar.
2: Leikhús Bíó, flott það. Takk kærlega fyrir komuna í mannlega þáttin Ása Baldursdóttir og Sigríður Jónsdóttir.
1: Takk fyrir.
2: Takk.

0: Calypso.
1: Já, ítalskur meiri sér.
0: Já, Erla Þorsteins. Og lagi eftir Monti og Merel.
1: Já, íslensku texti, Loftur Guðmundsson. Hingað komin í veðurspjallið Einar Sveinbjörnsson, velkomin.
2: Já, þakka ykkur fyrir.
0: Og hvað, já, hvað að frétta, sem ég bara til að byrja mig? Mér svo langt síðan við sáum því síðast.
2: Já, hálfu mánuður, tvær vikur. Eigum við ekki bara að byrja á stöðunni eins og hann í dag? Verðin og svona hvað spáin segir. Það leikur okkur svona frekar svalt loft sem ætt ár vestri. Það ansi algengt í maí að það annaðhvort svona svalt loft úr vestri sem að hér ansi nálótt okkur eða því að fyrir bara kalt loft úr norðri. En nú þessi svala típa og norðanátt í dag og síðan meiri svona úrkoma í þessu á morgun og á eitthvað á fimmtudag, uppsetningardag, svona allavega fram á þann dag, svona aðurleiti sleppur ágætlega. Þegar svona þá er veðrið skárra upp á vætunekki, það ekki væta sem fylgir þessu á norður austurlandinni mjög í frekar litlu mæli, en það svona frekar svalt, sko.
1: Kaldur blástur.
2: Já, og þetta snýst voðalega mikið á þessum árstíma það að sleppa við næturfrostið. Já. Þannig svona gengi aðeins betur þessa viku en að gera í síðustu viku.
1: Já, var ekki akkurat ár síðan að við fengum miklu hlýjendin?
2: Jó, það menn nú ekki búin að gleyma þeim. Það var þetta leiti þá voru það að byrtast okkur vel í spákortunum og í spánum og það var vikukafli frá svona 13. 14. fram yfir 20. og það er alveg klárt, það er engin endurtekning á slíku. Núna, við erum svona í einhverju góðu meðalhófi í veðrinu. Nú, svo spáinu kjördag, þá gert ráð fyrir því að það færi skil vestur yfir landið með rigningu sérstaklega framan af degi, að ég fölum nóttin og morgunin vestanlands, en það verði þungbúið og væta á suður og suðausturlandi, en sólar lítið fyrir norðan ágætis veður. Og það nú bara það þegar að vera kjósendur sveitarstjórna þessum tíma í maí, þá gengur það nú yfirleitt alltaf vel. Það skiptir máli að þurfa ekki að hafa áhyggjur þegar það mikið tilstand vegna kosninga út að áhyggjur á veðri eða færð.
1: Já.
2: Þetta nú yfirleitt alveg í fínu standinu með að gera eitthvað sérstatt vorhrett sem eru nú dæmi sko, en alla jafna þetta bara fínt tími og ég tala ekki forsetakosningarna sem eru lögðu samkvæmt á 4 ára fresti síðasta laugardaginn í júní.
1: Já. Það voru haustkosningar að neitt tjóðan fyrir ekki svo löngu síðan, þá spilaði veðrið aðeins inn.
2: Já, það var mikið stress síðast þar var kosið til Alþingis sem að var í lóknóan brefið marrið.
0: Var verið að koma kjörgögnum með landsbjargar.
2: Og þetta hefstið allt saman, en þetta er bara vesen og óþara stress og ég bara vona að hlutinir æxlist þannig að alþingiskosningar verði aftur að vori eða snemma sumar sem svo það voru alltaf.
0: Já.
2: En það víst ekki okkar valdar að stjórna því.
1: Nei, en það var allan að spila veðrið ekki jafn sterkt inn í.
2: Nei.
1: Þú ætlar að útskýra fyrir okkur munin á hvað? Veðri, tíðarfari, veðurfari og loftslagi?
2: Já, nokkuð tegilega þessari röð, sko. Veður eitthvað sem að við þekkjum bara breytist frá degi til dags, það til allskins brandarar það að veðri geti sem eru sagðir hér útlendingum að þú snúiði við og það breytist veðrið og það líka sko veður það sem að, já, þessar breytingar á milli daga og ég fel vikna þessar miklu sveiflur sem við þekkjum og svo komum við inn á sko tíðarfarið, hvernig tíðin er, það er þá eitthvað veður yfir vikur og stundum heilan mánuð, tíðin var góð í nýliðinum apríl mánuði erum við stundum, þó svo að það hafi verið miklar breytingar á milli einstakra daga og vikna eða eitthvað slíkt sko.
1: Já.
2: Þannig það er meðaltal eða meðalveður yfir eitthvað tíma og það er þannig okkur vantar kannski skýringu að lýsingu á þessum takti sem í bylgjugangi norðurkvöldsins það sem að við oft upplifum svipað veður lag eða veður 7, 8, 9, 10 dagir röð og svo skiptir einhvern veginn, segjum sem að skiptum tíðina og við getum verið með einum og sama mánuðinum, þá getum við verið með veður lag, eins og ég segi, þrennskonar sem skiptir, það mjög glögg umskipti og þetta ekki veðurfar og þetta heldur ekki veður. Við getum kannski sagt að þetta sé, með ég kannski segi að þetta sé veðursveiflur á einhverju lengri tíma, en svo er sko, og sko, svo er veðurfar, það er allt annað, sko, við tölum tíðarfar ársins, veður fari kannski meira þegar við tökum meðaltal, hita, úrkomu eða vinds, einhverja veður þótt að yfir margra ára tímabil, kannski 30 ára tímabil. og tölum það veður farið sé svona og svona og mm. Það er alþjóðlegu staða til það að þú takir 30 ára meðaltöl og, og talir þá veðurfar og svo eru breytingar á 30 ára tímabilum að það eru þá breytingar á veðurfari en svo eru loftslagið sjálft loftslagsbreytingar eins og við heyrum oft gjarnan talað loftslagsbreytingar á mannavöldum að það eru svona langtíma breytingar og innan loftslagsbreytingarna getum við haft allskins veður margskona tíðafar og veður og jafnvel sko veðurfarin þá sjáum við kannski einhverja þróun einhverja langtíma þróun í veðurfarinu sem að eru þá, er þá loftslagið og loftslagsbreytingar og yfirleitt að þá lifum við það skammt að við upplifum ekki loftslagsbreytingar á eigin skinni þar gerast á áratugum og jafnvel á hundruðum
1: já. Já, nema kannski undarfarin 30, 40, 40
2: Já, mögulega, mögulega og hérna Ég sagði hann og gerðan Pál Bergþórsson kollega minn, hann var svo langlífur og hann náði að lifa tvær svona meiri háttar sveiflur á 70 ára kvarðanum eins og við tölum AMO sveifluna. Hann var svo langlífur, hann náði tveimur stíkum og það er fátítt og þá ertu kannski farin að finna jafnvel loftslagsbreytingar á einn skinni, sko.
0: Já, akkurat. Og svo það El Niño, eða hvað? El
2: já, sko, já, El Niño.
0: Og
2: La Niña. Þetta eru spænsk orð og ég kann nú lítið í spænsku, mér skilst El Niño og þínu bara jólabandið. Og hérna, þetta dúkkar mjög oft í fréttunum hérna hjá okkur og það verið að segja, bara núna undanfarið, það verið að segja fréttar af því að það stefni einhvern meiri háttar El Niño og Kyrrahafinu. Og ég held ég hafi aldrei fjallað þetta hér í veðurspjallinu, þannig að ég held að sé ágætt aðeins af því að við eigum í vændum, samkvæmt spám, þó að það sé nú bólun ekki dáði ennþá að við eigum í vændum svona El Niño og fyrirbæri næsta vetur sem að myndi kannski ná hámarkið jólaleitið og það sko menn sjá það að það talsveg breyting sem eiga sér staði í hitabeltisluta Kyrrahafsins og þá sérstaklega menn fylgjast með því að það er heitur sjór sem tekur allt í hann upp á því að streyma frá á miðbuxaðunum frá Ástralíu og í áttina að Suður Ameríku og það svona byrjunin á El Niño og auðvitað þessi straumar þannig að þetta eins og þetta þeir sé að vega salt það rennur stundum í austurátt og stundum í vesturátt og svona hægfaren samt er sveiflan ekki alveg háttbundin og sko þeir geta verið misöflugir þessi straumar og þeir geta verið mislangir og tíminn á milli þeirra óreglulegur hver El Niño og atburði þess vegna hann alveg einstakur sko og við getum ekki sagt að þetta sé eins og sólbletta sveifla sem kom á 11 ára fresti eða sveiflur í rjúpnastofnunum eða eitthvað slíkt sko sem að við þekkjum þetta er svona eins og sínusbylgja alls ekki þannig en nú talað að þessi sem að sé að verða núna þessi í sumar 2026 og í haust og fram á ári 2027 að hann sé sá öflugast eða sé álíka öflugur og varð 97-98 þegar hann var mjög greinilegur og svo aftur 2015 til 16 en svo síðasti sem var hérna 2023 hann var veikari sko og þetta tengist líka því að það á þessum miðbuxaðum að þá hlýr sjór hann verður hlýri, hann þenst út og hann flæðir eitthvað og þetta sveifla sem þekkja og þá La Niña þá andstæða þessa þegar að hlýr sjór streymir frá Suður Ameríku og í áttina Ástralíu og þá verður fáum við kalt frávik í sjónum við Suður Afríku en nú erum við að fá hlýtt frávik og við erum ekki að tala nýn smá hafsvæði heldur er á þessum klóðum og þá eru bein áhrifasvæði þessara umskipta þekja alltaf 15% af yfirborði jarðar allt á hafsvæðum og ég reyndar líka hérna Kyrrahafsströnd Suður Ameríkum svo í Ekvador og Peru og þeim slóðum og þetta var í gamla þetta að það voru gjarnan sagði fréttir að þessi tengslum við fiskveiðar þar af því við vorum að selja mjölafurðir á alþjóða mörkuðum og þá var talað það þegar El Niño kom og þá minkaði veiðin svo mikið við Suður Ameríku á ansjósunni sem er gríðarlega mikil og vegna þess að það framboð alla jafna af næringarefnum í sjónum sem að þarna svo lokast verið og þá hækkaði verið hér á mjöl og lýsi þannig að sá iðnaður fylgdist vel við þessum sveiflum sko. Og hérna sko það má eiginlega segja það þegar

0: monsúnvindunum sem hefur áhrif á matvælaframleiðslu þar. Þannig á sama í Austur-Afríku, þannig þetta að hafa áhrif í Kyrrahafið. Hérna á Norður-Atlantshafi að þá eru áhrifin einhver, þau eru alls ekki skýr.
1: En þú sagðir næðu hámarki næstu jól?
0: Já, þetta svona, þetta yfirleitt í hámarki svona snemmvetrar eða miðjan vetur á norðurhveli jarðar. Og það eitt af því sem maður svona nokkuð fast í þessu, svo getur þetta dregist eitthvað fram á næsta ári, jafnvel næsta sumar. En það mikið búið að spá og spekular í því hvort þetta hafi áhrif hér með beinum hætt á veðrið. Það eru aðrir þættir sem eru meira ríkjandi en þau eru kannski einhverri. Ég skoðaði nú þessa stóru atburði sem nefndi hérna áðan 97 og aftur 2015 og veðrið þá var ekki með svipuðum hætti bæði þau ár. Af mólíkum hætti þannig að
2: Já, þú meina þá hér bara fyrir veðri hér á Íslandi
0: Hér á Íslandi og sama svæði. Gildir að búa skoða þetta líki í Norður-Evrópu það sama þar þetta bara það langt í burtu, þetta einhver staðar í baksviðinu en ekki beinn þáttakandi í veður eða sérst í sveiflunum á hvað þú að segja, veður
1: tíðafar
0: sveiflunum í tíðafarinu sveiflunum í tíðinu
2: Elninni og Laninja, já, en hafa gríðalega mikil áhrif að enga síður.
0: Já, í heiminum í heildsinni þó að þau séu minni hér hjá okkur, en þetta ratar alltaf í fréttirnar vegna þess núna líka á síðustu árum vegna þess að hlýjustu árin sem koma vegna í þessu loftslagsumræðu, hlýjustu árin sem mælastu jörðin í heildsinni, það eru yfirleitt líka Elninju ár af ástæðum sem ég búin að greina frá hér áðan.
2: Einar Sveinbjörnsson, þakka þér innilega fyrir að koma í veðurspjalli til okkar í dag.
0: Já, takk.

0: Hald ég nú spilverk þjóðana Landsímalína með símreikningana sína. Já. Síðasta lagi hjá okkur í dag.
1: Spilverkið algjörlega stórkostlegt. Við bara þökkum þá innilega fyrir samfylgdina.
0: Já. Og segjum bara verið í sæl. Það ekkert annað.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Útför elskulegs eiginmanns míns, föður okkar og tengdaföður, Haraldar Sveinbjörnssonar verkfræðings, sem lést 3. maí, fer fram í Hjallakirkju Kópavogi, 5. daginn 21. maí, klukkan 13. Blóm og kransar afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans, látið Parkinson samtökin njóta þess. Ragnheiður Stefánsdóttir, Sigríður Haraldsdóttir, Þóra Vala Haraldsdóttir, Stefán Haraldsson og tengda börn. Lestri dánarfregna lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. 10 grísir drápust og fjölmörg dýr eru höllt og skrámuð eftir innbrot í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi í fyrrinótt. Skemmdir voru unnar í búinu og dýrum sleppt út. Geir Gunnar Geirsson, framkvæmdastjóri, segir aðkomuna hafa verið hræðilega.
1: Dýrin voru bara út allt og það sem kannski þungbærast í þessu, bara dauði grísir og fósturlát og ýmislegt annað sko, sem að blasti við.
0: Þingmenn verkamannaflokksins í Bretlandi sækja enn hartað leiðtoga flokksins Kýr Starmer að segja af sér. Yfir 80 hafa kvatt hann til þess en hann segist ekki á förum. Harka er tekin að þærast í kjara viðræður flugmanna við Æslandir. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, sakar flugfélagið að reyna að niðganga stéttarfélagið og ekki í fyrsta skipti.
2: Við erum nú kannski ekki dvoðlega hressir með það sko, af því að kjara viðræður eiga sér stað við stéttarfélagið og það er lögbundið.
0: Fjöldi þeirra sem grunaðar voru að græða á vændi annara var 11 í fyrra. Það er nærri tvöfalt fleiri en þeir voru árin 5 á undan. Aðgerðum gegn handaveiru smitum er ekki lokið þótt allir farþegar skemmtiferðaskipsins Hondíusar séu komnir til síns heima. Alþjóða heilbrigðisstofnunin ráðleggur 42 daga einangrun og telur litla hættu á faraldri. Fyrri undankeppni Eurovision í kvöld, Ísland tekur ekki þátt í keppninni sem verður sýnd í RÚV. Íbúum fjölgar í öllum kjördæmum landsins nema Norðurlandi vestra á fyrsta ársfjórðungi. Þörf er á aðgerðum til að lyfta landshlutanum upp að mati Sigfúsar Inga Sigfússonar, sveitastjóra Skagafjörðar.
3: Gagnvart landshlutanum Norðurlandi vestra þá þyrftu bæði atvinnulíf og stjórnvöld að horfa til landshlutans með einhverjum aðgerðum til að lyfta honum upp. Þetta vera raunveruleg biðastefna hér í verki.
0: Hlaupa drottningin Karlotta Ósk Óskarsdóttir sló 3 Íslandsmet þegar hún hljóp tæplega 750 km í 10 daga hlaupi í Búlgaríu. Veðurhorfur norðlæg átt 8-15 metrar á sekundu en mun hvassari síðst og austan öræfa síðdegis. Rigning eða slitta með köflum norðan og austanland sinni yfirleitt snjókoma til fjalla þar. Bjartviðri sunnan heiða hiti víða í kringum 5-13 stig, mildast sunnan til en frostmarki innsveitum norðanlands. Lægir í nótt, breytileg átt, 3-10 á morgun, skýjað og allvíða dálítil væta og heldur svalara. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
4: En það segir í minningagreinum hana í Morgunblaðinu 1921 að hún hafi verið með afbrigðum hlátur mild. En það átti eftir að breytast þegar árin liðu.
5: Það er nú eitt sem ég tók eftir að allar þessar nunnur, þær dóu ungar.
4: Nú það var einmitt það sem ég ætlaði að segja, mér finnst það undarlegt.
5: Já, mér líka.
4: Já. Hún var náttúrulega óvenjulega því leitinu að hún var keirandi út allan bæ.
6: Ég var einmitt að hugsa um hana, sérstaklega með sjö.
4: Er það?
6: Bara þú fengið hugskyti, sko.
5: Hvað varst að hugsa?
6: Já, það var svo margt, hún var skemmtileg.
5: Hvers konar hluti var hún að pæli fyrir utan guðfræðina? Hafði hún áhuga á okkur?
7: Já, hún bara allt, var hann allt mannlegt, einhvern veginn.
8: Við tölum dálítið mikið vélar í fólksakan, hún var dálítið hérna henni fannst það svo flott hönnun, já. Svona vél sem að stimplarnir voru liggjandi og bara þessi hönnun og fólksakan fannst henni alveg mögnuð. Þannig hún pældi svolítið í bílum og tækni.
5: Já, ok.
9: Meining á Dagskrá Rásar 1 á mánudögum klukkan 1 eða þegar þér hendar í spilara RÚV og á hlaðvarps

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefni þessa dagana hjálp. Sigurþóra Bergsdóttir, stofnandi Bergsins Headspace.
1: Að þykja hjálp. Þegar við hugsum orðið hjálp, opnast heill heimur af tengingum. Það eitthvað svo fallegt, næru því heilagt við þetta orð. Það geymir í sér litróf mannlegra samskipta. Samhjálp, hjálpsamur, hjálplegur. Svo höfum við hjálpar miðstöðar, hjálpar stofnanir, hjálpar hönd, hjálpar byðni, hjálpar starf, neyðarhjálp og svo framvegis. Við notum þetta orð ótrúlega mikið og það ekki að ástæðu lausu. Það innbyggt í mannlegt eðli að vilja hjálpa. Það dygð í öllum okkar trúabrögðum og það verðist vera ritað í okkar DNA. Við komumst ekki af einu í þessum heimi, við erum hálfhvert öðru frá fyrsta andartaki. Þess vegna það í eðli okkar að vilja rétta fram hönd þegar við sjáum einhvern annan í vanda. Þessi tilfinning svo sterk að hún getur verið yfirþyrmandi. Við finnum fyrir henni þegar við sjáum neyð, jafnvel þegar hún á sér stað á fjarlægum slóðum. Það getur reynst flókið í okkar heimi þar sem við getum ekki alltaf verið á staðanum, ekki alltaf lagt hönd á pló með beinum hætti. Þá reynum við að hjálpa öðrum með öðrum ráðum, með fjárframlögum, með því að við ekki athygli á neyð eða þrýsta á stjórnvöld. Vegna þess að við viljum vera þáttakendur í lausn annara, þar eins og við séum forrituð til að leita leiða til að gera gott. En hjálp felst ekki bara í að gefa, hún fer líka í sér að taka við. Og þar liggur oft stærsta áskorunin. Við lifum líki samfélagi sem upphefur sjálfstæði. Okkur kennt frá barnæsku að bjarga okkur sjálf að vera sterk og að standa á eigin fótum. Við erum hræddum að það sé veikleikamerki að þurfa á hjálpa halda. Hræddum að vera byrði á öðrum. Þess vegna segjum við oft nei þegar okkur búðin aðstoð, jafnvel þegar við erum að hruni komin. Ég hef svo sannarlega þurft á hjálpa halda í mínu lífi. Hjálp með þið daglega, hjálp við að hugsa börnin mín, hjálp við alls konar. Stærsta neyðin mín var þegar ég misti barnið mitt. Þá var ég í orðsins fylstu merkingu, hjálpar þurfi. Og ég fekk hjálp frá mínu nánustu, frá vinum og jafnvel ókunnugum. En þá kom stóra spurningin, get ég tekið við þessara hjálp? Mín stærsta áskorun þegar neyðin var sem mest var ekki að gefa, heldur að þiggja. Þegar maður vanur að vera hinum yfir borðið, getur verið ótrúlega flókið að þurfa allt í hennu og alvöru aðstoð að halda. Ég hef stundum sagt að einn stærsta lexía sem ég hef lært í lífinu að læra að taka við hjálp. Að geta sagt, já takk. Það ótrúlega fegur fólkinni að segja sér orð. Fyrsta viðbræðið þegar hjálpa boðin var alltaf varnaviðbræðið. Nei, nei, ég redda þessu. Ég hafði varið stórum hluta ævinar í að hugsa þannig. En þegar maður í miðri lömun ólýsanlegra sorgar, þá slík afnötun ekki valkostur. Maður verður að geta sagt, já takk. Og það sem gerist, þegar maður loksins leifir sér að þiggja hjálp, enn merkilegra en sjálf athöfnin. Maður nær nýrri og dýbri tengingu við fólk sem í raust sinni að bjóða fram hjálp. Og ég áttaði mig á að þessi samskipti, þessi viðkvama stund þar sem annar þiggur og hinn gefur, dýfka sambönd og tengja fólk saman á þann hátt sem fátt annað getur. Því hjálp í raun samskipti. Hún brú. Við erum kannski vönum að hugsa hjálp sem fórn af háugefandans, en þegar við þiggum hjálp af innlegni, erum við í raun að gefa hinum aðilanum eitthvað í staðinn. Við gefum þeim tækifæri til að sýna mannúð, við gefum þeim tilgang, við gefum þeim pláss til að vera sú manneskja sem þau vilja vera. Hjálp ekki fórnfýsi í þeim skilningi að einn tapi og annar græði. Hún samvinna, hún sameiginleg reynsla. Þegar við þorum að byggjum hjálp, Og þegar við þorum að segja, já takk við henni, erum við að viðurkenna að við erum öll mannleg, öll brothætt og öll tengd hvert öðru. Það fegurðin í orðinu hjálp. Að þiggja hjálp ekki uppgjöf, það hugrekki. Það að opna dyrnar fyrir öðrum manneskjum. Þannig að næst þegar þú lendir í því að einhver býður þér hjálp og þú finnur þörfina fyrir að segja, nei, ég rétti þessu, stoppaðu augnablik. Spyrðu sjálf að þig. Ég að gefa þessari manneskju tækifæri til að tengjast mér? Og segðu, já takk, leiðu fólkinu þín að hjálpa þér. Það gjöf fyrir þau jafnt sem fyrir þig.

Þetta var örþáttaröðin uppástand þar sem fjallaðir hjálp þessa dagana. Pistil dagsins flutti Sigurþóra Bergsdóttir, stofnandi Bergsins Headspace.

Margt má læra af náttúrunni og það fer best á því að hjálpa stað. Það boðskapurinn í þessu litla lagi spilverks þjóðana sem heitir einfaldlega að hjálpa stað og kom út á plötunni Götuskóm árið 1976.

0: Ólafur Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Jónsson sungu vorljóð, lag eftir Jón Björnsson, við kvæði eftir Davíð Stefánsson frá Færaskógi. Ólafur Vignir Albertsson lék með á píanó. Þetta var hljóðritað árið 1972.
1: Fríkirkjan í Reykjavík, fjarstund klukkan 17.15 föstudaginn 15. maí, verið öll velkomin Fríkirkjan í Reykjavík. Í dag er alþjóðadagur ME-sjúkdómsins, örmögnun heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti, þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins, tökum mark á þeim, rétt greining er lífsnauðsynleg, ME-félagið. Verkalýsfélag Vestfirðinga minnir á aðalfund félagsins í dag klukkan 18 í Bryggjusal Edinborgarhússins á Ísafirði. Fundurinn verður einnig aðgengilegur í fjarfundi. Verkalýsfélag Vestfirðinga. 12. maí er alþjóðadagur hjúkurnafræðinga. Félag íslenskra hjúkurnafræðinga óskar öllum hjúkurnafræðingum til hamingju með daginn. Við þurfum öll á hjúkrun að halda. Gervigras, johanhelgi.is Kjólar fyrir veislurnar, Laxdalski polti. Beðarhreinsun, garlist. Reykvíkingar, vörpum af okkur okinu, flugvöllin burt, munið áheit á karolinafund.com, betri byggð. Moss til postdagar, hjá Hrafnildi.
2: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Mikið úrval af rafhjólum. Peloton Klettagörðum. Peloton.is Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
7: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
8: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app. Ekkert vesen. Flokku fólksins.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
13: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
14: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
15: Þú hefur náð sambandi við biðlistann. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
16: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
17: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
18: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
19: þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
20: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
21: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhaldin hjá okkur. IKEA.
22: Gerðu vel við veislugestina. Hagkaup.
23: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
24: Framkvæmdastjóri Stjörnugrís segir ekki forsvaranlegt að valda dýrum dauða og þjáningum í mótmælum. 10 grísir drápust og fjölmörg dýr eru hölt og skrámuð eftir að brotist var inn í svínabú fyrirtækisins og dýrum sleppt út. Þingmenn verkamannaflokksins sækja enn hart að leiðtoganum Kýr Starmer. Yfir 80 hafa hvatt hann til að segja af sér en Starmer segist ekki á förum. Formaður stéttarfélags flugmanna sakar Æslandeir um að reyna að sniðganga félagið. Æslandeir boðar flugmenn til fundar á föstudag til að ræða kjaramál milli liðalaust. Fjöldi þeirra sem grunaðir vorum að hafa atvinnu að vændi annara tók stökk í fyrra með árun og undan, sviðstjóri ákæru sviðs hjá lögreglunni til þetta skýrast af því að rannsókn málanna hafi verið styrkt. Framkvæmda stjóri Samorku gerir ekki athugasemd við að Ísland hafi sagt sig frá orku sáttmálanum ECT. Úrsögnin drægi ekki úr getu fyrirtækja til að fjárfesta á Íslandi. Fyrri undankeppni Eurovision í kvöld, Ísland tekur ekki þátt, en keppnin verður sýnd á rúf. Íbúum fjölgar í öllum kjördæmum nema Norðurlandi vestra á fyrsta ársfjórðungi þörfur á aðgerðum til að lyfta landshlutanum upp að mati sveitarstjóra. Og hlaupadrottningin Karlotta Ósk Óskarsdóttir sló 3 Íslandsmet þegar hún hljóp tæplega 750 km í 10 daga hlaupi í Búlgaríu. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. 10 grísir drápust þegar brotist var inn í svínabú stjörnugrís og dýrum sleppt út. Framkvæmdastjórinn segir aðkomuna hafa verið hræðilega.
25: Dýrin voru bara út allt og smágrísir og hérna gyltur og öllu blandað saman og svo náttúrulega það sem kannski þungbærast í þessu, bara dauði grísir og fósturlát og ýmislegt annað sko, sem að blasti við.
26: Segir Geir Gunnar Geirsson, framkvæmdastjóri stjörnugrís. Dýrin voru í goti og segir Geir að bæði grísir og gyltur séu mjög viðkvæm á þeim tíma. Sérstaklega þar sem brotist hafi verið innað nóttu til þegar dýrin voru í hvíld. Töluvert eignatjón hafi orðið en það eftir að koma betur í ljós á næstu dögum og vikum. Málið hefur verið tilkynnt til lögreglu og var henni afhent bréf sem skilið var eftir á vettvangi. Rannsókn á frumstigi.
25: En innihald bréfsins og hérna, þessi aðgerð fer ekki saman, skilur við? Mm-hmm. Þarna gengum enn bara ofur langt, það þetta mótmála hafa skoðanir og hérna á búrekstur og þess áttar en að það valdi dýrunum þjáningu og jafnvel dauða, það náttúrulega ekki forsvaranlegt.
26: Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýravendarsambands Íslands, segir ólíklegt að íslensk dýravendarsamtök standi að baki innbrotinu.
27: Því að þetta, þessi nálgun er bara mjög slæm fyrir dýrin og líka bara fyrir málstað þeirra. Bara við fordæmum svona menn þeirra dýrum og vinnubrögð að brjótast inn og vera að hleypa dýrum út.
26: Hún segir vinnubrögð sem þessi ekki líkleg til þess að ná árangri.
27: Meðferð dýra á svínabú, meðferð á svínum, er bara kerfisbundin og það að opna fyrir einhverjum einum hópi dýra þarna mun ekki leysa þennan vanda. Þetta er umtla mjög erfiðar aðstæði fyrir dýrin þarna inni, það er alveg svoleiðis að þetta er ekki að fara að leysa vandan.
24: Sagði Linda Karin Gunnarsdóttir, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Naprir vindar næða ennum Kýr Starmer leiðtoga verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands. Yfir 80 samflokksmenn hans á þingi hafa lýst yfir að þeir vilja hann segja af sér strax eða leggja fram tíma á allunum brottför úr embætti. 2 ráðherrar hafa sagt af sér í morgun í mótmælaskyni við Starmer. Sjálfur segist forsætisráðherran ekki á förum og ítrekkaði það á ríkisstjórnarfundi í morgun. Hann segir að verkamannaflokkurinn hafi verið kjörinn fyrir 2 árum til að leiða landið. Landsmenn búist við því og það ætlan að gera áfram. Dagný Hulda Ellensdóttir, hvað fólk helst óanægt með við Starmer?
0: Já, svo ég vitni einn af stjórnmálskýrendum breska ríkisútvarpsins í morgun, það verður svona engum tvennt. Það í fyrsta lagi bara fólk líki einfaldlega ekki við starmer og í öðru lagi að það hafi verkamannaflokkurinn lofa kjósendum svona ýmsum breytingum þegar hann tók við völdum og svona í aðdraganda kosningana sem fólki finnist að hafi bara alls ekki orðið að veruleika. Og þetta eru svona helst efnahagsmálin sem fólk óanætt með, þess að bara erfitt að ná endum saman. Og svo maður þetta nefna mjög slakt gengi verkamannaflokksins í sveitastjórnarkostningum núna fyrir helgi og svo annað mál sem var erfitt fyrir starmer núna nýlega, þá þegar hann skipaði Peter Mandelson sem sendi herra Breta og þráttur hann hafi ekki verið komið með öryggisvottun og sá var sem sagt mikill vinur kynferðisbrota mannsins Jeffrey Epstein.
24: 81 þingmaður hefur lýst yfir að starmer eigi að fara, þýðir það að það verður kosin nýr leiðtogi í verkamannaflokknum?
0: Ekki endilega. Sko til að sé búa til leiðtogakjörs í flokknum, það þarf einhver að svona skora starmer á hólm og sess að bjóða sig fram gegnunum. Og það hefur enginn gert það ennþá, en það þarf, sem sagt, þegar þessi frambjóðandi kemur fram, það þarf í mitt 81 þingmaður að krefjast leiðtogakjörs. Þannig að þessi fjöldi sem vill þetta, hann komið fram en svo bara spurningin hvort og þá hver tekur slæin.
24: Og einhver mót frambjóðandi líklegur?
0: Sko það eru nokkur nöfn svona í umræðinu, eitt Wes Streeting, hann heilbrigðisráðherra og Angela Rainer, hún fyrrum varaforsætisráðherra en svona það nafn sem ég held að segja að heyrist oftast nafn Andy Burnham, hann borgarstjóri Manchesterborgar en vandamáli að hann á ekki sæti á þinginu og þannig að hann gæti ekki búið sér fram til að vera leiðtogi flokksins en ef það yrðu svo kallar auka kostningar þingsæti þá geta hann búið sig fram þar ef hann myndi nákjöri þar gæti hann svo búið sig fram sem leiðtoga þannig að það svona, er mörg ef en þá óvissan í mikil
24: Þakkaði fyrir Dagný Hulda Erlendsdóttir Helgi Bjartur Þorvarðarsson sem fekk 12 mánaða dóm í síðasta mánuði fyrir kynferðisbrot gegn 10 ára dreng hefur áfrýja dómnum til landsréttar. Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari staðfestir þetta. Hún segir ákæruvaldið hafa verið með til skoðunar að áfrýja málinu fyrir sitt leiti og kröfugerð fyrir landsrétti muni endurspegla það. Helgi Bjartur var ákærður fyrir að brotist inn á heimili drengsins að nætulega í september í fyrra og brotið á honum í svefnherbergjans. Hann var sakfelldur fyrir kynferðislega áreitni og húsbrot. Harka tekin að færast í kjaraviðræður flugmanna við Æslandir. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna sakar flugfélagið að reyna að sniðganga stéttarfélagið og ekki í fyrsta skipti.
1: Ferðir hafa fallið niður hjá Æslandir síðustu daga vegna þess sem forstjóri félagsins kallar óformlegar verkfallsaðgerðir flugmanna. Flugmenn hafa unnið samkvæmt skildu en illa hefur gengið að fá þá til að hlaupa í skarðið og taka aukavinnu þegar á þarf að halda.
2: En ég get ekki svara fyrir einstaka menn hvort að menn vilji fara og hérna fljúga í fríunum sínum.
1: Jón Þór Þorvaldsson formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna. Hann telur þetta ekki vera verkfallsaðgerðir.
2: Ég veit ekki hvernig menn myndu túlka það hvort að það verkfallsaðgerðir að vinna eftir kjarasamningi. Ég held að það veri ansi langsótt.
1: Samninganefndir hittust á fundi hjá ríkissáttasemjara í morgun. Ekkert formlegt tilboð hefur þó verið lagt fram. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir, erlendis og mætti ekki á fundin. En hann sendi flugmönnum tölvupóst í morgun, þar sem hann boðar það til fundar á föstudag. Jón Þór segir að þar með fari flugfélagið fram hjá stéttafélaginu.
2: Við erum nú kannski ekki voðalega hressir með það sko. Það því að kjara viðraður eiga sér stað við stéttafélagið og það lögbundið. Vendi kannski bara fjórðu grein. Laga stéttarfélög og vinnutölur.
24: Sagði Jón Þór Þorvaldsson, Alexander Kristjánsson tók saman. 11 voru grunaður að græða á vændi annara í fyrra og það talsvert stökk frá árunum 5 og undan þegar þeir voru samtal 6. Ríkislögreglustjóri segir 44 vændiskaupamál hafa komið upp í fyrra.
3: Þetta bara í samræmi við það sem við erum að sjá. Þessum málum fer fjölgandi. Það auðveldara að ferðast til Íslands nú en áður.
4: Segir Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðstjóri ákærusviðs hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt svörum ríkislögreglustjóra við fyrirspurt fréttastofu voru 160 grunaður vændiskaup á tímabilinu 2020 til apríl á þessu ári. Af þeim hafa 57 verið sektaðir og 13 mál send til ákærusviðs. Hildur Sunna segir þetta þó ekki þýða að flest málin dagi uppi.
3: Það fer eftir hvernig málin koma til okkar, hvernig þau enda oft er til dæmis tilkynnt að þessi grunur vændi sem að er svo ekki.
5: En flest málin koma upp við eftirlit lögreglu og er þá byggð sterkum sönnunargögnum.
4: Í fyrra komu talsvert fleiri mál upp þar sem fólk var talið hafa haft atvinnu af vændi annara. Hildur Sunna telur þetta skýrast af því að deildin sem rannsakan mansal og vændi var styrkt hjá lögreglun og höfuðborgarsvæðinu.
5: Og höfum því geta farið í fleiri verkefni sem þeim betur og líka frumkvæðismál og í slíkum tilfellum að þá getur það komið upp að við finnum þá jafnframt gerandana baki vændinu.
24: Sagði Hildur Sunna Pálmadóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Framkvæmdastjóri Samorku segir Úrsögn Íslands frá orkusáttmálunum ECT ekki draga úr getu fyrirtæki til að fjárfesta á Íslandi. Dómstólar hér og þeir sem Ísland á aðildaði gegnum EFTA og EES geti miðlað mögulegum deilumálum.
26: Umhverfisráðherra tilkynnti Úrsögn Íslands frá orkusáttmálanum ECT í gær. Hann segir sáttmálan ganga gegn stefnu orkufullveldi og sjálfsákvörðunar rétt. Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku, samtaka orku og veitufyrirtækja á Íslandi, segist ekki gera athugasemd við Úrsögn Íslands.
6: Við sjáum þetta þannig að það er auðvitað fyrirtæki sem að munu fjárfesta í uppbyggingu orkumannvirkja hér á landi svo annars staðar bæði í opinberri og einkafyrirtæki og til þess að það gangi eftir þá þarf að vera einhvers konar kerfi til þess að leysa úr ágreiningi og hér á Íslandi eru það íslenski dómstólar og þeir dómstólar og stofnanir sem að Ísland á aðild að þanga verður hægt að fara með ágreiningsmál til sjálfstæðra óhara dómstóla sem að dæma á grundvelli laga.
26: Fjöldi Evrópuríkja hefur sagt sig frá samningnum síðustu ár. Ráðherra telur að sáttmálinn hafi fyrst og fremst verið notaður af alþjóðlegum stórfyrirtækjum til að hindra ríki í að beita sínum sjálfsákvörðunarrétti í orkumálum. Samningurinn veitti fyrirtækjum rétt til að höfða mál gegn ríkjum fyrir sérstökum lokuðum gerðardómi, utan hefðbundins dómskerfis, vegna aðgerða sem geti haft áhrif á arðsemi fjárfestinga. Á annað 100 gerðarmála hafi verið höfðuð gegn ríkjum á grundvelli samningsins.
24: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman.

0: Já, tíminn líður hratt. Það eru 40 ár síðan Ísland tók þátt í fyrsta skipti í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva með laginu Gleðibankanum sem við heyrðum hérna brottúr. Væntingar landsmanna voru miklar á sínu tíma, 16. sæti var niðurstaðan. Keppnin í ár lituð af umdeildri þáttöku Ísraels vegna stríðsins á Gaza og Ísland tekur ekki þátt frekar en Holland, Spánn, Írland og Slóvenía. Fyrri undankeppnin í kvöld, keppnin verður sýnd á RÚV og Guðrún Dís Emilsdóttir verður kynnir eins og síðustu ár. Guðrún Dís, stemningin í kringu keppnina já, öðruvísi því Ísland ekki með.
1: Já, hún öðruvísi hér heima eðlilega því að við erum ekki með og hann svona Eurovision æði landans kannski í pínu dvala. Það eru einhverjir sem ætla að sniðganga keppnina með öllu en svo eru aðrir sem að verða að fá sitt Eurovision að vori.
0: Og fá það svona miskusti fyrsta skamtin í kvöld þá?
1: Fá fyrsta skamtin í kvöld og svo á fimmtudaginn og síðan á laugardaginn. En reglum keppninar hefur verið breytt í ár. Núna til að mynda þá eru komnar dómnefndir í undan kvöldin. Það eru 5 manna dómnefndir í hverju landi og það er til þess að símakosningin ráð ekki ein úrslitum. Og til þess að tryggja það að símakosningin dreifi svolítið þá má bara hver kjósa 10 sinnum í staði fyrir 20 sinnum. Þannig að það verið að reyna að herða þetta.
0: Og eins og við sagðum, Ísland ekki með, við sendum keppnin samt út, hvað og hvernig?
1: Við erum á RÚV 2, allt þrjú kvöldin og svo sendum við þetta líka út á aðalrás RÚV að loknu kastljósi í kvöld, en þá þetta, eins og ég segi, með smá delayi, svo ég sletti smá, fyrir þá sem eru fréttaþyrstir.
0: En hverjum er svo spáðu sigri?
1: Það eru finnarnir.
0: Við sjáum hvernig það fer alltaf stað í kvöld fyrir þeir sem að það vilja þakka þið fyrir Guðrún Dís Emilsdóttir. Alþjóða heilbrigðisstofnun segir að aðgerðum sé ekki lokið hvað var þar skemmtiferðaskipið Hondius og handaveiru smit sem þar greindust þótt allir farþegar séu komni til síns heima. 150 voru í skipinu með áhöfn af 23 þjóðernum. Tedros Adhanom Ghebreyesus, forstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar og Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, heldu sameiginlegan blaðamannafund í morgun.
2: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
0: Ghebreyesus segir engin merki að faraldur sé að hefjast. Aðstæður geti þó breyst í ljósi þess hversu langur meðgöngutími veirunnar Því sé mögulegt að fleiri greinist með handaveirusmitt á næstu vikum. Fram hefur komið að meðgöngutími veirunnar sé allt frá 4 dögum til 42. Flest ríki hafa fylgt leiðbeiningum alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar 42 daga einangrun farþega og náið eftirlit. Forstjóri sóttvarnastofnunar Bandaríkjanna hefur sagt að 17 bandarískir farþegar af Hondísi þurfi ekki nauðsynlega að fara í einangrun vonast sé til þess að þeir fylgi ráðleggingum stofnarinnar. Íbúum fækkaði 27 á Norðurlandi vestra á fyrsta ársfjórðungi. Sveitarstjóri í Skagafirði segir fækkunina ekki áhyggjefni en kallar eftir því að byggðastefnu sé fylgt.
3: Íbúum á Íslandi fjölgaði 520 á fyrsta ársfjórðungi og hlutfallslega mest á Suðurlandi eða 1,1%. Fjölgun var í öllum kjördæmum landsins nema á Norðurlandi vestra. Þar fækkaði íbúum 0,4%. Á Skagaströnd fækkaði íbúum 5 eða 1,1% og hefur íbúum þar farið fækkandi síðan 2021. Mesta fækkunin var í Skagafirði þar sem íbúum fækkaði 12.
4: Og ég nú ekki mjög áhyggjufullur yfir þessu núna. Við höfum áður séð hérna sveiflur innan ára og ef þú myndir tala við mig aftur í lokárs og það veri áfram fækkun, þá hefði ég áhyggjur að þessu.
3: Segir Sigfús Ingi Sigfússon, sveitarstjóri Skagafjarðar. Ef horft til ársins 2019 hefur íbúum á Norðurlandi vestra fjölgað, en aðeins 351 eða 4,85%. Það töluvert undir landsmeðaltali.
4: En ég hef meiri áhyggjur að þó að hafa verið hægfara fjölgun bæði hér í Skagafirði og landshlutanum undanfarin ár þá þyrftum við að vera nær því sem að gerist í landsmeðaltali.
3: Að sök Sigfúsar atvinnuleysi með lægsta móti í Skagafirði og sveitafélagi hefur brugðið á það ráð að semja við Bríeti til leigufélag uppbyggingu leigumarkaðar til að laða af íbúa.
4: Gagnvart landshlutanum Norðurlandi vestra þá svona þyrftu bæði atvinnulíf og stjórnvöld að horfa til landshlutans með einhverjum aðgerðum til að svona lyfta honum upp. Það þyrst að vera raunverulega byggðastefna hér í verki.
0: Sagði Sigfús Ingi Sigfússon, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Ofurhlauparinn Karlotta Ósk Óskarsdóttir hljóp tæplega 750 km í 10 daga hlaupi í Búlgaríu. Hún hefur slegið 7 Íslandsmet á síðustu 9 mánuðum og hvergi nærri hætt.
5: Keppendur hlaupa eins langt og þeir geta á 10 dögum á 785 metra langri braut og mega hvíla sig inn á milli. Hlaupið sem kennt við friðarpostulan Sri Chinmoy fór fram í almenningsgarði í Sofíu, höfuðborg Búlgaríu. Carlotta Ósk hljóp 742,6 kilometra og sló þar með 3 Íslandsmet. Hún hljóp lengstu vegalengd sem Íslendingur hefur farið í keppnishlaupi og sló Íslandsmet í 48 tíma og 72 tíma hlaupi. Þrátt fyrir að hafa upplifað mikinn sársauka og þreytu í hlaupinu, líður Carlottu ágætlega.
6: Ég hef eiginlega bara oft verið miklu verri, sko. Ég eiginlega bara, ég reyndar eru lappinar allar í skralli, sko, en að, veist, bara húðin var alltaf, lein húð eftir á hælunum og tánum, sko, eftir alltaf blöðrunar, en hérna svona fyrir, og ég finn alveg, jú, ég alveg finn alveg bara fyrir rosalega svona þreytu og verkjum svona þannig, en hérna, ég hef oft verið miklu verri, þannig ég eiginlega bara ótrúlega bara eitthvað svona upptjúmið og bara ótrúlega fyrst.
5: Carlotta hafnaði í 8. sæti í hlaupinu. Hún heldur ótrauð áfram og stefnir á 6 daga hlaup í Svíþjóð í ágúst. Hún segir hlaupin gefa sér kraft og að aðrar áskoranir blikni í samanburði við álæði sem þeim fylgir.
6: Það bara eitthvað sem þetta gefur manni, þú veist, það bara, einmitt, annars væri maður ekki að þessu. Ég held að þetta sé bara að maður að reyna eitthvað neginn, þú veist, þegar maður búin að veist, komast í gegnum eitthvað svona sem svona ógæðslega erfitt, þú veist bara, maður getur ekki ímynda sér hvað þetta ógæðslega erfitt, en hérna að það í rauninni allt annað verður bara eitthvað auðvelt í samanburði. Maður getur alltaf sagt, já, þetta allavega ekki 10 dagar laup.
0: Sagði Carlotta Ósk Óskarsdóttir, Mist Grönnvold talaði við hana. Njarvík komin í góða stöðu í úrslita einvígi Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta kvenna eftir sigur og haukum í öðrum leik liðanna í gær. Þetta þið fyrsti Íslandsmeistaratitill Njarvíkur frá 2022 og svo þriðji í sögunni.
7: Njarðvík og Haukar áttust við í öðrum leik liðana í úrslita einvíinum Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta. Njarðvík leiddi einvíið 1-0. Leikur var spennandi allt frá fyrstu mínútu þar sem forustan flakkaði á milli og aldrei munaði meira en 9 stigum á liðunum. Það var í takti við leikinn að stígin voru jöfn í hálfleik 42-42. Þaðan átti forustan eftir að sveiflast og spennan því mikil. Brittany Dinkins skoraði þristundur lokin fyrir Njarðvík í lok þriðja leikhluta og sá til þess að Njarðvíkingar leiddu með 4 stigum fyrir loka fjórðungin 62-58. Amandine Toy kom haukum yfir 68-70 þegar 1.5 mínúta var eftir. Helena Rapsdóttir svaraði því með þristi og góður lokakafli Njarðvíkinga, færði þeim sigurinn 75-70. Njarðvíkingar leiða því einvíð við deildameistara Hauka núna 2-0. Liðin mætast aftur á 5. dag í Ólafsall en vinna þar 3 leiki til að hampa Íslandsmeistara titlinum. Það gengur á ýmsu í herbúðum Curacao sem að keppa á heimsmeistaramótinu í fótbolta í fyrsta sinn í sumar. Fred Rutten, hollenskur þjálfari liðsins, sagði starfi sínu lausu í gær. Það gæti farið sem svo að samlandi hans, þjálfarin Dick Advocat, grípi aftur stjórnartauma Curacao eftir að hafa hætt af persónulegum ástæðum í lok febrúar. Knattspyrnusamband Curacao gaf út yfirlýsingu í gær þess efnis að samlandi Advocat Fred Rutten væri hættur með liðið eftir einungis 2 mánuði í starfi. Í yfirlýsingunni kemur fram að staða Rutten hafi ekki verið rædd, heldur hafi hann einfaldlega óskað eftir því að hætta, en sögusagnir hafa verið óeiningu innan liðsins eftir að Advocat hætti og er það vilji leikmanna að hann snúi aftur nú þegar að þjálfarastóllin er laus. Curacao eru nýliðar á HM eftir að hafa tryggt sér þáttökurétt með því að enda efst í undankeppnisriðli með Jamaiku, Trinidad og Tobago og Bermuda. Dick Advocat þurfti að hætta þjálfun liðsins vegna veikinda dóttur sinnar en hún á batavegi og hefur þessi 78 ára gamli þjálfari sem yrði sá elsti á HM farið að svo að hann taki aftur við, sagt að hann sé opinn fyrir því að snúa aftur sem þjálfari liðsins og stýra þeim á sögulegu heimsmeistaramóti.
0: Gunnar Birgisson sagði frá. Veðurhorfur norðlæg átt 8-15 metrar á sekundu en mun hvassari síðst og austan öræfa síðdegis, rigning eða slitta með köflum á norður og austurlandi en yfirleitt snjókoma til fjalla. Bjartviðri sunnan heiða, hiti víða í kringum 5-13 stig, mildast sunnan til en frostmark í innsveitum norðanlands. Það var helst í hádegisfréttum að framkvæmdastjóri Stjörnugrís segir ekki forsvaranlegt að valda dýrum dauða og þjáningum í mótmælum. 10 grísir drápust eftir að brotist var inn í svínabú fyrirtækisins. Formaður dýraverndarsambands Íslands er ólíklegt að íslensk samtök standið að baki innbrotinu. Þingmenn verkamannaflokksins sækja en hart að leiðtoganum Kýr Starmer yfir 80 hafa kvatt hann til að segja af sér en hann segist ekki á förum. Formaður stéttarfélags flugmanna sakar Æslandir að reyna að sniðganga félagið. Æslandir boðar flugmenn til fundar á föstudag til að ræða kjaramál milliliðalaust. Fjöldi þeirra sem grunaðir vorum af atvinna vændi annara tók stökk í fyrra miðað við árin á undan. Og fyrir undankeppni Eurovision í kvöld, Ísland tekur ekki þátt en keppnin verður sýnd á RÚF. Umsjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.

0: Stór eldhúslausnir fagfólksins, Bakó Veslunartækni, Draghálsu 22, bfft.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Næsta perlu uppboð verður haldið 5. daginn 21. maí næstkomandi. Sýningverkana stendur yfir hjá Fold uppboðshúsi við Rauðarárstíg og á uppboð.is. Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is.
1: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
2: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
3: Hvað setja framboðin í þínu sveitarfélagi og oddinn? Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélögunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
4: Bremsurnar í lag. Hemill Birgðabæksæði.
5: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
6: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
7: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
8: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
9: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
10: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is
11: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
12: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
13: Leikfanga vestlum fyrir alla kont og kíktu við.
14: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
15: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
16: Pallaefn, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
17: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við erum betri saman. Landsbankinn.
18: Hafðu það holt með holta.
19: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
6: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
2: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

0: Komiði sælíti Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlust á þetta helst þriðjudaginn 12. maí. Og í dag beinum við sjónum okkar að Eurovision, söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöða, en fyrra undan kvöld keppninnar í ár í kvöld. Ár hvert skapast mikil stemming í kringum Eurovision hér á landi og keppnin og aðdragandinn litar samfélagið mjög. En í mun minna mæli núna, enda á hvað ríkisútvarpið í desember, eftir tölverð mótmæli og ákallum sniðgöngu, að Ísland tæki ekki þátt í keppnin í ár, sem haldin í Vínarborg í Austurríki. Í tilkynningu sem birt var í kjölfar stjórnarfundar kom fram að þáttaka ísraelska ríkisjóhansins hefði valdið óeiningu og að ljóst væri með við opinbera umræða hér á landi og viðbrögða ákvörun EBU að hvorki myndi ríkja gleðin í friður þáttöku rúf í Eurovision. Rætt var við Stefán Eiríksson útvarstjóra og Stefán Jón Hafstein formann stjórnar rúf í kvöldfréttum.
1: Ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörun það í gæri framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna. Og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá draugum okkur í hlé.
2: Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðan sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland.
0: Halla Ingvarsdóttir í gjaldkýri Fáses, félags áhuga fólk sem söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöða. Sko þið í fínu félagi hafðu þetta mikinn áhuga á þessari keppni. Hvernig stemmingin fyrir keppnin í ár?
3: Sko, ég myndi segja að við erum að tala bara þessa Fáses félaga, þú veist, þá það ekkit endilega mikil breyting þar finnst mér milli ára, þú veist, núna miðað við í fyrra eða hitti fyrra. Sem bara ákveðið að sniðganga þetta eða breyta einhvern veginn til með það en eru samt félagar og svoleiðis eða bara hafa svo sem sumir hafa hætt í félaginu líka. Mm-hmm. En maður finnur náttúrulega núna mest finnst mér bara breyting bara í þjóðfélaginu. Fólk bara er Eurovision. Það veit ekki einu sinni að það sé Eurovision og hvað þá hvena það og þetta náttúrulega koma náttúrulega sérst, á útlitinn á sama tíma og setja stjórnarkostingana, það vissulega hefur örgla áhrif á þetta líka en já, ég myndi segja það miklu meira bara svona almenningur og til bæði það bara er ekkert að hugsa Eurovision og umræðin í USA held ég frétt fyrir 22 dögum eitthvað tengt þessu eins og þetta væri og já.
0: Já.
3: Það meira það.
0: Og þetta mjög óvenjulegt því að þetta auðvitað litar mjög samfélagið vannarlega í maðmónuði.
3: Já, mjög svo. Maður talar þetta við alltaf allstaðar. Ég alltaf bara vön því gegnum árin, búin að vera kláfa manneskjum þetta í 20 ára eða meira. En hérna, þannig að þetta er mjög skrýt þá fólk þetta er Eurovision. Já, ég hef verið spyrjað því alltaf að lífið sem.
0: Félagsmenn sko almennt sammála því að taka ekki þátt í ár?
3: Ég hugsa það, já, meiri hlutin gerir ég ráð fyrir, já. Mm. Er bara sammála því og að við þyrftum að taka þetta skref, já.
0: Er einhver hópur á ykkar vegum og leið út til Austurríkis eða skiptið?
3: Það eru sem sagt, Fáses var meða útlutun eins og vanarlega. Þetta voru 7-8 miðar sem fóru þar að veru 5 sagt, Íslendingar sem eru úti með miðar frá okkur.
0: Já, akkurat. Og svo við fáum
3: ekki saman. Sem er meira en í fyrra, voru bara 2 í fyrra.
0: 2 í fyrra. Já, akkurat. En þegar þetta var hefðbundnara, hversu margir voru að fara út?
3: Það var bara, þú veist, það kannski bara 100 eða, þú veist, ég þess að hefði náð því stæstu hérna þú veist, þessu 2016 þetta var í Stokkólmi mm-hmm. og vorum við rosa, ég sem við verið yfir 100 þar og það var alltaf sem sagt, miðóttlutum Fáses að það var alltaf ef við fengum eitthvað að smarka miða þá gottum við alltaf að losa okkur við þá alla alveg sama hvað þeir voru margir það var barist þá
0: Auk Íslands sniðganga 4 lönd keppnina í ár, Slóvenía, Spánn, Írland og Holland. Valur Gunnarsson sagfræðingur hefur rýnt í sögu Eurovision. Hver er hugmyndin? Hver var hugmyndin með þessa keppni?
4: Hugmyndin var svo að heimstyrjöld hafði nýgengið yfir og menn voru ekki reiðubúnir í slíkt alveg strax í bili. En það var ákveðið að halda frekar keppni til þess að samina álfuna. Og hún var haldin í fyrsta skipti á 1956 sem að sko bara svolítið tæknilegt afrek líka að geta sent út lifandi sjónvarp þetta 3 árum eftir að drottningin í kringdi Bretlandi sem svona fyrsti stóri live sjónvarpsöpurinn og þessi reglu sem maður haldið að maður menni að syngja live það var lifandi flutningur og þannig að maður segja að svo sem eðli keppninar er pólitísk að því leiti að það verið að reyna að koma í veg fyrir átök og stríð og þegar við tala um fyrsta pólitíska númerið er raunverulega hann hérna svart frá Þýskalandi sem kemur hérna fram og hann er sko helfarar eftirlifandi foreldrar hans dóu í útrýmingabúðum og hann er gyðingur og kemur hérna fram fyrir hönd Þýskalands þannig að það líka svona sátta vilja af hönd þjóðir að þeir eru að sýna þarna þeir eru nýr og betri menn
5: En sko þetta er auðvitað og verður svona rauður þráður í hugmyndir þessa keppni að þarna geti alls konar þjóðir mætt á þennan viðburð saman burt sér frá öðru, það er hugmyndin
4: Já Og má kannski segja hún að fyrsta svona fyrsta erfileikarnir koma svolítið bara með Ísrael sem að fær að vera með 1973 en sko þetta heitir náttúrulega sambandi er sko sjónstöða en þetta er miða við útsendingatíðni sem náttúrulega hefur enga merking í dag

0: eru dæmið það að þjóðir sem þegar voru komnar inn í keppnina hafi síðan ákveðið að taka ekki þátt vegna þess að þar var einhver önnur þjóð að taka þátt.
1: Merkilegt nokk, það var fyrsta dæmið á 1969 þegar að Austurríki neitar að taka þátt vegna þess að keppnin haldin á Spáni. Og hérna, nú getur spáðið hvað voru Spánverjar náttum tíma þegar Íslendingar fattir að fara í sóllandaferðir. Hvað voru Spánverjar að segja? Jú, þeir voru með einræðisera sem heit Franco og hérna, og Austurríkis menn sem voru ekki sjálfur að glíma við oknarlega þarna, þeir eru sögur bara neyðu, þau tökum ekki þátt í þessum.
0: Og dæminu eru fleiri?
1: Dæminu eru fleiri, það hérna, þó að sko Eurovision alltaf á að tákna frið, þá hérna, hefur ekki alltaf verið alveg friðvænlegt í álfunni, af því að hérna, árið 1974 þá hérna ráðast Tyrkir inn á Kýpur sem svar við því að það komin stjórn í Kýpur sem vill bara ganga í Grikkland. Og þetta náttúrulega verða átök og hérna og næstu árið þá svona keppu þá skiptast Tyrkland og Grikkland á að sniðganga þegar bara svona hvori fyrir að komast inn í keppuna þá fyrir hinn ekki með.
0: Mm-hmm.
1: Og Tyrkir hafa nú stundum verið með vesinn að 78 þá vinna Ísrael með keppnir haldin þar og Tyrkir ætla að vera með og verið konum með lag og allt en að þeir eru múslímar að meðluta þá er svona þrýstingur frá Arabaþjóðum og þeir taki ekki þátt þannig að þeir ákveða sitja hjá þá síðan hérna 1980 þá vinna, eru Ísraelsmenn búin að vinna keppnina árið áður eiga haldana en ákveða gera það ekki vegna þess að þetta lendir saman við einhver helgidaga þannig að Ísrael ekki með í keppni sem leiði til þess að þá getur Marokko verið með sem eina Arabaþjóðan sem hefur verið með í Eurovision
0: Hafa þjóðir farið þessa leið núna nýlega að taka ekki þá?
1: Þegar Azerbaijan hélt keppnina þá ætluðu Armenar fyrst að vera með en síðan hélt Aliyev fórst Armeni ræðu þar sem hann talaði um allt slæmt var frá Armeni komið og þá dróði þessi úr keppni það náttúrulega dæmi það að sko, þjóðum hafi verið vikið úr keppni sem að sem er náttúrulega það sem að það eru að kalla eftir núna að Ísrael í ljósi þeirra hörmunga sem að þeir eru að framhjá á nágrunum sínum hérna voru vikið úr keppni það var Júgoslavía, Serbía þeim var vikið úr keppni bara í ykkur 12 ári ekkert okkur langa tíma fyrir það að koma aftur og síðan hérna sko 2020 þá hérna vinn er senda Hvítrússar lag með konu sem að hérna, þetta náttúrulega COVID-keppni sem að við hefðum unnið þess allir vita en þannig að við erum hættið hana en hún er náttúrulega haldin árið setna en þá eru þessar konur búin að taka þátt í mótmælum gegn Lukashenko það var náttúrulega mikil mótmælina í Hvítarús 2001 þannig að það eru látna víkjör keppni og staðinni send hljónsett sem að er með sko ykkur línur og borðið hérna við munum kenna ykkur að ganga í röð og eitthvað svona stuðningslöti Lukashenko og Eurovision-nefndinni finnst þetta of pólitískt þannig að þeir sem er annarlega í saman dúr þannig að þá er hvítur og svikið keppni bara næstu árin en síðan þegar þeir þátt náttúrulega í alls er innræðs rússa tegna Úkraínu og hafa ekki tvingja að koma aftur og rússum þá er vikið úr keppni og draga sig framhaldinu út úr sjómansamböndinu og eru þannig með hérna úr leik
0: Alveg farnir, já. En sko þegar við höfum allir þess að sögu í huga gengur þetta upp í dag í breyttum heimi að allir mæta svið og syngi saman
1: Það er kannski svona undirliggjandi hugmyndafræði Eurovision að kemur sér ópólitísk vegna þess að allir vilji frið og það á ekki ráð fyrir því en í heimi það sem þjóðir takast á þá náttúrulega er miklu erfiðar að hérna, að tala miklu undirleikinni gildi en það kannski sorglegt að hérna að við skulum vera komin á þann stað að það skulum ekki vera hægt að koma saman í Eurovision án svona mikillega undirleikjandi deilina og bara fyrst og fremst að það skulum náttúrulega vera stríð bæði í Evrópu og í næsta nágrunni við Evrópu.
0: Mm-hmm.
1: Og Eurovision náttúrulega er eitthvað sem þetta er eitthvað vorboði og þetta er eitthvað sem allir geta fylst með hvort sem er að gaman að lögunum eða ekki og það er þetta synd að það þurfi að drepa allt þetta fólk og það er ekki hægt að koma saman að syngja því að Eurovision draumurinn var fallegur draumur og vonandi munum vakna á nýju og allur heimurinn getur komið saman og sungið

0: það er óeining keppnina núna heldur að hægt verði að skapa sátt hana og sveipa gleði að nýju
1: sko ég vil trúa því já að einhvern veginn þó ég það sé erfitt að sjá það fyrir akkurat í dag hvernig það geti orðið nákvæmlega já að þá hérna vil ég trúa því að það muni hérna geta gert einhvern tíman vonandi þetta sem fyrst en þetta náttúrulega nú þegar þetta þriðja keppnin sem svona með öðru sniði hvað þetta varðar og maður já, en í þannig að ég kannski getur ofið bjart sín en ég vil samt trúa því, já
0: segir Halla Ingvarsdóttir, gjaldkeri félags áhuga fólks söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöða. Hinn einn var rætt við Val Gunnarsson, sagfræðing. Ef við komumst ekki lengra með þetta helst í dag, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minn á netfangi þetta helst@ruv.is. Takk í dag.

Í september 2025 skrifaði Elon Musk á samfélagsmiðil sinn X að hann hefði átt gott samtal við skapara tölvuleikjarins EVE Online við möguleikann á að vinna saman að gervigreindarleik að einhverju sem aðeins gervigreindin gæti gert. Skaparar EVE Online eru eins og flestum er kunnugt íslenskir og þeir hafa þróað og haldið leiknum úti í 23 ár. Eftir þessa færslu þá óskuðum við eftir viðtali við Hilmar Veigar Pétursson, eitt stofnanda leiksins og forstjóra CCP. Þegar hann loksins féllst á að segja frá, þá komum við allt aðra og óvænta sögu.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í þessum þætti segir Hilmar Veigar okkur frá því sem gerðist á bakvið tjöldin áður en fyrirtækið sem hann stýrir var selt fyrir 15 miljardar króna. Hann segir okkur frá óvenjulegum samskiptum sínum við Elon Musk, en líka við aðra og ekki síður litríka einstaklinga úr hópi fremstu tæknifrömmuða heims, meðal annars Nóbelsverðlaun hafa í efnafræði. En við byrjum á byrjunni. Því hvað gerist þegar ríkasti og mögulega umdeildasti maður í heimi birtir svona færslu á samfélagsmiðlum?
1: Sko, það nú svona ýmislegt gengið á í okkar löngu útgerð, það náttúrulega 30 ár, en ég held ég hefði aldrei upplefa annað eins viðbrögð við einhöðan einu. Og ég eitthvað svona komir í vinnuna þeimna á Londonskrifstofunni og ég eitthvað svona aðeins á eftir á með það, en ég svona svolítið að hlaupa út úr húsinu næsulegstinni og fer svo að tjekka á símanum mínum. Og þá er hann bara fullur af alls konar skilaböðum frá Asíu tímabeltum. Það eru samstafsæðilega í Kína, það eru kóruðubúðnir, veist, náttúrulega voðið að vera að spyrja hvað voru það að ræða víðalega mörsk og eitthvað, hvað er að fara að gerast og þetta. Hlutabréfa gengi Perlapis, móðurfyrirtækis okkar, hækkar 10% þann daginn, það hefði aldrei gerst í þeirra sögu. Svo svona færist sólin yfir til Evrópu og yfir í Ameríku og þá fara svona heyrast kurr í ífspilurum og svo mikill kurr í starfsfólki í CSP þetta mál. Og maður vissi nú alveg sko, að þessi maður er nú umdeildur og fólk eru honum mikla skoðanir en ég bara ekkert skynfrumbræð á það hvað þessi maður vekur upp mikið af viðbröðum hjá fólki og í báðar áttir fyrst skilabóðun úr Asíu voru bara mjög jákvæð fólk var bara svakalega spennt og svo fór maður í eitthvað skonar átaka bregðast við þessu.
0: Og þú vissir ekki að því hann ætlaði að segja frá þessu?
1: Nei, ekki þannig.
0: Samtalið milli þeirra Hilmar Sveigars og Elon Musk kom þannig til að Hilmar fekk skilaboð á samfélagsmiðlunum LinkedIn frá samstarfsmanni Elon Musk hjá XAI og sá vildi koma á hittingi.
1: Og það gæði, jú, við erum til að tala við Elon Musk, okkur ekki. Og svo hefur hann samtalið, er þið til að tala við hann á morgun á laugardaginn? Og það vildi henni til að, sko, ég hefum alltaf fjölskylduna í heimsókn í London og við erum að fara Coldplay tónleika og hérna. Og ég sagði bara, já, ég nú eiginlega upptekinn, er hann laus á sunnudaginn og hérna, og já, hann laus á sunnudaginn og svo bara eitthvað, og verðum við bara eitthvað að spjalla saman á Google Meet eftir það, sko. Þannig
0: að... Komum nánar að samskiptum ykkar í Elon Musk, en hvers vegna voru svona mikil viðbrögð frá starfsfólki þínu hjá CCP?
1: Sko, náttúrulega númer eitt er bara... maðurinn vekur upp mikil viðbrögð hjá fólki og í báður áttir rosa mikil hjá fólki leist ekki rétt á þetta. Það er náttúrulega vinnur hjá okkur tölvert af fólki frá Bandaríkjunum og sko ég myndi nú segja bara partur af þeim Bandaríkjamennum sem vinna hjá okkur, maður getur bara næsti því fara að kalla þá einhvers konar pólitíska flóttamenn yfir ástandinu í Bandaríkjunum sem að er náttúrulega fólki mis mikið það að geði og partur af því er náttúrulega mjög tengt Elon Musk og hans aðkomu að öllu því.
0: Stjórnmálum í Bandaríkjunum
1: og hérna, og margir mjög ósáttir við það. Og það er mikið af fólki á fyrirtækinu sem er trans, bara voðalega svona frjálslinda aðkomu á öllum svona málum og alltaf haft sko, og það er mikið óþól á honum. Það er að keppa bara Elon Musk og J.K. Rowling um það að vera óvinsalust og hérna og veist við förum bara í svona bara mikið samtalið með þetta allt saman sko. Hérna, að hverju mér finnst það eðlilegt að tala við Elon Musk, að hverju öðrum það finnst það ekki eðlilegt og bara mörguleiti bara mjög, ég ætla ekki að segja skemmtilegt samtal, það var alls ekki leiðilegt heldur sko, en hérna finnst það bara mjög svona forvitnilegt bara fara í gegnum þetta allt. Við líka bara svona fyrirtækið svona takast á við að mörgu leiti, það voru margir, voru mjög mikið niðri fyrir sko, en við hefum einn svona náðum að sættast á það að vera ósammála svona í grunni til því að mér finnst það partur af okkar útgerð að tala við fólk sem þarna breyta heiminum
0: Á þessu tilöfni, þarna í október 2025, þá hafði ég samband við þig og vildi fá viðtal. Og þú saltaðir mig svona aðeins og svo hafðirðu samband við mig á dögunum.
1: Já, að þau hafi samband við mig þá svona, já ok, þetta getur nú alveg verið góð hugmynd. Að svona fara aðeins meira yfir þetta, þetta kannski búið að verða að ykkur annað en bara svona póstur á X. Sko. Mm. Og en maður sá alveg sko að það var ykkur, ykkur kafli að byrja. Mm.
0: Hilmar segist því tilbúin í að segja okkur af því sem gerðist eftir samtölans við Elon Musk. Því að þau hafi óbeint hringt af stað atburðarás sem varðar framtíð fyrirtækisins sem hann tók þátt í að stofna.
1: Maður að fara svona skilja miklu betur hvaða erindi við sko, höfum inn í þessa miklu byltingu. Vest, heimurinn í HIV er búin til af svona tölvuferlum sem að eru kannski ekki beint gerugreindir sem við þekkjum enn í dag. Þetta eru meir eitthvað sem við köllum svona procedural methods. Og nú svona, hvað við segja, gerfugreindin á þessum tímamótum að hún að fara frá því að veist, gera texta, gera myndir, gera vídeo. Og nú hún að búa til einhvers konar heimsmyndir, sem að ensku kallast world models, sem að síðan eru fyrirbæri sem geta gagnast sko, miklu kröftugra. Það sem að gerfugreindir bara íta áfram vísindum í eðlisfræði, efnafræði, mikið notuð í róbótum og öðru slíku. Og að mörgu leiti hvernig við lærum sjálf. Við búum okkur til einhvers konar heimsmynd í okkur einn huga.
0: En mér langar að spyrja þig aftur á því sem við hófum þetta samtala á. Ertu að þróa einhvers konar tölvuleik og gervigreind með Elon Musk?
1: Sko, við hérna, setna meir fórum og hittum hann. Ég hérna, dró til mín hérna, nokkra til að fara með mér, til að svona hafa meira brainpower.
0: Þannig á sunnudeginu?
1: Já, sko, sunnudeginu erum við hérna bara að tala ykkur á tvo tíma, sko, og bara mjög fínt spjall og við erum svona aðeins að eitthvað að slípa ykkur á svona grunnpælingar, hvað þið geti verið, sko. Elon var nú bara svona mjög opið að, hérna, pæla í þessu, hann náttúrulega mikið náhuga á tölvuleikum. Mm-hmm. Í rauninni hans fyrsta vara tölvuleikur. Hann hérna, býr til ykkur tölvuleik, hérna, hérna krakki í Suður-Afríku og held ég, selja hann fyrir ykkur pening, sko. Og svo spilar hann tölvuleiki í bóða mikið og hérna, alltaf því monta sig á því. Hérna, en allavega, þetta var svona einhvers konar samtal bara sko, hvernig þetta gæti verið og það sem kom alveg strax svo sem mikið á óvart, hvað var svona auðmjúkur að eitthvað leiti í því. Veist, hann var svona, kom til dyrana bara svona, hérna, eins og hann vissi eiginlega bara ekki neitt, sko. Eða, veist.
0: Og hann nálgast þig með millilið, vill fá að tala við þig og ræða við þig mögulega sköpun og okkur tölvuleik með gervigreind.
1: Já, og það var eitthvað svona, hann var þá búin að gefa það út á sinni tíma, hann ætlaði fyrir lok á þessu ári að vera búin að búa til þarna, tölvuleik með XAI sem nú örugglega eitthvað svona tímalina bara eins og allar hans tímalinur, það gerist allt á lokum en kannski nokkrum árum setna, maður svona, ok, myrna, bara áhugvert að sjá hvað hann er að pæla, en hann var bara svona miklu meira bara að pæla í því hvað við myndum pæla, sko.
0: Bara maður, brainstorma með
1: þér? Bara, þetta var bara brainstorm, það var bara nákvæmlega rétt á orðið, bara, það var bara svona eins og...
0: Hvað hugarflug?
1: Bara svona venjulegur fundur í CSP og hérna, og svo förum við að hittum hann hann, sko, einhvern tímann setna, það var hvað, oktober líklega, þegar þú ert að hafa sambandi um mig, þá er ég líklega bara rétt að fara á fundin og eða nýbúin á honum, sko. Mm-hmm. Og einmitt þá fór ég og hérna, rekrútaði nokkra með mér. Ég varst, ég þurf að koma með aðeins meira brainpower, hérna, og þið erum hann að, hvað eru við, fimm, og við byrjum hann í einhverjum túr, sko, að búa skipulega hérna, eitthvað, hjá þeim sko og hérna við byrjum
0: erum við að tala bara í höfustöðum X eða,
1: sko við byrjum hérna í það sem kallast Tesla Engineering sem í Palo Alto og XAI er við hliðin á en sem sagt öllu hugbúnaða framleiðslega Tesla sem talast mikil hún hérna í byggingu í Palo Alto og þar erum við að fara að hitta Optimus sem er robotin hans og hérna þar tekur á móti okkur hann mjög hérna hress strákur og alveg bara eitthvað svona óheyrilega spenntur að við sem að koma veist, alveg bara stundum sko að því veist, maður búin að gera Ivan Line í veist, næstu 30 ár þá gleymum maður og veist, Ivan Line alveg veist, frábærleikur þurfum öll mjög stolt af honum en hérna En sko, hann kannski því hvað rosalega stór, svona með hvað leikir verða stór er, sko, veist, það eru 100 milljón manns að spila á Fortnite á hverjum degi, sko, það ekki...
0: Þið eru ekki alveg
1: að Við erum ekki alveg þar, það kannski, veist, 400 manns að spila í, en Eve nýtur svo mikillar, svona, hvað segja, virðingar, held ég að sé orðið, þannig að meðalfólk sem eru svona, svolítið miklu nördar og eru kannski í tölvuleikabransanum, Og þá fyrir vikið, þegar maður lappar inn í svona eitthvað eins og Tesla Engineering, það sem mér finnst bara frekka kúl og þeir eru búti róbota, en þeir voru alveg bara meira uppsipið sér að fólki frá Ivan Line voru komið heimsókn. Og hann var eitthvað voða mikið svona að hérna, já, eruðu að þið svo að fara að gera leik fyrir Optimus? Er hann að spurja okkur, sko, hann veit ekki alveg að hverju við erum að það? Og hann átti eitthvað að sína okkur Optimus og ég bara eitthvað svona, hvað er hann að meina? Gera leik fyrir róbot það hann að tala og svo eitthvað svona og upptekin af þessum við varum að labba þarna og þá fyrir svona já, auðvitað er náttúrulega að leika sér við róbotin besta aðferðin til að róbotin læri bara eins og leika sér við börnin sín er besta aðferðin til að þau læri og hans fyrsta hugmynd að við séum að til að bara búti leik fyrir róbotin og einna og ok, allavega, og svo löpuðu þarna og svo löpuðu bara einn svona stóra skemmu svona eins og handbóltavöllur að stærð og þar eru svona 50 róbótar í þessum besta líst sem eitthvað skona stöðva þjálfun einn að opna og loka gluggatjöldum, annar að skúra gólfið, einn að taka eitthvað svona hluti að færibandi svo eru svona hendur og hausar og lappir og svo eru eitthvað tveir með svona bókspúða að kýlan og láta hann alltaf jafnvægi og þetta bara svona svo
0: þjálfunabúðir
1: já, þjálfunabúðir, þetta svona svo eitthvað svona crossfit til einhverjum leikfumisal fyrir fjálmenni og hérna, veist það er kannski ágætlega undirbúðin fyrir svona, það var haft mikið af alls konar vísindarskálsögu bíómyndum en bara einhvern veginn labba inn í þetta þetta bara eitthvað, bara fánleitt og svo er hann að strákurinn sem var hann var einhver hann yfir maður í sko forréttunardeildinni og svo við stoppar hann hjá hendinni og alveg útskýra fyrir okkur sko já sjáðu þið hendina hérna og sjáðu þið hérna sína þetta er ykkar ein hendi hérna sínin hjá og hún hefur svona en svo er svo mikið nutt hérna inn í sko virtnum rosa vel hann að hvernig sína þetta í fólki veist, sleipi efnið á milli vöðvæðni og alveg bara skanna á höndum til að bara væra trykkin til þess að geta gert betur og betri hend og þetta var bara hérna, svona okkurinn upptaktur svo að hérna fyrir við hérna í Tesla Engineering og hérna áttum eitthvað að hitta Elon hann eitthvað um tvöleitið eitthvað svona og svo var hann eitthvað seinn það var eitthvað að gerast og við bara eitthvað að chillaðan fyrir utan og þá sér maður svona eitthvað neginn sko magnið af fólki sem að vinna við þetta og hvað allt rosalega ungt og Tesla Engineering var þetta svona já, svona ákveðin blanda Evrópubúar mikið að indverjum, svolítið asiubúum svo þau komum inn í XAI, þá það næstu bara helmingurinn asiubúar sem er svona stóra sagan í allri þessir eru gerðugreind og gerða, hún bara rosa mikið gerð af kímverjum, hversna það í Kína eða í bandrakinum, þá það kímverjar sem eru að vinna við þetta og þá sérstaklega það nú mjög ungir til fólk svona sko, 22, 30, 40
0: Er það bara að koma beint úr háskólum með sjálfsnámi?
1: Já, þetta er yfirleitt fólk er yfir úr doktorsnámi úr starfræði, eðlisfræði eða ykkur skur náttúrunarfræði.
0: En áfram hjælt heimsóknin til Elon Musk.
1: Svo fyrir við hann og hittum hann og hann bara hann eitthvað, ó, halló, hérna, og ég var búin að, það var einhver hérna maður hérna á Íslandi sem að frostþurkar mat og hérna konan hans vinnur og hann var alveg búin að útpæla það að koma til mín frostþurkuð skýri og mér fannst þetta eitthvað svo krúttileg hugmynd gefa Elon Musk frostþurkað skýr þannig að ég gef Elon Musk frostþurkað skýr að það kemur eitthvað svona sakleitt fát á hann að þetta bara frekar undarlegt og ég na, og hann eitthvað, já, já, frá Íslandi eru þið frá Íslandi? Og ég, já, frá Íslandi það var kannski ekki það að fara fram hjá þér já, og þá bara komið ljósa hann oft komið til Íslands og vissið bara mikið Ísland
0: Og hvers vegna hefum Elon Musk komið til Íslands?
1: Ég held að það sé nú fyrst og fremst út af Tesla kaupum Íslendinga það var einhver svona tímabil þar sem að Ísland og Noregur voru náttúrulega mjög framalega og
0: hann komið Tesla vættu flotan bara
1: og... Já, og hann komið eitthvað að þeim fórsendum sko. Hérna þá kemur eitthvað svona fát á hann og þá tekur hann svona tungsten cube sem hérna svona 2 kíló í svona, að því svo eðlisþungt og svona frekar furðulegt verið bara og hann með það og gefið mér svona bara einhverju fáti sem ég síðan kem heim og gef hérna 14 ára sinni mínum og það bara ættar gripur en allavega en þetta var svona eitthvað æfilega, þetta var svona, bara svona eitthvað krúttulegt svona nörda moment
0: eitthvað svona fyrsta stefnum og tvekja nörda
1: já, þetta var bara nákvæmlega þannig you nailed it hérna það var bara svona, og svo bara eitthvað, erum við hana, fyrir við eitthvað að tala með það bara endalaust, tölvuleiki hvað það sem virkar í tölvuleiki að hverju ákveðni tölvuleiki virkar svona og, eitthvað, og hvernig verið að þetta gerfi greint og hvernig þessi world model gætu komið inn og eitthvað svona, og við erum bara hana, við erum í þessum vöndar ekki í 5 klukktíma
0: og Á, varstu ekki orðin
1: þetta var bara eins og að vera á ykkur svona brainstormingfund í CSB Veist, það oft bara einhverjir 5 klukktíma brainstormfundir og þeir geta bara verið í marga daga sko. Þeir geta verið þannig í marga daga og þá segir hann hann við eitthvað hver hjá sér já, hérna verðum að ná í mat og hérna svo fer hann í eldhúsið og kemur tilbaka og hérna komið alveg bara svakalegar nautasteikur bara svona eins og maður verið okkur bara steikarhúsi í Ameríku bara alveg
0: hlussur
1: og rosalega góðar og þá segir hann eitthvað Já, við erum heilt yfir með bara mjög góða mat hérna. Þetta bara, veist, fólk vinnur hérna allum tímum sólarhengsins og það var engin farin úr vinnunni, sko, það var bara allir ennþá að velrita. Og hérna, já, þegar maður eyðir, veist, biljónir í að kaupa, hérna, tölvukaupa til að þjálfa að gera greint og búin til að skipta einhver málíkum maturinn kostar, þá getur hann bara alveg sem verið góður. og hérna, þetta var bara eitthvað svona fullt af bara eitthvað svona skrýtnum momentum, sko, já.
0: Hvernig gekk þér að tala við hann?
1: Bara ótrúlega venjulegt og náttúrulega enn eitt upplipið hjá okkur í fyrirtækinu. Og okay, maðurinn kannski óvenjulegur en þetta samtal var bara eins og bara hvaða samtal sem inn í fyrirtækinu. Og allt þetta náttúrulega sem kannski fólk tengir hann við, sérstaklega fólk sem að lísta ekki á hann. Allar pólitísku skoðanir og allt það bara, það var bara kom aldrei upp. Bara mikið að tala náttúrulega gameferðir og gameplön og eitthvað svoleiðis og hérna
0: En hvað kom út úr þessu samtali?
1: Sko, það sem kom kannski út úr þessu var svona sko, maður fyrir að skilja miklu betur ykkur liti hvernig hann virkar og nú þessi maður alls ekki allra það bara mikið af fólki sem bara við bara djúbstætt hatur á hann og bara mjög umpólandi bara og mörg liti bara svolítið svona skrítið konsept í heiminum, veist, einhver maður sem á trilljón dollara ég er kannski rétt farin að venjast biljónerum, sko, en eða 1000 eða eða milljónir veist, bara svolítið skrítið koncept
0: Hilmar segir að hann hafi skynjaða fljótlega eftir að fór að tala við Elon Musk að hann væri haldin djúbstæðum ótta við heimsenda og að sá ótti litaði allar hans fyrirætlanir.
1: Hann hefur eitthvað svona existential ótta yfir því ef þetta gerist ekki sem hann vill að gerist að þá verið það bara útrýming bankins. Það streymir frá honum svo orka. Hann bæði segir það en maður finnur það að upplifun hans alveg mjög djúbstæð.
0: Þetta upp á líf og dauða.
1: Þetta upp á líf og dauða og það einmitt þannig. Og það svona útskýrir stundum þetta að því að mér hefur, veitna þetta, eitthvað geimfyrirbæri þegar maður byrti geimleik, fundist þessi áhersla á Mars vera svolítið svona mörgleiti skrítin og ég átti nú hann að svona smá útidúrum að fara frekar að byggja geimstöðar heldur en að vera að fara niður á Mars að því að ok, við erum sinna að vera þannig niðri en verðum þess að vera út í geimnum og geimnum er miklu stærri og maður sér bara frekar lítill og hérna, að þá verður þetta svona já, en veistu, við þurfum aðra plánetu annars útrýmist mannkynið og ef við gerum ekki gervigreindina almennilega þá gerir ykkur það illa og þá útrýmist mannkynið þannig að þetta allt svona þetta rosa mikil
0: virkir svona...
1: mjög mannískar
0: hugsanir
1: ég held að það fari ekki fremjú neinum og það mikil manni í gangi sko. En það mjög virkjandi sko. En það má voða mikið svona, í rauninni bara leita eftir hjálp til þess að láta þetta gerast og að...
0: forð okkur frá heimsenda bara hreinlega
1: já og það að gervigreindin gæti búið til leik væri eitthvað skonar leið í góðu niðurstöðuna
0: Samtölin fengu Hilmar og samstarfsfólk hans til að fara að skoða hvaða erindi þau ættu í gervigreinda kapphlaupið.
1: Nú held ég að maður skilji alveg hvað hann að pæla og hvernig okkar aðkoma myndi líta að því. En það sem að mér fór líka bara svona að hugsa, veist, ok, eigum við að eitthvað virkilega að fara að gera eitthvað með gervigreind og tölvuleiki og eigum við þá ekki bara að heyra í fleirum, ekki bara að sjá veist, hvað fólk að bralla svona þegar að maður kíkir aðeins undir teppið. Þannig að það varð svona miklu meira svona, ok, nú held ég skilja hvað hann að pæla, hver staðan hjá þeim, hann náttúrulega líður aðeins fyrir það, hann búin að missa tvö gervigreindar fyrirtæki frá sér, hérna hann ætlaði að kaupa DeepMind og Google kaupir DeepMind, svo náttúrulega stopnar hann OpenAI og fjármagnar það og kemur því öll af stað og svo er því í rauninni bara inn að gefa slapa stólið af honum. Þannig að þetta svona þriðaskipti þar sem hann að reyna að koma þessu á legg og hann
0: er ekki með í raun og veru gervigreindar veldi á baku sig
1: sko, hann með ákveði gervigreindar veldi þegar kemur að því að Teslunar geti kert sjálfar og það maður færa ágætis rök fyrir því að það sé næstu því mest gagnlega gervigreindin sem er orðin til þar sem að búið að gera í Tesla engineering og hún mjög svona sérhæft í því að vera að keira bíla
0: Getur ekki gert hvað sem
1: hún svona ekki alveg komin þangað það má alveg sjá ákveðna leið það sem hann getur alveg komið og náðu öllum í gegnum þá leið en það sem hann og kannski að gera ég að segja að hann svolítið svona að ná hinum og hefur svolítið verið að gera það í gegnum það sem hann verið kunna langbest sem að gera velbúnaði hann hefur verið að byggja mjög stór gagnaver til þess að þjálfa gervigreindina ennþá meira en hinn er að gera og ná því þannig og maður sá strax að þetta var bara ekki alveg tilbúið sko, til að maður gæti sko, færi bara að gera eitthvað konkrét sko. Og svona eins og við skildum við það að þá já, þegar að XYZ er tilbúið þá kannski förum við og gerum eitthvað þannig að ég fórum meira svona með þessum, við vorum að fimm saman við fórum meira bara byggum til eitthvað bara svona skunkworks þar sem við vorum bara eitthvað nördast við bara byggum okkur til eitthvað svona lítinn GPU cluster og fórum eitthvað að prófa og gera og græja og kannski mörg liti bara komast miklu lengra áfram bara sjálfur með því að bara nota það sem var til og bara svona það sem að veitum hvernig tölvuleiki virkar og svo líka bara svona fara aðeins yfir sviðið
0: Þannig að það kveikna hjá ykkur hugmyndir jafnvel leita annað
1: Já, eða svona bara skilja betur landslagið umfram það sem að bara lýs í fjölmiðlum, sko. Hérna.
0: Þú sagði nefnilega við mig að ef þú ætlar að eigi samskipti við Elon Musk, þá ert í hans leikriti og hans handriti.
1: Já.
0: Og hefur litla stjórn.
1: Já, það er aftur þarna að við vorum að tala um þessa virkjun, sko, þessi útrýmingar, ótti og áráta, sko. Ég held að sé alltaf þannig að, sko, Elon Musk að gera eitthvað og þú ert taka þátt í því. Mér þykir náttúrulega gameferðir alveg bara sjúklega spennandi búin að vera búið til gameleik bara allar minna hönstíð leiku við og hérna og það bara actually verið að gera það í raunveruleikunum er alveg bara rosalega spennandi
0: Hann það kýtlaði
1: Já og ég get alveg svona séð sjálfa mig í því sko en því ég fór eitthvað að reyna að fitta saman fyrirtækinu og EVE Online sérstaklega þá fórst mér svona að mér veist ekki EVE Online eða vera aukaleikari í einhverju öðru leikriti Mér varst bara að EVE Online vera aðalegri.
0: Í sínu handriti,
1: sko. Mm. Og það og meira að vera einhvern veginn leðandi aflið í því, svona upplýði ég meira þegar fór að hugsa um þetta. Og það var svona meira pæli, sko, ok, hvernig getum við nýtt þetta kannski meira til þess að efla þá sögu enn frekar, þannig að einhvern veginn er að vera 23 ára. og við erum bara búin að setja stefnuna á eilífðana Ívan Læn mun bara vera til að eilífu og þá þarf maður mikið náttúrulega bara
0: hugsa inn í framtíðina
1: já, hugsa mikið inn í framtíðina og hvernig getum við nýtt allt þetta sem að verða til sko í það ævintýri eða það leikrit sko frekar en leikrit einhvers annars
0: Og þá fer sagan í allt aðrar áttir og nýir leikendur koma að borðinu. Hvenær hefst samtalið við DeepMind?
1: Það hefst 2017. En að Demis Hassabis sem að stopnar úr frangastjóri DeepMind, hann býr í London og við höfum sameiginlegan vin sem heitir David Gardner og við búum allir þrír í London. Og svo skipulegjum við þarna hitting, það sé ekki svona að snemma 2017. Og við, David Gardner, ég og Demis erum bara hana í ykkurs konar brainstormi.
0: Hér þarf aðeins að staldra við. Því Demis Hassabis, stofnandi DeepMind, breskur vísindamaður sem einsetti sér að þróa gervigreind til að geta leyst flóknustu vandamál mannkyns. Hann hefur lengi haft þá staðfustu trú að gervigreind muni geta byllt læknisfræðinni og nánast útrýmt algengustu sjúkdómu. Til að þróa gervigreindar líkön sín notaði DeepMind fyrst borðspil og svo tölvuleiki. Árið 2014 keypti Google DeepMind og síðan hefur fyrirtækið öðlast heimsfrægð fyrir afrek sín. Fyrst árið 2016 þegar gervigreindakerfi þess AlphaGo sigraði heimsmeistaran í einu margslungna borðspili Go. Upp frá því þróaðist AlphaZero sem var enn fullkomnara kerfi og gat með sjálfsnámi lært flókna leiki á borð við skák og gó. Næsta afurð DeepMind var svo AlphaStar sem var búið til að spila tölvuleikin StarCraft.
1: Þarna 2017 eru þeir að byrja með AlphaStar en eins og maður segir í tölvuleiki að tali sko enda kallinn í eðri gervigreind að gervigreind sem getur spilað í online. Að því að Ívan Læn eitthvað svona módel af heimstyrjöld í rauninni þetta er geimstríðsleikur eins og skák stríðsleikur, gó stríðsleikur og við munum öll eftir Deep Blue sko, að því að einhver tölva gat unnið Kasparov það var svona moment fyrir fólki að því að þetta eru kallað sko, herkænsku leikir og herkænska er að mörgu leiti að sjá marga leiki fram í tíma það enginn eður góð eða vond að spila skák veist, hvað hugsar marga leiki fram í tíman ef þú ert skákmeistari þá ert að hugsa miklu fleiri leiki fram í tíman og þannig nærðu að þjálfa hugan í ákvarðanatöku og þetta aðferð til þess að kenna fólki að hugsa framtíðina
0: strategist
1: Já. Og Ív tekur þetta alveg í tíendaveldi þar sem að herkjanska í Ívan Læn eru plön sem tekur mörg ári í framkvæmd þannig að gervigreindir ekki góð í því að sjá svona marga leiki fram í tíman og geta brugðist við því að allt að breytast á öllum tímum og reikna það allt upp á nýtt
0: Já.
1: Og svo líka því að Ívan Læn náttúrulega allt í leiknum búið til að fólki mikið að svíkja og pretta hvort annað bara eins og fólk þannig að fyrir gervigreind að geta lifað af í slíkum heimi og ekki bara lifað af heldur blómstrað og jafnvel unnið hvað sem það nú þýðir það væri einhvers konar sönnum þess að nú væri komin þessi almenna gervigreind þar sem að hún væri betri en við í líklega öllu ef að gervigreindir gæti unnið í online þá er hún líklega betri en allt fólkið þannig að þetta verður svona hugmyndin stærsta leikvöllin og þá það bara hreinlega það ekki deilu sinni debatable meðal fólks að það væri í online þannig að 2017 erum við demast að tala þetta og þetta var náttúrulega bara frekar látt frá því að vera raunhæft en svo hittumst við Demis í London sumari 25 og þá einhvern veginn sko þá vorum við svona báðir, jæja nú kannski bara komið tíma á þetta
0: Á milli funda þeirra Hilmar Sveigars og Demis Hassabis hafði Demis heldur betur gert sig gildandi í tækniþróun Hann hafði þá ásamt samstarfsfélögum hjá DeepMind, kynntisögunar, gervigreindar líkanið AlphaFold. Það var hannað til að leysa eitt stærsta vandamál líffræðinar og læknisfræðina líka að spá fyrir þrívíða lögun próteina. Alfa Fold var svo gert aðgengilegt almenningi og þótti svo mikilvægt framlag að þeir hlutu fyrir það Nóbelsverðlaun í efnafræði. Endurfundir þeirra Demis og Hilmars blésu lífi í glæðurnar og áhugið þeirra á að leiða saman hesta sína kviknaði hann í.
1: En svo verður þetta í raunin ekki að einhverju djúpu samtali fyrir í desember með DeepMind, þá förum við og eigum svona stóra vinnustofu með þeim. Það sem að kemur alveg fullt af fólki frá CCP, frá öllum skrifstofum og fullt af fólki frá þeim og við gerum einhvers konar stráman að því hvernig við myndum nálgast að gera eitthvað, þannig sem við getum strax gert eitthvað gagn fyrir íf. Þá verður til þessi hugmynd að gera svona gervil, agent, hvernig maður kallar það á íslensku, sem að myndi hjálpa nýjum spilurum að spila íf. Það mjög erfitt að spila íf. Og það svona skipstölva inn í leiknum, að skipstölvan gæti orðið klárari og hún gæti einbeitt sér meira að því að hjálpa nýjum spilurum. Þannig að við gefum út strax þennan agent sem heitir Aura Assistant sem að hjálpa nýjum spilurum að læra að spila íf. Og það var svona einhver svona chemistry að milli fyrirtækina þar sem við gætum gert svona hratt. Það var eins og aftur að vísa til samtalsins með Elon Musk, hann augljóslega mjög upptekinn í vinnunni. Þannig að vilt maður sáli bara, vilt þetta mun taka langan tíma, meðan að þarna einhvern veginn var bara svona, fór að gerst sjálfu sér, small, var strax búinir bara á nokkru vikum, var búin að gefa þetta út og þá verður bara svona svaka kemistri og við bara, já ok, við erum augljóslega komin hérna, þetta bara tíminn og það oft svona í lífinu, það eitthvað svona sem kannski að fara að koma saman og svo stundu bara smelli það.
0: Þannig að þið funduð að báðir til Demis Já. Að það væri eitthvað augnablik.
1: Já, og líka fólki, sérstaklega fólki sem var að vinna í báðum fyrirtækjum, sko. Mm. Það yfirleitt langt besta merkið þegar verður svona ákveðið flæði.
0: Þannig að þið finnið þannig einhvers konar snertiflöti. Mér langar aðeins að spyrja þig út í Demis sem að einhvern veginn hefur nálgast gervigreindina út frá því að hún sé í raunur nauðsynlega til þess að leysa öll heimsins vandamál. Hún verði einhvern veginn að vera gagnleg og á einhvern hátt sem að gagnast mannkynnu. Hvað er það sem kveikir neista hjá manni sem hefur unnið Nóbelsverðlaun í efnafræði að þróa gervigreind til þess að spila EVE Online með fullri virðingu fyrir EVE Online?
1: Já, sko, það er náttúrulega vel frægt að hann var mikill skáksnillingur þegar hann bara mjög ungur. Mm. Hann bara 9 ára gamall að keyra England að keppa á skápmótum fyrir peninga og ykkur leiti bara til að bara leggja fram til heimilsins það bara, hann kemur ekki frá einhverjum miklum efnum sko. Og svo álpast hann þarna inn hjá Peter Molino sem frægur tölvuleikja gerðamaður og fer að vinna hann í leikjum með honum og gerir mjög gott mót þar hann var
0: Það er áðurinn að fyrir háskóla
1: og hérna hann 16-17 ár eitthvað svo les og ég held að það er eitthvað blaða headline sem var eitthvað mann að lesa Peter Molino hafa búið honum $1 million eða eitthvað til að halda áfram að vinna á sér. En hann hefur þetta, hann vill fara í háskóla og gera eitthvað meira með þetta sem hann gerir. En virðist svona, hann var að forrita gervigreind og hann virðist býta þetta í sig, að það var mjög snemma að þetta sé framtíðin. Demis verður ekki sakaður að hafa stokkið á ölduna sko þegar að þetta var vinsalt sko. Þetta var mjög langsótt sko að þetta væri tíminn til að gera eitthvað svona. Og svo fer hann rosa mikið bara af því hann var í tölvuleikjum og gervigreind og tölvuleikir eru bara samofin, veist, þessir grafíkkubbar sem eru notaðir til að þjálfa greindina, þeir koma út af tölvuleikjum og
0: Hann er snertiflötur bara í þessari þróunarsögu allri.
1: Ég bara tölvuleikindir út allt, sko, alveg sama hvort það Elon Musk eða Jensen eða Demis. Mm. Það kemur allt úr tölvuleikjum. Og í rauninni DeepMind byrjar á því að sko láta tauganett spila gamla tölvuleiki, Atari-leiki.
0: Svona frumstæðir tölvuleiki.
1: Já, það svona fyrsta sem DeepMind í rauninni gerir, það að láta gervigreindir að spila tölvuleiki. Svo fyrir náttúrulega yfir í skák og gó. Þannig að sko saga hvort sem það DeepMind, NVIDIA, veist, XAI eða hvaða fyrirtæki sem er, þetta allt samúðið tölvuleikjum. Þannig að það að DeepMind segja pæla að þeirra næstu uppgötanir gerist líka í gegnum tölvuleiki, þó svo náttúrulega þeir eru búin að gera ótrúlustu hluti eins og Alpha Fold sem bara eitthvað 800 undir veraldar sko, turnun á öllum lagna vísindum og tækinfærum okkur til að bæta heilsumannkyns, bara að næringri átt að þeir gera þetta og gefi svo bara öllum heiminum, gefa alla niðurstöðnar, bara ókeypis til allra.
0: Fannst þér auðveldara að veðja á samstarf þarna heldur en við ólíkindatólið Elon Musk?
1: Sko, ef ég hugsa CCP í online, þetta rosa mikil chemistry, veist, þetta bara eins og samband fólks, stundum virkar og stundum virkar ekki, og þetta miklu meira svona í viðskiptum en fólk heldur, sko.
0: Þessar tilviljanir áttu sinn þátt í því að móta örlög hins rótgróna tölvuleikja framleganda sem heldur úti EVE Online. Neistinn í samstarfinu við DeepMind og áformin EVE að eilífu urðu meðal annars til þess að undirritaður var samningur milli Google, stjórnenda EVE og nokkura íslenskra fjárfesta sem tilkynnt var 7. maí 2026.
1: Já, sko, núna eru kannski svolítið margir hlutir að koma saman. Það kannski fyrst og fremst þetta hvað okkar svona innganga inn í gervigreindar byltinguna, ykkur leiti að hafa áhrif á framtíðina, annað en bara á framtíðin bara, maður bara neytandi af henni. Og þá var bara aftur hvað mikil stemming alveg upp og niður bæði fyrirtækin og þannig bara virkilega fyrirtafstaf. Og á sama tíma erum við þarna með stort verkefni að kaupa CCP tilbaka frá kólfubúnum og þá aftur sko þegar við sáum hvað þetta passaði vel saman allt saman og vorum að deila sín á framtíðina á einhvern máta og þá var bara rosa einfalt að sauma saman það tiltölulega flókna verk. Þetta rannsóknarsamningur, þetta fjárfesting í endurkaupum af CCP og veist, þetta mjög stórt samstarf sem við ráðast út í en þá var svona mörguleiti vegna þess að þetta viðum öll fundið það bara, við erum bara að halda þessu áfram.
0: Eigendasaga CCP í stuttumáli einhvern veginn svona. Fyrirtækið var upphaflega í eigu stofnenda og starfsfólks og innlendir fjárfestar komið að fjármögnum þess. Aldamótin kom Landsímininn í líkilhlutverk og nokkrum áru síðar bættust Novator, fyrirtækið Björgólfs Thors, General Catalyst og framtakssjóðurinn NEA í eigendahópin. Það var svo árið 2018 sem suðurkóreska fyrirtækið Pearl Abyss keypti allt hlutafé í CCP. En nú hefur Hilmar Veigar Pétursson farið fyrir hópi fjárfesta við að kaupa fyrirtækið af þeim aftur. Þá hefur þú núna prófað að vera eigandi og stjórnandi fyrirtækinu Já. Og svo að vera eitthvað svona stjórnandi undir annara manna eignarhaldi.
1: Já.
0: Hver munurinn þar á?
1: Sko, þetta er heilt að við bara verið frábært tími. Pearl Abyss er alveg ótrúlega merkilegt fyrirtæki og mikið af kóruðu búum að læra. Við þekkjum náttúrulega sjónvarsefni, tónlist, skipaframleiðsla, sjónvörp, símar og þetta eru bara 40 milljón manna þjóð, sko. Og hún var í örbyggð bara fyrir 30-40 árum síðan, sko. Þetta er farið mjög illa með þá. En rísa svo upp svona rosalega rætt í þetta af svona mikill í vinnugleði að það er bara dásend að upplifa það. Það til dæmis rosalega mikið langtíma hugsun í Kóreu. Kórea er svo þjóð í heiminum sem hugsar lengst fram í tíman. Íslendingar hugsa styrst.
0: þetta hlýtur á að skapa einhverja...
1: Já, þetta skapar ákveðin samskipta grundvöll þar sem að þarf að vera meðvitaður munin.
0: Já.
1: Hann er bara slæmur og ekki meðvitaður hann. En svona eftir þessin tíminn líður og svo verður hérna mikið skipti í stjórnendateymi Pearl Abyss og við, maður sér það bara svona, já nú erum við svona með einhvers konar svona húseiganda sem er, það er ekkert fóðið mikið að pæli hvað við erum að gera. Og það getur svona hljóma sem bara frábær hugmynd. En það bara ekki þannig sem hlutindi virka. Það bara skiptir máli hver eiga fyrirtæki. Og við fyrirum svona, ok, ekki bara málið að hér skilja leiðu bara í góðu og hérna, á ekki bara að kaupa þetta af ykkur aftur. Og hérna, og ég á náttúrulega engan pening til þess. En það svona kemur á lokum saman og nú það í rauninni orðin hlutur og mjög spennandi fyrir okkur. Þannig að við erum komin í svona nýtt eignarhaldsformat, við erum komin þetta svaka partnership með DeepMind.
0: Þannig að þú færð fyrir því að kaupa CCP aftur.
1: Já.
0: Frá kórubónum.
1: Já.
0: Og inn í nýtt eignarhald. Segðu mig hverjir eru með þér í því að kaupa CCP af kórubónum.
1: Já, það eru náttúrulega Google DeepMind koma með okkur í þetta. Síðan eru íslenski fjárfestar, þar er fremstöruflokki Birgir Már sem var stjórnarformaður CCP í 15 ár held ég og við unnið mikið saman og mjög gaman að því. og svo eru fjárfestingar fyrirtæki sem heitir Aldir sem er í og með peningar úr lífeyrissjóðum en einhverju leiti svona CCP að verða íslenskt aftur
0: Hefur þetta eitthvað tilfinningalegt gildi fyrir þið?
1: Já, það hefur það það hefur það hérna, einhvern tímann þegar ég byrja að vinna hjá OS þá fekk ég kaupréttarsamning í OS og þá átti ég pínu lítið af fyrirtækinu og ég man bara hvað svo tilfinning var öflug þó það var ekki nema pínu lítið
0: að hlutdeildin
1: hlutdeildin sem var hún var bara mikla merkingu fyrir mér sko. Og því ég átti engan part í fyrirtækinu þegar við seldum bara 100% til Pölubis og það var svona smá tími þess að þetta var svona ákveðin svona frelsistilfinning svona bara, já ok nú bara, nú maður bara starf svona plani það ákveðin tilfinning en svo var þetta svona meira það virkar ekki eins vel þess að það mikilvægt að starfsfólksstjórnendur og annars slíkt eigi part í fyrirtækinu, það bara fyrirbæri sem virkar og svo vel
0: Í tilkynningu viðskiptin með fyrirtækið var líka sagt frá því að CCP hefði fengið nýtt nafn og heiti nú Fenris Creation. Á starfsmannfundi hjá okkur, þá varst að ræða vandamáli við að heita CCP.
1: Já.
0: Þú byrtir glæru sem var rauð með gulum stjörnum og ástóð CCP. Segðu mér hvert vandamáli við það að heita CCP?
1: Já, fyrst alveg, ef fyrirtækið heitið á skona nöfnum, hérna, en 99 var fyrirtækið nefnt Crowd Control Productions. Og stýtt sem CCP. Starfsfólk CCP og byrjun á árunum ennasti allir fættir 1973. Þeir eru mjög einsleitur hópur af ákveðni kynslóð og ákveðni svona, drygu svona úlingalæti að viðst búti leikið fyrir teki og kalla það crowd control. Viðst, hérna, tóðum við erum þannig við opnum vefsíðuna. Þá erum við að fá svona spurningar utan heimi sko, svona mótmæla, svona riot gear, veist, hérna, svona skildi, já, og svona kylfur, lauruglu kylfur og skildi, af því að crowd control productions væri augljóslega í crowd control, en sko fyrirtæki yfirleitt að reyna þið öfuga, við erum að reyna að gefa sko valdi til fólksins, ekki til okkar sjálfa, við erum stanslöst og við erum mjög fræ fyrir það, við erum að seta ábyrðin á spilarnar frekar en okkur, og þá frekar bara undanlegt að fyrirtæki heiti crowd control. Og svo var náttúrulega þessi stytting CCP að hún var sko tilvísun í CCP hérna gömlu Sovjetríkin það var svona eitthvað annað svona punk í kringum það og ég held að við höfum ekki vitað að sko Chinese Communist Party í rauninni væri eitthvað fyrirbæri annað en bara veist, ég meina veist 99 veist, hvað að frétt í Kína það bara engin að pæli Kína sko þetta bara Það bara ótrúlega hvað það hefur breyst rætt. Síðan förum við opnum í Kína 2006 og við vorum svona pílindið verið eitthvað vandamál í Kína að heita CCP.
0: Að heita það sama á kommunistaflokkurinn.
1: Já, að heita það sama á kommunistaflokkurinn. En þá kemur við hús að það er náttúrulega kalla ekki kommunistaflokkinn Chinese Communist Party. Það eru bara með kímaskort fyrir það. Og þau skildu bara heilt yfir ekkert hvað við vorum eitthvað vandræðast með, hvað meinið. Núna hins vegar. Og þetta náttúrulega tengist bara inn í margvitt ástandi í heiminum, þá the CCP mikið í fréttum.
0: Þú átt við kímverska kommunistaflokki.
1: Já, the Chinese Communist Party bara mikið í fréttum og mikið á milli talan á fólki. Og það gerfið greindar stríð í gangi á milli bandarækina og Kína. Og ég get sagt þér það að fólkið í þessu stríði ekkert jók. Hérna tilvist mannkins undir í allra hugum. Það ekki bara í lómansk. Það bara allir þar.
0: Það þá duga kannski ekkit unglinga stælarnir ykkar frá því gamla daga lengur.
1: Þeir hafa ekki elst vel Nei. Núna. Og ég með svona Google Alert á CCP sko, bara þegar við erum í fréttum sem ég bara notaði svona til að fylgjast með fjallum fyrirtækið. Það núna gagslust. Það bara fréttir kímarska komarast af lóknum.
0: Sástu það fyrir já, 20, 30, kannski 40 árum að það að vera frumkvöðl í tækni eru þið svona pólitískt eins og það orðið á undanförnum, já, tveimur árum ekki svolítið?
1: Sko 2005 þá gengur CCP í upplýsingatækni hóp innan samtaka innanins og ég komin hérna í stjórn upplýsingatækni fyrirtækja og þar hitti ég fyrir menn sem voru mér tölvert eldri og eru búin að vera í þessu lengur og maður hitti þarna fyrir bara svolítið mikið þreyttan mannskap og svo bara fór maður að heyra allar sögurnar sko hvað var erfitt að reka upplýsingatækni fyrirtæki á Íslandi og allt sem þurfti að lagast það voru skoskar fjallaróttur að naga ljósleðaran það var endurgreiðsla og virðisauka skatti það var keppið, opinbera kerfið það var skilningsleysi, skilningsleysi, skilningsleysi og allt það og í rauninni að mörgu leiti hápólitískt fyrirbæri sko. Þannig að þá fór maður svona eitthvað að, já ok það var ekki auðvelt að koma CCP fyrir vind kannski rætt að gera það auðveldara og þá verður þetta bara ram pólitískt mjög fljótlega sko af því að þetta samfélagsmál og þá, ég veit samt hvað þú spyrjum að þá var svona aðeins svona pínulítið svona upptakturinn í því að skilja að þetta eru samfélagsmál
0: Þetta eru innviðir
1: Já, þetta eru innviðir, þetta eru samfélagsmál þetta reyfist, þetta skilur á milli fólks, tæknifærtni og allt það, það eru bara hápólitísk mál þannig að þegar við erum komin með svona rosalega blöða tækni eins og gerugreind, þá mjög skiljanlegt, hún verður svona hápólitísk af því að sko leiðin af þessu, ef við bara tökum aðra tækni, kjarnorka orku innviðir geimferðaráallanir flugvélar, skip veist, allt þetta eru hápólitísk mál Þannig að allt sem skiptir máli í heiminum verður mjög fljótt pólitískt og þá þegar við erum komin að þessum, já ég bara ætla bara hreinlega að segja krossgötum, við erum bara núna held ég þetta ár, 2026, erum við bara á krossgötunum, það verður fyrir þetta ár og eftir þetta ár, það bara verður þannig og það að það sé svona pólitískt, það kemur mér ekki á óvart.
0: Við fyrir alltaf aftur á Demis, mér finnst það svolítið spennandi karakter og kannski sker sig svolítið úr þessum tækni frumkvölu.
1: Já.
0: Til dæmis tala mikið siðferðið og það starfa eins og vísindamaður frekar en eins og
1: Já.
0: Gráður hákalli einhverjum stórfiskaleik. Hann hefur líka viðrað áhyggjur af því að ef að gervigreindin kemst í hendur aðila með illan ásetning. Eitthvað sem hræðir þig við þetta gervigreindar kapphlaup í dag?
1: Sko, annaðlega að því að maður búin að vera svona mikið í farabroti í að nota alls konar tækni í alls konar, að það bara einkenni á allri öflugri tækni að þetta nota það til góðsóils. Og ég bara tekið þá afstöðu í lífinu að mitt verkefni sé að sína fram á þessi að þetta nota það til góðs Ef maður hefur alltaf miklar áhyggjur af hinu, það líka þetta notana til, ills, ég hef bara persónulega ekki tengt við það. Ég ekki að segja að þegar ykkur vera að pæli því, ég fæ bara einhver köllun til þess að vera að hafa áhyggjur af þeim partinu. Frekar þá bara að vera á hinum kantinum að leiða fram í góðu dæmi að það þetta notana til góðs, alveg sama hver tæknin En það sem aflæst er rosa mikinn skilning okkar á því þessi hugmyndum vinskap sem verður til í tölvuleikjum og við höfum gert ára mjög ítarlega rannsóknir á því að fólk sem spilar í online á bara fleiri vini en fólk sem spilar ekki í online að meðaltali og fólki sem spilar í online tengir það bara mjög sterkt við að þeir vinir sem þeir hafa kynst í online séu bara þeir eru bestu vinir og þeir væru ekki vinir þeirra nema fyrir leikinn.
0: Og það nú eitt faraldurinn sem að skikur
1: Já, bara einmanaleikin bara að mörkur okkur lífið, miklu meira en allt hitt sko og þegar við fórum átt okkur á því já ok, við erum að gera tölvuleik en við erum í rauninni að gera vinskapar vel og þá allt í einu svona já ok, það að nota tölvuleiki til góðs en það líka að nota tölvuleiki til íls og ég myndi kannski ekki til hvað að vera að segja að við erum eitthvað vist geðvegslega frábær en við höfum þá allavega uppgötta þetta okkar leik Þetta eru jákvæð áhrif og þá verður okkar römmun að hugsa það allt öðruvísi. Þetta góður hlutur eða við getum gert þetta að góðum hlut í heiminum. Þannig að ég finn ekki beint þessu köllun að vera eitthvað að óttast gerfugrind. Ég óttast það bara finnst og fremst að ég finn ekki eitthvað góðum not fyrir hann.

Já, þetta voru lokaorð Hilmar Sveigars Péturssonar, eins stofnanda EVE Online og nú forstjóra Fenris Creation. Fleiri sögur úr raunveruleikanum heyrir þú í spilara RÚV og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. En ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka ekki alveg að fara að hlusta.

Þetta voru sögur úr raunveruleikanum í umsjón Þóru Tómasdóttur. Viðmælandi hennar í dag var Hilmar Veigar Pétursson, stofnandi EVE Online, en hann sagði hér frá samskiptum sínum við Elon Musk og Demis Hassabis. Heyrum næst lag af nýútkominni plötu píanoleikarans Pálma Sigurhjartarssonar sem nefnist In the Moment, platan það að segja, en lagið sem við ætlum að líða á útsetning Pálma sjálfs á laginu Honesty eftir Billy Joel.

0: Pálmi Sigur Hjartarson flutti eigin útsetningu á laginu Honesty eftir Billy Joel. Þetta kom út 1. maí síðastliðin á samt fleiri notalegum piano útsetningum eftir Pálma á plötunni In the Moment.
1: Þú ert með einhverjum að hópa sem eru að gera þetta svolítið bara sífinum frítíma og eru bara að græða helling á þessu. Og inn í einhverjum svoleiðis hópa, bara svona þekkta eins og rannsómarhópa og árusarhópa kannski, þá höfum lengur upplýsingar og það var til þessi einn hópur sem heit Conti sem leistist upp 2002 við hana, innrásina inn í Úkraínu. Og við innrásina þá var drama inn á þessa hóps og hann leistist upp og meðlum með lágu upplýsingum um hann. Og rannsakandi fóru bara í að skoða þessar upplýsingar og náða púsla saman bara skipuriti út frá þessum upplýsingum og þar sást bara að það var bara mannuðsdeild, það var verið að hérna sækja í hæfileikaríkt fólk til þess að fá þau til að koma til að vinna hjá sér, það voru frammistuðu viðtöl bara hvernig hefur þið búið að gangi vinnunni og hérna verið að bara launahækkanir og svoleiðis fólk að melda sér veikt þetta er bara fyrirtæki og þjónsta við viðskiptavinni, þú veist, fórnarlöm bara, þú veist, með bara eitthvað fólk sem vinnur á einhverju spjallborði við að hérna leysa vandamál hjá fórnarlamba og styðja þau þannig að þetta er orðið mjög svona súrrealist þetta hagkerfi allt og þetta sumir þessum hópum eru farnir að virka bara svo stór fyrirtæki
2: Hlustaðu á meðalfólk

0: Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026. Oddvitar frá Suðurnesjabæ og Fjarðabyggð mætast í kvöld klukkan 18.05. Fylgist með á Rúf 2, Rás 1 eða Rás 2. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Langar þig að verða ökukennari? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Ný verslun í Skeifinu 11, Sif Bútík, Vönduð Hönnun.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tíu grísir drápust þegar brotist var inn í svínabú stjörnugrís á Kjalarnesi í fyrir nótt og dýrum sleppt út. Geir Gunnar Geirsson, framkvæmdastjóri, segir að komuna hafa verið hræðilega. Brotist hafi verið inn að nóttu til þegar dýrin voru í kvíld, dýrin voru í goti og þá séu bæði grísir og gildur mjög viðkvæm. Eignatjón sé töluvert og það komi betur í ljós á næstu dögum og vikum. Málið hefur verið tilkynnt til lögreglu og var henni afhent bréf sem skilið var eftir á vettvangi, rannsóknir á frumstigi.
2: En innihald bréfsins og þessi aðgerð fer ekki saman. Þarna gengum enn bara ofur langt. Það þetta mótmála hafa skoðanir og búrekstur og þess áttar en að það valdi dýrunum þjáningu og jafnvel dauða, það náttúrulega ekki forsvaranlegt.
1: Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýra verndarsambands Íslands, segir ólíklegt að íslensk dýraverndarsamtök standi að baki innbrotinu.
3: Því að þessi nálgun er bara mjög slæm fyrir dýrin og líka bara fyrir málstað þeirra. Bara við fordæmum svona með þeirra dýrum og vinnubrögð að brjótast inn og vera að hleypa dýrum út.
1: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir. Stjórnendur Instructure, fyrirtækisinn sem rekur námsumsjónarkerfið Canvas, segjast hafa tryggt að hakkarar sem brutust inn í kerfið dreifi ekki upplýsingum sem þeir komust yfir. Þetta segja stjórnendur Instructure í færslu þar sem þeir greina frá samkomulagi sem þeir komust að við hakkarana. Þeir segja að hakkararnir hafi skilað gögnum sem þeir komust yfir og sýnt fram á að þeir hafi eitt skjölum hjá sér. Jafnframt hafi hakkararnir heitið því að kúa ekki fé út úr viðskiptavinum Instructure. Ekki kemur fram í tilkynningu fyrirtækisins hvað það greiddi hökkurunum. Sviðstjóri Kennslusviðs Háskóla Ísland sendi nemendum og kennurum tilkynningu í hádeginu þar sem hún greindi frá samkomulaginu. Helgi Bjartur Þorvarðarson sem fékk 12 mánaða dómi í síðasta mánuði fyrir kynferðisbrot gegn 10 ára dreng hefur áfrýjað dómnum til landsréttar. Sigríður Friðjónsdóttir, ríkissaksóknari staðfestir þetta við fréttastofu. Hún segir að ákæruvaldið hafi verið með til skoðunar að áfrýja málinu fyrir sitt leiti og kröfugerð fyrir landsrétti muni endurspegla það. Helgi Bjartur var ákærður fyrir að hafa brotist inn á heimili drengsins að næturlagi í september í fyrra og brotið á honum í svefnherbergi hans. Hann var sakfelldur fyrir kynferðislega áreitni og húsbrot. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 3. Það er komið að þætti Árna Matthíassonar Straumum.

0: Þetta var reikningskunst sálarinnar og meðvituðum eiginst lög eða eins og heiti nú upp runalega Arithmetic Exercise of the Soul and Aware of its Counting eftir hann Ólaf Björn Ólafsson. Þetta upptaka af verki sem var sent á Rostrum. Rostrum, hvenær var það, Óli, manstu það?
1: Var þetta ekki 2004?
0: 2004 geti
1: passa. Eða 3?
0: Eða 2003. Já. Ég maður það ekki alveg.
1: Þetta gerð líka verið 2002 sko.
0: Nú já, þú meinar.
1: Þetta eitthvað tíman, ég held að ég hefði sett þetta hérna saman.
0: Býttu hægur, þú varst 25 ára þegar þetta var gert. Hvað ára varstu 25 ára?
1: Já, ok, þá var það 2003. Fættu 78.
0: Já. Ok, 2003 og þá var þetta verk sent þarna á hérna tónskálda þing.
1: Já.
0: Valið og sent.
1: Já.
0: Og en þarna, þegar þannig komið sögu, þú orðin 25 ára, þá varstu búin að vera Hvað ég að segja, í tónlist meir á minna all ævi?
1: Heyrðu, já. Já, allir það ekki. Og má segja að ég hafi byrjað snemma. Og var farin að spila snemma svona opinberlega. Ef að það eitthvað svona mælikvarði á hvenær maður hérna, telst vera tónlistamaður. En ég var mjög heillar tónlist alveg mjög snemma og fekk svona gott atlæti hvað það varðar frá fóreldrum mínum og fjölskyldu allri bræðrum mínum sem voru mjög áhuga samir að þetta líka. Þannig að ég fór að læra tónlist bara ég var að læra á píanó bara 6 ára gamall eða eitthvað slíkt. Og fór svona í kjölfarið að læra bara fleira sem að snýr að tónlistinni.
0: Þetta er kannski ósangjöld spurning eða sem sagt spurning sem ekki hægt að svara.
1: Já.
0: Eða þú hugsa til baka gerir einhverja grein fyrir hvaða var sem hreyfði þig við tónlist.
1: Ég gæti komið með eitt svar við þessu sko sem að er svolítið svona á ská sem að mér finnst samt vera svolítið svona ágætt svinkil á þetta að ég í rauninni svolítið svona græjukall og ég hef svo gaman af hlutum og svona einhverjum eiginleikum í hlutum sem að er hafa tónlistarlega svona skýrskotun og ég held að margir slagvísleikarar eða þetta sameiginlegt með mér að þú veist að það er sko þegar maður talar slagvís fjölskylduna þá er það alveg bara risastórt mengi og ég var mjög fljótlega sko þegar ég var strákur bara að búa mig til svona slagvöks hljóðfæri, sko. Ég myndi kannski ekki kalla trommusett, þetta eru bara svona pottar og pönnur og púðar og svona hlutir sem að ég var að spila á í eldhúsinu og spila líka ljósa krónuna sem að var svona þessu simbal. Og hvað þetta allt sem að kemur er ekki alveg kannski ekki gott að segja, sko. En það er eitthvað svona heillandi við að heyra eitthvað hljóma.
0: Þú segist að var lært að byrja alveg á píanum í ungur, en þú ert þá samhliða þessu að berja
1: Já.
0: Allt sem bara þú kemst í.
1: Já.
0: Sko, 15 ára gamall að þá vinnur músíktilurinn með félöðinum í Júkatan sem trommuleikari.
1: Mm-hmm. Já, já. Já, það var, og hefur alltaf verið svona trommuleikurinn hefur alltaf verið svolítið svona utan við sko einhvern veginn tónlistarskóla námi hjá mér og að því ég var eins vorum að tala þá var ég að læra píanó mjög snemma og það er svolítið svona svo nálgun er svolítið svona önnur heldur en þetta frelsi sem að fylgir því að spila hljómsveit sem að hefur alltaf verið mér rosalega kært sko og kannski hefði svona ómeð þetta ekki verið spenntur fyrir því að læra mikið sko á trommur í tónlistaskóla af því að ég hafði bara svo gaman að þú veist að uppkvita hluti sjálfur þar á meðan að píanónámið það er alveg ótrúlega það byggir á sko 100 ára gömlum hefðum sko það er svona proper íhaldsamt nám allavega eins og ég lærði og hérna ég var að læra, þú veist, svona klassískan píanuleika sem að maður æfi sér rosa mikið en ég herbyggi bara og læri verk og er mikið einn, sko, að stúdera músík sem er einhvern veginn alltaf öðru sig heldur en að spila hljónsveit þar sem að þú ert alltaf að vinna með fólki og ert alltaf að koma með hugmyndir og þeir eru kannski marga mánuð eða ár bara að pæla í einhverju og svo springur það út, þú veist, á tónleikum og það er ótrúlega frábært ferli, sko.
0: Sko, þetta er mjög forvillinnt að það heyrði þetta hjá þér vegna þess að þegar ég horfi við þinn feril, þá þekki ég svo vel trommuleikaran óbó sem að þú varst í hljónsveitunum, það sem þú varst bara fastur meðlumir í hljónsveitunum og svo eru spilað með, ég get ekki talið upp alla hljónsveitunum sem þú spilað með og alla tónlistamenn sem þú spilað með. En svo er hérna tónskáldið Ólafur var líka til.
1: Já.
0: Og þetta er svolítið svona, þetta er ennur stundur saman auðvitað vegna þess að í tónverkum sem þú átt að semja þá ertu ofta að nota slagverk og svo framvegis og þetta krossast allt en þetta er svona eins og þetta sé svona tvær hliðar brautir sem hefur svona verið á samtímis.
1: Já, ég held að segja alveg svolítið til í þessu sko, það er bara einhvern veginn, þú veist, það er svona mörg mismunandi svona verklag við hlutina einhvern veginn og þú veist þetta tónsmíða dæmi eins og það sem að mér finnst svo heillandi við það er eiginlega þetta þessi einvera og þessi svona hugmyndavinna sem er bara svona maður fær svona algjört frelsi sjálfur og er svona sjálfur að þetta er eiginlega líka svona smá svona sjálfskoðun sko. Þetta er einhvers konar samtal við, þú veist, alls konar áhrif sem að maður er fyrir og svo setjum maður fram eitthvað svona sem að er útkomin af þessu og þá er það oft eitthvað svona, þú veist, eitthvað mjög svona spes sem er bara kannski, þú veist, er búið að skrifa út og hérna, er ekki að ræða það eitthvað frekar hvað að gerast, sko. En ég ætla líka samt að leiða mér að segja sko að þessir heimar skarast alveg heil mikið sko og bara þú veist maður kannski gerir sjálfur sér einhvern greiða með því að setja allt svona í kassa, þú veist, nú er ég að gera þetta og nú er ég að gera hitt og nú er ég trommari og nú er ég tónskáld eða eitthvað, þú veist, maður fyrsta lagi er þetta að hafa stjórn á þessu og svo er þetta bara svona einhvern veginn, eitthvað sem maður fær upp í hendunar svolítið, bara, þannig lítið á það allavega og stóra mengi er bara tónlistin sem er alltaf jafn heillandi.
0: Þú lærið þess að klassískan píanuleik var það einhvern tímann inn í myndin að hugletur einhvern tímann að verða píanisti?
1: Nei, ég get ekki sagt að ég hafi sko verið komin alveg þangað sko en ég útskrifaðist aldrei með próf úr píanuleiknum og ég hef verið svona pínu kompleksaður yfir því stundum og verið eitthvað svona að hérna vera með eitthvað svona eftirsjá ef að hafa ekki æft mér meira á píanóið og tekið þessu alvarlegar en þú veist ef maður súmar aðeins út þá var ég alltaf að gera svo rosalega mikið meðfram náminu og ég var alltaf að spila í öllum þessum hljósitum og ég var að þú veist, líka að reyna að læra eitthvað svona í sambandi við tónsmiðar og hérna að læra að taka upp og að taka upp plötur, fyrir utan bara það sem er kannski, mér þykir eiginlega vænstum við allt þetta er bara samveran með vinum mínum í hljósitunum þú veist, og það er engin smá hérna frábærir hérna listamann sem maður hefur verið í hljónsveitum með og verið á kvöldin að hérna, þú veist, æfa sig og búa til lög á meðan að maður hefði kannski þá þurfti að vera að æfa sig á píanó sko. Þegar þú þarft að setja inn veist, 4-5 tíma í svona námi til þess að ná þessum árangri sko.
0: En sko, já, tónskáldið en líka þú varst ekki bara trommuleikari í þessum hljómsveitum, þú varst líka að taka þátt í lagasmíðum og öllu þannig að þú varst ekki bara komst ekki inn til þess að tromma, heldur varst þú líka að semja.
1: Já.
0: Þannig að þú hefur verið að semja í þessum báðum þessum heimum, en við getum sagt,
1: mm-hmm.
0: sem að skarast já að mjög miklu leiti náttúrulega.
1: Já. Já, ég hef alltaf, það alltaf aðal máli, þú veist, að vera með því að gera tónlistina.
0: Einmitt, ekki bara vera einhver sessjóngur sem kemur og spilar.
1: Nei, það aldrei einhvern veginn virkað sérstaklega vel fyrir mig, sko.
0: Já, en ég ætla að róla þess áfram hérna, það sem sagt, steypa, það var mjög forvitilegt verkefni hérna, sem sagt, steypa, heimildamynd.
1: Akkurat.
0: Sem að, það sem að þú varst að tólka, ég oft með fólk sem starfandi í myndlist sem að gera tónlist og tónlistafólk sem að gera myndlist og þarna kemur þú inn sem sagt og ert að tólka myndlist eða, já, myndlist í tónlist. Er þetta rétt lýsing að mér?
1: Já, þetta var heimildamynd sem að þau gerðu vini mínir Markus, Þór Andrésson og Ragnheiður Gestsdóttir, þau eru bæði myndlistafólk og þetta er heimildamynd íslensku myndlistasenuna. Við vorum að gera þetta ansi frjálslega og þú veist, þetta er ekki svona eitthvað, ég var ekki beðin að gera tónlist eftir einhverjum ákveðnum leiðum, heldur fekk bara frjálsar hendur svolítið. Og myndlistin í myndinni hafði náttúrulega rosalega mikil áhrif bara á, þú veist, á hvernig maður samti, sko.
0: Já, þú horfðir á bara aftur og eitthvað var til.
1: Já, það var þetta sena með gjörningaklubnum sem að var svakalega falleg, sko, og sem að ég, og svo voru önnur svona rosalega litrikar myndir frá Huginni Þór Arasinni og eitthvað svona, þú veist, þetta var og hérna og alltaf steypan sem að hérna er í myndinni sem að var líka sérstaklega inspirerandi og já.
0: Það eru mjög skemmtileg nöfn á lögunum þannig að það eru blöttu, dimmt og langt og rafdregnismismunur og svo frá með þess.
1: Já.
0: Og kanon, ég ætla að spila kanon.
1: Mm-hmm.
0: Hvaða lista er eitthvað það? Mastu það?
1: Ég held að kanon hafi verið eiginlega, var þetta eitthvað svona intro eða eitthvað svoleiðis. Þetta var ekki eitt af þessum lögum sem að svona, var alveg svona með beina skýrskotin í myndlistina, en það var þetta var eitthvað svona frekar svona dramatist moment, sko, í myndinni.
0: Láttu það hljópa.

0: þetta var kanon eftir hann Óla Björn Ólafsson úr heimildamynd, myndlistar heimildamyndin í steypu. Sko, ég var að nefna við hérna áður en við byrjum að taka upp að ég heyrði þig spila, það varst mjög útastætti hérna, kvikmyndatónlist. Og erum að tala eitt þátt sem er mér mjög minnistæður. En þú varst líka að gera þætti hérna sem hétt að laupanótan. Þannig að þú varst útvarsmaður hérna tíma, bara árunum réttur raun. Hvernig var það? Var það ekki, sko, hvernig var það að segja? Já, náttúrulega þetta, ég er að gera út að þetta. En hérna, en var það ekki svolítið skemmtilegt, sko, þetta var svo mikið pælingar hjá þér. Mm-hmm. Að svona kafa hún í hluti og rannsaka og grúska. Já. Það lítur að, fannst þið ekki rosalega skemmtilegt?
1: Jú, það var alveg meira átt að gaman, sko. Og ég var svo sett nýbúin að klára þetta tónlistarnám þarna í listaháskólanum. Og ég var að, þú veist, þreifa fyrir mér og leta mér eitthvað að gera, sko. Og þetta með kvikmyndatónlistina var alveg sérstakt auðarefni hjá mér, þú veist, á þessum tímum að grúski kvikmyndatónlist, skoða, þú veist, og hvað hefur gert og veist, það ótrúlega flott tónlist oft í kvikmyndum og ég man að ég hérna valdi nokkur tónskáld og svona bara algjörlega fór í alveg sauman á hvað var að gerast hjá þeim, sko. Sem var alltaf bara frábært tækifæri og þú veist ef maður á að rósa þessari stofnun hérna, þú veist, aðeins rúf þá hugsaði sér nú fleiri sem að hafa fengið svona að koma inn og svona, þú veist, með sín hugðarefni og búa til þætti kringu það og í kjölfarið þessu fór ég að gera svona innslög fyrir þætti sem að hét Hlaupanótan og var að taka púlsin á bara samtímatónlist, öllu sem að var í gangi maður var að skrifa og taka við tölvið bara og það sem að bara helst og maður svona bjóð til program og setti saman úr því sko
0: og varst að læra líka sjálfur
1: heilmikið, já, heilmikið sko
0: Mér langar að spila næst hérna verk sem hún samtir fyrir Dúa Harpverk mm-hmm. að blötu sem að þau gerðu sem þetta Greenhouse Sessions verk sem heitir Systur

0: Þetta voru systur eftir hann Ólaf Björn Ólafsson úr Greenhouse Session sem að dúo Arberg spilaði. Þetta svona svolítið slagverkslegt lag.
1: Já.
0: Og slagverk oft nátt eðlilega í þinni tónlist, sko.
1: Já.
0: En slagverk samt ekki þitt aðal hljóðfæri í raun og verið þú vorst að semja. En mér hefur ekki fundið staði.
1: Nei, ætli það. Sko, reyndar, þú veist, ef maður eitthvað að pæla í því, þá ég oft með slagverk. Alls ekki alltaf. Við hérna... Hvað geti sagt, ég var Frank Arning, slagursleikarinn í Dúa Harpverk er vinur minn og ég hafði verið að læra hjá honum og hann og Katie voru með alveg ótrúlega svona öfluga tónleika alltaf í gamla daga á hérna já, nei, þetta heitir Rosenberg venjum við sem að þau voru með og þau bara tóku bara púlsin á rosa mikið að tónskáldum, sömdu tónlist fyrir rosa mikið eða fengu tónlistafólk til að semja verk fyrir sig alveg og það var ansi góðu katalógur hjá þeim þannig að þegar ég var að gera mína tónlist þá enda ég með þetta með þessa hljóðfæriskeipan þetta marimba og harpa og hérna mitt sko, þetta nú bæði svona þessu hljómborðsljófari svolítið, það tengist svolítið líka en bara píano eða þú veist
0: Næsti svona hvað getur sagt bauta steinn eða hvað skal segja sóloplata, fyrsta sóloplatan 2014
1: Já.
0: Innhverfi
1: Einmitt.
0: Það var plata svona sko, hún svolítið í svona morrískum blæ sem sagt hljóðheimurinn og svona stemningin, en það var það morsingað þetta og þetta svona fyrir mér þið dróðu þess að blötu fram um daginn og hlusta á hann aftur þá upplýði ég mjög sterkt þennan tíma sem sagt, fyrir 10 árum þegar hann var að koma út að það var svo mikið að gerast músíklega og var svo rosalega mikið tengt því og hún talar mjög vel inn í það þessi plata en það eitt sem að mörgum fast merkilegt og mér meðalins líka að þú syngur á þeirri plötu syngur og raular hvernig skrefar það? Var það svolítið stort skrefast í það?
1: Já. Það var þannig að þú veist, og mér finnst það líka en það dag í dag, þú veist, þetta með röddina, sko, þú veist, það var allir rödd, sko, og ja, flestir allavega og hérna þú veist, að nota röddina sína, sko, er það ekki bara basic?
0: Það er rosalega basic
1: Þú veist, saman hvernig hún og bara mixa hana svolítið hátt og bara gera tónlist fyrir sína rödd, sko og hérna sko, það var ánægjulegt, þú veist mér var þetta gaman, sko og svo hef ég reynda að vera að syngja kór síðan, sko
0: já,
1: það er svolítið öðru síðan
0: já.
1: Þá, en það er satt, ég vil ekkit vera að syngja mikið fyrir utan þetta, sko
0: en hefurðu verið að semja mikið fyrir raddir?
1: Reyndar, sko hef ég samið aðeins fyrir kórin sem að ég í, sem að heiti Kleður og þá hef ég samið ég ætla að vera tvö svona kórverk og já, þannig að já, ég hef gert það sko.
0: Skulum heyra lag sem að var það kannski ekki rétt að segja, þetta allt stafrænt smáskífa af blötunni rétt eða rangt af innhverfi

0: Þetta rétt að rangt af plötunni innhverfið sem hann Ólafur Björn Ólafsson gaf út 2014 og þetta var svona smá skífan af plötunni miðum okkur áfram hérna sko þú varst tilnefndur eða þú og félagiðinn Jó Berger Mýre þið voru tilnefndir hérna til Spellmannprísen sem sagt norsku tónlistavelunina fyrir plötuna The Third Script og það svona mjög skemmtileg plata hann Jó Berger spilar á bassa kontrabassa og síslar með rafinda hljóð og þú ert á hljómbóðum og trommum hvernig var það samstarf til?
1: Jú, það var þannig að hann jú var stattur hérna af því að hann á íslenska konu og þau eru stundum hérna og ég kynntist honum út frá því í rauninni við vorum reyndar svona ef það var alveg fara nákvæmt í það þá var þannig að við vorum að spila saman fótbolta á mánudagskvöldum og þar lágu leiðir okkar saman og ég var með rosalega spennandi svona húsnæði á þessum tíma í Gufunesi sem að ég hafði fengið svona upp í hendurnar svona heilt hljóðverð sem að ég var bara vinnustofan mín á þessum tíma og við gerðum þessa plötu á bara með stuttum tíma upp í Gufunesi bara við löðum undir okkur allt stúdíóið gerðum eitt eða tvö lög á dagið eitthvað svo leiðis það sem að við erum bara að spinna og hann svona kemur úr jazzheiminum hann Jó Berger en sko jazzspunin og veist, það svona spes nálgun veist, sem að hann hafði og og hefur og veist, rosalega flinku með alls konar soundscape og svona en það sem var svolítið gott við þess að plötu var það að við sem sagt þú veist, allt sem þú heyrir á plötunni að koma úr herberginu þú veist, það var allt sko magnað upp og þannig að það svona stórt sound á plötunni sem að og þú veist, hún live sko, þú veist, þetta eru live tökur og svo svona aðeins overdub yfir það sem að svona svolítið mikilvægt fyrir okkur á þessari plötu að þú veist að búa til moment sko þú veist búa til tökur sem að eru geta staðið sem lög og við sem sagt erum oft að búa eitthvað til bara á þess að vera vissir hvað sé að fara að gerast þú veist og það fer bara af stað svona eitthvað stemning sem að við náum að búa ramma síðan inn og þessi plata var sem sagt kom út síðan hjá norsku fyrirtæki sem heitir Hubro og hérna já hún bara gekk vel sko einmitt eins og í Noregi þar sem hún var þakkast að tilnefningu
0: Já þið gerðu aðra plötu saman líka
1: Við gerðum það og já. Hún var aðeins öðrisvi að því að við tókum hana upp meira svona aðeins í Noregi og aðeins hérna á Íslandi og svo var svo meira svona púsla saman svona eins og það kannski komið svona smá svona svona algengt í dag þegar fólk að gera plötur að taka upp sína parta og svona senda á milli og svo verður þetta svona búið til svona í mixinu einhvern veginn sem akkurat eiginlega hinliðin á því sem við vorum að gera með fyrstu plötuna sem var eiginlega bara og það var voðlítið mix, þú veist, þetta var bara það sem gerist í herbygginu en hinn platan hún svona meira já, svona hefðbundar í hvað þetta var þar
0: sko hann er djassari þannig að hann er, getur við sagt, bara þjálfaður í spuna en hvernig leið þér að vera að spinna?
1: Alveg svaka vel, sko og ég hef alltaf bara það hef verið svona stór hluti af minni nálgun líka, sko og ég, til dæmis, ég man eftir í náttúrulega í kringum Það var hérna fyrirbæri sem að ég var svolítið að taka þátt í hérna með, það var hérna tilraunu eldhúsið sem að var með svona spunna kvöld og ég hafði kynst þessu þar, ég hafði líka kynst svona djassspunna sko, að því að ég spilaði alveg svolítið af, ég var í ótrúlega fínu projekti með sko Óskari Guðjónssyni og Hilmar Jensinni og Snorra Trompet og Eyþóri Gunnarssyni sem að spilaði sko hérna jazz eða sérst raf jazz tímabilið hans Miles Davis sko hérna Bitches Brew og Live Evil og þetta dót og það er náttúrulega svona blúprinti fyrir rosa mikið af svona þessari gerð af spuna sér sko eða þú veist, ef maður þú veist að maður mætti allavega að færa rauk fyrir því þannig að já, ég hafi verið mjög upptíkinn þessari tónlist alveg svolítið lengi sko þú veist svona spuna jazz, free jazz, svona atmo, soundscape þú veist það sem að allt er bara valið, þú veist og þú veist, þetta er allt tekið inn og það er að rosalegt svona frjálsræði og hérna, þú veist, virðing fyrir spilurunum, sko og þetta er náttúrulega bara þetta ótrúlega powerful svona þú veist, tónlist sem að er alls konar músík sem að kemur úr spuna, þú veist
0: Skulum heyra hérna brot úr ræfinning af fyrir blötun ykkar

0: En það brotur læginu Reifning sem þeir gerðu saman, Jóbergur Mýri og Ólafur Björn Ólafsson. En við erum svona komað endanum, hvað ertu að gera í dag?
1: Nú ég búin að vera að við fór aftur að læra í listaháskólanum. Hérna, búin að vera kafið því, vetur, útrúlega gaman. Ég sé að kláraði svona BA próf sko fyrir næstu meir en 20 árum og það var alltaf þeir eru alltaf staðið til að þú veist, fara aðeins aftur og hérna, fara aðeins dýpra svo loksins opnaðist gluggi fyrir það núna fyrir svona 2 árum og þá byrjaði að læra aftur og það helst svolítið í hendur við hitt það sem ég svona að gera sem að spila með Sigurós og á tónleikum og tónleikaferðum og ég búin að vera að gera það núna í 4-5 ár þannig að ég í skólanum svona þess á milli og hérna en svo, já, akkurat bara vill svo til ég var að með tónleika með svakalega skemmtla tónleika síðustu helgi með skólanljósitt Vesturbæjar og Miðbæjar sem að Ingi Garðar Erlendsson stjórnar og ég samdi tónlist fyrir þessa lúrasveit sem að var flutt í góða hirðinum og þetta var bara mega gjörningur og trúlega flott starf sem unnið í þessari ljósveit og efnilegi tónlistamenn og hérna á sama tíma þá það skrýti hvernig það sko maður búin að vera að vinna einhverjum verkefnum mjög lengi svo allt í hennu bara klárastu á sama tímapunkti einhvern veginn hérna, því að hitt verkefnið sem að ég var að klára er plata sem að ég og Skúli Sverrisson höfum verið að vinna að í nokkur ár og við erum bara svona eiginlega búnir að mixa hana loksins núna og það er svona mitt svona spunaplata við hittumst í mengi og bjökum til grunna og svo kom Kaput og spilaði ofan á það svona útsetningar ofan á spunatökunar og það er bara, já, það er loksins að klárast það dæmi
0: Er það að fara að koma út á næstunni?
1: Já, ég vona það, við erum allavega konum með plötu og við erum svo sem ekki alveg nelt hvar við ætlum að gefa hann út eða hvernig en já, hún kemur út alveg klárlega sko
0: Og þú ætlar að lega okkur að heyra eitthvað af henni?
1: Já, ég ætla að lega okkur að heyra það er hérna lag sem að við köllum bara kerti
0: Endum á því?
1: Já
0: Þakka kærlega fyrir að koma að tala við mig
1: Þakka þér og takk fyrir frábæran þátt hérna þetta seríu

Þetta voru straumar, þáttur jaðartónlist í umsjón Árna Matthíassonar. Hann ræddi í þætti dagsins við tónlistarmanninn Ólaf Björn Ólafsson. Við höfum tíma fyrir eitt lag til viðbótar og við höldum okkur sinn við samtíma tónlistina. Næsta lag sem við náum að minnstakosti að spila byrjunina á, það á sér áhugaverða sögu sem fylgir hljóðskráni í safni útvarps og ég læt söguna bara flakka hér orðrétt. Lagið var samið eftir að meðlimir Skam, það eru þær Salka Valsdóttir og Herdís Stefánsdóttir, höfðu ferðast í 52 klukkustundir til Bali til þess að vinna að plötunni sinni. Þegar þær komu loks á leiðarenda voru töskurnar þeirra þó hvergi sjáanlegar. Salka og Herdís beindu gremjunni gagnvart flugfélaginu að mikrofóninum og sömdu lagið Mentally Gone. En lagið fjallar það að stimpla sig út andlega til þess að fá frí frá þriðjuvaktinni, kvíða og almennri bugun yfir daglegu amstri.

0: Salka Valsdóttir og Herdi Stefánsdóttir í duettinum Skam sungu hér flótta frá þriðjuvaktinni kvíða og almennri bugun í laginu Mentally Gone en lagið kom út 29. apríl síðastliðin.
1: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Hildur Hafstein

0: Klapparstíg 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Sjávarútvegur fiskeldi ESB, opin fundur í fyrramálið á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Mosmos tilboðsdagar hjá Hrafnhildi.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Alex Davies Jones undir ráðherra í dómsmálaráðuneyti Bretlands hefur tilkynnt afsögn sína. Hún þriðji undir ráðherran í dag sem tilkynnir slíkt. Þrýstingur á Kýr Starmer, forsætisráðherra og leiðtoga verkamannaflokksins hefur aukist eftir slakt gengi flokksins í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Í afsagnarbréfi sem Davies Jones byrti á samfélagsmiðlum segir hún að verkamannaflokkurinn hafi beðið þess í 14 ár að komast til valda til að bæta líf landsmanna. Nú sé tími róttækra aðgerða. 81 af þingmönnum verkamannaflokksins hafa nú opinberlega lýst því yfir að þeir vilji að Starmer annaðhvort fari strax úr embætti eða leggi fram tímaáætlun brottför sína. Starmer segist ætla að sitja áfram í embætti og ítrekkaði á ríkisstjórnarfundi í morgun að hann tæki ábyrgð á slöku gengi í kosningunum. 10 grísir drápust þegar brotist var inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi og dýrum sleppt út. Geir Gunnar Geirsson, framkvæmdastjóri, segir aðkomuna hafa verið hræðilega. Brotist hafa verið inn að nóttu til þegar dýrin voru í hvíld. Málið hefur verið tilkynnt til lögreglu og var henni afhent bréf sem skilið var eftir á vettvangi. Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýraverndarsamband Íslands, segir ólíklegt að íslensk dýraverndarsamtök standi að baki innbrotinu.
2: Því að þessi nálgun er bara mjög slæm fyrir dýrin og líka bara fyrir málstað þeirra. Bara við fordæmum svona með þeirra dýrum og vinnubrögð að brjótast inn og vera að hleypa dýrum út.
1: Segir Linda Karen Gunnarsdóttir. Aðal samningamaður Írans segir að Bandaríkin verði að samþykja nýjustu friðaráætlun Írans. Að öðrum kosti verðu þau að viðurkenna að þeim hafi mistakist. Hvorugt ríkið hefur sýnt vilja til málamiðlana eða að draga úr kröfum sínum og hvorugt vill halda átökum áfram. Mohammad Bagher Ghalibaf, aðalsamningamaður Írans, segir engan annan kost en viðurkenna réttindi írensku þjóðarinnar eins og þau eru sett fram í 14 leiða tillögu. Allar aðrar leiðir verða algjörlega árangurslausar, ekkert annað en hver mistökin á fætur öðrum, sagði Ghalibaf í færslu á X. Íslandsbanki spáir óbreyttri verðbólgu í maí 5,2% en Landsbankin telur að hún verði 4,9% og fari þannig undir 5% í fyrsta skipti á árinu. Greiningadeildir bankana birtu í dag spár sínar verðbólguhorfur í maí. Bæði Landsbankin og Íslandsbanki telja að lækkun eldsneytisverð vegna lægri virðisaukaskatts dragi úr verðbólgu. Fréttalestri lokið.
3: Nú klukkan 3 mínútur gengin í 4. Við endurflytjum nú þátt Illuga Jökulssonar frá sunnudegi síðastliðnum, Frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Fyrir nokkrum árum tók ég upp á því að fara að lesa svolítið af smásögum í þessari litlu þáttaröð. Fyrstur smásagna höfunda varð fyrir valinu Edgar Allan Poe og ég las nokkrar af þeim sögum hans sem fyrstar höfðu birst í íslenskum blöðum undir lok 19. aldar og á fyrir hluta þeirrar 20. Síðan greip ég niður í löngu og miklu smásagna safni Rússans Antons Tjekovs og las í einum tveimur, þremur þáttum ýmsar smásögur hans sem hér höfðu birst á sínum tíma. Að þessu sinni ætla ég að leita til breska rithöfundarins William Somerset Maugham's sem var á fyrir hluta 20. aldar og reyndar tölvert fram eftir öldinni einn mest lesni og vinsælasti enski rithöfundur heims. Hann skrifaði fjölmargar skáldsögur sem margar voru þýttar á íslensku en var þó ótvírætt talinn sérstakur meistari í smásögum og í þessum þætti ætla ég sem sé að lesa tvær smásögur eftir hann sem báðar þykja vera í hópi þeirra betri og dæmigerðari fyrir höfundin. William Somerset Maugham fættist 1874, hann lést árið 1965, orðin rúmlega nýræður og þótt hann hafi kannski ekki verið talinn í hópi Nobelshöfunda eða framúrstefnumanna í bókmenntum á nokkurn hátt, þá er raunin svo að hinnar skýru og skemmtilegu smásögur hans, þær eru enn lesnar og eru enn vinsælar og sömuleiðis er enn verið að gera sjónvarpsmyndir og bíómyndir eftir sögum hans og skáldsögum og meðan útvarpsleikrit voru og héttu þá var til dæmis fluttur í ríkisútvarpinu mígrútur af skemmtilegum leikritum sem gerð voru eftir sögum hans. Ef ég bý til fleiri þætti með sögum Somerset Maugham's þá reyni ég kannski að kynna hann öllu betur. En nú leifir tíminn ekki annað en við vindum okkur strax í fyrri söguna. Hann að þýtti Brynjólfur Sveinsson á fyrirluta síðustu aldar og sagan er reyndar í hópi þeirra allra þekktustu af smásögum Maugham's. Kirkjuþjónninn. Það hafði verið skýrt seinni hluta dagsins í Sankti Péturskirkjunni á Neviltorki og Albert Forman var enn í kirkjuþjónsbúningnum sínum. Þetta var sá næst besti, því hinn allra besta geymdi hann vandlega strokin og stífan til jarðarfara og hjónavígsluna. Og það kom sér óneitanlega betur að hann væri í lagi því Sankti Péturskirkjan var þessar mundir í tísku hjá heldra fólkinu. Hann bar búningin með velþóknun því hann var tákn virðulegs embættis og þegar hann fór úr honum, en það gerði hann ætíð áður en hann lagði á stað heim, þá fannst honum manngildi sitt minka. Hann lét sér mjög annt kjólinn, sléttaðan og strauk sjálfur með heitu járni. Í þau 16 ár sem hann hafði þjónað kirkjunni hafði hann átt marga slíka kjóla, en aldrei hafði hann geta fengið af sér að fleygja nokkrum þeirra, þótt út slitnir væru, og allt safnið lá snoturlega samanbrotið og vafið í brúnan pappír niðri á kistubotni í svefnuberginu hans. Nú tók hann til handargagns í kirkjunni, setti lokið á skýrnarfontin, bar burt stól sem komið hafi verið með, handa auðugu kerlingarskari og beð þess svo rólega að presturinn kæmi úr skrúðhúsinu svo hann gæti gengið þar frá og haldið heimleiðis. Bráðulega birtist presturinn líka, gekk þvert yfir kórinn, beigði kné fyrir altarinu, fór þaðan inn í hliðarstúkuna og var enn í hempunni. Yfir hverju hangir hann nú, spurði formann sjálfan sig, getur hann ekki dottið í hug að mig sé farða muna í teið mitt?
Þessi prestur var næstum nýr af nálinni, dugnaðarlegur maður rjóður í andliti, rösklega þrítugur að aldri. Formann harmaði fyrirrennur hans, gamaldags klerk sem predikaði rólega með silfur skerri hóværi rödd og gaf sér góðan tíma til að snæða miðdegisverði á efnuðum sóknarbörnum. Hann var mildur í fasi og afskipta lítill og alls ólíkur þessum nýja klerki sem var með nefið í hverjum kima og sletti sér fram í allt. En formann var umburðarlindur, samt í Péturskirkjan var vel í sveit sett og safnaðar menn flestir vel metnir borgarar. Nýja klerkurinn hafði komið frá East End og þess var vallað að vænta að hann hefði enn samið sig að háttum rólegs og virðulegs safnaðar. Það er bannsett brask í honum, sagði formann, en býðum við hann á eftir að stillast. Þegar presturinn var kominn svo í námunda við þjóninn að hann gat látið til sín heyra og þess að hækka röddina meir en sæmilegt gat talist á helgum stað, þá nam hann staðar. Formann viljið er komast nákvast inn í skrúðhúsið. Ég þarf að spjalla svolítið við yður. Með ánægju, presturinn beið hans og þeir eruðu samferða. Skýrnin fór príðilega fram, sagði formann, skrítið að barnið hætti óðar að gráta þegar þér tókuða upp. Þau gera það oftast, svaraði prestur og brosti, ég er nú fann að venjast í að fást við þau. Það var honum metnaðarmál sem hann að vísu hafði ekki hátt um, að honum tókst næstum alltaf að þakka niður í þessum óþekta röngum þegar hann hafði reyðrað um þau á handleggnum. Og presturinn naut í kyrð þeir velþóknunar og aðdáunar í svip mæðra og bandfóstra. Þetta vissi formann vel og það líka að klerki þótti lofið gott. Presturinn gekk á undaninn í skrúðhúsið, þjóninum brá þegar hann sá tvo sóknarnefndarmenn þar. Hann hafði ekki orðið þeirra var fyrr. Þeir kinkuðu kollið til hans vingjartlega. Gott kvöld, herra, gott kvöld, og varpaði þá kornum sig. Þeir voru aldraðir menn báðir og hefðu setið í sóknarnefnd næstum alla hans tíð. Nú sáttu þeir við fallegt borð sem gamli presturinn hafi komið með frá Ítalíu. Presturinn settist hjá þeim. Formann stóð andspænis þeim og leist ekki meir en svo á blikuna. Hann mundi vel hvernig farið hafði fyrir forsöngvaranum og allt stappið við að þakka niður slúðrið á eftir. Í samti Péturskirkjunni á Neviltorki máttu enginn nextli gerast. Af rjóðri ásjónu klerksins skein íbygginn góðmennska, sóknarmennirnir voru hins vegar dáltið vandræðilegir á svip. Nú hefur hann verið eitthvað að jagast við þó, það bregst mér ekki, sagði formann við sjálfan sig. Vill fá þá til einhvers sem þeim er þvert um geð, takið eftir, það mun reynast rétt sem ég segi. Þrátt fyrir þessar hugsanir sáust engin svipbrigði á nýrökuðu fyrirmannlegu andliti í kirkjuþjónsins. Látbragð hans bar reyndar vott tilhýðilegar virðingar en engrar auðmýktar. Hann hafði reyndar verið óbrotin þjónn áður en hann gekk í þjónustu kirkjunar en hegðun hans alltaf verið óaðfinnanleg. Ungur hafði hann gerst þjónustu sveinn hjá auðugum kaupmanni, smá hækkaði í tegninni stig af stigi og loks orðið yfir þjóðn. Þá hafði hann orðið kjallarameistari hjá greifaekkju og þegar hann reiðst til kirkjunnar var hann yfir kjallarameistari hjá fyrrverandi sendiherra og átti yfir tveimur þjónum að segja. Hann var hárvexti, grannholta, alvarlegur, virðulegur og mikið væri að líkjónum við lávarð en alls ekki íkjur að segja að honum svipaði til leikara sem jafnan hefði farið með hlutverk aðalsmanns. Hann var látprúður en einarður og örugur í framgöngu og fastur í skapi. Presturinn hóf hvatlega máls. Við verðum að flytjiður óþægilegan boðskap, formann. Þér hafið starfað hér lengi og ég hygg að lávarðurinn og liðsfóringinn séu mér sammála um að þér hafið rækt skildu við þar vel og söfnuðurinn sé ánægður með verkiðar. Sóknarnefndarmennirnir kinguðu kolli. En hinn ólíklegasta fregn barst mér til eyrna í morgun, hélt presturinn áfram, og ég taldi embætti skildu mína að skýra sóknarnefndinni frá henni. Ég frétti mér til mestu undrunar
að þér séu hvorki læs nýja skrifandi. Formann brá ekki hættis hót. Gamli presturinn okkar vissi það og fegst ekki Hann var vanur að segja að eftir sinni hyggju þá væri menntun komin út í öfgar. Aldrei á minni lífsfættri ævi hef ég heyrt annað eins, rópaði liðsfóringin. Ætli þér að halda því fram að þér hafi verið þjónn hér í Sankti Péturskirkju í 16 ár og hafi hvorki lært að lesa né draga til stafs. Ég fór í vist þegar ég var 12 ára, eldabuskan þar ætlaði að kenna mér að lesa, en ég hafði einhvern veginn ekki laga á því. Og svo var það nú svona að snúningarnir voru talsverðir og tíminn af skornum skammti. Og eiginlega hef ég aldrei saknað þess. Ég hygg að ungir menn nú á dögum gætu tekið sér eitthvað að þarfara fyrir hendur en hanga yfir bókum allan guðslangan daginn. En langar yður aldrei til að lesa fréttirnar, sagði hinn sóknarnefndar maðurinn, og þurfið þér aldrei að skrifa bréf? Nei, herra minn, ég kemst prýðilega af án þess. Og núna á seinni árum, síðan allar myndirnar komu í blöðin, þá skoða ég þær. Það nægir til að fylgjast með. Konan mín er næstum því skólagengin og ef ég þarf að senda einhverjum línu, þá gerir hún það. Það er ekki eins og ég sé veðmangari. Sóknarnefndarmönnunum virtist órótt. Ég mist skotruður augunum til pressins eða störðu niður á borðið. Jæja, formann. Ég hef rætt málið við sóknarnefndina og hún er mér sammálum að þetta sé óhæfa. Samti Péturskirkjan getur ekki haft þjón sem kann hvorki að lesa en ég skrifa. Róði kom nú á fullt andlitið á kirkjuþjóninum. Hann tvísteig lítið eitt órólega en svarað engu. Ég byðiður að miskilja mig ekki, formann. Ég hef ekkert undan yður að kvarta. Þér standið vel í stöðuðar. Skapgerðiðar og starfshæfni er í besta lagi. En við getum ekki telt á tvær hættur að þessi mjög svo sorglega fáfræðiðar verði uppvís. Það væri bæði óhyggilegt og breyti auk þessi bága við stefnu sóknarnefndarinnar. En getu þér ekki bara lært þetta, formann, spurði liðsfóringin. Nei, herra, ég er hættur að ég geti það ekki nú orðið. Þegar ekki reyndist hægt að lemja bókstöðunum inn í hausinn á mér meðan ég var ungur, þá farið þér sjálfsagt nærri hvernig það myndi ganga núna. Við viljum ekki sýniður neina hörku, formann, sagði presturinn, en sóknarnefndin hefur ásamt mér tekið ákvörðun í málinu. Við veitum yður 3 mánaða frest til að læra að lesa og skrifa og ef þér ekki kunnið að þá neyðumst við til að víkiður frá. Albert Forman hafði aldrei lítist vel á nýja prestin. Hann hafði ekki farið dult með að það væri misráðið að taka hann að Sankti Péturskirkju. Hann var engin klerkur handa úrvalssöfnuði. Og nú rétt hann úr sér. Hann þekkti sína eigin verðleika og leifði engum að abbast upp á sig að rauna lausu. Mér þykir leitt herra að segja það en fresturinn kemur að engu haldi. Ég er orðin of gamall til að fást við þess áttar kunstir. Ég er nú orðin svo gamall sem á grönnum má sjá án þess að kunna að lesa og skrifa og þótt ég segi sjálfur frá, þá hefur aldrei verið undan því kvartað að ég hafi ekki sómasamlega rækt hvert það starf sem forsjóninni hefur þóknast að trúa mér fyrir í lífinu. Og þótt ég kynni að geta lært að lesa núna, þó held ég að mér þætti það ekki ómaksins verðt. Ef svo er formann, þá er ekki nema eitt að ræða. Ég skil herra, ég skal með mestu ánægju afhendiður uppsögn mína þegar þér hafið fengið einhvern í minn stað. En þegar Albert formann hafði með sinni venjulegu kurteisi lokað kirkjuhurðinni á eftir prestinum og sóknarnefndinni, þá gat hann ekki lengur borað þetta áfall með sömu ró og virðuleik og varir hans skulfu þegar hann gekk inn í hliðarstúkuna og hengdi embættiskjól sinn á sama snagan og venjulega. Hann andvarpaði í hljóði þegar hann myndist allra viðhafnar jarðarfaranna og brúðkaupanna sem hann hafði verið viðstattur. Hann gekk frá öllu eins og vera bar og hélt hægt fram ganginn með hattinn í hendinni. Hann læst í kirkjunni og labbaði út á torgið. Hann reikaði hugsunarlaust og í stað þess að halda skemmstuleið heim eins og venjulega
þar sem brennheitur tebóllin beiðans, þá hélt hann í öfu átt. Hann gekk hægt, honum var þungt fyrir brjóstinu og vissi varla hvað hann átti af sér að gera. Það voru harðir kostir að hverfa aftur í þjónustu annarra eftir að hafa verið sjálfsins húsbóndi í 16 ár. Því að hvað sem presturinn og sóknarnefndin kynnu að segja, þá var það hann sem hafði stýrt Sankti Péturskirkju allan þann tíma. En aldrei skildi hann óvirða sjálfan sig með því að ganga að neinum afarkostum. Hann hafði nurlað saman laglegum skildingi, en ekki nægði hann samt lengi í iðjuleysi, en það hækkaði allt verðlag með hverju árinu. Hann hafði aldrei búist við áhyggjum út af fjármálum. Kirkjuþjónarnir við Sankti Péturskirkju höfðu hingað til, eins og páfinn í Róm, setið í embættum sínum ævi langt. Oft hafði hugur hans kvarlað að prédikun prestsins næsta sunnudag eftir að hann hyrfi úr tölu lifenda. Þá erði langrar og dyggrar þjónustu hins nýlátna kirkjuvarðar, Alberts Formans, minnst með mörgum og fögrum orðum. Hann dró andan djúft og þungt. Albert Forman var bindindismaður á tóbak og vín og þó með litlum undantekningum. Honum þótti gott glas af öli eftir miðdegisverð og kveikti stundum í vindlingi ef hann var þreyttur. Nú flaug honum í hug að það myndi hressandi að kveikja í og því hann bar aldrei vindlinga á sér, þá svipaðast hann eftir búð þar sem hann geti fengið sér einn pakka af Gold Flakes. En hún virtist ekki á næstu grössum. Þetta var löng gata og hann gekk eftir henni endilangri. Alls konar búðir voru þar á hverju strái, en hvergi var að fá vindling. Þetta er skrítið, hugsaði Albert Forman, og til að vita vissu sína snýr hann við og gekk til baka. Nei, það var örugt mál. Hann nam staðar og horfði hugsandi í kringum sig. Það má merkilegt heita ef einhver geti ekki haft gott upp úr að setja upp smá verslun hérna með tóbak og salgæti. Hann giftist ósjálfrátt við. Þarna kom það. Einkennilegt hvernig hugmyndunum lístur niður þegar þeirra er nærri sístu von. Hann sneri við, gekk heim og drakk teið sitt. Þú ert fámáll í kvöld, Albert, sagði konan hans. Ég er að hugsa, sagði Forman. Hann íhugaði málið vandlega á alla lund og daginn eftir gekk hann enn um götuna og fann þar einmitt það sem hann leitaði að. Litla búð til leigu alveg við hans hæfi. Sólarhring síðar að hann gert leigusamning og mánuðu eftir að skipt var þjón í Sankti Péturskirkju þá hafði Albert Edvard Forman gerst tóbaks og blaðasali. Konan sagði að þetta væri alveg óbærilegu niðurlæging eftir það embætti sem hann hefði áður haft en hann svaraði að þau eins og aðrir yrðu að fylgjast með tímanum. Kirkjan væri ekki lengur það sem hún hefði verið og keisarinn yrði að fá það sem keisaranum bæri. Albert Forman rækti öll störf vel og þetta rækti hann svo dyggilega að eftir ár þá fann hann hjá sér köllun til að leigja aðra búð og fá sér aðstoðarmann. Hann hóf leitað öðru löngu stræti sem ekki hefði enn eignast tóbaksbúð og þegar hann fann það og litla búð til leigu þá tók hann hana og setti þar upp út í bú. Þetta gekk engu miður og nú virtist honum að úr því hann gat haft tvær búðir, þá geta hann eins haft sex. Hann fór að labba London á kvöldin og ef hann fann langa götu, engan tóbaksala en litla búð til leigu, þá tók hann hana. Eftir 10 ár þá átti Albert Forman 10 búðir og grætti á tá og fingri. Hann fór sjálfur á milli þeirra á hverjum mánudagsmorgni, hirti það sem inn hafi komið vikuna og fór svo með það í bankan. Einu sinni þegar hann var að leggja inn þykkan seðlabunka og þéttingspoka af silfurskildingum, þá sagði gjaldkerinn honum að bankastjórinn bæði hann að tala við sig. Honum var fylgt inn á skrifstofuna og bankastjórinn heilsaði honum með handabandi. Ég hef beðið yfir viðtal, sagði Forman, vegna peningana sem þér leggjið inn hér. Vitið þér hvað þér eigið mikið hjá okkur? Nokkurn veginn,
en vel getur skeikað fáinum pundum til eða frá. Áður en þér lögðu inn og í morgun áttu þér rösku 30.000 pund. Það mikil uppæð á hlauparekningi og ég vil bendiður á að auðvelt að ávaxta þetta fé á mun betri hátt. En ég vil ógjarnan eiga nokkuð á hættu. Ég veit að peningarnir eru öruggir í bankanum. Þér skulu vera alveg óhrættur. Við getum látið yður hafa langan lista yfir verðbréf sem eru trygg eins og gull. Þau gefiður hærri vexti en okkur er unnt. Vandræðasvipur færðist virðulegt andlit kaupmannsins. Ég hef aldrei fengist neitt við hlutabréf eða arðmiða. Þér eru þá að hafa alla umsjón með því fyrir mig. Bankastjórinn brosti. Við skulum gjarnan annað stað allt. Í eina sem þér þurfið að gera er að skrifa undir samþykki yðar til kaupana. Ég geti nú gert það, sagði formann hikandi. En hvernig á ég að vita undir hvað ég skrifa? Ég býst við að þér séu læsir, sagði bankastjórinn nokkuð hvasst. Formann brosti í kampinn. Það er von að þér búist við því herra, en það er ég nú einmitt ekki. Ég kann hvorki að lesa nýja skrifa, nema reyndar klóra nafnið mitt, og það lærði ég bara eftir að ég fór að versla. Bankastjórinn spratt á fætur af undrun. Þetta er svei mér það furðulegasta sem ég hef nokkuru sinni heyrt. Já, sjáðu þeir til, ég átti ekki kost á að læra það fyrir en seinan og þá vildi ég það ekki, það var komin í mig þrái. Bankastjórinn starði á hann eins og furðu skepnu frá löngu liðinum tímum. Ætli þér að telja mér trú það maður að þér hafi komið upp þessari reygin versluniðar og safnað offjár 30.000 pundum og séu þó hvorki læsni eða skrifandi? Hamingjan góða, hvar væru þér eiginlega ef þér hefðu kunnað að lesa og skrifa? Það get ég nú einmitt sagt yður, herra minn, svaraði formann og brosti ljúmanlega. Ég væri kirkjuþjónn í Sankti Péturskirkjunni á Neviltorgi.

Þrír breskir rithöfundar á fyrirhluta 20. aldar fengust allir við að skrifa breska heimsveldið. Það voru Rudyard Kipling, George Orwell og svo William Somerset Maugham. Þeir fóru mjög ólíkar leiðir. Kipling trúði á heimsveldið sem nánast siðferðilegt verkefni og skildu Breta. Hann skrifaði breska stjórnendur í nýlendunum sem burðarstoðir reglu þótt ýmislegt gæti vissulega bjátað á. Orwell tók allt annan pól í hæðina. Hann afhjúpaði heimsveldið sem ranglátt, sem kúunarafl í eðli sínu og hann lýsir eigin þáttöku í gangverki þess sem siðferðilegri þversögn. En Somerset Maugham var einhver staðar mitt á milli þeirra tvekja. Hann ræðist í sögum sínum alls ekki á heimsveldið í sjálfu sér. Hann virðist sjaldan draga kerfið sjálft mjög í efa. En hann sýnir hins vegar nýlenduherrana sem hræstnara, brotna menn eða tóma siðferðilega og það sjáum við einmitt vel í seinni sögunni sem ég ætla að lesa. En hún gerist í Kína á fyrirhluta 20. aldarinnar þegar Bretar eru þar enn alls ráðandi þóttir hefði ekki formleg völd. Sagan heitir á ensku Taipan en þegar Þórarinn Guðnason læknir þýtana og byrti í tímaritinu Dvöl þá kallaði hann söguna Hinn opna gröf. Enginn vissi betur en hann sjálfur hvað starf hans var þýðingar mikið. Hann var æðsti maður í einn deildinni og ekki þeirri ómerkilegustu í voldugasta enska fyrirtækinu í Kína. Hann hafði unnið sig upp með áhuga og dugnaði og hann gat ekki varist brosi þegar hann rendi augunum aftur í tíman og virti fyrir sér skrifstofu þjóninn sem kom til Kína fyrir 30 árum slippur og snauður. Og hann skríkti af ánægju þegar hann hugsaði fátæklega heimilið þar sem hann ólst upp. Litla rauða húsið sem var eitt af hinum mörgu litlu rauðu húsum í Barnes og barða saman við steinhöllina með stóru svölunum og rúmgóðu stofunum þar sem félagið hafið skrifstofur sínar og hann sjálfur íbúð sína núna. Mikil breyting hafði orðið á hugum hann síðan. Hann hugsaði teið sem hann drakk með pappa sínum og mömmu og tveimur systrum sínum þegar hann kom heim úr skólanum, sneið af köldu nautakjöti, talsvert af brauði og smjöri og nóa mjólk út í teið. Þar hugsaði hver sig og svo kom hann í hug hvernig hann borðaði nú kvöldverðin. Hann skipti alltaf föt og hvort sem hann mataðist einn eða ekki vildi hann hafa þrjá þjóna við borðhaldið. Þjóð númer eitt vissi upp á hár hvað hann vildi borða og hann þurfti aldrei að skipta sér neitt af hústörfum. En hann lét alltaf leggja á kvöldborðið, súpu og fisk, steikt, súrt og sætt, svo hann geti boðið einhverjum að borða með sér ef honum dytti það í hug á síðustu stundu. Honum þótti gott að borða og hann sá ekki ástæðu til að hafa matinn neitt lakari þegar hann satt inn til borðs en þótt hann hefði gest. Hann hafði sannarlega komist vel áfram og þess vegna langaði hann ekkert heim núna. Hann hafði ekki komið til Englands í 10 ár og eitt í sumarleifum sínum í Japan eða Vancouver þar sem hann var viss að hitta gamla kunningja frá Kína. Hann þekkti engan heima lengur. Systur hans höfðu gifst í fæðingarbæ sínum, menn þeirra voru skrifstofu þjónar og synir þeirra sömu leiðis, milli hans og þeirra var engin kunningskapur. Honum þóttu þau leiðinleg. Hann fullnægði kröfum frændseminnar með því að senda þeim alltaf fyrir jólin eitthvað úr silki eða dúk með vönduðum útsaumi eða þá tekassa. Hann var ekki ræktarlaus við ættingja sína og meðan móður hans lifði þá gaf hann alltaf með henni. En þegar hann var búinn að vera í Kína hinn ákveðina tíma
Þá kom honum ekki til hugar að fara til Englands. Hann hafði séð of marga gera það og vissi hvaða var oft og tíðum mikil heimska. Hann ætlaði sér að búa nálagt skeiðvellinum í Shanghai og eiga hesta, spila brits og golf og lifa rólegu lífi síðar hluta ævinnar. En það voru mörg ár ennþá, þangað til hann þyrfti að hugsa um að hætta störfum. Eftir svona 5 eða 6 ár þá færi Higgins heim og þá tæki hann að sér forystu aðal skrifstofunnar í Shanghai. Og þangað til var hann bara prýðilega ánægður með sig þar sem hann var. Hann gat safnað fé hér, en það var ekki hægt í Shanghai og þar þau ekki hafði hann mikinn tíma aflögu. Og svo var annar kostur við þennan stað sem ekki var við Shanghai. Hann var áhrifamesti maður bæjarfélagsins og það sem hann lagði til, það var framkvæmt. Jafnvel konsúllinn gætti þess að hafa hann ekki á móti sér. Einu sinni hafði skorist í 8 milli hans og konsúls og það var ekki hann sem varð að láta í minnipokan. Það kom bardagasvipur á andlit framkvæmdastjórans þegar hann hugsaði þetta atvik. En svo brostan því það lá svo dæmalaust vel á honum. Hann var fótgangandi á leið heim eftir prýðilegan hátíðisverð í Hong Kong og Shanghai bankanum. Það var engin skömm að borðhaldinu þar, maturinn fyrsta flokks og nóg að drekka. Hann hafði byrjað með nokkrum kokteils, svo kom ágætis hvítvín og að lokum fekk hann sér 2 glös af portvíni og nokkur staup af gömlu og góðu brennivíni. Honum leið vel og þegar hann fór þá gerði hann það sem sjaldan kom fyrir hann. Hann gekk heimleiðis. Burðarkallarnir hans kom í humátt á eftir honum með burðarstólinn ef hún skildi þetta í huga að vilja tilla sér í hann, en hann naut þess að reyna þetta á fæturna. Hann hreyfði sig ekki nóg nú upp á síðkastið. Síðan hann varð of þungur til að geta farið á hestbak, var svo erfitt að fá nokkra hreyfingu. En hann gat samt átt hesta en þá, þótt hann væri orðin of þungur til þess að sitja þá, og þegar hann lötraði þarna áfram í veðurblíðunni, var hann að hugsa vorkapreiðarnar. Hann átti 2 hesta sem hann var von góður og einn af strákunum sem unnu á skrifstofunni hafði sýnt að hann var efnilegur knapi. Hann myndi ekki láta þá snúa á sig og Higgins gamli í Shanghai yrði sjálfsagt fús til að leggja eitthvað af mörkum svo hægt yrði að komunum þangað. Hann taldi sjálfum sér trúum að hann ætti bestu hestana í borginni. Hann þandi út brjóstið og reygði sig, það var indælt veður í dag og gaman að lifa. Hann nam staðar þegar hann kom að kirkjugarðinum. Þarna var hann snotur og vel hirtur eins og talandi táknum velmegun þessa bæjarfélags. Hann fór aldrei svo fram hjá kirkjugarðinum að ekki vaknaði hjá honum dálítið stærilæti. Hann var upp með sér yfir því að vera englendingur. Og kirkjugarðurinn hafði verið settur á þann stað sem í þá daga var talin einskisvirði, en þegar bærin stækkaði þá var þetta land mjög verðmætt. Það hafði komið til orða að færa grafreitin á annan stað og selja landið sem hús stæði, en þessi tillaga mætti andstöðu meðal bæjarbúa. Framkvæmdastjórinn fann til ánægju við að hugsa að hinnir dauðu skildu hvíla í verðmesta landi eyjarinnar. Það sýndi að til var það sem menn hugsuðu meira en peninga. Burt með alla peninga. Þegar það var að ræða sem máli skipti, en þetta var uppáhalds orðtak hans, já, þá myndust menn þess að peningarnir voru ekki fyrir öllu. Og nú datt honum í huga að fá sér göngu kirkjugarðinn. Hann leit á leiðin, þau voru vel hirt og ekkert illgresi sást á stígunum milli þeirra. Það vitnaði allt góða afkomu. Hann reikaði fram og aftur garðin og las nöfnin á legsteinunum. Hér lágu 3 hlið við hlið, skipstjórinn, fyrsti stýrimaðurinn og annar stýrimaður af Mary Baxter sem fórst í ofsaveðrinu 1908. Hann mundi vel eftir því. Þannig var dálítil þyrping, það voru 2 trúboðar, konur þeirra og börn sem hefðu verið drepin í óvirðunum sem urðu hér einu sinni. Það var ægilegt, ekki svo að skilja, og honum væri neitt ákaflega sárt trúboða, en djöfullin hafi það. Það náði ekki nokkuri átt að láta þessa kínversku hunda vera brytjað á niður.
Svo kom hann að krossi og á honum stóð nafn sem hann kannaðist við. Það var ágætur piltur, hann Edvard Möllokk. En hann varð að lúta í lægra haldi fyrir áfenginu, drakk sig í hel, skinnið að tarna. Hann þekkti marga þegar hann var hálf þrítugt sem fóru sömu leiðina. Þetta voru nokkri fleiri laglegir krossar með mannanöfnum og aldri, 25, 26 eða 27. Það var alltaf sama sagan. Þeir höfðu komið til Kína, þeir höfðu aldrei fyrir séð svona mikla peninga. Þetta voru allra bestu strákar, svo drukku þeir og drukku, en þoldu þau ekki og nú voru þeir hér í kirkjugarðinum í Kína. Það veit ekki af að hafa hraustan koll og sterkar taugar til þess að geta drukkið eins og drukkið var á Kínaströndinni. Auðvitað var það óttalega sorglegt, en framkvæmdastjórinn gat varla varist brosi þegar hann hugsaði til þess hvað hann hafi drukkið marga af þessum ungumönnum í hel. Og í eitt skipti hafði dauðin komið honum í hag. Það var maður sem vann hjá sama fyrirtækinu, eldri en hann og einnig mjög efnilegur náungi. Ef sá maður hefði lifað, þá væri hann sjálfsagt ekki framkvæmdastjóri núna. Sannarlega voru vegir örlagana og rannsakanlegir. Já, og þarna var frú Turner blessunin, Violet Turner. Hún var ljómandi snotur stúlka. Hann var alvarleg ástfangin af henni og varð fjandi utan við sig þegar hún dó. Hann leit á legsteinin til að aðgæta hvenar hún hefði verið fætt. Hún væri svo sem ekkert barn ef hún væri á lífi núna. Og þegar hann hugsaði allt þetta dauða fólk, þá breytist einhver ánægjutilfinning hann allan. Hann hafði sigrað þau öll. Þau voru dáin en hann lifði og svo sannarlega lét hann þau sér í léttu rúmi liggja. Hann leit yfir leiða þyrpinguna í heild og brosti fyrirlitningar brosi. Það var að honum komið að núa saman höndunum af ánægju. Ég hef aldrei verið álitin astni, tautaði hann. Hann fann til góðlátlegrar fyrirlitningar á þessu dauða fólki. Svo lappaði hann áfram og rakst allt í einu og tvo kínverska verkamenn sem voru að grafa gröf. Hann varð undrandi því hann hafði ekki heyrt að neitt væri dáin í bænum. Hvern fjandan ætli þið að gera við þessa gröf, sagði hann fullum rómi. Verkamennirnir liti ekki einu sinni við honum, þeir héldu verki sínu áfram, stóðu niður í djúpri gröfinni og mokuðu upp moldarhúum. Þótt hann væri búin að vera svona lengi í Kína, þá kunni hann ekki orði í kínversku. Það var ekki álitið nauðsynlegt af englendingum að læra það bölvað hrognamál og hann spurði verkamennina á ensku, handa hverjum þessi gröf ætti að vera. Þeir skildi hann ekki. Þeir svörðu honum á kínversku og hann bölvaði þeim og kallaði á fíbl og hálvita. Hann vissi að barnið hennar frú Brúm var veikt og það gæti hafa dáið, en hann hefði samt áraðanlega heyrt þess getið og auk þess var gröfin ekki handa barni, hún var handa fullorðnum manni, mér sé að stórum manni, það var eitthvað dularfullt við þetta. Hann óskaði að hann hefði ekki farið inn í þennan kirkjugarð. Hann plýtti sér út og settist í burðarstólinn. Hann var ekki lengur í góðu skapi og andliti hans var kvíða og gremjusvipur. Undir eins og hann kom í skrifstofu sína kallaði hann á þjón númer 2. Heyrðu Peters, veistu hver er dáin? En Peters vissi ekkert. Framkvæmdastjórinn var í stökustu vandræðum. Hann kallaði á einn af kínversku skrifstofu þjónunum og sendi hann í kirkjugarðin til að spyrja verkamennina, svo fór hann að undirskrifa sendibréfin. Skrifstofumaðurinn kom aftur og sagði að verkamennirnir væri farnir og það væri engan hægt að spyrja. Framkvæmdastjóranum fór að verða dálítið órótt. Hún geðjaðist illa að þeim atburðum sem hann vissi engin deili á. En þjónninn hans myndi vita þetta. Þjónninn hans vissi alltaf allt og hann sendi eftir honum. En þjónninn hafði ekki heyrt að neinn væri dáin í bænum. Ég vissi að það er engin dáin, sagði framkvæmdastjórinn gramur, en handa hverjum er gröfin. Hann skipaði þjóninum að fara og hitta kirkjugarðsvörðin og spyrja hann til hvers fjandans hann væri að grafa gröf fyrst enginn væri dáin. Færðu mér samt viski og sóta áður en þú ferð, bætti hann við leið og þjónninn fór út úr stofinni. Hann vissi ekki hvers vegna honum hafði orðið svona órótt við að sjá gröfina,
en hann reyndi að hrekja það burt úr huga sínum. Honum leið betur þegar hann var búinn að drekka viskíið og hann lauk við það sem hann var að gera. Svo fór hann upp á loft og fletti punch og leit yfir blaðsíðurnar. Eftir nokkrar mínútur fær hann í klúbbin og spilaði ein eða tvær rúbertur af Brits fyrir kvöldverð. En hún veriði rorra ef hann vissi hvað þjónninn hefði frétt og beið því eftir honum. Eftir skammastund kom þjónninn aftur og með kirkjugarðsvörðin með sér. Til hvers ert að láta grafa gröf, spurði hann formálalaust. Það er engin dáin. Ég hef ekki látið grafa neina gröf, sagði maðurinn á bjagaðri ensku. Hver djöfulinn á þetta þýða? Það voru tveir verkamenn að grafa gröf í dag. Kimirjarnir lítu hvor á annan. Svo sagði þjónninn að þeir hefðu farið saman út í kirkjugarðin og þar væri engin ný gröf. Frangandastjórinn ætlaði að fara að tala en hætti svo allt í einu við það. Það er þó fjandi skrítið þar sem ég sá þetta sjálfur. Var komið fram á varir hans en hann sagði það ekki. Hann kyngdi orðunum og varð eldrauður í framan. Kimirjarnir lítu á hann með rólega augnaráðunni sínu. Eitt augnablik greip hann andan á lofti. Jæja þá, því megi fara, stundan upp. En óðar en þeir voru farnir, kallaði hann aftur á þjóninn og þegar hann kom rólegur eins og ekkert hefði í skorist, skipaði hann honum að færa sér viski. Hann þurrkaði svitann framan úr sér með vasaklút, hendur hans titruðu þegar hann lyfti glasinu að vörum sér. Þeir gátu sagt það sem þeim sýndist, en hann hafði séð gröfina. Mér að segja hirðan ennþá mokstursljóðið þegar verkamennirnir köstuðu moldarrekunum og grafarbakkan fyrir ofan sig. Hvað átti þetta þýða? Hann fann hvernig hjartað barðist. Honum leið svo einkennilega illa, en hann reyndi að hrista það af sér. Þetta var allt tómvitt leysa. Ef engin gröf var í garðinum, þá hlutu þetta að hafa verið ofsjónir. Það besta sem hann gat gert var að fara í klúbbin og ef hann rækist á læknin, ætlaði hann að byrja hann að líta á sig. Allir í klúbnum lítu út nákvæmlega eins og þeir áttuð að gera. Hann vissi ekki hvers vegna hann hefði geta búist við öðru. Þetta var huggun. Þessir menn voru í mörg ár búnir að lifa saman lífi sem var nákvæmlega ákveðið og niður raðað og þeir hefðu flestir eignast einhvern kæk. Einn þeirra var síraulandi þegar hann spilaði brits, annar var að drekka bjór gegnum pípu og þessar venjur þeirra sem framkvæmdastjórinn hafði oft átt svo erfitt með að þola, gerða hann nú aðeins öruggari og þess þarnaðist hann. Því hann gat ekki rýmt úr huga sér hinn einkennilegu sjón sem fyrir hann hafði borið. Hann spilaði brits mjög illa að þessu sinni. Mótspilamaður hans fann að við hann og framkvæmdastjórinn reiddist. Honum fannst allir horfa svo undarlega á sig. Hann gat ekki skilið hvað þeir sæju óvenjulegt við sig. Allt í einu varð honum ljóst að hann gat ekki haldist við í klúbnum lengur. Þegar hann fór út sá hann að læknirinn var í lestrasalnum að lesa The Times, en hann kom sér ekki að því að tala við hann. Hann vildi sjá með eigin augum hvort gröfin væri í kirkjugarðinum eða ekki. Hann settist í burðarstólinn og skipaði burðarkörlunum að fara með sig til kirkjugarðsins. Það var óhugsandi að hann sæi ofsjónir hvað eftir annað. Auk þess ætlaði hann að fara með kirkjugarðsvörðin inn í garðin með sér og ef gröfin væri þar ekki, þá sæi hann hana auðvitað ekki, en ef hún væri þar, þá skildi hann segja verðinum svika laust til syndana. En vörðurinn fannst hvergi. Hann hafði farið út og haft lyklana með sér. Þegar framkvæmdastjórinn sá að hann komst ekki inn í kirkjugarðin, þá fannst honum allt í einu hann vera svo örmagna. Hann fór aftur í stólinn og sagði burðarkörlunum að bera sig heim. Hann ætlaði að leggja sig í hálftíma fyrir kvöldverðin. Hann var dauðþreyttur, þannig var það. Hann hafði heyrt að fólk sæi ofsjónir þegar það væri þreytt. Þegar þjónninn kom inn til hans með fötin sem hann klæddist í fyrir kvöldverðin, þá var það einungis hinn sterki vilji hans sem kom honum á fætur. Hann hafði ákafa tilhneigingu til þess að skipta ekki um föt þetta kvöld, en hann barðist gegn henni. Hann hafði fyrir reglu að skipta um föt, hann hafði gert það á hverju kvöldi í 20 ár og þá reglu skildi hann aldrei brjóta.
en hann bað flösku af kampavíni með matnum og þá fór honum að líða betur. Seinna skipaði hann þjóninum að koma með besta brennivíni sem tilværi. Þegar hann var búinn að drekka nokkur glös af því, var hann aftur kominn til sjálfsín. Þessar bölvaðar ofsjónir. Hann fór inn í stofuna þar sem kúluspilið var og reyndi nokkur erfið skot. Það gæti ekki verið mikið athugavert við hann, fyrst auga hans var svona vist. Þegar hann var háttaður, fjall hann undir eins í rólegan svefn. En svo rakk hann allt í einu upp aftur. Hann hafði dreymt opnu gröfina og verkamennina sem voru að grafa hana. Hann var viss að hafa séð þá. Það var eins og hver hann fjarstæða að segja það ofsjónir þegar hann hafði séð þá með sínum eigin augum. Síðan heyrði hann fótatak næturvarðarins þar sem hann gekk fram hjá húsinu. Það rauf kyrð næturinnar svo óþægilega að svitinn braust út hann allan. Og svo greip skelvingin hann. Hann fylltist hryllingi þegar hann hugsaði hinnar mörgu hlykkjóttu götur þessarar kínversku borgar og það var eitthvað dularfullt og ægilegt við musterinn og mannskepnurnar sem í þeim voru grettar og afmyndaður. Hann fann til megnustu óbeitar á lyktinni sem stöðust barstaði vitum hans og svo var nú fólkið. Þessi mýgrútur af bláklættum kínverskum verkaköllum og betlararnir í andstykilegu druslunum sínum og kaupmenn og embættismenn í síðum svörtum skikkjum, brosandi og mjúkir á manninn en alltaf eins og lokaðar bækur. Og nú fannst einhver hótun gegn sér félast í framkomu þeirra. Hann hataði þetta land Kína. Hvernig stóðu því að hann skildi nokkur tíma að fara hingað? Hann var gripinn einhver ofboði, hann varð að komast burt. Hann skildi ekki vera hér árinu, ekki mánuði lengur, eins og honum stæði ekki á sama um Shanghai. Ó, guð minn góður, hrópaði hann, bara ég væri komin heil og höldnu heim til Englands. Hann vildi nú fara heim. Ef hann átti að deyja, þá vildi hann deyja í Englandi. Hann gat ekki hugsað til þess að vera grafin meðan allara þessara gulu manna með skáhöllu augun og glottandi andlitin. Hann vildi vera grafin heima en ekki í gröfinni sem hann hafi séð í dag. Hann gæti aldrei hvílt þar, aldrei. Og hvað gerði það til þótt fólkið heldi eitt og annað? Það mátti halda hvað sem það vildi. Það eina sem máli skipti var að komast burt meðan tími var til. Hann fór fram úr rúminu og skrifaði yfirstjórn fyrirtækisins bréf þar sem hann sagðist hafa uppgötvað að hann væri hættulega veikur, hann yrði að fá lausn frá störfum. Hann gæti ekki verið hér lengur en brýnasta nauðsinn krefði. Hann yrði að fara heim þegar í stað. Morguninn fannst þetta bréf í hendi framkvæmdastjórans. Hann hafði hnýið niður milli skrifborðsins og stólsins. Hann var steindauður.

Illugi Jökulsson flutti smásögur eftir William Somerset Maugham í þættinum Frjálsum höndum. Þátturinn var frumfluttur á sunnudagskvöld síðastliðið.

Við heyrðum lagið Svo til eftir Yngva Þór Kormáksson í flutningi latínudeildarinnar. Lagið kom út í febrúar í fyrra, en hljómsveitin var svo skipuð. Rebekka Blöndal söng, Edvard Lárusson lék á gítar og Hammond orgel, Valdimar Olgeirsson á bassa, Einar Valur Skefing og Jakob Grétar Sigurðsson lék á slagverk og Jóhannes Guðjónsson á píanó.

0: dag er alþjóðadagur ME-sjúkdómsins. Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti, þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim, réttgreining er lífsnauðsynleg, ME-félagið. Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilsstöðum. Umsóknarfrestur í leiðsögunám, áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Sjávarútvegur, fiskeldi ESB, opin fundur í fyrramálið á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Hraunsnef Steikhús, beint frá bíli, hraunsnef.is. Þrýstiloftslagnir, síjur og fittings, loft og raftæki. Sauðburðar verslunin þín, kb.is. Metró Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð, alla daga, betra á metró. Nærandi nám í faðmi skógarins, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallormsstað. 12. maí er alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga, félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, óskar öllum hjúkrunarfræðingum til hamingju með daginn, við þurfum öll á hjúkrun að halda. Armbandsúr, Tommy Hilfiger, Armani, Jaguar, Haldórúrsmiður.is, Glerártorgi. Hæglætisverslun fyrir umhverfi og heilsu, Mistur, Stórhöfða 33.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4,

0: Ella María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. Fjöldi þeirra þingmanna breska verkamannaflokksins sem vilja að leiðtogi hans og forsætisráðherrann Kýr Starmer fari frá komin upp í 86. Breskur stjórnmálaskýrandi segir Starmer aldrei hafa verið vinsælan leiðtoga.
1: Hart hefur verið sótt að Kýr Starmer síðustu daga eftir slakt gengi í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Fjórir undirráðherrar hafa sagt af sér í dag og yfir 80 þingmenn flokksins hafa lýst í yfir opinberlega að þeir viljan burt úr leiðtogasætinu.
2: Why Keir Starmer's head is on the line. Number one, he has never been a popular leader. He's always been behind his party.
1: Þarna heyrðum við í John Curtis, prófessor í stjórnmálafræði og helsta stjórnmálaskýranda breska ríkisútvarpsins. Hann sagði í viðtali við fréttastofu að helsta ástæða þess að svo hart væri sótt að Starmer væri svo að hann hafi aldrei verið vinsæll leiðtogi. Hann hafi átt á brattan að sækja alla tíð síðan hann tók við embætti forsætisráðherra ef frá eru taldir fyrstu dagarnir eftir kosningar 2024. Þá viti fólk ekki fyrir hvað hann standi, hvaða framtíðar sínan hafi fyrir Bretland, né hver markmiðin hans séu.
2: Labour's slogan in the 2024 election was change, full stop. Change to what? Was left completely unsaid.
1: Slagorð verkamannaflokksins fyrir kosningarnar 2024 hafi verið breytingar, punktur, segir Curtis. Ekki hafi verið útskýrt hverju ætti að breyta. Til að knýja fram leiðtogakjör í verkamannaflokknum þarf einhver að skora Starmer á hólm og ákveðin fjöldi þingmanna, 81, að styðja þann frambjóðanda. Curtis segir að helsti styrkur Starmes sem stendur sé að engin frambjóðandi sé í augsýn. Talað hafi verið Wes Streeting, Angelu Reyner, fyrrum varaforsætisráðherra og borgarstjóra Manchester, Andy Burnham, sem á ekki sæti á þingi. Stuðningsmenn Streeting vilja að Starmer hætti strax en stuðningsmenn Burnham aftur á móti að það verði í september og vona að í millitíðinni geti borgarstjórinn mögulega tryggt sér sæti og þingi í aukakosningum. Þess vegna geti Starmer mögulega verið í embætti eitthvað lengur.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Stjórnendur Instructure, fyrirtækis sem rekur námsumsjónakerfið Canvas sem meðal annars notað í Háskóla Íslands, segjast hafa tryggt að hakkarar sem brutist inn í kerfið dreifi ekki upplýsingum sem þeir komust yfir. Þetta segja þeir í færslu þar sem þeir greina frá samkomulagi sem þeir komust að við hakkarana. Stjórnendurnir segja að hakkararnir hafi skilað gögnum sem þeir komust yfir og sýnt fram á að þeir hafi eitt skjölum hjá sér. Jafnframt hafi hakkararnir heiti því að kúa ekki fé út úr viðskiptavinum Instructure. Ekki kemur fram hvað fyrirtækið greiddi hökkurunum. Íþrótta og heilsufræðingur fagnar kofa sem börn í Vesturbænum byggðu og Reykjavíkurborg vill fjarlæga. Hún segir áhættuleik og frjálsanleik á undanhaldi meðal barna.
3: Reykjavíkurborg vill láta fjarlæga kofa sem börn byggðu í sameiningu við leikvelli í Lynghaga í Vesturbæ vegna þess hann ekki öryggisvottaður. Börn í hverfinu hafa mótmælt þessu harlega. Sabína Steinunn Halldórsdóttir, íþrótta og heilsufræðingur, segir börn rænd tækifærum til að taka áhættur og læra af þeim.
4: Fyrir mig að lesa þessi frétt að börn séu að byggja kofi í Vesturbænum var bara svona fagnaðarefni og langa á svæðið og fylgist með sko. Og við erum með hérna framtíðar frumkvöðlega þarna bara að störfum sem eru að vinna með frumkvöðlehugsun og þau eru bara að tengjast og skapa og vinna í lausnuleit og vinna saman þannig að það er svo ofbosla margt sem fer í gang hjá því.
3: Sagði Sabína Steinunn í morgunútarpinu á Rás 2. Hún segir að í sínum fræðum sé áhyggjefni hvað frjálsleikur sé á undanhaldi því hann hafi mikil áhrif á heilsu barna. Í staðinn séu börn meira fyrir framan skjá.
4: Við erum að taka þarna eins og sér tæki frá því bara að hafa trúa einn getu og þetta auka sjálfstraust og seglu fá að gera tilraunir og reka sig á. Þannig þau eru aldrei að fá að taka neina áhættur. Við erum búin að mata þau, við erum komið hugmyndir fyrir þau, þau fá hugmyndir upp á skjánum. Þannig að það er svo margt sem við erum að fara að misvið með því að þau missa þessum tækifærum.
0: Sagði Sabína Steinunn Halldórsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Veðurhorfur, norðlæg átt 8-15 en hvassara syðst og austan öræfa síðdegis og fram á kvöld. Rigning eða slitta með köflum norðan jökla, engum norðaustan til, en yfirleitt snjókoma til fjalla. Bjartviðri sunnan heiða. Hiti 3-13 stig en umfrostmark í innsveitum norðanlands. Fréttalestri lokið.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur. Halla Harðardóttir og Melkorka Ólafsdóttir, heilsa og hljóðstofu Víðsjár, þriðjudaginn 12. maí.
1: Hér í upphafi heyrum við Gunnar Kvaran leika prelódíu úr fyrstu sellósvítu Bachs á sinn einstaka og næma hátt. Tilefnið ærið því að morgun fara fram lokatónleikar tónleikaraðar hans, töframáttur tónlistar, eftir 20 ára starf. Verkefnið hefur í 2 áratugi fært tónlist til fólks sem vegna veikinda, aldurs eða einangrunar á erfitt með að sækja tónleika. Töframáttur tónlistar hefur farið víða og snert við mörgum og margir af þekktustu tónlistarmönnum þjóðarinnar hafa tekið þátt. Á lokatónleikunum sem fara fram í salnum í hádeginu á morgun koma fram þau Hallveig Rúnarsdóttir, sópran, Hildigunnur Einarsdóttir, messosópran og Guðrún Dalía Salomonsdóttir, píanleikari og aðgangur ókeypis. En þá að þætti dagsins.
0: Við sem erum sett inn í kassan og fáum öll forréttindin en komst svo að því að við kannski pössum ekkert inn í hann. Hvað eigum við þá að gera? Spyr ljóðskáldið Heiða Vigdís Sigfúsdóttir sem gaf nýverið út ljóðabókina í hæfilegu magni hjá forlaginu. Þar fylgir lesandi konu sem virðist í upphafi fallað öllum helstu viðmiðum samfélagsins en reynist eftir því sem álíður búa yfir fjölbreyttari karaktereinkennum en þar rúmast. Heiða Vigdís lítur við í hljóðstofu í síðan hluta þáttar.
1: Gauti Kristmannsson, bókmyndarínir, verður líka með okkur í dag og fjallar að þessu sinni skáldsöguna Matsungu eftir Þórunni Rakel Gylfadóttur og Símon Okot Ára sem kom út hjá Angústúru fyrr í vetur.
0: En við byrjum að því að kynna okkur nýja leturgerð sem til sýnis í Hafnarborg í tengslum við Hönnunamars.
1: Liðna helgi opnaði sýning á nýri leturgerð í Hafnarborg. Letrið kallast Rúna og það grafíski hönnuðurinn og myndlísarinn Elías Rúni sem hannaði letrið upp úr handskrift listakonunnar Rúnu. En hún féll frá 99 ára að aldri í byrjun mánaðarins. Rúna var meðal ástsælustu myndlistamanna þjóðarinnar. Á löngum og fjölbreyttum ferli fann myndsköpun hennar sér farveginnan lirlistar, bókskreitinga, málverks og hönnunar. Hún laut margvíslegar viðurkenningar, svo sem fálkaorðuna og íslensku hönnunarverlaunin. Árið 1974 vann Rúna samkeppni gerð veggplata í tilefni þjóðháttíðar og í kjölfarið skrifaði hún fyrst Íslendinga undir samning við dönsku Bing og Gröndal verksmiðuna, sem hún átti farsalu samstarfi við, sem og Vilroy og Boch, við gerð nytjagripa og myndskreittra flísa. Þekkt verk eftir Rúnu eru viðsvegar á opinberum stöðum, svo sem í höfuðstöðum á TVFR, á Stuðlahálsi í Reykjavík og í andri Seljakirkju í Breiðholti og þekkt verk Rúnu og eiginmanns hennar, Gests Þorgrímssonar, er lágmyndin fyrir ofan inngang Laugadalshallar. Rúna myndskreytti nokkurt fjölda bóka á 7. áratugnum og voru myndir hennar ferskur andblær inn í myndheim íslenskra bókskreytinga. Það hefur verið bígerð í þó nokkuð tíma að hanna stafræna leturgerð upp úr handskrift Rúnu en það er að frumkvæði fjölskyldu hennar og Hafnarborgar sem verkefninu var hrint í framkvæmt. Elías Rúni leit við í hljóðstofu í morgun. Elías Rúni, hjartanlega velkomin í Vísjó.
2: Takk fyrir.
1: Þú ert búin að yfirfæra letur hennar Rúnu á stafrænt form og bara skapa nýja leturgerð sem hefur fengið heiti Rúna.
2: Akkurat.
1: Hvernig kom þetta til?
2: Já, þetta byrjaði allt, held ég svona fyrir 2 árum þegar Ragnheiður Jónsdóttir, dóttir Rúnu, nálgaðist mig og spurði hvort ég áhuga á að taka þátt í þessu verkefni að gera handskrift hennar svona aðgengilega sem stafrænt letur. Og kannski aðdragandinn að því var að hérna, við kynntumst fyrst við Ragnheiður þegar ég var nefandi í myndlistaskóla Reykjavíkur, hún var að kenna mér og svo eftir það þá svona lág leið okkar saman bara í barnabóka bransanum og ég hérna svona handskrifaði fyrir hana texta í eina barnabók sem gátt 2004 og svona í kjálfæra því þá spurðum með þessu hvort ég áhuga á þessu leturverkefni og ég auðvitað bara að stökka á það. Og svo hérna tók við þetta tíma að finna fjármagn og svona komið svo í ferli. En það tókst í fyrra og hérna var gert í samstarfi við Hafnarborg og sem sagt svona, já, hluta því var að opna sýningu með svona hennar letur heimi og mynd heimi sem að hefur bara einnig alls ekki fengið það pláss sem að hann á skilið því að hún er kannski svona þekktust sem myndlistakona og keramikkona en hún er bara ótrúlegur myndhöfundur var brautin enda á sínum tíma og er eiginlega ennþá bara svona með einstakan mynd heim
1: Sá hún fyrir sér að það yrði gert letur úr hennar handskrift eða var þetta eitthvað sem hana dreymdi sjálfa eða?
2: Sko, já nú, ég held að hugmyndin hafi kviknað hjá henni Ragnheiði, dótturinnar en Rúna var alveg mjög spennt fyrir þessu, hún sem sagt vildi að þetta er gert og að þetta er gert bara letur sem væri aðgengilegt öllum sem sagt ekki þetta er ekki hugsað svona til að selja það græð á, heldur bara að þetta sé aðgengilegt þannig að hún, já hún var alveg spennt fyrir þessu verkefni
1: Þekktir þú þennan myndteim sem þú heillaðist af eftir að fórst að kafa ofan í hann þekktir þú verkin hennar áður?
2: Nefnilega ekki, ég bara var hérna, já, fjalli stafið þegar ég sá þessar kápur sem að Ragnheiður kom með og ég hafði aldrei séð en það hafði þessar bækur ekki verið gefnir út aftur sem er alveg komið tími til en hérna, já, bara ótrúlega myndir sem var gaman að hérna kafa í
1: eins og segir, þetta er ótrúlega áhugaverður og kannski lítt þekktur þáttur í hönnun og sögun okkar og hérna og hlýtur að vera ótrúlega spennandi verkefni fyrir grafískan hönnuð eins og þig og þú ert búin að vera svolítið í þessum heimileika
2: Akkurat, þetta var mjög spennandi og mjög stressandi af því að þetta er svona fyrsta svona verkefni sem ég tekaði mér ég ekki svona sérmentaður í letur hönnun þetta náttúrulega heill heimur innan grafískar hönnunar þannig að þetta var mjög svona stórt verkefni og ég er búin að læra mjög mikið af þessu
1: Já Og hvað einkennir þannan myndheim, Rúnu? Og hvað svona heillar þig sérstaklega við hennar heim?
2: Það er eitthvað svona einstakur svona karakter í línun hennar svona eitthvað sem er einhvern ekki líkt neinu bara svona alveg sér á báti og svona teikningin er svo, hún er svo grafísk samt svona lifandi í einhvern veginn í svona einfaldleikanum en það bara, já, það er eitthvað svona einstætt við hana sem er kannski erfitt að svona festa í orð
1: En hvernig er svona ferli, hvernig velur fyrirmyndina hvernig, eða þú bara tekur mig aðeins í gegnum það hvernig maður býr til letur úr handskrift
2: Einmitt, sko, þegar við reyðast af stað í þetta, þá vorum við raunin ekki búin að ákveða hvaða skrift við ætlum að taka fyrir af því að eins og við sýnt á sýningunni í Hafnarborg þá, hérna, þá er alveg nokkrar tegundir af handrituðu letri sem hún vann svo fyrsta verkefni var svona bara ákveða hvaða skrift við vildum taka fyrir og við veldum sem sagt titilin á bók sem að Rúna teiknaði eftir móður sína, Ragnheiði Jónsdóttur sem heitir Glaðheimakvöld kom út 1958 og það var alveg erfitt að velja úr en þetta svona stóð upp bara því að það er mest svona sérkenni sem að við sáum líka fyrir okkur að gæti einhvern veginn nýst í bara alls konar miðla á hérna bókakápur, auglýsingar, vegspjöld og svona gæti einhvern veginn átt annað líf utan við þessa bók
1: Einmitt.
2: Sem var svona heillandi
1: Það er, já, því að bókin heitir Glaðheimakvöld og það er rosaleg gleði í þessu letri
2: Það er rétt Það er eitthvað svo magna þetta, hún sem sagt, já, bara handteiknaði þennan einan titil og hann passar einhvern fullkomlega við titil bókarinnar. Það er svona glaðlegt og grallarlegt á einhvern hátt.
1: Einmitt, grallarlegt. Meður sem hann er að gera eina línu grallarlega.
2: Já, það er eitthvað, því, það er svo óhefndi, það er hérna, það er bara svona lítur eigin reglum. Þetta er hérna svona fótaletur með svona litlum fótum og endum bókstafana. Og þeir hérna svona í hefðbundum letrum þá snúa þeir yfirleitt í sömu átt og fylgja svona einhverjum reglum en í þessu letri þá bara svona gera þeir það sem þið sýnist. Sem að gera þetta svona svo lifandi.
1: En það lítur að vera áhugavert við sko þegar maður er að búa til leturgerð upp úr handskrift vegna þess að letur eru auðvitað bara tákn í sjálfu sér.
2: Akkurat.
1: En þarna er það að vinna með eitthvað sem er svona ekstra lag ofan á þetta tákn.
2: Það er náttúrulega að vera læsilegt það er svona ákveð grunda það atrið
1: læsilegt, en svo er líka oft eitthvað svona ekstra merking í tákninu sjálfu eftir því hvernig það er hannað
2: já,
1: satt.
2: Algjörlega eins og bara með ólíkar letur gerir það er allar hannaðar með eitthvað svona tilgangi huga eins og þetta er ekki þetta er fyrirsagna letur, það er svona hugsað í titla og svona styttir setningar þetta er ekki maður myndi ekki setja ljóðabók í þessu letri nema það væri kannski einhver svona hugsun í því
1: mm-hmm.
2: þannig að, jú, auðvitað táknin hafa alltaf einhverja merkingu og svona eiga að koma ákveðnum heimi til skila
1: mm-hmm. En voru allir stafirnir til staðar, þú þurftir að vinna eitthvað sjálfur upp úr letrinu, er það ekki? Hvernig svona, hvernig býr maður til nýja stafi upp úr öðrum stöfum og hvernig gerir maður svona?
2: Jú, það var náttúrulega stærsta áskorunin að það eru þarna 17 stafir sem ég hafði til að vinna út frá og þetta endaði með 127 bókstöfum og svo eru þetta líka tölstafir og greinamerki og alls konar tákn þannig að það var svona eins og bara, það sem ég byrjaði á var bara að finna regluna í letrinu, finna mynstrið og þá einhvern veginn var hægt að finna svona endurtekin form og búa til bókstafin sem vantaði út frá þeim eins og bara með errið í Ragnheiður út frá því að það búið til P og B og svona svo framvis.
1: Umitt. Varstu með eitthvað fyrirmynd að þessu vinnuferli? Eða bara...
2: Nei, ég reyna ekki. Ég hef ekki lagt í svona áður og vissi ekki til þess eða svona ég hafði enga fyrirmynd hvað það var þar. Þannig ég bara reyndi svolítið blint í sjóin og reyndi einhvern veginn að hafa bara leiðaljósi að svona hugsa þetta, eða reyna að hugsa þetta eins og rúna myndi teikna þessa bókstafi. Það var svona markmiðið með þessu. Það hérna, ég er auðvitað að leggja eitthvað frá mér í letrið en svona reyna að halda hennar hugar heimi
1: mm-hmm.
2: og koma honum til skila.
1: Veistu til þess, er eitthvað fyrirmynd þessu ferli, veistu til þess að það eru til að það séu til fleiri letur gerðir sem eru kendar við manneskjur eða listamenn?
2: Áreiðanlega, nú líður mér eitthvað að muna eitthvað en það hérna, kemur ekkert í hugann en mér finnst það mjög líklegt
1: Já,
2: þetta alltaf svo tengt bara myndlist og grafík og handskrift
1: það
2: hérna, lítur að vera einhverstaðar
1: mm-hmm.
2: dæmum svona
1: Það er alltaf eitthvað sérstaklega fallegt við það að nú sé til letur sem heitir Rúna
2: Já, mér finnst það það hérna og bara einmitt, hver sem geti gert bara hvað sem út úr því og við vitum ekkert svona hvað hérna, hvernig niðurstaðan verður.
1: Einmitt.
2: Það er mjög spennandi við það.
1: Já, hvað er þetta að finna? Þetta er aðgengilegt og hver sem getur núna nýtt sér rúnuletrið?
2: Já, akkurat. Þetta er á heimasíðu Hafnarborgar. Það er hægt að bara hlaða niður skrá með þessu letri, opna það í sinni tölvu og bara nota það að vild.
1: Einmitt. Og næstu tvær helgar er hægt að sjá þessa sýningu í Hafnarborg.
2: Já.
1: Og það er svona aðeins að fá innsýn í þetta vinnuferli þitt og svona fleiri teikningar eftir rúnu, ekki satt?
2: Jú, akkurat, svona smá, já, sýnt hérna í svona skrifum hvernig vinnuferli var og svo einmitt alls konar hérna, teikningar eftir rúnu inn á milli
1: mm-hmm.
2: sem bara í hvet fólk til að skoða.
1: Takk innlega fyrir að koma og segja okkur frá rúnuletrinu glænýja og til hamingju.
2: Takk fyrir mig.
1: Elías Rúni. Grafískur hönnuður og myndlýsir sagði frá vinnunni við að hanna nýja stafræna leturgerð sem kallast Rúna og sem öllum aðgengileg. En til að byrja með hægt að nálgast letrið á vefsíðu Hafnarborgar og sýningin stendur þar upp í næstu tvær helgar. Rúna var fætt í Hafnarfirði í nóvember árið 1926 svo hún hefði orðið 100 ára í ár. Á liðnum vetri var barnabókin Rauði fiskurinn frá 1972 endurútgefin og við Rúna hittumst við það tilefni á Hrafnistu þanga sem hún var tiltölulega nýflutt. Áður en lengra haldið með þáttinn skulum við heyra örstutt brot úr því viðtali.
3: En það hefur eitthvað neginn tekist.
1: Hvað segir Rúna? Þú hefur alltaf verið að gera það sem að þið hefur langað til.
3: Já, ég finnst ég hafi yfirleitt getað unnið að því sem að mig langaði til og þótti gaman að
1: Já.
3: En maður getur náttúrulega oft snúið hlutunum svolítið í sinn hag
1: Já.
3: Og reynir það
1: mm-hmm.
3: Já, já
1: Þú varst að vinna í myndlist alla ævi og eiginlega bara ný hætt hef ég heyrt
3: Já, eiginlega alltaf ég fór í ég var í myndskreita bækur og alltaf í kringum bækur og myndir eins og mér langaði til svo það var alveg dásamlegt
1: mm-hmm. og jafnvel kannski ennþá í dag
3: Já, ég nú ekki, nú ekkert gerst núna. Ég var, ég sé og villa, sko. Það verður eitthvað að gefa sig. Það er...
1: Eftir 100 ár er það kannski eðlilegt.
3: Já, þetta er náttúrulega svo fáránlegt. Þetta er allt að kenna þessum kettlingum, gamlum formæðrum mínum, þær urðu yfirleitt svo gamlar.
1: Já.
3: Ömmu systir mín var 103, amma varð eitthvað 98 held ég eða eitthvað svo leys. Ég veit ekki hvernig er. Ég viss að það ekki af því ég hef aldrei verið í neinum íþróttum. Ég held að það sé mjög óholt.
1: Hollara að leggja stund á listir.
3: Það er miklu hollara og getum að sitja og láti fara vel sig og lesið og þóstur að gera eitthvað.
1: Einmitt. Það er svo mikilvægt Rúna að við eigum góðar barnabækur.
3: Ég held að það sé með því allra mikilsverðasta. Þú þarft að eiga mikið á góðum barnabókum til þess að börnin læri það að það, sé, að það er svo gaman að lesa. Það var það dásamlegasta sem ég gerði þegar ég var krakki. Það var að fara með vinkonu minni á bókasafnið og fá lánaðar nokkra góða bækur. Við máttum fá 8 bækur hvor og fórum með þær heim, fórum upp á loft í húsinu heima, lögðumst á gólfið í ganginum og lágum á maganum og lásum bækurnar. Og það var alveg sama hvað það var gott veður, það var ekki hægt að draga okkur út. Það var voða gaman.
1: Þessi bók hérna sem við erum með,
3: já.
1: Rauði fiskurinn,
3: já.
1: Manstu hvernig hún varð til?
3: Já, ég man það alveg reynd. Ég var að þvo þvott og þvottahúsi var nær í kjallara. Og ég setti þvottin í gang og svo náði ég mér í blað og blýjant og sat uppi við borðstofuborði og svo skrifaði ég nokkra línur og hljóp svo niður og synti þvottinu og svona gekk þetta og þangað til að hann var orðin til.
1: Rauði fiskurinn kom bara svona á einu bretti.
3: Hann kom nú eiginlega meira fljúandi heldur en syndandi. Já, hann syndi einhvern veginn inn í mína tilveru.
1: Já. Geturðu sagt hlustendum um hvað þessi saga er? Geturðu sagt okkur aðeins frá ferðalaginu?
3: Já, ég man hann ferðast í gegn og ég nota litinn á höfunum. Nota rauða hafið og þá var ég með rauðan bakgrunn, gula hafið, þá var ég með gulan bakgrunn, notaði það þannig. Það var voða gaman að gera þetta.
1: Já. En það er gaman að skuli vera að gefa hann út aftur núna.
3: Já, það er bara gaman að gera hvað sem er. En maður getur eitthvað gert með höndunum og hausnum.
1: En þessi litli rauði fiskur sem er svo einmana.
3: Já, hann er svolítið einmana. Það gefur tækifæri að það skuli vera einmana. Það gefur honum, þá þarf hann að gera eitthvað í málinu. Það dugar ekki að gefast upp. Svo þá fyrir hann að leita að einhverjum til að vera með. Ég álita það eitt af því mikilsverðasta í heiminum sé að vera ekki einmana, að eiga vini, fjölskyldu vini. Það er þetta sem gefur lífinu gildi og fallegi hlutir, fegurðin. Já.
0: Mm-hmm. Hér heyrðum við brot úr viðtali við Rúnu, en þær Halla hittust á Hrafnistu síðastliðin desember þegar barnabókin Rauði fiskurinn var endurútgefin. Rúna lést í byrjun maí, 99 ára að aldri. Sýningin á teikningum og á nýju leturgerðinni sem Elías Rúni vann upp úr handskrift Rúnu verður opin næstu tvær helgar í Hafnarborg. En þá tekur Gauti Kristmannsson við, hann fjallar að þessu sinni bókina Mtsungu eftir Þórunni Rakel Gylfadóttur og Símon Okoth Aora sem kom út hjá Angústúru fyrir vetur.
4: Lykilsögur eru greinskáldsögunar sem oft eru til þess fallnar að koma fólki í uppnám. Það fólkinu sem eru viðfangsefni lykilsögunar og telur svo ekki koma vel út í meðferð höfundarins. Það líka alþekkt að höfundar taki sér fyrirmyndir raunverulegs fólks og geri það skáldsagnapersónum. Dæmi til að mynda Íslandsbersi Halldórs Laxness í Guðsgjafaþulu, en fyrirmyndin á honum Óskar Halldórsson útgerðamaður. Indriði G. Þorstensson olli fjarafóki með þjófi í Paradís, svo mjög að setta lögbann á bókinum tíma og Stefán Máni lék sér að þessu líka í bókinni Túrista sem kom út á þessari öld. Tengdamóðir þýska skáldsins Thomasar Manns sagði eitthvað að þá leið að hann sæi efniviðin í skáldsögu sínar allt í kringum sig. Þetta því ekki neitt nýtt í bókmyndasögunni. Sú bók sem hér undir, Mzungu, er af þessum toga og það mjög áberandi. En það olli það einhverju fjaðrafóki á samfélagsmiðlum í haust leið, bókin kom út. Hún fjallar í stuttu máli Huldu, konu á miðjum aldri, sem fer með ungum manni Deyjaðanafni og jafnöldru sinni Ástu út til Keníu til að starfa á munaðarleysingjahæli, sem íslenskur maður, Skúliðanafni, rekur þarfir góðan orðstýr á samfélagsmiðlum. Þetta hefst allt í lukkunar velstandi. Og höfundarnir leifa sér að gaggrína Huldu fyrir góðgerðablæti hennar sem eru auðvitað ein hlið á nýlendukúfun þegar allur á botnin kvolt. Það verður þó að segja að þessi bók tekst á við það svona í praxis fremur en fræðilega og það ágætur heiðarleiki hennar þegar tekið tillit til þess að tvær af persónum sögunar hafa höfundana að fyrirmynd og má segja að engin dulsi dregin á það. Að minnstakosti kom þetta fram fljótlega eftir útgáfu bókarinnar. Þegar svo á líður í sögunni fara að renna tvær grímur á Huldu og hún fær vondan grun staðfestan að ekki sé allt með feldu í þessari paradís munaðarleysingja. Sem reyndar eru þá oft ekki. Því stundum eru mæður barnan á heimilinu og vinna þar öll skítverkin aðskildar frá börnunum. Ein þeirra fær sérstaka athygli í sögunni, Caroline, sem á tvö börn á hælinu og vinnur þar myrkran á milli. Óþarf er að rekja söguþráðun lengra en segja má að Hulda ætli sér að bjarga heiminum með þessari konu og hugsanleikurum öðrum með því að koma þeim til mennta og bjargálna. Þetta vissulega gufu hugsun. En sagan rekur í allöngu máli allar þær flækjur sem það kostar, ekki síst fyrir andstöðu og loks fjandskap íslenska mannsins og kenískra sambýliskonu hans. En þau reka heimilið með harðri hendi. Önnur persóna líka í forgrunni með eigið sjónarhorn. En það ungur maður og tjóla sem að ljúka háskólaprófi og vinnur sem bókari á heimilinu. Fyrirmynd hans að mér skilst annar höfunda bókarinnar, Símon Okoth Aora, og tekur hann þátt í aðgerðum Huldu til björgunar. Síðari hluti sögunar síðan býsna reyfarakendur, en þó hann hugsanlega nokkuð nærri veruleikanum eins og höfundarnir upplýðu hann fyrir aðeins nokkrum árum. En þetta ekki annars kunnulegt þema hér á Íslandi? Og reyndar út allan heim. Sögur af harðræði og ofbeldi gegn varnarlausum börnum sem tekin voru frá fjölskyldum sínum og sett í hendur á hrottum sem töldu sér allt leifast í framkomi sinni við þau og misnotuðu á marga vegu. Það ekki laust við að manni finnist sem slíkt fólk leiti sérstaklega eftir því að vinna við þetta. Og það því mikil ábyrð yfirvalda að leifast líku afbrotafólki að sjá fjölda barna að þeir virðist í þeim eina tilgangi að svífera þau og meiða undir yfirskinni umsjár og uppeldis. Þetta hefur reynda verið viðurkennt af stjórnvöldum á formi svokallara sanngirnisbóta til sumra þeirra sem urðu fyrir þessu. Og íróníann kufur vera sú að maðurinn íslenski sem sagan vísar til á að hafa hlotist líkar bætur vegna ofbeldi sem hann var fyrir í skóla. Það skal ekki dæmt hér, enda engar forsendur til af hálfu höfundar þessara orða, en þessar upplýsingar eru að netmiðlum íslenskum og lítill vandi fyrir hlustendur að skoða það fyrir sig. En hvernig Muzungu heppnuð sem skáldsaga? Það má spyrja. Frásagnarhátturinn fremur reikull. Hún byrjar sem fyrstu persónu frásögn, skipti síðan í þriðju persónu, sjónarhornið fer síðan frá Huldu til Caroline í sumum köflum, þannig að sagan í raun rakin frá ýmsum hliðum. Það svo sem ekkert að því og kannski bara í anda okkar síðpóstmódernísku tíma. En á hinbóginn sagan mjög raunsæðislega framsett og litlar tilraunir gerðar til að vera með skáldastæla. Og það kannski bara í anda viðfangsefnisins. Þetta samt býsna sléttur og feldur prósi á löngum köflum, þótt sögusvið og atburðir séu hinbóginn svo litrík að það stendur líkast til á endum með stíl og efnivið þannig að hvort bætir hitt upp. Hugsanlega líður skáldsagan líka fyrir það að hún kannski ekki svo mikið skálduð, ef leggjum á trúnað á efnið. Vafalæst halda þau sem fyrir högginu verða í sögunni því fram að hér séum uppspunaðræða og ekkert að marka hana. En það ýmislegt í henni, bæði í kyrrlátari fyrirlutanum og þeim hraða síðari, sem þessum lesanda fannst eins og væri ekki beinlínis uppdiktað. Flækjurnar væri á stundum of sérkennilegar til að vera skáldaðar. Þetta getur verið kostur og galli ef við lesum þetta sem skáldsögu, en ekki sem ákæru eða skýslu. Höfundarnir hafa vissulega búið þessu formlegan búning skáldsögunar, þótt hann sé býsna gegnsær, og það áraðanlega hægt að lesa hana sér til ánægju án þess að fletta upp einhver á netinu hana. En það dálítið erfitt að sleppa því þegar maður skynjar hitan undir þessu að mörguleiti framandi söguefni og sviði. Og kannski það einmitt markmið höfundana með því að nota skáldsöguformið. Í stað þess að skrifa skýslu eða ákæru sem fáin enn að lesa, gefur skáldsagan þeim færi á því að koma ásökunum sínum á framfæri við fleiri lesendur, sem verða þá að vega og meta hver afstaða þeirra sé og reyna að fá botn í málið fyrir sig. Kærið þeir sig það. En hvað sem því líður er vissulega kraftur í þessari skálduðu sögu frekar erfitt mál. Hún náði vissulega til þessa lesanda þegar yfir lauk, sem hlýtur að vera markmið hvers höfundar þegar upp staðið.
1: Gauti Kristmannsson, bókina Matsungu, eftir Þórunni Rakel Gylfadóttur og Simon Okoth Aora, sem kom út hjá Angústúru fyrir vetur. Og við höldum okkur á bókmenntasviðinu, Melgorka tók á móti ljóðskáldinu og rithöfundinum Heiðu Vigdísi Sigfúrsdóttur í hljóðstofu í morgun.
0: Heiðu Vigdís, nýlega kom út ljóðbók eftir þig sem heitir Í hæfilegu magni. Hvaðan kemur þessi titill?
5: Já, þessi titill kemur úr fyrsta ljóðinu í raun og veru. Þar sem að ljóðmálandin að útskýra hvernig hún fær að vera til í samfélaginu í hæfilegu magni.
0: Mm-hmm. Og hvað er átt við? Er þetta að vera að tala svona mótin sem samfélagið býr til?
5: Já, í raun og veru að, já, á ég nú að fara að greina hvað ég að skrifa.
0: Já, til þess að stið hér.
5: Eða þú veist, já, hugsunin þarna, sko, hún má vera með og hann bóðið og það allt út og við verðist bara vera eins og hún sé með öll forréttindin og allt það, en síðan má hún kannski ekki vera hún sjálf, eða má ekki vera öll litróna sjálfur sér fyrir saman annað fólk.
0: Mm-hmm. Þú fórst í kiljun og talaður svona bara þetta saman við söguna af Shrek og ekki Fjónu prinsessu sem að svona, já, lítur vel út en kannski fjölbreyttari undir niðri.
5: Mm-hmm. Og þetta er líka eins og mikið trend á TikTok og samfélagsspilu þar sem við verða að tala þetta að falla niður grímuna og þegar fólk að leifa sér að vera það fjölbreytta sjálf sem það byrja við og þetta er eitthvað sem ég tengilega við persónulega og já, að maður þarf ofta að vera stift í eitthvað ákveð form til að vera eitthvað stær til.
0: Mm-hmm. Þetta þín fyrsta ljóðbók en þú hefur áður skrifað sögur og fengið velun og viðkenninga fyrir. Passaði ljóðformið betur við þetta viðfangsefni?
5: Já, ég held það. Ég alltaf eitthvað að reyna að skrifa að sína hvernig samfélag rotið. Og þetta eiginlega bara kom, ég var sko bara eitthvað svona viku að skrifa fyrsta draftið eitthvað, þetta bara kom út sko. En þetta er kannski, hérna, ég fór í skiptina mér eitt litla Argentínu og í Argentínu er svona, er þetta ljóðsöguform kannski svolítið algengt og það er svona mjög flott bylgi af konum sem eru að endurskrifa sögu konunnar í Argentínu og þá eru að nota alls konar gömul ævintýri til dæmis að segja eins og með hérna mjallkvít sem að var först í glerkistu. Þú veist hvernig konur í nútíma samfélagi eru stundum fastar í glerkistu og nú var ég nýverið komin á tónleikum frá Rosalíu sem fór til Þýskalands til að sjá og tónleikana byrja á því að hún gengur út úr kassa og brýtur kassan. Það er erfitt að einhvern veginn kannski útskýra hvernig þessi kassi sem konur margar finna sig í er. Þannig að kannski var ljóðformið best til þess fallið einhvern veginn.
0: Já, þetta er eins og þú segir, ljóðsaga. Mm-hmm. En þú notar líka formið til þess að sýna svona þennan innri veruleika ljóðmalandans. Fyrstu hlutin er svona frekar reglubundin og þar er aðalkarakterinn að passa svona frekar vel í boxin og það er líka svona með sér hefðbundi rím sumstaðar það er svona svolítið fastar í forminu en svo þegar líður á verið formið meira svona abstrakt og tyrnar að ráða í og stundum fattar maður ekki alveg hvað er að gerast, hvort það sé einhvers konar rof í gangi bæði hjá karakterinum og í forminu og þetta eitthvað sem varst meðvitað að vinna með eða bara rann þetta fram
5: Já, þetta rann eiginlega fram bara
0: mm-hmm.
5: Þetta var ekki gert af fullri meðvitund en auðvitað eitthvað svona langaði að fara inn í hennar veruleika þar sem allt í reglu og það yfirleitt eins og bara oft fyrst þegar maður kynnist fólki þá virðist allt í reglu og svo að maður kynnist meira og meira þá kannski kemur svona annað í ljós sem síðan kannski miklu verið spennandi eða það veist mér alltaf hana.
0: Mm-hmm. Maður kannski beðið að lesa smá dæmi þessa formfestu.
5: Já. Hérna. Framfarir. Hún lauk verkefnum á tilsettum tíma. Hún stóðst öll helstu hæfni við mig, sagði rétt orð á réttum tíma í réttu hljómfalli, þagði þegar til þess var ætlast. Hún lærði að standa bein, keik og brosa með augunum. Hún framreiddi ró, brandara, samþykki og daður og hnífsoddi þegar lagfara þurfti stemminguna. Hún stöðlaði að stöðuleika, nýsköpun, framþróun, baráttugleði. Heiðarleika í hæfilegu magni. Hún var afrakstur ígrundarar stefnumótunar.
0: Mm-hmm. Þetta er svona dæmi kannski upphafið, hvernig já, þetta byrjar, ef að heyra annað dæmi kannski aðeins lengra inn í bókina
5: Já
0: Þegar þessi formfesta er farin að rakna aðeins upp
5: Þau Við hverja spurningu stækka þau Varir þeirra herpast í samkreftan stút Pískri er blásið á milli, milli borða, milli veggja, milli blaðsýna Hún heldur áfram, hún heldur samt áfram að spyrja. Hún spyr spurninga sem brjóta í báa við almenna skráningu. Spurninga sem krefast ekki svara heldur samtals, sannleika. Og þá andvarpa þau. Er allt í lagi, er allt í lagi, er allt í lagi, er allt í lagi, er ekki örgulega allt í lagi með hana? Af einskæri hjálpsemi svara þau fyrir hennar hönd. Tauga þrösk og röskunarsteimi, geðheilbrigðis þjónustu, heilsugæslu höfburgarsæðisins, ætti kannski að kíkja á hana. Hún nær ekki lengur að aðlast. Hún brosir næst ef hún mætir þeim og spyr þau ekki hver greinir þá sem þegja þegar ránglæti verður uppi, sem hlýða þegar hjartað beður hlé. Hver greinir þá sem skrá frjálsan vilja sem villu ef hann er ekki tjáður með viðteknum orðum kerfisins. Já, en sko... Þessi bók sprettur líka alveg upp úr kannski miklu bara pyrring að þú veist það er svo mikið á yfirborinu og eins og bara á íslenskum vinnumarkaði við erum svo mikið að búa til einhver orð og gildi sem hefur út að við að lýsa hvernig við höfum okkur en það hefur kannski ekki endilega með það að gera hvernig við höfum okkur við innanborðs mm-hmm. og við hvort annað og við erum svo ótrúlega mikið bara í samfélaginu að búa til þessa ímynd án þessa pæla kannski eins og þess að var hérna í ljóðinu heiðarleika í hæfilegu magni
0: mm-hmm.
5: Vistu, ætlum að hafa gildi einhvers heiðarleiki, hvað þýði það er einu veru og þú veist, það er bara að minni reynslu kannski ekki eftirsóknarvert að vera að spyrja spurninga og vera gagnrýna hvernig hlutinir eru gerðir. Það mjög óþægilegt og fólki finnst það mjög óþægilegt. Og það kannski líka hérna, þetta rof sem verður, rofið milli þess sem raunverulegt og þess sem sést á yfirborðinu.
0: Mm-hmm. Við erum kannski miklu fjölbreyttari heldur en svona þessi mót sem við erum búin að búa okkur til og viðmið.
5: Já, og ef við pössum ekki inn í mótin þá erum við einhvers konar þá hefur kannski verið eitthvað annars þar bara. Mm-hmm. Þannig að þá ætlum við að búa til fullkomi velferðarkerfi sem hentar fólki rosalega vel svo lengi sem það passar inn í kerfið. Mm-hmm. Þannig að þeir sem þurfa kannski mest á kerfinu að halda, þeir eru neginn aðgreindis frá massanum og það er, þú veist, þessi aðgreining er eitthvað svona sem að hérna er mjög hugleikið. Og þá hvað við gerum sem við pössum inn í kassan og erum ekki aðgreind í upphafi og það eru til dæmis að tala bara fólk með fötlun það eru bara hérna ef þú fari greiningu þegar þú ert ungur þá ertu bara strax settur utan við kassan en svo eru við kannski sem eru sett inn í kassan og fáum öll forréttindin en kannski pössum ekkert inn í hann og hvað við þá að gera? Að við verðum að halda statusnum okkar þar til þess að fá að vera partur á samfélagi
0: Þetta er ekki fyrsta verki þitt sem fjallar á einn eða annan hátt það hvernig umhverfið okkar og samfélagsviðmið geta virka heftandi og takmarkandi. Er þetta svona megin drifkrafturinn? Hérna, hvort koma undan svona þitt starf eins og með fólki og þessu sviði eða bara þessi drifkraftur?
5: Ég held bara þessi drifkraftur. Mm-hmm. Ég held bara svona kannski að listin sé svona svo leið sem ég held að virki best til þess að varpa ljósi á galla samfélagsins þannig að þú veist já, ég held að maður er ótt að hugsa hérna með hvernig er hægt að varpa eða hvernig er hægt að segja frá því sem að þarf að breyta og þeim göllum sem er og þú veist, auðvitað vilja þeir sem stýra kerfinu ekkit eitthvað að breyta þetta henda mjög vel fyrir þá sem stýra kerfinu en það er svolítið fólki sem stýra kerfinu fyrir svolítið erfitt að hlusta á þá sem þurfa að nota kerfið og það er líka alltaf verið að gera kröfur á það að minnihlutahópar segja sína sögu segja sína bara mest berskjaldandi sögur hvernig kerfið brýtur á þeim mm-hmm. og það er hægt með ýmsu móti en ein leið er að segja sögur eins og í skáldskap og listum mm-hmm. og mér hefur fundist það oft vera svona frjálsasta leiðin sem að er til þess að varpa ljósi á þetta en kannski er þú veist það sem þarf á að halda er að auka skilning og hérna og að fólk tengi við það að það sé hægt að gera betur og þá líður öllum betur að það sé ekki stríð á milli þeirra kúuðu og þeirra sem kúa mm-hmm. sem hægt að líta væri hægt að líta á þannig en það er kannski bara hvernig getum við öll búið í betra samfélagi og ef að þú færð að sjá og kannski tengja við hvernig brotið á einhverjum eða hvernig samfélagi virkar hamlandi þá kannski er hægt að hafa einhvers konar hugafarsbreytingar eða eitthvað svoleiðis.
0: En sko það er samt þessi tilfinning að ég upplýð allan í þessari bók að þú væri ekkit endilega bara að benda á óréttlætið heldur á bara hvað lífið án alls litrófsins er fátæklegt hvað við værum í rauninu öll betur sett ef að það væri pláss fyrir alls konar.
5: 100% og ég held þú veist að við erum bara svolítið að drepa okkur úr velmun og stífleika aðla
0: Já.
5: Þú veist, við höfum bara svo ótrúlega gott sagt mælikvörðum ég náttúrulega, hérna, er menntuð í hagfræði
0: Mitt.
5: Það var svona fyrsta tilraun mín til þess að reyna að benda hvað var í aðkerfinu og svo fattaði bara það er daldi erfitt að mæla veruleikan með ekkur svona tölum þannig að hagfræðins í sjálfu sér er kannski ekki rétt að leiðin fyrir mig allona kannski fyrir ykkur og þú veist, við erum þriðja hvað hamingjusamasta þjóð í heimi samt er fjórða hver kona á Íslandi sem enda starfsævi sína á örorku mm-hmm. bara við erum að gera með vinnumarkanum erum að gera svo mikið af fólki óvinnu fært og við höfum alla þess að við höfum svo mikið kaupmátt og svo mikið gæði og bla bla bla en hvernig líður okkur raun og veru og þetta er kannski eða mér finnst þessi hérna að við séum svona ótrúlega hamingjusum þjóð Bara hvernig er verið að mæla þetta? Er verið að mæla yfirborðið eða er verið að mæla alla hópa? Ég held ekki. Mm-hmm. Og þetta er, þú veist, þessna finnst okkur svo gott að setja fólk sem bröður í sig út fyrir kassana því þá þurfur ekki að vera með í í púlunum sem er verið að mæla. Og ég held stundum, og, þú veist, eins og í réttindabaráttu fatlaðs fólks stundum þú veist, hvernig hefur jaðar settast í hópurinn það og það er mælieining á hvert baráttan er komin. Og það væri áhugavert ef að fólk myndi hérna, mæla hamingju jaðarsettasta hópsins. En að því að við veljum líka alltaf hvað við erum að mæla og það eru bara til rosalega litlar tölur upplýsingar fatlað fólk og fólk með þroskanum á Íslandi og í heiminum. Þannig að ég held sko að ef maður ætlar ekkert neina að fara í baráttu með út frá hagfræði þá eru bara ekki til þessar heimildir sem við þurfum. Og svo var ég ekkert að hlusta á morgunútvarpi og þá voru við að tala að hérna, þetta með hvað marga konur enda á örorku. Og svo var sagt eitthvað svona hérna, tryggingastofna ætla að fara að rannsaka aðstæður þessara kvenna. Og þá hugsa ég, já, kannski er þetta bara ein heimild það. Hverjir eru aðstæður þessara kvenna sem eru að brenna út? Hvað er það?
0: Sem að veldur.
5: Já.
0: Já, það mjög forvitnilegt. Þetta hefur verið svo áberandi síðust ár. En eins og sagðir þá varstu sjálfmenntu í hagfræði og svo lærður ritlist. Þetta virkar eins og frekar ólík fög og kannski dæmgerð fyrir svust, já, þessa praktík annars vegar og svo já, frelsi og fátækt hins vegar. Er þetta lýsandi fyrir þig að velja svona ólíkt?
5: Já, ég er mjög mótsannigend persóna. já, ég myndi segja það. En þetta er kannski ekki það ólíkt.
0: Nei, og þetta er svolítið svona minnir á konuna í bókinni á sem leiti.
5: En þú veist, ef maður er með þá lungun að vilja skilja heiminn, þá er náttúrulega peningaöflin sem stýra hans miklu og að skilja það hlýtur að veita mann einhverja innsýn og bara hérna, ég tók sagfræði sem aukafæg í með hagfræðinni og svona hagsaga segir alveg mjög, gefur alveg mjög skýra mynd af hvernig við höfum þróast og þessváttar og svo með ritlistin og bókmenntir, ég held að það gefi eiginlega skýrustu myndina af hvernig mannkynni er og svo sko ef maður ætla náttúrulega að krakka kerfið þá þarfti náttúrulega að vita hvernig peningar virka og orð virka þannig að þetta er eiginlega bara góð blanda sko
0: Sýkur hliðin á saman peningum
5: Já, kannski
0: Takk Heiða Vigdís fyrir komuna, við heyrum eitt ljóð hérna Já. Í lokin
5: Skráning taka tvö. Þau semja skráum hana. Óvenjuleg virkni, óstöðitt myndefni. Áhætta gegn stöðuleika. Skráningu. Hún hleður eldin. Hún er merkt með krossi, með tilkynningu til hæstráðenda. Þau reyna allt sem í þeirra valdi stendur til að slökkva bálið, slökkva á henni. Fjarlæga lyktina af hlaðborinu. Grafa reykjarmökkun undir húsinu. En hún hleypur að brott, valhópar, stígur sporið yfir steina í gegnum mýri að vassenda, dýfir sér á kaf, á bólakaf. Má bjóð ykkur í sund, kallar hún úr viði. Þau neyta tækifærið á meðan og byggja múr, þagnamúr, með fram strandlengjunni. Hún gengur yfir grýttan jarðveg sem er ekki á skrá og hleður gaddavír umhverfis bálið, með fram þagnamúrnum. Hún getur ekki hætt. Hún getur ekki hætt að spyrja spurninga. Hún getur ekki hætt. Hún getur ekki hætt, hún er hrædd, hún er skítrædd, en hún er ekki hrædd við þau.

0: Halla Harðardóttir og Melkorka Ólafsdóttir hafðu umsjón með menningarþættinum Víðsjá. Þættinum lauk með flutningi Carmel á lagi Darby McCordo Paris, Not Afraid of You. En lagið hljómaði í framhaldi af samtali við ljóðskáldið Heiðu Vigdísi Guðmundsdóttur sem las úr nýútkominni bóksinni í hæfilegu magni.
1: Keldur náttúrulega torfbær og torfið viðkvæmt og það svona helsta sem að ég skoða þá bara til að bærin haldi veru vindum en það sem að heila mig mest að sjá þörfuna fyrir hjá fólkinu að skreita í kringum sig það að setja hérna skrautstrik í hérna sýnilegt timbur og maður sér að það hefur verið mikilvægt að leggja á sig að skreita húsin timbrið með þessu skrauti sko. Já, ég hérna í grunninn húsasmiður og ég tók bara þá ákvörðin þegar ég var að læra það nám að ég ætlaði að fást við gömul hús og ég hef síðan í kjölfarið klára byggingafræði og alveg nördast í þessu hérna aðferðum og þessum gömlu verkfærum og gamla handbræði og ég hef sérstakan áhuga á því og ég, mér langar svolítið að sjá meira

0: Oddvita umræður fyrir sveitastjórnarkosningar 2026. Oddvitar frá Suðurnesjabæ og Fjarðarbyggð mætast í kvöld klukkan 18.05, fylgist með á Rúf 2, Rás 1 eða á Rás 2. Sjávarútvegur fiskeldi ESB, opin fundur í fyrramálið á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Í dag alþjóðadagur ME-sjúkdómsins, örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti, þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim, rétt greining lífsnauðsynleg, ME-félagið. Innsýn í fræðslustarf hönnunarsafnsins með Sigríði Sunnu Reynisdóttur á morgun klukkan 12:15 í hönnunarsafni Íslands Garðatorgi, menning í Garðabæ. 12. maí alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga óskar öllum hjúkrunarfræðingum til hamingju með daginn. Við þurfum öll á hjúkrun að halda. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is. Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Rafskutlur, rafskutlur, stoð draghálsi. Íslenskar lækningajurtir með Steini Kára á bókasafninu klukkan 12:15 á morgun, menning í Kópavogi.
1: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
3: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
6: Sláttuvilar, orð, hekklipur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
7: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
8: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
11: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
12: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Kjósum Viðreisn fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi, XC.
14: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
0: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Yfir 80 þingmenn breska verkamannaflokksins vilja að leiðtogi hans og forsætisráðherra Kýr Starmer fari frá. Hart hefur verið sótt að Starmer síðustu daga eftir slakt gengi í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Fjórir undir ráðherrar sögðu af sér í dag. Starmer segist sjálfur ætla að sitja áfram í embætti og ítrekkaði á ríkisstjórnarfundi í morgun að hann tæki ábyrgð á slöku gengi í kosningunum. John Curtis, prófessor í stjórnmálafræði og helsti stjórnmálaskýrandi breska ríkisútvarpsins, segir Starmer aldrei hafa verið vinsælan leiðtoga.

0: why Keir Starmer's head is on the line. Number one, he has never been a popular leader. He's always been behind his party.
1: Til að knýja fram leiðtogakjör í verkamannaflokknum þarf einhver að skora Starmer á hólm og ákveðin fjöldi þingmanna 81 að styðja þann frambjóðanda.
0: They don't necessarily agree about then how to resolve the issue. And of course that again potentially makes it possible for Keir Starmer to hang on.
1: Curtis segir að helsti styrkur Starmers sem stendur sé að engin frambjóðandi sé í augsýn. Talað hafi verið Wes Streeting, heilbrigðisráðherra, Angelu Rayner, fyrrum varaforsætisráðherra og borgarstjóra Manchester, Andy Burnham, sem ekki á sæti á þingi. Ísland heldur þriðja sæti á regnbogakorti í LGA samtaka yfir réttindi hinsegin fólks í Evrópu og Mið-Asíu. Fyrir árið 2026. Ísland hefur fæst úr 18. Sæti í það þriðja frá árinu 2018. Spánn fer úr 5. Sæti í það fyrsta og Malta fer í það þriðja eftir 10 ár í fyrsta sæti. Í tilkynningu dómsmálaráðuneytisins kemur fram að Ísland bæti við sig 2% frá fyrra ári vegna skrefa sem tekin hafa verið með nýrri aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks fyrir árin 2026-2029. Ísland uppfyllir nú 86% viðmiða ELGA samtakana réttindi hinsegin fólks. Til samanburðar uppfylla Evrópulönd að meðaltali 43% viðmiða og ríki Evrópusambandsins 52%. Aflögun og landris heldur áfram við Svartsengi. Í tilkynningu frá veðurstofunni segir að landris nemi áfram 2 cm á mánuði. Landris og kvikusöfnun á svæðinu mælast með svipuðu sniði og síðustu vikur. Samkvæmt líkanreikningum hafa tæplega 26 miljónir rúmmetra af kviku safnast fyrir undir Svartsengi frá því síðasta gos hófst 16. júlí í fyrra. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Fréttalestri lokið.

Komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag, Eurovision og heimildaþættir America's Next Top Model. Brynja Hjálmsdóttir, sjómars gagnrýnandi lestrarinnar, rýnir í heimildaþætti á Netflix sem að heita Reality Check og fjalla afar merkilega þætti sem snerist að finna næstu ofurfyrirsætu bandaríkjana. Þáttunum var stýrt af Tyra Banks og þeir hófu göngu sinna 2003 og Íslendingar þeir gáttu horta þessa þætti í opinni dagskrá á skjá einu. Og svo ætlum við að fjalla söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða. Ísland tekur ekki þátt í ár, tekur þátt í sniðgöngu vegna þáttöku Ísraels í keppninni og það gerir líka fjögur önnur lönd, Írland, Holland, Slóvenía og Spánn. Við ætlum að ræða pólitík og Eurovision við Gísla Martin Baldursson. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta lestin þriðjudaginn 12. maí.

Já, við fáum Gísla Martin Baldursson, fjölmiðlamann í heimsókn. Hann búinn að vera að vinna nýjum þáttum fyrir Rás 1 sem að heita Pólitískar vindvélar Evrópu. Þessi þættir fjalla pólitíkina sem hefur sett svip sinn á Eurovision. Allt frá því að þessi söngvakeppni var búin til og fór fyrst í loftið. Í kvöld fer fram fyrri undankeppnin í Vín í Austurríki og þessi keppni á sér merkilega sögu. Hún var haldin fyrst árið 1956 fyrir 70 árum síðan. Keppni sem var stofnuð til þess að sameina Evrópu. Við skulum byrja því að heyra stutt brot úr nýju þáttunum hans Gísla Martins, pólitískar vindvélar Evrópu.

En þar með var ekki öll sagan sögð. Þótt Franco hefði keypt sér sigurinn og Eurovision lestin tæki stefnuna á Madrid, voru ekki allar þjóðir sáttar við að fasistastjórnin fengi að þenja brjóst og sperra stél. Talsvert var því mótmæli fyrir keppnina og Austurríki sagði sig úr henni. Margar þjóðir sem létu sig hafa það að taka þátt gerðu það með óbragði munni.

0: Við erum komin til ársins 1973 og þetta er framlag Portúgala. Eins og grannar þeirra Spánverjar voru Portúgalar líka undir fasistastjórn fram á 8. áratugin.
1: Vertu velkomin í lestina, Gísli Marteinn.
0: Takk fyrir Lóa Björk.
1: Langa að byrja að spyrja þig. Þú veist væntanlega hvað þetta er, þannig að Phantom Limb Syndrome.
0: Alls ekki.
1: Þú missir útlim.
0: Já.
1: En þú færi stundum illt í til dæmis hendina eða eitthvað, þó hún sé ekki þarna.
0: Núna manni þetta, já. Þið klæjar kannski í tá sem að er ekki lengur
1: þarna. Sem er lengur búið að taka. Já. Og þetta er bara svona mjög raunverulegt og það gerist í heilanum af fólki og þau finna alvöru verki.
0: Já.
1: Og ég fór að hugsa að þetta hluti að eiga við þig. Nú er Eurovision vikan í gangi. Þetta er vanlega svona örgulega upptegnasta vika ársins kannski hjá þér. Þú ert kannski einhverstaður í útlöndum, fastur inn í einhverju loftlösa herbergi og ert búin að kenna þér einhver, hérna, ég veit ekki hversu mörg lög eru
0: oft,
1: í keppninni.
0: Já.
1: Og þetta er ofta sem þú ert að gera, en nú ertu ekki að gera þetta.
0: Rétt.
1: Og hvernig líður?
0: Mér líður bara mjög vel. Og ég er ekki búin að vera svona upptekin í þessari viku nema bara við að gera útvarpsþættina mína Eurovision reyndar. Þannig að ég er meira búin að vera í sögunni heldur en akkurat keppninni í ár, en þetta er alveg rétt, þetta er mjög skemmtileg vinna að vera með þessa tónlist í eyrónum, að því að maður situr og maður horfir á æfingu eftir æfingu og sér hvert einasta lag, að því er rúllað nokkru sinnum, þannig að maður heyrir lögin rosalega oft og það er svo gaman, eins og þau vita sem vinna í útvarpi eða vinna einhvern veginn nálægt tónlist, það er svo gaman að vera að vinna við tónlist. Þú ert að vinna alls konar vinnu, en tónlistin er alltaf varna hluti af henni. Þess vegna held ég að sé svolítið ánetjandi fyrir fólk að vera í þessu Eurovision hringleikahúsi.
1: Ég var að fatta í dag að Eurovision byrjar í kvöld.
0: Já.
1: Ísland er ekki að taka þátt, eins og er orðið lög.
0: Eins og heimurinn veit.
1: Við erum hérna eitt af fimm löndum sem er ekki að taka þátt. En ég er svona einhvern veginn út af því að þetta er ekki að gerast og við erum ekki að taka þátt og það er ekki allir þessir þættir og þessir stöðu umfyllun, þá einhvern veginn næsti því glemdi ég því. Mm-hmm. Já, ok, það er komið að þessu, þetta verður kvöld og mér svolítið áhugavert hérna lýsingin á þættinu þínu meir, það hefur aldrei gustað. Ég hef mikið Eurovision og núna, þetta er 70 ára gömul keppni og það er svo merkilegt, því ég er búin að hlusta báða þættina einhvern veginn að það er svo ótrúlega margt búið að gerast. Hérna, það eru Sovjetríkin, það eru Austur, Vestur Þýskaland, það eru hérna, kjarnorku sprengjan, Rússland, en einhvern veginn núna, það er svo núna hefur þetta aldrei verið jafn eldfimt.
0: Mm-hmm. Alveg rétt.
1: Og þú ert búin að skoða söguna, er það raunverulega
0: satt? Það er raunverulega þannig, þetta er ekki eitthvað, og það er ekki bara ég sem er að segja það, ég meina, hérna, Eurovision, sérfræðingar allan heim, eru að segja þetta, og ég held að EBU, samtök Evrópskra sjónvarpsstöðva, hafi líka sagt þetta, að keppnin hefur aldrei verið jafn djúpri krísu og núna. Það hafa aldrei áður svona margar þjóðir ákveðið að vera ekki með, og meiri sé margar þeirra sem eru með, eru mjög óanæðar með það hvernig hefur verið haldið á þessu.
1: Og eru eitthvað neina mótmála með einhverjum öðrum hætti?
0: Já, og bara eru mjög ósáttar, bara meina núna í ár hefur Ísrael verið að gera það sem að þau gerðu í fyrra líka, sem er að auglýsa og prómótera lagið á hátt sem að má ekki og fer gegn andakeppninar eins og EBU kallar það og láta sér ekki segjast og þetta hleypir rosalega illu blóði í alla og það voru miklu fleiri sem að vildu runni að Ísrael yrði ekki með heldur þeir sem eru að sniðganga. Við og þessar þjóðir sem eru að sniðganga sögðum bara nei, en aðrar sögðu ég vil Ísrael sé ekki með. En við verðum samt alveg með þó svo Ísrael sé líka með.
1: En leti ljós okkur vilja.
0: Já, já. Þannig að grísan er alveg djúp og gleðin er svolítið farin út úr þessu. Það eru einhverjar fréttir sem ég hef ekki sannreint sjálfur. Lestin gæti kannski gert það, er betri blaðamenn heldur en ég. Að til dæmis streymi á lögunum á Spotify sé minna heldur en undanfarin ár og það sé yfir höfuð minni í áhugi og það sjáist á samfélagsmiðlum eins og X og Instagram og Facebook og eitthvað svona, það sé bara minni áhugi.
1: Minni umræður.
0: Já, það hafi bara, einhvern veginn stemningin sé svolítið farin úr þessu. Sem er náttúrulega synd vegna þess að hvað er Eurovision ef ekki stemning. Það er sjálfur sér enginn að horfa á Eurovision af því að þarna birtist það besta í lagasmíðum það árið. Þó svo sé fullt af góðum lögum. Þá eru fáir sem að líta þannig á. Meina, við höfum aldrei sendt Björk, þú veist, hérna í þessa keppni. En, og það gildir flestar þjóðir, þeir senda ekki endilega sínar stærstu stjörnur. með einhverjum undantekningum en einhverjar hafa orðið að stjörnum eftir að hafa verið í Eurovision en það miklu meira bara stemningin menningarlegu samskiptin og allt þetta sem að Eurovision byggir á og leið og það farið að við séum að hittast eina kvöldstund til þess að svona deila brosum og einhverjum menningarlegum áhuga og bara já, vá, hvað skemmtilegt að gerast í Úkraínu þá er svolítið lítið eftir
1: Ég fór að hugsa mynda sko frá sjónarhorni fjölmiðlamanns eitthvað svona að hérna sem kannski pingu fárlega nálgun um að svona pælir í því hvað þetta líka þetta þú veist fyrir utan þá sem eru heima að horfa þá þetta líka svona fagfólk sem hittist bæði tónlistafólki og svo dansararnir í atriðum og svona listræna teymið á bakvið hvert einasta atriði og svo það skilur allt tæknifólkið og svo það allir blaðamenninni sem koma einhvern veginn frá öllum þessum löndum og hittast í einu landi og svona verja viku saman
0: tveimur
1: vikum saman, ok það leitt að missa þessu.
0: Já, já, og ég meina það bara mjög leitt ef að þetta skildi vera síðasta ár keppninar ég veit það ekkert ég býst nú ekkert við því okay. en sumir segja það og til dæmis ef að Ísrael myndi sigra hvað gerist þá? Ég held að það séu fleiri fyrir þjóðir heldur en fimm sem myndu segja nei takk við því að fara þangað núna til að keppa Þannig að þá kannski þyrt einhver annar að hlaupa undir bagga og þá er sigur þjóðin ekki lengur að gera það og hvers vegna ekki og hún þá með og eitthvað svona og það náttúrulega munaði mjög litlu í fyrra. Og ástæðan fyrir það munaði litlu segja gaggrinendur að, og það stór grein í New York Times núna í vikunni sem fjallar mjög mikið það að þá hefði Ísrael bara keift atkvæði út alla Evrópu og verið að hvetja fólk til að kjósa 20 sinnum og fengið fjölda fólks til þess að gera það og þetta segir EBU sjálft að sé gegn andakeppninar og eitthvað svona og það verði tekið á þessu og það var ástæðan fyrir því að Ísrael var ekki vísað úr keppni fyrir keppnina í ár að því að það var sagt við erum að taka á því sem að þau brutu af sér síðast Þannig að ég býst ekkit við því að þetta verði síðasta skiptið í ár en það væri algjör synd ef að svo væri eða ef hún myndi einhvern veginn lognast út af eins og Baldur Þórhalsson segir í þessum þætti sem að ég að gera þá væri það líka algjör synd ef að keppnin myndi breytast í það að allir færu að reyna að vera stuðandi og ögrandi ef allir vildu ganga eins langt og þeir gætu í að hvað að segja Úkraína væri að tala hvað rússar væri viðbjóðslegir við sig á sviðinu og einhverjar þjóðir sem að ég meina að segja maður einhver
1: Þetta væri bara pólitísku boðskapur
0: Já, ef einhver sem að væri af arabískum uppruna myndi koma fram fyrir sína þjóð og hann væri bara með áróður gegn Ísrael sem væri síðan kannski næstir á svið þá er þetta bara búið að breytast í eitthvað allt annað Þannig að það einhver svona meðalvegur það hversu mikið þú mátt flexa, eins og unga fólki segir, sína eitthvað að þína afstöðu. Ég meina, Rússland kom, síðasta skipti sem Rússland var áður en þeim að vísa úr keppni, þá voru þeir með feminískan svona anthem, feminískan óð til konunar, sem að í dag bara út af öllu bakslæðinu, allir jafnréttisumræðu, þætti bara mjög pólitískt. Og það hefur verið náttúrulega ótal pólitísk númer í þessari keppni, menn að norðmenn komu þarna fram og mótmæltu virkjun sem hefði drekkt landi sama í norður Noregi, bullandi pólitík, en hún var einhvern veginn sakleysisleg, hún var svona ekki taka landið okkar, það var ekki beinlínis verið að gefa puttan í nágrannaríki heldur svona verið að segja munum eftir okkur hérna þessum litla þjóðarbroti
1: Já þú tínist til hellinga dæmum, það er ekki bara rétt sem er eitthvað frá því að keppnin hefst, Já. Þá þú fólk notað hérna sína mínútur á sviðinu Já. Og lögin sinn í pólitískan boðskap
0: Já.
1: Af hverju þetta öðruvísi núna? Af hverju getum við litið tilbaka og hugsa að það var fallegt og merkilegt það sem þau voru að gera og hérna eins og hérna dæmi með hérna Portugalina meðast það mjög skemmtilegt brot þegar að Portugalir voru að gera byltingu og hérna og notuðu Eurovision lagi til þess að gefa merki þú veist eitthvað svona sem er bara
0: hérna, og árið áður voru þeir með lag sem að fjallaði nautaat og þurfti að drepa nautið en var í raunum þurfti að drepa fasistana sem að réðu þá í Portugal
1: Já,
0: þannig
1: að okkur er þetta alvarlega núna, okkur er keppninni meira hættu núna?
0: Já,
1: þetta er kannski svolítið erfið spurning.
0: Nei, nei, í sjálfu sér ekki. Ég held að það, ég tengi það sjálfur við það pólitíska andrúmsloft sem er í heiminum í dag. Af hverju erum við allt í einu komin með stríð í Evrópu? Af hverju erum við allt í einu komin með einhver öfl sem vilja taka réttindi af fólki sem hafa áunist frá því eftir seinna stríð. Mm. Við erum bara á einhverjum nýjum stað í heiminum og það er mikið talað bakslagið bara með stóru BA og ég held að það sé í þessu líka. Ég meina Ísrael stjórn eða Ísrael sem ríki hefur aldrei verið jafn herskátt og það er núna og Evrópa stóð með friðsömu ísraelsku ríki á þessum stað sem það er meðan að þau voru að taka þátt í Eurovision í byrjun þó svo að væru endalaust einhver átök og svona og stundum Ísraeli kenna, stundum ekki Ísraeli kenna og við þekkjum þá sögu en auðvitað fullt af gyðingum og Ísraelum sem eru ósáttir við framgöngu núverandi ríkjastjórnar þar. Sama má segja rússa, það fullt af rússum sem eru óanaðir með það hvernig Pútín haga sér, ýmist þessir, eru þessir rússar búsettir í Rússlandi og þegja eða hafa flutt í burtu og segja, heyrðu, þetta er ekki við. Þannig að heimurinn komin á einhvern stað þar sem að og til dæmis þessir tveir, Benjamin Netanyahu og Putin eru svona hluti af þessum stjórnunastíl sterka kallsins sem að var ekki í tísku í Evrópu eftir seinna stríð.
1: Það þá, áttu púslunni saman.
0: Ég meina við heldum árið 1989 þegar múrin fjall að tími svona einræðist tilburða væri liðin. En hann bara komin upp aftur og við erum með Trump og Putin og Netanyahu og fleiri sem vilja sérstaklega vera svona og það hefur sett bara alla umræði annað samingi og ég held að Eurovision sé bara fórnarlamb þess. Það var svolítið langt svar þetta en ég held að þetta sé raunni svarið við spurningunni af hverju þetta orðið svona núna að því að pólitík hefur alltaf verið þarna.
1: Ég voru mynd að hugsa að var svo gott að rifja upp út því að Evrópusamstaða, þetta er eitthvað svona fólk að minni kynnslóð við öllumst bara upp við þetta er sjálfsagt við erum í Evrópu og Evrópa þar eru allir vinir og það er ekki stríð í Evrópu og hérna og það er svo merkilegt að fá áminninguna það hérna hlusta á þátti en eitthvað svona já einmitt þarna þetta er ekkert náttúrulögmál þetta hefur ekki alltaf verið svona þetta er mjög þetta er manufakturað þetta er tilbúið þetta er pólitísk ákvörðun að þessi lönd sem eiga hérna landamæri og eru á þessum stað á hnettinum þau ætla að vera vinir.
0: Já. Og Eurovision bara svona smá hluti af því, svona menningarlegi hlutin af því og bara, heyrðu, reynum að horfa á það sem að saminar okkur og við erum hérna að syngja saman á sviði og þó svo þessi keppni, þá hún svona bara, þú veist, eins og handboltaleikur, það ekki stríð á milli þjóðana og sumir aðdáendur vilja alltaf að þessi stríð á milli þjóðana og þola ekki þegar leikmenn skiptast á treyjum og eitthvað svona og það gildir þess að þjóðir líka sumir vilja alltaf að samskipti þjóðana séu einhvers konar stríð séu einhvers konar hérna þannig að svo sterkar einhvern veginn ræður og eitthvað en þessi hugmynd Evrópusamrunan og hugmynd eðlileg mínum að uppbyggileg samskipti gengur út að séu ekki stríð heldur, heyrðu, við erum með lag eigum við að koma saman öll og vera með eitt lag hvert og spila þau saman og svo kannski vinnur eitt en þú veist, hinn tapa ekkert og það er engir peningar í bóðið þann eitt þannig að það er upphæðlega hugmyndið með Eurovision og það gekk ótrúlega vel og þessi keppni hefur náttúrulega orðið ótrúlega vinsæll sjónvarpsþáttur því að það er sem þetta er, þetta er sjónvarpsþáttur og ég hef verið núti með sko ungu íslensku tónlistafólki sem er kannski gjörsamlega niðurbrotið af því að Ísland komst ekki upp úr riðlinu með eitthvað og ég er alltaf verið að minna þau á þetta er sjónvarpsþáttur og þú varst að syngja lagið þitt og það að einhverir ítalir eða albanir hafi ekki fíla lagið þitt, það skiptir bara engu máli, Ísland elskar þetta lag og við vorum bara að sýna það eins og á einhverri heimsýningu, þar sem við erum að sýna einhverja hönnun á sófa það þurfa ekki allir að rjúka til á kaupan en þetta var okkar hönnun og við erum stolt af henni.
1: Mér langar að spyrja út í hérna hvað eru þrjú ár þar sem það hefur verið hérna krafa frá Íslendingum að RÚV tæki ekki þátt í keppninni og þá loksins ákveði núna einhvern veginn að RÚV myndi ekki vera með komst reyndræði á þenni að það verður sýnt frá Eurovision á hérna á RÚV 2 með þess að líka á kostningavökunni.
0: Ég held þeirri sig á RÚV bara á aðalstöðinni í kvöld.
1: Já, ok.
0: Já, en ég senkar þetta skrafa því að fréttir eru klokkan 7.
1: Einmitt, ok, þannig að þetta er svona, já, við erum ekki með framlega en við munum samt geta að horfst á þetta. Getur hans tala þín ákvörðun að vera ekki með?
0: Mm-hmm.
1: Þú sást bara að þú þarna getur ekki tekið þátt.
0: Já, mér fannst bara strax...
1: Sérst að þá fyrir nokkrum árum, já, fyrir þremur árum.
0: Þetta er þriðji árið núna.
1: Já.
0: Og mér fannst strax ástandið vera þannig að stemningin væri farin úr þessu eins og ég var að segja áðan að þetta yrðu illindi og maður yrði þá að vera til í að horfa fram hjá því og setja að kíkin svolítið fyrir blinda augað af því að annars væri ég bara eins og þá fréttamaður meira að segja frá því sem að svo sannlega hafa verið fréttir frá þessum, ég meina, frá þessum Eurovision keppnum tveimur hinga til og núna til dæmis, ég meina það eru einhverjir ísraelskir lífverðir út allt þarna núna, ég var að tala við félaga minn sem að lýsa þessari keppni fyrir aðra þjóð og það þau þurfa svolítið að ákveða hvort þau ætla að vera að tala það endalaust eða hvort þau ætla bara að líta fram hjá því og bara tala keppnina og reyna þá að taka þátt í að búa til stemninguna sem að þau finna öll fyrir að er minnið þarna og ég ákvað bara að vera ekkit að setja mig eða hlustendur í þá stöð og ég var svo sem ekkit að krefjast sniðgöngu hjá RÚV eða neitt slíkt, ég bara ákvað sjálfur að lýsa keppnin ekki, segja mig frá þessu verkefni sem að útastjóri hafði sagt við okkur öll sem höfum unnið keppninni þangað til að við mættum gera. Það var ekkit mál, við getum bara sagt okkur frá keppninni það ár og svo getum við þá komið aftur inn þegar að stemningin væri komin aftur hvernig sem að það myndi gerast. Og ég vona náttúrulega að stemningin komi aftur, að eitthvað gerist í keppninni þannig að þetta verði skárra á nýjan leik. Ég veit ekki.
1: Það þarf stemmingin í heiminum að breytast.
0: Ég veit að það getur verið, en hérna, hún allavega ekki komið til baka ennþá. Það er ekki góð stemning í kringum keppnina núna og hérna Írar ætla bara að sína Father Ted í kvöld og á fimmtudaginn og á laugardaginn í staðin fyrir að sjónvarpa frá þessu. Ég held að við og Hollendingar séum þær þjóðir sem að erum að sniðganga sem ætlum að sína keppnina.
1: Já.
0: Og mér finnst ekki aðtökuvert við það. Ég meina þau sem að vilja ekki velta þessu fyrir sér, vilja ekki pæla í þessum málum og vilja bara fá að sjá lögin, vilja sjá framlag finna og svía og eitthvað, þá bara gera þau það. Þetta er bara svona persónulega ákvörun hjá hverjum einum. En mér fannst að vera rétt ákvörun hjá RÚV í ár að vera ekki með, senda þessi skýru skilaboð. Þorri þjóðarinnar vildi ekki að Ísrael væri með og meiri hluti þjóðarinnar vildi líka að við erum ekki með ef að Ísrael erum með. Þannig að ég held að RÚV hafi bara svona svolítið verið að hlusta á eigendur sína sem þjóðinn og mér fannst að vera sátt þessa ákvörunum leið hún hafði verið tekin. Og ég fann fyrir því hérna innanhús að fullta fólki hér leið mjög vel með þessa ákvörun.
1: Einmitt. Gísli, maður var að spyrja að lokum hérna, það er komnir tveir að þremur þáttum út af pólitískum vindvélum í Evrópu sem ég veist mjög skemmtilegur titill.
0: Takk fyrir.
1: Ég rána við titillinn. Það er þetta að finna góðan titill á þætti. Hvað kom þér svona, og það er svo mikið að mólum, það er sagan, þú fúst alltaf að henda ykkur mólum eins sko, sem er mjög skemmtilegt. Jafnvel, þó maður hafi ekki áhuga á Eurovision, þá er svo mikið af sögu þarna.
0: Þetta er í rauninni frekar þáttur fyrir áhuga mönnum stjórnmál heldur enn Eurovision.
1: Já, mitt. Hvað hérna í þessu grúskiðinu, var eitthvað svona sem að hérna, stendur upp úr eitthvað í grúskinu sem það varst sérstaklega merkilegt að rekast á?
0: Sko, ég til dæmis vissi ekki að Páll Óskar hefði verið fyrsti opni homin sem að kefti Eurovision. Mm. Ég bara vissi það ekki fyrir en ég las það í bók um pólitík og Eurovision.
1: Nei, það hefði ekki hvarlað að mér, sko.
0: Nei, ég meina, þú veist, ég vissi alveg að þetta hefði margir verið í skápnum eða þeir performeru, en ég hélt einhvern veginn að einhver hliti að hafa verið opin homi, en það var ekki, 97 kemur sá fyrsti og það var Páll Óskar. Það kom mér til dæmis mjög mikið óvart. Svo kom mér líka óvart hvað samrunaferli Evrópu endurspeglast mjög mikið í Eurovision. Ég meina, í síðasta þætti var ég mjög mikið að tala In Sieme 1992 sem er lagi sem Ítalir vinna með 1990. Það er hann bara að syngja til dýrðar Maastricht samningnum og vinnur keppnina. Þú veist, In Sieme þýðir sameinuð. sameinuð 1992 því að þá átti Maastricht sáttmálinn að ganga í gildi. Ég meina þetta bara eins og eitthvað áróðurslag frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. En algjör negla þetta lag og stemningin í Evrópu var þannig þá. Múrinn var nýfallinn, við erum sameinuð. Og þetta var auðvitað bæði það að austur og vestur væri sameinuð, en þetta var aðalega vestur Evrópu samrunaferlið. Þar sem að bara hérna já, þetta bara lagalegt mál skilurðu. Þetta bara, ég veit ekki, þetta eins og við hérna eitthvað lag í söngakeppninni hér myndi bara eitthvað fjalla eitthvað nýju búvörulögin eða eitthvað, þú veist, þetta alveg furðulegt, en hérna síðan kannski kannski kom það með líka óvart hvað voru mörg dæmi pólitík, ég meni það lag bara mjög snemma ástir tveggja samkynhneigðra karla nema það bara undir rós það lag mjög snemma frá Frakklandi mjög gróft kynferðisofbeldi sem að 68 kynslóðin vildi svona fara að tala það er hópnöðgun sem hún að syngja en undir rós líka en það er mjög svona sláandi 60 eitthvað og fullt af lögum sem að eru bara alveg rampólitísk en ég hafði ekki hugmynd það Og kannski einmitt af því að það alltaf svona, síðustu árum búið að syngja svo mikið haustnum á manni Eurovision er ópólitísk og hatar bara eitthvað settir í skammakrókin fyrir eitthvað smávægilegt að vera með eitthvað leikfanga fána þjóðar sem var við hliðin á staðnum sem að keppnin var og það bara eitthvað, eins og það var aldrei gerst áður en þetta hafði allt saman gerst áður Ísrael hafði meiri sér sungið það sem verður næsta þætti Ísrael hafði sungið það að Palestína eigi að fá að vera frjáls bara hérna áður fyrr, af því að andrúmsloftið var allt öðruvísi fyrir Netanyahu. Þannig að það bara svo margt sem að hefur verið rampólitískt í þessari keppni sem að ég bara vissi ekki. Ég bara svona, svo bara ég búin að finna, ég búin að detta hann í einhverjar YouTube kanínuhólur og svo hafa bara verið skrifað mjög góðar bækur þetta, þar sem að Evrópusamrunin speglaður í Eurovision palléttunum og maður bara, yes, það allt til og ef maður hefur áhuga á einhverju þá getur maður bara týnt sér í því. En það eitt líka sem ég ætla að segja, sem að að það í rauninni þannig að mestu Eurovision aðdáendurnir, það eru þau sem eru svektust á því hvernig Eurovision hefur þróast. Það eru þau sem eru að leiða sniðgöngu áköllin, ég meina hér það Páll Óskar, en það eru fullt af Pálum Óskurum út allan heim. Það eru, þú veist, Johnny Logan neitar að koma á Eurovision núna og hann lifir fyrir Eurovision og svo framvegis og ég meina Fáses, krakkarnir hér, félag áhuga fólk sem söngakeppur Evropska sjónvastöðva sem eru svona mestu Eurovision aðdáundundir hafa, þú veist, ég hitta þau alltaf þegar ég var úti að vinna á launum hjá Rúf, þau eru að eyða sínum eigin peningum í þetta, þau eru mjög hörð á sniðgönguvagninum hérna heima, þannig að það eru þau sem þykir vænstum Eurovision sem að eru mest svegt á því hvernig EBU hefur ekki taklað þetta.
1: Gísli Marsteinn, takk fyrir komuna í lastina, takk fyrir að spila við Eurovision og til hamingju með þættina.
0: Takk.

0: Þetta eru örugglega með betri Eurovision lögum. Þetta lagið með henni Ruslanu. Hún kemur frá Úkraínu. Það eru fyrsta skipti sem að Úkraína vann Eurovision. Ég var að spjalla við Gísla Martin Baldursson. Hann búinn að vera að gera mjög áhugaverða þætti sem að heita Pólitískar vindvélar Evrópu og fjalla þessa pólitísku sögu, þessara keppni. Við ætlum að fara úr tónlistarsjónvarpi yfir í raunveruleika sjónvarp hingaði komin Brynja Hjálmsdóttir. Jæja Brynja, hvað ertu búin að vera að horfa?
1: Herri, ég búin að vera í raunveruleika sjónvarpi. Raunveruleika sjónvarp. Eða, nei, ok. Það heimildar sjónvarp raunveruleika þætti. Og þetta eru þættir sem heita Reality Check America's Next Top Model. Sem að ef það einhverjir svona raunveruleika þættir með stóru erri, þá það kannski þessi þættir.
0: Já, maður ólst svolítið upp á þessum þáttum.
1: Já.
0: Model keppnin.
1: Þetta svolítið okkar, einmitt. Við fættar þarna 92 og þetta kemur út 2003. Þetta fer inn á skjá 1 og þetta, þá voru allir að fylgjast með þessu á tímbili. Ég fylgdist allavega mjög mikið með þessu.
2: Tiffany, I'm extremely disappointed in you. This is a joke to you. Do you know that all of America is rooting for you? Do you know that? You come in here with a defeatist attitude. I don't have a bad attitude. Be quiet.
1: En núna svona svolítið, hefur svolítið vatnir undir sjávar og þá svona fólk svolítið að líta öxl á hvernig þessi þættir eru til, eitt og annað svona drama sem gerðist í þættinum. Já, það víða pottur brotin, getur við sagt.
0: Kemur ekki óvart,
1: Já.
0: En kannski meira skrítið í gangi heldur en maður hefði búist við
1: já, það. Já, það alveg, það heil mikið vafasamt, sko. Og, já, en það sem sko, svona svolítið skemmtilegt, þátturum byrjar á því að leggja upp svona COVID-tíman. Þegar var COVID 2019 og 2020, þá voru allir heima þessir og allir voru einhvern veginn að glápa sjónvarpið. Og þá átti America's Next Top Model svona endurris. Fólk byrjaði aftur að horfa á gömlu þættina og fólk byrjaði að posta á TikTok og bara þessi uppáhalds mín og nú ég endur að horfa á þetta eða jafnvel að fólk svona af hérna seta kynslöðunni að horfa á þetta í fyrsta skipti og það sem fylgir bæði svona einmitt mikið svona hérna einmitt einhver nostalgía en síðan líka raun og veru algjörlega breytt gildismat nýrar kynslóðar sem að, hérna, og það hefur svo rosalega mikið breyst á svo stuttum tíma varðandi einmitt bara hvað má og hvað má ekki og bara svona einmitt ýmislegt menningar pólitískt vatnur unni til sjávar. Þannig að þá allt í einu kemur líka talsveit bakslag á samfélagsmiðlum. Bara hvað í gangi með Tyra Banks sem leitaði þáttan á, bara hvað í gangi með þetta, þessar keppni hérna, og þetta fótósjút á þessum nótum svona byrja þættinni. Og hérna og þá hérna síðan byrjað, farið aftur tilbaka og byrjað á byrjunni. Mm. Og þættirnir eru sem sagt, þeir verða til 2003 og leiðtogi þáttana og þáttastjórnandinn ofurfyrirsæta sem Tyra Banks og hún bandarísk fyrirsæta sem að gerði það gott og var líka brautriðandi sem svört fyrirsæta sem var líka ekki, hún kannski ekki sem sagt, svona plús stærðar fyrirsæta en hún samt ekki sko alveg þveng mjó eða svona. Þannig að hún þótti vera daldi svona öðruvísi heldur en margir í þessum bransa. Eða svona skera sig úr og hún síðan einmitt búin að vera bara starfandi fyrir þetta í talsvona tíma og fær þessa hugmynd og kannski svolítið svona sniðut. Ég menna, maður náttúrulega margir, það ekki þetta allir fyrir sætur að eilífu, þannig að það á geta svona
0: finna sér nýjan,
1: finna sér borg
0: nýja atvinnu.
1: Já, þannig að hún fær þennan þá, hugmynd að þessum þætti að það var fyrir sætur að keppa í því að var fyrir sætur og hún ætlaði þá líka að svolítið hafa það var með það sjóna með að keppendur í þættinum væru ekki allir eins, það væri fjölbreytni, það var ekki allir hérna, það er líka daldið flott það sem var einmitt í byrjun þáttan að það segir einhver, eitthvað svona hérna, þetta er upp af hérna 2000 það er allir rosalega hvítir rosalega mjóir og rosalega ljósæðir og hérna, og hún vildi ekki að það væri þessu leis í þættinum, hún vildi hafa svarta stelpur, hún vildi hafa feita stelpur, hún vildi hafa allt mögulegt.
3: Early 2000s very white, very thin, very blonde. Heroin chic was still ideal.
4: Models looked a certain way.
5: Heidi Klum, Gisele Bündchen, the Victoria's Secret Angels.
6: Thin, tall, white women.
7: And then there's Tyra.
0: Já, og það sem var einhvern veginn líka var að verðlunin voru svolítið svona samningur við
1: hérna, já, verðlunin voru
0: módelskrifstofu
1: flottur og... samningur við módelskrifstofu og emitt svona líka já, svona lofvörðum að maður væri hérna maður fengi að svona hérna, fengi forskot, þú veist, að það að vera fyrirsæti væri ekki bara að sita þeir eru á mynd og vera sætur heldur væri það líka þetta spurningum að vera eitthvað svona sjarmerandi að koma vel fyrir í pröfum og eitt og annað, að því að þú veist og en alltaf eftir að hafa hort á þættina þá veit fólk eða telur sig kannski vita alveg inn út hvernig það að starfa sem fyrirsæta, fólk vissi þetta ekki, eða þú veist þetta var ekki eitthvað svona almenn þekking hvernig það að vinna sem fyrirsæta, hvernig það að koma sér á framfæri innan þess að geira
0: mm.
1: en þetta var alltaf hún var bara, hér saga hvernig maður verður fyrirsæta og hún gengur á milli sjónvarstöða með þessa hugmynd og það segi allir nei og það segi allir bara þetta virkar ekki af því að fyrirsætur eru ekki sympatískir karakterar.
0: Fyrir,
1: já, það er allir bara...
0: Finnum
1: ekki til með fyrirsætum. Þú veist, þegar fyrirsætur að læra að verða fyrirsætur eru ekki gott sjónvarp. Þannig að þau á síðustu dyrnar sem þau banka, sem er sjónvarpstöð sem heitir UPN, sem að engin veit hvað er, og það er bara sjónvarpstöð sem er bara að fara á hausinn í þessum töluðu orðum þegar Tyra Banks labbar inn til dyrnar. Og hún bara... einhvern veginn, töfrarðu upp úr skónum og þetta verður alveg svakalegt svona allir vinna dæmi þar sem að Amerikas Next Top Model verður langstærsti þátturinn á þessari stöð og fær allt bara sem hann vill og stöðin verður miklu, miklu stærri heldur hún var áður.
0: Og það kannski margt til í þessu, hérna, við höfum ekki samúð með módelum með fyrirsætum út af því að það sem náttúrulega endaði að gerast var að fólk var að fá í rauninni svolítið kikk útri bara að horfa á þær verða fyrir barðinu á
1: niðurlægingu
0: já, þannig að þetta var þegilega meira svona einmitt, samúð var einhvern veginn ekki það sem við vorum ekki tilfinningin annað, heldur meira svona einhvern veginn einhver þorðagleði eða hvað sem er
1: sko, þetta byrjar með ansi hálít markmið og maður skal, það skildi alveg taka það inn í reikningin sko, hérna, einmitt, það var þetta markmið að hafa fjölbreytni og fyrsta serían var með, það var ein svört stelpa og það átti að vara ein latínó stelpa en hún var tekin úr þáttunum af því að það forsendur sjónvarstöðurinn var bara ein svört stelpa er nóg fjölbreytni þú veist, þannig var þetta árið 2003 sko og hérna þannig að svo náttúrulega breytist þetta en, og svo er náttúrulega það sem kemur líka inn að hérna auka persónunar í þáttunum sem er svo sett það svona þjálfarar í hérna í þessum keppnum sem að fyrirsætunar ganga í gegnum það eru tveir hommar þannig að það er svört kona og tveir hommar sem að eru, þú veist, aðal persónunar í þáttunum og þetta er frekar svona hérna mikið brautriðenda starf í raun og veru.
0: Og svo Janice Dickinson.
1: Já, og hún kemur inn í seríu 2 og 3, ég manna
0: ekki. Já, og hún er með þessi komin yfir fertugt sem er alltaf gömul kona og,
1: já,
0: og sem, í sjónvarsárum.
1: Í sjónvarsárum, sko. Þannig að þetta verður dálítið svona, hérna, og þau náttúrulega þetta teimi, þetta dómara teimi, þau er alveg ástæðan fyrir líka bara að fólk kemur snýra aftur á skjánum. Þau eru rosalega sjarmerandi. Það er einmitt, það er Tyra Banks og það er hérna, tveir sem heita Jay Manuel sem er svona, einmitt, svona hérna, hann er, stýrir hérna, myndatökunum og svona og hann er hérna, snirtifræðingur og svo er það Miss Jay sem er hérna, æðslukarater sem er svona þjálfari það er í göngu það er svona gönguþjálfari og hérna á tískupallinu og hérna þannig að þetta er allt þú veist, hljómar allt vel og eru háleitt markmið, en síðan náttúrulega kemur það slæma að það er einmitt verið að gera út á það hérna að, þú veist, fyrsti þátturinn sem að er, sérst, fyrsti eiginleiki þáttana sem er svona vafasamur er að þetta snýst alltaf allt útlit þau eru voða mikið að tala það að þegar ég vera fjölbreytni og fegurðin er alls konar, en svo er það alltaf mikið byrjað að steypa fólk í sama bóksið og það, fólk er beðið að grennast það kannski mesta inngripið sem er farið ansi djúpt í þessum heimildaþáttum er að það var kona sem var með frekjuskarð sem að var í raun og eru eiginlega bara neitt til þess að fara í tannréttinga til þess að loka frekjuskarðinu og eitthvað sem að er algjörlega ótrúlega mikið inngrip í líkama einhvers og hérna og var alveg bara snúið upp á handleggin á henni að hún þyrst að gera þetta því annars myndi bara engin ráðana.
0: Svo var alls konar með hár manni eftir.
1: Já, og mikið einmitt hár tekið og fara allir í makeover, þú veist, og, og hérna það þarf alltaf að vera svona dramatísk breyting og og hérna og það sem síðan eiginlega það versta, það sem hefur svona hérna komið í bakið á þeim þáttastjörnundum setna er það í einum þætti í raun og veru nauðgun sýnd. Það bara haldið, það partí og það manneskja sem algjörlega ofurölvi og þarna í tíum við eitthvað mann og þú veist, hún eftir að hafa lýst þessu, hún vissi ekkert hvað hún var að gera og hún átti kærast á þessum tíma, svo er hún neitt, þú veist, til þess að hringja í kærastan í, þú veist, og það tekið allt upp og kærastin bara ótrúlega reiður og þú veist, og þetta alveg bara svona þetta algjör klikkun að horfa á þetta maður bara guð minn góður, var þetta í sjónvarpinu og það það sem kannski ekki síst áhugavert við þetta og þetta náttúrulega mjög verðugt umfjöldunarefni í heimildarseríu af því að þarna er verið dálítið að finna mörkin og þreifa á því sem að verður síðan algjörlega svona geirnelt form sem er raunveruleika keppnisformið. En þarna það ennþá svona, það eru grá svæði og það ekki alveg búið að þreifa á því hvað má og hvað má ekki. Þannig að það gengið ansi langt og síðan líka sífellt gengið lengra. Og þarna, þú veist, fristandi bara að fullir það að það sé þarna verið að finna upp þetta sem við erum alltaf að tala í dag, athyglis hagkerfið, þú veist, að það verður svo augljóst svart á hvítu að því meira brjálæði, því klikkaðari áskoranir, klikkaðari myndatökur, klikkaðari makeover, því meira áhorf, því meira umtal.
6: They dress like homeless people for a shoot.
7: We are actually going to switch your ethnicities.
8: What is happening right now?
7: It's not about empowering women, no.
9: This is not America's next top best friend.
10: Look at my teeth.
11: I'm not prepared, I'm not mentally prepared.
1: Og svo gerist það náttúrulega eins og með allt. Það verður hnygnun, þú veist að þættinir hafa gengið vel, 8 seríur, 9, 10 seríur og svo byrjar fólk kannski að snúa sér aðeins að einhverju öðru og þá fer fólk að svona spóla, þú veist, hvað getum við gert til að fá fólk aftur að sjónvastækjunum og þá einmitt hérna farað að gera einhverja alveg brjálaða hluti og þú veist, og auðvitað síðan fólk lítur um öxl og þetta bara niðurlæging og mikið svona líka einmitt, eitthvað svona sem að alveg vitað og búin að nefna gildismat hefur breyst en á þessum tíma var alveg vitað að eitthvað til dæmis eins og svona blackface og svona Já. Var ekki, þú veist, það var ekki vel séð en það var alveg hygglaust gert eitthvað svoleiðis eitthvað, nú ætlum við að gera myndatöku það sem allir skipta kynþátt og þá átti einhver eitthvað neina að vera indversk og einhver átti að vera mexikosk eða eitthvað svona en þetta allt mjög svona já, mjög vafasamt
0: hvernig, hvernig svarar Tæra Banks fyrir þetta í þáttunum?
1: Já, það nefnilega alveg áhugavert hún fær að svara fyrir sig og það vissulega sjónarmið sem að hún situr fram. Það svolítið þetta sem kannski sett inn þarna í upphafi þáttarins að fólk kemur svolítið inn ferst í COVID eða síðar og að horfa aftur á þetta með breytt gildismat og það sem hún leggur svolítið áherslu á og bara að já, að, þú veist, ef að þú varst ekki þarna á þessum tíma þá getur kannski ekki alveg metið þetta út frá svo sett gildum dagsins í dag og það svo sem örugglega eitthvað til í því. Mm-hmm. En svo líka annað sem alveg svona klárt að hefði alveg mátt hérna, staldra við. Sko. En það svona einmitt, hún og framleiðandi þáttana Ken Mok, þau eru smá svona skúrkar í sögunni og bara það bara svoleiðis líka í alvörunni. Og það verður alveg svolítið svona dramatíst undir lokina því það verður svona líka vatnaskil þegar sjómarstöðin ákveður svona, já, þau þurfa að svolítið svona þau fá kröfu að ofan um að stokka upp í sem sagt, hérna, dómarateiminu og þá eru þessir ástsælu karakterar J. Manuel og Miss J. Þeir eru látni fara. Þetta svaka dramatík og þetta verð allstaðar í gulu pressunni einhvern veginn og það svona daldið ljótt, þú veist að Tyra Banks virðist svona svífast einskis, getum við sagt. Mm. Hún þú veist, það er þarna það er eitthvað svona það eitthvað svarthól þarna inn í henni sko. Eða svona virðist vera hún svona hún forgangsraði svolti hérna sér og sé tilbúin að gera ýmislegt til þess að hérna vernda sig.
0: Einmitt svo þetta örugglega það annað hérna annar vinkill á þetta en alltaf líka bara hvernig lögsóknir virka í Bandaríkjunum. Þú vilt ekki að allar fyrrum fyrirsetunar fara í mál við þig?
1: Já, nákvæmlega sko. Nei, nei, algjörlega og þú veist, og, en hún mætir þarna og bara hérna, stendur fyrir sínu. En síðan líka annað sem alltaf verður kannski líka hérna, því það alltaf margi keppendur sem koma þarna og tala og flestir svona í fremur neikvæðum tón en einhverjir líka að draga fram eitthvað jákvæmt. En það alltaf stóri fíllinn í herbyggingunum kannski að það voru náttúrulega ekkert voðalega margir sem stóðu uppi sem topp módel eftir þetta. Þetta var ekkert þannig að þú hérna, og svo í raun og voru smám saman eftir að þátturinn verður meira og meira svona ekstrím þá fer þetta verða bara stimpill bara hérna, þú veist, þetta ekki gæðastimpill, þetta andstæðan við gæðastimpill að hafa tekið þátt í seríunni þá vill fólk eiginlega bara ekki hafa með því að gera þú veist, þannig að það eru þarna eru líka mjög frambærilegar fyrirsendur sem eru svolítið mættar og harma það að hafa tekið þátt af því að þeim hefði kannski bara gengið betur ef þar hefði bara sleppt þessu. Það eru jafnvel stelpur sem höfðu nú þegar eitthvað smá tengsl inn í bransa, höfðu farið einhverja myndatökur og ákveðu svona að gefa þessu séns. En hérna, þannig að það er, þú veist, að því að svo fylgja náttúrulega mjög margi sambærilegi þættir og eftir, margi þættir sem að fylla inn í svo þetta mót, einhvern veginn, bara ólík formirki. Og það sem er náttúrulega helst bara að nefna er kannski til dæmis Drag Race, RuPaul's Drag Race, sem er náttúrulega bara eiginlega alveg eins eða svona
0: nema þar
1: eru dragdrottningar og sáþáttur eru nú verið fullkomin af því að ef þú stendur upp sem sigurvegar í RuPaul's Drag Race þá ertu stórstjarna sko. Þú veist, eða ef þeir vegnar vel í þáttunum þó og þú hafi ekki unnið að þá verður stórstjarna í dragheiminum sem er vissulega kannski minni heimur heldur en ofurfyrirsættu heimurinn, en einhvern síður þú getur alveg hérna lifað góðu lífi sem performer þú veist.
0: Einmitt, og það eru kannski skemmtikraftar meðan að módel eru ofta ekki opinbera personur og...
1: Nei, þetta er, þú veist, ólíkt þannig að auðvitað líka svona þú veist, byrjaði maður kannski að missa trú á þættinum þegar það var einhvern veginn, já, hvar er þetta fólk eiginlega? Er einhver að vinna sem fyrirsættu í dag?
0: Einmitt, og það er lemtið þarna á óheppilegum tíma að taka þátt í þessu því að 10-15 ára setna þá okkur neginn þá var það flott að vera áhrifavaldur og flott að hafa verið raunveruleika sjónvarpi og raunveruleika stjörnur eiga bara svona, geta átt svona feril sem raunveruleika stjörnur.
1: Já, já, og það er alveg klálega einhverjar af þeim sem eru það í dag, sko. Þú veist, og hérna, og eru lífa á fornir í fræð í raun og veru, hérna, úr þáttunum, en eru svona búin að nýta sér það til að vera með eitthvað svona hérna, já, eitthvað stökkballa á netinu, sko.
0: Brynja, hvar getur maður horta á þessu þætti reality check?
1: Þessir þættir eru á Netflix, þannig að þið getur farið beint þar inn og horfa. Þeir eru nú ekki margir, þeir eru þrýr, þannig að það gæti nú faktist eiginlega bara verið ein góð bíómynd, en þetta eru, já, þrýr þættir.
0: Brynja Hjálmsdóttir, takk fyrir komuna í lestina.
1: Takk fyrir.

Ég rétti þarna við Brynju Hjálmsdóttur nýja þætti, heimildaþætti sem að heita Reality Check. Svo heyrðum við þarna lag með brasku söngkonunni Charlie XCX, þetta er lagið Rock Music. En Charlie lýsti því yfir á dögunum og hún var hætt að gera svona klúbba og danstónlist. Hún var alltaf að gera rock núna út af því að dansgólfið væri dautt. Þannig að já, það er svona ákveðin yfirlýsing. Við erum komin að leiðarlokum hérna í lastinni í dag. Ég ætla að fá að ljúka þættinum á nýju íslensku lagi. Þetta er lagið Samferða með Róshildi og með henni á þessu lagi er Iðunn Einars. Þetta er lag af nýrri plötu Róshildar sem að heitir líka Samferða og kom út núna í byrjun maí. Við skulum heyra það. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður. Verið sæl.

0: tæki svolítið þátt í að samgleðjast. Það var eins og einhver sagði sko, í hinu samanburðarsveitarfélaginu sko, ef einhver kaupi sér nýja flottan bíla þá hrósa menn í hérna, þessu jákvæða samfélagi en í samanburðarsveitarfélaginu þá færu menn fyrst að hugsa hvað skildan hafa stóli peningum fyrir þessu sko, eitthvað þess átta sko. Þú veist, þetta er svona viðhorf sem er svona ótrúlega ólíkt en við getum alveg ímyndað okkur hvort byggir upp og hvort rífi niður sko.
1: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir um landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynnir sér hinn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

0: Það barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Happdrættismiði í heimabankanum þínum, Happdrætti blindra félagsins. Sjávarútvegur fiskeldi ESB, opin fundur í fyrramálið á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi.
1: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokku fólksins.
2: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
3: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
5: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
6: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
7: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
8: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
9: Förum saman í fengum. Fengjum neistan á mig.
10: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
11: Jú, fengi smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
12: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
13: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. 86 þingmenn breska verkamannaflokksins vilja að leiðtogi hans og forsætisráðherrann Kýr Starmer fari frá. Að samaskapi hafa yfir 100 þingmenn flokksins skrifað undir yfirlýsingu stuðning við hann. Hart hefur verið sótt að Starmer síðustu daga eftir slakt gengi í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Fjórir undir ráðherrar sögðu af sér í dag. John Curtis, prófessor í stjórnmálafræði og helsti stjórnmálaskýrandi breska ríkisútvarpsins, segir Starmer aldrei hafa verið vinsælan leiðtoga. Fólk átti sig ekki á því hver framtíðarsýn hans sé.
14: Why Keir Starmer's head is on the line. Number one, he has never been a popular leader. He's always been behind his party.
0: Til að knýja fram leiðtogakjör í verkamannaflokknum þarf einhver að skora Starmer á hólm og ákveðin fjöldi þingmanna 81 að styðja þann frambjóðanda.
14: They don't necessarily agree about then how to resolve the issue and of course that again potentially makes it possible for Keir Starmer to hang on.
0: Curtis segir að helsti styrkur Starmers sem stendur sé að engin frambjóðandi sé í auksinn. Talað hafi verið Wes Streeting, heilbrigðisráðherra,

0: Reynir, fyrrum vara forsætisráðherra og borgarstjóra Manchester, Andy Burnham, sem ekki á sæti á þingi. Stuðningsmenn Streeting vilji að Starmer hætti strax en stuðningsmenn Burnham aftur á móti að það verði í september og vona að í millitíðinni geti borgarstjórinn mögulega tryggt sér sæti á þingi í aukakostningum. Þess vegna geti Starmer mögulega verið í embætti eitthvað lengur. Engin niðurstaða var á samningafundi Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Icelandair í dag hjá ríkissáttasemjara. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félagsins, segir að engin formleg tilboð hafi verið lögð fram á fundinum. Forstjóri Icelandair hefur boðað alla flugmenn félagsins til fundar á föstudag, meðal annars til að ræða áhyggjur flugmanna af hugsanlegri starfsemi Icelandair gegnum dótturfélag á Möltu. Fyrri undankeppni Eurovision fer fram í Vín í Austurríki í kvöld. Mikill viðbúnaður í borginni vegna þáttöku Ísraels.
1: Linda Karen Kettler starfar fyrir austurísku sjónvarpsstöðina Servus TV sem sendir út fréttir frá keppninni. Að sögn Lindu mikill titringur vegna þáttöku Ísraels sem stígur á svið í kvöld.
2: Ég sjálf á leiðinni hingað sá einmitt ég fór inn neðan og ég var lestinni og það sem sagt öryggisverður alveg bara 20 metra stím á milli og þetta allt mjög svona dentfast myndi ég segja. Þetta ekki hérna það sem hann myndi búast við á svona tónlistar viðburði að þetta allt einhvern veginn, mér finnst þetta svolítið sláandi þetta tilfinningin í kringum þetta hérna pólitísk.
1: Tilkynnt hefur verið fjölda skipulagðra mótmæla, bæði af hálfu stuðningsmanna Ísraels og Palestínu.
2: Man vonar að þetta fari doktor megin friðsamlega fram og allt það. Að því að mann að stýri í þessari borg og langar ekki að sjá eitthvað gerast. En ég með staflar á ekki að það sjóði, en eins og þegar vonandi ekki.
1: Fyrri undankeppni Eurovision hefst klukkan 19 í kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚF 2. Þulur Guðrún Dís Emilsdóttir.
0: Mist Grönvold tók saman. Síðustu 28 farþegar skemmtiferðaskipsins Hondíusar þar sem farþegar smituðust af handaveirunni voru fluttir með sérstöku flugi til Hollands í dag. Þrír farþegar á skemmtiferðaskipinu hafa látist vegna veirunar. Skipið nú á leið til Hollands með hluta af áhöfn, lækni og hjúkrunarfræðing þar sem skipið og farangur verða þrifin og sótrinsuð. Tedros Ghebreyesus, forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, varar við því að fleiri tilfelli handaveirunnar eigi eftir að greinast, en segir ekki hættu á að faraldur brjótist út. Embætti landlæknis fylgist enn grannt með stöðumála en tilstóð að skipið kæmi til Íslands í lok maí. Embættið hefur eftir sóttvarnastofnun Evrópu að raðgreining bendi til þess að veiran tengist sama upphaflega smitgefa og sé svipuð þekktum andesveirum sem finnast í Suður Ameríku. Veður dregur hægt úr vindi og úrkomu en hvassara syðst og austan örafa fram á kvöld. Lægir í nótt, breytileg áttir í til 10 á morgun, skýjað og víða dálitlar skúrir eða rigning en snjókoma til fjalla norðanlands. Létt skýjað að mestu norðaustanlands hiti 3 til 10 stig. Nú eru að hefjast oddvita umræður í Suðurnesjabæ og Fjarðabyggð. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl og velkomin í umræðu með oddvitum í Suðurnesjabæ með Anna Kristín Jónsdóttir og Þorgils Jónsson. Ætlum að ræða við fulltrúalistana sem að vali stendur á laugardaginn 16. maí. Í Suðurnesjabæ búa rúmlega 4000 manns og hefur fjölgaðum á 700 frá því 2022.
1: Já, Suðurnesjabær er ungt sveitafélag, var til í núverandi mynd við sameiningu Garðs og Sandgerðis 2018. Síðasta kjörtímabil hefur nokkuð gengið á í bæjarstjórninni. Eftir kosningar þá mynduðu sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn meiri hluta sem sprakk á miðju kjörtímabilinu og tilvarð nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks, samfylkingar og lista.
0: Og eins og sjáum á það eru fjórir listar í boði þetta vorið og hingað í stjórnsýsluhúsi í Garði eru komnir oddvitarnir fjórir og má ég biðja menn að kynna sig og byrja hérna eist á vinstri vængnum.
2: Já, ég heiti Anton Kristinn Guðmundsson og oddviti í Framsóknar og óháðra.
3: Já, Daði Berþórsson, miðflokki.
4: Sá Grétarsson, samfylking og óháðir.
5: Haukur Andreðarsson fyrir D-listan og óháð.
0: Óháðir eiga fulltrúa víða.
1: Já, já. En já, nú fer að sverfa til stáls. Það styttist í kosningar, við göngum að kjörborði bara eftir nokkra daga. En hvað er kosið í Suðurnesjabæ og hvar liggja svona ykkar helstu áherslur? Og við byrjum þá á Antoni.
2: Já, það er náttúrulega kosið fyrst og fremst uppbyggingu innviða og það er kosið fegrun og ásýnd bæjarins og það er kosið hag eldriborgara hér í sveitafélaginu. Sveitafélagið er meira heldur en að byggja bara upp götur og útluta lóðum. Við þurfum að fara í markvissa uppbyggingu á innviðunum okkar og þá er ég að vísa til þess að það eru áskoranir. Við þurfum að tryggja meira leikskólapláss í Garðshlutanum. Við þurfum að stækka Sandgerðisskóla. Við þurfum að fara í markvissa uppbyggingu í íþróttamannvirkjunum og þetta verður kosið. Ætlum við að halda áfram í kyrrstöðunni eða ætlum við að sækja fram?
0: Daði, hvar eru helstu áherslur miðflokksins?
3: Já, það eru auðvitað nokkuð mál sem eru kosið og ég held að aðalmáli verður nú hvernig við náum almennilega samin að þessa bæjarkjarna. Því þá verðum bara að segjast alveg svo er að það hefur kannski ekki farið eins vel og fólk hefur kosið, myndi ég halda, frá 2018. Kosningarna snúast hvað íbúður, hverjum íbúður treystir til að stjórna þessari vegferð ásamt öðru að sjálfsögur kosið manna líka eins og íþrótt af mannvirki og þess áttur.
1: Og Svavar?
4: Já, ég held að við séum að miklu leita að kjósa með mitt sameiningu sveitafélagana og að láta það kannski svolítið fara að virka eins og átt að virka í upphafi og hérna og svona að reyna að tikka í öll bók sem við viljum tikki. Láta hagræðinguna verða til þess að við getum hérna, þjónust að íbúana betur. Og nýtt fjármununa í staðinn fyrir að nýta þá í tvennt af öllu, að nýta þá í þjónustu. Mm. Það er að sjálfsög líka, bara eins og þeirra að komið inn á, þá er ákveðið aðstöðulist og ákveðnar áskorunar í íþróttamálum. Og, hérna, og við erum alveg mjög skýr með allt okkar að það er stort verkefni sem við viljum bara í alvörunni fjárfesti og setja peningi. Og svo er náttúrulega bara, þú veist, málefni eldri borgara, við getum alveg tiplað á held í öllum flokkum sem við þurfum að tiplað eins á og hérna, það er fullt af stórum verkefnum framöndan og líka litlum verkefnum sem eru mjög mikilvæg. Þannig að hérna, þetta eru svona kannski stæðstu þættinir. Leikskólamál eru náttúrulega eitthvað sem við höfum pínlítið vera að setja oddinn hjá okkur. Þannig að hérna, bara svo samfélkingin á landsvísu og hérna, þetta er svona það sem ég held að verði mikilvægast öll.
0: Haukur,
5: hvað segir við erum helviti hressir. Við erum að vilja sjá bæinn sameinast betur. Það er ákveðin óeining sem búin að eiga sér stað hérna og átakapólitík sem hefur verið í gangi. Við viljum ná að róa þessa öldur en áhersluatriðin hjá okkur er að halda áfram í þessari verðmætasköpun sem þarf að eiga sér stað hérna til þess að við halda í raun velferðarkerfinu og hérna, þessari uppbyggingu sem við viljum sjá í bæjarfélaginu. Við erum að skila óbúslega góðum rekstraafkomu, við erum búin að vera fjárfesta greiðlega mikið, bærin er búin að vera að stækka í aftu þétt og við viljum halda bara áfram í raun með þessa fjármálastjórnum sem við erum búin að vera með, en aftur á móti fara einblínandi á verðmætasköpun nýsköpun að reyna að sækja í frekari fyrirtæki inn í bæjarfélagi til þess að geta akkurat staði betur undir velferðarþjónustunni í uppbyggingu fyrir íþróttamannvirki. Við erum að fara í stóra fjárfestingar eins og hefur komið innan framvarandi skólan og leikskóla. Þannig að það er margt sem er á döfinni sem við þurfum að huga vel að.
0: Og ef við svona vindum okkur í málinni því að það er náttúrulega eru vísi til þess að það er sér stóra verkefni sé þessi sameining og það eru að ná meiri samstöðu, það hefur skotið upp hérna nokkur prepparígur uppkollinum á kjörtímabilinu og svona kannski nokkuð fyrir. Það þarf að gera meira til þess að ná jafnvægi á samstöðu en hvernig haldið það sé hægt að gera það á henni síðustu verða fyrstir? Ykkur?
5: Já, sko, við erum að vilja fara gaggert í að hefja stefnumótun á að sýna fram á hvernig við ætlum að byggja bæjarkjarnana saman. Þannig að við viljum fara hérna í uppbyggingu á miðbæjarkjarnanum hefja þá vekkfyrr, þar að segja, að koma því skipulagi af stað og sýna fram á með hvað hætti við ætlum að byggja kjarnana saman og við ætlum að horfa í það að vera gaggert að halda uppi samtali milli íþróttarhreyfingarinnar. Við erum með tvö íþróttafélög sem hafa dálítið verið stálin stinn og við ætlum að reyna að koma með ákveðna lausnir í íþróttamálum til þess að ná fram betri samstöð á milli þessara kjarna.
4: Ég, að sko, þú veist, þetta er náttúrulega svo ótrúlega margir þætti sem þurfum að koma til í þessu sterkast og besta byrjuninu væri kannski svolítið eftir höfðunundansa limindir. Að ef að ný bæjarstjórn einsittur sér það svolítið að það verði verkefni okkar að við ætlum að sameina þetta og við ætlum að gera þetta svolítið í sameiningu. Þá, ég held að það sé mikilvægast að fyrsta skrefið í þessu verkefni, sko.
0: En hvernig hefur gengið svona eftir að nýjir meiri hluti var myndaður og ykkar flokkar sem við sýttum hérna með inn?
4: Búið að vera ótrúlega erfitt kjörtímabil og hérna sem hefur kannski bara litast af í rauninni bara ótrúlega mörgum þáttum. Það hefur verið óinning, þetta var þriggja flokka meiri hluti, þú veist það er í rauninni bara, það er bara fullt af áskorunum sem að hafa verið og þetta hefur ekkit gengið nýtt frábærlega, en þetta hefur ekkit gengið hræðilega. Það er búið að koma fullt af verkefnum á koppin hérna og gera fullt af hlutum og síðasta kjörtímbil í rauninni í heildsinni, við tökum kjörtímbil í held er ekkit slæmt fyrir íbúið og sveitarfélagsins.
5: Alls ekki.
4: Það er búið að taka fullt af jákvæðum áskorunum hérna og við þurfum bara að halda þeirri vegferð og gera bara ennþá betur.
0: Daði, hvað segir með Miðflokknum? Hvernig ætlið þið að ná upp samstöðu?
3: Sko, það var nú kannski að taka það fram að þótt að kjörtímabilið seinast að hafa verið erfið, þá er þetta alls ekki bara bæjarstjórnin að kenna að við náðum ekki saman. Við þurfum öll að taka þátt í því, bæði íbúar og kjörtni fulltrúar. Sko, við sjáum fyrir okkur og tölum snemma í kosningabaráttunni að við sjáum fyrir okkur til þess að við náum ykkur samlegging áhrif, þá þurfum við að hagra það. Við þurfum að sameina stofnanir, við getum ekki endalaust rekið eins og tvær bæjarskrifstofur og fleiri hluti sem við þurfum að skoða. Þar nærst má, hvað segir maður, reksturum verður betri sem skila sig þá til íbúða. Við megum náttúrulega ekki, þótt að blási á stundum, þá megum við náttúrulega ekki gefast upp. Við verum að halda áfram og vinna með fólki, vinna með kjörni fulltrúar og verða að vera svolítið samstiga í málunum. Ég veit að þetta þurfum við að taka stáðinst ykkur sinnum, en svona í grunninn að vera samheld og jákvæð varandi þessa sammenningu, þá held ég að við komumst þangað.
0: En hvernig getur bæjarstjórnin breytt því ef þú segir að það sé líka bara hjá íbúan?
3: Það er náttúrulega erfitt að stjórna íbúan. Við erum ennþá með hennan hreppari, skilur við, ef að kemur nýr gangstætt að hella henni í garðin, þá fara sanngjörningar að væli við því. Við þurfum náttúrulega að hætta þeirra hugsun, númer 1, 2 og 3. Bæjarstjórnin, ef við náum að hagra það, þá náum að skila betri þjóns til bæjar. Ég sé það svo lýsingur inn að þá náum við að saman þessu, þetta tekur þetta tíma og stundum við sagt heila kynslu, við viljum nú gera þetta aðeins fyrir held ég.
0: Anton?
2: Já, ég get ekki undir með Daða að hérna, við þurfum að fara markvist í reksturinn og það kannski kristallast þannig að það hafa bara illa staðið að þessari sameiningu á sínum tíma. Þeir aðilar sem leittu þá vinnu, það var bara illa staðið að sameiningunni og það er dýrt að vera reka tvennt á öllu og það er hérna þungt til framtíðar sko. En við framsóknarmenn höfum horta á þannig að við búum í einu samfélagi og til marks það þá tókum við þátt í því í uppbyggingunni að stækka gerðaskóla, við vorum að byggja nýjan leikskóla í Sandgerði, Við tryggðum heilbrigðisþjónustu í sveitafélagið, við höfum hérna farið í markvissar uppbyggingu og í viðhaldsframkvæmdir í íþróttahúsinu í garðinum. En svo þegar átti að fara eftir gögnum sem að voru unnir af verkfræðiskrifstofu þar hvar var hagkvæmast að byggja upp gervigrasvöll í sveitafélaginu, þá kom allt annar hljóð í skrokkinn. Þannig að við getum ekki verið að byggja upp tvö íþróttasvæði. Ætlum við að gera tvö hálf kláruð íþróttasvæði eða ætlum við að gera eitt alvöru íþróttasvæði til knattspyrnu iðkunar? Þannig erum við að horfa á þetta. Það er bara þar að ná þessum samlegra áhrifum til þess að auka hérna hagsæld íbúa.
5: Það er aldrei gaman hvernig þú talar að þið hafi gert þetta allt saman af því að þið voru alls ekkit í hreinu meirihluta sko. Sjálfstæðismenn voru með okkur í meirihluta og það sem þú ert að telja hérna til að það er samstarfsverkefni okkar.
2: Já, já, og þið hérna voru ósáttir við að hérna þá verkfræðiskýslu sem var unnin af hérna beiðni ykkar, leið mér að klára haukur, þið voru ósáttir við þá verkfræðiskýslu sem var unnin af beiðni ykkar og samfylkingarinnar á fyrra kjörtímabili. Svo þegar tölurnar koma, þá vildu fá aðra valkostagreiningu á staðsetningu á gervigrasvelli. Við samþættum þá að fara í þá vegferð. Mm-hmm. Þá komu sömu tölur og sömu niðurstöðu, en samt að við reynt að gera allt til að véfengja verkfræðingana sem skrifu þessu skýrslu. Þeir eru ekki að véfengja á okkur framsóknarmenn, þeir eru að véfengja gögn sem að þið voru sjálfur að byggja og keyptu.
0: En þú talar það að þessi sameining, hún hafi misheppnast, það hafi ekki verið nægilega vel að henni staði upp að við. Kemur til græna að fara til baka?
2: Sko, við erum á þeirri skoðun, við í bílistanum, að hérna, og okkur finnst eðlilegt að spurja íbúana að því eftir það sem undan hefur gengið síðustu tvö kjörtímabil. Hvernig sjáum við framtíðina fyrir ykkur? Viljið þið halda áfram í þessu samstarfi eða viljið þið fara í fyrra horf? Og við ætlum ekki að ákveða það, við okkur finnst eðlilegt að spurja íbúana að því og íbúarnir hafa ákvörðunarvaldið framtíðina.
0: En þið hafa ekki tekið afstöðu til þess sjálfur?
2: Við höfum bara viljað setja þetta í hendurnar á íbúana.
3: Mættu bara að spurja, Anton, félagar minn hérna. Þú talar 29. Ég sé fyrir mig bara stöðunni þá næstu 3 ár, skilur. Ef ætlar að fara að kjósa framtíð sveitarfélagsins eftir 3 ár.
5: Síðan má benda á grein sem að setja í lofti sem sagði að sameining væri ekki alltaf hérna, sniðug. Sko.
0: En er þetta, hérna, finnið þið þessa umræðu úti í meðal íbúana að þeir sé að kalla eftir þessari svona kostningu?
3: Há var meiri hluti.
2: Ástæðan fyrir því
0: að...
2: Ástæðan, var þessi börningu benti mér?
0: Já.
2: Ástæðan fyrir því að þessi punktur er komin inn þegar við erum að vinna fyrir íbúana. Við erum ekki heyrnarlausir. Við heyrum þetta bæði í garðinum og í Sandgerði að fólk vill fá að segja sína skoðun hvernig framtíðin vera háttað og þess vegna finnst okkur eðlilegt að setja þetta í íbúakostningu hvernig fólk sér framtíð sveitarfélagsins fyrir sér.
4: Ég bara ef ég má aðeins koma inn í þessu umræðu þá auðvitað heyri maður og les alls konar en svona að undangengnum 3 vikum sem að við höfum verið að opna kostningarskrifstofu og verið í samtali við fólk og annað, þá er umræðin sem ég er í algjörlega onvent við þetta, þú veist, og hérna þannig að mér finnst fólk miklu hávarar og jákvarar gagnvart því að við reynum að gera þetta saman og reynum að gera þetta almennilega. Ég tel bara og bara út frá öllu sem að ég hef náð að kynna mér og annað, skólaþjónusta, sem sett hérna sérfræðiþjónusta fyrir skólan og annað, hefur sko orðið margfalt betri og það er bara eitthvað sem við höfum að vera virkilega stolt og ánað af, að sú þjónusta er frábær henni í samfélagi og sveitafélagi. Tekjugrunnur og annað og allir þessi þættir eru betri ef við eru saman. Það er bara alveg deginu ljósara og
5: hérna
4: í mínum huga að það eru 8 ár síðan við kusum þetta, jú, það var ekkit frábær kosningaþáttaka og þetta var ekkit eitthvað bullandi afgerandi eða neitt hannig, en þetta var niðurstaða og okkur ber alveg líka virða hana og leggja okkur þá framliði allavega að reyna að koma þessu samfélagi saman. Ef að, þú veist bara eins og Anton segir, það voru gerð mistökin í upphafi, það má vel vera. Ég bara þekki það ekki nógu vel, skilur við. En það er þá verkefni okkar sem erum að bjóða okkur fram í Suðurnesjabæ að fara í verkefni fyrir Suðurnesjabæ. Mm. Það er allavega mitt ekki á
0: þetta. En það er hérna, en svo við bara höldum áfram svona á þessum nótum þá á síðasta kjörtímabili, fóru í gang svona ákveðna þreifingar frekari sameiningu sveitafélaga á Suðurnesjum sem voru settar á ís hérna, í síðast ári að þar síðast ári og
1: meðal annars út af tímaramma og annað hérna, en gæti þið stemt í fleira, hvernig sjáu þið það fyrir ykkur frekari sameiningar á Suðurnesjum, þarf að hérna, hræða spórin hérna, sem hafa verið hérna ef ég myndi byrja því að stutli
4: mitt álit á þessu, svarið er bara nei eins og staðan er í dag þá, hérna, þá vil ég bara Suðurnesjum bara vaks og dafni
5: Ég tek heilsögur undir það við erum sterkari sem einingin sem við erum hér eru gríðarlega tækifæri í nær samfélaginu hjá okkur við erum með Bergvíkina sem eru uppbyggingu við erum með flugstöðuna sem eru uppbyggingu sem gefur fram gríðarlega tækifæri á vöxt sveitafélagsins og við eigum bara að vera í því að hlúa þessu fremur en að vera að flækja máli enn frekar með frekari sammenningum
1: Hvað segir þú Davíð?
3: Stuttasvarið er nei, skilur við, en við skulum klára þessa sammenningu, en auðvitað spurningin væri spurninguna, þá myndi ég segja nei.
2: Já, ég satt í bæjarstjórn á síðasta kjörtímabili og hérna þetta kom til umræðu þar. Það var samhjómur hér að fara ekki í frekari sammenningar, við vorum á því að reyna frekar að einbytta okkur á því að reyna ná þessari að einbytta okkur að sammenna Garð og Sandgerði í eitt sveitafélag, okkur finnst það nóg verkefni. En bara svo það komi líka skýrt fram sko að ég er ekki hlynntur því að sveitafélagi verði sett í tvær einingar en við erum bara að vinna fyrir íbúana og við verðum allavega að slá þá á þessa umræðu hvernig ætlum við að gera þetta?
5: Þið hljótu að þurfa að taka ábyrgð á því það sem við setjum fram í stefnuskrána ykkar.
2: Já, það munum við svo sannlega að gera.
3: Við þurfum bara að halda áfram hann. Það má ekki gefast upp, skilur.
2: Nei, við, eins og ég segi, við erum nú samvinnum enn í grunninn, þannig að hérna, við þurfum bara...
3: Það er komið dóvar.
2: Þess vegna þurfum við bara hérna, að ræða þessa hluti.
1: En hvað segiði atvinnumálin? Því að atvinnu ástandi hérna Suðurnesin er kannski það svæði sem er, það hefur verið mikill vöxtur hérna, það er líka oft verið viðkvæmast, hvað er viðkvæmast ástandi hérna, það er, hér eru menn fljótir að finna fyrir því þegar eitthvað breytist í efnahagsmálum á svona einum stærri skala og atvinnuleysið hefur verið meira hér heldur en annars staðar og Reykjanesbærinn svona þar með líka. Hvernig er hægt að styrkja stoðirnar og hvað tækifæri eru hérna í bænum, Anton?
2: Herru, fyrir það fyrsta, þá þurfum við náttúrulega bara að bjóða upp á hérna, skilvirka stjórnsýslu fyrir þá sem er í atvinnuuppbyggingu. Það hefur nú ekki alveg verið þannig, þannig að við þurfum að einfalda svolítið prósessin fyrir þá sem vilja byggja upp. Við eigum ekki að innleiða stórborga stjórnsýslu í svona litlu sveitafélagi. Við höfum frekar að reyna að vinna með fyrirtækjum og atvinnu hérna, rekendum. Við verum líka hérna sækja fram, við erum að horfa í það að reyna ráða hérna markas og kynningafulltrúa til að reyna markasetja sveitafélagið þannig að og bjóða upp á atvinnulóðir í báðum byggðakjörnum. Svo náttúrulega er hérna K64 verkefnið með Katigó, Helguvík, Bergvík svæði. Það er fullt að tækjum fyrir minna, við þurfum bara að hérna sækja fram í atvinnumálum.
3: Já, við megum náttúrulega ekki við áföllum eins og hefur verið og flugvallarsvæðinu seinustu ár, þannig að þetta er fljótt að snúast hjá okkur. En þessi atvinnumál, sko, auðvitað getum við alltaf gert betur og maður er orðin pínu þreyttur að sjá stefnuskrá eftir stefnuskrá ár eftir ár eftir ár talandi sömu hlutina og aldrei skeður neitt. Svo tala maður við atvinnureikanda og spyr, er búið að gera eitthvað, hefur bærin eitthvað gert, þá er alltaf stuttasvarið nei. Mm. Við höfum aldrei gert neitt þess að hjálpa þessum fyrirtækjum sem eru nú þegar. Ég nefni sem dæmi, lækka álögur á fasteignaskatt hjá þeim. Það myndi hjálpa fyrirtækjum. Þetta hefur aldrei komið til umræðu bæjarstjórnarborðinu, ég veit ekki betur til. Þannig að þarna megum við gera betur, en eins og Anton segir, það er fullt að tækifæra minni kringum okkur og við þurfum bara að nýta okkur það.
4: Já, ég held sko, ég er bara stjórnsýslu faktorin í þessu máli. Þetta er svona kompjútur sem snóta í mig endalaust, er kannski ekki alveg að virka þú ætlar að fara að byggja upp og gera eitthvað. Það eru hellingstækifæri hérna fyrir okkur. Og hérna, klálega, við þurfum bara að vera svolítið duglega að sækja þau. Og hérna, bara með auknu frambóðu lóða. Ég er óbáslega, hérna, kannski bara, hérna, bara út af alls konar hlutum, þá sé ég líka bara og mér finnst við að geta nýtt tækifærin í höfninu okkar miklu betur. Mm-hmm. Sandgerðishöfn er frábær höfn, þar er sko urmull tækifæra. Og hérna, hefur bara því miður kannski ekkit alltaf verið horft á það þannig. Þannig að ég held að við þurfum að horfa á það. Þeir komu inn á Katigó-verkefni sem er frábært og, hérna, og við þurfum alltaf bara að vera þáttungur í því. En þetta er samt svolítið svona fyrst og fremst þá þurfum við líka bara pínlítið að taka til í eigin ranni sko, og finna tæki fyrir nokkar. Ég held að þau liggi fyrst og fremst í kringum höfnina og sjálfsögur flugvallarsvæði sem alltaf bara í okkar landi. Þannig að við bara eigum að grípa gæsina sem við getum.
5: Mm. Og hugur. Herri, já, þetta er áhugavert. En sko, vaxtarsproti bæjarfélagsins er klálega grænu auðingarnir sem er að byggjast hérna upp í okkar samfélagi. Við þurfum að reyna að finna leiði til þess að koma og styðja við það verkefni. Þar eru 22.000 fermetra bygging sem er að hefja gríðarlega flotta vegferð í að bæði að sækja í erlenda fjárfesta og innlend fyrirtæki og nú þegar er farið að framlega japönsk jarðabær og hérna grastir stikla og það er núna vonandi að landa góðum samningi við stórt fyrirtæki sem er að hefja þá vegferð að byrja hana. Við sjáum fyrir okkur til dæmis, við erum að horfa á fjölbrautaskóla Suðurnesja. Þar er aðstöðvandi. Iðnnámið er búið að vera sprungið í mörg ár og ríkisstjórnin kemur hérna og segist alltaf byggja 2028 og hefja stækkun við iðnnámið en það leysir ekki allan vanda þar sem að bóknámið er líka sprungið. Við viljum fá verknámið inn í grænu iðngarana til þess að styðja við það verkefni og sama tíma eru hátæknibrennsla búin að fara hérna í físileikakönnun og annað og talið að Helguvík sé besti staðurinn þar. Við viljum leggja okkur fram í að reyna að fá það verkefni inn í Bergvík sem myndi styðja þá við í raun grænu iðngarana. Við erum líka búin að fá, erum við það að fá viljayfirlýsingu frá Geo Silica að rannsaka vatnið á hérna, Rokkvilsvæðinu til þess að vinna þar kísil. Þannig að það er ýmislegt hægt og eins inn á höfnina að fara að skoða kostnaðagreiningu á dýfkum hafnarinnar. Það var gert fyrir 8 árum og væri fínt að taka það upp aftur.
2: Ég hérna, er aðeins að fá skjótinni. Ég fagnaði að við sem að tala höfnin okkar því að núverandi meirihluti hann er búin að sjá til þess að búin að fækka meitt starfsmann á höfninni. Þannig að ég skal koma með ykkur í það að efla höfnina.
6: Já. En ég var að snúa mynda okkar kvæði í ekki alveg í kross. En hérna skipulagsmálin, við hérna það er náttúrulega alltaf stór málaflokkur í öllum sveitarfélögum sama hversu stór eða lítil þau eru. Hér í kring er nóg land en í hvaða átt er byggðin að teygja sig? Er réttast að láta byggðakjarnana renna saman eða fara eftir einhverjum öðrum mælikvörðum? Hvað segir þú það, Daði? Hvernig sjáðu þið í miðflokknum þetta fyrir?
3: Að sjálfsögðu verðum við að fara að byggja kjarnana saman. En það er nú kannski hægar sagt gert út af landinu hann á milli en það er framtíðin, þannig verðum við einheild og þannig að við þurfum að stefna því hvort við að gerum á þessu kjörtnjambili eða við erum náttúrulega með svæði sunnan með við Sangeri og sunnan með við hérna, þannig að framtíðin klárlega verðum við að sammenna kjörnana með byggð.
4: Ég bara alveg 100% þá þurfum við garðurinn sem sett er að vaksa í rétta átt. Sandgerismenn erum við að byggja í hináttuna sem er náttúrulega bara gamlar ákvarðanir þegar að sveitafélagið var ennþá bara Sandgeri en klárlega þurfum við að reyna að vaksa saman og hérna við settum í okkar stefnuskrá að hérna við viljum opna möguleikana á að endurskoða aðalskipulag bara þú veist nú erum komin 8 ár og við erum komin með ákvarðana reynslu og aðra sín og nýja þekkingu og hérna ég held að sé klárt mál að við þurfum að reyna að byggja okkur saman.
6: Hvað segir þú, Haukur?
5: Herði, já, við erum bara með framtíðisýnina í okkar stefnu og það er að hefja þá vegferð að fara í stefnumótun og byrja skipulegja á miðinni, koma því upp í aðalskipulag og það er nú þegar í skipulaginu búin að taka frá svæði 370 íbúa hverfi, Sangerismegin í átta garði og 360 íbúa megin úr garðmegin í átta Sangeri. Þannig að nú þegar er þetta hafið. Þannig að það sem ég vísa í skerja hverfi að hérna, ég Sangeris meina, það er náttúrulega eldra skipulag sem bara hefur verið í raun vandamáli að við höfum aldrei verið tilbúið með lóðir sem hilluvara. Þannig að þegar markarum fyrir staðu þá er alltaf verið að hlaupa í það sem er fljótlegast.
6: Anton, hvað segir þú? Í hvað átt á að byggja?
2: Sko, það er náttúrulega eins og Daði kom inn og það er náttúrulega landamálin hérna á milli sem sita þetta svolítið svona strik í reikningin, sko.
6: Þetta er kannski ekki bara vilja ákvörðun.
2: Nei, þetta er ekki alveg bara svona einskipt, sko. En mér finnst bara mikilvægt líka samt í þessum skipulagsmálum og í uppbyggingu íbúðakörfa að við eigum lóðir í báðum byggðakjörnum. Það er búið að byggja myndilega upp hérna teig og klappa hverfið í garðinum en á sama tíma eru búin að horfa upp á það að skerja hverfið hefur ekki fengið eins mikið fjármagn. Þannig að það þarf að við þurfum að tryggja það að við eigum bæði einbýlishúsa, par og raðhúsalóðir í báðum byggðakjörnum. Það er áherslumálið okkar.
0: Það fyrir nú svona stýttast í þessu hjá okkur, það kom ljós á þessu kjörtímbili að það var hægt að mynda fleiri en einn meirihluta með að við hvernig var kosið þá. Við vitum ekki alveg hvað kemur upp úr kösunum á laugardaginn, en ef við byrjum mennum að nefna sér svona hvað sjáu þið fyrir ykkur sem áframhaldið og mjög svo stuttlega haukur, nú sitjið þið saman í meirihluta.
5: Já, og það mætti alveg að halda áfram að taka þá umræðu upp og skoða hvort að það væri möguleiki að halda því samstarri áfram, en við útilokum ekki neitt.
0: Egið ykkur bæjarstjórnarefni?
5: Herðu, ég skal segja, er fyrir, sem myndi treysta mér að vera fyrir bæjarstjóra og með stuðning minns frambjóð fyrir það, en við útilokum ekki heldur að fara bara að ráða bæjarstjóra, þannig að það er svo sem ekki stórmáli í þessu.
4: Ég bara, ef ekki bara telja upp á kursunum og láta að koma í ljós hverju fá sterkasta umboðið. Ég, hérna, þetta er allt fín í drengi sem sita hérna við borðinn og hérna, þetta snýst málefni.
3: Já, ég sé fyrir mér meiri samheldi. Ég sendi nú þessum félögum message daginn eftir að kjörstótt var búin að samþykja listana og hvort við getum ekki haldið viðbyrðið saman og reyna svona sína samheldi til bæjarbúa. Ég sé fyrir mig að við leggjum meira hluta og minni hluta niður. Við komum á borðinu allir saman og auðvitað tökust á að ykkur leiti en svona almennt séð þá vinnum við saman á málum, ekki meira og minni hluta.
0: En með bæjarstjóra?
3: Já, við auglýsum bara stöðuna.
0: En hvað segir Framsóknarmenn, Anton?
2: Það eru, við erum bara hérna göngum óbundnir til þessara kosninga. En við erum tilbúnir að vinna með þeim sem eru tilbúnir að hjóla í verkefni með okkur. Við höfum ekki hérna tíma fyrir 4 ár í kyrrstöðu viðbót. Við þurfum að fara að byggja upp innviðina hérna með glæsibrag.
0: Og lengra komumst við ekki í bili. Úrslitin ráðast helgina og við þökkum oddvitunum í Suðurnesjabæ fyrir þáttökuna og kveðjum úr stjórnsýsluhúsinu í Suðurnesjabæ. Verið þið sæl. Takk fyrir.

0: Komið sæl og velkomin í oddvita umræði Rúfi Fjarðabyggð fyrir sveitarstjórnar kosningar 16. maí. Hér búa ríflega 5.200 manns miðað við tölur í ársbyrjun og við erum á Reyðarfirði nokkurn veginn í miðju sveitarfélagsins en í Fjarðabyggð eru 7 byggðakjarnar. Ég heiti Ágúst Ólafsson og stýri umræðum ásamt Gunnari Gunnarssyni, ritstjóra Austurgluggans og Austurfréttar sem í samstarfi við Rúf umfjöllun og kosningarnar.
1: Hér eru 9 fulltrúar í sveitarstjórn. Framsóknarflokkur og Fjarðalisti mynduðu meirihluta eftir síðustu kosningar en upp úr því samstarfi slitnaði árið 2024. Þá mynduðu Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur meirihluta. Þeir eiga 7 fulltrúa af 9 og Fjarðalistin 2. Að þessu sinni eru 4 listar í framboði. Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur, Miðflokkur og Samfylking og annað félagshyggjufólk. Við ætlum að byrja oddvitum listana á að leyfa að kynna sig.
2: Já, Stefán Þór Eysteinsson, oddviti fyrir samfylkinguna og annað félagshyggju fólk.
3: Já, ég Hrafn Bjarnason, oddviti Miðflokksins.
4: Þuríður Lillý Sigurðardóttir, oddviti Framsóknarflokksins.
5: Ragnar Sigurðsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins.
0: Takk fyrir þetta. Nú skulum við heyra stutt frá hverju einu. Hver að ykkar mati svona brýnustu málefnin í sveitarfélaginu á komandi kjörtímabili? Hvað er kosið? Þuríður, fyrir mér.
4: Já, takk fyrir að koma hérna og vera með þátt hérna fyrir austan hjá okkur. Ég tel að á margan hátt eru framboðin hérna með svipuð stefnumál og Fjarðabyggð í heild mjög burðugt öflugt sveitarfélag. Við höfum að sem markmiðum að stefna að gera sem best fyrir íbúa hér og atvinnulíf. Ég held í grunninn að íbúar séu að miklu leiti líka að kjósa fólk, kjósa persónur. Kjósa það fólk sem að það treystir til góðra verka og að hafa ávalt hagsmunni sveitarfélagsins að leiðaljósi og bara þeim sem þeir, já, treysta fyrir því.
0: Hrafnum, hvað séð þínum mati?
3: Ég held að við séum svolítið að horfa á þetta eins og þurfið ykkur mínum með fólki. Við erum að bjóða fram lista sem með 9 fólki í sveitarstjórnarmálum að stærstu hluta. Við erum fólk sem með reynslu hérna úr atvinnulífinu og samfélaginu. Við erum með tiltölulega nýtt fólk. Og ég held að sé mikil eftirspurn eftir því að fá inn nýtt fólk í sveitarstjórnarkosninga eða í sveitarstjórnarmálin og ég held að við getum mætt þeirri eftirspurn vel og við munum sinna því vel.
0: Já, Stefán?
2: Já, ég get svo sem alveg tekið undir með hérna Þurið og Hrafni í því að það auðvitað að vera að kjósa einhverju leitum fólk. Ég held að þetta muni líka svolítið snúast þetta daglega líf fólks, það sem snýr að því að fá þjónustu úr sveitarfélaginu og skólamálin eru auðvitað hérna eitthvað sem að koma alltaf upp í þessu samhengi og leikskólamálin þá sérstaklega að mikið verið til umræða hér. Ég held að sé svona já, svona á þessu meiði sem að fólk eru að hugsa í þessum kostningum, komandi kostningum.
0: Já. Ragnar, ykkar helstu mál?
5: Ég held að íbúar hér séu fyrst og fremst að kalla eftir því að við höldum áfram að sækja fram. Við séum áfram í sóknarhug og þar skiptir í atvinnuuppbygging gríðarlega miklu máli að við séum að sækja þar ný atvinnutækifæri. Þannig sjáum við Fjarðabyggð stækka og verða öflugara sveitarfélag. Þannig fjölgum við íbúunum, auðgum mannlífið og fáum meiri tekjur til þess að sinna innviðauppbyggingu sem að við finnum stert að íbúar eru að kalla mjög skýrt eftir.
0: Já.
1: Fjarðabyggð, þessi nefnið, hefur orðið til við sameiningu nokkura byggðarlaga. En því rættuðum þjónast og maður heyrur fólki að því finnst enn langt á bergstofuna sem finnst að vera afskiptir og skilvirkni sé ekki næg og þetta var ekki endilega bara við þá stað sem lengst frá miðjunni. Þetta jafnvel ávísun á ósamstöðu. Hafði áhyggjur af þessu og hvernig teljið þið besta á að stilla saman strengi? Þú byrjar Hrafn.
3: Já, við höfum heyrt þessa umræðu varandi það að ákveðnir íbúar og ákveðnir byggðakjarnar upplifa sig kannski einhverju leiti ekki nægilega góðum tengslum við sveitafélagið og við teljum að þurfum að auka samskipti mikið innan sveitafélagsins, við þurfum að bæta þau, við þurfum að fá íbúan að vera meiri þáttakendur í því sem við erum að gera og passa á upplýsingaflæði til íbúa til fyrirtækja, þetta upplýsingaflæði nái á leiðarenda, við verðum að ná að tengja þessa punkta saman, þannig teljum við getum náð betri sammenningu.
0: Getur sagt okkur, hvernig ætlar að gera þetta?
3: Ég heldur þurfum bara að finna leið til þess að funda meira með fólki. Við erum kannski að horfa svolítið á framboðsfundina sem við erum á hérna í þess að núna þegar listarnir eru að bjóða sig fram og eru óskæftir samtali við fólki. Ég heldur þurfum kannski bara að halda þessu samtali gangandi yfir kjörtumbilið.
2: Já, við höfum einmitt heyrt þetta mjög mikið í okkar samtölum við fólk hér í Fjarðabyggð. Það svona upplifir eins og kemur inn á, það hefur fjarlægst stjórnsýsluna, erfitt ofta að fá svör og hérna, lítið upplýsingar og það eitthvað sem höfum skort og ég held að við séum svo sem öll sammála því. Við höfum í okkar stefnumótun hort sérstaklega til þá heimastjórna, við höfum svolítið hort til þess hvernig þetta er gert í Múlaþingi sem dæmi. Þar auðvitað hefur þetta verið ákveð tilraunaverkefni í þróun, ég held að sé margt þar sem við getum tekið til okkar og lært af. Og þegar við svona erum að ræða þetta heimastjórnar svona verkefni þá er þetta eitthvað sem við hefðum áhuga á að þróa með okkar fólki og fara í samráð með því hvernig sé best að gera þetta því að við upplifum svo sannarlega að íbúar okkar finnist þau vera fjarlæg þær ákvarðanir sem eru teknar í þeirra kjörnum og það er auðvitað slæmt því að eins og þú segir þetta svona er ekki til þess að auka þessa samheldni sem að við viljum auðvitað setja í staðar og nauðsynlegt að setja í staðar þannig að við höfum horft til þess já þetta með heimastjórnirnar funda reglulega auðvitað með íbúum bjóða þeim að taka þátt í þessum ákvörðunum sem eru teknar í þeirra kjörnum og þá í raun og veru að gefa þessum heimastjórnum eitthvað ákveðið vald auðvitað samt á skynsamann hátt þannig að þetta sé ekki að þvælast fyrir okkur í stjórnsýslunum við höfum rætt við fólk í Múlaþingi sem hefur reynslu af þessum heimastjórnum og það eru ýmsir hlutar ýmsir vankantar sem þarf að pússa og gera betur og ég tel okkur geta lært af því tekið það sem að virka vel og nýtt okkur það hér í Fjarðabyggð.
0: Ragnar, þetta verkefni þarf að stilla betur sem að strengi í þessu, já, kannski, rótgróna sameinaða sveitarfélagi?
5: Já, klárlega og við fundum það mjög skýrt þegar við fórum inn í meiri hluta að fólk var að kalla eftir auknu samtali og við höfum að einhverju leiti orðið við því, við höfum sett á viðtalstíma í öllum byggðakjörnum og við sem sjálfstæðisflokkur höfum lagt okkur fram við að funda mjög reglulega í öllum byggðakjörnum. En það vel hægt að gera betur og við verðum að svara þessu ákalli með betri hætti. Við finnum þetta mjög skýrt og við höfum verið að horfa líka á tæknina í þessu. Við fórum í nýja heimasíðu gerð, við erum að setja upp opið bókald, við erum að setja upp app til þess að svara þessu ákalli varandi ábendinga gátt og gera þetta allt miklu aðgengilegra. En sko, það er bara ein leið til þess að svara ákalli samtal og það er að taka samtal og ég hef enga trú á því að heimastjórnir leysi þann vanda fyrir mér er það snýst það að útvista samtalinu ef ákalli samtal þá eiga flokkarnir að taka það en ekki stjórnsýslan og þá er bara að mæti byggðakjarnana og taka þetta samtal og ég er til í það
0: Þuríður, er þörf á því að stilla betur sem að strengi?
4: Já, ég til það og við heyrum það á fólki, sérstaklega þeim sem að búa í byggðalögun sem er aðeins fjarri miðsvæðinu og sjálfsögðu höfum við áhyggjur af því að fólki finnist það ekki fá sömu áheyrn og aðrir í sveitafélaginu og allir eiga að sitja við sama borða sjálfsögðu. Við hjá Framsóknarflokknum höfum verið að funda aðeins í kjörtímabilið, hefðum átt gera meira og tökum það klálega til okkar næsta kjörtímabilið. Og við höfum líka verið núna í okkar málefnavinnu að skoða hvernig þetta er gert í öðrum sveitafélögum og sáum það verkefni eins og hverfi mitt hjá Reykjavíkuborg og með því er hægt að auka íbúalýðræði þó að það kannski ekki virkar sem skildi hjá Reykjavíkuborg þá trúum við að það myndi virka betur hér að því hérna vilja íbúar fá að taka þátt. Þeir vilja fá að vera með og hafa skoðun á því sem að er framkvæmt í þeirra sveitafélagi eða þeirra hérna byggðakjarnar segja. Þannig að við viljum prófa að keyra svoleiðis tilraunaverkefni. Staðreyndin er bara svo, bili milli stjórnsýslu og íbúa er orðið mögulega eins og breytt og hérna, við þurfum bara að bregðast við því og stytta boðleiðnar og stytta bilið á milli.
0: Já. Það kom fram í könnun starfsgreinafélags að breytingar sem sveitarfélagið gerði á gjaldskrá leikskóla virðast umdeildar og virðist sem atvinnu þáttaka kvenna í sveitarfélaginu hafi minkað út af þessum breytingum. Eru breytingar á starfsemi leikskólana komna til að vera og viljiði hafa þetta svona til framtíðar, Ragnar, á að halda, allir að halda eitthvað striki?
5: Fyrst og fremst snerust breytingar í leikskólamálum það að tryggja það að leikskólinn væri til staðar þegar þú þyrtir á því að halda. Og við vorum að sjá mikla aukningu á ófyrirséðum lokunardögum og mönnunarvandinn var orðin mjög mikill. Þannig að við urðum að grípa til ráðstafana og okkur hefur tekist það að fækka þessum ófyrirséðum lokunardögum. Það er vel og aðgerðin sem slík er að virka. Það kerfi sem við tókum upp er ekki heilagt. þetta snýst bara um að sé að manna og að þjónustan sé til staðar þegar fólk þarf á því að halda. Fyrir mér það lykilatriði.
0: Stefán, ert þú sáttu við þetta, þessa breytingar sem voru gerðar, en vilt þú hafa sama kerfi áfram eða fara einhverja frekari breytingar?
2: Við lögðust auðvitað gegn breytingunum á sín tíma í bæjarstjórn og fannst svona, það kannski ekki alveg nægilega ígrundaðar, það sem við vörum við á sín tíma, það hefur að mestu leiti raungerst, en það er eins og Ragnar kemur inn á, það var sannlega þörfaði að fara inn og endur skoða þjónustuna því að við vorum í hérna vandræðum með mönnun og annars slíkt, þannig það var vandamál til að bregðast við. Það er kannski í þessu ferli sem að átti sér stað þarna, það var kannski skorti á samráð og ýmislegt annað, svona við starfsfólk við foreldra og það eru þetta einhver viðleitt í sín þar en okkur fannst skorta samráð. Þetta er eitt af því sem við höfum svolítið tekið til okkar í okkar hérna, stefnumótu núna, að það þurfa að fara aftur í og skoða þessar breytingar alveg frá grunni. Eins og Ragnar segir, þetta eru þetta eitthvað sem að má endur skoða, þetta er mannanna verk þegar kemur að þessu og þarna er klálega eitthvað sem að má breyta. Við þurfum að endur skoða þetta. Kerfi alveg upp og neitt. Það ekki sátt kerfið eins og það í samfélaginu dag og þær breytingar sem við vörum við, þær eru að raungerast. Við sjáum það í könnuninni hjá Afl, hérna stéttarfélaginu Afl og í könnuninni sem var gerð hjá Fjarðabyggð að þeir sem eru að minnka við sig í vinnu til þess að mæta breytingum á leikskólakerfinu, það eru konur. Minnka við sig í vinnu og það ekki nógu jákvætt. Líka eru að sjá að hjá þeim fjölskyldum þar sem að þarf að breyta vinnutíma, það eru konurnar sem eru að taka sig þessar byrðar. Við sjáum í könnunni hjá Fjarðabyggð, þetta er töluvert stór hluti fjölskyldna í Fjarðabyggð. Þannig að þetta eru í raun og veru kannski ósanngjarnar byrðar sem eru að lenda á konur þarna og afleiðingarnar af því eru margar. Þannig að við þurfum einhvern veginn að bregðast við þessu, þannig að við séum aftur að jafna leikinn, þannig að allir geti tekið þátt í atvinnulífinu.
0: Þeir var ekki alveg farið rétt í þetta, heldur þessi breyting eins og þið löðuna til og gerðan?
4: Sko, ég var ekki í þeirri vinnu sem var þegar að þessar breytingar voru ákveðnar og hérna, eða sem vinnun sem var þar fyrir. Ég stóð á bak við hana og studdi hana þegar hún var ákveðin í bæjarstjórn. Það sem ég hef heyrt og það sem ég hef séð er að óanægjan hérna í Fjarðabyggð snýst að miklu leiti skráningadagana. Það er gríðarlega ánægja með þessa sveigjanlegu vistun sem við bjóðum upp á hérna í Fjarðabyggð og gjaldið sjálft er bara í meðalagi með við landið, en skráningadagarnir og fjöldi þeirra er eitthvað sem við þurfum að endurskoða. Ég held að sko við hjá Framsókn höfum sagt það, við ætlum að halda áfram á þessari braut með það að þessi stytti vistunartíma er ódýrari og halda áfram með hann sveigjanlega vistunartíma fyrst og fremst til að tryggja örugga leikskólavist og börn komist inn 12 mánaða. Maður sér að leikskólar í mjög mörgum sveitarfélögum er í vandræðum. Við erum það ekki. Við bjóðum upp á úrvals leikskólaþjónustu hér og við erum ekki með þessa lokunadaga sem sjást annars staðar eins og hjá nágrönnum okkar í Múlaþingi þar sem hreinlega er lokað. Í staðinn ákváðum við að fara þá leið að bjóða upp á skráningadaga. Þannig ég tel að við höfum mætt hluta hóps með því, en við þurfum að eins og ég segja, við þurfum að endurskoða kerfið, en við teljum að við séum á réttri leið.
0: Hrafn, hvað segir M-listin þessi mál? Þessi umræða er auðvitað verið tölvert hávar í samfélaginu síðan að þessar breytingar voru gerðar og svona það fólk sem við höfum talað við, þá bæði innan leikskóla kerfið sér sem svo foreldra, að þar virðist menn svona almennt vera sátt, fólk almennt vera sátt sem sagt sammála það að skráningadagarnir séu margir og þá horfir fólk sérstaklega á þessa daga sem að þetta klemmudagar sem eru þá dagar sem eru ekki tengdir við til dæmis eins og dymbilvikuna eða jólafríin eða svoleiðis og almennt séu þá finnst fólki að það að fækka þessum dögum og fólk innan leikskólakerfisins virðist líka vera sammála því að þessi svigrúm fyrir því. En auðvitað hef ég ekki allar skýrslur eða allar nákvæmlega allar forsendur fyrir því hversu það var gert og hversu þessi dag voru 20 en ekki 10 eða 15. Og þannig var þetta leikskólakerfi sem við höfum svona fundið fyrir áhuga á og það er að skoða þetta með sumarlokanir leikskóla sem eru núna 4 vikur. Að stytta það með sérkast í 2 vikur þannig en að auka þá sveigjanleika bæði kennarana og foreldrana til þess að ákveða sitt sumarfrí. Og þetta er auðvitað líka mikilvægt gagnvart atvinnulífinu því þetta er ekki stórt samfélag og að það eru margir á sama vinnustæðanum með börn í leikskóla, þá þurfum allir að vera í frí á sama tíma, sömu 4 vikurnar, þannig við teljum við þarna með bæta þjónustuna. Svo eru þetta líka, menna þessi umræða verðandi það að atvinnþáttaka kvenna hafi minkað,
3: vegna þess að vistunartíminn er þá orðin í grunninn 6 tímar og orðin í lengjanlegur að þú getur alveg verið í 8 tíma en það kostar meira. En það væri auðvitað æskilegt að leita leiða til þess að leikskólatími eða vistunartími barna væri í samræmi við vinnutíma. Það væri auðvitað gott að fá hann aftur upp í 8 tíma.
0: Já. Er það næsta mál?
1: Æskulýs og íþróttamál hafa verið áberandi á kjörtembilinu. Íþróttahúsið á Eskifirði er búið að lokað. Ekki bundu fjarðabyggðin á Austurlandi tala kostna sem fellur á fóldra af íþróttir ferðarlega og slíkt. Hvernig tryggjum við að öll börn í jafnar rétti eða getið tekið þátt í æfingum og keppni? Hvernig horfið þið á stöðu íþróttastarfs í fjarðabyggð og hvað getur sveitafélagi gert til að styða það?
0: Þurur?
4: Já, við þurfum klárlega að standa vörðum og efla enn frekar íþróttastarf hérna í fjarðabyggð. Ég er búin að stýða starfsfólk núna síðustu 1-2 árin uppbyggingu á nýju íþróttahúsi Eskifirði íþróttahúsi sem að þjónar skóla íþróttum og öðrum íþróttum að sjálfsögðu og hérna það er bara mjög mikilvægt að ráðast í þær framkvæmdir og sem fyrst af því að það þolir ekki bið við höfum líka hort á það að auka enn frekar á ferðin milli byggðakjarna því við vitum að börnin vilja fá að æfa líka saman og þau vilja fá að æfa í stærri hópum, þannig að við viljum tryggja að það sé hægt og það sé bóðið með öflugum samgöngum milli byggðakjarna og svo hefur við framsóknir líka sett fram sem stefnumála að stofna svo kallan ferðasjóð sem að auðveldar þá og sem sagt léttir undir með fjölskyldum út af gríðarlega háum ferðakostnaði barna við íþróttir og mót og þessáttar sem er mjög íþyngjandi fyrir hérna börn út af landsbyggðinni og þau að sjálfsögðu að fá sömu tækifæri önnur börn að skara fram úr íþróttum.
0: Ragnar, hversu áreindir þetta málið ykkar mati í deilastanum?
5: Þetta er líkil atriði og það er skýrt ákallum að við förum í kröftu að innviða uppbyggingu í íþróttamálum, sérstaklega á Eskifirði þar sem að ekkert íþróttahús er í dag og við höfum núna sett í gang skipulagsbreytingu á svæðinu í kringum sundlaugina á Eskifirði til þess að mæta uppbyggingu á nýju íþróttahúsi þar. Það er lykilatriði að það komist í gagnið og að framkvæmdir hefjist þar í sumar. Við erum einnig í kröftugur uppbyggingu á Fjarðabyggðarhöllinni. Við erum að einangra Fjarðabyggðarhöllina og hún verður komin upphitun á henni núna í haust sem að eigur nýtingar möguleikan á þessu stóra og flotta mannvirki til muna fyrir alla aldurshópa. Það er gríðarlega mikilvægt og svo tekið undir eins og ég held að við gerum nú öll varðandi ferðasjóðin. Það er áhyggjuefni að það er að verða brottfall úr íþróttum vegna þess hversu dýrt það er að senda börn í mótahald og keppnishald, æfingabúðir og svo framvegs og þessum ætlum við að koma á ferðasjóði og höfum þegar hafi samtal við atvinnulífið að koma að slíku með okkur til þess að koma beint til móts við foreldra iðkenda í þeim efnum og svo er það annað áhyggju efni varðandi íþróttarhreyfinguna að það þarf að hlúa betur að íþróttafélögunum. Við erum samfélag sem er alltaf að, það er ofboðslega erfitt að fá sjálfboðarlega til þess að taka þátt í íþróttastarfi og maður finnur að þau eiga í erfileikum með mótahald og mannaráðningar og slíkt og við ætlum að koma til móts við þetta með því að ráða starfsmann sem að verður hjá íþróttafélagunum þau verður styrkur frá bænum til þess að halda utanum þennan daglega rekstur íþróttarhreyfingan.
0: Já. Hver er ykkar sýn á íþrótta og æskulismálin?
3: Já, ég er sammála því að við verðum að fara í uppbyggingu á íþrótta og Eskifirði. Það er auðvitað ekki ásættanlegt að það sé ekki aðstaða til íþróttaiðkunar fyrir börn í hverjum byggðakjarna. Við þurfum að hafa það til staðar. Við þurfum að horfa svolítið á nýtingu á þessum íþróttamannvirkjum öðrum sem við eigum, til dæmis eins og svo erum við með Oddsskarð, mjög flott skíðasvæði sem þarfnast viðhalds og það þarf uppbyggingu þar. Og við teljum að það væri mjög æskilegt þess að nýta svæði betur og koma til móts við fjölskyldur að vera með ferðir, þar að segja almenningssamgöngur sem öndum minnstakosti geta keyrt krökkum þá á skíðasvæði eftir að skólatíma líkur. Og það er svona ágall það að skíðarhreyfingarnar að fá að minnstakosti aðra ferðina uppbyggði þó foreldrar sæki sjálfur að þá sé að minnstakosti ekki tvær ferðir sem þarf að fara í það á dag. Varðandi eins og ferðasjóð fyrir börn, það er auðvitað mjög mikilvægt eða fyrir foreldrar barnanna kannski frekar. Er þetta mjög mikilvægt þess að hérna þetta mjög mikilvægt þess að svona jafna aðgang að íþróttum að þetta sé ekki það dýrt að fólk þurfi að neita börnunum sem um þetta. Og svo er þetta áhyggjuefni núna sem að ríkisstjórnin hefur verið að tala um að taka loftbrúna af aftur, loftbrúna hjá flugfélaginu. Það er þetta munar miklu fyrir sérstaklega þá sem við erum með börn í íþróttum að geta fengið þessa niðurgreiðslu á flugi. Þannig það er líka mikið tap fyrir okkur undir landsbyggðinni ef það er tekið af.
0: Stefán, hvað segir þú með þessi mál?
2: Já, þetta er mál sem stendur okkur mjög nær og við heyrum þetta víða þegar við förum og tölum við fólk að þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Við þekkjum það að fólk velur sér oft búsetur sem fjölskyldur eftir því hvað er í bóði á hvernig stað fyrir sig og þá mikilvægt að við séum öflugt íþróttastarfsvæðinu og við höfum að ég veit, öll hér við borðum mikið metna fyrir því að halda áfram þessar öflur innviða uppbyggingu sem átt í stað hér við eigum öflur íþróttahús víða og erum að búa samþykja núna að byggja íþróttahús á Eskifirði ég erum verið farið eins og Ragnar kom inn á með Fjarðabyggðar höllina og það er auðvitað mikilvægt að þessi uppbygging haldi áfram Hrafn kom aðeins inn á Oddskar og það auðvitað er hérna ég sagði nú daginn þetta væri fallegast og best að skýða svo á landinu sem og það er og það auðvitað krefst þess að við förum í ákveðna uppbyggingu þar þannig það er auðvitað gríðarlega mikilvægt og bara tækifæri fyrir okkur að auka aðdróttur að sveitarfélagsins út af við í rauninu og fá hérna fólk til þess að koma og vera ein af leiðunum til þess að auka aðgengi krakkan okkar að íþróttum eru þetta almennir samgöngunar, við þekkjum það við höfum þetta verið með þær hér í einhver tíma, við erum þetta fjölkjarnar sveitarfélag og við þurfum að jafna aðgengi barnan okkar að íþróttum hér í sveitarfélaginu og það er eitt af því sem við viljum gera, við þurfum að endurskoða í raun og almennir samgöngu með það í huga að fólk geti nýtt sér þessar tómstundir og íþróttir sem eru í boði í sveitarfélaginu, ég held til að það sé gríðarlega mikilvægt og svo eru þetta eins og allir hér hafa komið inn og þetta með ferðakostnaðin, hann eru þetta gríðarlega mikið áhyggjuefni, það halla gríðarlega mikið á landsbyggðina í þessu þegar kemur að ferðakostnaði fyrir börnun okkar við bókuðum út í bæjaráði varðandi þennan ferðasjóð og ég veit allir úr sammálu að sveitarfélagið þurfa að stíga þarna inn og aðstoða við fólk í sveitarfélaginu geta tekið þátt í íþróttum það er þetta bagalegt að þessi brottfall út af einmitt þessu í íþróttum því að íþróttirnar eins og við vitum þetta er gríðarlega mikið forvarnastarf sem unnið þarna og að halda börnunum í íþróttum eins lengi og við getum er þetta gríðarlega mikilvægt þannig að það er til mikils að vinna þarna og við munum gera það sem við getum til að standa vörðum þetta
0: Takk fyrir það Það er fara að styttast í þessu hjá okkur hér í Fjarðabyggð og nú langar okkur að vita aðeins svona hvert þið hugsið með samstarf við aðra lista eftir kosningar og hvort þið útiloki einhvern frá samstarfi og hvort þið séu með bæjarstjóraefni. Byrjum bara á efnistarum.
3: Nei, við höfum nú ekki sett okkur neina skýra stefnu varandi bæjarstjóramálin og ég tel að við gætum unni með öllu fólkinu sem situr hérna með okkur. Ég held að það ætti alveg að vera hægt en ég held að svona langt best að sjá hvað kemur upp á kjörkossunum árunum fyrir að ákveða það.
0: Já. Stefán, hvað segir þið?
2: Já, við útilokum engan, við býðum bara og sjáum hvað kemur upp úr kjörkossunum og hérna, eins og Hrafn segir, þetta er allt gott fólk hér við borðið, við höfum reislega að vinna saman áður og í rauninni ekkert sem stendur vegi fyrir því að vinna með því fólki sem er hér, en það er allt gott fólk. Varandi bæjarstjóraefnið þá höfum við í rauninni ekkert slíkt heldur, við höfum svo sem bara gefur það hérna út að við höfum áhuga á að halda Jónu Arni áfram sem bæjarstjóra, það er sem gríðlega vel og ég tel að það sé mikilvægt fyrir sveitarfélagi að hafa samfellu í bæjarstjóra áfram.
0: Já. Ragnar, sjáðu þið fyrir ykkur að geta unni með hverju sem er og já, er þú vantalegur bæjarstjóra efni ykkar lista?
5: Nei, ég er ekki, ég stefna ekki á bæjarstjóra stólin, við erum ekki með bæjarstjóra efni, þetta snýst fyrst og fremst málefnin, auðvitað myndið að bara einfalda hlutina að fá bara hreinan meira hluta, það væri auðvitað heppilegast en við treystum okkur til þess að vinna með öllu þessu góða fólki sem er hérna en þetta mun alltaf snúast málefnin við höfum átt mjög gott samstarf við núverandi bæjarstjóra hún kemur auðvitað inn í þetta á mjög krefjandi tíma, við vorum búin að vera með bæjarstjóra, fjóra bæjarstjóra fimm árum og það hefur gengið vel það hefur komið svona ákveðin samfella í þetta og stöðuleiki en fyrst og fremst málefnin
0: Já, Þuríður, hvernig hugnast ykkur áframaldi, viljið þið halda í meðlutal með Ragnar eða horfið þið hvert sem er og,

0: og staðið sem mjög vel í starfi og sammála Stefán með það að það bara mikilvægt að hafa festu í þessum málum hún vel að sér og hérna búin að koma sér vel inn í hlutina
1: mm-hmm. Já, ég held að þetta sé þetta nokkuð skýrt hjá þeim að hérna allir vinna með öllum og hérna faglega ráðum bæjarstjóri mm-hmm. En þá þessu lokið hjá okkur hér í Fjarðabyggð og þökkum ykkur kjallaði fyrir komuna Þurrið Lili Sigurðardóttir B-lista Ragnar Sigurðsson D-lista Hrafn Bjarnason M-lista og Stefán Þór Eysteinsson S-lista Takk fyrir og verðið sæl

0: Ég hérna, já, ég er búin að nýstu okkur ára við byrjaði að vera dópist og á miðum aldri. Ég var alltaf byrjaði að tegur sjúkur og mann tókst næstu að missa hendina. Ég er hérna sem betur ekki búin að missa hausinn, þá var ég ekki að tala við þetta. En þetta er bara,
1: Ringir oft í frúna?
0: Já, jú, sko, það eftir ég var svona fallað, sko, ég svo mikið eitt, sko, og bara að hitta fólk, sko, maður í mikið leginangar, sko, og það svo gott bara. Og ég líka alltaf skýrt blankur og ég hérna fyrir mati eitthvað að drekka þeim og það gott, og fyrir hérna búnaði líka, sko. Man bara, eða maður líður illa, bara hringir maður frú rækna þeim, bara, þú mátt ekki neins, sko, eða ég...
1: Og er gott að fá þér, í heimsum?
0: Það er svona gott, sko. Það er það, sko, það er óara, eins og ég sagði, það eru svo læri það ofmetan, sko, bara... Þegar maður komin í sko búin að grafa svona hóri inn í heimilu sínu bara á ógæsla áhólu sko bara er ekki hýsta fólk nema bara aðra líklega og þeir eru jafn ógæslur og ég og ég meina sprautuvíklar eru ekki besta eða skæðslega fólk í heimi þegar eru neyslu og að bara hýsta fólk sem er maður getur treyst og gott er að tala við það er múl að læra það ofmeta það sko það er að segja sko
2: Hlustaðu á meðal fólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum eða í spilara RÚF.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9 stig og engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 13,7 stig á Vaskarshólum. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 12,3 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 16 metrar á sekundu á Reykjanesvita, Kjalanesi og við Festarfjall. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðan 9, létt skýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1012 millibar stígandi, Stykkishólmur, norðaustan 8, skýjað, hiti 6 stig, Bolungarvík, norðaustan 5, hiti 3 stig. Litla Ávík, norðan 8, allskýjað, talsverðu sjór, hiti 4 stig, Sauðanesviti, norðan 8, rigning, dálítið sjór, hiti 5 stig, Egilsstaðaflugvöllur, norðan 11, rigning, hiti 3 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 12, rigning, skyggni 3 km, talsverðu sjór, hiti 3 stig, loftþrýstingur 1007 millibar stígandi, Höfn í Hornafirði, norðnorðaustan 11, hiti 8 stig, Vaskarshólar, norðan 5, létt skýjað allmikill sjór, hiti 13 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 13, létt skýjað, hiti 8 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Dregur hægt úr vindi og úrkomu, en hvassara syðst og austan örafa fram á kvöld, en lægir í nótt. Breytilegt

þrýr til tíu á morgun, skýjað og víða dálítið skúrir eða rigning, en snjókoma til fjalla norðaustanlands. Létt skýjað mestu norðaustanlands, en hiti þrjú til tíu stig og frostmarki innsveitum norðanlands. Sjóveðurspá. 300 km austsuðustur af landinu er 995 millibara lægð sem þokast austsuðaustur. Í Baffinflóa er 997 millibara lægð sem þokast norðaustur og grinnist. Yfir Grænlandi er 1025 millibara hæð og langt suðsuðvestur í hafi er önnur 1037 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðan og norðvestan 10-15 metrar á sekundu en hægari vestan til með kvöldinu. Vestlæg á 3-10 á morgun en hægari annað kvöld. Faxaflóa mið. Norðan 8-13 en hægari í kvöld. Suðlæg eða breytilega 3-8 á morgun en bætir í vind sunnan til undir hádegum tíma. Breiðafjarðan mið og vestfjarðan mið. Norðaustan og norðan 8-13 en hægari í kvöld. Austlæg eða breytilátt 3-10 á morgun en hægari annað kvöld. Norðvesturmið. Norðan 8-13 en hægari í kvöld. Breytilátt 3-8 í nótt á morgun en austan 5-10 suðaustast síðdegis. Norðausturmið. Norðan 8-13 en hægari í kvöld og þokubakkar. Norðlæg átt 3-8 hádegi á morgun. Austurmið. Norðaustan 10-15 en hægari í kvöld og þokubakkar. Norðvestan 3-10 á morgun en hægari síðdegis. Austfjarðamið. Norðan 10-15 síðdegis og þokuloft. Lægir á morgun. Norðlæg átt 3-8 síðdegis. Suðausturmið. Norðan 10-18 en hvassar tíma norðvestast undir kvöld. Lægir í nótt fyrst vestan til. Breytilátt 3-10 hádegi á morgun. Vesturdjúp. Minkandi norðanátt 3-10 í kvöld. Vestan og suðvestan 3-10 á morgun, en hægari annað kvöld. Grænlandsund. Minkandi norðanátt, vestlæg eða breytilátt 3-10 í kvöld og á morgun. Norðurdjúp. Minkandi norðanátt 5-10 í kvöld, vestlæg eða breytilátt 3-10 á morgun. Austurdjúp. Norðaustan 8-15 en norðlæg átt 3-10 á morgun. Færeyjadjúp. Norðlæg átt 8-15 en hægari austan til. Norðlægar á morgun 5-13 í kvöld, hvassast austan til. Suðausturdjúp. Norðvestan 13-20, hvassast sunnan til en hægari seint í kvöld. Vaxandi vestan 8 á morgun, 3-10 vestan til eftir hádegi en norðvestan 10-15 austan til fram eftir degi. Suðurdjúp. Minkandi norðvestan 8, 10-15 í kvöld en hægari vestan til. Vestlæg átt 5-13 á morgun. Suðvesturdjúp. Suðvestan og vestan 8-13 en suðvestan 3-10 eftir hádegi á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegur eiginmaður minn og faðir okkar, Ólafur G. Sveinsson, lést á Hrafnistu Laugarási sunnudaginn 27. apríl. Útför fer fram frá Áskirkju, föstudaginn 15. maí klukkan 13. Nanna Baldursdóttir, Baldur, Ágúst og Svala. Lestri dánarfregna er lokið.

Ásgeir Trausti Einarsson flutti lag sitt og texta Into the Sun en lagið kom út á plötunni Julia í febrúar síðastliðnum. Tónleikur næstur á dagskrá. Þátturinn í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur en hann var áður á dagskrá árið 2009.

Komið blessuð og sæl. Tónlistarmaður dagsins í dag bandaríski píanoleikarinn Keith Jarrett. En hann einn af þeim tónlistamönnum sem getur spilað barokk og klassik, þungan rugludjass og ljóðrænan og notalegan djass jöfnum höndum. Í þessum þætti verður klassiska hliðin á honum ráðandi, þótt örlítið verði farið út fyrir þann ramma. Enda ekki annað hægt þegar maður eins og Jarrett annars vegar. Sá djass sem heyrist verður samt í mýflugum mynd og á mjög rólegum nótum. Hér því flytjandinn og klassikarinn Jarrett í brennidepli, en ekki djassarinn og tónskáldið. Keith Jarrett var að sjálfsögðu undrabarn, byrjaði að læra á píanó 3 ára og hélt fyrstu einleiks tónleikana sína á 8. árinu. Á unglingsárunum hreifst hann svo af djassinum og sneri sér alfarið að honum nokkurn tíma. Hann var farinn að vinna sem atvinnutónlistamaður strax á táningsaldri, var svo kallaður kokteilpianisti, en gaf sér líka tíma til frekara náms og nam við Berkeley tónlistarháskólan í Boston. Hann lærði líka að spila á trommur, vibrófón og sopransaxofón. Hann spilaði síðan með ýmsum þekktum djassurum í hljómsveitum þeirra, eins og til dæmis Art Blakey í hljómsveitinni Jazz Messengers og í kvartett Charles Lloyds. Í kringum 1970 spilaði hann líka á rafmagnsorgel og rafmagnspíanó með Miles Davis, en annars hefur hann haldið sig við órafmögnu hljóðfæri og reyndar líst óbeit sinni á þeim rafmögnuðu. Hann bæði ferðaðist og hljóðritaði svo með norska saxofónleikaranum Jan Garbarek og norrænum eða evróskum kvartett á árunum 1974 til 79. Keith Jarrett stofnaði svo sjálfur tríó með Charlie Hayden og Paul Motion á 8. áratugnum. Og síðar bættist saxofónleikarin Dewey Redman í hópinn og þannig mynduðu þeir ameríska kvartettin sem átti eftir að verða mjög öflugur. Á þessum tíma lét Jarrett sér ekki nægja að spila bara á píanóið. Heldur blés hann líka í sopransaxofón og snerti á ýmsum öðrum hljóðfærum. Á 9. áratugnum snýra sem síðan aftur að klassikinni og barokkinu ekki síður og hljóðritaði tónlist eftir jafn ólíka tónlistamenn og Bach, Händel, Mozart og Sjóstokovits. Á sama tíma stofnaði það tríó sem hann hefur lengst af leikið með síðan ásamt Gary Peacock, kontrabassaleikara og Jack DeSonette, trommuleikara. Keith Jarrett á sér ótrúlega margar hliðar. Hann getur verið ljóðrænn og innhverfur og mikið getur gengið á. Hann mikill spunameistari og syngur gjarnan með þegar hann spilar á píanóið og minnir þá jafnvel á Glenn Gould. Í upphafi þáttarins lék Jarrett fyrsta þáttin úr franskri svítu nr. 2 eftir Johann Sebastian Bach. En hér kemur djass í mýflugumynd, eitt lag með ameríska kvartettinum og af því að í þessum þætti var ætlunin að sýna mýkri hliðarnar á Jarrett, skulum við heyra lagið Silence eftir Charlie Hayden. Það Dewey Redman sem leikur á tenorsaxofón, Charlie Hayden á kontrabassa, Paul Motion á slagverk og auðvitað Keith Jarrett á píanóið. Þetta af plötunni Bop B sem kom út árið 1978 og að öðru leiti gengur mikið á þessari plötu. Heyrum lagið Silence, Þögn.

Silence eftir Charlie Hayden, flutt af ameríska kvartettinum. Keith Jarrett leik á píanóið, Dewey Redman á tenorsaxofón, Charlie Hayden á kontrabassa og Paul Motion á slagverk. Það var ekki löngu eftir að þetta var hljóðritað sem Jarrett sneri sér aftur að klassikinni. Hér áðan var fluttur kafli úr franskri svítu sem hann leik á sembal. Við skulum halda okkur við sembalinn og Bach stund og heyra eina prelúdíu og fúgu úr seinni bók velstilta hljómbossins, þá í C-dúr nummer 1.

Þarna heyrðu við prelúdíu og fúgu nr. 1 úr velstilta hljómborðinu, bók 2 eftir Jóhann Sebastian Bach. Og hún var í setur. Dimitri Sjóstakovits samdi líka prelúdíur og fúgur 24. tölu og byrjaði að sjálfsögðu á setur. Við skulum heyra þessar fyrstu prelúdíu og fúgu eftir Sjóstakovits í flutningi Keith Jarrett.

Þetta var Prelúdía og fúka eftir Sjóstakóvits, nummer 1 í setur. Og það var tónlistarmaður þáttarins, Keith Jarrett, sem lék. Bandaríska tónskáldið Lou Harrison á næsta verk, eða réttara sagt þátt úr verki. Hann samdi píanokonsert árið 1985 og hann hefur verið gefin út með Keith Jarrett við píanóið. Þetta heil langur konsert í fjórum köflum en við skulum heyra eitt þeirra. Sá heitir Stampede og píanóð svo sannarlega í burðarhlutverki í þessum kafla og engin rólegheit hér. Það nýja japanska fílharmónían sem leikur með undir stjórn Naoto Otomo.

Annar þáttur af fjórum úr píanókonsert eftir bandaríska tónskáldið Lou Harrison, Stampede. Yfir í íhugulli og innhverfari tónlist. Tónverkið Fratres eftir Arvo Pärt til í ýmsum útgáfum. Fyrsta útgáfa þess var samin árið 1977 fyrir strengjakvintett og blásarakvintett og svo hélt Pärt áfram og umskrifaði verkið fyrir strengi og slagverk fyrir einleiksfiðlu, strengi og slagverk, fyrir strengjakvartett, sello og piano og svo áfram og áfram. Þetta verk byggt upp af nýju hljómastefi sem svo rofið af öðru stefi. Hljómastefið fylgir einföldu munstri en hljómarnir og tónarnir fara vítt og breytt innan þeirra forsendna. Það Gidon Kremer sem leikur á fiðluna og Keith Jarrett á píanóið.

Við heyrðum þá Gideon Kremer fiðluleikara og Keith Jarrett píanóleikara flytja Fratres eftir Arvo Pärt. Á tíunda áratug síðustu aldar lenti Keith Jarrett í því að geta ekki spilað í langan tíma. Hann var haldinn síþreytu, var kraftlaus og úthaldslaus. Smám saman tók hann þó að ná sér og fyrsta platan sem hann gaf út eftir veikindin var The Melody at Night with You. Þetta eru standardar en spilaðir af hreint ótrúlegu næmi og innsæi. Við skulum hér að lokum heyra eitt lag af þessari plötu. Það lagið Don't Ever Leave Me. Og við Davíð Bentsen, teknumaður, kveðjum og þökkum fyrir okkur.

Þetta var tónleikur sem fjallaði að þessu sinni bandaríska píanóleikaran Keith Jarrett. Umsjón með þættinum hafði Ingibjörg Eyþórsdóttir, en þetta var áður á dagskrá árið 2009. Góði hlustendur, nú hefst þátturinn úr íslensku tónlistarlífi. Fyrst á efnisgráni að þessu sinni lag eftir Jón Nordal, ljóðið orti Jón Helgason, Trú mín aðeins týra. Það skólakantorum sem syngur, stjórnandi Hörður Áskilsson. Þessi hljóðritun kom út á plötunni Foldarskart árið 2012.

Kammerkórinn Skóla Kantorum söng undir stjórn Harðar Áskelssonar. Lag eftir Jón Nordal, Trú mín er aðeins týra. Jón Helgason orti ljóðið. Næst leikur Snorri Sigfús Birgisson, eigið verk, það nefnist portrett númer 6 og var samið á árabilinu 1997 til 1998.

Snorri Sigfús Birgisson, píanoleikari, flutti eigið verk, portrett númer 6, í hljóðritun sem kom út árið 1998. Næst heyrum við fyrsta þáttinn Moderato con moto, agitato tempo primo, úr fiðlukonserti Opus 15 eftir Benjamin Britten. Það Guðný Guðmundsdóttir sem leikur einleik á fiðlu með Sinfoníuhljómsveit Íslands og stjórnandi Sydney Harth.

Við hlýtum hér á Guðnýju Guðmundsdóttur leika einleik á fiðlu með Sinfoníu Hljómsveit Íslands í fyrsta þættinum Moderato con moto agitato tempo primo úr fiðlukonserti Opus 15 eftir Benjamin Britten. Stjórnandi var Sidney Harth. Næst fáum við að heyra eina frægustu og vinsælustu arjuna úr rakaranum frá Sevilla eftir Giorgino Rossini. Þetta er Una voce poco fa og það er Sigrún Hjálmtísdóttir eða Tittu sem syngur með Sinfoníuhljómsveit Íslands. Stjórnandi er Robin Stapleton.

Sigrún Hjálmtísdóttir eða Dittu söng Una voce poco fa ariu úr rakaranum frá Sevilla eftir Giacchino Rossini. Sinfoníu hljómsveit Íslands lék með og stjórnandi var Robin Stapleton. Við skiptum nú yfir í djassinn og heyrum lag eftir Ómar Guðjónsson. Það hann sjálfur sem leikur á gítar og með honum Tómasar Einarsson á kontrabassa. Þetta lagið Bræðraborg.

Þetta var Bræðraborg eftir Ómar Guðjónsson. Ómar lék á gítarinn og með honum var Tómas R. Einarsson á kontrabassa. Þetta kom út á plötunni Bræðralag árið 2015. Og þeir félagar Tómas R. Einarsson og Ómar Guðjónsson leika líka í næsta lagi. Það nefnist Latína og eftir Tómas R., Og með þeim leika einnig Davíð Þór Jónsson á píanó og básúnu og Matthías Hemstokk leikur á trommur og Ómar leikur hér ekki aðeins og gítar heldur túpu og banjó einnig. En þetta kom út á plötunni Laxness árið 2012.

Þetta var lagið Latína eftir Tómas R. Einarsson. Tómas R. lék sjálfur á kontrabassa, Davíð Þór Jónsson á píanó og básúnu, Ómar Guðjónsson á gítar, túbu og banjó og Matthías Hemstokk lék á trommur. Og þetta var lokalag þáttarins að þessu sinni.

Í september 2025 skrifaði Elon Musk á samfélagsmiðil sinn X að hann hefði átt gott samtal við skapara tölvuleikjarins EVE Online um möguleikann á að vinna saman að gervigreindarleik að einhverju sem aðeins gervigreindin gæti gert. Skaparar EVE Online eru eins og flestum kunnugt íslenskir og þeir hafa þróað og haldið leiknum úti í 23 ár. Eftir þessa færslu þá óskuðum við eftir viðtali við Hilmar Veigar Pétursson, eitt stofnenda leiksins og forstjóra CCP. Þegar hann loksins féllst á að segja frá, þá komum við allt aðra og óvænta sögu.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í þessum þætti segir Hilmar Veigar okkur frá því sem gerðist á bakvið tjöldin áður en fyrirtækið sem hann stýrir var selt fyrir 15 miljarða króna. Hann segir okkur frá óvenjulegum samskiptum sínum við Elon Musk en líka við aðra og ekki síður litríka einstaklinga úr hópi fremstu tæknifrömmuða heims meðal annars Nóbelsverðlauna hafa í efnafræði. En við byrjum á byrjunni. Því hvað gerist þegar ríkasti og mögulega umdeildasti maður í heimi birtir svona færslu á samfélagsmiðlum?
1: Sko, það nú svona ýmislegt gengið á í okkar löngu útgerð, það annars 30 ár, en ég held ég hef aldrei upplifað annað eins viðbrögð við einu að neinu. Og ég eitthvað svona komur í vinnuna þeimna á London-skrifstofunni og ég eitthvað svona aðeins á eftir á með það en ég svona svolítið að hlaupa út úr húsinu næsulegstinni og fer svo að tekka á símanum mínum og þá var hann bara fullur af alls konar skilaböðum frá Asíu tímabeltum það eru samstafsæðilega í Kína það eru kóruðubúðnir veist, náttúrulega voðið að vera að spyrja hvað voru það að ræða við Elon Musk og eitthvað, hvað er að fara að gerast og þetta og þetta hlutabréfa gengi Pearl Abyss móðurfyrirtækis okkar hækkar 10% þann daginn þetta hefði aldrei gerst í þeirra sögu svo svona færist sólin yfir til Evrópu og yfir í Ameríku og þá fara svona heyrast kurr í ífspilrum og svo mikill kurr í starfsfólki í CSP þetta mál og maður vissi nú alveg sko, að þessi maður er nú umdeildur og fólk eru honum mikla skoðanir en ég bara ekkit skynfrumbræð á það hvað þessi maður vekur upp mikið að viðbröðum hjá fólki og í báðar áttir fyrst skilbúðan úr Asíu voru bara mjög jákvæð fólk var bara svakalega spennt og svo fór maður í eitthvað skona átak að bregðast við þessu.
0: Og þú vissir ekki að því hann ætlaði að segja frá þessu?
1: Nei, ekki þannig.
0: Samtalið milli þeirra Hilmar Sveigars og Elon Musk kom þannig til að Hilmar fekk skilaboð á samfélagsmiðlunum LinkedIn frá samstarfsmanni Elon Musk hjá XAI og sá vildi koma á hittingi.
1: Og hvað, jú, við erum til að tala við Elon Musk, okkur ekki. Og svo hefur hann samtalið, er þið til að tala við hann á morgun á laugardaginn? Og það vildi henni til að, sko, ég hefum alltaf fjölskylduna í heimsókn í London og við erum að fara Coldplay tónleika og hérna og ég sagði bara já, ég nú eiginlega upptekin en hann laus á sunnudaginn og hérna og já, hann laus á sunnudaginn og svo bara eitthvað og verðum við bara eitthvað að spjalla saman á Google Meet eftir það sko þannig
0: að komum nánar að samskiptum ykkar í Elon Musk en hvers vegna voru svona mikil viðbrögð frá starfsfólki þínu hjá CCP?
1: Sko náttúrulega nummer eitt er bara maðurinn vekur upp mikil viðbrögð hjá fólki og í báður áttir rosa mikið hjá fólki leist ekki rétt á þetta það náttúrulega vinnur hjá okkur tölvert af fólki frá bandaríkjunum og sko ég myndi nú segja bara partur af þeim bandaríkjamennum sem vinna hjá okkur, maður getur bara næstu því fara að kalla þá einhvers konar pólitíska flóttamenn yfir ástandunni í bandaríkjunum sem að er náttúrulega fólki mis mikið það að geði og partur af því er náttúrulega mjög tengt Elon Musk og hans aðkomu að öllu því
0: stjórnmálum í bandaríkjunum
1: og hérna og margir mjög ósáttir við það og það er mikið af fólki á fyrirtækinu sem er trans bara voðalega svona frjálslinda að koma á öllum svona málum alltaf haft sko og það er mikið óþól ánum Það er að keppa bara Elon Musk og J.K. Rowling um það að vera óvinsælust og hérna og veist við förum bara í svona bara mikið samtalið með þetta allt saman sko hérna, að hverju mér finnst það eðlilegt að tala við Elon Musk, að hverju öðrum það finnst það ekki eðlilegt og bara mörguleiti bara mjög, ég ætla ekki að segja skemmtilegt samtal, það var alls ekki leiðilegt heldur sko, en hérna veist það bara mjög svona forvitnilegt bara fara í gegnum þetta allt Mér líka bara svona fyrirtækið svona takast á við það mörgu leiti, það voru margir, voru mjög mikið niðri fyrir sko, en við hefum einn svona náðum að sættast á það að vera ósammála svona í grunni til það því að mér finnst það partur af okkar útgerð að tala við fólk sem þarf að breyta heiminum
0: Á þessu tilöfni, þarna í október 2025 þá hafði ég samband við þig og vildi fá viðtal og þú saltaðir mig svona aðeins og svo hafðir samband við mig á dögunum
1: Já, að þegar það hafi samband við mig þá svona, já ok, þetta getur nú alveg verið góð hugmynd, að svona fara aðeins meira yfir þetta, þetta kannski búið að verða að ykkur annað en bara svona póstur á X, sko, og er maður sá alveg, sko, það var ykkur kafli að byrja.
0: Hilmar segist því tilbúin í að segja okkur af því sem gerðist eftir samtölans við Elon Musk. Því að þau hafi óbeint hrint af stað atburðarás sem varðar framtíð fyrirtækisins sem hann tók þátt í að stofna.
1: Maður fara svona skilja miklu betur hvaða erindi við sko, höfum inn í þessa miklu byltingu. Vest, heimurinn í HIV er búin til af svona tölvuferlum sem að eru kannski ekki beint gerugreindar sem við þekkjum enn í dag. Þetta eru meir eitthvað sem við köllum svona procedural methods. Og nú svona, hvað við segja, gervigreindin á þessum tímamótum að hún að fara frá því að veist, gera texta, gera myndir, gera vídeo. Og nú hún að búa til einhvers konar heimsmyndir, sem að ennsku kallast world models, sem að síðan eru fyrirbæri sem geta gagnast sko, miklu kröftugra, þar sem að gervigreindir bara íta áfram vísindum í eðlisfræði, efnafræði, mikið notuð í róbótum og öðru slíku og að mörgu leiti hvernig við lærum sjálf. Við búum okkur til einhvers konar heimsmynd í okkur einn huga.
0: En mér langar að spyrja þau aftur af því sem við hófum þetta samtal á. Ertu að þróa einhvers konar tölvuleik og gervigreind með Elon Musk?
1: Sko, við hérna, setna meir fórum og hittum hann. Ég hérna, dró til mín hérna, nokkra til að fara með mér til að svona hafa meira brainpower til
0: að ná sunnudeginum.
1: Já, sko, sunnudeginum erum við þarna bara að tala ykkur á tvo tíma, sko, og bara mjög fínt spjall og við erum svona aðeins að eitthvað að slípa ykkur á svona grunnpælingar, hvað þið geti verið, sko. Elon var nú bara svona mjög opið að, hérna, pæla í þessu, að náttúrulega mikið náhuga á tölvuleikum. Mm-hmm. Í rauninni hans fyrsta vara tölvuleikur. Hann hérna, býr til eitthvað tölvuleik, hérna, hérna krakki í Suður-Afríku og hérna, selja hann fyrir eitthvað pening, sko. Og svo spilar hann tölvuleiki búða mikið og hérna, alltaf því monta sig á því hérna, en alveg þetta var svona einhvers konar samtal bara sko hvernig þetta gæti verið og það sem kom alveg strax svo sem mikið á óvart það var svona auðmjúkur að eitthvað leiti í því veist, það var svona kom til dyrana bara svona hérna, eins og hann vissi eiginlega bara ekki neitt sko, eða veist
0: og hann nálgast þig með millilið vill fá að tala við þig og ræða við mögulega sköpun okkur tölvuleik með gervigreind.
1: Já, og það var eitthvað svona, hann var þá búin að gefa það út á sinni tíma, hann ætlaði fyrir lok á þessu ári, að vera búin að búa til þarna, tölvuleik með XAI, sem nú eru eitthvað svona tímalina, bara eins og allar hans tímalinur, það er, gerist allt á lokum, en kannski nokkrum árum setna, maður svona, ok, myrna, bara áhugvert að sjá hvað hann er að pæla, en hann var bara svona, miklu meira bara pæli því hvað við myndum pæla sko
0: bara brainstorma með
1: þeir bara þetta var bara brainstorm það var bara nákvæmlega rétt orðið bara það var bara svona eins og
0: hvað hugarflug
1: bara svona venjulegur fundur í CSP og hérna og svo förum við að hittum hann hérna sko einhvern tímann setna það var hvað október líklega þegar þú ert að hafa samband við mig þá er ég líklega bara rétt að fara á fundin og eða nýbúin á honum sko og einmitt þá fór ég og hérna, rekrútaði nokkra með mér ég varst ég þurf að koma með aðeins meira brainpower hérna, og þið erum hérna, hvað eru við, fimm og við byrjum hann í einhverjum túr sko að búa skipulega eitthvað hjá þeim sko og hérna, við byrjum
0: erum við að tala bara í höfustöðum X eða,
1: sko, við byrjum hérna í það sem kallast Tesla Engineering sem í Palo Alto og XAI er við hliðin á en sem sagt öllu hugbúnaða framleiðslega Tesla sem talist mikil hún þarna í byggingu í Palo Alto og þar erum við að fara að hitta Optimus sem robotinn hans og hérna þar tekur á móti okkur hann mjög hérna hress strákur og alveg bara eitthvað svona óheyrilega spenntur að við sem að koma veist, alveg bara stundum sko að því veist, maður bara að gera Ivan Line í veist, næstu 30 ár að gleymum maður og veist, Ivan Line alveg veist, frábærleikur þurfum öll mjög stolt af honum en hérna En sko, hann kannski eitthvað rosalega stór, svona með hvað leikir verða stórir, sko, það eru 100 milljón manns að spila á Fortnite á hverjum degi, sko, það ekki...
0: Þeir eru ekki alveg að
1: kepa Við erum ekki alveg það, það kannski, veist, 400 manns að spila í, en Yves nýtur svo mikillar, svona, hvað að segja, virðingar held ég að sé orðið, návægilega, meðalfólk sem eru svona, svolítið miklu nördar og eru kannski í tölvuleikjabransanum, Og þá fyrir vikið, þegar maður lappar inn í svona eitthvað eins og Tesla Engineering, það sem mér finnst bara frekar cool og þeir eru búti robota, en þeir eru alveg bara meira uppsipið sér að fólki frá Ivan Line voru komið í heimsók. Og hann var eitthvað voða mikið svona að hérna, já, eru þau að svo að fara að gera leik fyrir Optimus? Hann að spyrja okkur, sko, hann veit ekki alveg að hverju við erum að það, og hann átti eitthvað að sína okkur Optimus, og ég bara eitthvað svona, hvað hann að meina? Gera leik fyrir róbótt. Það hann að tala Og svo eitthvað svona, og upptekina þessum við varum að labba þarnum, og þá fyrir svona, já, auðvitað er náttúrulega að leika sér við róbóttin, besta aðferðin til að róbóttin læri, bara eins og leika sér við börnin sinn, er besta aðferðin til að þau læri. Og hans fyrsta hugmynd að við séum að til að bara búti leik fyrir róbóttin. og ok, allavega, og svo löpuð þarna, og svo löpuð bara einn svona stóra skemmu. Þetta svona svona eins og handboltavöllur að stærð og þar eru svona 50 róbótar í þessum best er lýst sem eitthvað skona stöðva þjálfun einn er að opna og loka gluggatjöldum, annar er að skúra gólfið, einn er að taka eitthvað svona hluti af færibandi svo eru svona hendur og hausar og lappir og svo eru eitthvað tveir með svona bókspúða að kílan og láta hann alltaf að jafnvægi og þetta bara svona eins og
0: þjálfunabúðir
1: þetta svona eins og eitthvað svona crossfit til einhverjum leikfumisal fyrir fjálmenni og hérna, veist það eru kannski ágætlega undirbúðin fyrir svona, það var haft mikið af alls konar vísindarskálsögu bíómyndum en bara einhvern veginn að labba inn í þetta þetta bara eitthvað, bara fánulegt og svo er hann að strákurinn sem var hann var einhver hann að yfir maður í sko forréttunardeildinni og svo við stoppar hann hjá hendinni og alveg útskýra fyrir okkur sko já sjáðu hendina hérna og sjáðu hérna sínaðan ykkar ein hendi hérna sínin, já, og hún hefur svona en svo er svo mikið nutt hérna inn í sko virtnum rosa vel hann að hvernig sínaðan í fólki veist, sleipi efnið á milli vöðvæðnum, veist, og alveg bara skanna á höndum til að bara læra trikkin til þess að geta gert betur og betri hend og þetta var bara hérna, svona okkur nuttaktur svo hérna fyrir við hérna í Tesla Engineering og hérna áttum eitthvað að hitta í lónana eitthvað tvöleitið eitthvað svona og svo var hann eitthvað seinn, það var eitthvað að gerast og við bara eitthvað að tjela þannig fyrir utan og þá sér maður svona eitthvað negin sko magnið af fólki sem eru að vinna við þetta og hvað allt rosalega ungt og Tesla Engineering var þetta svona, já, svona ákveðin blanda Evrópubúar, mikið að Indverjum svolítið Asíubúum svo komum við inn í XAI þá það næstu bara helmingurinn Asíubúar sem er svona stóra sagan í allri þessari gerðugreinda og gerða hún bara rosa mikið gerð af kímverjum hvað sem það í Kína eða í Bandarækjunum þá það kímverjar sem eru að vinna við þetta og þá sérstaklega nú mjög ungir þegar fólk svona sko 22-23-24
0: Er það bara að koma beint úr háskólum eða sjálfsnámi?
1: Já, þetta er yfirleitt fólk er yfir úr doktorsnámi úr starfræði, eðlisfræði eða ykkur skona tölunarfræði
0: En áfram hélt heimsóknin til Elon Musk.
1: Svo fyrir við hérna og hittum hann og hann bara hérna eitthvað, halló, hérna og ég var búin að, það var einhver hérna maður hérna á Íslandi sem að frostþurkar mat og hérna konan hans vinnur í OCCB og hann var alveg búin að útpæla það að koma til mín frostþurkuð skýri og mér fannst þetta eitthvað svo krúttileg hugmynd, gefa Elon Musk frostþurkat skýr þannig að ég gef Elon Musk frostþurkat skýr og það kemur eitthvað svona saklegt fát á hann að þetta bara frekar undarlegt og hérna og hann eitthvað, já, já frá Íslandi eru þið frá Íslandi og ég, já, frá Íslandi það var kannski ekki það að fara fram hjá þér já, og þá bara komið ljósa hann oft komið til Íslands og vissið bara mikið Ísland
0: og hvers vegna hefum Elon Musk komið til Íslands?
1: Ég held að það sé nú fyrst og fremst út af Tesla kaupum Íslendinga það var einhver svona tímabil þar sem að Ísland og Noregur voru náttúrulega mjög framalega
0: og komið, Tesla vættu flotan bara
1: og, já, og hann komið eitthvað að þeim fórsindum sko. Hérna þá kemur eitthvað svona fát á hann og þá tekur hann svona tungsten kjúp sem hérna svona 2 kíló í svona, að því svo eðlisþungt og svona frekar furðulegt verið bara og hann með það og gefið mér svona bara einhverju fáti sem ég síðan kem heim og gef hérna 14 ára sinni mínum og það bara ættargripur sem ég hefði í honum en þetta var svona eitthvað æfilegið, þetta var bara svona eitthvað krúttulegt svona nörda moment
0: eitthvað svona fyrsta stefnum og tvekja nörda
1: já, þetta var bara nákvæmlega þannig ég nefndi þetta hérna það var bara svona, og svo bara eitthvað erum við hana, fyrir við eitthvað að tala með þetta bara endalaust tölvuleiki, hvað er það sem virkar í tölvuleikjum að hverju ákveðinu tölvuleiki virkar svona og eitthvað, og hvernig væri að þetta gerfi greint og hvernig þessi world model gætu komið inn og eitthvað svona og við erum bara hana, erum í þessu vöndir ekki í 5 klukktíma
0: Vá, varstu ekki dörðin?
1: Þetta var bara eins og að vera á ykkur svona brainstorming í CCP

0: öllum tímum sólarhringsins sko það var engin farin úr vinnunni sko það var bara allir ennþá að velrita og hérna já ef maður eyðir veist billjónir í að kaupa hérna tölvukaupa til að þjálfa gervigreind og búa til að skipta engu máli hvað maturinn kostar þá getur hann bara alveg sem verið góður Æ, þetta var bara eitthvað svona fullt af bara eitthvað svona skrýtnum momentum sko já
1: Hvernig gekk þér að tala við hann?
0: Bara ótrúlega venjulegt og náttúrulega enn eitt upplipið hjá okkur í fyrirtækinu. Og maðurinn kannski óvenjulegur en þetta samtal var bara eins og bara hvaða samtal sem inn í fyrirtækinu. Og allt þetta náttúrulega sem kannski fólk tengir hann við, sérstaklega fólk sem að lísta ekki á hann. Allar pólitísku skoðanir og allt það var bara kom aldrei upp. Bara mikið að tala náttúrulega gameferðir og gameplön og eitthvað svoleiðis og hérna
1: En hvað kom út úr þessu samtali?
0: Sko, það sem kom kannski út úr þessu var svona sko, maður fyrir að skilja miklu betur ykkur liti hvernig hann virkar og nú þessi maður alls ekki allra það bara mikið af fólki sem bara við bara djúbstætt hatur á hann og bara mjög umpólandi bara og mörg liti bara svolítið svona skrítið konsept í heiminum, veist, einhver maður sem á trilljón dollara menn kannski rétt farin að venjast biljónerum, sko, en eða þúsund, eða eða milljón milljónir veist, bara svolítið skrýti koncept
1: Hilmar segir að hann hafi skynjaða fljótlega eftir að fór að tala við Elon Musk að hann væri haldin djúbstæðum ótta við heimsenda og að sá ótti litaði allar hans fyrirætlanir.
0: Hann hefur eitthvað svona existential óta yfir því ef þetta gerist ekki sem hann vill að gerist að þá verið það bara útrýming bankins. Það streymir frá honum svo orka. Hann bæði segir það en maður finnur það að upplifun hans alveg mjög djúbstæð.
1: Þetta upp á líf og dauða.
0: Þetta upp á líf og dauða og það einmitt þannig. Og það svona útskýrir stundum þetta að því að mér við þetta eitthvað geimfyrirbæri þegar maður byrði geimleik fundist þessi áhersla á Mars verður svolítið svona mörgleiti skrítin og ég átti nú hann að svona smá útidur að fara frekar að byggja geimstöðar heldur hann að vera að fara niður á Mars af því að ok, við erum að vera þannig að niður í eins og þess að vera út í geimnum og geimurinn miklu stærri og Mars bara frekar lítill og hérna að þá verður þetta svona, já, en við þurfum vara plánetu, annars útrýmist mannkynið og ef við gerum ekki gervigreindina almennilega þá gerur ykkur það illa og þá útrýmist mannkynið þannig að þetta allt svona þetta rosa mikil virkjum
1: manniskar svona hugsanir
0: ég held að það fari ekki fremjú neinum og það mikil manni að ég gangi sko en það mjög virkjandi sko en það má voða mikið svona í rauninni bara leita eftir hjálp til þess að láta þetta gerast og
1: Forð okkur frá heimsenda bara hérna.
0: Já, og það að gervigreindin gæti búið til leik væri eitthvað skonar leið í góðu niðurstöðana.
1: Samtölin fengu Hilmar og samstarfsfólk hans til að fara að skoða hvaða erindi þau ættu í gervigreinda kapphlaupið.
0: Nú held ég, maður skilji alveg hvað hann að pæla og hvernig okkar aðkoma myndi líta að því en það sem að mér fór líka bara svona að hugsa veist, ok, eigum við að eitthvað virkilega að fara að gera eitthvað með gervigreind og tölvuleiki og eigum við þá ekki bara heyra í fleirum ekki bara sjá, veist, hvað fólk að bralla svona þegar að maður kíkir aðeins undir teppið þannig að það varð svona miklu meira svona, ok, nú held ég skilja hvað hann að pæla hver staðan hjá þeim, hann náttúrulega líður aðeins fyrir það hann búinn að missa tvö gervigreindar fyrirtæki frá sér, hérna hann ætlaði að kaupa DeepMind og Google kaupir DeepMind, svo náttúrulega stopnar hann OpenAI og fjármagnar það og kemur því öll af staf og svo því í rauninni bara inn að gefa slappa stólið af honum þannig að þetta svona þriðaskipti það sem hann að reyna að koma þessu á legg og hann
1: er ekki með í rauninni eru gervigreindar veldi á baku sig
0: sko, hann með ákveði gervigreinda veldi þegar kemur að því að Teslunar geti kert sjálfar og það maður færa ágætis rök fyrir því að það sé næstu því mest gagnlega gervigreindin sem orðin til það sem að búið að gera í Tesla engineering. Hún mjög svona sérhæfð í því að vera að keira bíla.

0: Getur ekki gert hvað sem
1: Hún svona er ekki alveg komin þangað. Það má alveg sjá ákveðna leið þar sem hann getur alveg komið og náð öllum í gegnum þá leið en það sem hann og er kannski að gera ég að segja að hann svolítið svona að ná hinum og hefur svolítið verið að gera það í gegnum það sem hann verið kunna langbest sem að gera velbúnaði. Hann verið að byggja mjög stór gagnaver til þess að þjálfa gervigreindina ennþá meira en hinn er að gera og ná því þannig. Og maður sá strax að þetta var bara ekki alveg tilbúið sko, til að maður gæti sko, farið bara að gera eitthvað konkrét sko. Og svona eins og við skildum við það að þá já, þegar að XYZ seta tilbúið þá kannski förum við og gerum eitthvað þannig að ég fór nú meira svona með þessum, við vorum að fimm saman við fórum meira bara bjökkum til eitthvað bara svona skunkworks þar sem við vorum bara eitthvað nördast við bara bjökkum okkur til eitthvað svona lítinn GPU cluster og fórum eitthvað að prófa og gera og græja og kannski mörg liti bara komast miklu lengra áfram bara sjálfur með því bara nota það sem var til og bara svona það sem að veitum hvernig tölvuleiki virkar og svo líka bara svona fara hans yfir sviðið
0: þannig að það kveikna hjá ykkur hugmyndir jafnvel leit annað
1: já, eða svona bara skilja betur landslagið umfram það sem að bara lýs í fjölmiðlum sko.
0: Þú sagði nefnilega við mig að ef þú ætlar að eigi samskiptu við Elon Musk þá ertu í hans leikriti og hans handriti og hefur litla stjórn
1: Já, það aftur þarna við vorum að tala þessa virkjun sko, þessi útrýmingar ótti og áráta sko, ég held að sé alltaf þannig að sko, Elon Musk að gera eitthvað og þú ert taka þátt í því mér þykir náttúrulega gameferðir alveg bara sjúklega spennandi búin að vera búið til gameleik bara allar minna hönns tíð leikur við og hérna og það bara actually verið að gera það í raunveruleikunum er alveg bara rosalega spennandi.
0: Hann það kýtlaði.
1: Já, og ég get alveg svona séð sjálfa mig í því, sko, en því ég fór eitthvað að reyna að fitta saman fyrirtækinu og Eve Online sérstaklega, þá fórst mér svona, mér veist ekki, Eve Online eiga að vera aukaleikari í einhverju öðru leikriti, einhvern veginn, mér veist bara Eve Online vera aðaleikari.
0: Í sínu handriti,
1: sko, og það og meira að vera einhvern veginn leiðandi aflið í því, svona upplýði ég meira þegar fór að hugsa um þetta og það var svona meira pæli sko, ok, hvernig getum við nýtt þetta kannski meira til þess að efla þá sögu enn frekar slikunum er að vera 23 ára og við erum bara búin að setja stefnun á eilífðana í online mun bara vera til að eilífu og þá þarf með mikið náttúrulega bara hugsa mikið inn í framtíðina og hvernig getum við nýtt allt þetta sem er að verða til sko í það ævintýri eða það leikrit sko frekar en leikrit ykkurs annars
0: Og þá fer sagan í allt aðrar áttir og nýir leikendur koma að borðinu Hvenær hefst samtalið við DeepMind?
1: Það hefst 2017 en að Demis Hassabis sem að stopnar úr frangastjöri DeepMind Hann býr í London og við hefum samilegan vin sem heitir David Gardner og við búum allir þrjir í London og svo skipulegjum við þarna hitting að það sé ekki svona að snemma 2017 og við David Gardner, ég og Demis erum bara hana í ykkurs konar brainstormi
0: Hér þarf aðeins að staldra við því Demis Hassabis Stofnandi DeepMind er breskur vísindamaður sem einsetti sér að þróa gervigreind til að geta leyst flóknustu vandamál mannkyns. Hann hefur lengi haft þá staðfestu trú að gervigreind muni geta byggt læknisfræðinni og nánast útrýmt algengustu sjúkdóm. Til að þróa gervigreindar líkön sín notaði DeepMind fyrst borðspil og svo tölvuleiki. Árið 2014 keypti Google DeepMind og síðan hefur fyrirtækið öðlast heimsfrægð fyrir afrek sín. Fyrst árið 2016, þegar gervigreindakerfi þess, AlphaGo, sigraði heimsmeistaran í einu margslungna borðspili Go. Upp frá því þróaðist AlphaZero, sem var enn fullkomnara kerfi og gat með sjálfsnámi, lært flókna leiki á borð við skák og Go. Næsta afurð DeepMind var svo AlphaStar sem var búið til að spila tölvuleikinn StarCraft.
1: Þarna 2017 eru þeir að byrja með AlphaStar en eins og maður segir í tölvuleiki að tali sko enda kallinn í eðri gervigreind er að gervigreind sem getur spilað Eve Online. Því að Eve Online er einhvers konar módel af heimstyrjöld í rauninni, þetta er, mm-hmm. er geimstríðsleikur. Eins og skák er stríðsleikur, gó er stríðsleikur og við munum öll eftir Deep Blue sko, að þegar að ykkur tölva gat unnið Kasparov, það var svona moment fyrir fólki, að því þetta eru kallaðir sko herkænsku leikir og herkænska er að mörgu leiti að sjá marga leiki fram í tíma. Það er enginn eða góð eða vond að spila skák, veist hvað hugsar marga leiki fram í tíman? Ef þú ert skákmeistari þá ert að hugsa miklu fleiri leiki fram í tíman og þannig nærðu að þjálfa hugan í ákvarðanatöku og þetta er aðferð til þess að kenna fólki að hugsa framtíðina.
0: Strategist.
1: Já. Og Yves tekur þetta alveg í tíendaveldi þar sem að herrkjanska í Yves Online eru plön sem tekur mörg ári í framkvæmd. Þannig að gervigreind er ekki góð í því að sjá svona marga leiki fram í tíman og geta brugðist við því að allt er að breytast á öllum tímum og reiknaði allt upp á nýtt.
0: Já.
1: Og svo líka því að Ímanlæn er náttúrulega allt í leiknum erum búið til að fólki mikið að svíkja og pretta hvort annað bara eins og fólki er.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að fyrir gervigreind að geta lifað af í slíkum heimi og ekki bara lifað af heldur blómstrað og ég vil unnið hvað sem það nú þýðir, það væri einhvers konar sönnum þess að nú væri komin þessi almenna gervigreind þar sem að hún væri betri en við í líklega öllu.
0: Mm.
1: Ef að gervigreindir gæti unnið í online, þá er hún líklega betri en allt fólkið. Þannig að þetta verður svona hugmyndin stærsta leikvöllin. Og þá er það bara hreinlega, það ekki deilu sinni debatable meðal fólks, að það væri í online. Þannig að 2017 erum við demast að tala þetta, og þetta var náttúrulega bara frekar láttur að því að vera raunhæft. En svo hittumst við demis í London, sumari 25 og þá einhvern veginn sko þá vorum við svona báðir jæja, nú er kannski bara komin tíma á þetta
0: Á milli funda þeirra Hilmar Sveigars og Demis Hassabis hafði Demis heldur betur gert sig gildandi í tækniþróun Hann hafði þá ásamt samstarfsfélögum hjá DeepMind kynntisögunar gervigreindar líkanið AlphaFold Það var hannað til að leysa eitt stærsta vandamál líffræðinar og læknisfræðinar líka að spá fyrir þrívíða lögun próteina. AlphaFold var svo gert aðgengilegt almenningi og þótti svo mikilvægt framlag að þeir hlutu fyrir það Nóbelsverðlaun í efnafræði. Endurfundir þeirra Demis og Hilmars blésu lífi í glæðurnar og áhugi þeirra á að leiða saman hesta sína kviknaði hann í.
1: En svo verður þetta í rauninni ekki að einhverju djúpu samtali fyrir í desember með DeepMind, þá förum við og eigum svona stóra vinnustofu með þeim þar sem að kemur fullt af fólki frá CCP, frá öllum skrifstofum og fullt af fólki frá þeim og við gerum einhvers konar stráman að því hvernig við myndum nálgast að gera eitthvað, þar sem við getum strax gert eitthvað gagn fyrir Yves þá verður til þessi hugmynd að gera svona gervil agent, hvernig maður kallar það á íslensku, sem að myndi hjálpa nýjum spilurum að spila Yves Það er mjög erfitt að spila Yves og það er svona skipstölva inn í leiknum að skipstölvan gæti orðið klárari og hún gæti einbytt sér meira að því að hjálpa nýjum spilurum þannig að við gefum út strax þannig agent sem heitir Aura Assistant sem að hjálpa nýjum spilurum að læra að spila Yves og það var svona einhver svona chemistry að milli fyrirtækina það sem við gætum gert svona hratt það var eins og aftur að vísa til samtalsins með Elon Musk hann er augljóslega mjög upptekinn í vinnunni þannig að veist, maður sáli bara veist, þetta mun taka langan tíma meðan að þarna einhvern veginn var bara svona fór að gerst sjálfu sér small, var strax búnir bara nokkur vikum var búin að gefa þetta út og þá verður bara svona svaki kemistri og við bara, já ok, við erum augljóslega komin hérna, þetta er bara tíminn og það er oft svona í lífinu það er eitthvað svona sem er kannski að fara að koma saman og svo stundu bara smellir það
0: Þannig að þið fundið að báðir til Demis Já. Að það væri eitthvað augnablik.
1: Já, og líka fólki, sérstaklega fólki sem var að vinna í báðum fyrirtækjum, sko. Mm. Það er yfirleitt langt besta merkið þegar verður svona ákveðið flæði.
0: Þannig að þið finnið þarna einhvers konar snertiflöti. Mér langar aðeins að spyrja þig út í Demis sem að einhvern veginn hefur nálgast gervigreindina út frá því að hún sé í raunur nauðsynlega til þess að leysa öll heimsins vandamál. Hún verði einhvern veginn að vera gagnleg. Og á einhvern hátt sem að gagnast mannkynnu. Hvað er það sem kveikir neista hjá manni sem hefur unnið Nóbelsverðlaun í efnafræði Já. Að þróa gervigreind til þess að spila Yves Online? Með fullri virðingu fyrir Yves Online.
1: Já, sko, er náttúrulega vel frægt að hann var mikill skáksnillingur þegar hann var bara mjög ungur. Mm. Hann bara 9 ára gamall að keyra England að keppa á skákmótum fyrir peninga og ykkur leiti bara til að bara leggja það fram til heimilsins. Það bara, hann kemur ekki frá einhverjum miklum efnum, sko. Og svo álpast hann þarna inn hjá Peter Molyneux sem frægur tölvuleikja gerðamaður og fer að vinna hann í leikjum með honum og gerir mjög gott mót þar.
0: Það er áðurna fyrir háskóla.
1: Það er áðurna fyrir háskóla og hérna hann 16-17 ár, eitthvað svo les og ég held að það er eitthvað að blaða headline sem var eitthvað tíma að lesa að Peter Molyneux hafi búið honum $1 billion eða eitthvað til að halda áfram að vinna hjá sér. En hann hefur þetta, hann vill fara í háskóla og gera eitthvað meira með þetta sem hann gerir. En virðist svona, hann var að forrita að gera reynd og hann virðist býta þetta í sig, hann var mjög snemma að þetta sé framtíðin. Demis verður ekki sakaður að hafa stokkið á ölduna sko þegar að þetta var vinsalt sko. Þetta var mjög langsótt sko að þetta væri tíminn til að gera eitthvað svona. Og svo fer hann rosa mikið bara af því hann var í tölvuleikjum og gervigreind og tölvuleikir eru bara samofin, veist þessir grafíkkubbar sem eru notaðir til að þjálfa greindina, þeir koma út af tölvuleikjum og
0: Hann er þetta snertiflötur bara í þessari þróunarsögu allri.
1: Ja, bara tölvuleikindir út allt, sko, alveg sama hvort það Elon Musk eða Jensen eða Demis. Mm. Það kemur allt úr tölvuleikjum. Og í rauninni DeepMind byrjar á því að sko láta tauganett spila gamla tölvuleiki, Atari-leiki.
0: Mjög svona frumstæðir tölvuleiki.
1: Já, það svona fyrsta sem DeepMind í rauninni gerir, það að láta gervigreindir að spila tölvuleiki. Svo fyrir náttúrulega yfir í skák og gó. Þannig að sko saga hvort sem það DeepMind, NVIDIA, veist, XAI eða hvaða fyrirtæki sem það þetta allt samúðið tölvuleikjum. Þannig að það að DeepMind segja pæla að þeirra næstu uppgötanir gerist líka í gegnum tölvuleiki þó svo náttúrulega þeir eru búin að gera ótrúlustu hluti eins og AlphaFold sem bara eitthvað 800 undir veraldar sko.
0: Já.
1: Turnun á öllum læknavísindum og tækinfærum okkur til að bæta heilsumangins bara að næringri átt að þeir gera þetta og gefi svo bara öllum heiminum gefa alla niðurstöðnar bara ókeypist til allra
0: Fast ég auðveldara að veðja á samstarf þarna heldur við ólíkindatólið Elon Musk
1: Sko, ef ég hugsa CCP í online, þetta rosa mikil chemistry, veist, þetta bara eins og samband fólks, stundum virkar og stundum virkar ekki, og þetta miklu meira svona í viðskiptum en fólk heldur, sko.
0: Þessar tilviljanir áttu sinn þátt í því að móta örlög hins rótgróna tölvuleikja framleganda sem heldur úti í online. Neistinn í samstarfinu við DeepMind og áformin Eve að eilífu urðu meðal annars til þess að undirritaður var samningur milli Google, stjórnenda Eve og nokkura íslenskra fjárfesta sem tilkynnt var 6. maí 2026.
1: Já, sko, núna eru kannski svolítið margir hlutir að koma saman. Það nú kannski fyrst og fremst þetta hvað okkar svona innganga inn í gervigreindar byltinguna einhverju leiti að hafa áhrif á framtíðina annað en bara á framtíðin bara maður bara neitandi af henni og þá var bara aftur gafa mikil stemming alveg upp og niður bæði fyrirtækin og þannig bara virkilega fyrirtafstaf og á sama tíma erum við þarna með stort verkefni að kaupa CCP tilbaka frá kólfubúnum og þá aftur sko þegar við sáum hvað þetta passaði vel saman allt saman og vorum að deila sín á framtíðina á einhvern máta og þá var bara rosa einfalt að sauma saman það tiltölulega flókna verk. Þetta rannsóknarsamningur, þetta fjárfesting í endurkaupum af CCP og veist, þetta mjög stórt samstarf sem við ráðast út í. En það var svona mörguleiti vegna þess að þetta við öll fundið það bara. Við erum bara að halda þessu áfram.
0: Eigendasaga CCP í stuttu máli einhvern veginn svona. Fyrirtækið var upphaflega í eigu stofnenda og starfsfólks og innlendir fjárfestar komið að fjármögnu þess. Aldamótin kom Landsíminn í lykilhlutverk og nokkrum árum síðar bættust Novator, fyrirtæki Björgólfs Thors, General Catalyst og framtakssjóðurinn NEA í eigendahópin. Það var svo árið 2018 sem suður kóreska fyrirtækið Pearl Abyss kipti allt hlutafé í CCP. En nú hefur Hilmar Veigar Pétursson farið fyrir hópi fjárfesta við að kaupa fyrirtækið af þeim aftur. Þá hefur þú núna prófað að vera eigandi og stjórnandi fyrirtækinu Já. Og svo vera eitthvað svona stjórnandi undir annara manna eignarhaldi.
1: Já.
0: Hver munurinn þar á?
1: Sko, þetta er heldur við bara verið frábær tími. Pöllubis er alveg ótrúlega merkilegt fyrirtæki og mikið af kóruðu búum að læra. Við þekkjum náttúrulega sjónvarsefni, tónlist, skipaframleiðsla, sjónvörp, símar og þetta eru bara 40 miljón manna þjóð, sko. Og hún var í örbyggð bara fyrir 30-40 árum síðan, sko. Þetta farið mjög illa með þá. En rísa svo upp svona rosalega rætt í þetta af svona mikill í vinnugleði að það bara dásend að upplifa það. Það til dæmis rosalega mikið langtíma hugsun í Kóreu. Kórea er svo þjóð í heiminum sem hugsar lengst fram í tíma. Íslendingar hugsa styrst.
0: Þetta hlýtur á að skapa einhverja
1: Já, þetta skapar ákveðin samskipta grundvöll þar sem að þarf að vera meðvitaður munin.
0: Já.
1: Hann bara slæmur og þú ert ekki meðvitaður hann. En svona eftir þessin tími líður og svo verður hérna mikið skipti í stjórnenda teimi Pöllubis og við, maður sér það bara svona, já nú erum við svona með eitthvað skonar svona húseiganda sem er, það er ekkert fóðið mikið að pæli hvað við erum að gera. Og það getur svona hljóma sem bara frábær hugmynd. En það bara ekki þannig sem hlutindi virka, það bara skiptir máli hverju eiga fyrirtæki. Og við fyrirum svona, ok, ekki bara málið að hér skilja leiðu bara í góðu og hérna, á ekki bara að kaupa þetta af ykkur aftur. Og hérna, og ég á náttúrulega pening til þess, hérna, en það svona kemur á lokum saman og nú það í rauninni orðin hlutur og mjög spennandi fyrir okkur. Þannig að við erum komin í svona nýtt eignarhaldsformat, við erum komin þetta svaka partnership með DeepMind.
0: Þannig að þú færið fyrir því að kaupa CCB aftur?
1: Já.
0: Frá kórubónum
1: Já.
0: Og inn í nýtt eignarhald. Segðu mig hverjir eru með þér í því að kaupa CCP af kórumunum?
1: Já, það eru náttúrulega Google DeepMind koma með okkur í þetta. Síðan eru íslenski fjárfestar. Það er fremstöru flokki Birgir Már sem var stjórnarformaður CCP CCP í 15 ár held ég og við unnið mikið saman og höfum mjög gaman að því. Og svo eru fjárfestingar fyrirtæki sem heitir Aldir sem er í og með peningar úr lífeyrissjóðum. Þannig einhverju leiti er svona CCP að verða íslenskt aftur.
0: Hefur þetta eitthvað tilfinningalegt gildi fyrir þið?
1: Já, það hefur það. Hérna, einhvern tímann þegar ég byrja að vinna í HOS, þá fekk ég kaupréttarsamning í HOS og þá átti ég pínu lítið af fyrirtækinu. Og ég man bara hvað svo tilfinning var öflug þó að það var ekki nema pínu lítið.
0: Að hlutdeildin?
1: Hlutdeildin sem var, hún var bara mikla merkingu fyrir mér, sko.
0: Mm.
1: Og því ég átti engan part í fyrirtækinu þegar við seldum bara 100% til Pöllubis. Og það var svona smá tími þess að þetta var svona ágæðin svona frelsistilfinning, svona bara, já, ok. Nú bara, nú maður bara starfnáður plani. Það ágæðin tilfinning. En svo var þetta svona meira, það virkar ekki eins vel. Þess að það mikilvægt að starfsfólksstjórnendur og annars slíkt eigi part í fyrirtækinu. Það bara fyrirbærsni virkar og svo vel.
0: Í tilkynningu viðskiptin með fyrirtækið var líka sagt frá því að CCP hefði fengið nýtt nafn og heiti nú Fenris Creation. Á starfsmannfundi hjá okkur, þá varst að ræða vandamáli við að heita CCP.
1: Já.
0: Þú byrtir glæru sem var rauð með gulum stjörnum og ástóð CCP. Segðu mér hvert er vandamáli við það að heita CCP?
1: Já, fyrst alveg fyrirtækið heitið alls konar nöfnum. Hérna, en 99 var fyrirtækið nefnt Crowd Control Productions og stýtt sem CCP. Starfsfólk CCP og byrjun á árunum ennasti allir fættir 1973. Þeir eru mjög einsleitur hópur af ákveðni kynslóð og ákveðni svona drygu svona úlingalæti að búti leikið fyrirtæki og kalla það crowd control þá er mér svo þannig þú opnum vefsíðuna, þá erum við að fá svona spurningar utanum heimi svona mótmæla, svona ræjotgir svona skildi já, og svona kilfur, lögregli kilfur og skildi af því að crowd control productions væri augljóslega í crowd control en fyrirtæki er yfirleitt að reyna þið öfuga við erum að reyna að gefa sko valdi til fólksins, ekki til okkar sjálfa. Við erum stanslöst og við erum mjög fræ fyrir það. Við erum að setja ábyrðin á spilarnar frekar en okkur. Og þá frekar bara undanlegt að frýta ekki heiti crowd control. Og svo var náttúrulega þessi stytting CCP að hún var sko tilvísun í CCP hérna gömlu Sovjetríkin. Það var svona eitthvað annað svona punk í kringum það. Og ég held að við höfum ekki vitað að sko Chinese Communist Party í rauninni væri eitthvað fyrirbæri annað en bara, veist, ég meina, veist, 99, veist, hvað að frétt í Kína? Það bara engin að pæla í Kína, sko, þetta bara ótrúlega hvað það hefur breyst rætt. Síðan förum við opnum í Kína, 2006, og við vorum svona pílindið, verið eitthvað vandamál í Kína að heita CCP.
0: Að heita það sama og kommunistaflokkurinn.
1: Já, heita það sama og kommunistaflokkurinn. En þá kemur við ljósa að þeir náttúrulega kalla ekki kommunistaflokkinn Chinese Communist Party, þau eru bara með kímaskort fyrir það og þau skildu bara heilt yfir ekkert hvað við vorum eitthvað vandræðast með, hvað meinið. Núna hins vegar, og þetta náttúrulega tengist bara inn í margvitt ástandi í heiminum, þá the CCP mikið í fréttum.
0: Þú átt við kímaska kommunistaflokkinn.
1: Já, the Chinese Communist Party bara mikið í fréttum og mikið á milli talan á fólki. Og það gerfið greindar stríð í gangi á milli bandarækina og Kína. Og ég get sagt þér það að fólkið í þessu stríði ekkert jók. Hérna tilvist mannkins undir í allra hugum. Það ekki bara í lómask, það bara allir þar.
0: Það þá duga kannski ekkit unglinga stælarnir ykkar frá því gamla daga lengur.
1: Þeir hafa ekki elst vel Nei. Núna. Og ég með svona Google Alert á CCP sko bara þegar við erum í fréttum, sem ég bara notaði svona til að fíkast með eða fjallum fyrirtækið, það núna gagslust. Það bara fréttir af kímarska kommunistaflokknum.
0: Sástu það fyrir 20, 30, kannski 40 árum, að það að vera frumkvöðl í tækni eru þið svona pólitíst eins og það orðið á undanförnum, já, tveimur árum, ekki svolítið?
1: Sko, 2005, þá gengur CCP í upplýsingatækni hóp innan samtakaðinaðarins. Og ég komin hérna í stjórn upplýsingatækni fyrirtækja og þar hitti ég fyrir menn sem voru mér tölvölda eldri og voru búin að vera svo lengur og maður hitti þarna fyrir bara svolítið mikið þreyttan mannskap. Og svo bara fór maður að heyra allar sögurnar sko, hvað var erfitt að reka upplýsingatækni fyrirtæki á Íslandi og allt sem þurfti að lagast. Það voru skoskar fjallaróttur að naga ljósleðaran, það var endurgreiðsla og virðu sökaskætti, það var keppið, opinbera kerfið, það var skilningsleysi og allt það. Og í rauninni að mörgu leiti hápólitískt fyrirbæri, sko. Þannig að þá fór maður svona eitthvað að, já, ok, það var ekki auðvelt að koma að CCP fyrir vind, kannski rétt að gera það auðveltara. Og þá verður þetta bara rampólitískt, mjög fljótlega, sko, af því að þetta samfélagsmál. Og þá, ég veit samt hvað þú spyrjum, að þá var svona aðeins svona pínulítið svona upptakturinn í því að skilja að þetta samfélagsmál.
0: Þetta innviðir.
1: Já, þetta innviðir, þetta samfélagsmál. Þetta hreyfist, þetta skilur á milli fólks, tæknifærtni og allt það, það eru bara hápólitísk mál. Þannig að þegar við erum komin með svona rosalega öfluga tækni eins og gerugreind, þá mjög skiljanlegt hún verður svona hápólitísk af því að sko leiðin af þessu, ef við bara tökum aðra tækni, kjarnorka, orkuinnviðir, geimferðaráætlanir, flugvélar, skip, veist, allt þetta eru hápólitísk mál. Þannig að allt sem skiptir máli í heiminum verður mjög fljótt pólitískt og þá þegar við erum komin að þessum já ég bara ætla bara hreinlega að segja krossgötum við erum bara núna held ég þetta ár 2026 erum við bara á krossgötunum það verður fyrir þetta ár og eftir þetta ár það bara verður þannig og það að það sé svona pólitískt það kemur mér ekki á óvart
0: Við fyrir alltaf aftur á Demis, mér finnst það svolítið spennandi karakter og kannski sker sig svolítið úr þessum tækni frumkvölum.
1: Já.
0: Til dæmis tala mikið siðferðið og það starfa eins og vísindamaður frekar en eins og gráður hákall í einhverjum stórfiskaleik. Hann hefur líka viðrað áhyggjur af því að ef að gervigreindin kemst í hendur aðila með illan ásetning Er eitthvað sem hræðir þig við þetta gervigreindar kapphlaup í dag?
1: Sko, annaðlega að því að maður búin að vera svona mikið í farabroti í að nota alls konar tækni í alls konar mm-hmm. að það bara einkenni á allri öflugri tækni að þetta notar að til góðsóils. Og ég bara tekið þá afstöðu í lífinu að mitt verkefni sé að sína fram á þessi eftir að nota nefndi góðs. Ef maður hefur alltaf miklar áhyggjur af hinu, það líka eftir að nota nefndi til íls, ég hef bara persónulega ekki tengt við það. Ég ekki að segja að það einhverju vera að pæli því, ég fæ bara einhver köllun til þess að vera að hafa áhyggjur af þeim partinu.
0: Mm.
1: Frekar þá bara að vera á hinum kantinum að leiða fram í góðu dæmi að það hægt að nota hann til góðs alveg sama hver tæknin en það sem aflæst rosa mikinn skilning okkar á því þessi hugmyndum vinskap sem verður til í tölvuleikjum og við höfum gert ára mjög ítarlegar rannsóknir á því að fólk sem spilar í online á bara fleiri vinni en fólk sem spilar ekki í online að meðaltali og fólk sem spilar í online tengir það bara mjög sterkt við að þeir vinnir sem þeir hafa kynst í online séu bara þeirra bestu vinnir og þeir væru ekki vinnir að nema fyrir leikin
0: Mm. Og það nú eitt faraldurinn sem að skikur
1: Já, bara einmanaleikin bara að mörkur okkur lífið, miklu meira en allt þitt sko og þegar við fórum átt okkur á því já ok, við erum að gera tölvuleik en við erum í rauninni að gera vinskaparvél og þá allt í einu svona já ok, það hægt að nota tölvuleikin til góðs en það líka að nota tölvuleikin til íls og ég myndi kannski ekki til hvað að vera að segja að við erum eitthvað vist geðvegslega frábær en við erum þá allavega uppgötað þetta um okkar leik.
0: Þetta
1: eru jákvæð áhrif og þá verður okkar römmun að hugsa það allt öðruvísi. Þetta eru góður hlutur eða við getum gert þetta að góðum hlut í heiminum. Þannig að ég finn ekki beint þessa köllun að vera eitthvað búið að óttast gerfugrind. Ég óttast það bara fyrst og fremst að ég finn ekki einhverja góðum not fyrir hann.

Já, þetta voru lokaorð Hilmar Sveigars Péturssonar, eins stofnanda EVE Online og nú forstjóra Fenris Creation. Fleiri sögur úr raunveruleikanum heyrir þú í spilara RÚV og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. En ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakkaði kærlega fyrir að hlusta.

Þetta voru sögur úr raunveruleikanum í umsjón Þóru Tómasdóttur sem rætti í þessum þætti við Hilmar Veigar Pétursson, einn af stofnendum tölvuleiksins EVE Online. Þátturinn var frumfluttur fyrir í dag.

0: Nú komið að kvöldsögunni. Það sagan Fagurt mannlíf. Ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar, skráð af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson les nú 16. lestur af 19. Þetta var fyrsta dagskrá árið 1988.
1: Góður hlustendur í seinasta lestri lýsti sér að Árni fyrirmyndum alþýðu í austur sýslum og vék einkum að prestum, kunnum mönnum sem voru alþýðu fyrirmynd. Höldum nú lestrinum áfram. Tveir merkismenn. Í hreppunum heyrði ég talað auðmenn allt frá Skeiðará út af Helliseiði og voru þessir nefndir jafnan Páll prófastur í Hörgsdal, Magnús í Skaftárdal, Árni sýslumaður í Kirkjubæ, Guðmundur á Keldum, Brynjólfur í Bolholti og Halldór á Vatnsleysu í Biskupstungum. Af öllum þessum gerðu með sér tíðastum Brynjólf í Bolholti og til þess saga sú nú verður sögð. Menn voru mjög hugsandi ullarverðið á vorin og var þá oft spurt upp í hreppum. Skildi hann vera kominn suður um Brynjólfur í Bolholti. Brynjólfur var oftast fyrstur þessara auðmanna með öll sína í kaupstaðinn. Hann átti óhemju mikla öll, flutti á mörgum hestum og mun venjulega hafa lagt inn í

0: Knúðssons verslun þegar hann fór með ullina til Reykjavíkur. Þá er Brynjólfur kom til kaupmanns með ullalestina var hann vanur að segja Hvað er nú ullarprísin hár? Honum var sagt hver hann væri. Þá spyr hann vöruverðið á móti. Hann fekk líka vita það. Ef hann þótti ullarverðið of lágt þá sagði hann Já, þetta verður nú lítið fyrir einhvern fátæklingin. En þið gætu hækkað ullarpundið þrjá skildinga. Já, við gætum það. Jæja, þá ætla ég að býða ykkur að auglýsa hérna utan á hurðinni að þetta sé verðið á ullinni. Þá svaraði kaupmaður, nei, þessi hækkun bara okkar á milli handa yður, en ekki fyrir almenning. Þér gerir svo mikinn reikning. Þá segir Brynjólfur, nei, ég ánaður með ullarverði fyrir mig. Ég byði ekki neina hækkun handa sjálfum mér. Guð hefur blessað mig með nógum efnum, en það eru fátæklingarnir sem ég að hugsa þá dregur þetta dálítið. Prísarnir á ullinni eru svo háir, svarar kaupmaður, að við getum ekki hækkað á fyrir almenning. Jæja, það verður þá svo að vera, segir Brynjólfur. Ég verð þá að kippa böggunum aftur upp á dróarnar og fara austur á Eyrarbakka. Þá lét kaupmaður undan. Þannig varð Brynjólfur til að hækka ullarverðið í allri Reykjavík því að þegar einn kaupmaðurinn færði verðið upp, urðu hinir að fara að hans dæmi til þess að missa ekki af versluninni. Sigurður á Kópsvatni, móðurbróðir minn, var gáfumaður mikill og allra manna fyndnastur og skemmtilegastur. Hvar sem hans var von, eða hann sást vera að koma, þann hlökkuðu allir til. Það mæltu allir einum rómi, bæði sveitungar Sigurðar og aðrir og bæði æðri sem lægri, að hann veri skemmtilegasti maður sem þeir hefðu þekkt. Hann var flestum mönnum betur að sér í íslenskum fræðum. Hann átti gott bókasafn, þar á meðal Íslendingasögur, Noregskonungasögur, þjóðsögur Jóns Árnasonar, mikið af rímum, kvæðabækur allar og yfirleitt allt sem þá kom út. Hann kunni mikið af kvæðum. Það var tómur fróðleikur sem þá var talað í hreppunum, menn nefntu ekki að tala veður og vind og lítið skrafað verslun. Guðmundur læknir í Stykkishólmi annálaði Sigurð fyrir það hvað hann hefði kunnað vel að vera með hverrar þjóðar manni sem var sakir framkomu sinnar. Margir útlendingar komu að Kópsvatni og voru þar nætursakir og allir brugðu þeir við gáfum Sigurðar. Þeir höfðu oft með sér íslenska stúdenta, kom þá einatt fyrir þegar rætt var íslensk fræði að útlendingunni sneri sér að stúdentinum og spurði hann eitt eða annað sem hann vildi vita, þá gat stúdentin stundum ekki svarað. En Sigurður gat alltaf leist úr spurningunni. Það þótti útlendingnum furðulegt að hitta slíkan mann í bóndastöðu. Svo yfirgaf ég hann, stúdentin, segir eitt ferðamaðurinn, og vék mér að húsbóndanum og brást þá ekki að hann leisti úr öllu sem ég spurði og það er hvergi komið fyrir mig nema á Íslandi. Það er ég alveg vissum að prestarnir höfuðu sér eins og þeir veru ómentaðist þær allra og þar á ég sérstaklega við andúð þeirra gegn öllu dýpra viti. Þessi sjö tungumál, þeir héldu eins og margir aðrir að þetta væri menntun og fór að einangra sig frá alþýðunni. Og svo voru þeir svo syndlausir að þeir töluðu aldrei af sér. Það var alltaf hátíð á bæjum þegar þeir komu saman Sigurður á Kópsvatni og Jóni í Skipholti, hreppstjóri í Hrunamannahreppi. Svo sagði séra Guðmundur Helgason frá Birtingaholti mér að hann myndi aldrei meiri gleði. Sigurður átti hægt með að láta alla hlæja sem nálægt honum voru og það þó að þar var engum hlátur í huga fyrir. Einhverju sinni var hann staddur á uppboði í Hraungerði þegar uppboðshaldari hafði lesið fyrir mönnum uppboðsskilmálana nefnir hann til bónda nokkur sem eigi að sjá að afhenda sér númerin. Bóndi sá þótti í meira lagi sérgóður og gefin fyrir að græða. Nú tókst svo klaufalega til fyrir uppboðshaldara þegar hann vildi kunngera að bóndi ætti að sjá afhendingu á númeronum, að honum vafðist tunga tönn svo hann stamaði fram hann sérum. Þá var Sigurður ekki seinn til að hlaupa undir bakkan og slær botnin í setninguna sig. Þá ráku allir upp skellil hátur. Sigurður tók oft börn til fósturs og var bjargvættur manna á marga vegu. Brandur hét piltur Ögmundsson. Hann átti heima á Drumbotstöðum í Biskupstungum og var tvítugt þegar saga þessi hófst. Hann þjáðist af sjúkleika í höfði og var talin vera sullur. Læknar voru sóttir honum til bjargar en fengu ekkert aðgert. Sigurður komst við af sjúkdómi þessa unga manns og reið út af Drumbotstöðum. Þá hafði Brandur legið nokkuð lengi, Sigurður settist á tal við hann og fann að hann var öreigi sem ekkert að lá fyrir nema svetin. Af þessu sótti þunglindi á piltinn. Þá segir Sigurður, hvítu ekki því að þú þurfir að fara á svetina. Ég hef það mikil húsakynni og þau efni að mig munar ekki um að lofa þér að hýrast í híbílum mínum ef þú vilt þykja. Þá var þessi einstæðingur svo klökkur að hann kisti Sigurð. Hann var síðan fluttur að Kópsvatni og var þar mörg ár lengstum málhress. Þá var Ágúst bróðir á Kópsvatni. Brandur hafði mikla skemmtun af að tala við hann. Brandur var bráðgáfaður og hagorður, hann spilaði stundum á harmoníku, sér til dægrastyttingar og orti kvæði harmoníkuna, hann setti og saman kviðling ástand sitt og byrjaði svo. Jörtin mín fögur í fjallanna hlíð, fölnuð þú liggur hásumar tíð, rifin í blóma frá rótum þú varst, rétt meðan fegursta kransin þú barst. En frægur varð Brandur land allt fyrir sjúklinga sálma sína sem prentaðir eru í sálmabókinni, númer 628, góði Jesú læknir líða og 629, einn læknir umra manna. Eru þeir tveir af aðeins þremur sjúklingasálmum í fyrri bók. Brandur andaðist á Kópsvatni árið 1879 og var þá þrítugsaldur. Margir sem komu að Kópsvatni höfðu gefið Brandi aura og söfnuðust þeir í sjóð sem Sigurður afhenti móður hans þegar sonur hennar dó. Sigurður á Kópsvatni var meðalmaður á hæð og einstaklega myndarlegur ásýndum. Auðmaður var hann engin, átti jörðina Kópsvatn og var talinn bjargálnamaður, gest og nauð var þar mikil og góðgerðarsemi við fátæka. Skemmtanir. Aðal skemmtun fullorðins fólks í reppunum var háðið. Því var einkum beint í þá átt að komast eftir hvað hægt vera að fá trúgjant fólk eða hjátrúað til að trúa miklum endaleysum. Jón hreppstjóri í Skipholti var gáfumaður mikill, skáldmæltur og mætismaður hinn mesti. Það var skemmtur hans að halda upp í gleðskap á þessa vísu. Ég ætla að segja hér nokkra sögur af þessu tagi eins og þær gengu manna á milli þar eistra í ungdæmi mínu. Ég segi þær þó ekki til að taka undir háðið, heldur til að sýna héraðsbræin. Sumar þeirra voru ef til vill nokkuð íktar af gárungum frá því sem þær voru sagðar upphaflega og einstaka jafnvel búnar til í blóra við þá hreppstjórana. Eitt sinn komuði lausríðandi sunnan úr Reykjavík hreppstjórarnir báðir, Jón í Skipholti og Sigurður á Kópsvatni, sem var annar spaugarinn og spjefuglinn frá, með þeim var bóndi úr hreppunum. Þeir riðu dýraveg og komust aðeins fót fyrir fót, sakir óferðar. Setti þá geispa miklað Sigurði og tók hann mjög að sifja. Þá segir hann við Jón, æ, blessaður, ljúðu nú einhverju, Jón, svo ég vakni. Rétt í þessu sjáði reikin úr reikja hver í Biskupstungum, eða það var á orði haft hver þennan og þótti einkennilegt að þegar hann gísi, væri sem gosið sekti alltaf í átt til þess er við hann stóð eða kringum hann gekk. Þá segir Jón hreppstjóri, margur hefur nú komist í lífsháska ævina og geta borgið lífi sínu með undanlegum hætti. Engan hef ég þó vitað komast nær dauða og bjargast með meiri furðu en hann bekka í strýtu. Hvernig var það, blessaður, segð okkur frá því, segir bóndi. Það nú eins og við vitum, segir Jón, og talar til bóndans með nafni, að reykja hver gís alltaf að þeim sem við hann stendur. En beggi aumingin hætti sér heldur of langt, svo að hann sogaðist niður í hverinn. En þá vildi honum það til haps, til allrar guðslukku, að geysir gaus í sömu andránni. Og hvað haldið þið? Þar kemur þá upp beggi í strýtu. Milli reykja hvers og geysis er valla skemra en 30 kílómetrar. Var hann ekki skaðbrendur? Spyr bóndi í hjartans einfeldni. Nei, það var nú það merkilega að það sá ekkert á honum. Þetta skipti nefnilega engum tógum. Geysir gaus í sömu andránni og beggi fjall í hverinn svo að hann brendist ekki nokkurt skapaðan hlut. Og nú var Jón búin að fá mat á gafnafari þessa vestlingsbónda. Einhverju sinni var Jón hreppstjóri í húsvitjun með séra Steindór í Brím. Þeir koma að bæja einum ónefndum í Hrunamannahreppi. Þar stóð bóndi út á hlaði þegar þá bara garði. Hann hétt Sigurður. Þeir heilsa honum og Jón spyr, hvernig líður? Og ekki vel, svarar bóndi daufur í bragði. Dóttir mín er mjög veik, hún vaknaði í nótt með miklum kvölum. Ég kveikti ljós og sá undir eins hverskins var og vanaði strax við hana. Já, það er nú að gera draga það aldrei lengi, svarar Jón. Þá segir Sigurður, ég ætlaði nú að ríða til þín og vita hvort þú getur ekki ráðlagt mér eitthvað. Það er velkomi, Sigurður minn, svarar Jón. Ég er nú ekki við í búinn núna. En þú skalt koma heim að Tungufelli þegar presturinn er búin að húsvitja þar og þá skulum við sjá hvort mér hefur dottið eitthvað í hug. Aumingja bóndin varð allur að einu þakklæti. Síðan halda þeir prestur og Jón heim að Tungufelli. Þá spyr prestur, hvað var hann að segja hann Sigurður? Hann sagðist að var vanað við dóttur sína. Hvað átti hann við? Það veit ég ekki, svarar Jón. Þetta er einhver hjátrú hjá Sigga. Ég skal nú hafa það upp úr honum þegar hann kemur að Tungufelli. Þegar Loki var húsvitjun í Tungufelli, kemur Sigurður þangað og talast þeir Jón við alllanga stund að húsabaki. Þar kemst Jón að því að sjúkdómurinn sem grípið hafði dóttur bónda væri ristill. En ytri einkenni þessa sjúkleika eru upphlaup eða útbrot í húðinni. Stundum koma þessi útbrot fram yfir holinu og þá var það trú fólks að það yrði sjúklingnum að bana ef þau næðu að fara hringin í kring svo að endar ristilsins næðu saman eins og það var orðað. Á þeirri leið var sjúkdómurinn í dóttur bónda. Við því var lækning sem oft þótti gefast vel að útbrotin færu ekki hringin í kring. Það var að höggva með skegghnífi í báða enda ristilsins, láta svolítið dreira úr og bera í skinnspretturnar blóð úr hundseyra. En þessa lækningu mátti ekki orða svona bert og ógætilega. Það mátti til dæmis ekki tala að höggva eða rjóða blóði úr hundseyra, heldur var öll athöfnin kölluð að vana við. Með því að orða þetta svona varlega gat aðgerðin komið að gagni en annars var svo hætta á að hún bæri engan árangur. Þessi bannhelgi á réttum nöfnum lækningar aðgerða átti sér stað fleiri sjúkdóma. Því var til að mynda trúað að þegar flýgi undir á mætti oft lækna meinið með því að bera tjöru á júrið með viðaröksi. En tjöruna mátti ekki kalla tjöru og öksina ekki öksi meðan borið var á júrið og ekki mátti heldur vinna verkið þegjandi. Tjaran var kölluð loðna og öksin búlda og þylja skildi í sífellu meðan tjörunni var roðið á. Ber ég á því loðnu með búldu. Ber ég á því loðnu með búldu. Þetta var eins konar hvíti galdur sem beint var gegn spellvirki hins óhreina anda sem flogið hafði undir ána og valdið júur meininu. Jón hreppstjóri hlustaði með gaumgæfni á sjúkdómslýsingu Sigurðar og heyrir að hann ber kvíðbóga fyrir að lækningaraðgerðin með hnífnum ætli ekki að koma neinu haldi. Ristillin sýnist ætla að fara hringin í kring yfir hól stúlkunnar og dauðin standa fyrir dyrum. Þá svarar Jón og segir, já, þetta er slæm veiki Sigurður minn, það er aðeins eitt meðal sem ég veit ekki til að nokkuð tíma hafi brugðist í ristli. Það er gleðilegt að heyra að svoleiðis meðal skuli þó vera til, svarar bóndi. Já, svo nú guði fyrir þakkandi Sigurður minn og meðalið er þetta að slá 25 högg þéttingsfast á horn enda ristilsins með saltaranum. Já, þessu get ég trúað, svarar bóndi, en það er vest ég veit ekki til að neittnei í saltaran í þessu byggðalagi. Þá segir Jón, það gerir ekkert til, grallarinn hefur gefist eins vel. Jæja, hún sunni með gamli hlýða á grallaran, ég fer þangað, svarar bóndi og tekst allur á loft. Heiman frá Sigurði og að hlýð mun hafa verið einnar stundar til hálsannast tíma gangur og nú var snjór yfir allt og færið þung. En bóndi lét það ekki hamla ferðum sínum, heldur leggur hala á bak sér og þrammar heimað hlýð í ofærðinni, fær þar grallaran léðan og lemur honum á ristilinn á dóttur sinni 25 sinnum á hvort enda. Þeir prestur og Jón hreppstjóri voru í Skipholti næstu nótt. Þar sagði Jón frá samræðum sínum við Sigurð og var mikið hlegið að hjátrú hans og trúgirni. En Þorbjörg, kona Jóns, gáfu kona sagði, Uss, eins og hann Sigurður hafi trúað þér. Daginn eftir riðu þeir út sveit til húsvitjana. Þann dag kom Sigurður einhverja erinda að Skipholti. Honum er bóðið inn í baðstofu og vinnukona hreppstjóra verður til að spyrja líðan dóttur hans en getur þó valla haldin þýr í sér hlátrinum. Og henni líður ágætlega, svarar Sigurður. Það var eins og við mannin mælt. Batinn kom á auga bragði þegar ég var búin að sletta grallaranum á endana á ristlinum. Hún var alheil þegar ég fór að heiman. Mörgum hefur saga þessi verið sögð og margir hlegið að. En ég hlæg ekki að inni. Hjátrú má þetta kalla. En í þessari hjátrú kemur fram hreint barshjarta með einlægu trausti á krafti Guðs og orði. Og ég trúi því að batinn hafi komið á augabragði eins og Sigurður sagði. Einhvern tíma voru þeir saman við jarðarför, Jón í Skipholti og Sigurður á Kópsvatni. Þá var til moldarreitt móðir Ólafs bónda Jónssonar í Hildarseli í Hreppum. Ólafur var mesti ágætismaður. Þá var líkmenn höfðu lokið máltíð heima í Hildarseli, víkur Ólafur sér aðeim og segir, nú held ég allt sér tilbúið. Þetta heyrir Jón í Skipholti og snýr sér að Ólafur og segir með andakt, jæja, hefur hesturum verið kliftur? Kliftur? Hvað menurðu með því, spyr Ólafur? Já, það er eins og við vitum, Ólafur minn, að það var alltaf að klippa hross sitt hvort megin við faxið og einn á lendina þegar hesti er ætlað að bera lík til grafar, þá kemst ekkert óhreint að hestinum. Ólafur verður dálítið vandræðalegur og segir, ég veit nú ekki hvort staðurinn er svo ríkur að það séu til skæri. Hann bregður sér þó inn og kemur aftur út með skæri og klippir krossana og segir síðan þá var nú þessu lokið og nú er víst óætt að fara á stað. Er búið að hvísla, spyr þá Jón. Að hvísla? Að hvísla hverju, spyr Ólafur. Já, það er nú eins og þú veist, Ólafur minn, að það var alltaf að hvísla í eyrun og hestinum áðunum farið er af stað. Þú átt að bera lík. Þá var víst að hesturinn sligast ekki undir líkburðinum. Þá gengur Ólafur að eyrunum og hestinum og hvíslar inn í þau. Þú átt að bera lík. Þú átt að bera lík. Að svo meldu snýran sér að líkmannanum og segir Þá er okkur víst ekkert að vambúnaði. Er búið að blása, spyr Jón þá. Að blása á hvað, spyr Ólafur undrandi. Þú hlýtur að vita það, Ólafur minn, að þegar hestur á að bera lík, þá á að lyfta upp á honum taglinu, áður en fariður á stað og blása í kross, til þess að hneigsli ekki líkfyldina og segja svo amen. Það nú allt og sumt, Ólafur minn. Þá gekk Ólafur möglunarlaust aftan að hestinum, lyft upp á honum taglinu og blæs þar undir í kross og segi síðan Amen. Þá var allt tilbúið og líkfyldin seig úr hlaði til kirkjunnar.
1: Pétur Pétursson las 16. lestur kvöldsögunar Fagurs mannlífs. Ævisögu Árna prófasts Þórarenssonar sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Þetta var áður á dagskrá útvarps árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Formaður dýraverndarsambands Íslands kveðst ekki trúa því að íslensk dýraverndarsamtök standi að baki innbroti í svínabú Stjörnugrís.
3: Íslensk dýraverndarsamtök vinna málefnilega og bara ég vil að koma líka skýrt fram að dýraverndarsamband Íslands stiður ekki svona verknað.
2: Nei.
3: Þetta er ekki málefnilega nálgun og er ekki málstað dýravelferðar til framdráttar.
2: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir formaður dýraverndarsambandsins. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi að fara nótt mánudags og svínum hleyft út. 10 grísir drápust og fleiri svín löskuðust. Linda segir að lögreglan þurfi svigrúm til að rannsaka málið og komast að því hver beri ábyrgðarverknaðnum og hver tilgangur hans hafi verið.
3: Að sjálfsögðu þá eru kerfisbundin vandamál í svínahaldi sem eru þekkt út af því að svínahald felur í sér þauleldi á dýrum eða verksmiðu búskap þar sem að dýrin raunin get ekki notið náttúrulegs og svona eðlislæks atferli síns og þau hafa það oft bara já, almennt ekki gott af því þeim líður ekki vel í þessum aðstæðum og vissulega þarf að gera úrbætur þar en nálgunin þarf að vera málumnarleg.
2: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir. Framkvæmda stjórn Evrópusambandsins hefur boðið fulltrúum talibana stjórnarinnar í Afganistan til viðræðna móttöku og afgönskum flóttamönnum aftur til Afganistan. Mannréttindasamtök vara við því að slíkur samningur gæti stofnað afgönum í hættu og gangi gegn gildum Evrópusambandsins. Evrópusambandið viðkennir ekki formlega talibana stjórnina en hún hefur að mestu verið einangruð á alþjóða vettvangi allt frá því að hún setti ströng íslömsku lög þegar talibanar komist aftur til valda fyrir 5 árum. Markus Lammert, talsmaður framkvæmdastjórnar ESB, segir að viðræðnar jafngildi ekki viðurkenningu heldur sé verið að fylgja eftir fyrri viðræðum. Og þá að íþróttum en Valur er Íslandsmeistari kvenna í handbolta 4. árið í röð eftir sigur á IBVF í 4. leik liðana í úrslita einvígi titilinn. Valur leiddi einvígi 2-1 fyrir leik kvöldsins í Vestmannaeyjum og sigldi sigrunum í höfn með 4 marka sigri með 30 mörkum gegn 26 mörkum IBVF. Og Grindavík er komið í góða stöðu í úrslita innveginu Íslandsmeistaradeild karla í körfubolta eftir 3-stiga sigur á Tindastóli í kvöld. Liðin mættust í Síkinu á Sauðakróki í öðrum leikliðana en Grindavík vann síðasta leik og er því komið í 2-0. Leikur kvöldsins var spennandi fram á síðustu stundu en Grindavík fór með sigur með 86 stigum gegn 83. Fréttir verða næst sagar í útvarpi á miðnætti, fréttalæstri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurstofa Íslands, veðurfinir les Jóhanna Marlen Skúladóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðan 3-8 metrar á sekundu og bjartviðri. Hæg breytilega 8 á morgun, skýjað og smá væta eftir hádegi. Hiti 5-8 stig að deginum. Suðurland, norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu og bjartviðri. Hægvestlæg eða breytileg átt á morgun og dálítil súld á köflum en úrkomi lítið annað kvöld. Hiti 5-9 stegi við daginn. Faxaflói, norðlæg átt 5-13. Bjart með köflum, lægir seint í kvöld. Hægvestlæg eða breytileg átt á morgun og súld á köflum eftir hádegi. Hiti 4-8 stegi að deginum. Breiðafjörður, norðlæg átt 3-8 og þurrt. Hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og líkur á smávætu eftir hádegi. Hiti 3-7 stig að deginum. Vestfirðir, norðlæg eða breytileg átt yfirleitt hæg. Skýjaða mestu og þurrt að kalla. Hiti 3-6 stig yfir daginn. Strandir og Norðurland vestra, norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og úrkomi lítið. Hæg breytileg átt á morgun og dálítil væta, enslit eða snjókoma sumstaðar til fjalla. Úrkomi lítið annað kvöld. Hiti 3-8 stig að deinum. Norðurland eystra, norðvestan 3-8 og sumstaðar rigning eða slita á láglendi, en dálítil snjókoma til fjalla. Hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og úrkomi lítið. Hiti 2-6 stig. Austurlanda glettingi og austfirðir, norðvestan 5-10 og sumstaðar dálítil rigning eða slita, en snjókoma til fjalla. Norðlæg átt 3-8 á morgun og líkur á smá úrkomi af og til. Hiti 3-8 stig að deginum. Suðausturland, vaxandi norðlæg átt 8-15 metrar á sekundu en lægir í nótt. Suðurlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun og úrkomi lítið en rigning seinnipartinn, engum austan til. Hiti 5-10 stig að deginum. Miðhálendið, norðlæg átt 5-13 og snjókomið að slita af og til norðan jökla en þurft að mestu sunnan til. Hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og dálítil slita eða snjókoma, engum síðdegis, en rigning vestan til. Hiti 0-7 stig, mildast síðst og vestast. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, hæg suðlæg eða breytileg átt og skýða með köflum en yfirleitt þurft. Þeiknar upp þegar líður á daginn, fyrst vestan til. Hiti 3-10 stig, svalast austast. Á föstudag, suðaustan 5-13 metrar á sekundu. Rigning eða súld á köflum, sunnan og vestan til en lengst af bjartviðri landið norðaustanvert. Heldur hlýrra. Á laugardag, suðaustan og austan 5-13. Þurft fyrir norðan en allvíða rigning annars staðar. Hiti 5-12 stig, svalast fyrir austan. Á sunnudag, austlæg átt, skýða með köflum víðast hvar og sumstaðar smá væta. Kólnar heldur. Á mánudag og þriðjudag, útlit fyrir áframhaldandi austlæga átt. Dálítil væta, suðaustan og austan til, annars úrkomi lítið. Hiti 4-12 stig, hlýjast vestanlands. Næst verðið við frenni lesnar frá viðurstofu klukkan 3:05 í nótt. Verið þið sæl.

0: þú veist, það er ógæslega einfaldur sannleikur um þetta og það er að draga pólitískt. Það skiptir engu máli hver þú ert, þú veist, það skiptir engu máli hvar þú ert að gera það eða hvernig þú sért að gera það, draga pólitískt. Af því að draga listform sem kemur frá minnihluta hóp, jaðarsettum hóp og fjallar um bara upplifin og hugaheims heim þessa fólks. Þannig að þótt þú sért straight cis manneskja sem að tilherir ekki jaðarsettum hópum en langar að gera drag, þá ertu að stíga inn í listform sem jaðarsett og pólitískt. Og auðvitað þessi ótrúlega svona háværi, litríki og sjáanlegi partur samfélagsins fyrsta stopp við hatri. Þegar það þarf að fara að grípa í minnhlutahópa, skilurðu. Auðvitað farið að hóp sem að lítur út fyrir að vera mest, með mesta sjálfsöryggi og geta tekið harðasta, þú veist, sparkið í magann, skilurðu. Það, þú veist, það meikar bara sens ef þú ætlar að fara í hræðsluáróður, skilurðu mig.
1: Hlustaðu á meðalfólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum eða í hlaðvarpi á spilara RÚV.

Útvarp Reykjavík. Nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir eru umsjónarmenn.

0: Sæl og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur 12. maí.
1: Já, og þennan þriðjudaginn ætlum við að kynnast aðeins starfi Aldin samtaka eldri aðgerðasinna gegn loftslagsvá. Solveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson eru félagar í Aldin og þau verða hjá okkur hér á eftir og ætla að segja okkur frá þessu starfi og samnefndum kór og þýðingu hans á þeirra starf og við ætlum líka fá meiri sér að heyra hljóðbrot af kóræfingu hjá þeim.
0: Svo það National Theatre Live, þetta framtak breska þjóðleikhússins þar sem margar af bestu sýningum leikhússins eru sýndar í völdum kvikmyndahúsum allan heim og Bio Paradise einn af þessum samstarfsaðilum og meðal sýninga núna framundan uppfærsla breska þjóðleikhússins á leikritinu All My Sons eftir Arthur Miller. Sem sýnd verið núna 25. maí og svo eru fleiri sýningaframundar og þær koma til okkar Ása Baldursdóttir dagskostjóri í Bíóparadís og Sigríður Jónsdóttir verkefnastjóri á Leikminjasafni.
1: Svo að veðurspjallið með Einari Sveinbjörnssyni, hann ætlar að byrja á veðurútlitinu og veðurhorfum fram á kjördag og mikilvægi þess að almennar kostningar á landinu eru tímasettar á þessum árstíma þegar auðvelt að komast leiðar sinnar. Svo ætla hann að fjalla munin á veðri, tíðarfari, veðurfari og loftslagi. Og að lokum þá það El Niño og La Niña. Þetta eru fyrirbæri í Kyrrahafinu og veðurfyrirbæri og hann ætlar að útskýra fyrir okkur hver munurinn á þeim og hver tengslera við veður á jörðinni og hnattræna hitan.
0: Tónlistin, eins og alltaf, við byrjum á henni. Vilhjálmur Vilhjálmsson syngur hérna lagið Og Kó eftir Magnús Þór Sigmundsson og Vilhjálmur samti textann.

0: Þetta lag heitir OK, Vilhjálmur Vilhjálmsson sem söng það og hann samdi textan og lagið eftir Magnús Þór Sigmundsson. En við ætlum að tala hér næstu mínútunar Aldin, samtök eldri aðgera sinna gegn loftslagsvá og loftslagsvána þá í framhalda því og kórastarf. Hingað eru komin Sólveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson, félagar í Aldin. Komið sæl og blessuð og velkomin í mannlega þátti.
1: Þakka fyrir.
0: Bara til að byrja með aðeins, þetta er dásamlega fallegt orð, Aldin og margrætt. Hvaðan kemur nafnið á hópinn og...
1: Já, það nú eiginlega sagði að segja frá því, við vorum að bauka, þarf að segja þetta félag sem nú áskamalt, við hefum nú verið svona byggja þetta upp hægt og rólega í tvö ár þar á undan, þannig við erum búin að vera að bauka þetta í mislust í þrjú ár og þegar leiða því við ætlum að stofna félag þá þurfti nú að nefna króan. Og við sátum heima hjá mér og við sem að vorum svona íta þessur vör og það vill svo vel til að ég er vel giftur maður og kona mín er hérna tungumálkennari fyrir andi og vel málifarin og við vorum velta fyrir okkur nafni og þá sagði hún, akkur ekki bara Aldin það er svo skemmtilega tvírætt orð sagðum, það getur bæði þýtt eitthvað sem er þroskað og eitthvað sem er hérna dálítið gamalt í hettunni það Aldin út er sprungin syngjum jólin og Aldin, Elli, þetta er allt samstofna þannig að þessi dásalega tvíðræðinni varð úr og það hefur aldrei grípið þetta nátt
0: Og þið eru svona baráttu samtök eða að segja, mér finnst þetta svo frábært að eldri aðgerðarsinnar í loftslagsmálunum Láttu til ykkar taka þar. Hvað þið komið úr bara öllum áttum ekki satt í samtökunum?
2: Jú, þá má segja það. Þetta er svona samtök fólks sem að er sko reynsluboltar úr samfélaginu og hvert með sitt áhugamál og sér svið einhvern veginn og koma þarna saman og já, þetta eru sérst aðgerðarsinnar, eldri aðgerðarsinnar Svo eru til líka ungir aðgera sinnar.
0: Já, við meiri sér á morgun fáum við aðeins smá smekka því, sko.
2: Það nokkala.
0: Já, við erum að taka fyrir kynslóðunar. En loftslagsváin, hún sem sagt ykkur sem stendur ykkur af henni. Mm.
1: Já, sko, það er nú mikið að þessu fólki sem er þessum samtökum okkar kemur úr vísindageiranum, eru fyrirandi fræði með úr háskólanum með úr ýmsum stofnunum, snerta umhverfis mál. Og við erum verið að fá til okkar fyrirlesara og fólk til að halda erindi og þá kom upp umræðan fljótlega hvað ætti að vera helsta svona baráttumáli eða áherslumáli hjá okkur. Og það var okkur til maður sem sagði hver ekki bara loftslagsmáli því að það er náttúrulega víktækasti og djúpstæðasti vandinn sem bara mannkyni og jörðin okkar stendur frammi fyrir. Og við höfum svo sem ýmsa skoðan á margvíslegu málum sem er vilja gróðsetja stað fyrir aðri vilja reytana upp en við saminust undir þessum er loftslagsmálin líka vegna þess að sanga því sem að fræðin og vísindin segja okkur þá getur bara lífið í fyrir framtíðar kynslóðir orðið býsna erfitt og ég veit nú stundum í orðins ágætsmanns í okkar félagskaps ef við nú fyrir undir bankamaður og bankastjóri og svo hætta hann að vinna og svo fór hann þá meira að sinna barnabörnunum eins og einu hlutskipt okkar og þá hugsaði mér sér, ég get ekki hugsað mér að þegar barnabörnum mín verður komin á minn aldur við skulum segja eftir 50-60 ár að þá er allt í kalda koli því að það er allt sem bendir til þess ef við grípum ekki inn í núna þá verður vandum bara meir og meiri
0: Já, og það er nú bara auðvitað, stórkostlegar blikur á lofti í þessum málum en það er líka umræðan hefur svolítið sveiflast fram og tilbaka og hún er að sveiflast svolítið á sérkennilegan stað í þessum málum í dag þið takið eftir því
2: Já, ekki gott náttúrulega
0: Nei, þannig að þið haldið merkjum á lofti en sko, kórinn hvernig kom hann til og hvernig spilar hann inn í starfsemi félagsins?
2: Það kom þannig til að ég var á göngu á Eyjasíðunni með hundin minn og á móti kemur hlaupandi kona, alveg sko eldsbræk kona og ég sé að þetta er hún Kristín Sigurðardóttir, læknir, og þeir sem vita hver hún er sko spræk.
0: Já.
2: hún er svona hugsunamanneskja Og hún snarstoppar þegar hún hleypur frá hjá mér og segir þau, ég að koma hérna að fundi hjá aldinn samtökum, eldri aðgera sinna og ég alveg eldri, já. Og hún svona, já, eldri aðgera sinnar og það Neskirkju alltaf fyrsta fimmta í hverjum manni, frá tíu. Og hún heldur áfram að tala og segir, og svo verður þú verður, þetta akkurat fyrir þig, þú verður að mæta. Og ég svona, ok, og svo líður heitt mánuður, fyrsti fimmtudagur í næsta mánuði, og ég bara, Kristín hefði kveikt í mér, svo ég mæti. Og það náttúrulega beðið mín, svona lið,
0: Hvað stór hópur?
2: Þá var það nú kannski bara svona 50 manns.
1: Nei, bara kannski 20-30.
2: 20-30, já, þá. Þetta svona 3-3 áldur síðan.
1: Já, fyrir 3 árum,
2: já. Já, og þá var ekki búið að stopna sem samtökin formlega.
0: Já.
2: Og það beið mér sko, það var svo fallegt. Það var þetta svona eldri, svona aðgerðasinna sem að virkilega, þetta voru ekki þessir kvartandi hverulandar sem að, þú veist, fór ekki að taka til málsnýma bara í kaffistöðunni.
0: Mm-hmm.
2: Þetta var svona eldmóða, þú fylgir að fólk sem að vildi láta til sér taka, fann ég.
0: Já.
2: Og ég fann alveg fljóti og ég starfa sem blaðamaður, ég fann fljóti út hver var talarinn í hópnum. Það var þessi maður.
0: Það
2: var Halldór.
0: Já.
2: Svo ég svo bað hann viðtal.
0: Já.
2: Og í því viðtali þá fór ég að segja svona var ég sniðið þetta hérna að stopna bara kór og syngja út boðskapin og Halldór tók svona svakalega vel í það, þetta er sniðið það er bara allir að koma með fínar hugmyndir og vinna að sínu
1: ég líka búin að vera í kórum síðan eitthvað sem að snemma á síðustu öld sko,
2: það kom í ljós sko, í hópnum
1: ég var mjög slíktur þessu
2: já. Fólk sem er búið að vera lengi og ég fór bara af stað, fann kórstjóra eftir mikla leit og það Nanna Hlíf Yngva dóttir, frábær og hún líka með ljóta kór, hún líka með barnakór og svo fengum við sem sagt,
1: við erum fallið í kórunum
2: Já, við erum sannlega fallegi kórinn.
0: Já, það er ljóti kórinn og svo fallegi kórinn.
2: Já,
0: aldrei.
2: En svo kom líka að Una Stefánsdóttir, söngkona,
0: já.
2: Sem stýrir hérna FIH kórnum, tónlistaskóla. Og FIH, þessi tónlistar, ég fór að tala við Róbert, sem það skólastýr og hann var svo góður að leiða okkur að vera í æfinga af afstöðu hjá þeim. Og úr varð þessi kór, svo kom lægið til hérna Magnús Þórs, sem hann er fónum á þann, Jörðin sem Jan.
0: Já.
2: Það hefði smellpassaði svo við fórum að æfa það og svo kemur að því að það loftslags ráðstefna í Hörpu sem í október
1: loftslagsdagurinn
2: og það var heil ráðstefna í Hörpu
0: Já.
2: Og við buðum fram þetta atriði og það var samþykkt svo á sviðinu var sem sagt ljóti að vistulega aldinn ljóti kór, kór FIH og svo barnakórin og þetta var í hérna eldborginni þetta var ekki eldborginni heldur í Norðurljósasalnum það er svona það er eiginlega svalið svona uppi og þar var barnakórin og söng yfir og þetta var svo áhrifamikið og virkilega, þarna voru að syngja út bóðskapin
0: og þetta er, ég meina, hversu oft hittist þessi er einu sinni mánuði eða oft
1: já, sko við hittist einu sinni mánuði og það er að upp úr þessu var til svo hugmynd að við skildum bara búa til ykkur skonar einkennislag fyrir okkur
2: já.
1: Og þarna ég hópnum er nú dálítið að kóra fólki svona gömlu og nýju og þar var meðal annars einn ágætu maður Lúði Guðmundsson fyrir hann til læknir sem er svona orðhagur og hefur gert texta
2: mm-hmm.
1: Við sungum saman í selkornu fyrir nokkrum áratugum og ég stakk því á hann bara að nú gerir þú texta fyrir okkur sem er svona í tilefni af þú tekur mið af þeim málstað sem við erum að vinna og hann gerði það og við þetta ágæta lag sem að sem að hérna öll þjóðin þekki náttúrulega, augum mín og augum þín
0: Já, vístur vassendar
1: já. Og ég svona aðeins bæta því við að við höfum eiginlega að byrja núna eftir þetta, flest okkar fundi með söng
2: já.
1: Og þannig að þetta er að verða svona eins og þegar maður var í langurskóla í gamla daga eða löganisskóla, það sem var söngur, morgun söngur og þetta fólk tekur mjög vel undir þessu hópur sem sagt okkar kynslu eftir stríðsára kynslóðin, hún syngur alltaf þeim fór tækjaföri til
2: mm-hmm.
0: Þannig að þetta er bara frábært inn í starf samtakana.
1: Já, þetta skapar svona góðan anda og öllu niður vel
0: Já, En hvað hefur hópurinn stækkað að því þið segir 20-30 upphafi, hvað er þið mörg í dag?
1: Sko, það er á annað 100 mann sem eru félagar, það eru svona 40, 50, 60 mann sem mæta alltaf á þessu fundi og aldrei var mjög aktífur hópur í þessar grænu göngu sem að daginn fyrsta.
2: Já.
1: Við gengum þarna með græn vesti og græna fána. Þannig að þetta er fólk sem að sko þyrstir í að gera eitthvað. Sko.
2: Já, og vill og þorir og þetta er auðvitað góðgera samtök þannig. Við erum ekki að þykja laun fyrir það sem við gerum.
0: Já, já.
1: Nei,
0: og þið segir að loftslags daginn í fyrra og svo núna sumardaginn fyrsta. Er eitthvað svona framundan sem að þið er að fara að taka þátt í eða skrifið þið greinar eða hvernig það
1: er? Já, sko, við höfum, með lands höfum við skrifað sko álitsgerðir í samráðsgátt stjórnvalda, kommenterað hitt og þetta, lög og reglur sem að stjórnvald er að gera. Við höfum skrifað greinar, nú framundan hjá okkur er ferð á Gunnarsstaði núna á 20. Mæ.
2: Já.
1: Við ætlum að kenna okkur upp græsli þar og margt fleira. Og hérna, nú, það má ekki gleyma því við fengum tilnefni til umhverjus verðluna Norðurlandaráðs í fyrra. Þannig að við erum bara daldið svona montinn.
0: Já, það heyrist svo í
1: bóttanum. Það er eitthvað skrjáf í mér, ég byrst afsökuð.
0: Það er að greið pappísmál og búin að vera með handleika. Ég fatt að ég hefði, já, hvaðan kom þetta hljóð? En þetta er held ég umhverfisvænt.
1: Þetta er mjög umhverfisvænt.
0: Já, þetta. Já. En hérna eruðu með einhver skil af að þegar sko við ætlum að hlusta á upptöku af frá kórnum sem að syngja í mitt texta Ludvigs við hérna lag Jóns Ásgeirssonar. Eruðu með einhver skilaboð til hlustenda, til dæmis má fólk koma og ganga í eitthvað raðir eða hverju vil ég koma til skila áður en við heyrum þetta lag?
1: Já, þetta eru náttúrulega opin samtök og þau eru ekki bundin við einhverja gamling endilega.
2: Alls ekki.
1: Til þessum er næsta fund og síðasta fund núna 4. júní og það er allir velkomnir að koma. Og taka þátt í þessu því að við teljum þetta að vera mikilvægasta máli sem að mannkyni stendur fram fyrir og það geta allir gert eitthvað.
2: Mm-hmm. Og þetta er fólk eins og öllum aldrei eins og Kristín Sigurðan, hún er miklu yngri en ég,
0: mm-hmm.
2: en hún er að segja hugsunamannskja.
0: Það er ekki aldurs takmark,
1: sem
0: þetta er
1: yngri.
2: Sannlega ekki. Ja.
0: Þá bara þakka ég ykkur innilega fyrir komuna, Sólveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson og við ætlum að heyra aldinn kórinn syngja þetta lag. Jörðin mín heitir það í ykkar meðförum. Þetta eru Vísur Vatnsendarósu eftir Jón Ásgeirsson og textin er eftir Ludvig Guðmundsson. Takk hérlega fyrir að koma og segja okkur frá aldinn.
2: Takk.

glæsilegu söngur hjá Aldin Kór. Þetta var lag Jörðin mín eftir Jón Áskísson og textin eftir Ludvig Guðmundsson.

0: þið kallið þetta bara NTL svo maður þurfi ekki að segja National Theatre Life oft
1: Já.
0: Í þessu spjalli
1: Já.
0: En velkomnar Ása Baldursdóttir og Sigríður Jónsdóttir
2: Takk fyrir,
1: takk fyrir.
0: Hvað þetta, já við mikið verkefni og svona var erfitt að fá þennan samning?
1: Þetta var, þetta mjög viðamikið verkefni. Þetta var auðvitað tilraunaverkefni til að byrja með þá því að fyrstu uppfærslurnar sem voru teknar upp, þær voru auðvitað ákveðið svona tilraunaverkefni af því að það var verið að athuga með hvernig búnað var hægt að nota, hvernig hljóðvinnslu og í raun og veru svona hvernig lögmál kvikmynda upptöku fara saman með lifandi leikhúsi. Þannig að eins og allir vita að þá var auðvitað margar áskoranir þar, bara eins og þegar að tala mál flutt fyrir sal þar sem þú þarf að hljóðið þarf að berast yfir salin jafnvel þó svo að breska þölgusin nýtti mjög mikið sko, svona,
2: hljóðnema
1: að þá þetta samt svona alls konar hlutir sem að kvikmyndagerðamenn skilja þegar þú ert að taka upp svona lifandi leikhús en svo hefnaðist það svo vel og nú einhvern veginn hefur þetta sprungið alveg út það var erfitt að fá samningin en við erum mjög ánað og stolt af því að nú erum við köllum við okkur menningar kvikmyndahús í Bíóparadís þar sem að við sinnum sem fjölbreyttastari menningu þannig að í dag þetta yfir 2000 bíóhús á, í öllum heiminum
0: Í öllum heiminum, já, einmitt.
2: Og það sem var, það sem svo áhugavert við þessa tilraun ekki einungis þessi upptaka sem í gangi, hvernig þú tekur það upp, hvernig í raun og veru, sko, hugmyndin á bakvið þetta að fólk í bíósal líði eins og þau séu í leikhúsi. Það verið að búa til þessa nánd sem að einstaklingar ímynda sér að sé ekki til staðar í bíói, þar sem þú ert að horfa á leikhús á flötum skjá. En það alltaf unnið og bara frá byrjun unnið í því að láta þér líða eins og þú sért með það kliðurinn í salnum, þú ert að heyra viðbröðun í áhorfundurum beint og þau hafa líka gert tilraunin með ákveðnar sýningar sem hefur ekki verið tækifæri til að taka þátt í held í hérna heima bókstaflega að vera með sýningarnar í beinni útsendingu
0: Já.
2: Í Englandi
0: Já.
2: En við erum aðalega að tala upptökur sem sko ekki síðra.
1: Nei.
0: Og þær eru teknar upp live.
1: Já, þær eru teknar upp lifandi og það sem svo skemmtilegt þar eins og Sigga nefnir að það sko þið líður eins og þú sérst á fremsta bekk og svona atriði eins og kvikmyndagerðamenn þekkja eins og þegar þú ert að taka nærmyndir af andliti eða búa til drama með kvikmyndatökunni sem eru þetta bara eitt söguform hvað sýnur ekki og svo framvegis það hefur sko breska þjóðleikhúsi og þeirra tæknitími gert svo vel af því að það sko þeir líður alltaf eins og sért á staðnum þeir líður ekki eins og sért að horfa á kvikmynd
2: og oft undir mjög krefjandi aðstæðum eins og til dæmis mjög gott dæmi og ein af mínum uppáhaldssýningum í þessari seríu sporfinin Girnd
1: Já.
2: Sem að Benedict Andrews sem auðvitað starfandi og, hér á Íslandi
1: Já.
2: Leikstýrði með Gillian Anderson í aðalhlutverki að leika Blanche DuBois nema þetta var semst í Young Vic, þetta var samstarfssýning nema í þessari tilteknum sýningu var sviðið sem það snerist allan tíma húsið sem að sýningin gerist í alltaf á svona hægum snúningi og það að geta bæði séð þennan snúning og líka, það er eitt af mínum með þessum uppáhaldsatriðum í raun og veru þegar blans í þarna sem að Gillian Anderson að leika fær svona þetta síðasta taugaáfall að þá ertu alveg ón í henni og það svo mikil gjöf að geta séð hana ég held að ég hafi farið tvisvar
1: að
2: sjá hana
0: Já, að því að svo er það líka þegar þú ert bara í leikhúsi Já. Og þú kannski færð ekki sæti mjög framarlega og kannski missur þú svolítið af þessari bara nálægð við andlit og þessa leikrænu tjáningu andlitsins.
1: Já, sko margir tala það að andliti sé eitt af stórkostlegasta verkfæri í leiklist sem að þú getur beitt og þetta svona einmitt mjög mikil áskorun í kvikmyndagerð að ná því að fá leikaran til þess að leika með andlitinu þannig að við fáum eiginlega svolítið aukalega sko, finnst mér með að við sýningu þegar þú ert í salnum í breska þjóðleikhúsinu og þú farð svona aðeins meira en það sem ég líka taka fram að þú farð upplifun sko, gestana sem eru með þér í salnum hér heima í Bíóparadís þannig að þú farð

0: eiginlega sko bæði viðbröðin hjá þeir sem voru þarna og á lifandi sýningunni en líka hérna heima
1: þannig... og ég hef verið á mér telst að ég hafi séð á bylunni 25-30 sýningar þetta á Íslandi
0: já.
1: Ég er búin að ansatugleg
2: og með klippukort
1: já, og ég hef verið á fleirin einum og fleirin tveimur sýningum þar sem áhverjendur í sal í Bjóapartís hafa klappað
0: já.
1: Eftir sýningu það er tilfinning og þetta er líka eins og vorum að tala hérna áðan þetta er aðgengismál
0: já.
1: Þetta er að geta séð við þetta eigaskeggarnir er að geta séð sýningar sem annars væru ekki boði þannig að þetta er algjör gjöf fyrir mig jújú, þannig að sumar sýningar eru betri heldur en aðrar en í heildina skiptir það svo ofbáslega miklu máli að fá einhverja nýtt sjónamið eða nýtt þarna eða bara fylgist með það sem að gerast úti í heimi að það var í London og því oftar en ekki er þetta alþjóðlegir leikstjórar sem að vinna eða alþjóðlegar stjörnur sem gerir þetta ennþá mikilvægara.
2: Þú varst einmitt að tala að þú hefði séð þetta orð gegn orði
1: já.
2: Sýninguna fyrst
1: í Bíóparadís.
2: Í Bíóparadís.
1: Prímafasi sem að
0: Katrín Ebba.
1: Já, lék hérna heima. Jamie Comer.
0: Jodie Comer.
1: Þetta koma. Lék aðhlutur. Ég sá hana fyrst í Bíóparadís í einleik. Svo sá ég sýninguna hérna heima í allt annari útfæslu. Það er nefnilega listin við leiklist, er að þú ert alltaf með nýja túlkun, handritið algjörlega hér sama, en þú ert með nýjan leikstjóra, nýjan hönnuð nýja leikonu og það er svo sko, spennandi
0: Nýtt leikhús
2: Segðu okkur frá Já, fyrir gjöðu,
0: ég er svo
2: spennt að heyra sýningarna sem
0: Já, ég er svo spennt, sko, í Siggan alltaf á sínar uppáhaldssýningar gegnum tíðina og við eigum eina sameiginlega sem er Follies sem var, sko, er sýning sem ég er að sko leita rauðuljósi að reyna að bóka aftur í endursýningu.
1: Söngleikur eftir Stephen Sondheim. Sem að ég held ég hafi séð tvisvar í Bíóparadís, eða ég fór á allar sýningarnir í Bíóparadís, fór síðan árið setna og sá sýninguna í London.
2: Já.
1: Gæsahúð.
2: Akkurat. En hvaða sýningar eru þetta núna?
0: Núna sko erum við nýbúna endurnýjasamlingin og erum að hefja vorið á All My Sons, allir sýni mínir.
2: Eftir Arthur Miller.
0: Já, og þetta eru stórkostlegir leikarar, Marianne Jean-Baptiste sem var að leika í frábæri mynd eftir Mike Lee, Hard Truths.
1: Já, og Secret and Lies.
0: Secret and Lies og þetta, en nýjasta myndin Hard Truths, mælum við henni. Og svo Bryan Cranston sem er þekktastur Breaking Bad. Og ég get ekki beðið eftir því að sjá þessa og mér finnst þetta mjög skemmtilegt og svo Sigga nefndi áðan að þá er sko ákveðin svona vilji til þess að sína fjölbreytileika og bæði í leikaravali og líka bara í efnistökum og vali en svo í sumara þá erum við með bara fjöldan allan af skemmtilegum leikverkum The Playboy of the Western World sem að er þetta ekki írst?
1: Þetta er írst, klassist írstverk, þetta er mikið klassik núna en þannig eru til dæmis tværa leikurunum eru leikurunum sem leku í Derry Girls og sem eru með stór burðarullur og svo sé ég hérna yfir öxlunaðir að þú hefur náð að prógramera sýninguna sem að ég vildi sjá og það er Dangerous Liaisons eftir Christopher Hampton sem að margir þekkja frá bíómyndinni, það er Leslie Manville sem er að leika aðalhluturki í þessu og margir kannast við bíómyndina með John Malkovich og Michelle Pfeiffer og Glenn Close sérstaklega, en það sem fólk gleymir er að upphaflega var þetta leikrit og ekki bara leikrit heldur var þetta leikrit sem að gerði Alan Rickman frægan vegna þess að hann leik John Malkovich hlutverki og þetta er eitt af mínum upphálsverkum leikverkum punktur
2: bara leikverkum punktur, ok
0: já og ég meina það, sko, ég get ekki bara beðið, ég meina ég sé hérna stillu frá uppsendingunni, ég hugsa bara vá, hvað það er skemmtilegt og flott
1: og það er Marianne Elliot sem er að leikstýra þessu, sem er fastagestur í NT Live og hún hefur til dæmis leikstýrt Angels in America, sem var mjög skemmtileg uppfærsla sem var sýnd
0: frábær
1: og síðan leikstýrur reyndar Company eftir Stephen Sondheim í öðru leikhúsi en hún er absolút leikstjóri til þess að fylgjast með.
0: Já.
1: Þannig að það er ennþá meiri ástæða.
0: Það er mjög skemmtilegt að þetta sjá breska leikhúsið. Já, en svo verð ég að taka einu viðbót og það The Audience með Helen Mirren sem er sko leiksýning okkar tíma og þetta 10 ára gömul en komin aftur í bíó.
1: Já. Og það sem hún að leika Elísabetu drottningu Já. Og einmitt það sem færri vita að þetta tiltekna leikrit það sem drottningin að hitta forsætisráðherra Bretlands yfir langt tímabil sem hún hittir alla hún náttúrulega var svo lengi við Já. Völd að þetta grunnurinn fyrir The Crown þættina
2: Já,
1: sem slóið síðan í gegn en það var upprunlega hugmyndin kemur frá þessu tiltekna leikriti sem 10 ára gamalt þetta eru tengingarnar líka sem eru inn í bara popkultur vinsala popkultur okkar tíma
2: Já. All My Sons hvenær það það ekki næst eða sem sagt fyrst jú, í rauninni 25. mai
0: 25. mai, 30. mai og 3. júni þrjár sýningar Og svo bara höldum við áfram rúluna, svo það bara Playboy og það versta mold, íska leikritið.
2: Og þetta fram í hvað, lok júni?
0: Nei, þetta alveg út ágúst og svo, svo kynnu við haustaskrána og þá verður spennandi.
1: Og ég verk. Að bíða eftir því,
0: Já.
1: Það stóra sýningin sem á umræðir sem var verið að tilkynna nýlega Elektra Persona, leikstýrt af Benedict Andrews með ekki einum heldur tveimur stórstjörnum og þar Kate Blanchett og Nina Hoss sem að leku parið í tár.
0: Já.
1: Þannig að þær mæta aftur til leiks
0: Já.
1: Í aðlögun á klassísku verki og persónu eftir Ingmar Bergman og þetta eitthvað til að hafa augast á og ég get ekki beðið og til að trúðu mér það verður ómögulegt að fá miða í London það verður uppselt, ég get sagt ykkur það en ef að þetta verður sýnt hérna heima þá getum við séð þetta
2: Já. Og Já. Við getum sparað okkur flugferðina
1: Markapeninga
2: og gistinæturnar í London þó það sé nú alltaf gaman það er náttúrulega frábært að geta haft þetta aðgengi að þessum sýningum hér heima
0: Já.
2: Í Bíóparadís og það hægt að sjá þessa dagskrá það ekki bara á bíóparadís.is
0: Jú og svo erum við með æðislan Facebook-hóp sem heitir Leikhús Bíó
2: Já
0: og þú slær því inn í leitarstenguna og þá ertu bara komin í hópin og Já. Þar setjum við allar nýjustu upplýsingar
2: Leikhús Bíó, flott það Takk kærlega fyrir komuna í mannlega þóttin Ása Baldursdóttir og Sigríður Jónsdóttir
1: Takk fyrir
0: Takk

0: Calypso.
1: Já, ítalskur meiri sér.
0: Já, Erla Þorsteins. Og lagi eftir Monti og Merel.
1: Já, íslensku texti, Loftur Guðmundsson. Hingað komin í veðurspjallið Einar Sveinbjörnsson, velkomin.
2: Já, þakka ykkur fyrir.
0: Og hvað, já, hvað að frétta, sem ég bara til að byrja mér. Mér svo langt sér við sáum því síðast.
2: Já, hálfu mánuður, tvær vikur. Eigum við ekki bara að byrja á stöðunni eins og hann í dag? Veðrin og svona hvað spáin segir. Það leikur okkur svona frekar svalt loft sem ætti á vestri. Það ansi algengt í maí að það annaðhvort svona svalt loft úr vestri sem hér hér ansi nálótt okkur eða því að fyrir bara kalt loft úr norðri. En nú þessi svala típa og norðanátt í dag og síðan meiri svona úrkoma í þessu á morgun og á eitthvað á fimmtudag, uppsetningardag, svona allavega fram á þann dag, svona aðurleiti sleppur ágætlega. Þegar svona þá er veðrið skárra upp á vætuna, ekki, það ekki væta sem fylgir þessu á norður austurlandinni mjög frekar litlu mæli, en það svona frekar svalt, sko.
1: Kaldur blástur.
2: Já, og þetta snýst þú alveg mikið þessum árstíma það að sleppa við næturfrostið. Já. Þannig að gengja aðeins betur þessa viku en að gera í síðustu viku.
1: Já, var ekki akkurat ár síðan að við fengum miklu hlýjendin.
2: Jó, þannig menn nú ekki búin að gleyma þeim. Það var þetta leiti þá voru það að byrtast okkur vel í spákortunum og í spánum og það var vikukafli frá svona 13. 14. fram yfir 20. og það er alveg klárt, það er engin endurtekning á slíku. Núna, við erum svona í einhverju góðu meðalhófi í veðrinu og svo sko hérna spáun og kjördag, þá gert ráð fyrir því að það færi skil vestur yfir landið með rigningu sérstaklega framan af degi að ég fölum nóttin og morgunin hérna vestanlands, en það verði þungbúið og væta á suður og suðausturlandi en sólar lítið fyrir norðan ágæti sveður og það nú bara það þegar að vera kjósandi sveitstjórna þessum tíma í maí þá gengur það nú yfirleitt alltaf vel. Það skiptir máli að þurfa ekki að hafa áhyggjur þegar að það mikið tilstand vegna kosninga út að hafa áhyggjur af veðri eða færð.
1: Já.
2: Þetta nú yfirleitt alveg í fínu standinu ef að gerir eitthvað sérstatt vorrett sem að eru nú dæmi sko, en alla jafna þetta bara fínt tími og ég tala ekki forsetakosningarna sem eru lögu samkvæmt á 4 ára fresti síðasta laugardaginn í júní.
1: Já. Það voru haustkosningar að neitt tjóðan fyrir ekki svo löngu síðan, þá spilaði veðri aðeins inn.
2: Já, það var mikið stress síðastar á kosti til alþingis sem að var í lok nóvember við maður rétt.
0: Var verið að koma kjörgögnum
2: með
0: landsbjargarnir.
2: Og þetta hefstið allt saman, en þetta er bara vesen og óþara stress og ég bara vona að hlutin er æxlist þannig að alþingiskosningar verði aftur að vori eða snemma sumarsins og það voru alltaf.
0: En
2: það víst ekki okkar valdar að stjórna því.
1: Nei, en það var allan að spila veðri ekki jafn stertin í.
2: Nei.
1: Þú ætlar að útskýra fyrir okkur munin á hvað? Veðri, tíðarfari, veðurfari og loftslæg?
2: Já, nokkuð tegir þessari röð, sko. Veður eitthvað sem við þekkjum bara breytist frá degi til dags, það til allskins brandarar það að það veðri geti sem eru sagðir hér útlendingum að þú snúiði við og það breytist veðrið og það líka sko veður það sem að já, þessar breytingar á milli daga og ég fel vikna, þessar miklu sveiflur sem við þekkjum og svo komum við inn á sko tíðarfarið, hvernig tíðin er, það er þá eitthvað veður yfir vikur og stundum heilan mánuð, tíðin var góð í nýliðinum apríl mánuði erum við stundum, þó svo að það hafi verið miklar breytingar á milli einstakra daga og vikna eða eitthvað slíkt sko.
1: Já.
2: Þannig það er meðaltal eða meðalveður yfir eitthvað tíma og það er þannig okkur vantar kannski skýringu að lýsingu á þessum takti sem í bylgjugangi norðurkvöldsins þar sem að við oft upplifum svipað veður lag eða veður 7, 8, 9, 10 dagir röð og svo skiptir einhvern veginn, segjum sem að skiptum tíðina og við getum verið með einum og sama mánuðinum, þá getum við verið með veðurlag, eins og við segi, þrennskonar sem skiptir, það eru mjög glögg umskipti og þetta er ekki veðurfar og þetta er heldur ekki veður. Við getum kannski sagt að þetta sé, með ég kannski segi að þetta sé veðursveiflur á einhverju lengri tíma, en svo er sko, og sko, svo er veðurfar, það er allt annað, sko, við tölum tíðarfar ársins. Veður fari kannski meira þegar við tökum meðaltal, hita, úrkomu eða vinds, einhverja veður þótt að yfir margra ára tímabil, kannski 30 ára tímabil. þá tölum við það að veður farið sé svona og svona og það er alþjóðlegu staðall til það að þú takir 30 ára meðaltöl og talir þá veðurfar og svo eru breytingar á 30 ára tímabilum að það eru þá breytingar á veðurfari en svo eru loftslagið sjálft loftslagsbreytingar svo heyrum oft gjarnan talað loftslagsbreytingar á mannavöldum að það eru svona langtíma breytingar og innan loftslagsbreytingarna getum við haft allskins veður margskona tíðafar og veður og jafnvel sko veðurfarin þá sjáum við kannski einhverja þróun einhverja langtíma þróun í veðurfarinu sem eru þá þá loftslagið og loftslagsbreytingar og yfirleitt að þá lifum við það skammt að við upplifum ekki loftslagsbreytingar á eigin skinni þar gerast á áratugum og jafnvel á hundruðum
1: Já, nema kannski undarfarin 30, 40
2: Já, mögulega og hérna Ég sagði hann og gerðan Pál Bergþórsson kollega minn, hann var svo langlífur og hann náði að lifa tvær svona meiri háttar sveiflur á 70 ára kvarðanum eins og við tölum AMO sveifluna. Hann var svo langlífur, hann náði tveimur stíkum og það er fátítt og þá ertu kannski farin að finna jafnvel loftslagsbreytingar á einskinni, sko.
0: Já, akkurat. Og svo það El Niño, eða hvað?
2: El Niño. Já,
0: El Niño. Lanina
2: og Laninja þetta eru spænsk orð og ég kann nú lítið í spænsku með skilst El Niño og þínu bara jólabandið og hérna þetta dúkkar mjög oft í fréttunum hérna og það verið að segja bara núna undanfarið það verið að sagða fréttara því að það stefni einhvern meiri háttar El Niño og Kyrrahafinu og ég held ég hafi aldrei fjallað þetta hér í veðurspjallinu, þannig að ég held að sé ágætt aðeins af því að við eigum í vændum samkvæmt spám, þá að það sé nú bólun ekki á því ennþá að við eigum í vændum svona elin inni og fyrir bæri næsta vetur, sem að myndi kannski ná hámarkið jólaleitið og það er sko minn sjá það að það er talsveg breyting sem er eiga sér staði í hitabeltisluta Kyrrahafsins og þá sérstaklega menn fylgjast með því að það er heitur sjór sem tekur allt í hann upp á því að streyma frá á miðbuksaðan frá Ástralíu og í áttina að Suður-Ameríku og það er svona byrjunin á El Niño og auðvitað eru þessi straumar þannig og þetta er eins og þetta þeir sé að vega salt það rennur stundum í austurátt og stundum í vesturátt og svona hægfara en samt er sveiflan ekki alveg háttbundin og sko þeir geta verið misöflugir þessi straumar og þeir geta verið mislangir og tíminn á milli þeirra óreglulegur hver El Niño og atburðið þess vegna hann alveg einstakur sko og við getum ekki sagt að þetta sé eins og sólbletta sveifla sem kom á 11 ára fresti eða sveiflur í rjúpnastofninu með eitthvað slíkt sko sem að við þekkjum þetta er svona eins og sínusbylgja alls ekki þannig en nú talað að þessi sem að sé að verða núna þessi tísu marg 2026 og hausti í haust og fram á ári 2027 að hann sé sá öflugast eða sé álíka öflugur og varð 97-98 þegar hann var mjög greinilegur og svo aftur 2015 til 16 en svo síðasti sem var hérna 2023 hann var veikari sko og þetta tengist líka því að það er á þessum miðbögsvæðum að þá hlýr sjór, hann verður hlýri, hann þenst út og hann flæðir eitthvað. Mm. Og þetta er sveifla sem er þekkja og þá er La Niña er þá andstaða þessa þegar að hlýr sjór streymir frá Suður Ameríku og í áttin Ástralíu og þá verður fáum við kalt frávik í sjónum við Suður Afríku en nú erum við að fá hlýtt frávik. Og við erum ekki að tala einn smá hafsvæði heldur er á þessum klóðum og þá eru bein áhrifasvæði þessara umskipta þekja alltaf 15% yfirborð jarðar allt á hafsvæðum og reyndar líka hérna Kyrrahafsströnd Suður-Ameríku svo í Ekvador og Peru og þeim slóðum og þetta var í gamla að það voru gjarnan sagði fréttir að þessi tengslum við fiskveiðar þar af því við vorum að selja mjölafurðir á alþjóða mörkuðum og þá var talað það þegar El Niño kom og þá minkaði veiðin svo mikið við Suður-Ameríku á ansjósunni sem er gríðarlega mikil og vegna þess að það er framboð alla jafna af næringarefnum í sjónum sem að þarna svo lokast fyrir og þá hækkaði verð hér á mjöl og lýsi þannig að sá iðnaður fylgdist vel við þessum sveiflum sko. Mm. Og hérna Sko, það má eiginlega segja það þegar El Niño verður þá flyst mikill varmi frá hafinu og til lofthjúpsins og svona meðal hiti jarðar

0: Allt ég nú spilverk þjóðana Landsímalína með símreikningana sína. Já. Síðasta lagi hjá okkur í dag.
1: Spilverkið algjörlega stórkostlegt. Við bara þökkum þá einlega fyrir samfylgdina.
0: Já. Og segjum bara verið í sæl. Það ekkert annað.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum, en hann var áður á dagskrá í morgun.
1: Skipti máli að dreifbýli og þéttbýli sluti samfélagsins væri að vinna vel saman, að það væri traust þar á milli, það skipti verulegu máli. Að fólk væri að hérna, ef einhverjum gengi vel, að þá væri menn að klappa viðkomandi baki, en ekki endilega að einhvern veginn að gera lítið úr því, að menn væri bara svolítið drjúir með sig og íbúðinni tæki svolítið þátt í að samgleðjast. Það var eins og einhver sagði sko, í hinu samanburðarsveitarfélaginu sko, hérna, ef einhver kaupi sér nýja flottan bíl að þá hrósa menn í hérna, þessu jákvæða samfélagi, en í samanburðarsveitarfélaginu þá færu menn fyrst að hugsa hvað skildan hafa stóli peningum fyrir þessu sko, eitthvað þess átta sko. Þú veist, þetta er svona viðhorf sem er svona ótrúlega ólíkt, en við getum alveg ímyndað okkur hvort byggir upp og hvort drífi niður sko.
2: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gígja Hólmgeirsdóttir

Jónsdóttir landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér hinn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

Komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag, Eurovision og heimildaþættir America's Next Top Model. Brynja Hjálmstóttir, sjómars gagnrýnandi lestrarinnar, rýnir í heimildaþætti á Netflix sem að heita Reality Check og fjalla afar merkilega þætti sem snerist að finna næstu ofurfyrirsætu bandaríkjana. Þáttunum var stýrt af Tyra Banks og þeir hófu göngu sinna 2003 og Íslendingar þeir gátu horft á þessa þætti í opinni dagskrá á skjá einu. Og svo ætlum við að fjalla söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða. Ísland tekur ekki þátt í ár, tekur þátt í sniðgöngu vegna þáttöku Ísraels í keppninni og það gera líka fjögur önnur lönd, Írland, Holland, Slóvenía og Spánn. Við ætlum að ræða pólitík og Eurovision við Gísla Martin Baldursson. Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lestin þriðjudaginn 12. maí.

Já, við fáum Gísla Martin Baldursson, fjölmiðlamann í heimsókn. Hann búinn að vera að vinna nýjum þáttum fyrir Rás 1 sem að heita Pólitískar vindvélar Evrópu. Þessi þættir fjalla pólitíkina sem hefur sett svip sinn á Eurovision. Allt frá því að þessi söngvakeppni var búin til og fór fyrst í loftið. Í kvöld fer fram fyrri undankeppnin í Vín í Austurríki. Og þessi keppni á sér merkilega sögu, hún var haldin fyrst árið 1956 fyrir 70 árum síðan. Keppni sem var stofnuð til þess að sameina Evrópu. Við skulum byrjaði að heyra stutt brot úr nýju þáttunum hans Gísla Martins, pólitískar vindvélar Evrópu.

En þar með var ekki öll sagan sögð. Þótt Franco hefði keypt sér sigurinn og Eurovision lestin tæki stefnuna á Madrid, voru ekki allar þjóðir sáttar við að fasistastjórnin fengi að þenja brjóst og sperra stél. Talsvert var því mótmæli fyrir keppnina og Austurríki sagði sig úr henni. Margar þjóðir sem létu sig hafa það að taka þátt gerðu það með óbragði munni.

0: Við erum komin til ársins 1973 og þetta er framlag Portugala. Eins og grannar þeirra Spánverjar voru Portugalar líka undir fasistastjórn fram á 8. áratug.
1: Vertu velkomin í lestina, Gísli Marteinn.
0: Takk fyrir Lóa Björk.
1: Langa, byrjaðu að spyrja þig. Þú veist væntanlega hvað þetta er, þannig að Phantom Limb Syndrome.
0: Alls ekki.
1: Þú missir útlim,
0: Já.
1: En þú færi stundum illt í út. Illt í til dæmis hendina eða eitthvað, þó hún sé ekki þarna.
0: Núna manni ég, þetta, já. Já. Þið klæjar kannski í tá sem að er ekki lengur
1: þarna. Sem er lengur búið að taka. Já. Og þetta er bara svona mjög raunverulegt og það gerist í heilanum á fólki og þau finna alvöru verki.
0: Já.
1: Og ég fór að hugsa að þetta hliti að eiga við þig. Nú er Eurovision vikan í gangi. Þetta er vanlega svona örgulega uppteknasta vika ársins kannski hjá þér. Þú ert kannski einhver stær í útlöndum, fastur inn í einhverju loftlösa herbergi og ert búin að kynna þér einhver, hérna, ég veit ekki hversu mörg lög eru
0: oft,
1: í keppninni.
0: Já.
1: Og þetta er ofta sem þú ert að gera, en nú ertu ekki að gera þetta.
0: Rétt.
1: Og hvernig líður?
0: Mér líður bara mjög vel, mjög vel. Og ég er ekki búin að vera svona upptekin í þessari viku nema bara við að gera útvarpsþættina mína Eurovision reyndar. Þannig að ég er meira búin að vera í sögunni heldur en akkurat keppninni í ár, en þetta er alveg rétt, þetta er mjög skemmtileg vinna að vera með þessa tónlist í eyrunum af því að maður situr og maður horfir á æfingu eftir æfingu eftir æfingu og sér hvert einasta lag af því er rúllað nokkru sinnum, þannig að maður heyrir lögin rosalega oft og það er svo gaman eins og þau vita sem vinna í útvarpi eða vinna einhvern veginn nálægt tónlist, það er svo gaman að vera að vinna við tónlist. Þú ert að vinna alls konar vinnu, en tónlistin er alltaf vatna hluti af henni. Mm. Þess vegna held ég að sé svolítið ánetjandi fyrir fólk að vera í þessu Eurovision hringleikahúsi.
1: Ég var nefnilega ég var að fatta í dag að Eurovision byrjar í kvöld.
0: Já.
1: Ísland er ekki taka þátt, eins og er orðið lög.
0: Eins og heimurinn veit.
1: Við erum hérna eitt af fimm löndum sem er ekki að taka þátt. En ég er svona einhvern veginn út af því að þetta er ekki að gerast og við erum ekki að taka þátt og það er ekki allir þessi þættir og þessi stöðu umfyllun, þá einhvern veginn næstu því glemdi ég því. Mm-hmm. Já, ok, það er komið að þessu, þetta verður kvöld og mér er svolítið áhugavert hérna lýsingin á þættinu þínu með að það hefur aldrei gustað ég mikið Eurovision og núna. Þetta er 70 ára gömul keppni og það er svo merkilegt og því ég er búin að hlusta báða þættina einhvern veginn að það er svo ótrúlega margt búið að gerast. Hérna, það eru Sovjetríkin, það eru Austur, Vestur Þýskaland, það eru hérna kjarnorku sprengjan, Rússland, en einhvern veginn núna, það er svo núna hefur þetta aldrei verið jafn eldfimt.
0: Mm-hmm. Alveg rétt.
1: Og þú ert búin að skoða söguna, er það raunverulega
0: satt? Það er raunverulega þannig, þetta er ekki eitthvað, og það er ekki bara ég sem er að segja það, ég meina, hérna, Eurovision, sérfræðingar allan heim eru að segja þetta, ég held að EBU, samtök Evrópskra sjónvarpsstöðva, hafi líka sagt þetta, að keppnin hefur aldrei verið jafn djúpri krísu og núna. Það hafa aldrei áður svona margar þjóðir ákveðið að vera ekki með, og meiri sé margar þeirra sem eru með, eru mjög óanæðar með það hvernig hefur verið haldið á þessu.
1: Og eru einhvern veginn að mótmála með einhverjum öðrum hætti?
0: Já, og bara eru mjög ósáttar, bara meina núna í ár hefur Ísrael verið að gera það sem að þau gerðu í fyrra líka, sem er að auglýsa og prómótera lagið á hátt sem að má ekki og fer gegn andakeppninar eins og EBU kallar það og láta sér ekki segjast og þetta hleypir rosalega illu blóði í alla og það voru miklu fleiri sem að vildu í raunni að Ísrael yrði ekki með, heldur þeir sem eru að sniðganga. Við og þessar þjóðir sem eru að sniðganga sögðum bara nei, en aðrar sögðu ég vil Ísrael sé ekki með. En við verðum samt alveg með þó svo Ísrael sé líka með.
1: En leti ljós okkur vilja.
0: Já, já. Þannig að grísan er alveg djúp og gleðin er svolítið farin út úr þessu. Það eru einhverjar fréttir sem ég hef ekki sannreint sjálfur, lestin gæti kannski gert, það eru betri blaðamenn heldur en ég, að til dæmis streymi á lögunum á Spotify sé minna heldur en undanfarin ár og það sé yfir höfuð minni áhugi og það sjáist á samfélagsmiðlum eins og X og Instagram og Facebook og eitthvað svona, það sé bara minni áhugi.
1: Minni umræður.
0: Já, það hafi bara, einhvern veginn stemningin sé svolítið farin úr þessu. Sem er náttúrulega synd vegna þess að hvað er Eurovision ef ekki stemning. Það er í sjálfu sér enginn að horfa á Eurovision af því að þarna birtist það besta í lagasmíðum það árið.
1: Mm.
0: Þó svo sé fullt af góðum lögum. Þá eru fáir sem að líta þannig á. Meina, við höfum aldrei sendt Björk, þú veist, hérna í þessa keppni. En og það gildir flestar þjóðir, þær senda ekki endilega sínar stærstu stjörnur. með einhverjum undantekningum en einhverjar hafa orðið að stjörnum eftir að hafa verið í Eurovision en það er miklu meira bara stemningin menningarlegu samskiptin og allt þetta sem að Eurovision byggir á og um leið og það farið að við séum að hittast eina kvöldstund til þess að svona deila brosum og einhverjum menningarlegum áhuga og bara já, vá, hvað skemmtilegt að gerast í Úkraínu þá er svolítið lítið eftir.
1: Ég fór að hugsa mynda sko frá sjónarhorni fjölmiðlamanns eitthvað svona að hérna sem kannski pingu fárlega nálgun en maður svona pælir í því hvað þetta líka þetta þú veist fyrir utan þá sem eru heima að horfa þá þetta líka svona fagfólk sem hittist bæði þegar bæði tónlistafólki og svo dansararnir í atriðum og svona listræna teymið á bakvið hvert einasta atriði og svo er það skilur allt tæknifólkið og svo er það allir blaðamennirnir sem koma einhvern veginn frá öllum þessum löndum og hittast í einu landi og svona verja viku saman
0: tveimur
1: vikum saman, ok það er leitt að missa þessu.
0: Já, já, og ég meina það bara mjög leitt ef að þetta skildi vera síðasta ár keppninar Ég veit það ekkert, ég býst nú ekkert við því, okay. en sumir segja það og til dæmis ef að Ísrael myndi sigra, hvað gerist þá? Ég held að það séu fleiri fyrir þjóðir heldur en fimm sem myndu segja nei takk við því að fara þangað núna til að keppa. Þannig að þá kannski þyrfti einhver annar að hlaupa undir bagga og þá er sigur þjóðin ekki lengur að gera það og hvers vegna ekki og er hún þá með og eitthvað svona og það náttúrulega munaði mjög litlu í fyrra og ástæðan fyrir það munaði litlu er segja gagnrýnendur og það er stór grein í New York Times núna í vikunni sem fjallar mjög mikið það að þá hefði Ísrael bara keift atkvæði út alla Evrópu og verið að hvetja fólk til að kjósa 20 sinnum og fengið fjölda fólks til þess að gera það og þetta segir EBU sjálft að sé gegn andakeppninar og eitthvað svona og það verði tekið á þessu og það var ástæðan fyrir því að Ísrael var ekki vísað úr keppni fyrir keppnina í ár að því að það var sagt við erum að taka á því sem að þau brutu af sér síðast. Þannig að ég býst ekkit við því að þetta verði síðasta skiptið í ár en það væri algjör synd ef að svo væri eða ef hún myndi einhvern veginn lognast út af eins og Baldur Þórhalsson segir í þessum þætti sem að ég er að gera þá væri það líka algjör synd ef að keppnin myndi breytast í það að allir færu að reyna að vera stuðandi og ögrandi ef allir vildu ganga eins langt og þeir gætu í að, hvað var að segja Úkraína væri að tala hvað rússar væri viðbjóðslegir við sig á sviðinu og einhverjar þjóðir sem að ég meina að segja að einhver
1: Þetta væri bara pólitísku boðskapur
0: Já, ef einhver sem að væri af arabískum uppruna myndi koma fram fyrir sína þjóð og hann væri bara með áróður gegn Ísrael sem væri síðan kannski næstir á svið þá er þetta bara búið að breytast í eitthvað allt annað Þannig að það er einhver svona meðalvegur það hversu mikið þú mátt flexa, eins og unga fólki segir, sína eitthvað að þína afstöðu. Ég meina, Rússland kom, síðasta skipti sem Rússland var áður þeim að vísa úr keppni, þá voru þeir með femínískan svona anthem, femínískan óð til konunar, sem að í dag bara út af öllu bakslæðinu, allir jafnréttisumræðu, þætti bara mjög pólitískt. Og það hefur verið náttúrulega ótal pólitísk númer í þessari keppni menn að norðmenn komu þarna fram og mótmæltu virkjun sem hefði drekkt landi sama í norður Noregi bullandi pólitík en hún var einhvern veginn sakleysisleg hún var svona ekki taka landið okkar það var ekki beinlínis verið að gefa puttan í nágrannaríki heldur svona verið að segja munum eftir okkur hérna þessum litla þjóðarbroti
1: Já þú tínist til hellinga dæmum það er ekki bara rétta mér eitthvað frá því að keppnin hefst þá þú fólk notað hérna sína mínútur á sviðinu já. Og lögin sín í pólitískan boðskap
0: já.
1: Af hverju þetta öðruvísi núna? Af hverju getum við litið tilbaka og hugsa að það var fallegt og merkilegt það sem þau voru að gera og hérna eins og hérna dæmi með hérna Portugalana meðast það mjög skemmtilegt
0: já.
1: Brot þegar að Portugalir voru að gera byltingu
0: já.
1: Og hérna og notuðu Eurovision lagi til þess að gefa merki
0: þú veist
1: eitthvað svona sem er bara hérna,
0: og árið áður voru þeir með lag sem að fjallaði nautaat og þurfti að drepa nautið en var í raunum og þurfti að drepa fasistana sem að réðu þá í Portugal
1: Já, ákvörðu þetta alvarlega núna, okkur er keppninni meira hættu núna
0: Já
1: er kannski svolítið erfið spurning.
0: Nei, í sjálfu sér ekki. Ég held að það, ég tengi það sjálfur við það pólitíska andrúmsloft sem er í heiminum í dag. Af hverju erum við allt í einu komin með stríð í Evrópu? Af hverju erum við allt í einu komin með einhver öfl sem vilja taka réttindi af fólki sem hafa áunist frá því eftir seinna stríð. Mm. Við erum bara á einhverjum nýjum stað í heiminum og það er mikið talað bakslagið bara með stóru BA og ég held að það sé í þessu líka. Ég meina Ísraelsstjórn eða Ísrael sem ríki hefur aldrei verið jafn herskátt og það er núna og Evrópa stóð með friðsömu ísraelsku ríki á þessum stað sem það er meðan að þau voru að taka þátt í Eurovisionu byrjun þó svo það væru endalaust einhver átök og svona og stundum ísraelikenna, stundum ekki ísraelikenna og við þekkjum þá sögu en auðvitað fullt af gyðingum og ísraelum sem eru ósáttir við framgöngu núverandi ríkjastjórnar þar. Sama má segja rússa, það fullt af rússum sem eru óanaðir með það hvernig Pútín haga sér, ýmist þessir eru þessir rússar búsettir í Rússlandi og þegja eða hafa flutt í burtu og segja, heyrðu, þetta er ekki við. Þannig að heimurinn komin á einhvern stað þar sem að, og til dæmis þessir tveir, Benjamin Netanyahu og Pútín eru svona hluti af þessum stjórnunastíl sterka kallsins sem að var ekki í tísku í Evrópu eftir seinna stríð.
1: Það áttu púslunni saman.
0: Ég meina við heldum árið 1989 þegar múrin féll að tími svona einræðistilburða væri liðin. En hann bara komin upp aftur og við erum með Trump og Putin og Netanyahu og fleiri sem vilja sérstaklega vera svona og það hefur sett bara alla umræði annað samingi og ég held að Eurovision sé bara fórnarlamb þess. Það var svolítið langt svar þetta, ég held að þetta sé rauninni svarið við spurningunni af hverju þetta orðið svona núna, að því að pólitík hefur alltaf verið þarna.
1: Mm. Ég fór að hugsa að það var svo gott að rifja upp út í því að Evrópusamstaða, þetta er eitthvað svona fólk að minni kynnslóð, við öllumst bara upp við þetta er sjálfsagt, við erum í Evrópu og Evrópa þarf allir vinir og það er ekki stríð í Evrópu og hérna og það er svo merkilegt að fá áminninguna það hérna hlusta þáttið en eitthvað svona já, einmitt, þarna þetta er ekkert náttúrulögmál og þetta hefur ekki alltaf verið svona þetta er mjög þetta er manufaktúrað, þetta er tilbúið þetta er pólitísk ákvörðun að þessi lönd sem eiga hérna landamæri og eru á þessum stað á hnettinum þau ætla að vera vinir.
0: Já. Og Eurovision bara svona smá hluti af því, svona menningarlegi hlutin af því og bara, heyrðu, reynum að horfa á það sem að saminar okkur og við erum hérna að syngja saman á sviði og þó svo þessi keppni þá hún svona bara, þú veist, eins og handbóltaleikur, það ekki stríð á milli þjóðana. Og sumir aðdáendur vilja alltaf að þessi stríð á milli þjóðan og þola ekki þegar leikmenn skiptast á treyjum og eitthvað svona og það gildir þess að þjóðir líka, sumir vilja alltaf að samskipti þjóðana séu einhvers konar stríð, séu einhvers konar hérna þannig að það sterkar einhvern veginn ræður og eitthvað en þessi hugmynd Evrópusamrunan og hugmynd eðlileg mínum að þetta uppbyggileg samskipti gengur út að séu ekki stríð, heldur, heyrðu, við myndum með lag. Eigum við að koma saman öll og vera með eitt lag hvert og spila þau saman og svo kannski vinnur eitt. En þú veist, hinn tapa ekkert og það er engir peningar í bóðið eða neitt. Þannig að það er upphæðlega hugmyndum í Eurovision og það gekk ótrúlega vel og þessi keppni hefur náttúrulega orðið ótrúlega vinsæll sjónvarpsþáttur. Því að það er sem þetta er sjónvarpsþáttur. Og ég hef verið að núti með sko ungu íslensku tónlistafólki sem er kannski gjörsamlega niðurbrotið af því að Ísland komst ekki upp úr riðlinum eða eitthvað. Og ég er alltaf verið að minna þau á, þetta er sjónvarpsþáttur og þú varst að syngja lagið þitt og það að einhverir ítalir eða albanir hafi ekki fílað lagið þitt, það skiptir bara engu máli. Ísland elskar þetta lag og við vorum bara að sýna það eins og á einhverri heimsýningu, þar sem við erum að sýna einhverja hönnun á sófa. Það þurfa ekki allir að rjúka til að kaupa hann, en þetta var okkar hönnun og við erum stolt af henni.
1: Mér langar að spyrja út í hérna... Hvað eru þrjú ár þar sem það hefur verið hérna krafa frá Íslendingum að RÚV taki ekki þátt í keppninni og þá loksins ákveði núna einhvern veginn að RÚV myndi ekki vera með komst reyndraði áðan í að það verður sýnt frá Eurovision á hérna á RÚV 2 og með þess að líka á kostningavökunni
0: Ég held þeirri sér á RÚV bara á aðalstöðinni í kvöld.
1: Já, ok.
0: Já, en ég senkaði þetta skrá því að fréttir eru klukkan 7.
1: Einmitt, ok, þannig að þetta svona, já, við erum ekki með framlega en við munum samt geta horft á þetta. Getur hans tala þín ákvörðun að vera ekki með?
0: Mm-hmm.
1: Þú sást bara að þú þarna getur ekki tekið þátt.
0: Já, mér fannst bara strax...
1: Sérst að þá fyrir nokkrum árum, já, fyrir þreymir árum.
0: Þetta er þriðji árið núna.
1: Já.
0: Og mér fannst strax ástandi vera þannig að stemningin væri farin úr þessu, eins og ég var að segja áðan, að þetta yrðu illindi og maður yrði þá að vera til í að horfa fram hjá því og setja kíkinn svolítið fyrir blinda augað af því að annars væri ég bara eins og þá frétta maður meira að segja frá því sem að svo sannlega hafa verið fréttir frá þessum, ég meina, frá þessum Eurovision keppnum tveimur hinga til og núna til dæmis, ég meina, það eru einhverjir ísraelskir lífverðir út allt þarna núna, ég var að tala við félaga minn sem að lýsa þessari keppni fyrir aðra þjóð og það er, þau þurfa svolítið að ákveða hvort þau ætla að vera að tala það endalaust eða hvort þau ætla bara að líta fram hjá því og bara tala keppnina. Og reyna þá að taka þátt í að búa til stemninguna sem að þau finna öll fyrir að er minni þarna. Og ég ákvað bara að vera ekkit að setja mig eða hlustendur í þá stöð og ég var svo sem ekkit að, ég var ekkit að krefjast sniðgöngu hjá rúf eða neitt slíkt, ég bara ákvað sjálfur að lýsa keppnin ekki, segja mig frá þessu verkefni sem að útastjóri hafði sagt við okkur öll sem höfum unnið keppninni þangað til. Að við mættum gera. Það væri ekkert mál, við getum bara sagt okkur frá keppninni það ár og svo getum við þá komið aftur inn þegar að stemningin væri komin aftur hvernig sem að það myndi gerast. Og ég vona náttúrulega að stemningin komi aftur, að eitthvað gerist í keppninni þannig að þetta verði skárra á nýjan leik. Ég veit
1: ekki... Það þarf stemningin í heiminum að breytast.
0: Ég veit að það getur verið, en hérna, hún er allavega ekki komin til baka ennþá. Það er ekki góð stemning í kringum keppnina núna og hérna Írar ætla bara að sína Father Ted í kvöld og á fimmtudaginn og á laugardaginn í staðin fyrir að sjónvarpa frá þessu. Ég held að við og Hollendingar séum þær þjóðir sem að erum að sniðganga sem ætlum að sína keppnina.
1: Já.
0: Og mér finnst ekki aðtökuvert við það. Ég meina þau sem að vilja ekki velta þessu fyrir sig, vilja ekki pæla í þessum málum og vilja bara fá að sjá lögin, vilja sjá framlag finna og svíja og eitthvað, þá bara gera þau það. Þetta er bara svona persónulega ákvörun hjá hverjum og einum. En mér fannst að vera rétt ákvörun hjá RÚF í ár að vera ekki með, senda þessi skýru skilaboð. Þorri þjóðarinnar vildi ekki að Ísrael væri með og meiri hluti þjóðarinnar vildi líka að við yrðum ekki með ef að Ísrael yrði með. Þannig ég held að RÚF hafi bara svona svolítið verið að hlusta á eigendur sína sem þjóðinn og mér fannst að vera sátt þessa ákvörun leið og hún hafði verið tekin. Og ég fann fyrir því hérna innanhús að fullta fólki hér leið mjög vel með þessa ákvörun.
1: Einmitt. Gísli, maður að spyrja að lokum hérna, það er komnir 2-3 þáttum út af pólitískum vindvélum í Evrópu sem ég veist mjög skemmtilegur titill.
0: Takk fyrir.
1: Ég rána við titillin.
0: Takk.
1: Það er þetta að finna góðan titill á þætti. Hvað kom þér svona... Og það er svo mikið að mólum, það er sagan og svo er, þú fórst alltaf að henda ykkur mólum eins sko, sem er mjög skemmtilegt. Jafnvel, þó maður hafi ekki áhuga á Eurovision, þá er svo mikið af sögu þarna.
0: Þetta er í rauninni frekar þáttur fyrir áhuga mönnum stjórnmál heldur enn Eurovision.
1: Já, mitt. Hvað þarna, hérna í þessu grúskiðinu, var eitthvað svona sem að hérna, stendur upp úr eitthvað í grúskinu sem það varst sérstaklega merkilegt að rekast á?
0: Sko, ég til dæmis vissi ekki að Páll Óskar hefði verið fyrsti opni homin sem að kefti Eurovision. Mm. Ég bara vissi það ekki fyrir en ég las það í bók um pólitík og Eurovision.
1: Nei, það hefði ekki kvarla að mér, sko.
0: Nei, ég meina, þú veist, ég vissi alveg að þetta hefði margir verið í skápnum eða þeir performeru, en ég held einhvern veginn að einhver hliti að hafa verið opinn homi, en það var ekki, 97 kemur sá fyrsti og það var Páll Óskar. Það kom mér til dæmis mjög mikið óvart. Svo kom mér líka óvart hvað samrunaferli Evrópu endurspeglast mjög mikið í Eurovision. Ég meina, í síðasta þætti væri mjög mikið að tala In Sjeme 1992, sem er lagið sem Ítalir vinna með 1990. Það er hann bara að syngja til dýrðar Maastricht-samningnum og vinnur keppnina. Þú veist, In Sjeme þýðir saminuð. sameinuð 1992 því þá átti Maastricht sáttmálan að ganga í gildi. Ég meina þetta bara eins og eitthvað áróðurslag frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Mm-hmm. En algjör negla þetta lag og stemningin í Evrópu var þannig þá. Múrinn var ný fallinn, við erum sameinuð. Og þetta var auðvitað bæði það að austur og vestur væri sameinuð en þetta var aðalega vestur-Evrópu samrunaferlið. Þar sem að bara hérna já þetta bara lagalegt mál skiluru. Þetta bara ég veit ekki eins og við hérna eitthvað lag í söngvakeppninni hér myndi bara eitthvað fjalla eitthvað nýju búvörulögin eða eitthvað. Mm-hmm. Þú veist þetta alveg furðulegt. Mm-hmm. En hérna síðan kannski komum við líka óvart hvað voru mörg dæmi pólitík. Ég meina það lag bara mjög snemma ástir tveggja samkynhneigðra karla nema það bara undir rós það lag mjög snemma frá Frakklandi mjög gróft kynferðisofbeldi sem að 68 kynslóðin vildi svona fara að tala það er hópnauðgun sem hún að syngja en undir rós líka en það er mjög svona sláandi 60 eitthvað og fullt af lögum sem að eru bara alveg rampólitísk en ég hafði ekki hugmynd það og kannski einmitt af því að það alltaf svona síðustu árum búið að syngja svo mikið haustnum á manni Eurovision ópólitísk og hatari bara eitthvað settir í skammakrókin fyrir eitthvað smávægilegt að vera með eitthvað leikfanga fána þjóðar sem að var við hliðin á staðnum sem að keppnin var og það bara eitthvað eins og það var aldrei gerst áður. En þetta hafði allt saman gerst áður. Ísrael hafði meiri sér sungið það sem verður næsta þætti. Ísrael hafði sungið það að Palestína eigi að fá að vera frjáls. Bara hérna áður fyrr, af því að andrúmslofti var allt öðruvísi fyrir Netanyahu. Þannig að það bara svo margt sem að hefur verið rampólitískt í þessari keppni sem að ég bara vissi ekki. Ég bara svona, svo bara ég búin að finna ég búin að detta hann í einhverjar YouTube kanínuholur og svo hafa bara verið skrifað mjög góðar bækur þetta þar sem að Evrópusamrunin speglaður í Eurovision palléttunum og maður bara yes, það allt til og ef maður hefur áhuga á einhverju þá getur maður bara tínt sér í því. En það eitt líka sem ég ætla að segja sem að að það í rauninni þannig að mestu Eurovision aðdáendurnir það eru þau sem eru svektust á því hvernig Eurovision hefur þróast. Það eru þau sem eru að leiða sniðgöngu áköllin. Ég meina, hér það Páll Óskar, en það eru fullt af Pálum Óskurum út allan heim. Það eru, þú veist, Johnny Logan neitar að koma á Eurovision núna og hann lifir fyrir Eurovision. Mm-hmm. Og svo framvegis, og ég meina, Fáses, krakkarnir hér, félag áhuga fólk sem söngakeppur Evropska sjónvastöðva, sem eru svona mestu Eurovision aðdáendur hafa, þú veist, ég hitti þau alltaf þegar ég var úti að vinna á launum hjá RÚV, þau eru að eyða sínum eigin peningum í þetta, þau eru mjög hörð á sniðgönguvagninum hérna heima, þannig að það eru þau sem þykir vænst Eurovision sem að eru mest svegt á því hvernig EBU hefur ekki taklað þetta.
1: Gísli Marsteinn, takk fyrir komuna í lastina, takk fyrir að spila við Eurovision og til hamingju með þættina.
0: Takk.

0: Þetta örugglega með betri Eurovision lögum. Þetta lagið með henni Ruslanu. Hún kemur frá Úkraínu. Það eru fyrsta skipti sem að Úkraína vann Eurovision. Ég var að spila við Gísla Martin Baldursson. Hann búinn að vera að gera mjög áhugaverða þætti sem að heita Pólitískar vindvélar Evrópu og fjalla þessa pólitísku sögu, þessara keppni. Við ætlum að fara úr tónlistarsjónvarpi yfir í raunveruleika sjónvarp hingaði komin Brynja Hjálmsdóttir. Jæja Brynja, hvað ertu búin að vera að horfa?
1: Herri, ég búin að vera í raunveruleika sjónvarpi. Raunveruleika sjónvarp.
2: Eða, nei,
1: ok. Það heimildarsjónvarp raunveruleika þætti. Og þetta eru þættir sem heita Reality Check America's Next Top Model. Sem að ef það einhverjir svona raunveruleika þættir með stóru erri, þá eru það kannski þessi þættir.
0: Já, maður ólst svolítið upp á þessum þáttum.
1: Já.
0: Model keppnin.
1: Þetta svolítið okkar, einmitt. Við erum fættar þarna 92 og þetta kemur út 2003. Þetta fer inn á skjá 1 og þetta, þá voru allir að fylgjast með þessu á tímabili. Ég fylgdist allavega mjög mikið með þessu.
3: Tiffany, I'm extremely disappointed in you. This is a joke to you. Do you know that all of America is rooting for you? Do you know that? You come in here with a defeatist attitude. I don't have a bad attitude. Be quiet.
1: En núna svona svolítið, hefur svolítið vatnir undir til sjávar og þá svona fólk svolítið að líta öxl á hvernig þessi þættir eru til, eitt og annað svona drama sem gerðist í þættinum. Já, það víða pottur brotin, getum við sagt.
0: Kemur ekki óvart,
1: Já.
0: En kannski... meira skrítið í gangi heldur en maður hefði búist við
1: já, það. Já, það alveg, það heil mikið vafasamt, sko. Og, já, en það sem sko, svona, svolítið skemmtilegt, þátturum byrjar á því að leggja upp svona COVID-tíman. Þegar það var COVID, 2019 2020, þá voru allir heima og allir voru einhvern veginn að glápa sjónvarpið og þá átti America's Next Top Model svona endurris. Fólk byrjaði aftur að horfa á gömlu þættina og fólk byrjaði að posta á TikTok og bara þessi eru uppáhalds mín og nú ég endur að horfa á þetta eða jafnvel að fólk svona af hérna seta kynslöðunni að horfa á þetta í fyrsta skipti og það sem fylgir bæði svona einmitt mikið svona hérna einmitt einhver nostalgía en síðan líka eru nú veru algjörlega breytt gildismat nýrar kynslöðar sem að hérna og það hefur svo rosalega mikið breyst á svo stuttum tíma varðandi einmitt bara hvað má og hvað má ekki og bara svona einmitt ýmislegt menningar pólitískt vatnur runni til sjávar. Þannig að þá allt í einu kemur líka talsveit bakslag á samfélagsmiðlum. Bara hvað í gangi með Tyra Banks sem leitaði þáttan á, bara hvað var í gangi með þetta, þessar keppni hérna, og þetta fótósjút á þessum nótum svona byrja þættinni. Og hérna og þá hérna síðan byrjað, farið aftur tilbaka og byrjað á byrjunni. Og þættirnir eru sem sagt, þeir verða til 2003 og leiðtogi þáttana og þáttastjórnandinn ofurfyrirsæta sem heitir Tyra Banks og hún bandarísk fyrirsæta sem að gerði það gott og var líka brautriðandi sem svört fyrirsæta sem var líka ekki, hún kannski ekki sem sagt, svona plús stærðar fyrirsæta en hún samt ekki sko alveg þveng mjó eða svona. Þannig að hún þótti vera daldið svona öðruvísi heldur en margir í þessum bransa eða svona skera sig úr og hún síðan einmitt búin að vera bara starfandi fyrir þetta í þessum tíma og fær þessa hugmynd og kannski svolítið svona sniðut, ég meina mann náttúrulega margir, það ekki þetta allir fyrir sætur að eilífu þannig að það á geta svona
0: finna sér nýjan
1: finna sér borg
0: nýja atvinnu
1: Þannig að hún fær þennan hugmynd að þessum þætti að það var fyrirsætur að keppa í því að var fyrirsætur og hún ætlaði þá líka að svolítið hafa það, var með það sjóna með að keppendur í þættinum væri ekki allir eins, það væri fjölbreytni, það var ekki allir, hérna, það er líka dálítið flott, það sem einmitt í byrjun þáttan að það segir einhver, eitthvað svona, hérna, þetta er upp af 2000, það er allir rosalega hvítir, rosalega mjóir og rosalega ljósæðir og hérna, og hún vildi ekki að það væri þessu leis í þættinum, hún vildi hafa svarta stelpur, hún vildi hafa feita stelpur, hún vildi hafa allt mögulegt.
4: Early 2000s, very white, very thin, very blonde.
5: Heroin chic was still ideal.
6: Models looked a certain way.
7: Heidi Klum, Giselle Bundchen, the Victoria's Secret Angels.
8: Thin, tall, white women.
9: And then there's Tyra.
0: Já, og það sem var einhvern veginn líka var að verðlunin voru svolítið svona samningur við
1: hérna, já, verðlunin voru
0: mótilskrifstofu
1: flottur og... samningur við mótilskrifstofu og emitt svona líka já, svona lofvörðum að maður væri hérna maður fengi að svona hérna, fengi forskot, þú veist, að það að vera fyrirsæti væri ekki bara að sita þeirra á mynd og vera sætur heldur væri það líka þetta spurningum að vera eitthvað svona sjarmerandi að koma vel fyrir í pröfum og eitt og annað, að því að þú veist og en náttúrulega eftir að hafa hort á þættina þá veit fólk eða telur sig kannski vita alveg inn út hvernig það að starfa sem fyrirsæta, fólk vissi þetta ekkit, eða þú veist þetta var ekki eitthvað svona almenn þekking hvernig það að vinna sem fyrirsæta, hvernig það að koma sér á framfæri innan þess að geira en þetta var allavega hún var bara, hér saga, hvernig maður verður fyrirsæta og hún gengur á milli sjónvastöða með þessa hugmynd og það segja allir nei og það segja allir bara þetta virkar ekki af því að fyrirsætur eru ekki sympatískir karakterar það er allir bara finnum ekki til með fyrirsætum fyrirsætur að læra að vera fyrirsætur er ekki gott sjónvarp þannig að þau á síðustu dyrnar sem þau banka, sem er sjónvastöð sem heitir UPN sem að engin veit hvað er og það er bara sjónvastöð sem er bara að fara á hausinn í þessum töluðu orðum þegar Tyra Banks lappar inn til dyrnar og hún bara einhvern veginn, töfrar þau upp úr skónum og þetta verður alveg svakalegt svona allir vinna dæmi þar sem að Amerikas Next Top Model verður langstærsti þátturinn á þessari stöð og fær allt bara sem að vill og stöðin verður miklu, miklu stærri heldur hún var áður.
0: Og það kannski margt til í þessu, hérna, við höfum ekki samúð með módelum með fyrirsætum út af því að það sem náttúrulega endaði að gerast var að fólk var að fá í rauninni svolítið kikk út úr því bara að horfa á þær verða fyrir barðinu á
1: niðurlægingu
0: já, þannig að þetta var þegar meira svona samúð var einhvern veginn ekki það sem við vorum ekki tilfinningin annað, heldur meira svona einhvern veginn einhver þorðagleði
1: þetta byrjar með ansi hálít markmið og maður skal skildi alveg taka það inn í reikningin sko að hérna einmitt það var þetta markmið að hafa fjölbreytni og fyrsta serían var með það var ein svört stelpa og það átti að vera ein latínó stelpa en hún var tekin úr þáttunum af því að forseti sjónvarpsstöðvarinn var bara ein svört stelpa er nóg fjölbreytni þú veist þannig var þetta árið 2003 sko og hérna þannig að svo náttúrulega breytist þetta en og svo er náttúrulega það sem kemur líka inn að hérna auka persónunar í þáttunum sem er svo sett, það svona þjálfarar í, hérna, í þessum keppnum sem að fyrirsætunar ganga í gegnum það eru tveir hommar þannig að það er svört kona og tveir hommar sem að eru þú veist, aðal persónunar í þáttunum og þetta er frekar svona hérna mikið brautir eða starfi í raun
0: og
1: veru
0: og svo Janice Dickinson
1: já, og hún kemur inn í seríu 2 og 3
0: já, og hún er með þessi komin yfir fertugt sem já. Er alltaf gömul kona og sem, í sjónvarsárum.
1: Í sjónvarsárum, sko. Þannig að þetta verður dálítið svona hérna, og þau náttúrulega þetta teimi, þetta dómara teimi þau er alveg ástæðan fyrir líka bara að fólk kemur snýra aftur á skjánum. Þau eru rosalega sjarmerandi. Það er einmitt, það er Tyra Banks og það er hérna tveir sem heita Jay Manuel sem er svona hérna, hann er stýrir hérna myndatökunum og svona og hann er hérna snirtifræðingur og svo er það Miss Jay sem er hérna æðslukarater sem er svona þjálfari það er í göngu það er svona gönguþjálfari og hérna á tískupallinu og hérna þannig að þetta er allt þú veist, hljómar allt vel og eru háleitt markmið, en síðan náttúrulega kemur það slæma að það er einmitt verið að gera út á það hérna að þú veist, fyrsti þátturinn sem að er, fyrsti eiginleiki þáttana sem er svona vafasamur er að þetta snýst alltaf allt útlit þau eru voða mikið að tala það þegar ég vera fjölbreytni og fegurðin er alls konar, en svo er það alltaf mikið byrjað að steypa fólk í sama bóksi og það, að fólk er beðum að grennast það kannski mesta inngripi sem er farið ansi djúpt í þessum heimildaþáttum er að það var kona sem var með frekjuskarð sem að var í raun og eru eiginlega bara neitt til þess að fara í tannréttinga til þess að loka frekjuskarðinu eitthvað sem er algjörlega ótrúlega mikið inngrip í líkama einhvers og hérna og var alveg bara snúið upp á handlegginn á henni að hún þyrfti að gera þetta því annars myndi bara engin ráða hana.
0: Svo var alls konar með hár
1: manni Já, eftir. Já, mikið einmitt hár tekið og fara allir í makeover, þú veist. Og hérna það þarf alltaf að vera svona dramatísk breyting og hérna og það sem síðan eiginlega það versta, það sem hefur svona hérna komið í bakið á þeim þáttastjörnundum setna er að það í einum þætti í raun og veru nauðgun sínt. Það er partí og það manneskja sem algjörlega ofurölvi og þarna í tíum við eitthvað mann og þú veist, hún eftir að hafa lýst þessu, hún vissi ekkert hvað hún var að gera og hún átti kærast á þessum tíma, svo hún neitt, þú veist, til þess að hringja í kærastan í, þú veist, og það tekið allt upp og kærastin bara ótrúlega reiður og þú veist, og þetta alveg bara svona þetta algjör klikkun að horfa á þetta maður bara guð minn góður, var þetta í sjónvarpinu og það það sem kannski ekki síst áhugavert við þetta og þetta náttúrulega mjög verðugt umfjöldunarefni í heimildaseríu af því að þarna er verið dálítið að finna mörkin og þreifa á því sem að verður síðan algjörlega svona geirnelt form sem raunveruleika keppnisformið en þarna það ennþá svona, það eru grá svæði og það er ekki alveg búið að þreifa á því hvað má og hvað má ekki þannig að það er gengið ansi langt og síðan er líka sífellt gengið lengra og þarna þú veist er freistandi bara þú veist að fullir það að það sé þarna verið að finna upp þetta sem við erum alltaf að tala í dag, athyglis hagkerfið, þú veist að það verður svo augljóst svart á hvítu að því meira brjálæði því klikkaðari áskoranir klikkaðari myndatökur klikkaðari makeover því meira áhorf, því meira umtal.
2: They dress like homeless people for a shoot.
8: We are actually going to switch your ethnicities.
9: What is happening right now?
8: It's not about empowering women, no.
10: This is not America's next top best friend.
11: Look at my teeth.
12: I'm not prepared, I'm not mentally prepared.
1: Og svo gerist það náttúrulega eins og með allt. Að það verður hnygnun, þú veist að þættirnir hafa gengið vel, 8 seríur, 9, 10 seríur og svo byrjar fólk kannski að snúa sér að þess að einhverju öðru og þá fer fólk að svona spóla, þú veist, hvað getum við gert til að fá fólk aftur að sjónvastækjunum og þá einmitt hérna farið að gera einhverja alveg brjálaða hluti og þú veist, og auðvitað síðan fólk lítur öxl og þetta bara niðurlæging og mikið svona líka einmitt, eitthvað svona sem að er alveg vitað og búin að nefna gildismat hefur breyst en á þessum tíma var alveg vitað að eitthvað til dæmis eins og svona blackface og svona var ekki, þú veist, það var ekki vel séð en það var alveg hiklaust gert eitthvað svoleiðis eitthvað einmi, nú ætlum við að gera myndatöku það sem allir skipta kynþátt og þá átti einhver eitthvað neina að vera indversk og einhver átti að vera mexikósk eitthvað svona en þetta er allt mjög svona já, mjög vafasamt
0: hvernig, mjög forvitnilegt Hvernig svarar Tæra Banks fyrir þetta í þáttunum?
1: Já, það er nefnilega alveg áhugavert hún færa svara fyrir sig og það er vissulega sjónamið sem að hún setur fram. Það er svolítið þetta sem er kannski sett inn hann í upphafi þáttarins að fólk kemur svolítið innferst í COVID eða síðar og er að horfa aftur á þetta með breytt gildismat og það sem hún leggur svolítið áhersla á er bara að já, að, þú veist, ef að þú varst ekki þarna á þessum tíma þá getur þú kannski ekki alveg metið þetta út frá svolítið gildum dagsins í dag og það er svo sem örugglega eitthvað til því. En svo er líka annað sem er alveg svona klárt að hefði alveg mátt hérna, staldra við, sko. En það er svona einmitt, hún og framleiðandi þáttana Ken Mok, þau eru smá svona skúrkar í sögunni og bara það er bara svoleiðis líka í alvörunni. Og það verður alveg svolítið svona dramatíst undir lokina því það verður svona líka vatnaskil þegar sjómarstöðin ákveðu svona, já, þau þurfa að svolítið svona þau fá kröfu að ofan um að stokka upp í sem sagt, hérna, dómarateiminu og þá eru þessir ástsælu karakterar J. Manuel og Miss J. Þeir eru látni fara, þetta er svaka dramatík og þetta verður allstaðar í gulu pressunni einhvern veginn og það er svona daldið ljótt, þú veist að Tæra Banks virðist svona svífast einskis, getum við sagt. Hún er, þú veist, það er þarna, það er eitthvað svona það eitthvað svarthól þarna inn í henni sko. Það svona virðist vera hún svona hún forgangsraði svolítið hérna sér og sé tilbúin að gera ýmislegt til þess að hérna vernda sig.
0: Einmitt svo þetta örugglega það annað hérna annar vinkill á þetta en náttúrulega líka bara hvernig lögsóknir virka í Bandaríkjunum. Þú vilt ekki að allar fyrirsetunar fara í mál við þig?
1: Já, nákvæmlega sko. Nei, nei, algjörlega og þú veist, og, en hún mætir þarna og bara hérna, stendur fyrir sínu. En síðan líka annað sem alltaf verður kannski líka hérna, því það alltaf margi keppendur sem koma þarna og tala og flestir svona í fremur neikvæðum tón en einhverjir líka að draga fram eitthvað jákvæmt. En það alltaf stóri fíllinn í herbyggingunum kannski að það voru náttúrulega ekkit voðalega margir sem stóðu uppi sem topp módel eftir þetta. Þetta var ekki þannig að þú hérna, og svo í raun og voru smám saman eftir að þátturinn verður meira og meira svona ekstrím þá fer þetta verða bara stimpill bara hérna, þú veist, þetta ekki gæðastimpill, þetta andstæðan við gæðastimpill, hafa tekið þátt í seríunni þá vill fólk eiginlega bara ekki hafa með því að gera, þú veist, þannig að það eru þarna eru líka mjög frambærilegar fyrirsendur sem eru svolítið mættar og harma það hafi tekið þátt af því að þeim hefði kannski bara gengið betur ef þar hefði bara sleppt þessu. Það eru jafnvel stelpur sem höfðu nú þegar eitthvað smá tengsl inn í eitthvað bransa, höfðu farið einhverja myndatökur og ákveðu svona að gefa þessu séns. En hérna, þannig að það er, þú veist, að því að svo fylgja náttúrulega mjög margir sambærilegi þættir og eftir, margir þættir sem að fylla inn í svo þetta mót, einhvern veginn, bara ólík formirki. Og það sem er náttúrulega helst byrja að nefna er kannski til dæmis Drag Race, RuPaul's Drag Race, sem er náttúrulega bara eiginlega alveg eins eða svona
0: nema þar
1: eru dragdrottningar og sáþáttur eru nú verið fullkomin af því að ef þú stendur upp sem sigurvegar í RuPaul's Drag Race þá ertu stórstjarna sko. Þú veist, eða ef þeir vegnar vel í þáttunum þó þú hafi ekki unnið að þá verður stórstjarna í dragheiminum sem er vissulega kannski minni heimur heldur en ofurfyrirsættu heimurinn, en engar síður þú getur alveg hérna lifað góðu lífi sem performer þú veist.
0: Einmitt, og því að það eru kannski skemmtikraftar meðan að módel eru ofta ekki opinbera personur og...
1: Nei, þetta er, þú veist, ólíkt þannig að auðvitað líka svona þú veist, byrjaði að maður kannski að missa trú á þættinum þegar það var einhvern veginn, já, hvar er þetta fólk eiginlega? Er einhver að vinna sem fyrirsættu í dag?
0: Einmitt, og það er lemtið þarna á óheppilegum tíma að taka þátt í þessu því að 10-15 ára setna þá okkur neginn þá var það flott að vera áhrifavaldur og flott að hafa verið raunveruleika sjónvarpi og raunveruleika stjörnur eiga bara svona, geta átt svona feril sem raunveruleika stjörnur.
1: Já, já, og það er alveg klálega einhverjar af þeim sem eru það í dag, sko. Veist, og hérna, og eru lífa á fornir í fræð í raun og veru, hérna, úr þáttunum, en eru svona búin að nýta sér það til að vera með eitthvað svona hérna, já, eitthvað stökkball á netinu, sko.
0: Brynja, hvar getur maður hort á þessu þætti Reality Check?
1: Þessir þættir eru á Netflix, þannig að þið getur farið beint þar inn og horfa þeir eru nú ekki margir, þeir eru þrír, þannig að það gæti nú faktist eiginlega bara verið ein góð bíómynd, en þetta eru, já, þrír þættir.
0: Brynja Hjálmsdóttir, takk fyrir komuna í lestina.
1: Takk fyrir.

er þetta þarna við Brynju Hjálmsdóttur nýja þætti, heimildaþætti sem að heita Reality Check. Svo heyrðum við þarna lag með brasku söngkonunni Charlie XCX, þetta lagið Rock Music. En Charlie lýsti því yfir á dögunum og hún var hætt að gera svona klúbba og danstónlist. Hún var alltaf að gera rock núna út af því að dansgólfið væri dautt. Þannig að já, það svona ákveðin yfirlýsing. Við erum komin að leiðarlokum hérna í lastinni í dag. Ég ætla að fá að ljúka þættinum á nýju íslensku lagi. Þetta er lagið Samferða með Róshildi og með henni á þessu lagi er Iðun Einars. Þetta er lag af nýrri plötu Róshildar sem að heitir Líka Samferða og kom út núna í byrjun maí. Við skulum heyra það. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir, með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður, verið sæl.

0: Hér lauk endurflutningi lestarinnar. Útvarp Reykjavík. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnæturfréttir. Bandaríkin verða að samþykkja nýjustu friðar áætlun nýrana í 14 liðum eða hljóta afhroð ella, segir Mohamed Bakr Khalibaf, þingforseti og helsti samningamaður Írans stjórnar. Helstu ákvæðin væru lok stríðsins á öllum vígstöðum, losun harpans bandaríkjana og að frýstingu íransks fjármags erlendis linni. Hann lýsti þessu yfir á X skömmu eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti staðhæfði að vopnhléið væri að renna út í sandinn og að tillögur Írana væru algjörlega óásættanlegar. Sigur bandaríkjana væri í sjónmáli. Hvorugt ríki hefur viljað gefa nokkuð eftir í kröfum sínum og bæði hafa hótað áframhaldandi árásum án þess að vilja halda styrjöldinni áfram. Tilboð Írana svar við tillögum bandaríkjana sem fátt hefur verið látið upp utan þess að bandarískir miðlar segja því hafa fyllt minnisblað endalok átaka og frumdrög að endurnýjuðum viðræðum kjarnorku áætlun Írans. Finnar og Svíjar eru meðal þeirra tíu sem tryggðu sig áfram í úrslitakeppni Eurovision sem haldin verður næstkomandi laugardag 16. maí. Keppnin sem svo 70. frá upphafi haldin í austurísku höfuðborginni Vín. 15 lönd öttu kappi í kvöld og auk framangreindra stíga Serbar á svið á laugardag auk Pólverja,